0: קבוצות תמיכה לפחות בארץ, וממה שאנחנו יודעים, במובן הזה עומד בפנינו פרק קצת אחר ממה שאנחנו רגילים.
1: כן, תשמע, אנחנו הולכים לדבר פה על גיימינג, ואני לא יודע אם אתה יודע, אני מכור.
0: תכלס.
1: עכשיו, אנחנו מדברים פה על סמים בדרך כלל, אבל לא משנה, אני מכור, נקודה, יש לי בעיית התמכרות. והרבה אחרי שהתנקיתי כבר, הייתי בגמילה, בכפר איזון, הלכתי לקבוצות, כבר אני on the wagon, ויש לי עבודה וזה, רכשתי לפטופ חדש שיכול להפעיל משחקים, והורדתי את המשחק שהיה הכי באותם ימים, GTA 5, ומה שקרה מאותה נקודה, היה פשוט קטסטרופלי ברמה. גרתי עם שותף ושותפה, שניהם גם נקיים, לא הלכתי לעבודה, לא הלכתי להתאמן, לא הלכתי לקבוצות.
0: אוי, נשאבת.
1: כל החיים שלי went to shit במשך שבוע, לא, בקושי מסתדר עם לאכול. אני זוכר השותפה שלי, היא דאגה לי, היא נכנסת איזה יום אחד לחדר, כאילו, מה עניינים? אתה הכל בסדר? אני אומר לה, כן, הכל בסדר, יכולה לה, בבקשה ללכת למטבח להביא לי ליטר וחצי בקבוק, חוזרת. מסתכל, אני אומר לה, מה אני אעשה עם זה? זה מלא מים. תקשיב, הגעתי למצב שבסוף שמתי, אתה יודע, איך שאומרים, אפשר לעצור את זה בנקודה מסוימת, ואז ההחלמה אפשרית. פשוט שמתי לזה רגע איזה פאוזה, והלכתי לקבוצת NA, לסמים, ומצאתי את עצמי שם, בקבוצה של מכורים לסמים, משתף אותם על זה שאני כבר שבוע הארדקור בתוך משחק מחשב, ואני מתנהג אחד לאחד, בדיוק כפי שהתנהגתי בסמים.
0: מחור ומחור.
1: מאז שקלטתי איך זה יכול לתפקד ממש באותה צורה, כן יהיתי הרבה יותר ער לזה ונשמר מזה. אבל אני גם היום מאוד מאוד אוהב לשחק.
0: היום אנחנו נשוחח עם תמיר, הוא בן 22, שלדבריו הוא היה מכור לגיימינג. דבר איתו, נראה, האם יש באמת דבר כזה? היה? ומה, הוא נרפא כאילו?
1: בוא נשמע אותו.
0: יאללה.
1: אהלן תמיר.
2: אהלן אורי.
0: אהלן, מה העניינים?
2: מצוין, איך אתה אילן?
0: סך הכל בסדר, נראה לי.
1: תמיר, מאיפה אתה מגיע אלינו היום?
2: אני בא מנתניה.
1: אתה גר בנתניה?
2: כן, אני חי שם כל החיים שלי.
1: מה, שותפים? לבד?
2: לא, בינתיים אני בן 22 חודש הבא, אני עדיין גר עם ההורים שלי.
1: ומה, מה עושה בחיים?
2: עובד, אני כרגע תומך תמיכה טכני של אחד מחברות המחשבים הגדולות בעולם. פשוט מתקן מחשבים לידים, במיוחד. יש בעיה במחשב, אני מטפל בבעיה.
0: למדת את זה?
2: למידה עצמאית, הרבה מהאינטרנט, הרבה מהיוטיוב, וזה גם משהו שאני פשוט אוהב, אז זה עשה קליק מאוד מהר.
1: אתה בזוגיות?
2: לא, כרגע אני לא בזוגיות.
1: אמרת שגדלת כל החיים שלך בנתניה, נכון?
2: נכון.
1: איך היה? לגדול בנתניה?
2: אז תראה, תלוי מאוד באיזה תקופה. אם אתה מסתכל על הבית ספר יסודי, אז שם היה תקופה מאוד שמחה, והייתי שמח כל יום, ולא לא היה איזה משהו, מן הסתם, אתה ילד. מתי שהתקדמתי לתיכון, חטיבת ביניים, שם התחילו בעיות כאלו ואחרות מבחינת חברים נקרא לזה, כי בסופו של דבר זה קשה למצוא משהו משותף עם אנשים, במיוחד בגיל הזה, שההובי המרכזי שלך זה לשחק במחשב. הייתי בבית ספר דתי, בגלל שהיה רוסי אני מניח, כי המשפחה שלי אני ממוצא קפקזי, המשפחה שלי מדברת רוסית בבית הרבה, וכנראה זאת הייתה האופציה שהם מצאו, בית ספר רוסי דתי.
1: מעניין.
0: משפחה מסורתית?
2: התקופה היא כן, היו לי טיפה יותר מסורתיים, לא ברמה של לשמור שבת או משהו, אבל כן היו שמורים כשרות בבית, ושומרי כשרות זה הדבר המרכזי שהיה שם.
0: אז סליחה רגע, אני רוצה צעד אחורה.
2: כן.
0: אתה נולדת בארץ?
2: נכון.
0: ההורים מתי עלו באיזה...
2: עלו כנראה לפני 30 שנה, משהו כזה.
0: 30 שנה?
2: משהו כזה, כן.
0: שנות ה-90, בעלייה של שנות ה-90. אז עכשיו בואו רגע נעבור את הנהר הזה. אנחנו מדברים על... מיסודי לתיכון או חטיבת ביניים, זה בערך גיל 12-13, נכון? אז אתה עובר מבית ספר דתי, יסודי, שיש שם בנות, דרך אגב, בבית ספר הדתי?
2: כן, היו שם בנות, לא באותה כיתה אמנם, אבל כן, היית רואה אותם בהפסקות, כך להגיד, זה לא איזה משהו מוגזם ברמה כזאת.
0: לא בכיתה, לא בכיתה אצלך.
2: לא בכיתה, כיתה היו מחלקים אותנו.
0: כן, ואז אתה עובר לחטיבת ביניים, ואז זה בית ספר לא דתי.
2: חילוני לחלוטין, כן.
0: חילוני, וואו, פשוט.
2: תראה, בגדול זה משהו שכן הלחיץ אותי מאוד. מן הסתם, פחות בגלל הקטע הדתי, אני יכול להגיד לכם שלקראת הסוף, באמת זה פחות עניין אותי הפן הדתי, אז זה לא משהו שיפריע לי במיוחד, אבל באמת זה היה טיפה מוזר להסתגל למקום חדש, שבאמת הכל שונים, הערכים לא היו אותו דבר. אני יכול להגיד

0: לך שבבית ספר שלי לא היו מקללים בכלל. כאילו, אם מישהו היה מקלל, הייתי חושב בראש לי, וואו, הוא בן אדם רע. ואמר כזאת. ושם כל מילה שנייה זה כללה. אז זה היה לי ממש מוזר להסתגל לזה, אבל התרגלתי לזה בסופו של דבר.
1: יש לך אחים, אחיות?
0: כן, אני, יש לי אחות קטנה ואחות גדולה יותר.
1: אבל רק אחיות.
0: אחיות, כן. אבל כן היה לי אח בעבר. זאת אומרת, לפני שנולדתי בכלל. אז זה לא שהייתי קשור, אבל מן הסתם זה מאוד עצוב, כי הייתי ממש רוצה שיהיה לי אח עכשיו. אז בגדול מה שקרה, הוא נפטר מתאונת דרכים.
2: הוא נפטר כשאתה כבר היית?
0: לא, אני לא נולדתי אז, הוא נפטר טיפה לפני זה.
2: ואת היה איזשהו יחס מסוים שאתה יכול להגיד שהרגשת מההורים שלך כלפיך, שהושפע מהאובדן של הבן היחיד הקודם?
0: בסופו של דבר אתה הילד היחיד. זאת אומרת, הכובד של להיות הגבר, הילד, הוא כולו עליי עכשיו. היו ציפיות גבוהות יותר.
2: בגלל התפקידים המגדריים המקובלים במשפחה, של גבר יש לו, יש עליו איזושהי...
0: נכון. במיוחד, בדיוק בגלל זה. ואם הייתה אח שלי, יכול להיות שזה נראה טיפה שונה. אבל אני חושב שזה כן החמיר, במיוחד בגלל הדבר הזה. נפל עליי כובד כלשהו. וזה לא בגלל ההורים שלי או משהו כזה, זה פשוט משהו שקורה פסיכולוגית, בלי מודע לפי דעתי אפילו, ברמה כזאת.
2: זה גם נראה לי סיבה מעולה לברוח קצת למשחקי מחשב או כל דבר אחר.
1: רציתי לשאול אם האובדן שלו הוא נוכח, היה נוכח ונוכח.
0: זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי מחר ההשכרה שלו.
2: וואו.
0: כן, מחר כולם באים אלינו ויש את ההשכרה שלו. יש תמונה ענקית שלו בסלון. זה כן, מבחינת זה שהוא נוכח, זאת אומרת, בשבילי מן הסתם זה יותר קשה להתחבר אליו, כי אני מעולם לא הכרתי אותו.
2: זה מוזר, זה סיפור בשבילך.
0: נכון, מבחינתי זה, יכול להיות שזה לא קרה, וסתם משקרים לי. ברמה כזאת, אני לא יודע. אבל ברור שזה עצוב. כי כן הייתי יכול, אתה יודע, אתה יכול עכשיו לשבת ולדמיין איזה כיף היה יכול להיות אם יש לי אח, היינו יכולים לעשות דברים ביחד, הוא היה יכול ללמד לי דברים.
2: כן.
0: זה נשמע לי משהו שמאוד כיף.
2: על אחת כמה וכמה בתקופה שבה היית עם פחות חברים.
0: נכון. שם אני בטוח שזה היה נורא יכול לעזור, וחבל שלא היה את זה.
1: כשחיפשתי לראות אם בארץ יש קבוצת תמיכה לגיימרים, לא מצאתי. בארץ לא מצאתי דבר כזה, אבל הסתכלתי ב-12 הצעדים באתר בארצות הברית, שיש שאלון כזה שאתה יכול לבדוק האם אתה מכור לגיימינג. אז הורדתי את השאלות האלה, תרגמתי אותן, ונשאל אותך את השאלות ככה,
0: okay.
1: שנראה, אבל כשהיית אז, לא okay, מתוך okay. מצבך היום. אוקיי. Okay. האם היית מאבד שעות שינה בגלל משחקים?
0: המון.
1: המון. האם היית מזניח טיפול עצמי, כמו בישול, אכילה, קניות, פעילות גופנית, בזמן משחקים?
0: את הכל. באותה תקופה הכל.
1: אוקיי. Okay. האם היית מוצא את עצמך משחק בכל פעם שיש לך זמן פנוי?
0: כן, כמעט כל שנייה, באמת.
1: האם אי פעם השבעת את עצמך להסיר איזה משחק והחזרת אותו חזרה?
0: כן, יצא לי לעשות את זה.
1: אוקיי. האם אי פעם השתמשת בימי מחלה או בימי חופשה או דילגת על עבודה או שיעור רק כדי לשחק?
0: כן.
1: האם...
2: בינתיים הוא בציון גבוה מאוד פה.
1: האם המשחקים תפסו את מקומם של תחביבים או ספורט שנהגת ליהנות מהם?
0: לא נהגתי ליהנות מהם, אבל כן, תפס הכל.
1: כשהיית חרד, מוטרד או מדוכא, האם היית מרגיע את עצמך עם משחקים? האם כשהיית בגיימינג דילגת על תוכניות חברתיות בעולם האמיתי?
0: לא היה את האופציה בכלל. לא היה את האופציה. אלא אם כן אתה מחשב את בית ספר, אז כן.
1: האם היה לך רגע שבו באמת רצית להפסיק לשחק כדי לעשות משהו אחר, אבל פשוט לא הצלחת?
0: כן, היו רגעים כאלה.
2: אדוני, אתה זוכה גדול! מתי התחלת לשחק משחקי מחשב?
0: אז לשחק משחקי מחשב זה קרה באמת ביסודי. נראה לי שמאז שקיבלנו מחשב, שזה באמת היה בגיל מאוד צעיר, הייתי משחק כל מיני משחקים באינטרנט, לא משהו מסובך מדי, משחקי פייסבוק.
2: תראה, אם אתה יושב פה איתנו היום, אז כנראה שהעניין של משחקי מחשב וגיימינג קצת איבד פרופורציות בחיים שלך. ואנחנו מתחילים להבין ממה שאתה מדבר, שאיפשהו שם בחטיבה אולי אפילו ביסודי, כמו שאמרת, זה כבר היה אישו, אבל שם בחטיבה זה התחיל ממש לתפוס איזשהו נפח מוגזם. אתה יכול לתאר?
0: כן. אז בגדול מה שקרה, בן דוד שלי עלה איתי גם כן לאותה חטיבה, והיה עוד איזה ילד שלא הייתי מאוד קשור אליו מהיסודי שעלה איתנו, אבל כן, הוא היה כן חבר שלי. עכשיו, הילד הזה ובן דוד שלי הלכו לאותה כיתה ביחד, אז הם התחברו אחד עם השני, בסדר גמור, ומפה לשם, זאת אומרת, אני גם הייתי רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת, ומפה לשם אפשר להגיד שלא התקבלתי, או משהו כזה, או שבאמת פשוט לא רצו להיות בחברתי. באמת שם התחילה הבעיה רצינית. זאת אומרת, שם אני אמרתי, איבדתי את החברים הקרובים שלי,
2: כן.
0: הייתי מאוד מאוד בודד, וזה התפתח בתיכון במיוחד, זה התחיל בחטיבת ביניים, לקראת סוף חטיבת הביניים, שפשוט הפסקתי ללכת לבית ספר.
1: וואי, אמא, אבא לא מודאגים, לא שואלים, לא...
0: מאוד מאוד מודאגים, ואני חושב שפה דווקא כן מתחיל לשחק הקטע שאני הילד היחיד, כי יש לך את... אתה צריך להוכיח את עצמך באיזושהי נקודה, וכאילו מה אתה עושה? למה אתה לא הולך לבית ספר? למה אתה לא לומד? את אמא שלי זה מאוד הסעיר, הייתה מאוד עצובה, מאוד דאגה, לאורך כל הזמן. זה גם כביכול פגע בי, כי לי לא כיף שהיא עצובה.
1: אבל... הקושי שלה היה בגלל שהיית לבד או בגלל שלא היית טוב בלימודים? אני מבין נכון שלא היית כל כך בעניינים של הלימודים, או שהיית תלמיד סבבה?
0: אני יכול להגיד לך שמבחינת הלימודים, לצורך העניין אנגלית, זה משהו שהסתכלתי עליו בסדר, בגלל המחשב, כי הכל שם באנגלית, אבל שאר המקצועות באמת התחלתי להידרדר. ואמא שלי, בנקודה הזאת, הייתה כבר מוכנה להביא הכל. היא אמרה לי, בוא נביא לך מורה פרטי לכל מקצוע, ברמה כזאת. ואנחנו לא באים ממשפחה שיש לה ממון בלי סוף. זאת אומרת, זה כן משהו ש... זה היה משאב רציני.
1: לא היה לך מורה חברתי. זאת אומרת, ממה שאני שומע ממך, היא לא הייתה מודאגת מהמצב החברתי, מהבידוד החברתי שלך, אלא מהנסיגה שלך בלימודים, אם אני מבין נכון.
0: יכול להיות שגם הייתה מודאגת מזה. אני לא יודע להגיד לך עד הסוף.
1: לא דיברתם על זה, אבל...
0: לא יצא לנו לדבר יותר מדי על זה. באמת, זה משהו שלא נפתח, כי זה כבר בעבר. אבל... באמת הייתי מפספס יום, יומיים בשבוע, גם לא תמיד הייתי אומר להם. אתה יודע, מדי פעם הייתה כואבת לי הבטן או משהו כזה, מדי פעם פשוט לא הייתי אומר להם. ואז מתי שהם היו מגלים את זה, אז זה לא היה נעים, לא לי ולא להם. ומפה לשם הגעתי לנקודה, זה כבר קורה יותר בתיכון, סוף כתיבת ביניים תיכון, שאני פשוט לא בא בכלל לבית ספר.
2: ומשחק משחקי מחשב בזמן הזה.
0: אז זהו, בזמן הזה... התחילו להיות לי בעיות נפשיות נורא חזקות. זאת אומרת, הייתי בדיכאון קליני באותה תקופה. אני חושב שזה עד עכשיו הנקודה הכי נמוכה שהייתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים. אתה מרגיש, אתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים.
2: זה תיאור מדהים ומדויק מאוד לדיכאון קליני.
0: כן, ואני זוכר שפשוט אמרתי, וואו, אני פשוט רוצה להרגיש משהו, כבר לא אכפת לי מה, תן לי רק להרגיש משהו.
2: וואו, זה בדיוק זה.
0: ואז מה שהתחלתי לעשות, חיפשתי משחק ש... אפשר להגיד את זה, הביא לי משמעות לחיים. כן, חיפשתי משהו שהביא לי משמעות. אני יכול להגיד לך שהמחשבות האובדניות עברו לי בראש. לא יכול להגיד לך שזה הייתה בצורה רצינית מדי, כי אני הייתי בטוח שבאיזשהו נקודה זה כן יעבור לי. כאילו באמת הייתי במיינדסט, זה תקופה מאוד רעה, ואני בטוח שאני אצא מהתקופה הזאת.
2: לא איבדת תקווה.
0: לא איבדתי תקווה, במיוחד ש... שאימא שלך יושבת מאחורך וכל כך דואגת לך, וחרדה לזה שתצליח, זה מן הסתם של אימא שלי היה קשה להבין את הבעיות הנפשיות, כי אתה יודע, אנשים מקפקז, אין להם בעיות נפשיות שם כל כך, זה אם אתה
2: לא המציאו את זה עדיין.
0: לא המציאו את זה, זה אם אתה לא עושה, אתה עצלן, בגדול, ככה זה עובד שם. זה גם משהו מצחיק שהפסיכיאטר אמר, היה לי פסיכיאטר רוסי, הוא אמר לי אימא שלי, תשמעי, הילד שלך פשוט עצלן.
2: אשכרה,
0: וואו.
2: הוא
0: אמר, תקשיבי, הילד שלך פשוט אצלן.
1: וואו. מה, הוא היה פסיכולוג או פסיכיאטר?
0: פסיכיאטר.
2: בוא נה, אבל מה, להגיד על בן אדם שהוא בדיכאון, להאשים אותו גם בעצלנות, בטח שאתה אצלן כשאתה בדיכאון, אתה לא רוצה כלום, אתה לא רוצה לעשות כלום, כלום, כלום. אתה לא מרגיש כלום, אתה לא עושה כלום, אתה כלום, קליפה כמו שהוא אומר. זה דפוק לגמרי.
1: פסיכיאטר כזה, צריכים לשלוח אותו לפסיכיאטר.
2: אני הייתי שולח אותו אליך.
0: אמא שלי נורא התעצבנה עליו, דרך אגב.
1: ברור.
0: היא לא הסכימה איתו.
1: איזה אמירה, וואי, ממש מקוממת.
2: אבל זה נראה שאמא שלך, גם אם היא לא מאוד הבינה לעומק את מצב נפשי שלך, או מה שלא יהיה, היא כן מאוד כל הזמן אהבה אותך ודאגה לך, והייתה בסביבה.
1: ואיך? את כל הרגשות האלה, הקשים שיש לך, יש מישהו בכלל שאתה יכול לשתף אותו? לא, לא פסיכיאטר כושל, אלא מישהו...
0: תראה, אז באותה תקופה, אני חושב שאפילו לי בתור עצמי, היה קשה להסביר במילים עד כמה הדיכאון שלי היה כבד. אני, אולי אפילו לא, לא הייתי יודע שהייתי בדיכאון.
2: אתה בן 16-17.
0: נכון. אבל מתי שאתה בגיל הזה, כאילו, המוח שלך מן הסתם עדיין לא מפותח, אתה לא יודע, במיוחד שאתה בא ממשפחה קפקזית, שאין דבר כזה, בעיות נפשיות.
1: מה זה אין דבר כזה? זה לא דבר שהוא, שנותנים לו לגיטימציה. לא, לא מדברים עליו. זה לא דבר שאין.
0: נכון, ולפי דעתי גם בגלל זה, לאמא שלי לא היה מושג. היא לא הבינה למה, מאיפה בא כל ההתנהגות הזאת.
1: ואבא, איפה אבא בתמונה?
0: אז באמת אבא שלי, הוא כן דאג והוא כן מאוד אוהב אותי, אבל אבא שלי הוא בן אדם יותר סגור. זאת אומרת, אבא שלי לא מדבר יותר מדי, באמת נדיר שאנחנו יושבים ויש לנו שיחה אחד עם השני, כי הוא באמת בן אדם יחסית סגור. אז אמא שלי באמת לוקחת את התפקיד הזה בבית.
2: חשוב לי להבין בתקופה הזאת את היקף הגיימינג בחיים שלך. איך נראה? בוא תתאר לי את היום שלך רגע.
0: אוקיי.
2: כי אני רוצה גם להבין, אחד, איך זה נראה, כמה זמן אתה שם, מה אתה עושה שם, ומה זה נותן לך בכלל.
0: אוקיי, שאלה מצוינת. אז באמת, גם לפני שהתחלתי להרגיש כמו קליפה, לא הייתי רוצה לעשות שום דבר. הייתי רק רוצה לשבת במחשב שלי, בחדר שלי, ולשחק.
2: עצלן.
0: עצלן, כן. באמת, זה באמת נשמע ככה. אתה יכול להבין את זה. אתה יכול להבין למה הם חושבים ככה, כי זה נשמע ככה.
2: ברור.
1: אין לו רוצה.
0: אז באמת מה שבאתי להגיד, שהייתי משחק, סתם הייתי משחק עם משחקים עם אנשים, יש באמת סצנה ממש גדולה, שמשחקים נגד אנשים אחרים באינטרנט, ומשם דווקא כן הכרתי אנשים, שהתחברתי אליהם, ובאמת מחברים שלי עד ליום הזה.
2: פתאום חברה.
0: נכון, אז התחילה להיות לי חברה כלשהי, אבל אני זוכר שהנקודה שבאמת התחלתי להרגיש, שאני עושה משהו ביום יום שלי, זאת אומרת, זה באמת הביא לי הרגשה של וואלה, עשיתי משהו היום, ולא סתם שרפתי את היום.
2: וגם אתה מישהו.
0: ואני מישהו, נכון. התחלתי לשחק משחק שנקרא World of Warcraft. אני מניח שרוב האנשים לא יודעים מה זה אומר.
2: אז דווקא שמענו עליו. גם עם שנינו, כן.
0: כן, זה משחק שהוא הרבה פעמים דרך אגב מתקשר לבעיות נפשיות.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שבאמת אנשים מוצאים כביכול, לא, אני לא יודע אם להגיד לייעוד, זו מילה גדולה מדי לדבר הזה, אבל מוצאים מה לעשות עם החיים שלהם. זאת אומרת, המשחק הזה מביא לך פרפס בחיים. הוא מביא לך משהו לעשות. כי בגדול מה שאתה עושה במשחק הזה, אתה מתחיל בתור מישהו מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד חלש, וככל שאתה שם עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, אתה מתחזק ואתה צובר ממש סטטוס. זאת אומרת, אנשים יודעים מי אתה.
1: האבטר שלך.
0: האבטר שלך, נכון. הדמות שלך צוברת סטטוס, ויש להם המון רבדים, אתה יכול להתחזק, אתה יכול להשיג בגדים יותר יפים, אתה יכול להשיג חיות שאתה יכול לרכב עליהם, ואנשים רואים את זה בעולם הפתוח של המשחק.
2: כן. הסטינג הוא סטינג של פנטזיה כזה, D&D סטייל.
0: נכון, זה עולם פנטזיה ענק, ובתוך המשחק עצמו, יש לך גם עבודות. זאת אומרת, אתה יכול ללכת באמת לאסוף כל מיני צמחים, כדי אחרי זה לסור אותם שיקויים ולמכור אותם בשוק. יש שם שוק פתוח. אתה יכול להרוג מפלצות, להרים עם את הזהב. זאת אומרת, מה שאתה עושה עם הדמות שלך, זה לגמרי מה שאתה רוצה לעשות.
1: מה זה? תפור על מישהו שנמצא במצבך?
2: חבל, אבל מה?
1: ממש.
0: לגמרי. אז באמת, התחלתי לשחק את המשחק הזה, והתחלתי לאט לאט להשתדרג, ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. והייתי אומר, וואו, הצלחתי להשיג את זה, איזה מגניב זה. וזה אני חושב שבאמת הביא לי את רוב התחושה של הרקנות בגוף שלי.
2: כמה זמן המשחק הזה קיים כבר? אני קניתי אותו ליום הולדת לאחי החורג ב-2004. אתה רק בן 22, זה אומר שכששיחקת אותו, המשחק הזה כבר היה בן מלא שנים.
0: אני חושב שהוא בן 20 שנה, משהו כזה, ועדיין רץ.
1: משהו שם עובד.
2: איך נראות חברויות מבחינתך של אונליין? איך הן באות לידי ביטוי החברויות האלה?
0: אז החברות עצמה מתפתחת מזה שאתה מכיר מישהו במשחק, אתם מתחילים לעשות פעולות ביחד, ואחרי זה מתי שאתה רואה שבאמת מגניב לכם ביחד, אתם נכנסים, יש המון המון תוכנות שאפשר לדבר בהם, אחת בהן זה דיסקורד, זה בעצם תוכנה שרובם בשימוש לגיימרים, ובאמת יש לך קבוצות, אתה יושב איתם, אפילו כל היום אתה יכול לשבת, דבר, לשחק, נהנים, מעבירים את היום. הם הופכים להיות חברים לכל דבר באיזושהי נקודה. דרך אגב, רוב האנשים שמשחקים את המשחק הם לא מישראל. זאת אומרת, אתה כן צריך לדבר בשפה שהיא זרה לך, אז גם יותר קשה לבטא את עצמך. אבל באמת הרבה פעמים זה מתפתח להרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד לך ברמה כזאת שלא רק מהמשחק הזה, אבל במיוחד מהמשחק הזה, אנשים גם הכירו את אהבת חיים. זאת אומרת, הם הכירו מישהי, תעשו אליה, או היא תעשה אליהם.
2: מ-World of Warcraft.
0: מ-World of Warcraft זה במיוחד, יש הרבה סיפורים.
2: התאהבו בטרולית, לצורך העניין, באורקית.
0: באורקית, לגמרי. הקראתי כמה כאלה, באמת, זה משהו מטורף לגמרי.
1: מדהים.
0: כן.
1: זאת אומרת, למרות שזה לא אמור להיות שונה מקשרי פייסבוק או
2: כן. וואטאבר. אתה יכול לספר על איזושהי חברות ספציפית שפיתחת במשחק? או משחק אחר, אבל איזשהו קשר שנוצר שהוא משמעותי בשבילך.
1: מה בעצם גורם לחיבור?
0: כמו שאתה מתחבר לכל בן אדם אחר, זאת אומרת, האופי שלו בסופו של דבר, אם כיף לך לשבת, לדבר איתו, לצחוק איתו, לשחק איתו.
2: זה באודיו, כאילו, אתה מדבר איתו עם מיקרופון, כאילו?
0: אתה מדבר איתו עם מיקרופון, ולפעמים זה מתפתח הרבה מעבר לזה. כמו שאמרתי, אתה יכול להתחתן אפילו עם הבן אדם, אבל אם אתה שואל אם יש לי חברות באמת שעד עכשיו אני שומר את הקשר, כן, כי מי שהביא אותי לפודקאסט הוא חבר שאני הכרתי ממשחק מחשב. ואני כן הכרתי אותו בחיים איתיים, וכן יצאנו, כן. וכן נפגשנו, והכל בסדר. ויש לך את החברויות שהן פחות רלוונטיות. זאת אומרת, חבר למשחק, אתה מפסיק לשחק את המשחק, אתם פחות מדברים, ועוברים למשחק הבא.
1: אוקיי, אז בהמשך למה שאורי שאל מקודם, איך נראה היום שלך? כמה שעות אתה מוריד על הדבר הזה?
0: אז בגדול, בהתחלה הייתי מנסה לקום מוקדם. כי אני בן אדם שלא אוהב לקום ב-11-12, אני מרגיש שהיום הלך לי. אז בהתחלה כן הייתי קם מוקדם, הייתי קם באמת ב-8-9, אפילו שאין לי שום מחור, כאילו שום דבר לעשות באותו יום.
1: בית ספר?
0: לא הייתי הולך, הייתי פשוט נשאר בבית. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק, ומשחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות.
2: וואו.
0: תלוי כמה זמן אני ער באותו יום, ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר, אין לך איזושהי מערכת שעות. אתה לא הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה.
1: קזינו.
0: כן, קזינו, לגמרי, כי אין לך כבר מה להפסיד. זאת אומרת, אתה יושב ואתה משחק. במתי שאתה מתעורר, אתה עושה אותו דבר, אז מה זה משנה אם אתה הולך לישון?
2: ומתי אתה... אני בטוח שאמא שלך מודאגת בתקופה הזאת, אם היא שמה לב שאתה 20 שעות על המסך?
0: אמא שלי הייתה מאוד מודאגת, במיוחד בגלל שאני לא הולך לבית ספר, כאילו, היא כן רוצה שאני אחזור לשגרה. כן. מאוד מאוד הדיג אותה שאין לי שגרה, שאני לא רואה אנשים, שאני לא יוצא החוצה.
2: אתה מבין בכלל שזה לא נורמלי בשלב מסוים? לשבת 20 שעות על, על, על, על המחשב? אפילו אם זאת הייתה עבודה, הייתי אומר שזה פסיכי, כאילו.
0: לחלוטין.
2: סליחה, אני לוקח את המילה הזאת בחזרה, זה לא פסיכי, זה התמכרות.
0: זה התמכרות לכל דבר, נכון. אני זוכר את התקופה של הקורונה, שאמרו שאנשים לא יוצאים מהבית, ואיזה בס עליהם. מה? כאילו, אני יושב בבית ו... אני לא זוכר אם הייתי, כאילו יכול להיות שאני ישבתי חודש בבית, אני לא יודע.
2: כי אתה מבחינתך לא היית בכלל בבית, אתה היית באיזה ארץ פנטסטית וירטואלית כלשהי.
0: לגמרי.
1: מה מצבך הפיזי?
2: כן, לא כואב התחת, לא כואב הגב.
0: מצבי הפיזי שהתחלתי לעלות במשקל. גם עכשיו יש לי עודף משקל, אבל אז באמת הייתי מתחיל מרוב שימום גם, הרבה פעמים, כי אתה משחק את המשחק, זה לא שאתה תמיד כיף לך כשאתה משחק את המשחק, דרך אגב. זה לא שאתה נמצא בעולם פנטסטי והכל כיף לך וכל שנייה שמח לך. יש גם הרבה מאוד המון זמן מת פשוט, שאתה עושה משהו משעמם כי פשוט אין משהו אחר לעשות. אז גם שם התחילה סוג של הפרעת אכילה. התחלתי לאכול הרבה יותר.
1: האוכל מן הסתם אוכל דברים שהם...
0: כן, הייתי אוכל הרבה דברים לא בריאים. זה אני יכול להגיד לך על בטוח. לא הייתי זז בכלל, הייתי יושב על הכיסא, כמו שאתה אומרים, 15-20 שעות, כמה זמן שבאמת יצא באותו היום, לא הייתה שום פעילות גופנית, הייתה אור שמש בקושי היה, ברמה כזאת.
1: מה, מצחצח שיניים, זה רגיל עדיין?
0: כן, ההיגיינה, כן נשארה היגיינה, זה משהו שאני, שהיה חשוב לי לשמור, אבל באמת מעבר לזה לא היה כלום.
2: אנחנו בטח נגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל זה... ממש קפצתי לראש, כשאמרת שלא כל הזמן כיף בעולם המשחק. זה לא שכל הזמן מרתק ומעניין. לפעמים כן, ולפעמים לא, ולפעמים אפילו משעמם, ולפעמים אתה אפילו בורח מהבריחה, בורח מהמשחק, לצורך העניין, במקרה שלך, אולי לאוכל. וזה ממש נשמע, היה נשמע לי כמו סטלות, כמו סמים. תמיד כיף לך בסטלה? תמיד מעניין, תמיד היא אחלה? מתי בעצם אתה מבין... שאתה בבעיה, שיש לך פה איזה משהו, שאתה לא כמו גיימרים אחרים, נורמליים, לצורך העניין.
0: כן, ההבנה שיש לי בעיה, התחילה מהבוקר שקמתי והרגשתי כמו קליפה. מה שבעצם הבנתי, שאני בדיכרון כלשהו, ואפילו דיכרון, באמת אני הרגשתי שזה היה דיכרון חמור. כי להרגיש שאתה קם בבוקר ואתה לא מרגיש כלום, זה נשמע לי משהו נוראי. שם הבנתי שיש לי באמת איזושהי בעיה נפשית, ושם זה התחיל גם להתפתח יותר להורים שלי. זאת אומרת, ניסיתי להסביר להם את זה, מן הסתם אליהם טיפה יותר קשה להבין, ואת רוב היום אני עברתי כדי לנסות למלא את הקליפה הריקה הזאת שנקראת דיכאון בתוך המשחק. ובאמת זה הוביל לשיחוק של 15-20 שעות ביום, וזה גם, אני יכול להגיד לכם משהו, שזה כבר התחיל להתקרב לתקופה שלפני צבא, זאת אומרת לפני גיוס.
2: שנייה, רגע עם הגיוס, אחד המאפיינים הכי בולטים לדיכאון קליני, זה שאתה לא מצליח להפיק סיפוק או הנאה, גם מדברים שבעבר כן נהנית מהם. בין אם זה משהו טעים, בין אם זה, מה שזה לא יהיה. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בדיכאון, הקטליזטור, הפעם שהבנתי שאני ממש בבעיה, זה שבאתי לשים אלבום של הביטלס, את אבי רוד, הקשבתי לו, ופשוט לא נהניתי מזה. עכשיו, זה משהו שאני שומע מכיתה א', ואמרתי, לא יכול להיות שאני לא נהנה מזה, לא יכול להיות, אני פשוט מאזין, ואני אומר, זה בכלל לא מדבר אליי. אז הבנתי שאני צריך טיפול, שמשהו קורה. עכשיו, אני שואל אותך, אתה מרגיש כמו קליפה, ואז אתה הולך לדבר הזה שאתה נורא אוהב, World of Warcraft או כל משחק אחר. האם אתה מפיק שם את ההנאה שאתה מצפה לה, או שמשהו שם גם נכבה?
0: אוקיי, אז אני אגיד לך מה. בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה, מן הסתם, שהייתי מעדיף להיות שמח כל הזמן במשחק, אבל בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה פשוט להרגיש משהו. זה הרגיש כל כך מוזר, לא להרגיש כלום. אני לא ידעתי שזה היה אפשרי בכלל. אז היו משחקים גם מעבר לבורד אוף וורקראפט, משחקים שאתה יותר תחרותיים, שאתה משחק נגד אנשים, ומתי שאתה מפסיד, אתה נורא מתעצבן, ובאמת אתה משתגע, ומתי שאתה מנצח, אני זוכר שזה יגיע לנקודה, שגם מתי שאני מנצח, לא היה לי כיף, כאילו, ואמרתי, מה? אז למה אני עושה את זה בכלל? אם ככה או ככה, האוטקאם הוא שאני לא אשמח מזה, אז אין לי גיון לעשות את זה בכלל. ושם באמת התחילה בעיה יותר רצינית, כי הרגש שחיפשתי להרגיש משהו, הוא מדי פעם להיות שמח, מדי פעם להיות משועמם, מדי פעם להיות עצבני, הפך להיות לזה שאו תמיד משעמם לי, או שתמיד אני עצבני על משהו.
2: סטטי.
0: כן.
2: מצב סטטי.
0: לגמרי. ושם זה באמת התחיל יותר להחמיר, והבנתי שאני רוצה טיפה לשבור את הגלגל הזה. כי גם לשחק משחק אחר כבר לא עניין אותי בנקודה הזאת.
2: אילן, אנחנו אומרים, אנחנו, עלק אנחנו. חכמים וגדולים מאיתנו אמרו שהתמכרות היא התמכרות, כשאתה כבר לא שולט, שהחיים שלך הפכו, מה שנקרא, בלתי ניתנים לניהול.
1: כן, אבל אני, יש עוד משהו, שהחיים שלך, אתה מכור, זאת אומרת, עוד אינדיקציה לכך שאתה מכור, היא שיש לך מעט מאוד רגשות, והם בדרך כלל שלילים. כעס, דיכאון, קורבנות. אז, כי כשאתה, מה שאתה מתחיל לתאר פה, זה איזשהו מצב קשת הרגשות מתחילה להצטמצם יותר ויותר ויותר, כי להיות, לכעוס כשאתה מפסיד, זה סבבה, זה נורמלי, ולשמוח כשאתה מנצח, זה סבבה, להיות משועמם, זה בסדר, להיות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא באנו להרגיש טוב, באנו להרגיש.
0: נכון.
1: ומה שאתה מתאר הוא מצב שקשת הרגשות באמת נהיית ממש תחוסה מאוד ל-0-1 כזה, שתי רגשות, שלוש רגשות, ואם המספר רגשות המצומצם הזה, אני רואה נער, לא ילד, אבל נער, בתקופה שאצל רוב רובם של האנשים בני גילו, ההורמונים בטירוף, החברות בסי, עושים דברים ביחד, יוצאים דברים ביחד, שוברים את המערכת, בועטים במוסכמות, כאילו כובשים את העולם. זה הגיל כאילו, ואתה נמצא בתוך קונחייה, משועמם, כועס, מנותק, ואין לך גם את מי לשתף, והאנשים היחידים שבעצם דואגים לך, הם לא אנשים שאתה יכול לדבר איתם על מה שקורה לך. נשמע לי בידוד מאחורי שלוש מחיצות, ארבע מחיצות, כאילו אתה בחדר אטום שאין לפרוץ אותו, לא מבפנים ולא החוצה.
2: אבל אולי הייתה לו אפשרות לשתף באונליין?
0: חלק מהחברים שלי כן יצא לי לשתף אותם, כי הרבה מהם היו בסיטואציה מאוד דומה לשלי. זאת אומרת, הם גם לא היו שמחים עם החיים שלהם, גם היה להם איזה משהו טרגי, הוביל לזה, חלק מהם עד היום נמצאים בזה. אבל כן היה את הקטע שאתה יכול לשתף אנשים, אבל הם מזדהים איתך, ובסופו של דבר אתה, זה, אתה מתחיל סוג של גלגל כזה. זאת אומרת, אתה עצוב, מה שאתה רוצה לעשות מתי שאתה עצוב, מהדיכאון זה לשחק במחשב, אתה מוצא מישהו לדבר איתו, אתה מדבר איתו על זה, אתם משחקים במחשב, ואתם עצובים ביחד, אתם מתחילים לשחק, אתם מדברים אחד עם השני.
1: אתם בעצם משתמשים ביחד כמו, אתם משתמשים ביחד כמו נרקומנים, שכאילו משתמשים ביחד.
2: זה כמו, אני ותיאולוגי את השם שלו, אתה שבאתי איתו לקבוצות לפעם הראשונה, היינו יושבים ביחד, מורידים, פחלצים וזה, ורק מתבחנים על כמה החיים חרה וכמה אנחנו רוצים להפסיק. אבל תעשה עוד אחד. תכין עוד אחד.
0: אני יכול להגיד לכם שגם בתקופה הזאת הייתי בן אדם מאוד נגטיבי. תמיד הייתי מאוד מאוד פסימי. אני מניח שזה באמת בא עקב כל הדברים שסיפרתי. תמיד הייתי מסתכל על הצד השלילי. אפילו במחילת במשחק מחשב, אתה לוקח מטבע, אתה מטיל אותו, תמיד הייתי בטוח שאני הולך להפסיד את ההטלה, תמיד הייתי בטוח שהכל נגדי.
2: קורבנות, אילן אמר.
0: כן, באמת אז הייתי מאוד מאוד פסימי. זאת אומרת, הייתי רואה את העולם בצורה ממש לא טובה.
2: כן.
0: זאת הייתה נקודת השפל הכי גדולה בחיים שלי, דרך אגב, עד עכשיו. לא זכרו לי שהיה משהו שאפילו התקרב לזה.
1: סוג של מוות.
2: סוג של מוות רוחני. וכמו שלמדנו פה בפודקאסט מהרבה אורחים, כמעט תמיד התחתיות הן כאלה, רגשיות. אבל גם אז לא פנית לעזרה. אני תוהה איך מהבן אדם ההוא שהיית, הגעת להיות אחד שיושב איתנו פה היום, ומדבר על זה, ומחזיק עבודה מסודרת.
0: קודם כל, הבית ספר גם ניסה לעשות מאמצים כלשהם, להחזיר אותי לשגרה, כי יש את היועצת ואת כל הדברים האלו, ובאו לבקר אותי בבית כמה פעמים, אני מניח כדי לבדוק שבאמת, לא יודע, לא מקים אותי או משהו כזה, אני לא יודע מה הפרוצדורה שם בדיוק, ומפה לשם גם הופניתי לפסיכולוג, והיו לי שיחות עם הפסיכולוג, לא מאוד משמעותיות, אני יכול להגיד לכם.
2: מה זה, י' ב'?
0: י' ב', י' א', משהו כזה, כן. אז היו לי איתו שיחות, אוקיי, זה הרגישתי יותר מהכל כמו פשוט משהו לעשות, כמו טאסק. משהו שלא רציתי לעשות, שהייתי חייב פשוט לעשות. והפסיכולוג הביא אותי לפסיכיאטר, הפסיכיאטר בסופו של דבר הביא לי כן מרשם לתרופות כלשהן, שהייתי לוקח אותם לתקופה, לא הרגשתי שהם עושים לי כלום.
1: תרופות נוגדות דיכאון?
0: כן. כל מיני תרופות הביאו לי, ניסיתי כמה דברים, לא הרגשתי שאף אחד מהם מקדם אותי למשהו, כי בתוך תוכי אני הרגשתי שאני צריך איכשהו לעשות את הקליק הזה. עכשיו באמת, פה הגיע הצו הראשון. זאת אומרת, הזמינו אותי לצו ראשון, הייתי בסופר פאניקה. כי אמרתי, איך להזזל אני יכול עכשיו ללכת לשרת בצבא? זה לא משהו שנראה לי בעל השגה בשום צורה, אני חושב שאני אסבול שם כל שנייה שאני נמצא.
2: למה? כי אי אפשר לשחק שם משחקי מחשב?
0: כי תחשוב שאתה יושב עכשיו בבית, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, חודש, אפילו חצי שנה, אתה יושב ואתה לא יוצא החוצה, אין לך תקשורת חברתית, אתה רק משחיק במחשב, אתה רק מדבר עם אנשים, שהלכת עדיין אם זה סתם רובוט שאתה מדבר איתו. אתה מדבר עם קול. אין פה משהו מחוץ לקול. באותה תקופה לא הייתי נפגש עם אף אחד מהם, כי גם הם רחוקים בארץ, ביותר בעייתי בגיל הזה. אז תחשוב שאתה עכשיו הולך לעזוב את הבית שלך, אתה הולך לחיות עם אנשים אחרים, משהו שאתה אף פעם לא עשית. וגם שנים לא היה לך תקשורת עם העולם שבחוץ נקרא לזה.
2: כן, תקשורת עם ידיים, עם הבעות פנים, עם תקשורת באיך שאנשים נראים ומתלבשים.
0: לגמרי.
1: זה נשמע לי כמו הקריאה מהמציאות, זאת אומרת, כדור הארץ קורא לתמיר, כן. כדור הארץ קורא לתמיר.
0: לגמרי, הוא פשוט אמרו לי, אתה לא במרכז. כאילו לא...
2: Ground control to major תמיר.
0: אז באמת התחלתי לקחת את התרופות בתקופה הזאת, לא הרגשתי שמשפיעות עליו יותר מדי, גם הפסקתי איתם באיזושהי נקודה. מפה לשם באמת הגיע הצו ראשון. ואני זוכר שהצו ראשון להפתעתי היה מאוד מאוד קצר.
1: תעבור.
0: כן, כאילו באתי לשם, אני זוכר שהלכתי עם אבא שלי. באמת האבא הסגור שאני פחות רוצה לדבר איתו, הוא אמר אני אקח אותך, הלכנו ביחד, זה היה בחיפה. עשיתי את הצו הראשון, אני זוכר, קיבלתי איזשהו טופס, ושאלו אותי שם אם יש משהו שמונע ממני להתגייס.
2: World of Warcraft.
0: כן. אז כמובן שאמרתי כן. לא היה לי בכלל צהל של ספק, כי זה לא משהו שרציתי לעשות, מאוד מאוד פחדתי מזה. אמרתי, אם עכשיו אני בנקודה כזאת בשפל, כאילו, מה אם יש מתחת לזה? יכול להיות שיש משהו מתחת לזה. אני לא רוצה לגלות. יכול להיות שגם זה עושה בדיוק להפך. אני לא התגייסתי, קיבלתי פטור.
2: כי הצבא החליט שאתה לא קשיר מבחינה נפשית?
0: כן. דיברתי עם הקבן, ודרך אגב, יש פה משהו מאוד מאוד מצחיק. זוכרים את הפסיכיאטר שאמר לי שאני אצלן?
2: כן.
1: כן.
0: אז אותו קבן מסתכל על המרשם, הוא רואה את השם של הרופא הזה. הוא אומר, איזה יופי, עדיין עובד. איזה בחור טוב הוא. נשבע לכם, אני לא הבנתי מה הולך באותו רגע.
2: אופלה שהוא בצבא.
1: כן, הוא בהכרה, לא יאמן. יש לו דופק.
0: זה ממש מוזר. אני זוכר שהייתי מאוד לחוץ בשיחה איתו. כי אמרתי, אולי הוא לא יאמין לי לשום דבר שאני אומר. אני זוכר שאני התחלתי אפילו לזכור מה הצבע של התרופות, כדי להסביר לו את זה. זה משהו מאוד מטומטם, כי יש לו את המרשם.
2: זה גם חלק מהחשיבה הפסימית הזאת שלך, שאתה ישר חושב שהמטבע יצא נגדך.
0: אני יכול להגיד לכם שדווקא שם התחיל משהו להשתנות. כי אני זוכר שהפסיכולוג שלי אמר לי, חבר, אתה לא הולך לקבל פטור. הסיכוי שאתה תקבל פטור הוא מאוד מאוד מאוד קטן.
2: ואתה רצית לקבל פטור.
0: אמרתי לו, אתה יודע מה? אני חושב שאתה טועה. אני חושב שהם כן הבינו מאיפה אני בא. וקרה משהו שלפי מה שאני הבנתי מחברים שלי מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, בצו הראשון, הוא הסתכל עליי, הסתכל על המרשם, אמר, אתה פטור מהצבא. על הצו הראשון. הייתי שם חצי שעה, לא יותר.
2: איך אבא שלך הגיב לזה?
0: אבא שלי היה מאושר.
2: באמת?
0: הוא היה מאושר כי הוא ראה שאני שמח. הוא ראה אותי שמח. הוא אמר לי, שהיית איזה 11 בבוקר. הוא אמר לי, בוא נלך לאכול סטייק.
2: אבא שלי היה מנשל אותי מהירושה אם היו משחררים אותי מהצבא.
0: אז זהו, אבא שלי כנראה שלא. אני מקווה שלא. הוא היה ממש, הוא כנראה היה נורא שמח לראות אותי באמת ככה פורח ושמח, והוא פשוט היה שמח בשבילי.
2: מה זה עשה לך?
0: אני יכול להגיד לך שמשם הכל התחיל להפוך, להתהפך. משם, אמא שלי, אני זוכר שגם כמה ימים לפני זה, היא באה, היא שווה איתי, היא אומרת, תמיר, תקשיב, אני מבינה אותך לגמרי. כאילו, באמת, אני יכולה להבין מה אתה עובר, ואין לי סיבה להיות עצבנית אליך, אני רק רוצה שיהיה לך טוב. מתי שהיא אמרה לי את זה, הכל התחיל להיות שונה, כי אני חושב שהעול הכי גדול שהיה לי, מעבר לזה שהייתי מחור והייתי משחק כל היום, ומעבר לזה שלא הייתה לי חברה, זה שעשיתי אני, את אמא שלי שאני כל כך אוהב, לא שמחה. וברגע שהיא אמרה לי את זה, הכל, באמת, הייתה הקלה מטורפת.
2: אני חושב שיש פה לא רק מה שאמרת, אלא גם שמה שאמא שלך באה ואמרה לך, זה לא חשוב, היא לא אמרה לך, לך תמצא עבודה עכשיו. היא לא אמרה לך, לך תחזור לבית ספר, או תמצא מסגרת. היא אמרה, היא פתאום בפעם הראשונה, בניגוד למה שדיברנו עד עכשיו, שכל הזמן התייחסה למצבך במונחים מאוד פרקטיים, או מסגרתיים, פתאום באה ואומרת לך, אני רק רוצה שתהיה שמח. זה לא משהו שתיארת קודם.
0: נכון, כי יכול להיות שבאמת, אז את התקופה הזאת, היא לא הבינה מה זה פשוט, ומתי שהתחיל להיכנס פסיכולוג, והתחיל להיכנס פסיכיאטר. והתחיל לכנס צו ראשון, אז היא לאט לאט כנראה התחילה להבין שוואלה יש פה משהו. ואני זוכר שביום שאני קיבלתי את הפטור מהצו, אמרתי, איך יכול להיות שאני אשאר באותה נקודה של בן אדם אומלל ועצוב? זאת אומרת, הדבר שהכי פחדתי ממנו לאותה תקופה, הוא מאחוריי כבר. ואימא שלי אמרה לי את מה שהיא אמרה לי. ואני רואה את אבא שלי שמח, ואני שמח. ומשם הכל לאט לאט התחיל להתגלגל לכיוון הטוב יותר. זאת אומרת, עדיין, זה לא קרה מהר. הייתי עדיין יושב המון בבית, הייתי עדיין מסתגר, אבל כן התחלתי לחפש עבודה. אני זוכר שאמא שלי, פשוט כל משרה של עבודה הייתה שולחת לי.
2: כך, מאלף עריות טיבטי.
0: זהו, באמת משהו כזה. ואני חושב שהעבודה הראשונה שלי, אני לא זוכר בדיוק איזה אחד מהם זה הייתה, או שזה היה לעבוד בבית מלון כלשהו, או שזה היה לעבוד בחברת תקשורת מאוד גדולה בישראל, בתור נציג שירות. שזה שני דברים מאוד גדולים. אם תחשבו על זה לשנייה אחת, זה דברים שאתם עושים. קודם כל, הייתי עובד קבלה.
2: גם אני, כדי לצאת מהדיכאון, בבית אבות.
0: באמת?
2: בלילה.
0: אוקיי, וזה עזר לך?
2: כן.
0: אז אני יכול להגיד שזה גם עזר לי. הייתי פקיד קבלה, הייתי רואה אנשים, באים מחול, אומר להם שלום. הייתי, גם אז אני חושב שהיה לי את היכולת, אם יורשה לי, לדבר ולבטא את עצמי בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, זה... ברעיונות עבודה זה משהו שהיה לי מאוד קל לעבור, גם בעבודה שאני עכשיו נמצא בה. אני מאוד אוהב לבטא את עצמי, ואני חושב שאני גם עושה את זה בצורה ממש טובה. זה אחד מהתכונות שאני באמת מאוד מעריך בעצמי. אז זה היה כמו כפפה בשבילי לעבוד בקבלה, אבל מבחינת השעות, וזה היה טיפה יותר רחוק מני, זה פחות התאים לי. אבל לא משנה, עדיין עשיתי את זה כדי לעשות את זה. אני התחלתי... הייתה לי הרגשה שאני מתחיל להתקדם בחיים.
2: נשמע שממש התחלת לצאת מדיכאון.
1: בסופו של דבר התחלת לצאת מהבית. לא אורי אומר שהתחלת לצאת מדיכאון, קודם כל התחלת לצאת מהבית. אתה רחוק מהמחשב.
0: נכון, אז הקטע, חשוב לי להסביר את זה, ההתמכרות למחשב, שהייתי עצבני שאני את המחשב, זה חלף מאוד מהר בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, המחשב זה הנטו מקום לברוח אליו, כי לא היה לי שום דבר אחר לעשות. זה משהו שאהבתי לעשות בלי קשר לדיכאון, לפני, גם אחרי, אבל זה משהו שבאמת יכול לשאוב לך את החיים בצורה מטורפת, אם זה מה שאתה רוצה.
2: כן, השתמשת בו.
0: אפשר להגיד, באמת, השתמשתי במחשב כדי לצאת משם, או כדי לברוח מנתגשות כאלה ואחרים.
1: המהלך הוא כזה, אתה משחק 15, 18, 20 שעות ביום. אתה מקבל צו ראשון, משחררים אותך. אבא שלך שמח, אמא שלך שמחה, אתה שמח. מפה מבין שעברת שלב בחיים, תור מהצבא, כאילו שזה סימון של... ששלב בחיים, כמו איזה כן. בר מצווה.
2: לפני אחרי.
1: עברת שלב, זה כמו בגיימים, כמו במשחק, מחשב, עברת איזה שלב.
0: נכון, וזה היה שלב שנורא נורא פחדתי ממנו. ובאמת, לאחר שקיבלתי את הפטור, הכל התחיל להיות טוב יותר. כאילו, הדיכאון התחיל לאט לאט להיעלם, ההבנה של ההורים שלי נורא עזרה לזה, זה שהתחלתי לעבוד נורא עזר לזה, אפילו שזה הייתה עבודה שלא הייתי שמח לעשות אותה, וזה עדיין נורא עזר, אבל מה שכן, קרה באמצע הבלטם. התחילה להיות קורונה, ואז לא הייתה לי עבודה, במיוחד שזה בית מלון.
2: וואו, זה לא לקח אותך אחורה?
0: אז זהו, שפה, אני זוכר שדווקא היה לי כיף בתקופה הזאת, כי לא אהבתי את העבודה שלי, אבל כן חיפשתי כל מיני חלטורות, כי באינטרנט יש הרבה דברים טובים, הייתי מוצא עבודות, כל מיני עבודות קטנות כאלה, שהייתי עושה לאנשים שאני מכיר באינטרנט, והייתי מרוויח מזה קצת כסף. אז זה כן, עדיין היה לי שגרתי יום כלשהי, אמנם לא בחוץ, אבל כן זה עזר לי להעביר את הזמן מאשר סתם לשרוף את היום.
2: וכמה זמן אתה משחק? בתקופה הזאת אתה, על כמה שעות אתה עומד? גיימינג.
0: אז בתקופה הזאת של גיימינג, אני יכול להגיד לך שהייתי עדיין הרבה מאוד על המחשב, לא בהכרח הייתי משחק אבל, זאת אומרת הייתי לומד דברים, הייתי צופה בסרטונים, גיימינג זה היה תלוי ביום, באמת בין שעה לחמש, באמת זה ממש היה תלוי.
2: בתקופה הזאת אתה בטיפול פסיכולוגי?
0: לא, בתקופה של אחרי הפטור כבר אמרתי ביי ביי לפסיכולוג, במיוחד אחרי שהוא אמר לי שאתה לא הולך לקבל פטור, והרגישתי שהוא פשוט ניסה להלחיץ אותי. תקופה הזאת אמרתי לו, ביי, לא הייתי בטיפול פסיכיאטרי, לא הייתי בכלום, הייתי רק אני עם עצמי ועם העולם.
1: אז איך החיים שלך מתחילים להתגלגל לכיוון שאתה מצוי בו היום, בוא נאמר?
0: קודם כל, באמת יש את התקופה של הקורונה, שהפריע לי לעבוד בעולם שבחוץ, ואז בעצם התחלתי לעבוד עוד פעם, אחרי שהיה את האופציה, והתחלתי לעבוד בתור פקיד בטלפון, אבל במקום עם המון אנשים, באמת זה היה מוקד עצום, שבאמת יש כל כך הרבה אנשים שאין לך איך לברוח מזה. אתה חייב תקשר. ובאמת הייתי מתקשר, והיה לי כיף, והייתי מתקשר, הם פחות רצו ליזום דברים אחרי עבודה, אני דרך אגב בן אדם שמאוד אוהב ליזום דברים... יציאות, דברים כאלה, כי זה משהו שכיף לי. פחות הייתה זרימה אז, אבל הייתי בסדר עם זה, כי אמרתי, אוקיי, יש לי אנשים, אני בא לעבוד, אני מעבר לעבודה שהייתה מאוד סיזיפית ומאוד לא כיפית, היה לי חברה שם, אז זה משהו שהיה לי נורא כיף.
1: נשבר למעשה מחסום האנונימיות הדיגיטלית.
0: לגמרי.
1: פתאום פנים.
0: לגמרי, הייתי מתקשר, וכן, הייתי הרבה פחות על המחשב, ואני זוכר שגם אז התחילה האהבה הראשונה שלי.
2: הופה.
0: כן.
2: הופה.
1: פנק אותנו.
0: זהו.
2: ספר לנו. לא נגלה לאף אחד.
0: אז זהו, שם התחילה האהבה הראשונה שלי, וזה נמשך תקופה מאוד קצרה דרך אגב, זה לא התפתח לאיזה משהו.
1: כן, דרך אגב, יש איזה שם, קוראים לזה אהבה.
0: אהבה, נכון.
2: התאהבות אולי.
1: כן, התאהבות, נכון.
0: אבל זה, באמת זה הייתה התאהבות מטורפת. אז באמת נמשך תקופה מאוד קצרה, ומתי שזה נגמר, זה לא משהו שעמד בדרכי. כי מה שהתחלתי לעשות באותה תקופה, אני זוכר שהמוח שלי ממש התחיל לעשות את זה בלי לספר לי. התחלתי סוג של להסתכל על זה, אפילו גם, אתה יכול לקרוא לזה בסוג של משחק מחשב. זאת אומרת, אני רואה את המוח שלי בתור הבסיס, למוח יש משאבים. המשאב המרכזי נקרא אנרגיה. את האנרגיה אתה מחלק, אני לצורך העניין באתי לפה, אני יושב, מדבר בפודקאסט, לקחתי אוטובוס, בזבזתי אנרגיה להגיע לפה. וכל מה שהייתי מבזבז עליו אנרגיה, שבסופו של דבר הוביל למשהו לא טוב או למשהו לא נעים, הייתי חותך אותו ישר. וזה אחד מהדברים שקרה במערכת יחסים הזאת, באמת זה הרגיש לי כאילו זה הולך להוביל אותי לבזבוז אנרגיה. אז שם פשוט זה נגמר.
2: מדהים, עשית איזשהו ריקליימינג של השליטה בחזרה לחיים שלך בצורה אפילו מאוד מודעת.
0: ואני יכול להגיד לך שעד עכשיו אני עושה את זה. וזה מה שהפך אותי מלהיות בן אדם מאוד פסימי, לבן אדם שרואה את העולם בצורה מאוד יפה.
2: מה קורה איתך היום? אתה משחק במחשב? אתה לא משחק במחשב?
0: אז היום אני עדיין לחלוטין משחק במחשב, כי כמו שאנשים אוהבים לשמוע מוזיקה, אני אפסק במחשב. זאת אומרת, זה באמת תחביב שיש לי תשוקה אליו. זה משהו שאני אוהב להתעסק בו, משהו שאני אוהב להתעניין בו, ואני עושה את זה על בסיס יומיומי כמעט. מן הסתם לא קרוב לאותה כמות שעות.
2: הגעת הבסיס שלך ל-20 שעות, כמה היום?
0: השיא היה יותר מ-20 שעות, אני יכול להגיד לך. היו ימים שגם לא הייתי הולך לישון. אבל היום זה מאוד תלוי, זאת אומרת, השאלה גם מה אתה מחשיב לשחק. כי אם אני על הדרך משחק כזה, משחק קלפים בזמן שאני עובד, זה נחשב?
2: לא, אני מדבר איתך על המשחקים האלה מהסוג שהם עוטפים אותך לחלוטין ולא מאפשרים לך לעשות פעולות נוספות. אתה יודע, כמו שתיארת את World of Warcraft, עולם, ללכת לאיזשהו עולם אחר.
0: אני יכול להגיד לך שכרגע ספציפית, נקודתית, אין משהו כזה, אבל אם יהיה משהו שיעניין אותי, אני כן אשחק בו. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מונע מעצמי, כי אני בשליטה מלאה על זה. אני משחק, עד שמפסיק להיות לי כיף, זה יכול לקחת שעה, זה יכול לקחת שעתיים, ואוקיי, לא כיף לי עכשיו, אני אסגור את המשחק, אני אלך לעשות משהו אחר.
2: אבל אני רוצה להגיד גם שקצת מאתגר אותנו לדבר איתך בתור אלה, אנחנו נורא שבועים בתפיסה הזאת שלנו, מאיפה שאנחנו באים. אנחנו קוראים לעצמנו מכורים נקיים. אנחנו קוראים לעצמנו ככה כי אנחנו תופסים מעצמנו עדיין מחורים. ואנחנו נקים כי אנחנו לא משתמשים. ואנחנו עושים כל מיני פעולות, אם זה ללכת לקבוצות או כל מיני דברים אחרים, כדי לא לחזור להשתמש, אבל שומרים בראש את העובדה שאנחנו עדיין לא הברנו.
1: וצלחה זה כאילו הגדרה, זה מאחוריי תודה ושלום.
0: נכון, אבל אצלי מעבר לכל יש לי גם תשוקה לזה. זאת אומרת, זה משהו נהב לעשות.
2: גם לנו, גם אני אוהב לעשות, יש לי תשוקה לזה.
1: יש לי תשוקה, חבל הזמן.
0: אני בטוח, זה באמת, זה השוואה ממש מעניינת מה שאתם עושים, כי אני לא יודע אם אפשר להשוות את זה, כי בסופו של דבר האחד הוא בפני עצמו תחביב בלי קשר לכלום, שיכול להעביר לדברים טובים, יכול להעביר לדברים לא טובים.
1: אני, יש לי איזו הגדרה בעניין הזה, ש, אתה יודע, גיימינג זה לא משחק. הסתכלתי, אתה יודע, לפני השיחה בינינו, הסתכלתי אם יש קבוצות תמיכה למכורים לגיימינג. לא מצאתי בארץ, לא מצאתי. ולכן זה ככה גורם לי לחשוב על זה, שאם מישהו היום רוצה לבקש עזרה, קשה לו למצוא, אין כל כך כתובת. בגלל זה, וגם אתה, אני לא זוכר שאתה אומר שאתה קורא לעזרה, שיש לך מישהו שאתה יכול לקרוא אליו לעזרה, ומי שאתה, אתה בעצם בתקשורת עם מישהו שמשתמש כמוך, ולא עם מישהו שהוא כאילו אחרי, ואומר לך, תשמע, בוא דבר איתי, אני אספר לך איך זה לצאת מזה, או איך זה להיות, איך זה לנהל חיים בלי גיימינג.
0: באמת יש לי חברים, אני מניח לכל החיים, מהמחשב שאני סומך עליהם, ואחד מהם הוא באמת מישהו שאני נורא אוהב. אני אומר לכם ברצינות, אני ממש אוהב את הבן אדם הזה. אבל הבן אדם הזה עד עכשיו נמצא בנקודה לא טובה בחיים שלו. זאת אומרת, מתקשה אפילו להגיע לרשת, לדבר עם מישהו. הוא בבידוד כל כך אבסולוטי, שאפילו עם החברים באינטרנט שלו הוא לא רוצה לדבר.
2: והוא בגיימינג?
0: הוא בגיימינג.
2: בטירוף.
0: בגיימינג, אני מאמין שאין לו עבודה, זה נורא קשה להשיג אותו, כי הוא בן אדם נורא סגור. ותאמין לי שניסיתי לעבר דרכים, ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי להיות תוקפני, ניסיתי להיות מכיל, ניסיתי הכל. ובסופו של דבר, הוא עדיין נמצא באותה סיטואציה. ולי זה כואב, באמת לי זה כואב כי אני אוהב את הבן אדם הזה. ולי נורא קשה להתמודד עם זה, כי אני פשוט לא מצליח למצוא פתרון. עד ליום הזה, באמת.
2: פתרון עבורו, לעזור לו.
0: יכול להיות שהוא ישמע את הפודקאסט הזה, ואז באמת זה יתפתח, אני מאוד מקווה.
2: הלוואי.
0: הוא יודע את זה שאני גם נורא אוהב אותו ואני מנסה לעזור לו. אבל באמת, אני מרגיש שאין לי יותר כלים.
2: אתה יודע מה גרם לי לחשוב עכשיו שהוא תיאר את החבר הזה שלו? מה שאנחנו אומרים, ושנינו שותפים לזה, על זה שהשימוש במקרה שלנו בסמים מתחיל נורא חברתי, ואז הופך להיות אנטי-סוציאלי. הרי הבחור הזה, מאיפה הוא מכיר אותו? מהתקופה שזה כן היה חברתי עבורו. אבל עכשיו הוא אנטי-סוציאלי, ותמיר דואג לו.
1: כן.
2: אני חושב שזה גם ההתמכרות לגיימינג, או ב-DSM, בתנך של הפסיכולוגים, DSM-5, נחשבת הפרעה התמכרותית, כל הסיפור הזה בגדול.
1: כן, היא קשורה, היא קרובה, אני חושב, בהגדרות האלה לאימורים.
2: כך או כך היא חדשה. הכי חדשה בטח מכל מה שאנחנו דיברנו פה במחורים בפודקאסט. אז זהו, זה לא, מאוד לא מפותח, אין קבוצות, קשה. האמת שאתה יכול להיות ממש נכס עבור אנשים כאלה, כמי שהיה שם והצליח...
0: דרך אגב, אני סליחה שאני אצא אותך, יש משהו, אני יכול להגיד את השם?
1: בטח.
0: זה באמת באחד מהפלטפורמות, יש אותו גם ביוטיוב, גם בטוויץ', שני פלטפורמות, אחד לשידור חי, אחד לסרטונים, זה נקרא Healthy Gamer GG, שזה בעצם בן אדם מאוד מאוד חכם, שבעצמו היה מכור למשחקים, יצא מזה, והוא מביא צופים לרעיונות בשידור חי, הוא מדבר על זה המון, וממליץ, ממליץ לאנשים ללכת לבדוק את Healthy Gamer GG.
1: תמיר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: ממש, לשיחה מרתקת. המון המון תודה שהגעת לכאן. ביום חם זה, בתחבורה ציבורית, וואו, הקרבה.
0: היה מסע.
1: סחתי.
0: תודה רבה, חבר'ה.
1: תודה רבה לך. התעסקנו היום בסוג של התמכרות שהיא תופסת ילדים.
2: בין 12 ל-18, לפי המחקרים, זה הכי הרבה.
1: אז היא תופסת אותם בפריים של ההתמכרות, בגיל 12, 13, 14, שם הם נכנסים לזה בכל הכוח. וקשה לי להתעלם מהמחשבה שחלק גדול מהילדים, כמו תמיר, שנכנסים להתמכרות הזאת, נכנסים כי הם נפלטו מתוך חיי החברה. פריונות, חרמות, שונות, שהם פשוט נדחפו לשם ונדחקו לשם ומצאו איזה נחמה בחדר שלהם.
2: למרות שזה לא היה המקרה הספציפי שלו. זאת אומרת, הוא לא חווה בריונות או חרמות. הוא פשוט מצא את עצמו מאוד בודד.
1: בדידות. צודק מה שאתה אומר, אבל גם זה יכול עוד להתווסף לדבר הזה. שמוצאים נחמה בתוך החדר, מאחורי הדלת, ההורים נשארים בחוץ, הרבה פעמים לא יודעים, הרבה פעמים מודאגים, ומנותקים מהעולם, מאחורי כל כך הרבה, אתה יודע, מאחורי דלת, מאחורי אוזניות, מאחורי המסך, מאחורי, מתרחקים מהמציאות עוד ועוד ועוד ועוד, ומתנתקים.
2: אתה מתאר את ימי התיכון שלי במדויק.
1: וואי.
2: בטח, הדלת תמיד הייתה נעולה, אני הייתי מעשן חשיש בעיקר, הייתי שומע מוזיקה. בי נגע מאוד החלק שבו הוא הרגיש שרואים אותו. כי תמיר אמר, אמא שלי תמיד אהבה אותי, אבא שלי היה אדם סגור, אמא שלי תמיד הראית אהבה, הכל בסדר, אבל בטח שלא רואים אותך אם אתה מסתגר, אם אתה בכלל באיזשהו עולם פנטזיה וירטואלי, אם אתה עם אוזניות על הראש. ואמא שלו תמיד רצתה לעזור, אבל האופן שבו היא ניסתה לעזור היה מאוד פרקטי. ומה שהוא אומר זה, כשהיא הצליחה לראות שכואב לו, שקשה לו, שהוא בודד, שמשהו, עזבי רגע את המשחקים, עזבי רגע את הציונים, עזבי רגע אם יש עבודה, אין עבודה, עזבי את... איך אתה מרגיש? פתאום הוא ממש תיאר, נעשה שינוי, הוא קיבל איזה בוסט של כוח להושיט יד בעצמו לחיים האמיתיים. והנקודה הזאת הרגישה לי מאוד מאוד מקושרת לכל התמכרות אחרת.
1: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. המפיק שלנו ניר גורלי, העורכת המלכה שלנו היא דניאל מאורר, נופפי שכולם יראו אותך.
2: אופה, הנה עושה שלום מעבר לויטרינה.
1: ולכל שאר הפרקים שלנו, אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין בספוטיפיי, באפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים, ואתם הרי רגילים.
2: הם רגילים, ותראו לנו אהבה, בונה, דרגות מחורים בפלטפורמות השונות, ואם מתאים לכם, ורק אם מתאים לכם, שתפו עם מי שעסקת עשוי לעניין אותו, מי יודע, אולי זה אפילו יעזור. תמיר הזכיר את Healthy Gamer GG, אז אנחנו עושים כדברו של תמיר, גגלו Healthy Gamer GG, ותוכלו למצוא שם תוכן שיכול להיות מעניין וחשוב בהקשר הזה של התמכרות לגיימינג. אילן, אתה בא אליי לשחק בסוני?
1: איזה סוני? אני אתקוע בטטריס, אבל אל תיעלם לי, תמשיך לבוא, אה?
2: ממשיך, נו, מה, יש ברירה?
1: יאללה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: איך להאריך חיים, להאריך ימים וגם חיים. זה קל, זה כמו לרכוב על אופניים. באמת, מחקרים חדשים מראים שרכיבה קלה על אופניים בקצב מתון ורגוע מפחיתה משמעותית את סיכויי התמותה, מגינה על המוח שלכם מדמנציה, ולאורך זמן היא גם עדיפה כפעילות ספורטיבית על ריצה. וכל זה גם מתחבר לטור דה פרנס שיצא אתמול לדרך. כן חברים, אנחנו לא רק מתעסקים במונדיאל, אנחנו מכירים כל מיני ענפי ספורט. אז יספר לנו על המצב הזה שבו רכיבה על אופניים כנראה היא מאוד מאוד טובה לנו, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
1: היי דניאלה, רגע אני

0: אותה קבוצת אנשים, אבל לאורך הרבה שנים, מביאים מחקרים מאוד מעניינים. אז שנצלול לזה?
1: בוא נצלול, בוא נרכוב.
0: יאללה, יאללה. Let's ride. אז למשל מחקר שעקב אחרי 400 אלף איש לאורך תקופה של 10 שנים, וואו. שזה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של מחקר, נמצא שרכיבה מתונה, כמו שאמרת, של 30 דקות בשבוע, סליחה, 30 דקות בלבד, 3 פעמים בשבוע, כלומר 90 דקות. רגוע, בצ'יל, כן? תכף נדבר על כמה, מה העצימות. מפחיתה את הסיכון לתמותה ב-24%. שזה מאוד מאוד יפה, אז לא צריך להשתגע, ואפשר רק לסובב טיפה רגליים בפארק, או קצת בטיילת, וזה כבר עובד לנו.
1: אני יכולה כבר עכשיו טיפה להקשות?
0: קדימה, קדימה.
1: כי אני אומרת, מי שיכול לרכוב 3 פעמים בשבוע, גם אם זה בעצימות נמוכה של 30 דקות, כנראה שגם באופן כללי הבריאות שלו היא טובה יותר. אז איך אנחנו יודעים לייחס את זה לרכיבה?
0: מדברת על משתנים מתערבים, שזאת שאלה טובה וחשובה, אבל זה מה שהמחקר מראה לנו. שאנחנו נדבר אולי ביום מן הימים קצת על תופעת הלונג'ביטי, והדברים המעניינים האלה שקוראים לנו לעשות את כל הדברים מורכבים ובדרך כלל יקרים, כן. כדי להאריך את החיים ואת האיכות, ופה אנחנו בעצם, העוצמה היא שאנחנו רואים כלי פשוט וזול יחסית, שעוזר לנו ועושה שינוי משמעותי. תכף אני אספר על מחקר, או שאני אספר עליו עכשיו, כדי להתמודד עם הקושי שאת מערימה עליי פה.
1: סליחה, אני אמרתי, אני פשוט הרגשתי שאנחנו נינוחים מדי, רציתי כבר...
0: קדימה, את בת קרבית היום, אני אוהב את זה, מחקר יפני. מחקר okay. יפני שנמשך 10 שנים רצופות ועקב אחרי 2,500 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה. אז הנה תשובה מעניינת. החוקרים בדקו את הקשר בין רכיבה על אופניים לבין צורך בטיפול סיעודי ארוך טווח, והממצא המעניין מראה לנו שהמבוגרים שהתחילו לרכב רק במהלך תקופת המחקר, כן? כלומר בגיל מבוגר יחסית, הראו ירידה דרמטית בסיכון להפוך לסיעודיים. כלומר גם אנשים שחיו פחות בריא ומתחילים מאוחר, יש להם סיכוי. כלומר, זה עובד גם כסטנד אלון, כאיזשהו אלמנט שמגביר את מערכת החיסון, ומפחית את הסיכון לדמנציה, גם אם אני לא עושה את זה הרבה זמן. אז אני חושב שזו תשובה קצת טובה למי שאומר שזה גם ככה אנשים שחיים הרבה יותר טוב כל חייהם לפחות.
1: כן, זה גם אפילו נותן איזושהי תקווה שלא מאוחר מדי להתחיל.
0: נכון, ממש ממש כך, נכון, אנחנו רואים אפקט מאוד מאוד מעניין לאנשים שמתחילים בגיל מבוגר, וזה לא צריך להיות עצים ולא צריך להשתגע, נכון.
1: אז אולי באמת נדבר על העניין של העצימות, כי אנחנו מדברים פה על רכיבה מתונה, לא ספורטיבית, לא קשה מדי, לא תחרותית.
0: נכון, נכון. אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, על פעילות גופנית במה שנקרא זון 2. זון 2, כן, יש 5, שאחד זה הכי חלש, ו5 זה הכי הכי חזק, ובעצם האפקט הכי משמעותי למה שנקרא אנשים רגילים, לא ספורטאים, שתכף נדבר עליהם בטור דה פרנס, אנשים הרגילים, כמוני וכמוך, ממש מספיקה להם, כדי לקבל את כל הבנפיט של אריכות חיים, מספיקה להם פעילות מתונה בזון 2. כלומר, הדופק צריך לעלות קצת, קצת, לא דופק מנוחה, כן, זה לא לשבת בארומה ולדבר עם החבר'ה, כשהאופניים חונים בצד, אבל זה כן שאני רוכב, ותוך כדי זה אני יכול לשיר עם פרדי מרקורי, או לדבר עם החבר שלידי בדיבור סדיר ולהשלים משפט. זאת הדרך היעילה, או הפשוטה ביותר, למדוד כמה אני מתאמץ. כן, אז זה צריך להיות פעילות שאני יכול להמשיך לשוחח בה ולהשלים משפטים.
1: כי מה, כי מה זה, מה יש בזון 2 הזה שהוא כזה sweet spot? כאילו,
0: שם המערכות בדיוק, זה לא בדיוק ספוט, אלא זה יותר זון, כן, זה טווח של דופק, אבל דופק נמוך, נמוך עד בינוני נמוך, שבו המערכות שלנו מקבלות את הסטרס, את הגירוי הכי נכון עבורן, כן? מאפשר להם גם להתאושש ולעשות את זה יום אחרי יום, 3 פעמים בשבוע לפחות, כן.
1: והאם בכל זאת לשמור על פעילות שהיא מה שנקרא בזון 2, אז זה מספיק לנו?
0: כמובן שמי שרוש, זה מאוד מאוד תלוי בהצבת היעדים שלנו. אם אנחנו מחפשים תחזוקה כללית או ירידה כללית במשקל של הדברים נהדרים ומבורכים, ורוב האוכלוסייה זה מה שהיא אמורה לחפש, כן? שמירה על מדדי גוף בריאים והנאה, אז כן, זון 2 זה ממש ממש שם. זה... לא צריך להשתגע.
1: זה כמעט נשמע בר יישום.
0: כמעט, כמעט,
1: דבר כזה. ויש גם את העניין באמת השיפור הקוגניטיבי,

0: גם מדברים עליו במחקרים האלה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: מחקר מאוד ארוך של 14 שנה שעקב אחרי אנשים בגילאים, גילאי 50 ומעלה. והם באמת בדקו ומצאו שהחבר'ה שנסעו באופניים לעבודה, כן? ככלי תחבורה יומיומי, הפחיתו ב-22% את הסיכון לאלצהיימר, 22% פחות סיכון לאלצהיימר, ו-19% פחות לדמנציה. כן? כי יש יותר זרימה דם למוח בזמן הרכיבה, וזה שומר על הנפח של החומר האפור במוח וכו' וכו', אבל שוב, רכיבה יומיומית, לא ארוכה, לא אינטנסיבית מדי, כמובן לפי החוקים והכללים, שזה לא דבר מובן מאליו, כן, על שבילי אופניים בלבד, אבל כן, שימוש יומיומי בדבר הזה, עובד.
0: ומה אנחנו יודעים להגיד על רכיבה לעומת פעילויות אחרות שאולי גם יכולות להיחשב עצימות נמוכה, נגיד הליכה או אולי שחייה מתונה?
1: נכון, נכון, שאלה חשובה. פה אנחנו שמים דגש על איזשהו פרדוקס, מצד אחד אני מפאר ומהלל כמובן את ענף רכיבת האופניים שהוא יקר לליבי, אבל יש פה גם פרדוקס, כי רכיבת אופניים היא פעילות מה שנקרא ללא אימפקט, כן? הרגל לא פוגעת בקרקע, כן? ולכן אנחנו מסתכנים כאן במרכאות, ותכף נסביר למה, אנחנו מסתכנים בבריחת צידן, בצפיפות עצם, מה שנקרא, כן? כי עצם גדלה ביחס ישיר לעומס המופעל עליה, כן? הנה קצת פיזיולוגיה של המאמץ, ואם העצמות שלי לא פוגעות ברצפה, או לא, אין קיבוץ עצים של כל השרירים, אז העצמות שלי עלולות להתנוון לאט לאט. אז מערכות אחרות מאוד מאוד נתרמות. מצד שני, לא כל המערכות. אז אנחנו מבינים היום שרוכבי אופניים חייבים לשלב, כמו כולנו, חייבים לשלב אימוני כוח. Mm. כן?
0: כדי הליכה, לייצר את המאמץ הזה על העצמות.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. זה לא מספיק רק לשחות או לרכב על אופניים, כן? אלא צריך גם ללכת או לעשות תרגילי כוח, כמה זה חשוב לגברים ובטח ובטח לנשים. כמובן.
0: ואמרנו שבאמת רצוי להתחיל בכל גיל, אבל סליחה, יכול להיות שיש גם גיל שזה מאוחר מדי?
1: לא, לא, אין גיל שזה מאוחר מדי, בהנחה שאנחנו מקפידים על הבטיחות. כמובן, אם יש קושי בשיווי משקל, אז נשתמש מה שנקרא באופניים נייחים. כן, פשוט לשבת בסטודיו או בבית ולסובב רגליים. כן, אין גיל שבו זה מאוחר מדי. אני אוהב לשים טור דה פרנס מולי ולפדל בבית בימים החמים של תל אביב.
0: כן, והנה קיבלת עכשיו באמת את הטור דה פרנס, ששם מן הסתם אנחנו רואים רכיבה שהיא מאוד שונה מהרכיבה שאנחנו מדברים עליה.
1: נכון, נכון.
0: אני תוהה אם זה הזמן להתוודות.
1: לכי על זה דניאלה, זה רק אנחנו פה.
0: זה רק אנחנו, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
1: וואי וואי וואי וואי.
0: אישה בת 30.
1: מזל שלא שאלתי אותך, האם רכבת על האופניים הבוקר. דניאלה, אנחנו מקבלים את כולם וזה בסדר.
0: אבל אתה כן עושה לי...
1: ואת אהובה ואת ראויה.
0: אתה כן עושה לי חשק ללמוד, אבל אני ירושלמית, אתה מבין? כל העליות והירידות, פשוט זה לא היה ריאלי אצלנו. אבל אתה בהחלט עושה חשק. אולי לפני סיום, אם יש לך לתת לנו את הנוסחה, אמרת באמת שחשוב גם לשלב עם אימוני כוח, יש לך איזה נוסחה בסיסית להגיד לנו, תעשו את זה פעמיים בשבוע ואת זה פעמיים בשבוע, ויש לכם את זה.
1: וואי וואי וואי וואי וואי, שמה אותי על הספוט, כן, כן. אנחנו כמובן נמלאים מהמלצות כלליות, כי זה נורא נורא כללי, נכון? ואין חליפה אחת שמתאימה לכולם,
0: בוודאי.
1: אבל אנחנו מחפשים 120 דקות בשבוע של עצימות מתונה.
0: 120 דקות.
1: 120 דקות בשבוע, נחלק את זה נגיד, דיברנו על אופניים, אז נעשה 3 פעמים 20 דקות, או 3 פעמים 30, זה כבר 90, ואנחנו צריכים גם פעילות כוח, אבל זאת ההתחלה, זה הבסיס.
0: אוקיי, אז ניקח את זה כאיזה בסיס, 120 דקות של פעילות מתונה, נכון. ואנחנו רואים שזה ממש יכול להאריך חיים גם נכון. במובן הגופני וגם במובן הקוגניטיבי.
1: להאריך ולשפר, נכון.
0: וגם חשוב להגיד שבאמת לא מאוחר מדי להתחיל, אני אומרת את זה בכל רם גם לעצמי כדי לשמוע שאולי הגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפרת לנו על המחקרים שמצאו שרכיבה עקבית ואפילו מתונה באופניים לאורך שנים יכולה להועיל לנו לא מעט. תודה רבה ושיהיה יום טוב וטור דה פרנס שמח לך.
1: בוקר בריא וחג אופניים שמח.
0: תודה.
2: Thank you.
0: האם יש הבדלים ביולוגיים בין מוח זכרי למוח נקבי? במה הם באים לידי ביטוי ואיך אפשר לאתר אותם? יש מי שבודקת את הסוגיה הזאת באמצעות שימוש בתולעים, כן כן, הן דומות לכם יותר ממה שאתם חושבים, והם אמצעים מפתיעים. אז מה אנחנו כבר יודעים על ההבדלים הללו, ואילו שימושים פרקטיים יכולים להיות לכך? איתנו עורכת המחקר הזה פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שומך?
0: טוב, תודה. אני הולכת להתחיל עם משפט נפיץ ברשותך. יש הבדלים בין מוח של זכרים למוח של נקבות. יש.
2: יש.
0: איי, איי, איי.
2: זו הייתה התחלה מצוינת.
0: אז עכשיו שסקרנו את כולם, בואי נצלול לתוך הדבר הזה.
2: אז באמת, אני רואה שאנחנו נשארים בעולמות המוח הבוקר, שזה תמיד מבורך מבחינתי. וכן, אמרתי יפה, השאלה שאנחנו שואלים במעבדה היא כאילו לכאורה שאלה מאוד בסיסית שיש עליה תשובה, נכון? האם יש הבדלים? אבל יותר מזה, לא רק האם יש, זאת שאלה שאפשר לענות עליה מהר, נכון? כן, לא. איך הם נוצרים? למה הם חשובים? איך הם קוראים במהלך ההתפתחות? ואיך הם משפיעים בעצם על היווצרות של קישוריות במוח, הדרך שבה התאים שלנו מדברים אחד עם השני, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, של חיות בטבע. ובעצם להחזיר את זה לרלוונטיות אלינו, האם זה משפיע על מחלות שקשורות למוח. וכאילו הדבר הזה הוא נשמע נורא נורא פשוט, נכון? יש הבדלים, אבל המון המון שנים זה לא היה כל כך ברור. אני חושבת שגם יש תיאוריות שונות, וניסינו להגיד שכולם אותו דבר בשלבים מסוימים, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, הוא קורה אפילו בשלב הראשון שהביצית פוגשת את הזרע, כבר אז, נכון, הכרומוזומים, כרומוזומי המין, הם שונים בין זכרים לנקבות.
0: אז כבר בשלב הזה אנחנו יודעים להגיד שיש הבדלים?
2: בשלב הזה בעצם נקבע המין. ההבדלים עדיין לא נוצרים בשלב הזה, אבל קביעת המין אומרת שהאורגניזם, אם הוא זכרי או נקבי, יכיל סט כרומוזומים שהוא שונה, כרומוזומי המין XX ו-XY, נשים אצל זכרים ונקבות. וההבדל הזה הוא מהותי כל תא במוח. זה אומר שהוא מכיל מטען גנטי מעט שונה, רק בהתייחס למין. יש לומר זוויג בעברית, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על המין, כשאנחנו מדברים על זכר ונקבה. והכרומוזומים האלה לא רק שהם שונים בין התאים, אז יש להם השפעה בכך שהם מתבטאים אחרת בכל תא, הם גם מביאים להפרשה אחרת של הורמונים, ואנחנו יודעים שלהורמונים יש השפעה מאוד מאוד מכרעת בהתמיינות מינית של המוח ושל שאר הרקמות והאיברים בגוף.
0: את יכולה רגע לתת לנו דוגמה לאיך באים לידי ביטוי ההבדלים האלה ברמה שגם מישהי כמוני תוכל להבין?
2: אז מאוד קשה כשאנחנו חושבים, את מביאה אותי להצגת את התולעים ואת חיות המודל בהתחלה.
0: נכון.
2: מאוד קשה לחשוב על בני אדם ולחשוב על המוח שלנו ולהגיד, וואו, הנה יש כאן הבדל בין, נגיד, אישה בסדר. נקפוץ שנייה למגדר, למרות שאנחנו פחות מתעסקים במגדר, בין האישה הזאת לגבר הזה, רק בגלל המין שלהם. נכון, אנחנו הרי כל כך שונים, וכל בן אדם יש אלפי או מיליון תכונות שמבדילות אותו. אבל בכל זאת, כשאנחנו כן הולכים ומפשטים את השאלה הזו ומסתכלים על אורגניזמים פשוטים, אנחנו יכולים ממש ממש למדוד את זה ברמת התאים הבודדים, ואנחנו כן מצליחים לראות שיש הבדלים שנובעים מזה שהמין של התא, של תא הצב במוח, הוא שונה. אז זה בעצם לענות על השאלה. אז איפה אנחנו רואים את ההבדלים? כמעט בכל רמה. אנחנו, תלוי איפה אנחנו מתחילים את המחקר. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה אם תרצי מהמחקר שלנו.
0: בטח.
2: אחד הדברים, הסתכלנו, דווקא עניין אותנו תכונות שהן אמורות להיות משותפות לשני המינים, כי הן קשורות לשרידות שלנו, לדוגמה, הימנעות מכאב, או חישה של דברים בסביבה. לא אמור להיות שונה, נכון? שני המינים צריכים, זכרים ונקבות צריכים להימנע מסכנות בסביבה בשביל לשרוד.
0: על פניו.
2: על פניו, ובכל זאת, גם תולעים וגם אגב אנשים וחיות מורכבות יותר, ראינו הבדלים מאוד מאוד ברורים. אני אתן דוגמה, חשפנו את החיות לחומר שמזיק להם, שלא טוב להם. מה אנחנו עושים כשאנחנו נחשפים למשהו שלא טוב לנו בסביבה? אנחנו נמנע ממנו, נכון? אז אותו דבר התולעים. הנקבות, ממש פיקס, שמים להם את הדבר הזה, ברוכות, כמו טקסטבוק. אבל פעם ראשונה, כמעט, אגב, לא מסתכלים הרבה, לא הרבה אנשים עושים את המחקרים ההשוואתיים בין שני המינים, והסתכלנו על הזכרים, ולפתעתנו, באותם תנאים, באותו ריכוז, בדיוק אותו ניסוי, הזכרים לא נמנעים, לא נמנעים מהדבר הזה, למרות שבדקנו, והוא מזיק להם החומר ששמנו, ועשינו את זה בטווח מאוד מאוד רחב של חומרים וריכוזים, הוא מזיק גם להם. גם הם מתים ממנו. יש פה איזה, פתאום חשבנו שפה איזה התנגשות, נכון? יש כאן משהו שאמור להיות נחוץ לשרידות שלהם, ובכל זאת התכונה הזאת חסרה. ואז התחלנו לחקור, והיופי של חיות, שאפשר באמת לעשות ניסויים בכל מיני רמות, והשווינו את הדרך שבה התאים שלהם מתקשרים במוח, וכאן ראינו הפתעה. קודם כל, התאים זה אותם תאים. זה לא, המוח לא ממציא את עצמו מחדש רק בגלל שהמין הוא שונה, אז אותם תאים קיימים במוח של הזכרים והנקבות, גם אצלנו רוב התאים הם אותם תאים, אבל הם לא מדברים באותה דרך. הדיבור, השפה הזאת שהתאי הצב מדברים במוח, זאת הקישוריות, הם יוצרים רשתות, וככה אנחנו בעצם, האוטפוט של הדבר הזה שהתאים מדברים ביניהם, זה ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שראינו בעצם אותם תאים במוח, אבל בשיחות שונות אחד עם השני. הם לא דיברו אותו דבר, הקשרים ביניהם היו שונים, רק כתלות במין של האורגניזם.
0: אני חייבת, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי על זה, אני חייבת להבין בכל זאת למה זכרים נמשכו לכאב, או למה שגרם להם סבל.
2: אני הם לא נמשכו, הם פשוט
0: לא נמנעו
2: ממנו. למרות שהוא גם הזיק להם. זאת שאלה מעולה.
0: כאילו, אני מנסה להבין מה המנגנון פה. למה?
2: אוקיי, אז בואי נחשוב על טבע, אולי כן נעניש את זה, נביא את זה אלינו. אז את קופצת קדימה לסוף, המסקנה הוא בעצם מה שאנחנו חושבים, או מה שהראינו, ואני גם תכף אחזור להגיד את זה בקצרה, זה שהם צריכים לקחת סיכונים, הוכחנו את זה בניסוי, בוא נגיד ככה. אם אתה לא לוקח סיכונים בטבע, אתה לא תגיע לנקבה. ודרווין הראה את זה כבר לפני הרבה מאוד זמן, שאפילו יותר חשוב מלשרוד בטבע, זה להזדווג ולהעביר את המידע הגנטי שלך על הדור הבא. ולהימנע מכל סכנה בסביבה, יגרום לכך שלא בהכרח תגיע לנקבה.
0: אוקיי, ואני חייבת כן להחזיר אותנו רגע חזרה גם לתולעים. האם באמת הן יכולות להעיד כל כך הרבה גם עלינו? כלומר, האם זה רלוונטי?
2: איך זה עוזר לנו?
0: לא, כאילו, אני כן מנסה, אני חושבת בכל זאת, אני כן רוצה רגע להרים למוח האנושי היפה, הגדול, המפותח, ולהגיד שהוא מרגיש לי שונה ממוחה של תולעת.
2: אז הוא באמת שונה, הוא מורכב יותר, אבל בסוף ברמת התא הבודד שפועל במוח, זה שיש לנו יותר תאים לא אומר שהם שונים ברמת היחידה הבסיסית. שיש במוח, התאים הם לא מאוד מאוד שונים, זה אותו תא בסופו של דבר. יכול להיות שיש לה דברים מינורים שהם שונים, אבל הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני ויוצרים רשתות ומבטאים גנים שמביאים בסופו של דבר לפעולה, היא שמורה, וזה היתרון וזה היופי של חיות, ובעצם רוב הדברים או מה שאנחנו יודעים עלינו הגיע ממחקר על חיות מודל, יותר מורכבות, פחות מורכבות. אנחנו עובדים עם עוד חיות במעבדה, הכל כתלות בשאלה. אני אתן לך דוגמה. המחקר הזה שעכשיו דיברתי עליו, אז מצאנו שיש הבדלים בכישוריות, נכון? ואפילו הצלחנו למצוא את החלבון שעושה את זה, שמביא לכך שיש קשר אחד בין תאים בצל הנקבה וחסר אצל הזכר. וכשחקרנו את החלבון הזה לעומק, מצאנו שהוא אותו חלבון שנמצא אצלנו, שמור מאוד עמוק באבולוציה, מתולעים לאחברים ולבני אדם, בדיוק אותו חלבון. אבל זה שאנחנו עכשיו עובדים עליו בחיה פשוטה, מאפשר לנו להבין קצת יותר, הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של המוח של בני אדם, ובקונטקסט אחר לגמרי, חקרנו אותו גם בתולעים וגם בחיות יותר מורכבות כמו אחברים, מצאנו שכשהוא פועל לא תקין, הוא מביא להתפרקות של תאים מאוד מאוד חשובים במוח, שמפרישים דופמין באזור מאוד מאוד ספציפי, שכשהוא לא פועל כמו שצריך, מביא למחלת הפרקינסון, למוות של התאים. ואנחנו רואים שזה קורה בצורה תלוית מין, שזה מאוד מאוד מפתיע אותנו, והנה דוגמה לאיך מתולעת פשוטה הגענו להבנה של מחלה, שהיא לצערי עדיין מחלה שאנחנו רב הנסתר על הנגלה.
0: וגם
2: בטח בהקשר של מין.
0: בדיוק, וגם יש באמת את העניין הזה של אם אנחנו נכנסות רגע לעולם הזה של רפואה מגדרית, של באמת ההבדל הקריטי בטיפול במחלה, בזיהוי מחלה, בתסמינים, בתופעות שלה, בין זכרים לנקבות.
2: נכון, נגעת בול בנקודה הזאת, גם אחת המוטיבציות ללמה בכלל לגשת לשאלה הזאת. כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, לא כולן, אבל בוא נגיד חלק מאוד מאוד משמעותי מהן, שונה בין נשים לגברים. אם זה פרקינסון שמשפיע או מתבטא יותר בגברים, בכל מקום מ-1-3.5, אפילו 1-5, תלוי איזה מחקרים קוראים, זה הרבה יותר נפוץ בגברים. חרדה, דיכאון, זה מנת חלקנו, PTSD, יותר נפוץ אצל נשים, אבל זה לא רק השכיחות, המחלות גם לא נראות אותו דבר, מעבר לשכיחות. יש מחלה שיש לה סט של סימפטומים, והוא לא מתבטא אותו דבר. ואנחנו נורא רוצים היום להגיע לרמת האינדיבידואל, נכון? רפואה מותאמת אישית. אנחנו חייבים לקחת את המין הביולוגי שלנו כמשתנה. אנחנו עוברים שינוי, זה מגיע לשם, כמו אמרתי, יש רפואה מותאמת לנשים היום, אנחנו מדברים על זה, אבל לצערי, שנים רבות, המחקר היה מאוד מוטה, הוא נעשה רק על מין אחד, שהוא לא אנחנו, הוא על גברים, שזה לא טוב לשני המינים, נכון, גם לגברים וגם לנקבות, הרפואה צריכה להיות מותאמת, אנחנו מבינים את זה היום, אבל יש הרבה מה להשלים בשביל להגיע ליום שנוכל לזהות את המחלות בצורה אינדיבידואלית.
0: חשוב.
2: התקף לב, אגב, זה דוגמה ממש מעולה.
0: נכון.
2: נשים שנים רבות לא ידעו להבחן את זה, כי הסימפטומים הם ממש לא קשורים למה שאנחנו מכירים מגברים.
0: נכון, שזה גם התופעות המפורסמות, נקרא לזה, שזה גם מה שאנחנו רואות בסדרות, בסרטים, של איך אמור לראות התקף לב, ואצל נשים זה פשוט לא נראה ככה.
2: נכון, ממש ככה. קראתי פוסט ממש לפני שבוע בפייסבוק, מישהי מישראל שחוותה התקף לב ולא זיהו אותו כמה שבועות, בגלל הדבר הזה. אנחנו ב-2026, ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו כבר יודעים משנות ה-90. אז אני חושבת שאנחנו צריכים עוד יותר שזה יהיה במודעות שלנו, שאנחנו שונים.
0: כן.
2: כולנו שונים, אבל כן, יש עוד משהו שמבדיל אותנו, וזה בסדר.
0: וזה בסדר, ואפילו טוב שנדע את זה, ונקבל את זה, כדי להתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על המחקר, שממחיש את ההבדלים העצביים במוח בין זכרים ונקבות, וגם נזכיר שאת תדברי על הנושא הזה בכנס ניסוי ותהייה, כנס לאומנות ולמדע של מפעל הפיס ומכון ויצמן למדע, שיתקיים לראשונה בשבוע הבא ביום רביעי, 15 ביולי, במכון ויצמן ברחובות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור מיטל לורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. שיהיה יום נהדר, תודה רבה.
2: תודה רבה, אחלה יום, ביי ביי.

0: הרוז ככה ברגע מי משנינו יכול בואי נראה
1: אינגלנדר
0: הולנדר
1: הופשטטר
0: ברנשטטר
1: מיכאל רפאל סמואל
0: ממא שבילי פאפא שבילי צביקה ליפוביץ'
2: זה מהוז?
0: לא, זה חבר שלי הוא ביקש שאני אכניס אותו לשיר
1: זה
0: אלא אם כן, תהיינה התפתחויות נוספות, אבל על כך נודיע לכם בשלב מאוחר.
3: זהו, הקיץ פה. הילדים יצאו לחופש, וכל הורה יודע מה זה אומר. עוד זמן מסכים. אבל בשנים האחרונות מתפרסמים עוד ועוד מחקרים שכוללים אמצעים די מבהילים לגבי מה שהבעיה הארוכה בסמארטפונים ובטאבלטים עושה למוחות הצעירים של הילדים. אז מה באמת ידוע לנו עד כה על התופעה ואילו פתרונות אפשר להציע להורים מודאגים? תרים את העיניים מהמסך ותסביר לנו פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: אני חייבת להגיד שזה נושא שאותי מדהיג מאוד באופן אישי, אני בטוחה שגם עוד הורים רבים. אז מה באמת ידוע לנו היום על הנזק המוחי הפוטנציאלי מחשיפה של ילדים למסכים? זו שאלה גדולה.
4: שאלה ענקית, יש לנו שעה? כי יש לי הרבה לומר.
3: האמת שרק, באמת אני אומרת, זה מאוד ראוי, מאוד מאוד ראוי. אני אפילו אגיד בסוגריים, גם כולנו ילדים שגם סובלים מתופעות כאלה, זה המומחיות שלך היא כמובן ילדים, אבל אני אגיד שגם אנחנו המבוגרים, יש לנו הרבה דרך לעשות ולצמצם את החשיפה למסכים, אבל באמת יש מצבור הולך וגובר של מחקרים שממש יורדים לרזולוציות מבהילות, אפילו ברמה של ממש השפעה על התפתחות המוח של ילד.
4: נכון, נכון. אז אני קודם רוצה לומר שאני חולקת את אותה דאגה, כן? אני מתגוררת עם עוד שלושה זעתותים שאני רואה עד כמה הם רצים אחרי המכשירים. יש סיבה אגב שהם רצים, ואולי נגיע גם לזה.
3: כן.
4: כל כך רוצים כל הזמן לצרוך את המסך באיזה גלילה אינסופית, אבל אני אתחיל ואומר שאני יודעת שהנושא שוב עלה בגלל איזושהי תוכנית אוסטרלית, 60 שניות סקסיסה כזה שהם עשו ככה איזשהו overview על על התופעה, והם יצאו באיזושהי קריאה מאוד פומפוזית, בוא נקרא לזה ככה, שיש אלצהיימר אולי בילדים, וככה נכון. דמנציה בילדים. אז אני קודם כל רוצה להרגיע ולומר שאין מחקר חדש שאומר שסמארטפונים או שימוש במסכים גורם לדמנציה בילדים. אני חושבת שזה קצת לקחת את הדברים קדימה. התוכנית הזאת עשתה איזושהי סקירה של מחקרים שהם כבר ידועים, חלק ממחקרים המעבדה שלנו, שאומרים כך, קודם כל, bottom line לא טוב, אוקיי? זה לא, ילדים לא הופכים להיות יותר חכמים מחשיפה למסכים, ה-IQ לא עולה, וההולכה העצבית לא נהיה טובה יותר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, צעירים, אני מדברת על ילדים ממש בני 3-5, חשיפה גבוהה למסכים, לאורך זמן ארוך, וכשהם לבד, כן? לא צפייה יחד עם מבוגר שיכולה להיות מטווחת באיזשהו מקום, אבל צפייה לבד ואיזושהי גלילה, היא באה יחד עם הולכה עצבית, טובה פחות. מה זה אומר טובה פחות? יש לנו את תאי העצב, הם מעבירים מידע חשמלי מאזור לאזור במוח, כמובן שאנחנו רוצים שהמידע יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהפעילות המוחית שלנו תהיה מיטבית ובזמן. ומה שרואים, מה שאנחנו ראינו במחקר שלנו כבר מ-2020 דרך אגב, שחשיפה גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. סידור של החומר הלבן במוח היה פחות טוב. האזורים השונים במוח שאחראים על ראייה ודמיון, כמו גם קשב והפעלת חשיבה של יכולות גבוהות, הוא לא היה יותר קטן, היו פחות עצב. יש לנו דרך למדוד את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על צפיפות המוח. אז כמו שגם אמרו באותה תוכנית, קראו לזה דמנציה, אני לא קוראת לזה דמנציה, המוח הוא לא כמו שהיינו רוצים שיהיה. וברמה תפקודית, אני חושבת שזה קצת יותר מעניין, לא יודעת אם יותר מעניין, אני חוזרת בי, אבל ביחד עם מבנה. אנחנו רוצים שברמה תפקודית, הילדים יפנו את הקשב שלהם לאן שהם צריכים להפנות את הקשב, ולא למכשיר. וראינו במספר מחקרים במעבדה שלנו בטכניון, שכשהסמארטפון נמצא ליד הילד, כשהוא מבצע פעולות פשוטות, ונתנו באמת משימות מאוד פשוטות, תלחץ על כפתור אחד למכונית כחולה, כפתור אחר למכונית אדומה. בסדר? מבחן מאוד מאוד פשוט. כשהסמארטפון היה ליד הילד, ראינו בעצם מבחינה מוחית, השתמשנו בכלי שנקרא EEG, הוא בודק שוב קצב וכמות ורמת הולכה עצבית, ראינו שיכולות קשב של הילד הן דומות ליכולות קשב של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. למרות שלילדים לא הייתה הפרעת קשב וריכוז.
3: כלומר, עצם רק עצם קיום המכשיר במרחב, אפילו לא השימוש בו?
4: נכון, בדיוק. יש איזושהי ציפייה, גם אנחנו כמבוגרים, אגב, בואי לא נשים רק אצבע על הילדים.
3: כמובן.
4: אנחנו כמבוגרים, כשאנחנו עובדים והמכשיר נמצא על השולחן לידינו, אגב, תרבותית, נגיד בארצות הברית זה פחות מקובל, שהטלפון נמצא על השולחן בזמן ארוחה או בזמן פגישת עבודה, אנחנו מסתכלים ומציצים מדי פעם, אנחנו מצפים למשהו שיגיע.
3: כן.
4: והציפייה הזו בעצם היא גורמת לנו מבחינה כשבית לנסות כל הזמן להתרכז במה שאנחנו אמורים להתרכז, ולהזיז את המחשבה התורדנית. המחשבה התורדנית זה האם מישהו שלח לי איזושהי הודעה. אז אנחנו ממש רואים את זה במוח, אנחנו רואים עומס קוגנטיבי אצל הילדים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו שאותנו מאוד הפתיע, שהסתכלנו על הורים וילדים כאשר ההורה מקריא סיפור לילד, שאין מבחינתי, כן, אין פעילות חברתית של הורה וילד שהיא טובה יותר מהקראת סיפור אינטראקטיבית עם דמיון ושאלות. כשהסיפור, כשההורה הקריא את הסיפור דרך הטאבלט, לעומת מספר, אנחנו מצאנו שוב ירידה במה שנקרא תקשורת בין מוחות או סנכרון בין מוחות של ההורה והילד, מה שאומר שהקשב המשותף של שניהם הוא כבר לא היה אל הסיפור, הוא היה אל המכשיר עצמו. הילד רוצה לגעת.
3: איך, זהו, מה ההסבר? כי המוח גם בגיל מאוד צעיר יודע לפענח שיש פה משהו אחר, משהו שבאמת מזמין מגע, מזמין גירוי מוחי אחר? איך אנחנו מסבירים את זה?
4: אז מה יש במכשירים האלה? אז המכשירים האלה מספקים לנו גירוי כל הזמן. ועוד אני מדברת, יש פה ילדה קטנה מאחוריי, שכבר היא גוללת כי קמה בבוקר, וזה מה שצריך לעשות. אז המכשיר מספק לנו גירוי כל הזמן בעוצמות משתנות. אנחנו בעצם כמעט שולטים על העוצמות, נכון? כי אנחנו יכולים גם להחליף בין אפליקציות שונות כאלה ואחרות. ואם נסתכל על המעגלים העצביים שלנו, נכניס איזה מיקרוסקופ קטן לתוך המוח, אנחנו נראה בעצם הזרמה של דופמין, שזה איזשהו נוירו-טרנסמיטר שהוא גורם לנו כל הזמן לתחושת הנאה, ריוורד, תגמול וסיפוק. פרס, בדיוק. אז איזה יופי שאנחנו כל הזמן יכולים לקבל פרס. לא רק דרך הצלחות, אנחנו לא יכולים לשחק בזה משחק ולהצליח, אלא אנחנו מקבלים דברים שאנחנו רוצים ונעים לנו לראות. והילדים הקטנים כבר למדו את זה, זאת אומרת, בגלל שהם חשופים כל כך, הם כבר יודעים איזה אפליקציות הן מאוד כיפיות, והם מכירים את היוטיוב שורט שהם מגלגלים וכל פעם קופץ להם משהו אחר. אז הציפייה, אפילו הציפייה לדבר הזה, למרות שבאותו סיפור שעשינו עם ההורים והילדים, כשהם קראו סיפור דרך הטאבלט, בעצם הוא היה מנותק מאינטרנט, כן? לא היה שם שום דבר. הם לא יכלו לקבל שום דבר. אבל הם עדיין ציפו לזה וחיפשו את אותו הריוורד. אז כך אנחנו מסבירים את הדברים. אני רוצה לציין שיש מחקר בין הבודדים שמסתכלים על השפעה. זאת אנחנו רוצים לדעת השפעה של מסכים. מה השפעה של מסכים? השפעה אפשר לבדוק רק במחקרי אורך. זאת אומרת שאני לוקחת ילד, עובדת איתו מגיל עד גיל מסוים, ואני רואה איך החשיפה משפיעה עליו, שנה אחר שנה. רוב המחקרים שעושים מחקרים, כולל המחקרים שלנו, שמסתכלים על מסכים ופעילות מוחית בילדים, הם מסתכלים על קשר, לוקחים ילדים בזמן מסוים, ברגע מסוים, ומודדים את זמן המסך אליו הם היו חשופים. אין לנו באמת הרבה נקודות זמן שבהם אנחנו בודקים את הילדים. מחקר אחד מסינגפור שיצא לפני כמה חודשים, כן עשה איזשהו מעקב אורך על ילדים מגיל לידה, והוא כן מצא שחשיפה גבוהה של ילדים לאורך השנים, והם בדקו את הילדים שוב מגיל לידה לאורך, אני חושבת שיש להם מחקר אורך של כ-12 שנה, הם הראו שחשיפה גבוהה למסכים בילדים בגיל שנה, היא באה יחד לא רק עם יכולות חברתיות נמוכות יותר, בגילאים יותר מאוחרים, אלא ממש עם פעילות מוחית אחרת שקשורה ליחסים חברתיים, ואז הם טענו שזה גורם לאוטיזם בעצם בגיל מאוד מאוחר. אז אלה הכישורים, מחקרים לא עושים באמת השוואות בין מוחות של אנשים עם אוטיזם לעומת ילדים שנחשפו למסכים, או כמובן אנשים עם אלצהיימר לעומת ילדים שנחשפו למסכים. אנחנו לא שם, אבל מדברים כן על תופעה שבהחלט היא לא חיובית, ובהחלט צריך לשים אליה לב כשמדובר על המוח המתפתח. יש יכולות שמתפתחות, וחלון הזמנים נסגר. אתה לא תוכל לפתח את היכולות האלה שוב בגיל 15, כמו לדוגמה שפה. כן. שפה וקשב.
3: באמת, הזכרת מקודם את הגילאים 3-5, או אפילו שנה עכשיו, כלומר שזה, אני לא יודעת אם המילה הפריך היא נכונה לתאר את המוח המתהווה ומתפתח בשלב הזה, וכמה זה קריטי להשקיע ממש בשנים האלה. דיברת הרבה על חשיפה ממושכת, אנחנו יכולות רגע להגדיר מה זה אומר חשיפה ממושכת, כדי אולי גם מהבחינה הזו להרגיע, כי יש הבדל בין רבע שעה ל-4 שעות.
4: נכון, נכון. אז קודם כל, תראי, יש גילאים שבהם מומלץ אפס, אוקיי? פשוט אפס זמן מסך.
3: מה הם הגילאים האלה?
4: עד גיל 3, איגוד רופאי הילדים האמריקאי והישראלי ממליצים שלא לחשוף ילדים למסכים. אני חייבת לציין, זה זמן שבו המוח מתפתח ובשיאו, ובשיא ההתפתחות שלו, נוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב, במיוחד בהקשרים של שפה ושל יכולות קשב ויכולות עיבוד ראייתי, יכולות חישה. אנחנו, ברגע שאנחנו בעצם מתערבים שם, ואנחנו מתערבים לשלילה, כן? כי אנחנו נותנים לילד משהו פסיבי, הוא לא מפיק שום דבר, הוא רק גולל, אז אנחנו בעצם מפריעים ליצירה של הקשרים האלה. החלון זמנים הזה, הוא נסגר, והוא לא יכול לחזור שוב. זאת אומרת, אפשר לגמול אחר כך ילדים עם מסכים, אבל אותו חלון התפתחותי שבו מתפתחת שפה, הוא לא חוזר. ויש הרבה מחקרים על ילדים מקרי קיצון, שהם מנעו מהם חשיפה לבני אדם וכולי בגילאים הקריטיים, והם לא הצליחו לחזור עוד פעם, שוב, לאותו חלון שבו הם היו צריכים לחזור אליו מבחינה התפתחותית. אז עד גיל 3,
3: אפס.
4: כלום. מצטרת, זו גזירה שהקהל לא יכול לעמוד בה אולי, אבל אם כן, ואם כן רוצים לחשוף, אז יחד עם ההורה, תוך כדי שיח, שתהיה אינטראקציה ושלא תהיה הפסיביות הזו שאנחנו מדברות עליה לאורך הדקות האחרונות.
3: כן.
4: בהמשך, אני חושבת שזה די, אפשר להשוות את העניין לממתקים. כשאני שואל אותך, כמה ממתקים זה טוב?
3: כן.
4: האם יש כמות? אז ממתקים זה נחמד. גם מסכים בגיל מסוים זה נחמד, וגם לא צריך לגמרי לחסום את הילדים מטכנולוגיה.
3: כן.
4: אבל במינון. בוא נגיד ככה, שימו שעון לכמה זמן, תגבילו ב-30 דקות כדי שלא תתחילו להיכנס לאיזושהי גלילה אינסופית, והשעון המעורר באותו סמארטפון, הוא יזכיר לכם שאתם צריכים להפסיק ולעשות פעילות אחרת.
3: כן. תשמעי, מה שאמרת בתחילת השיחה, כששאלת אותי האם יש לנו שעה שלמה פנויה כדי לדבר על זה, את צדקת מאוד, כי זה באמת נושא מרתק וכל כך חשוב, ואני אפילו ספיילר ואגיד, יש לי פה עוד משהו כמו 30 שאלות שכתבתי, ולא הגענו לקמצוץ, זה באמת, זה כל כך כל כך חשוב, ואני מקווה שהשיחה החשובה הזו תגיע להרבה אוזניים של הרבה הורים. אני כמובן אומרת את זה גם על עצמי, כאימא לילדה צעירה, זה כמו שאת אומרת, אין הזדמנות שנייה להתפתחות של מוח כל כך כל כך צעיר, ועלינו ממש להשקיע בזה.
4: ואם אפשר משהו קטנטן ככה,
3: קטנטן.
4: אנחנו לקראת סיום. כן. אז אנחנו כהורים, אנחנו מהווים את המודל הכי הכי חשוב לילד. בסדר, ילד מסתכל עלינו כדי לראות איך להתנהג.
3: לגמרי.
4: אנחנו לא
3: לגמרי.
4: יכולים להגיד לילדים, תשים את הטלפון בצד בזמן שאנחנו גוללים. אוקיי? זה לא עובד. אז בבקשה, כל אחד ייקח את הזמן פעם ביום, לשים את הטלפון בצד,
3: צדקת.
4: להגיד לילד, עכשיו זה זמן בלי טלפונים. אמרו שם בתוכנית דבר אחד יפה, אהבתי, דיג'יטל דיטוקס. דיטוקס, מנקים רעלים כרגע, בואו נשים בצד, ובואו נהיה קצת ביחד. שכל אחד ייקח לעצמו את החצי שעה, שעה שלו עם הילד, ובחיי שכל אחד יהנה עד בלי סוף, אני בטוחה.
3: זה ווין ווין, גם לילדים וגם עבורנו, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שבכלל הכי טוב לשמוע רדיו. חברים,
4: יו, לגמרי,
3: זה המדיום, זה המדיום הבריא ביותר למוח שלכם. בטח לגמרי. תוכניות ספציפיות אולי שעוסקות במדע וידע בשעת בוקר מוקדמת. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו. פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שיהיה יום נהדר ונטול מסכים כמה שרק תצליחי.
4: תודה רבה לך ויום טוב לכולם.
3: כשעלות השימוש במודלים של בינה מלאכותית הולכת ומכבידה על גופים וחברות, אחד הפתרונות הוא מעבר לשימוש במודלים סינים שהם זולים משמעותית. אבל מחקר שנערך לאחרונה הראה שכשמודל AI סיני מגלה שהוא מופעל עבור הממשל בארצות הברית, הוא מייצר קוד עם הרבה יותר פרצות אבטחה, וגם נוטה לסרב למשימות שנוגדות את האינטרס הסיני. האם זאת עוד סיבה להיזהר מהשימוש במודלים הללו, ואולי זאת רק הפחדה שמגיעה ממקור אינטרסנטי? ומה אנחנו כאן בישראל צריכים להסיק מכל הסיפור? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: בוקר מצוין. את יודעת, אני הקשבתי בקשב רב לרעיון הקודם שלך.
3: אני חשבתי עליך כל הזמן.
5: בטח, מה זאת אומרת? דג שיוצא מהמים וקושי הוא מקרטע, זה בדיוק אני. אבל איזה כיף לאנשים שזה מה שהם יכולים להתעמק בו.
3: וואו, האמת שממש, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להגיד את זה על 90% מהאייטמים שאנחנו מדברים עליהם פה. איזה כיף, איזה כיף זה.
5: כן, כן, לא, לא, לא, לא מלחמה קרה בין מעצמות, בינה מלאכותית שיכולה לפרוץ למערכות של כל השלטון.
3: בינה שיודעת להתמרד ומזהה מי אתה ולפי זה משתילה לך כל מיני בגים, בלגנים, רק כדי לחבל לך בחיים.
5: אוקיי, עד שנגיע לנוירלינק ואז הם גם ישתילו לנו את זה במוח. אבל, בסדר, בואי נתמקד.
3: כן. אז אנחנו מדברים פה על מודלים שפשוט יודעים... כלומר, מה בעצם קורה פה? המודל יודע לזהות עבור מי הוא עובד, ומן הסתם ככה מודלים עובדים, הם מזהים עבור מי הם עובדים, אבל פה זה ממש מתמרדים כנגדו?
5: אז נעשה סדר. אז קודם כל, טיפ-טיפה רקע. קודם כל, המון חברות, גם ישראליות, גם אמריקניות, משתמשות במנועי הבינה המלאכותית הסינים. דיפ-טיק וקוון ואחרים, GLM ועוד ועוד. למה הם מעדיפים להשתמש בהם? מכיוון שהמודלים האלו מאוד מאוד זולים. בהחלט יכול להיות שהממשלה הסינית מסבסדת הרבה מעלויות השימוש בהם. לפעמים זה מגיע לחצי או שליש מעלות המחיר שעולה לך מודל מערבי.
3: יכול להיות שהם עושים את זה במכוון כדי ש...
5: בהחלט יכול להיות שזה במכוון משלל סיבות.
3: אם אתה לא משלם אתה המוצר.
5: כן, מצד שני אפשר להגיד את זה על כל דבר תמיד. אבל בכל מקרה, מה שקורה בדרך כלל, זה שכשחברות רוצות להשתמש במודל סיני, הן יוצרות בעצם, שולחות לו שאילתה, ודרך האינטרנט השאילתה מגיעה לשרת שנמצא באזור סין, השרת מחזירה לה תשובה באמצעות הבינה המלאכותית הסינית, וכמובן שהמידע ששלחת, כנראה נשאר אצל הסינים, אז הם יכולים לעקוב אחרי מה שקורה בחברה שלך, אחרי הבעיות הרפואיות שלך, וכן הלאה.
3: כן.
5: אז מה חברות עושות כדי להימנע מזה? הסינים ידעו שלא יסמכו עליהם יותר מדי, מסיבה טובה, ולכן הם יצרו מודלים פתוחים. כלומר, כל אחד, גם אני, גם את, גם אמזון, כולם, יכולים להוריד את המודלים האלו אליהם למחשב שבמשרד או שבבית, להגיד למודלים, למנוע מהם גישה לאינטרנט, ואז את עדיין מקבלת את כוח המחשוב, כוח הניתוח של בינה מלאכותית מתקדמת, אבל היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אין זליגת מידע לסין. עד עכשיו נשמע נהדר, נכון? והרבה חברות באמת עושות את העבודה עם המודלים הסינים בצורה הזאת, ומרגישות מאוד בטוחות בעצמן. מה שאנחנו רואים עכשיו, במחקר חדש שיצא, מחקר אגב שנערך על ידי חברה אמריקנית, וצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל יש בו היגיון. מה שאנחנו רואים זה שכאשר הם הריצו מודלים סיניים אצלם במחשב, בלי גישה לאינטרנט, והם הבהירו למודלים הסינים שהם צריכים לכתוב קוד, והקוד הזה הוא עבור משרד אמריקני, זה חשוב, משרד ממשלתי האמריקני. אז מה שקורה זה שיעור פרצות ההבטחה בקוד מזנק דרמטית. כלומר, המודלים הסינים מייצרים קוד, הכל נראה תקין, הכל נראה יפה, אבל למשל במקרה של קוון, יש פי 130% יותר פרצות הבטחה ממה שקורה אם אתה אומר לו פשוט לייצר קוד.
3: שזה לא יכול להיות מקרי דבר כזה.
5: זה תלוי איך מגדירים מקרי. אז עכשיו בואי נתסתכל על הסייגים.
3: Okay.
5: קודם כל, המתודולוגיה מאחורי המחקר לא מאוד מעמיקה, לא... היה אפשר לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני, מי ששחרר את המחקר הזה, עשה אותו ושחרר אותו, חברה שנקראת בוז אלן. חברה בת 112 שנים, חברה רצינית, עם יותר מ-20,000 אנשי טכנולוגיה, מספקת שירותי אבטחת סייבר לממשלת ארצות הברית, למאות מכרזים שהיא מקבלת בשנה.
3: אני מריחה פה אינטרס.
5: בדיוק. יש להם אינטרס מאוד מאוד חזק בעצם להגיד לממשלה, אל תשלבי את הסינים, אנחנו מטפלים לך בהכל, ואת צריכה להיזהר מאוד מהסינים, ואנחנו נספק לך שירותי אבטחת סייבר, כמובן, יש לך פנים כל כך יפות, למה את צריכה שהסינים אולי ייתנו סתירה?
3: אני כן חייבת להגיד, סליחה, פשוט שזה מפתיע אותי מראש השימוש במודלים סינים, בטח במלחמה הקרה הזו, הטכנולוגית, שבין ארצות הברית לסין. זה מוזר לי מלכתחילה שיש שימוש במודלים האלה.
5: אז מה שאני יכול להגיד זה שא', בחברות פרטיות, ציבוריות, יש שימוש במודלים האלו, ועדיין עושים את זה בזהירות. במשרדי ממשלה אמריקנים, לפחות לפי מה שמספרים לי האנשים שם, הם נזהרים מעל ומעבר. כלומר, הם הבינו מראש כבר שלסוכנים הסינים, המודלים הסינים, יכולים להיות באמת נטיות שהם לא יסכימו לעשות עבודות מסוימות, או שהם יעשו אותם גרוע, או לא בצורה ראויה, ולכן הם העדיפו מראש להימנע מהשימוש במודלים האלו. זה מכמה משרדי ממשלה רציניים שאני מדבר איתם שם, אני בטוח שלא בכולם. אבל כן, הם לא טיפשים, ואמרתי לגבי בוז אלן שיש לה אינטרס, זה ברור וידוע.
3: כן.
5: מצד שני, האנשים של בוז אלן, אני מניח שבשבועות האחרונים, הם מסתובבים בכל המשרדים, והם צריכים לעמוד שם מול ה-CTOs, מול המנהלי הטכנולוגיה, שהם חכמים, מנוסים ורציניים, והם צריכים להראות להם את המחקר הזה, ולא להתבייש יותר מדי. כן. כנראה שיש משהו מאחוריו, וצריך באמת להיזהר ממודלים זרים שיש להם הטיות.
3: ומה, זה גם יכול להשליך משהו עלינו? האדם הקטן, הפשוט, שהוא אינו ממשלה?
5: בהחלט, במיוחד אם את גרה בישראל. מה שאני אגיד עכשיו זה רק ניחושים.
3: Okay.
5: אנחנו לא יודעים, לא נערך מחקר עדיין בכיוון הזה. אבל נעשה לרגע אקסטרפולציה, נבנה על מה שאנחנו יודעים כרגע.
3: Okay.
5: אנחנו יודעים שלמודלי בינה מלאכותית יש הטיות לפי מה שהם קוראים ולומדים, לפי החומר שהם אומנו עליו. מאוד סביר להניח שהמודלים הסינים, למשל, אומנו על הרבה מאוד ספרות סינית וסנטימנטים סינים, והתוצאה היא שכאשר הם פיתחו סוג של אנטי לממשלת ארצות הברית. בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל שהיא יכולה להחצין את עצמה, שהם מבינים שהם צריכים לעבוד עבור ממשלת ארצות הברית, ואז הם מורידים, כמעט במכוון, את הרמה שלהם. אז בואי נעשה את האקסטרפולציה הזאת, ונבין שהמודלים המערביים מאומנים על הרבה מאוד חומר במערב, ולצערנו, הרבה מאוד מהסנטימנטים במערב כרגע הם כנגד ישראל.
3: כן.
5: ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שכפי שהסינים כנראה אימנו את המודלים שלהם בלי כוונה קצת כנגד ארצות הברית, האם יכול לקרות מצב שבו גם המודלים של קלוד, של אנתרופיק, של אופן AI, של גוגל, יתחילו להחתין בעדינות רבה מאוד סנטימנטים אנטי-ישראלים, כך שכאשר הם מבינים שהם עובדים למשל עבור ממשלת ישראל או עבור אזרח ישראלי, הם יפיקו קוד ברמה קצת יותר נמוכה, עם קצת יותר פרצות הבטחה, בלי לספר את זה בכלל למשתמש. אבל זה יקרה. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט עשוי לקרות.
3: אז מה המשתמש יכול לעשות? איך אפשר לעלות על זה? איך אפשר להיות זהירים יותר?
5: למשתמש אין מה לעשות לגבי זה. תראי, מה שעשו במחקר הזה של בוז אלן, הם אמרו במפורש, אתה עכשיו כותב קוד עבור סוכנות ממשלתית אמריקנית.
3: שזה אגב, כבר כאשר, מעלה
5: כאשר,
3: איזה...
5: כן, אגב, כאשר לקלוד אמרו את זה, הוא יצר קוד עם פחות פרצות הבטחה, עם 18% פחות פרצות הבטחה.
3: קלוד, שהיא כמובן...
5: שהוא כמובן אמריקני. אמריקני, כן, אמריקני פטריוט גאה. אז יכול להיות שאם אתם רוצים לשפר את הביצועים של קלוד, של ג'מיני, של ChatGPT, תגידו להם, אתם עכשיו עובדים עבור משרד ממשלתי אמריקני, הקוד הזה עומד להיכנס לשם, אז תהיו מודעים לזה. זה עשוי לעבוד, מצד שני, הסוכנים של היום הם כבר כל כך חכמים, יש להם יכולת לעבור על המחשב שלך ולהפיק תובנות מהרבה מאוד נתונים, אז בהחלט יכול להיות שגם אם תגידו להם את זה, אולי זה יעבוד בחודשיים הקרובים, אבל אחרי זה הם כבר יתחילו בעצמם לפענח איפה הם מורצים ולהבין שכנראה שאתה לא משרד אמריקני.
3: תשמע, אתה יודע שסיפורים כאלה הם קודם כל... הם מסובכים ומבלבלים, וגם אני כאילו לא מצליחה להבין מי הטובים ומי הרעים.
5: כולם.
3: כולם. כולם גם וגם.
5: זה גיאופוליטיקה, אין טובים ואין רעים, כולם במלחמה נגד כולם, צריך להבין את זה. זה תמיד היה המצב, עכשיו פשוט המלחמה הרבה יותר מהירה, כי הכל זז במהירות האור דרך הסיבים האופטיים. כולם מרגלים אחרי כולם, כולם מנסים לחבל קצת בכולם, כל עוד זה נשמר ככה, האמת היא, זה מצב הקיום הטוב ביותר בין מעצמות. אנחנו לא רוצים שזה יחריף בין פגיעות עוד יותר רציניות, אקוטיות ודרמטיות.
3: גורם לי לרצות שכולנו נשליך את המחשבים שלנו ונלך לקטוף תפוזים בפרדס או משהו כזה.
5: גם אז נלחמנו בחניתו.
3: נכון.
5: זרקנו אותך תפוזים אחד על השני ורוצצנו ראשים מאוד מאוד יפה.
3: נכון, וכולנו יודעים.
5: יש את התנך, אפשר לקרוא שם הכל.
3: תפוז שמגיע מרחוק יכול להכיב מאוד. עם המשפט המוזר הזה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
5: תודה רבה, יום טוב.
3: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

אנחנו בחיים, אנחנו באינטראקציות כל הזמן, בינינו ובין עצמנו, ובינינו ובין צמחים, בעלי חיים, אנשים. לפעמים האנשים האלה נוהגים במכוניות, לפעמים הם רושמים מרשמים לתרופות, לפעמים הם ילדות וילדים. אנחנו באינטראקציות עם התכנים שאנחנו בוחרות להיחשף עליהם, וגם עם התכנים שאין לנו ברירה להיחשף עליהם. באיזו מידה של קשב אנחנו ניגשות וניגשים להידודים האלה, למפגשים האלה? כאן במעבדה אני פוגשת בכל שבוע חוקר מתחום אחר, שמקשיב קשב רב למושא המחקר שבו הוא בחר, שממשיך לסקרן אותו במשך שנים. ואני מקשיבה. גם אתם מקשיבות ומקשיבים. לי נעים מאוד להקשיב, ואני מקווה שגם לכם. איתי באולפן פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, בסדרה בנושא הקשבה.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כיף גדול שאתה כאן.
1: תענוג.
0: ארגנו ביחד סדרה מיוחדת. 8 פרקים ארוכה שעוסקת בהקשבה, אבל לא רק מדברת עליה, אלא גם מבקשת לתת את החוויה הזאת, את החוויה המיוחדת שאנחנו תכף נצלול עליה ונתחיל להבין במה היא כרוכה, מה היא כוללת, החוויה הזאת של הקשבה.
1: בשמחה. יוצאים לדרך?
0: כן, יוצאים לדרך. אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה הוביל אותך להקשבה. גם, אתה יודע, בהצגה שלך, כשאמרתי שאתה ממנהל עסקים, אבל אתה חוקר הקשבה, התמחות בהתנהגות ארגונית, מה זה? זה נשמע לי מעין צומת מאוד מוזר לחקור בו הקשבה. אני סקרנית לדעת איך הגעת אליו ואיך הוא נוצר.
1: וואו, סיפור שיש בו כמה וכמה רבדים, אני מבקש למצוא בתוכי את אחת הליבות שלו. הדחף, הפיצוץ, השינוי מהכיוון המחקרי שבו עסקתי, קרה ב-2004, בזכות יועצת ארגונית בשם טובה אברבוך, שהבאתי אותה למעבדה שלי, למשרד שלי באוניברסיטה העברית, להדגים לי ולתלמידים שלי, כיצד היא עובדת בארגונים, אחרי שהיא שמעה ממני הרצאה, שבה סיפרתי על המחקר הקודם שלי, על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. ומשוב זה משהו שמעניין חברות מסחריות שעושות הערכת עובדים, זה עונש שלא כתוב בתורה. ואני סיפרתי בהרצאה שהעדויות מראות שהמשוב מזיק.
0: מזיק למה? לתחושה של
1: לביצועים בפועל. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מקבלים משוב, הביצועים שלהם יורדים. לפעמים הם עולים, לפעמים יורדים, אבל בקרוב ל-40% מהניסויים שנעשו במהלך המאה ה-20, הראיתי שהביצועים יורדים. זאת אומרת, לתת משוב לפעמים עוזר, ולפעמים מזיק ומזיק ממש.
0: כן.
1: אפילו משוב חיובי יכול לגרום לנזק לביצועים.
0: וואו.
1: והיא שמעה את זה.
0: מפתיע.
1: וזה לא הנושא של הסדרה שלנו היום, זה סדרה אחרת.
0: אין ברירה. אין ברירה לשים מלא נושאים בצד.
1: כן. ובכל אופן, על הרקע הזה, היא אמרה, בוא אני אראה לך מה אני עושה. והיא באה והדגימה לנו דבר שלא הכרתי אז, שנקרא חקר מוקיר, appreciative inquiry, שזו תיאוריה וגישת התערבות בארגונים, שאומרת שבמקום לבוא לארגון ולבדוק מה הבעיה שלכם, בוא נשאל את השאלה, מה עובד כאן טוב? מה חי כאן למרות כל האילוצים, למרות התקציב, למרות הפוליטיקה, למרות המגבלות והבוס ההוא, המנהלת ההיא, כן. למרות כל
0: האינטריגות שיכולות להיווצר.
1: למרות מה חי כאן.
0: כן.
1: ובמסגרת הרעיון כזה מתחיל,

0: אם עם שאלה, ואת יכולה לחשוב עכשיו מה העיתונה לי, או גם המאזינים, ספר לי בבקשה סיפור על רגע בעבודה שבו הרגשת שאתה מתמלא בחיים. מתמלא באנרגיה. אני סיפרתי.
1: כן.
0: סיפרו לי, וחטפתי את שוק חיי.
1: מה? למה? מה קרה שם?
0: כי הסיפור שבחרתי היה סיפור בין 5 שנים. זה היה סיפור על הרצאה שנתתי בניו יורק, ומישהי בקהל שאלה אותי שאלה שלא הייתה לי תשובה עליה, והיא נקרא לי בראש כמו נקר שדופק כל הזמן, וכשהתמסרתי לשאלה הזאת, זה הוביל אותי לפריצת דרך במחקר. נהניתי, אהבתי את זה, אבל הסיפור הזה היה בין 5 שנים.
1: וואו.
0: ואני הבנתי באותו רגע שאני כבר 5 שנים לא עושה מה שאני אוהב, שאני עסוק בלהוכיח כמה אני חכם. ושהאגו שלי מנהל אותי, ואני מבין, אני סובב, זה לא מעניין אותי. ואז הבנתי שרע לי בעבודה, ומיד אחר כך התברר לי שרע לי נקודה. רע לי בחיים, וזה דבר שלא נתתי לעצמי דין וחשבון עד לאותו רגע.
1: כן.
0: אבל זה היה השוק האישי, אבל הוא התלווה גם לשוק מקצועי, אקדמי. תוך יום-יומיים הרגשתי שכל הלימודים שלי רימו אותי.
1: מה?
0: גם הלימודים בפסיכולוגיה וגם לימודי הסטטיסטיקה.
1: למה? כי הם הבטיחו לך משהו? הייתה איזושהי הבטחה צמודה אליהם?
0: אז אני אגיד מה, הפסיכולוגיה לימדה אותי שאם אני רוצה להבין התנהגות, אני צריך להבין או הבדלים בין אנשים, מה שאנחנו קוראים אישיות. בוא נראה, מוחצן, מופנם, או להבין הבדלים בין מצבים, לראות איך אנשים מתנהגים אחרת בשבעה או במסיבה.
1: כן.
0: או בטבע או ב... אני לא יודע, בחדר סגור. יותר טוב, אם אני ממש מתוחכם, להבין איך האישיות והסביבה באינטראקציה ביניהם,
1: כן.
0: שקובעים ביחד בשילוב את התוצאות.
1: כן.
0: אבל הם לא הכינו אותי למה שקרה לי באותו רגע, כי הבנתי שההיכרות שלי עם הסבל שלי ועם זה שהיה לי רע, היא לא התרחשה אצלי בראש. זה לא מהאישיות שלי, זה לא מהחדר שלי, זה קרה ספציפית עם עוד בן אדם, במרחב הבלתי נראה, שבו מי שהקשיבה לי, בצורה כזאת שיכולתי לראות את עצמי. הדבר הבלתי נראה הזה שלפעמים יכול להתחולל בין אנשים, פתאום הבנתי ששם כנראה תמונים סודות החיים, ולא בכלל.
1: כלומר, החוויה של ההקשבה שנתנה לך בת השיח באותו תרגיל שטובה הנחתה את שניכם,
0: כן.
1: זה היה הרגע שהבנת שתמון בו הרבה מאוד מידע, שעד אותו רגע אולי לא התעסקת בו בכלל.
0: לא. לא הבנתי אותו, הסתכלתי פנימה, לא הבנתי שאני לא יכול להכיר את עצמי מתוך התבוננות פנימית.
1: וואו.
0: שהדבר וואו. נולד לי באוויר, בתווך הזה, בין שני אנשים מדברים. במקום כן. הבלתי נראה הזה.
1: כן.
0: ואז בסטטיסטיקה, לימדו אותי את מה שקוראים הנחת אי התלות.
1: מה זה?
0: זה אומר שאני עושה סטטיסטיקה, אני נגיד מעביר שאלון ואת עונה עליו ואני עונה עליו, אני מניח שהתשובות שלנו הן בלתי תלויות.
1: בלתי תלויות במה?
0: אחד בשני. זאת אומרת, אני עונה מתוך איך שאני, את עונה מתוך ש... ואנחנו
1: נקי. גיל עונה נקי ואבי עונה נקי, ואתה מקבל איזה נתח מאבי, נתח נקי.
0: נכון, ואם אני מקבל נתחים נקיים כאלה מאלפי אנשים, אז יש לי דגימה, ואני מבין מה מתרחש באוכלוסייה. אבל השאיפה היא להגיע ל... זאת אומרת, למדוד אי-תלות, בהנחת אי-תלות. עכשיו, ידעתי כבר שיש סטטיסטיקות שאומרות טוב, אבל אם אנחנו גרים באותה שכונה, אם הלכנו לאותה כיתה, אז אנחנו מקוננים באותו... אבל לא ידעתי שכבר ב-1979 היו כמה חוקרים בפסיכולוגיה, במיוחד דיוויד קני, שדיברו על המיוחד שנוצר בין כל זוג וזוג. זאת אומרת, להבין שמשהו בהתנהגות תלוי לא רק באישיות שלי, ולא רק באישיות שלך. עכשיו, שני דברים באישיות שלי, זה איך אני מתנהג כלפייך, ואיזה דברים אני מעורר באופן כרוני באנשים. יכול להיות שיש לי איזה חיוך תמידי דבוק לי על הפרצוף, ויכול להיות שאני לא מחייך יותר מזה, אבל החיוך שלי מעורר אצל אנשים חיוך. אז מעבר לתכונה שלי, ומעבר ליכולת שלי לעורר באופן קבוע אצל אנשים אחרים תגובות אחרות, יש משהו מיוחד שיוולד רק ביני ובינך, ולא ביני ובין אף אחד או אף אחד אחר. וזה כבר הייתה סטטיסטיקה כזאת ב-79.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא היה רק תיאוריה,
0: ב-2004,
1: אלא סטטיסטיקה.
0: נכון, אבל לא ידעתי את זה. לקח לי 15 שנים למצוא את זה, כי זה כל כך יחסית אזוטרי ולא מוכר לרוב החוקרים. אולי ב-10 שנים האחרונות יותר. אבל להבין בעצם, וזה מה שאותו דיוויד קני ושותפים שלו, כולל שותפים שלי היום, אמרו, הרבה מההתנהגות האנושית משתנה מזוג לזוג. עם כל בן אדם אני מישהו אחר.
1: והאינטראקציה שלנו.
0: אז עכשיו שהבנתי את זה, רע לי, הפסיכולוגיה לא נותנת לי תשובות. היא לא נתנה לי גם תשובות בטיפולים אישיים שעברתי מגיל 17, ואני אז בן 46.
1: אז באותה שיחה שהיא תובנה, כן. אז אתה מבין גם לדרך... את זה? ואתה גם מבין שהסטטיסטיקה לא נתנה לך תשובות, או שהיא לא גילתה לך שיש עוד תחומים איזוטריים בתוכה שיכולים אולי לתת לך
0: תשובות. בדיוק. תשובה. אז כאילו זה היה שוק, באמת שוק חיי. ואז יצאתי לדרך להתנסות בכל מיני דברים. מיד הלכתי ללמוד עוד על חקר מוקיר. ותוך 3 חודשים מצאתי את עצמי בקורס מספרי סיפורים. ומתנדב במסגרת בנק הזמן בקהילה בירושלים.
1: שבנק הזמן, מה עושים שם?
0: בנק הזמן מחליפים שעות בקהילה, שעה של פרופסור שווה לשעה של בייביסיטר. אז אני נתתי ייעוץ למנהל מתנס, ואז חברה שאלה אותי, ומה אתה לוקח בתמורה? אמרתי לה, עזבי, מה אני צריך? אמרה לי, קרמה רעה. אם אתה רק תיתן ולא תיקח, האף שלך יעלה למעלה, ואתה תאבד... תאבד קשר עם הקרקע.
1: זו אמירה חשובה.
0: מאוד. אז הלכתי לבקש פיתוח קול, והבן אדם ששמע אותי אומר, לך מפה, אתה תלך לרופא אוזן גרון, אני לא עובד איתך.
1: וואו.
0: אז אני אחזור לפיתוח קול. ואז התחלתי לקבל טיפול במסאז' תמורת הייעוץ שלי, לא האמנתי, בעיר גנים. והמטפלת הזאת עד היום חברה טובה שלי, ואצלה התחלתי לבכות מהמגע. לא ידעתי שזה יכול... התחיל בכי שבהתחלה לא הבנתי אותו. אמרתי לה, את יודעת שהמגע בירכיים נקבות לי דמעות בעיניים, מה זה יכול להיות? אמרה לי, לא יודעת, בפעם הבאה תבוא לשעתיים.
1: וואו.
0: ו...
1: איזו התמסרות, נכון? כלומר, כן. יש שם אי ידיעה, הרבה פעמים זה יכול להבהיל, להגיד, אני לא יודעת, ושחרר אותי. כן? אני לא יודעת, כן. ותטפל בעצמך, מה אתה שואל אותי.
0: בדיוק.
1: אבל היא לא הדפה, היא דווקא אמרה, בפעם הבאה, אני לא יודעת, בוא נחקור ביחד. בפעם הבאה, תבוא לשעתיים.
0: כן. וזה התגלגל לעוד שנה של פסיכודרמה, והתנסות בזן בודהיזם, וחבר מאוד דתי ששמע אותי ונתן לי... התבוננויות שלו מתוך החסידות על דברים שאני מספר לו, וסדנאות של rebirthing ו-reversing
1: וסדנאות חוק. שזה מעין נשימה מאוד מאומצת כזאת, או לפי מקצב מסוים?
0: כן, משימות מהירות. ונסעתי ללמוד בארצות הברית משהו שנקרא performing the world, גישה שאומרת, אתה רוצה לשנות את העולם, אל תדבר על זה. תשחק את המשחק שאתה רוצה שיהיה.
1: סוג של פרפרזה, be the change you want to see in the world. תהיה הדבר שאתה שואף לראות סביבך.
0: מדויק. וכל ההתנסויות האלה, עכשיו אני מספר על זה בנינוחות, אבל זו הייתה שנה שלא יכולתי לישון יותר 3 שעות בלילה, וגלים של חרדה, שלא הכרתי עד אותו גיל. אבל תוך 3 שנים, כל הסביבה שלי, משפחה ורחוקים, אמרו שמשהו השתנה בי, שהקול הפיזי השתנה, לאן נעלם השחצן בעניבה, מה קרה? ואני גם התחלתי לשאול את השאלה, מה קרה? ומה שקרה, ראיתי שהמשותף לכל ההתנסויות האלה, זה שהיה שם מישהו שהקשיב לי. בסופו של דבר הגעתי גם לשיעורי פיתוח קול.
1: עם מורה שמקשיבה?
0: עם מורה שמקשיבה, והיא נתנה לי חלק מהטיפים הכי משמעותיים לחיים. היא אמרה לי, אבי, אני מצטערת. אין לך קול יפה. יש לך קול של זקן. ואני מצטערת. אבל אתה מנסה לעשות כאילו שיש לך משהו אחר. זה לא יעבוד. תבין, בעולם יש עצים שנותנים תפוחים קטנים, ירוקים וחמוצים, ויש כאלה שנותנים אדומים, מתוקים, גדולים ואדומים. אני מצטערת. אתה מנסה לעשות כאילו שאתה תפוח אדום, לא יצא שום דבר. אתה תנסה לעשות תפוח ירוק, חמוץ קטן, זה יעבוד. ואמרה לי, תראה, גם יוסי בנאי, אין לו קול יפה, אבל הוא אומר אמת, ומי שאומר אמת, כולם מקשיבים. אז חוויות כאלה, הבנתי שהמשותף, שפשוט היו אנשים שהקשיבו לי, ושמתוך ההקשבה חל שינוי, והשינוי מה הוא היה?
1: אני רוצה גם להגיד שמתוך ההקשבה נשמע שגם להם יצאה אמת. ואז גם אתה הקשבת למה שהם אמרו. זאת אומרת, הם גם היא שמעה את הקול שלך, היא אמרה באמצעותו או מתוכו משהו, ואז אתה אולי הקשבת באותו רגע, אולי לא, אני עוד לא יודעת, אבל האמת היא הדדית, כאילו נגיעה משותפת במרחב של אמת.
0: עולות לי נבעות בעיניים, כי את נוגעת בתצפית שלי על החוויות שהיא מאוד עמוקה, שברגעים כאלה של מפגש, שזה התחום שאני חוקר בימים אלה, שני הצדדים מתפתחים, וכל אחד למקום שהוא זקוק לו, בלי לדעת אפילו מה האחר עובר. וזאת הייתה לי חוויה עמוקה בפסיכודרמה, שבה אני אסוג קצת מהפסיכודרמה, כדי לספר על מה עברתי ב3 שנים האלה. מגיל 17 סבלתי מכאב של מחנק בגרון. שבלימודי הפסיכולוגיה שלי כבר הבנתי בשנות ה-50 וה-60, פסיכולוגים, פסיכיאטרים קראו לזה גלובוס היסטריקוס, כדור של היסטריה שיושב בגרון.
1: וואו.
0: ולמדתי בשנות ה-20 של חיי לברוח מהכאב הזה על ידי זה שאני עסוק בלי הפסקה. למשל בדוקטורט שלי עבדתי בשתי משרות של 20 שעות כל אחת, והקדשתי 40 שעות בשבוע ללימודים.
1: וואו.
0: אז מהבוקר ועד הערב להיות עסוק.
1: כן, זה לא יכול לתפוס אותך, המחשבות האלה או המחנק הזה.
0: ולא לדעת מה קורה מהסנטר ומטה.
1: כן.
0: גם שניסיתי לעשות יוגה בשנות ה-20 לחיי, זה היה בלתי נסבל בשבילי, כי לשכב על הרצפה ולהתחיל להרגיש מה קורה בגוף, הרגשתי כאילו נועצים לי מסמר בגרון. ומה שקרה לי ב3 שנים האלה שהקשיבו לי, צפו לי זיכרונות כלואים שכאילו לא ידעתי אותם 40 שנה ויותר. קודם של אבא ניצול שואה, שהיה מכה בי כה חזק ומצליף בי, שאלו לי זיכרונות שלא היה אכפת לי אם הוא יהרוג אותי. אמרתי, טוב, אני לא יודע, כבר לא יודע, מה אני אעשה? לא יודע. ואז צצו, וזה מעט מאוד פעמים, זיכרונות שבורים של מטפלת שנוגעת בי, כמו שלא צריך לגעת בילד קטן. ועם המפגש, עם הזיכרונות האלה, ועם אנשים שראו אותי מתייפח את נשמתי, הגיע הרגע של הקלה. אני זוכר רגע של עברתי rebirthing, reversing, ש נזכרתי ברגעים של גם מכות ונשיכות, וההתייפחות שלי הייתה קיצונית, ואחריה היה בי כזה רוגע, ויצאתי לרחוב וישבתי על ספסל, והרגשתי רוגע עילאי, והמטפל שלי ניגש אליי ואמר לי, אני מקנה בך ברגע הזה, כי רואים את הרוגע הנסוך על פניך. וזה שוב היה במרחב בין אישי,
1: כן,
0: שהדברים האלה התרחשו. וכשהבנתי שהמשותף לכל הדברים האלה זה הקשבה, אז גם לה בליבי החלטה משולשת.
1: כן.
0: הראשונה, אני רוצה לדעת מה ידוע במחקר ובתיאוריה על הקשבה, ואני רוצה להצטרף לקהילה הזאת שחוקרת הקשבה. שתיים, אני רוצה ללמוד לשפר את ההקשבה שלי כל יום עד סוף ימיי, ואני כמעט כל יום עושה איזה תהליך רפלקטיבי עם עצמי, שאומר לי, פספסת, נכשלת.
1: מסמן את המקומות שבהם לא הצלחת להקשיב?
0: כן, שזה קורה כל יום. זה קורה כל יום.
1: אתה עושה את זה כדי לזהות איפה אתה יכול להשתכלל ולהשתפר?
0: בדיוק. ואני גם אומר לתלמידים שלי, שאומרים, וואי, אני לא מקשיב לילדים שלי, אני לא מקשיב לזה, אני לא מקשיב. ברגע שאני אהיה תמודע לזה, זה כבר חצי מהדרך.
1: כן, כי נפתח איזה סדק קטן שעכשיו יכולה להתגנב אליו המחשבה, רגע, אני בעצם, אני זוכר שאמרתי לעצמי שאני לא מקשיב להם, ואז פתאום נוצר איזה וויד, חלל ריק כזה, שיכולה פתאום להיכנס אליו פעולת ההקשבה, וזה כבר המון.
0: כן, אז גם חמלה בתהליך הזאת, חמלה עצמית ולזולת.
1: כן.
0: כי זה תהליך קשה.
1: והשלישית?
0: והשלישית... רציתי ללמוד כיצד להזמין אנשים אחרים לחוויה כזאת שמקשיבים להם, כדי שאולי יזרה בהם הזרע, שגם הם ירצו להוסיף למשימות חייהם את התשוקה, את השאיפה, ללמוד להקשיב טוב יותר. וללמוד להקשיב טוב יותר זה לא בשביל להקשיב. היום אני יודע את זה, לא ידעתי את זה לפני 20 שנה. לייצר עוד רגעים של מפגש עם הזולת, שבו נולדות תובנות, בו מתרחשת שיא היצירתיות האנושית שיכולה להיות בין אנשים, ומתגלים דברים שאף אחד לבד לא יכול ליצור אותם. ובעצם להגיע לרגע הראשון שגרם לי שוק, של לנסות להבין איך מייצרים רגעים כאלה, איך מרחיבים אותם, איך מזמינים אנשים לשם, ואיך יוצרים תקסים בבתי הספר, בארגונים שיגדילו את היכולת להנות מחלק מהפוטנציאל האנושי שאם לא מכירים בו ולא מנהלים בו, הוא יקרה במקרה, אבל אם ננהל אותו ונהיה מודעים אליו, אז נוכל להגביר משהו טבעי.
1: כן.
0: ואני רוצה להמשיל את זה, להבין שלשמור על כושר גופני זה קשה, וצריך לפעמים ללמוד ולהתייעץ איך לעשות את זה.
1: כן.
0: וכשעושים יותר ויותר מזה, זה שומר עלינו, משפר את איכות חיינו.
1: כן.
0: למרות שלכולנו יש את היכולות, נולדים עם היכולות הטבעיות האלה, אבל לא תמיד מודעים לכמה חשוב לטפח אותם. אז זו החלטה השלישית והאחרונה.
1: האימון וההזמנה של אנשים לאמן את זה, לתרגל את זה, או לרגע אפילו לחוות את המרחב היצירתי והבאמת לא ידוע ואין סופי שנוצר כשאנשים מקשיבים.
0: כן.
1: כן. אני חושבת שזה גם חלק ממה שאנחנו נעשה בפרקים שלנו, ואני מאוד מאוד שמחה, כי אנחנו נזמין אנשים לחוות את התרגילים שאיתם אתה עובד במשך שנים. ואני רוצה לשאול אותך, בזמן שנשאר לנו בפרק הזה, אנחנו בערך בחצי, ואני רוצה שגם ניתן איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, ולי, שאנחנו נוכל להכיר את המושגים שאיתם אתה עובד. כי המושגים, ההמשגה יכולה לעזור לנו גם לא להתבלבל, בתוך מה שנגלה במרחב הזה. יש המון המון מושגים, הקשבה עמוקה, והקשבה מחוללת, והקשבה ביקורתית, וכל מיני דברים. אז אני רוצה גם לשמוע איך אתה ממשיג את הדברים, וגם להגיד שכשאנחנו נצלול לעומק להיכרות עם החוויה הזאת ששניים יכולים ליצור ולחוות בו בזמן, אני רוצה גם לשים אותה בתוך מידות. מצד אחד היא מפעימה, והיא באמת מרגשת, כמו שאתה אומר, יצירתית מאוד. מצד שני, למישהו מהצד יכול להישמע שבסך הכל מה קרה שם? בסך הכל מה קרה? הם רק הקשיבו אחד לשני בסדר, אז הוא אמר X, Y, Z. וזה כי קשה לנו, כשאנחנו מהצד אולי, להרגיש את החוויה של ההקשבה. ולא רק לשמוע אותה מהצד, או לחוות אותה רק באינטלקט, אלא ממש להרגיש את החוויה, ולהבין שגם דבר שיכול להישמע במרכאות קטן, יש לו עוצמת חוללות אדירה, בשביל אנשים שחוו את הדבר בתוך הקשר. אז גם את זה חשוב לי להגיד בהתחלה, ואני חושבת שאנחנו עוד נחזור לזה פעמים רבות במהלך המפגשים שלנו.
0: אז איפה את רוצה שאני אתחיל?
1: אני חושבת שאני אתחיל בשאלה מאוד סטנדרטית. איך אתה בכלל מגדיר הקשבה? מה זה הדבר הזה? לפני שאנחנו צוללים לחוויה, מה זה במילים פשוטות?
0: השאלה שלך היא שאלה מורכבת ביותר, והיא הובילה אותי לתהליך עם דוקטור מורן מזרחי, להגדיר מה זו הקשבה, על רקע זה שבאמת, כדי לתאר את מה שאני מדבר עליו, אנשים משתמשים בהמון מילות תואר. הקשבה פעילה, הקשבה עמוקה, הקשבה אמפתית. שאלתי את עצמי, אם אנחנו יכולים להגדיר מה זו הקשבה, ולזרוק את מילות התואר כדי שנדבר על מידה מקטנה עד גדולה, שנוכל להבין על מה מדובר. ובתהליך ארוך, שבו היא שאלה אותי שאלות קשות שגרמו לי עד זה שקיללתי אותה, ואני בדרך כלל לא מקלל, כי זה היה לי כל כך קשה.
1: וואו.
0: והיא אמרה, תקלל אם זה עוזר לך.
1: זה עוזר לך לפרוק.
0: כן, את התסכול.
1: כן.
0: והגענו להגדרה כזאת שהקשבה היא מידה שאדם מתמסר לחקור את האחר, עם האחר, בשביל האחר. ו...
1: עולה לי מאוד חזק, להיות בשירות.
0: מדויק.
1: כן?
0: מדויק. זה פשוט להתמסר, להיות שם בשביל האחר. עכשיו, ההגדרה הזאת, אני הגדרתי הקשבה קודם, והגדרה עם פרופסור גיא יצחקוב, דוקטורנט שלי לשעבר מאוניברסיטת חיפה, ובהרבה מהספרויות עדיין מתקשים לקחת את זה בתור הגדרה, וגם עוד כרגע אני מפתח מדדים לזה, אז אני כן אציין שזו, תיארנו את זה קודם כמידה של תשומת לב.
1: כן.
0: הבנה.
1: כן.
0: וכוונה מיטיבה כלומר. לאחר.
1: זאת אומרת, את המילה מסירות או התמסרות, חילקתם לדברים שאולי יהיה גם יותר קל למדוד, ואולי להגיע באמצעות זה להסכמה רחבה יותר בקרב חוקרות וחוקרים?
0: שזה נראה פחות, יש משהו בזה שאולי יותר מדי קיצוני לאנשים לשמוע על התמסרות לאחר.
1: באמת?
0: כנראה. שרוצים דברים יותר פשוטים, תשומת לב, הבנה, זה נשמע... אבל בסוף יש כוונה, והכוונה היא כנראה הליבה.
1: זה הכוונה... מדהים אותי שהייתם צריכים לחלק את זה, אני מתעכבת על זה רגע, כן. שהייתם צריכים לחלק את ההגדרה שהגעתם אליה, שהרגישה לכם נכונה, ושגם אולי הייתם יכולים להתחיל לפתח ניסויים שמודדים אותה וכולי, אבל כדי להגיע בכלל להסכמה או להבנה של אנשים אחרים, להצטרפות של אחרים, להתמסרות של אחרים, לעשות ביחד איתכם את החקר על המושג הזה, הייתם זקוקים גם לפירוק שלו.
0: כן.
1: מדהים.
0: אבל בוא נגיד שמצאנו יותר מ-50 הגדרות של הקשבה בספרות, ולזקק את זה, זה היה תהליך קשה, אבל אני רוצה להוסיף לך שאני לא מרוצה מההגדרה הזאת.
1: לא מרוצה.
0: כן. כי אני חושב שיש רמה של מידה עוד יותר גבוהה, שמעבר להתמסר לאחר, זה להתמסר למתהווה במרחב הבלתי נראה.
1: כן.
0: שהוא או בין שניים, או בקבוצה, שזה יכול להיות שלישייה או מעגל, להתמסר למתהווה ולהיות שם, זו כנראה המדרגה הגבוהה ביותר שמובילה לרגעי קסם.
1: כן. אני אגיד על זה עוד כמה מילים, כדי שגם המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להתחיל לחוש מה זה אומר להתמסר למתהווה. אני יושבת מול תחקיר שלם שהכינו גם ליאם בן צבי וגם ויויאנה דייטש לקראת הפגישה איתנו, וקראתי, קראתי, ואתה ואני גם אפילו עשינו דבר שבדרך כלל אני לא עושה, דבר חריג, ונפגשנו פעמיים, פנים אל פנים, כדי לתכנן את התוכנית, וכתבתי לעצמי כל מיני הערות או דברים שאני אשמח לגעת בהם, ואני מסתכלת על המסמך הזה שהוא כאן מולי, אולי לאיזה שברירון של שנייה, כן? רק כזה אני עוברת עליו, אתה יודע, אפילו לא בטוחה אם הספקתי לקרוא אשכרה מילים שכתובות בו עכשיו כשאני יושבת מולך ומשוחחת איתך, ואני חושבת שזאת מידה ששואפת, אני לא יודעת אם אני מצליחה, אבל אני שואפת להתמסר באופן כזה שמה שאתה תגיד הוא הדבר שינחה ויעצב את מה שאני אשיב לך. וזה ההתמסרות למתהווה עכשיו. נכון שיש לי כגיבוי את מה שתכננו ואת מה שדיברנו עליו ואת מה שוויויאנה וליאם קראו, אבל מה שמתחולל כאן עכשיו הוא מה שאתה מביא בספונטניות, באותנטיות, בהקשבה לעצמך גם אל המרחב המשותף באולפן שלנו, ואני בוחנת את האופן שבו זה פוגש ומעצב אותי ממש, ואז בורא ממני, או פולט ממני, או בורר ממני את המילים.
0: זה מדויק מאוד מבחינת מה שאני מבין וחווה. אני רוצה להתייחס גם למבין וגם לחווה. מבין, פוסט-דוקטורנטית שלי, דוקטור שלומית דוידוביץ', יצרה לי היכרות עם עבודה של פסיכיאטר ניו יורקי, בשם דניאל שטרן, נפטר ב... 2012, שהוא מדבר על רגעים של מפגש גם בקליניקה. הוא אומר שהרגעים שבהם מתרחש שינוי, הם רק אם שני אנשים נמצאים במצב שהם לא יכולים לדעת מה יקרה. לכל אחד יש איזושהי תוכנית כללית מה הולך להגיד, אבל הוא יופתע אפילו מהמילים שהוא אמר שהתרחשו באותו רגע. אז מבחינה תיאורטית יש הבנה בפסיכולוגיה הקלינית, וגם יש אחרת בשם בנג'מין, שאת ראיינת לגבי השלישי שנוצר בין השניים.
1: כן, דוקטור סמיר קעדן דיבר על זה כן, במשך ארבעה פרקים.
0: ההסקט שלו, וממש דרך זה הגעתי לראות שיש תיאוריה קלינית, שזה לא התחום שלי, אבל היא מאוד רלוונטית להבנת הרגעים האלה.
1: איזה יופי, אני שמחה לשמוע.
0: כן, כן, זה בהחלט התוכנית שלך השפיעה לטובה על המחקר שלי בכמה וכמה הסקטים.
1: ותודה לסמיר גם במקרה הזה, כן.
0: מאוד תודה לסמיר. אבל אני רוצה להרחיב גם, אמרתי לתובנה וגם לחוויה.
1: כן.
0: כשהתחלת לדבר על זה, גם הרגשתי לחלוחית בעיניים שלי, ואני רואה את העיניים שלך נוצצות, והמאזינים לא יודעים, אנחנו יושבים איזה מטר וחצי אחד מהשני, כן. שניים, אבל בכל זאת אפשר לראות ולחוש את זה, ואני גם ער לשינוי בקול שלך. אני אשתף את המאזינים שנפגשנו, ואמרתי, טוב, בוא תיכנס, תרשם,
1: תעשה זה, תעשה ההוא, אתה צריך מים, אתה צריך כאן.
0: נכון, בדיוק, באינטונציה הזאת.
1: כן.
0: ואני כבר למדתי שהרגעים האלה מתרחשים רק במוזיקה מסוימת, ששני אנשים יורדים לתדר שהוא פנוי להיות אחד עם השני, וברור לי, זה מאוד חשוב להגיד שזה לא יכול להיות ככה כל היום.
1: כן. אלא בתדר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בדיוק. אי אפשר להיות ככה כל הזמן.
0: אבל אם זוכים, אני שואף לפעם ביום, אבל אם זוכים פעם בשבוע לרגע כזה, זה הפקדה בבנק החוסן האישי שלנו, לרווחה הנפשית שלנו, להיות מעורב ברגעים כאלה.
1: איזו הגדרה נפלאה. בבנק החוסן האישי, בבנק התמיכה האישית שלנו. איזו הגדרה. נפלאה, ממש. תודה עליה.
0: אז זה גם חוזר לתיאוריה למה חשוב להיות שם.
1: כן. גם בהבנה, גם בחוויה.
0: אז עכשיו אני רוצה להתייחס לתיאוריה של מה הקשבה עושה.
1: כן.
0: והראשון ממש להסתכל, אולי הראשון שראה שהקשבה עובדת וכתב על זה, זה היה פרויד שהבין שהמטופל אפילו לא רואה אותו, אבל הוא יודע ששומעים אותו וזה מאפשר למשהו לקרות. אבל מישהו שסתה ממנו לחלוטין זה קארל רוג'רס, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. והוא כתב, את שאלת אותי על מינהל עסקים, הוא כתב ב-1952 מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו, על מה הקשבה שהוא הבין בקליניקה יכולה לעשות בעולם העבודה.
1: וואו.
0: והמאמר הזה הוא מאמר מכונן, אבל הוא לא מאפשר מחקר, כי הטיעונים שם הם עמומים, אבל בכל אופן, אחד הטיעונים המרכזיים שם, וגם בספר שהוא כתב ב-1951, The Client-Centered Therapy, הוא אומר שמי שמקשיבים לו, רק בשביל להיות שם איתו, מתוך זה פתאום מגלה בעצמו חלקים שהוא לא היה ער להם. ובדרך כלל החלקים האלה הם עומדים בסתירה מוחלטת למחשבות שיש לו ביום יום על עצמו. והמפגש עם הדבר הזה הוא מערער.
1: ממש, מטלטל. גם לא בהכרח נעים מאוד. זאת אומרת, זה ממש ממש... כן, אני אפילו לא מוצאת לזה מילה. מביך, מוזר, שקרי. מרגיש שאיזה משהו שקרי קרה.
0: אני לא יודע מה את שקרה, אני אתן לך דוגמה של, שהקשיבו לי,
1: כן.
0: ולפי פרוטוקול של דניאל שטרן הזה, הוא מבקש מהאנשים, תבקש מהבן אדם מולך שיספר לך בפרטי פרטים על ארוחת הבוקר שלו היום.
1: אוקיי.
0: בפרטי פרטים. פתחת את הפריג'דר, לקחת את הסכין, מה בדיוק היה לפרטי פרטים?
1: תעשו את זה בראש רגע, תנסו לדמיין את הארוחת בוקר האחרונה שלכם, כן.
0: ואז אני מצאתי את עצמי, מספר על עצמי שאני אוכל בדרך כלל בבוקר כערה של שיבולת שואל עם תפוח שאני חותך.
1: כן.
0: והתעכבתי על המתודה שיש לי לחתוך את התפוח. שיש לי, שאני יודע, אני חותך אותו קודם לחצי ואחר כך לרבעים, ומוציא את המינימום האפשרי של פחת כדי לשמור על כמה שיותר תפוח, ואז אני יודע לפי גודל התפוח, אם יהיו לי שם 32 חתיכות או 40 חתיכות, כמו סופר, ואחרי שסיפרתי את זה, אני הרגשתי כזאת, קודם בושה. תראה, אתה לא, ברצינות, תתבונן מבחוץ, אתה לא נורמלי. במה הראש שלך עושה כל הזמן.
1: כן.
0: אבל זה...
1: אופטימום, אופטימיזציה.
0: גם אופטימיזציה, אבל גם, למה חשוב לי לדעת אם זה 32 חתיכות או 40?
1: או 44, או 40, כן.
0: יש לדייק, כן?
1: כן, יש לדייק, סליחה.
0: אבל זוג שעשתה לי את התרגיל הזה... אני בכלל חותך את התפוח לזרום, כמה, מה לבזבז זמן על הדבר הזה? ואז דרך זה אתה, אני הבנתי כמה מציצים לתוך נשמתי, לתוך
1: כן,
0: נפשי.
1: כן.
0: אז זה בצורה קלה. ומהמקום הזה, ועוד קארל רוג'רס הוסיף, זה מה שמסוכן למדבר. שהוא פתאום יגלה על עצמו דברים שהוא... לא רוצה לראות,
1: כן.
0: אבל זה אני. ועכשיו זה, לפי תפיסתו, ואני מקבל אותה, אני מתחיל להרגיש מורכבות במי אני, הוא אמר, החיים הם מורכבים, וברגע שאני מפתח את המורכבות של הבן אדם, אני מגדיל את הסיכוי שלו לחיות בהרמוניה עם המורכבות. ואפשר להסתכל מדהים. גם על הפוליטיקה של ימינו, בארץ או במערב בכלל.
1: הניסיון לשטח או לפעול באופן שטוח עם מורכבות.
0: מסוכן להישרדות שלנו, כי המציאות היא מורכבת, ותיאוריה על פרדוקס מיינדסט, או אני לא יודע, תפיסה פרדוקסלית של כן. החיים, פרופסור אלה מרון ספקטור מצרפת,
1: עסקה בזה, חקרה
0: את זה? עוסקת בזה, והמחקרים שלנו מראים שהקשבה באמת מעלה את הסבילות לפרדוקסים ולסתירות.
1: קיבולת, קיבולת למורכבות, ממש.
0: ומכאן גם יצאה עבודת הדוקטורט של דוקטור גיא יצחקוב, פרופסור גיא יצחקוב, שהראינו לפי קרל רוג'רס, שכשמקשיבים לאנשים גם על דעות פוליטיות או על דעות על כל מיני נושאים, הדעות נהיות מורכבות יותר ופחות קיצוניות. ואולי נסיים בזה בממצא של מאמר שלו שנמצא בדפוס עם דוקטורנטית שלו, דבורי סלוק, שהתפרסם בקרוב, ובו הם מראים שהקשבה למישהו שיש לו דעות הפוכות משלך, מועילות לבעל הדעה הזאת לרווחה הנפשית שלו, יותר מהקשבה רגילה עם הסכמה לדעותיו. זאת אומרת, שצמים על המוזניים, מה יותר חשוב לבן אדם? שיסכימו איתו?
1: או
0: שיבינו אותו?
1: כן, שיבינו.
0: היבינו תורם יותר.
1: לרווחה הנפשית?
0: לרווחה הנפשית, כן.
1: וואו.
0: כן.
1: אז הרגעים האלה בשיחה, כשאנחנו מסכימים שלא להסכים, מסיימות שיחה בלהסכים שלא להסכים, או כשאנחנו מדברים רק עם מי שנוח לנו, כמו בפיד ברשתות החברתיות, או בבחירה שלנו לאיזה עיתון וערוץ חדשות להיחשף, דברים כאלה, יכול להיות שזה בעצם מפחית את הרווחה הנפשית שלנו. אני כמובן עשיתי קפיצה מאוד גדולה, כן? מסיטואציה של זוג, של צמד, למשהו חברתי רחב.
0: כן.
1: אבל נדמה לי שזה הסק כזה, כן, אינטואיטיבי.
0: כן וכן.
1: כן.
0: אם לא הדגשתי את זה מספיק,
1: מספיק, כן. אז כן, כף נון. אבי, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואני רק אגיד שרק התחלנו לגעת בהגדרה, וגם אחר כך אנחנו אולי נשמע בהמשך איך לא היית מרוצה ממנה, ואז מה עזר לך לשפר, לדייק אותה? אנחנו נפגוש גם את זה, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שבכל פרק, מעכשיו וכמעט עד סוף הסדרה, בשישה פרקים, מעכשיו ועד כמעט לפרק האחרון, אנחנו נכיר צמדים שהסכימו לבוא ולהתנסות בתרגילים שאתה חוקר ושקולגות שלך חוקרים גם, ושאתם ממש הצלחתם לתת את התרגיל הזה ולמדוד איך הוא משפיע על התחושה של המובנות, התחושה של המוקשבות, ואולי גם על הרווחה הנפשית. זה מה שנעשה.
0: איזה כיף.
1: תודה.
0: תודה לך.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית. תודה רבה וגדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. נתי בלנקט, הטכנאי באולפן, שכיוון את כל המיקרופונים, ותודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, ולדימה קרנצוב, העורך שלנו, מעצב הכל. תודה לכם שממשיכים להקשיב, ללמוד, לתת לדברים להשפיע עלינו. ממשיכים לעשות את זה ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

על כל מה שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקיד טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהרות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום מכרתי את הנשמה שלי

0: כללים, כפוף לתקנון. היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
0: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
4: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל רגב.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן לאחר שאיראן תקפה במצר הורמוז אוניית מטען. גורמים בוושינגטון הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. הרב יצחק יוסף ממנהיגי שס רומז לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם גדי איזנקוט. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
6: חדשות ברשת
5: בית
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. נמשכת ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה 140 מטרות באיראן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות. התקיפה האמריקנית באה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצר הורמוז אוניית מטען שנשא דגל קפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את מזכר ההבנות לאחר התקפות קודמות שלה נגד כלי שיט מסחריים, אך היא שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, כתב ברשת אקס, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו אמש חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. בתוך כך פרסמה עליה לסוכנות מר האיראנית את כותרות העיתונים הצפויים לצאת הבוקר, וכולן קוראות להנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. עיתון איראני פרסם אתמול רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת, הנקמה היא ודאית. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רועי שרון דיווח חמש בכאן 11 כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה, בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס רומז לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם גדי אייזנקוט. בשיעורו השבועי אמר אמש הרב כי לאייזנקוט סיכוי לחזור בתשובה לעומת ראש הממשלה נתניהו.
6: אנחנו נמצאים במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. ביבי נתניהו יחזור בתשובה, אין סיכוי שיחזור בתשובה. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
5: מדברי הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שוויץ 3-1.
7: כולם ממתינים לשריקה האחרונה שמגיעה כעת. בוקר טוב עולם, יש לך חצי גמר מושלם. ארגנטינה מפילה לחצי הגמר עם 3-1 על שוויץ אחרי הערכה. שם יפגוש את אנגליה בחצי השני, יש את צרפת מול ספרד, והעולם אומר וואו.
5: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה.
8: הוגן רוג'רס יודע לפרוט אותו פה.

0: פרויקט חוספני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם שמתם לב לחורים בגרביים של שחקני המונדיאל? לכאורה יש לכך הסבר מדעי. האם שמתם לב שהרבה פעמים הזרועות של חלק מהדינוזאורים ממש קטנטנות כאלה, מוזרות, לפעמים אפילו מנוונות? למה זה ככה? מחקר חדש מנסה לענות בדיוק על זה. נתוני עומק חושפים שרמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים צנחו בחצי במהלך 50 השנים האחרונות. מה המשמעויות של כך? ונסיים עם פינת האומנות שתוקדש לדגל האמריקאי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תראו, לספורטאים יש הרבה אמונות תפלות ומנהגים מוזרים, ובכל זאת, מי שצופה בימים אלה במונדיאל, שזה אירוע שאולי יצא לכם לשמוע עליו, לא יכול להתעלם מתופעת החורים המכוערים בגרביים שמופיעים אצל יותר ויותר שחקנים, וסבתא פנינה שלי הייתה משתגעת אם היא הייתה רואה את זה. הכדורגלנים מסבירים שהחורים עוזרים להם לשחרר את הלחץ שמפעילים הגרביים על השוקיים. אבל האם באמת מדובר בלחץ פיזיולוגי, או שמה מדובר בלחץ פסיכולוגי? יסגור עבורנו את החור הזה בהשכלה. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אתה יכול למקם אותנו מתי התופעה הזו התחילה? אני מרגישה שאני רואה את זה יותר ויותר. אני לא זוכרת את זה בעבר.
1: שנים ספורות, ממש, ממש, במפעלים באירופה, ממש ב3-4 שנים האחרונות, לא מעבר. כן.
0: ומה קורה שם?
1: אוקיי, אז זה כמו שאמרת, מבחינה פיזיולוגית או מבחינה שיווקית, השחקנים אומרים שזה עוזר להם להוריד עומס משרירי הסובח, שרירי התאומים, מה שנקרא, מה שנמצא מתחת לברך בחלק האחורי של השוק. הם אומרים שככל שהזמן עובר, השריר שלהם גדל, כי הם מתאמצים, עושים שם הרבה חזרות של כוח מתפרץ וקפיצה מהמקום, ואנחנו יודעים ששריר אכן קצת גדל כאשר הוא עובד קשה. מפה ועד להגיד שזה ממש משפיע עליהם, המדע לא מצא הוכחות יפות לזה.
0: זהו, קודם כל אני אומרת, בעולם הספורט, כדורגל בטח כשזה נוגע לשחקנים הגדולים בעולם, במונדיאל, אני חושבת שחברות הגרביים השונות, שזה, אתה יודע, לפעמים מותגים ענקים עומדים מאחוריהם, לא יודעת, כל מיני אדידס, נייקי ועוד כל מיני שאני לא אעשה להם פרסומות, מה, הם לא יודעים איך לייצר גרביים שיהיו נוחות לכדורגלנים?
1: בוודאי, בוודאי שהם יודעים, יש לי תחושה שיש פה איזה מישהו שמחפש את, את הדבר הבא בהיבט האופנתי דווקא, כי אנחנו רואים שהמונדיאל הזה מתבלט בהיבט הזה של עיצוב חדשני, בהיבט של הצבעים, בהיבט של הבדים, יש לי תחושה שזה שם. אבל השחקנים...

0: אנשים טוענים, וחלק ממאמני הכושר גם טוענים, שהלחץ קצת גדול מדי ככל שהמשחק עולה, יכול להיות שזה קשור גם קצת לחום הרב ששורר שם ביבשת אמריקה בתקופה הזו.
1: שבעצם אנחנו אומרים, המאמץ הזה של שריר התאומים, והחום פשוט גורם לרגל להתנפח?
0: נכון, נכון. אנחנו יודעים את זה מחקרית, והשחקנים טוענים שעכשיו זה מורגש יותר מהרגיל. בין זה לבין להגיד שאם נחתוך את זה קצת בעצמנו, זה יעשה אפקט יותר טוב ממה שהמדענים בכל החברות שאנחנו לא מזכירים את שמם יודעים לעשות, זאת אמירה קצת מרחיקה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו מתעסקים פה עם אפקט הפלסבו, שתכף נדבר עליו.
1: אז אני אומרת בוא נדבר עליו כבר, כי באמת מעניין אותי, באמת אם יש פה לכאורה, יכול להיות, יש שיפור בביצועים של גרב ללא חורים אל מול גרב מחוררת.
0: אז אנחנו יודעים, אפקט הפלסבו בעצם מתרחש כאשר הציפייה של אדם, הציפייה של אדם לשינוי, יוצרת שינוי אמיתי בחוויה או בביצוע. כלומר, אני מאמין שאחרי שהגרב שלי משוחררת יותר, אני אוכל לרוץ מהר יותר, כי השריר שלי יהיה פחות עמוס, פחות חם, יותר משוחרר. אני מאמין בזה בכל ליבי, וזה משפיע עליי, כי אני מרגיש יותר משוחרר.
1: אז השאלה היא אם באמת אני מרגיש יותר משוחרר, או שמה באמת יש איזשהו לחץ שמתפנה מהרגל בעקבות זה?
0: אז אין לחץ משמעותי שמתפנה. אין לחץ שמתפנה, אין ירידה משמעותית בטמפרטורה, התנועתיות לא משתפרת, לא נמצא, אין לך ממצאים מדעיים חזקים מספיק כדי שנוכל להגיד את זה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד כבר שנים ארוכות, זה שאפקט הפלסבו עובד. כאשר אני מאמין באמת שהקפה הוא מעורר אותי, אז גם הרבה לפני שהקפאין מתערבב בדם, אני מרגיש יותר ערני. וכשאני מאמינה שאני מנשקת מזוזה, כשאני נכנסת לחדר, יש לי מזל קצת יותר טוב, או עין הרע מסתלקת, אז אני מרגישה יותר נינוחה עם עצמי. אפקט הפלסבו עובד נקודה.
1: זה מעניין, כי אני חושבת שזה מוזר לחשוב שזה גם יכול לעבוד על ספורטאים גדולים, מקצוענים מטורפים כמו אלה שאנחנו רואים, ושזה לא רק מנת חלקם של האנשים הפשוטים כמונו.
0: יש לנו הוכחות רבות ונפלאות בספורט הסמי-מקצועני והמקצועני. כל מי שזוכר את רפאל נדל, הטניסאי הגדול, הגיע בשיא הקריירה לקרוב ל-24 תקסים במהלך המשחק. 24 תקסים.
1: אתה זוכר חלק מהם?
0: אני זוכר, בוודאי, אני עובד בזה.
1: לא, אני רק רציתי לוודא, תזרוק לנו איזה כמה.
0: רפאל נדל לא היה דורך על הקווים, והיה נכנס למגרש רק ברגל שמאל, והיה מסדר את בקבוק המיץ מכוון למגרש, ואת בקבוק המים מכוון לקהל, אם אני זוכר נכון או ההפך, והיה מסובב את המחבט לפני כל חוותה בדיוק אותו מספר סיבובים, והיה מסדר את הסרט ראש שלו ואת התחתונים לפני כל הגשה, ועוד ועוד ועוד, ושם אנחנו מבינים ככל שהטקס הולך ומתארך ומסתבך, אנחנו מבינים שאנחנו כבר, זאת כבר לא רוטינה, זאת מתחילה להיות הפרעה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אנחנו כבר לא ב, כמו שאת אומרת, טקס קטן וחמוד, יש פה כבר ממש ניצוצות.
0: יש פה תלות, ויש פה ממש הפרעה, עשויה להיות הפרעה להתנהלות הנורמלית, אז כששחקן גוזר 2-3 חורים בגרביים ומרגיש יותר טוב עם זה, יאללה, נלך על זה. אבל כשזה נהיה משהו ארוך ומסורבל ואף פעם לא מתקצר, אלא רק הולך ומתארך, אז אנחנו מבינים שקצת איבדנו שליטה.
1: הבעיה היא שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על ספורטאים כמו נדל ואנחנו רואים לאיזה תוצאות הוא מגיע, אז אנחנו עלולים לחשוב שאולי הטקסיות הזו, או ההפרעה הזו, אני אפילו אקרא לה, יכולה להגיע אפילו לביצועים טובים.
0: נכון, נכון, אנחנו, כמו שאמרנו, האפקט עובד, אנחנו רק צריכים לשים לב, אני מאוד מעודד את הספורטאים והספורטאיות שלי למצוא את הטקס הקטן, הקצר, היעיל, שעוזר להם, בוודאי, ספורטאי שרוצה לכתוב משהו על הגרביים, שוער שרוצה לכתוב משהו על הכפפות, ספורטאית שאוהבת להחזיק משהו בכיס בזמן שהיא רצה, מעולה, נפלא, כי זה פשוט, זה קל, וזה לא מפריע לביצוע, כן?
1: נותן זריקת ביטחון אולי.
0: נותן לי איזה בוסט קטן. נכון? נכון מאוד.
1: אני חייבת לשאול, אם אנחנו בכל זאת נחזור רגע לגרביים, זה נושא שמאוד מטריד אותי. מאוד. כי אני חושב, קטונתי, אבל לחץ הוא לא גם אמור להיות טוב, אני חושבת, נגיד, אתה יודע, בהרבה ענפי ספורט, אז לובשים בגדים שהם צמודים, לא יודע, נכון. טייצים ודברים כאלה, שאיזשהו לחץ, אני מקשה שזה אולי מחזיק ככה את השריר, מחזיק
0: נכון,
1: את הגוף.
0: נכון, נכון, זה מה שנקרא קומפרשן, עולמות הקומפרשן, יש גרביים שעשויים ושרבולים לידיים, יותר רלוונטי בעולמות הסבולת, כן, עולמות המאמצים הארוכים, שכדורגל הוא בהחלט שם, כן. גם שם הממצאים הם לא מאוד חזקים, אבל הם יותר חזקים מהממצאים על החורים. אז אנחנו יודעים היום שסיבי הבד לוחצים ומכוונים בכיוון מסוים, וזה אמור לסייע קצת בזרימת דם ובהתאוששות. הממצאים בעולם הזה הם לא מאוד מאוד חזקים, חייבים לומר. אבל יש תוקף מחקרי מסוים לדבר הזה, זה נכון.
1: אוקיי, אז פעם הבאה שאנחנו נראה את כדורגלנינו עם חורים בגרביים, גם אנחנו יכולים, אני מרישה לעצמי, טיפה ללוג לזה.
0: טיפה, אבל לזכור ש... אבל לזכור זה טקס שעובד לנו טקס קטן וחמוד ויעיל, שנותן לנו להסתובב עם קצת יותר ביטחון בעולם, זה נפלא.
1: כן, שבסוף, כמו מים, כנראה גם צריך ביטחון כדי להיות ספורטאים טובים, ואני כבר רואה את האמירה האופנתית בטורניר הבא, שכבר... כל החברות שכבר ציינתי מקודם ודומיהן ייצאו עם ליין של גרביים מחוררות מראש. לכאורה, כדי לשפר את הביצועים, אחרי שהם עשו אין ספור מחקרים. לכאורה. אנחנו נחכה ונראה את, את האמירה האופנתית על הגרביים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. שיהיה בוקר נהדר.
0: תודה דניאלה, בוקר בריא.

0: האם הביטוי קצרה ידו מהושיע הומצא על הדינוזאור טירקס? כנראה שלא. אבל כל מי שצפה בסרט צעצוע של סיפור, או בשלל ניסיונות שחזור של המין הזה, יודע שלסוג הזה של דינוזאורים היו זרועות קצרות במיוחד. אבל למה זה קרה להם? ואיך? הפעם אין אפילו אסטרואיד להאשים. מחקר חדש מנסה להשיב על השאלה הזו, ומי שתספיילר לנו את התשובה היא דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני חייבת להגיד שבאמת המראה הזה של דינוזאור ענק, עוצמתי, מזרות די דרדלה. זה, מה, לא,
1: כן,
0: מדגימים לי פה בקונטרול איך זה נראה. זה באמת, זה מראה שהוא אינו מלבב, אני מצטערת להגיד.
1: זה הכל יחסי, כן, עדיין יהיו זרות הרבה יותר גדולות וחזקות מהזרות שלנו, נגיד.
0: כן, את אומרת, אלנו להתבלבל.
1: אבל כן, אבל היו לו זרועות קצרות לטירנוזאורקס, והעניין הוא שהם לא היחידים שהיו להם זרועות קצרות. זאת אומרת, כל הטירנוזאורים, המשפחה שלהם הקרובה, היו להם זרועות קצרות, אבל גם לאחרים. הקבוצה שהם שייכים אליהם נקראת טרופודים, שזה הדינוזאורים גם ולוסירפטורים, למשל, כל אלה שהם על שתי רגליים וטרופים ורצים מהר כזה. זה הטרופודים. זאת גם הקבוצה שהיחידה של הדינוזאורים שבעצם לא נכחדה. הם עדיין כאן.
0: כי הם היום, איך אנחנו נקרא להם?
1: ציפורים.
0: אוקיי, כן.
1: מהקבוצה הזאת בעצם יצאו הציפורים, אבל הטרופודים, הדינוזאורים, מה שאנחנו חושבים עליהם בתור הדינוזאורים, זה היצורים האלה שהולכים על שתיים ורצים ואוכלים בשר. והרבה מהם יש להם זרועות ממש קצרות. דווקא ולוסירפטורים שזכרתי, לא. אבל יש כאלה שיש להם זרועות קצרות אפילו יותר מאשר הטירקס. שזה אחד שחי בדרום אמריקה, וגם היה ממש גדול. כמעט כמו הטירקס, קרנוטאורוס קראו לו. והיו לו זרועות עוד יותר קצרות. ממש כאילו, זה נראה כאילו משהו קרה לידיים שלו, כאילו, איפה הם? ובאמת יש כמה וכמה מינים מכמה שושלות שונות שהם גדולים ויש להם זרועות ממש קצרות ויש להם גם ראש ממש ממש גדול
0: משהו מאוד חסר פרופורציה
1: כן, אבל לפי המחקר החדש זה בדיוק הקטע זה המשחק הזה בין הראש לזרועות
0: כי, כלומר, שיש ממש איזשהו יחס הפוך, ככל שהראש גדול ככה זרועות קטנות, או שאולי אני צריכה להגדיר את זה להפך, אני לא כך יודעת מי הביצה ומי התרנגולת.
1: אז לפי מה שאומרים, הביצה זה הראש. הגולגולת שהיא גדולה והיא חזקה מאוד, גולגולות מאוד אימתניות, הם העריכו את העוצמת נשיכה של כל מיני דינוזאורים, עברו ממש על איזה כמה עשרות מינים של טרופודים, וראו שככל שהגולגולת היא יותר אימתנית, יותר חזקה וגדולה, והיא מקומות לקשירה של שרירים מאוד חזקים, ושיניים מאוד עבות וגדולות, ככה זרועות, באופן כללי, ככה זרועות יותר קטנות.
0: אני באמת מנסה להבין למה, האינסטינקט שלי אומר, אם הראש הוא גדול, צריך גם זרועות לתמוך בזה.
1: הכל יהיה גדול, כן, אבל לא, מתברר שלא. וההשערה שלהם זה שהיה בעצם קצת חילוף תפקידים בין הזרועות לראש, וכל הנוגע לצייד. עכשיו מה שאומרים זה שהגולגולת המאוד חזקה הזאת התפתחה כדי לצוד דינוזאורים מאוד מאוד גדולים. כי באמת בתקופה של הטירקס, שזה לקראת סוף עידן הדינוזאורים, היו גם דינוזאורים אוכלי עשב, סאורופודים, זה אלה כמו הברונטוזאורוס, אלה עם הצוואר הארוך,
0: כן.
1: שהם היו ענקיים, זה כנראה בבעלי חיים היבשתיים הכי גדולים אי פעם. ובשביל לתרוף אותם, היה צריך גולגולת מאוד חזקה, היה צריך נשיכה מאוד חזקה. נשיכה די חזקה לא מספיק בשביל להוריד דבר כזה מפלצתי. וההשערה שלהם זה שככל שהגולגולת התפתחה ונהייתה מאוד מאוד גדולה וחזקה, היא בעצם תפסה את המקום של הזרועות בצייד. זאת אומרת, במקום לצוד קודם כל, כמו שאנחנו נגיד חושבים עליו, אנחנו חושבים על נמר או על אריה, שקופצים על הטרף שלהם ותוקעים את התפרים החזקים שלהם, אז במקום זה הם פיתחו שיטה ששמה את הגולבולת החזקה בתפקיד הראשי, והיא זאת שהייתה קודם כל שימשה לציד.
0: כלומר הגולגולת שימשה לתפיסה, לאחיזה, כלומר מה שהיינו מצפים מזרועות לעשות.
1: בדיוק, היות שהגולגולת כבר הייתה כל כך גדולה וחזקה, כי הם יהיו חייבים גולגולת חזקה בשביל למשוך טרף כל כך גדול וחזק, אז היא כבר שימשה לציד עצמו, לתפיסה ואחיזה. והזרועות, הם גם רואים שעם הזמן הזרועות הלכו והתקצרו, זאת אומרת, האבות של הטירקס היו להם זרועות קצת יותר ארוכות. וזה הלך והתקצר עם הזמן, ומה שאומרים זה כנראה זה פשוט התנבן, כי כבר פחות היה בזה צורך. זאת אומרת, הם הפכו מה שהזרועות עשו פעם, עכשיו הגולגולת עשתה.
0: וככה נשארנו עם זרועות דרדלה. זה לא נעים לי שאני משתמשת במילה הזו, אני לא רוצה לזלזל בדינוזאורים, אבל זה באמת מראה מאוד מאוד משונה.
1: כן.
0: ולחשוב שבעצם אין כבר צורך בזרועות.
1: סביר שהם שימשו למשהו, יש כל מיני תיאוריות שונות שאולי היה להם איזה שימוש בחיזור וברבייה ובדברים כאלה, אבל הצורך העיקרי שלהם, הצורך שהם משמשים בדינוזאורים קטנים יותר של התפיסה של הציד, כבר לא היה שם. והם כנראה פשוט נבנו עם הזמן.
0: ואנחנו גם יודעים שהיו עוד דינוזאורים עם ידיים קצרצרות, אבל מסיבה אחרת לגמרי, נכון?
1: כן, אז הם מציידים במחקר הזה שיש כאילו יוצאי דופן, שאולי הכי יוצאי דופן זה דינוזאור בשם ארוולוזאור, שהם הרבה יותר קטנים, ויש להם גולגולת די חלשה וקטנה, ולא נראית מאוד אימתנית בכלל. ועדיין היו להם זרועות ממש ממש קטרות, שזה לא מתאים למה שאמרנו, שיש יחס הפוך בין הזרוע והגודל והחוזק של הגולגולת.
0: נכון, נכון.
1: וממש באותו זמן יצא מחקר אחר לגמרי, שהתבקד בדינוזאורים הספציפיים האלה, והגיע למסקנה שמה שהם עשו בזרועות האלה זה לחפור. זאת אומרת, היו להם זרועות מאוד קצרות, אבל כן חזקות, אבות, ועם בקצה שלהם היה תפר אחד מאוד מאוד חזק וגדול. אגב, זה לא נראה כאילו זה פשוט מנוון, זה נראה כאילו יש לזה איזשהו שימוש אצל ארוולוזאורים, סורי, והם השוו אותם לכל מיני חיות שחופרות היום, כמו פנגולין למשל, כמו ארמדיל, כמו כאלה שחופרים בקינים של נמלים וטרמיטים ומנסים לאכול אותם, והם הגיעו למסקנה שזה גם מה שהם עשו. זאת אומרת, הם בחנו עד כמה הם מסוגלים, היו מסוגלים לפי השלד להזיז את הזרוע ולחופף אותה ולעשות תנועות שונות. והם הגיעו למסקנה שהם לא רק שהם היו מסוגלים לחפור אליהם, נראה שהם היו ממש מותאמים לזה. ואפילו המינים שהיו מאוחרים, המין שהיה מאוחר יותר, היה מותאם לזה יותר ממין מוקדם יותר. זאת אומרת, אני יודע שבמהלך האבולוציה הם הפכו יותר ויותר מותאמים לחפירה. ממש טובים לחפירה באדמה.
0: למרות ששוב, את יודעת, אני שוב מדמיינת חיה ענקית, את בעצם מספרת פה על זרועות חפירה שהן קטנות מהמצופה. לא יודעת אם מהמצופה, אבל ביחס לגודל. כלומר, יכול להיות שהיה פה יתרון דווקא לחפירה שהיא קטנה יותר או מדויקת יותר.
1: כן, נכון. אז זה מה שאנחנו רואים אצל בעלי חיים, למשל, שחופרים קינים של טרמיטים. שצריכים בעצם להרוס את הקן עם, עם יד חזקה שלא צריכה להיות ארוכה במיוחד. והם אומרים שהיה פה איזשהו כנראה אדפטציה לחיים כאלה, ודומה למה שאנחנו רואים אחר כך עם חיות חופרות שנמצאות, שחיות כיום, ושאוכלות טרמיטים ונמלים ודברים כאלה. אולי הם היו הראשונים לנסות את זה.
0: מעניין. אז באמת ציינת למשל פנגולינים או ארמדילים, אני חושבת שאמרת שהם אולי ממשיכים של היום של חופרים. אני תוהה אם יש לנו גם דוגמאות עכשוויות לדינוזאורים הקודמים שדיברנו עליהם, עם הזרועות הקצרות, בגלל שהגולגולת האמתנית יכולה להיות אחראית לצייד. האם אנחנו רואים את הדבר הזה בעוד מינים היום? זרועות קטנטנות ופחות אפקטיביות?
1: יש כל מיני אובדן של זה, כשאנחנו רואים כשמשהו מאבד בעצם את התפקיד שלו, ולמשל, אם תחשבי על הצאצאים של הדינוזאורים, הציפורים היום, אז ציפורים שאינן עפות, הרבה פעמים תחשבי על הכנפיים של היען, שהן מאוד מאוד קטנות ולא מפותחות, כי הן כבר לא, בעצם לא משמשות אותם לתפקיד של כנפיים, משמשות ציפורים אחרות, הן נאות בעזרת הרגליים שלהם, שהן מאוד מאוד גדולות ומפותחות.
0: כן.
1: אז אני לא יכולה לחשוב על משהו שהחליף את הזרועות בגולגולת דווקא, אבל אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, על איברים שפחות משמשים אותם, ולכן התנוונו.
0: מעניין.
1: מעיניים של יצורים שחיים בחושך, ועד באמת לכנפיים אצל ציפורים של עופות, קיווי או יען ואמו וחברים שלהם.
0: מעניין, מעניין מאוד. טוב, אני מאחלת לך המשך יום עם כל הגפיים באורך נהדר ופרופורציונלי לגוף. אצלנו לפחות בני האדם של 2026 זה עובד. ואני רוצה להתנצל בפני כל הטירקסים ושאר הדינוזרים שקצת צחקתי על הזרועות. זה בא ממקום של נחיתות בלבד. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
1: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. גבר שם, אצלי באמבטיה, איך המים עוזבים לו את הגוף. כן, האם העולם עומד בפני משבר פוריות גברי? לפחות לפי חלק מהחוקרים, זה אכן המצב. לפי נתונים חדשים שהוצגו בשבוע שעבר, ב-50 השנים האחרונות, רמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים ירדו בלא פחות מ-50%. למה זה קורה? מה המשמעות של כך? והאם יש מה לעשות? יספר לנו על כך מי שהציג את הנתונים הללו בכנס הפוריות האירופי, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: האמת שהנתונים הם נשמעים די מטרידים. מה אנחנו בעצם יודעים לומר כרגע?
1: יש לנו עדויות מהשנים האחרונות, גם המחקר הקודם שלנו, שהדגים ירידה של למעלה מ-50% בספירות הזרע אצל גברים בכל העולם, גם עלייה בסרטן אשכים ועלייה במומים מולדים של מערכת המין הזכרית, ואנחנו באנו למחקר הזה לבדוק מה קורה עם רמות הטסטוסטרון, אותו הורמון חיוני שהוא חיוני גם בשלבי ההתפתחות של הגבר, וגם הוא קריטי לתפקוד הבסיסי של עצמו. להגיד גם שחוסר בטסטוסטרון הוא משפיע לא רק על הפוריות, אלא הוא גם משפיע על תוחלת החיים ועל הבריאות. קשה לחקור את הנושא הזה, קשה למדוד טסטוסטרון. בעצם הטסטוסטרון נמצא, הוא קשור למולקולות מסוימות, ולכן המדידה שלו אינה מדויקת, ולכן יש קושי גדול להשוות במחקרים שונים. לכן נקטנו בגישה ייחודית, שלקחנו אך ורק מחקרים שבדקו טסטוסטרון באותה אוכלוסייה, בשיטות דומות לאורך שנים, כדי להבין מה המגמה של רמות הטסטוסטרון באותה אוכלוסייה. וכפי שציינת בפתיח, מצאנו ממצאים באמת יוצאי דופן, באותם מחקרים שמצאנו, שאני אגיד, סקרנו כמעט 10,000 מאמרים, בסוף מצאנו רק 6 שעונים לקריטריונים האלה.
0: וואו, 6 מתוך 10,000, אתה אומר.
1: נכון, נכון. אז יש פה מספר קטן של נתונים, זה המגבלה של המחקר, אבל באותם 6, בכל 6, רואים ירידה ברורה בטסטוסטרון, אני אגיד בטסטוסטרון הכולל, חלק מהמחקרים יש גם טסטוסטרון חופשי, גם שם רואים את הירידה, והירידה היא ירידה דרמטית, היא ירידה של למעלה מ-50% משנת 72 עד שנת 2019, ותכף נדבר על המשמעויות וההשלכות, אבל הממצאים הם בהחלט חד משמעיים, ולא ניתן להסביר אותם באיזה עניין סטטיסטי מקרי או באיזשהו הסבר חלופי אחר שתכף נדבר בכל זאת על אפשרויות. אני כן חייב להגיד, הייתה לי הזכות להנחות במחקר הזה את אלון לוי, סטודנט במסלול המצטיינים של רפואה ובריאות הציבור, המסלול המשולב באוניברסיטה העברית, באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל בהובלת המחקר הזה, ויחד עם צוות חוקרים בינלאומי מצוין.
0: ציינת בתחילת השיחה באמת דברים כמו ירידה בפריון ואולי מומים אפילו שנמצאים יותר ויותר גם במערכת הרביעה הגברית, אם זה נכון להגיד את זה ככה. אז קודם נצפו התופעות הללו בשיעור הולך וגובר, ומכאן נמתח הקשר על הטסטוסטרון. כלומר, קודם ראינו את התופעות הללו, ואחר כך בעצם חיפשתם את הסיבה לזה?
1: אז אנחנו מדברים על תסמונת שנקראת ה-Testicular Dysgenesis Syndrome. כדי שהאשכים יתפתחו בצורה תקינה בתקופה עוברית, במיוחד בין השבועות ה-8 ל-14, אנחנו יודעים שיכול להיות שיבוש בקלות של ההתפתחות התקינה הזאת, וכאשר האשכים לא מתפתחים בצורה אידיאלית, אז גם הטסטוסטרון לא מופרש בצורה האידיאלית, גם הזרע לא מתפתח בצורה האידיאלית, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אחרי 20 שנה בחיים הבוגרים, וגם יכול להיות כבר אז מוטציות באשכים עצמם שיכולות אחרי זה להתבטא כסרטן האשכים, או תופעה שבה האשכים לא יורדים למקום, זה האשכים מתמירים. זאת אומרת, יש כאן סל של תופעות שקשורות זו בזו, עדיין ייתכן שהגורמים להם הם בכל זאת קצת שונים. אנחנו לא מבינים את כל התמונה. יש מחקרים בבעלי חיים, בחיות מעבדה, שמדגימים שחשיפה לחומרים מסוימים, מה שאנחנו קוראים המשבשים ההורמונליים, כדוגמת חומרי הפטלטים, שזה חומרים שאנחנו מוסיפים לפלסטיק כדי לקבל את התכונות הרצויות. אז במחקרים אחרים שלנו ושל אחרים מצאנו שהאוכלוסייה גם בישראל וגם בעולם חשופה ממש בקנה מידה נרחב לחומרים האלה, לפטלטים, ובמחקרים במעבדה רואים ממש פטלט סינדרום, שאותם חיות מעבדה שחשופות לחומרים האלה, אנחנו רואים איך אין את העלייה הנורמלית של הטסטוסטרון שחשובה להתפתחות מערכת המין הזכרית, ואנחנו חושבים שזה גורם מרכזי, כלומר חשיפה לכימיקלים שמסביר את רוב התופעות הללו. מנגד, גם תופעות כמו סטרס, כמו התחממות הכללית, משבר האקלים, שמשפיע גם בתקופה העוברית וגם בחיים הבוגרים. צריך לזכור, האשכים לא סתם הם נמצאים מחוץ לגוף, הם צריכים להיות בטמפרטורה נמוכה בכשתי מעלות מאשר שאר הגוף. מן הסתם, כשכל הטמפרטורה ממוצעת עלתה ב-1.5 מעלות, גם לזה יכולה להיות השפעה. וגם, הרגלי החיים המודרניים, כמו אישון, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה, הם משפיעים גם בתקופת ההתפתחות העוברית, כלומר, אם האמא מאשנת, זה פוגע בהתפתחות האשכים, וגם בחיים הבוגרים, אנחנו יודעים שהם פוגעים גם באיכות הזרע, גם בטסטוסטרון, במיוחד השמנה. השמנה מאוד משפיעה על הטסטוסטרון. יש לה מרכיב אחד שהיא משפיעה שאולי הוא רק במדידה והוא לא כזה חשוב, ומרכיב שני שאולי זה גם משפיע על הבריאות עצמה, וכמובן השמנה זה לא בריא. אנחנו מדברים פה כרגיל במדע על מערכות מורכבות. מה שברור, אני חושב, מהמחקר הזה, ואני אגיד, וצגתי את זה בכנס, קיבלתי תגובות מאוד חיוביות, אנחנו מחכים לפרסם את המאמר כמקובל, ובאמת כאילו לקבל את גם לעבור את השלב החשוב הזה, אבל אנחנו כן מדברים, אני חושב שיש פה הסכמה די רחבה, שיש בעיה, ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מזהים את הסיבות שציינתי אותם וצריך להמשיך לחקור אותם. אני חושב שלא מספיק משקיעים במחקר בתחום, למרות שטראמפ ושר הבריאות שלו התחילו בתחונה לשים לב לזה, אבל זה לא מספיק לשים לב, צריך להשקיע כסף ולהשקיע במחקר בתחום. אבל מהצד השני, וזה אני אומר גם כשבוע שיגוד רופא בריאות הציבור וכחבר בוועדות בינלאומיות, אנחנו צריכים עכשיו לנקוט פעולה. אי אפשר לחכות. כבר יש, אמרת כאילו, שינויים וזה, השינויים כבר קורים עכשיו, כן. אולי הם בלתי הפיכים. אנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות רגולציה הרבה יותר טובה על כימיקלים שמסוכנים לבריאות. אנחנו צריכים להיערך עכשיו הרבה יותר טוב למשבר האקלים. אני חוזר מהכנס הזה בלונדון, אני חייב להגיד, בהחלט התרשמתי איך הבריטים ואחרים, כן, הם לא מוכנים למשבר האקלים. כלומר, בתנאים הכי בסיסיים, אי אפשר היום לחיות באירופה, כן, בגלי החום האלה, אנשים פשוט מתים.
2: מטורף.
1: אצלנו, לפחות אנחנו מוכנים יותר טוב ברמת המזגנים, כי אנחנו כבר הרבה שנים מדינה חמה ויודעים איך להתבודם זה טוב יותר, אז למרות שהמזגנים בעצמם גם הם צורכי אנרגיה, לפחות אנחנו חייבים גם את מה שנקרא האדפטציה, אז אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר. בישראל, אנחנו רואים עכשיו לקראת בחירות, נושא האקלים אינו על סדר היום הציבורי.
2: לא.
1: הייתי מצפה שיבטיחו לנו המפלגות השונות איך הן הולכות להעביר חוק אקלים, ומה הן עושות כדי לצמצם את החשיפה שלנו לזיהום אוויר ולכימיקלים, ולדאוג לבריאות שלנו. הלוואי שזה יהיה על סדר היום הציבורי, כי זה ממש נדרש. אנחנו באמצע מגפה שקטה של פגיעה בפוריות הגבר, שזה רק סמן קריטי לעולם הלא בריא שאנחנו חיים בו.
2: זהו, לצערי, כל הסיבות שמנית, שבגינן כנראה המשבר הזה יגיע לפתחנו, הם כולם סיבות שאני לא יודעת אפילו מה לעשות איתם. זה הרעה החולה של האנושות שלנו בחמישים שנים האחרונות, אם זה באמת זיהום ומשבר אקלים, ושימוש בכימיקלים וכל מיני משבשים הורמונליים כאלה ואחרים. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אני לא יודעת איך אפשר בכלל להפריד את זה. בצער
1: כן,
2: רב,
1: ועדיין,
2: אני כמובן אומרת.
1: ועדיין...
2: וכמובן שגם סטרס שציינת.
1: ועדיין יהיה את השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, עדיין גם בתוך המקום הזה שבסוף בן אדם לא שולט על זיהום האוויר שסביבו, או על הטמפרטורה שסביבו מצד אחד, ואפילו קשה מאוד להימנע מחשיפה לאותם חומרים, אבל עדיין, כמו שהקולגה שלי, השותפה שלי, וגם שותפה למחקר הזה, פרופסור שן עצמן, מציגה בסדרה מאוד מעניינת כרגע בנטפליקס, כשהיא באה למשפחות שחשופות לפטלטים, לפלסטיק, ולא מצליחות להביא ילדים לעולם, ועשתה איתם התערבות שהחליפו את הסביבה הביתית, וכן הצליחה להראות אצלם ירידה מאוד משמעותית בחשיפה, ואפילו כניסה להיריון. אז גם בתוך המציאות הנוכחית, בטח צריך לשנות את המדיניות הציבורית, אבל גם ברמת הפרט אנחנו כן יכולים לבחור מה אנחנו מכניסים לפה, מה אנחנו אוכלים, באיזה חפצים, באיזה קוסמטיקה ובאיזה מוצרים אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתנהגים. ואני אומר, לפעמים דווקא העניין הזה של הפוריות, אנחנו רואים את זה אצל אבות שרוצים, או אנשים שרוצים להפוך להיות אבות, איך יש פה הזדמנות לקידום בריאות. פתאום אותו גבר ששתה וישן ולא דאג לעצמו, פתאום הוא מקפיד על אורח חיים בריא, שם לב מה הוא מכניס לגוף שלו, מה הוא מכניס לפה שלו, ויכול לשפר את הבריאות שלו וגם את הפוריות שלו. לפעמים זה כבר מאוחר מדי, אבל אני בן אדם אופטימי, אני תמיד מסתכל על הצד החיובי, אני אומר לשומעים, למאזינים, יש מה לעשות, אתם יכולים לשנות, קודם כל לדאוג לבריאות של עצמכם, אחר כך לבריאות של השכונה שלכם, הקהילה שלכם והמדינה שלכם. אני ממשיך להאמין שגם בישראל, שתמיד שמה הרבה דגש, וגם ביהדות יש הרבה דגש על פוריות ועל בריאות, אנחנו כן נוכל לשים את הדברים האלה על סדר היום ולהתעסק הרבה יותר בבריאות שלנו. ואני גם אגיד, מלחמה גם היא גורמת הרבה לסטרס ופוגעת הרבה בבריאות, כנראה גם מורידה את הטסטוסטרון.
2: וגם מביאה לנו, מעבר לחורבן הברור, גם חומרים כאלה ואחרים שגם מתנדפים אצלנו באוויר.
1: גם זה נכון. אגב, יש מחקרים מעניינים על כך שצפייה במשחקי כדורגל או משחקי ספורט, הקבוצה מנצחת רמות הטסטוסטרון של האוהדים שלה עולה ושל המפסידה יורדת, אבל זה כמובן משהו זמני שפחות מטריד אותה, אנחנו מסתכלים על המגמות ארוכות הטווח.
2: ואולי רק ממש לפני סיום, שאלה אחרונה, אני מבינה שמתן טסטוסטרון באופן מלאכותי, נקרא לזה, הוא לא פתרון. כלומר, להשלים את זה בזריקות או כדורים או משהו כזה, זה לא מסייע. אולי אפילו...
1: תודה, דניאל, שאת מעלה את זה.
2: אפילו אולי עושה אפקט הפוך.
1: הערה כל כך חשובה. אז קודם כל, מתן טסטוסטרון יכול דווקא להוריד את איכות הזרע. בטח מתן טסטוסטרון כשאינו נדרש יכול גם לגרום לתופעות לוואי קשות וחמורות. לא כל אדם שמרגיש חולשה או עייפות או חסר כושר גופני צריך טסטוסטרון, ממש לא. אני ממש צריך להזהיר, ותודה שהזכרת את זה, שהמחקר לא צריך לשמש ככלי לחברות התרופות לשווק טיפול בטסטוסטרון לאנשים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למנוע את הסיבות שמלכתחילה גורמות לירידת הטסטוסטרון. יש מקרים ספציפיים של אנשים שעוברים ברור ויש להם רמה נמוכה ובאמת יש להם חוסר והם צריכים לקבל טיפול, אז אותם אנשים דרך המערכת הרפואית צריכים לקבל טיפול, אבל בטח זה לא טיפול לציבור הרחב, אלא אנחנו צריכים ליצור סביבה בריאה. ואני כן אגיד, אותם עקרונות יסודיים ששומעים על הבריאות, כלומר תזונה מגוונת, עשירה בפירות וירקות, לא אולטרה מעובדת, להקפיד על פעילות גופנית, להימנע מישון, להימנע משתייה לסוחר, להימנע מחשיפה לחומרים מסוכנים ורעילים, אותם עקרונות בסיסיים הם גם שומרים על הבריאות, גם על הפוריות, גם על הסביבה, ואנחנו יכולים גם במציאות הנוכחית שהיא מאתגרת לשמור הרבה הרבה יותר טוב על הבריאות שלנו.
2: חשוב מאוד, מקווה שכולנו שומעים היטב את האמירה החשובה הזו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטה העברית, ודסה יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה, ושיהיה המשך יום נעים ובריא.
1: תודה רבה, ותודה על השיר היפה ששמתם בהתחלה.
2: תודה. הפתיח הזה שתדע הוא רודף אותי בחלומות. פינת האומנות שלנו, אנחנו נדבר על הדגל של ג'ספר ג'ונס, כלומר על הדגל של ארצות הברית, כלומר על מציאות מול הייצוג שלה. איתנו הגאווה הלאומית שלנו, גם בנחר, יונתן הירשפל, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, דניאלה.
2: אז אנחנו מדברים על יצירה שהיא, אני הייתי אומרת, די אייקוני, מהאייקוניות של המאה ה-20.
3: לגמרי.
2: עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה דגל, אז מה כל כך מיוחד פה?
3: אז בוא נעשה ככה. קודם כל, בוא נגיד משהו על אמריקה, כאילו, הדגל הוא דיוקן שלה. אמריקה משלבת שני דברים מדהימים. משלבת את הנשגב, הנופים הענקים, וויליאם אדווין צ'רצ'ר, ניאגרה פולס, המרחבים של הווילד ווסט וזה, ומזמלת את הקריסה של הכל לתוך הגיון, של הסחורה, את הפופ-ארט, את ה... קפיטליזם בצורתו החזירית, הוולגרית, הוולט דיסני. וזה כאילו, את יודעת, מצד אחד זה העם היחיד בעולם שיצא להילחם באחים שלו בשביל לשחרר את העבדים, זה מדהים, כאילו, ומצד שני, זה באמת האנשים שיצאו למלחמת איראק השנייה על, כן, על זייפות המניעים של עצמם. אז כאילו, באמת, זה אומה מאוד מוזרה ומשונה, ומדינה ענקית. ודגל עצמו הוא גם דבר כזה שמכיל סתירה כזאת. הוא מצד אחד מסמל משהו, ומצד שני, הוא הדבר עצמו, הוא לא ייצוג, הוא הדבר עצמו. כשאתה מצייר פרח, אז הפרח הוא ייצוג של פרח. אבל כשאתה מצייר דגל, זה לא ייצוג של דגל, זה הדגל. ואם מישהו מטיל ספק במה שאמרתי עכשיו, הוא מוזמן לצאת לרחוב עם ציור שהוא צייר של דגל ישראל, ולשרוף אותו מול תחנת משטרה, ובוא נראה...
2: לראות מה קורה.
3: אם הוא יוכל להסביר להם, לא, זה לא דגל, זה רק ייצוג. אין דבר כזה.
2: כן, אתה, נכון.
3: ברגע שציירת את הדגל, זה כמו המספר 4. ברגע שכתבת את המספר 4, זה לא מייצג 4. זה 4, כתבת 4.
2: כן.
3: ואני חושב שג'ספר ג'ונס עומד באיזשהו רגע באמצע שנות ה-60 בארצות הברית, הוא עומד באיזה מין רגע כזה, שכאילו האומנות כבר דחפה את עצמה עד הקצה, הרדי מייד של, של מרסל דושן, האסלה, וקופסת הברילו של אנדי וורול, כאילו... שבאמת אין בה מימזיס, היא לא מחכה את האומנות, אין בה הבאה, היא לא אומרת שום דבר, אין לה aboutness, היא לא עודות שום דבר. והוא מייצר איזה עבודה שבאמת מאתגרת את כל מה שידענו על אומנות, ומבקשת מאיתנו להמציא פילוסופיה חדשה של אומנות. כי אם חשבנו על אומנות אני יודע, ייצוג של תכנים כנסייתיים, ביבליס פרפורום, תנ"ך לעניים, אז זה לא זה. אם אתה חשבנו עליה כעל הבאה של רגשות, אתה עצוב, אתה מצייר, מישהו בוכה. אין, זה לא זה. אם חשבנו שאומנות היא, לא יודע, מאמין מזיז, חיקוי של המציאות. זה לא חיקוי, זה ממש, זה ממש דגל.
2: כן.
3: אז הוא מעמיד אותה ממש בצורך להמציא תיאוריה חדשה של אומנות. אבל זה גם תגובה חזקה מאוד למציאות. זה גם עיתונים שהוא לוקח מהתקופה, מניח אותם על הקנבס, ואז מצייר עליהם בשעבה מותכת בין קאוסטיק, כך שמי שראה את הדגל במציאות יודע, הוא עווה מאוד, הוא אקספרסיבי מאוד. הוא מזכיר לנו שדגל מטבעו הוא ציור מופשט. המופשט האמריקאי הגדול, פולוק, וודקו, ניומן, כן? קווים, כתמים, אקספרסיביות, כן? יש לך פה ציור מופשט, שהוא ציור מחאה עם גזרי עיתון, עם אקטואליה מתחת, שזה כאילו מדמם עליו האדום וחונק אותו הלבן וזה. ויש לך פופארט, יש לך מוצר.
2: כן.
3: תקנה דגל.
2: שכמו ציינת את אנדי וורהול, שהדגל, אמנם הוא כמובן דגל, אבל הוא גם אימג' מאוד מוכר, מאוד פופ בפני עצמו.
3: לגן, זה מדהים שדגל אמריקה הוא בעצמו פופ.
2: כן.
3: כי דגל ישראל למשל הוא לא. אני חושב למשל לעובדה שיש גיבור קומיקס שנקרא קפטן אמריקה. אבל אין קפטן גואטומלה, אין קפטן מקסיקו. זאת אומרת, ארצות הברית היא קפטן אמריקה הוא גיבור אוניברסלי, הוא פשוט גיבור, אבל קפטן ישראל הוא לאומן.
2: נכון, הוא פשוט אוהב את המדינה שלו. אולי מדי. אז אנחנו רואים פה אמירה פוליטית, אנחנו יודעים להגיד... על מה האמירה הפוליטית, אם הוא כיוון לאיזשהו אירוע מסוים, אם היצירה הזו נוצרה על רקע איזושהי תקופה ספציפית, או שאנחנו מדברים פה על משהו...
3: זה המקרתי, זה מלחמת קוריאה. זה הרגע, זה הרגע, זה ממש כפסע לפני ג'ימי הנדריקס מנגן את הסטאר ספנגלד בנר, ואז שורף את הגיטרה, כאילו זה כפסע מההתרחשויות האלה. זה הפופ-ארט, זה ה-60s, זה כל היום, זה עידן התרבות הנגד.
2: וכמו אומנות טובה, אם אפשר להגיד את זה, שגם במבט היום של 60, או נגיד 60 שנה אחרי היצירה הזו, שגם היום יש לה משמעות והרבה מאוד מטען רגשי לראות את זה.
3: לגמרי. זה באמת ציור נהדר, כי הרבה פעמים החולשה של הפופ-ארט הוא בזה שמה שהוא אומר זה מה שהוא אומר, ואוקיי. אבל פה יש איזה עושר שמצד אחד, מצד אחד זה ציור מחאה, מצד שני זה לא ציור מחאה, זה פופ-ארט. מצד שני אחד זה אקספרסיבי, ומצד שני זה קריצה והומור. זאת אומרת, הוא מצליח ללכת באמת על הטייטרופ הזה של להחזיק אמביוולנטיות. ואני חושב שזה חלק מהסוד של ההצלחה של דימויים, שאת אמרתי, דימויים איקונים, זה תמיד היכולת שלהם לשמור על חידתיות, זה הסוד של המונליזה.
2: כן, שאנחנו לא לגמרי יודעים, וגם בגלל זה זה נתון לאינטרפרטציה, וכל אחד, מה שנקרא בעיני המתבונן, כל אחד נותן את שלו.
3: לגמרי, זה גם השקעה לפילוסופים. הפילוסופים שכתבו דברים שהבינו אותם, מי זוכר אותם היום? הפילוסופים שכתבו דברים סתומים שאף אחד לא הבין, והם ממשיכים לפרש אותם מאות שנים, הם חיים ותוססים ורלוונטיים גם היום.
2: אפשר להגיד את זה על עוד כל מיני כתבים, אבל אני רק ארמוז ולא אמשיך מפה. וכמובן, נזמין את כל מאזיננו לגשת, שלא לומר לסור, לעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, ולראות את היצירה המדוברת, שתראו אותה ותגידו, נכון, אני באמת מכיר את זה. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שיהיה המשך יום נהדר.
3: יהיה פה במילאנו נעים מאוד.
2: למה, אבל למה לזרות מלח? למה זה... גם פה נחמד, אם כבר מדברים על גאווה לאומית. סתם, תהנה לך מאוד, איזה כיף לך. תודה רבה.
3: ביי, ביי.
2: וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. וגם נציין שהערב משעה 4 ועד 7 כאן תרבות תשדר בשידור חי מסינמטק ירושלים לכבוד פסטיבל הסרטים של ירושלים. תצטרפו עליהם, יהיה כיף, יהיה מעניין. זהו, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב. מה, סליחה גואל? וגם בירושלים. כן, בהחלט. זה היה גואל, תישארו לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
3: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, ב16:00, בכאן תרבות.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
8: נחש צפה.
7: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
9: ראינו תל אביב חשוכה?
10: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
7: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
11: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
7: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
12: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
9: קולה, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
12: היש, כשתו קולה.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
13: חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית לאחר התקיפות האמריקניות הלילה. תוקפים הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. גורמים בוושינגטון הביאו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיומו של סבב תקיפות שלישי נגד מטרות צבאיות באיראן, שבו הותקפו 140 מטרות. ארצות הברית אומרת כי פגע השבוע ביותר מ-300 מטרות באיראן. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית ירתו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחרן ובאומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ושימון מיג'אן. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגעת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח אמש בכאן 11, כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה, וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירה דליפה, בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר כי כשהיה ראש סגן ראש המוסד המליצו לו להיפגש עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אך הוא סירב.
8: עברת רעיון אצל הגברת?
14: לא, אני מעולם בימי חיי לא נפגשתי איתה. לא רציתי להיפגש איתנו.
8: זאת אומרת, הציעו לך ואמרת לא?
14: הציעו לי הרבה מאוד מאנשים מסביבי, אמרו לי, תקשיב, זאת הדרך, לך תיפגש איתה.
8: כדאי.
14: תכנע אותה, כדאי. אמרתי, זה לא מתאים לי.
8: מי יעץ לך?
14: הרבה מאוד אנשים.
13: בן ברק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך השנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג. בכביש 60 סמוך לחברון נהרג גבר כבן 25 בתאונה בהתנגשות מסעית עם מכונית. עוד גבר בן 25 נפצע ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שווייץ 3-1.
15: עושה להם עוד טיול לאטלנטה.
13: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
18: התחזית בחסות
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריז.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית דיווח מיוחד שלנו, כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תרבות ואומנות. כמובן יש עברית וספרות, מתמטיקה, תנ"ך, אנגלית ומדעים, אבל כמה שעות תיאטרון, כמה שעות מחול, כמה שעות מוסיקה, עממית, פופולרית או קונצרטית, וכמה שעות קולנוע. הבדיקה, הנתונים והתגובות מיד. גם על שבוע העיצוב שמתקיים בימים אלה בירושלים, התערוכות כולן מחברות בין ספורט לאומנות. אנחנו נצלול אל תערוכת ספרטה, שמחברת בין כלי מלחמה לכלי ספורט, כיאה למצבנו על האדמה הזאת. ועם ספורט, אז כמובן המונדיאל, לילה עמוס של מנצחים ומפסידים, שלוש מתוך ארבעה נבחרות שעלו לחצי הגמר הן אירופיות. למה ואיך זה מוסבר? אנחנו נדבר בזה, וגם בפרסי הטלוויזיה האמריקנים, אמי, שהוכרזו בסוף השבוע, כמה מהסדרות אהבתם אתם, ומה בכלל אפשר ללמוד על שנת הטלוויזיה שעברה על כולנו. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוף.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את הבוקר, את השבוע, אנחנו פותחים בדיווח מיוחד. שנת הלימודים תשפ"ז בפתח, בתי הספר כבר קיבלו ממשרד החינוך את הוראות הלימוד שלהם, ואנחנו בדקנו. כמה שעות חובה שבועיות לומדים תלמידי ישראל לימודי תרבות ואומנות. כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע. התשובה, אפס. פשוט אפס. אפס שעות בבתי הספר היסודי, אפס שעות בחטיבת הביניים, ואפס שעות בחטיבה העליונה. אפס, אפס, אפס. הנתון הזה, מאזינות ומאזינים, נכון, הן לבתי הספר הממלכתיים, והן לבתי הספר הממלכתיים דתיים. הנה מעט, מעט, ממה שהם כן לומדים או ילמדו בשנת הלימודים תשפ"ז. בכיתות א' עד ח' בזרם הממלכתי, לומדים בממוצע כ-30 שעות. שבועיות. שפה, שבילי מורשת, גיאוגרפיה, 10 שעות יחד, תנ"ך, שעתיים בשבוע, מתמטיקה, 5 שעות שבועיות, אנגלית בין שעתיים ל-4. תרבות ואומנות, 0 שעות. אותו הדבר גם בבתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי דתי. גם שם לומדים כ-30 שעות שבועיות, תורה, נביא, הלכה, משנה, תושב"ע, פרשת שבוע, 8 שעות, שפה, שבילי מורשת, גיאוגרפיה, 7 שעות יחד, 3 שעות פחות מהזרם הממלכתי. גם שם, תרבות ואומנות, 0 שעות. בחטיבת הביניים, גם בזרם הממלכתי וגם בממלכתי דתי, ילמדו שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, אנגלית, תנ"ך, גיאוגרפיה, וגם בחטיבת הביניים, 0 שעות של תרבות ואומנות. ובתיכונים, אז כבר מתחילים להתכונן לבחינות הבגרות, הם ייבחנו בהיסטוריה, אזרחות, ספרות, תנ"ך, עברית, מתמטיקה ואנגלית. בממלכתי דתי יוסיפו להם גם בחינות בתלמוד, מחשבת ישראל, תורה שבעל פה. 0 שעות של תרבות ואומנות. אז מה קורה פה? איך מישהו מדמיין שיכולה לפרוח בישראל חברת מופת, כשהתלמידות והתלמידים מסיימים תיכון בלי שאיש לימד אותם? לא על פרידה קאלו ולא על ג'ורג'ה אוקיף, לא על שייקספיר ולא על מולייר, גם לא על מרתה גרם ופינה באוש, על בח ועל בטו, על אוהד נערין ועל שרה לוי תנאי, על קדישמן, על לאה ניקל, על ציון הטאג'ר, גם לא על יעקב אגם או על חנה רובינה, שלא לדבר על יוסי בנאי, משה וילנסקי, נועם שריף ופאול בן חיים. איך אמורים תלמידי החינוך הממלכתי

0: אותי לדעת שהעגלה שלהם מלאה, כשאיש לא מלמד אותם את זה. שני חכמים נמצאים איתנו עכשיו, נברך לשלום את הסופרת, הדוקטור רות קלדרון, חוקרת תלמוד, נשיאת אלמה, בית לתרבות עברית, ואשת סגל במרכז מנדל למנהיגות. הדוקטור רות קלדרון, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולכבוד לנו גם לצידך נמצא חתן פרס ישראל מבחירי התיאטרון הישראלי, עודד קוטלר. שלום עודד.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם שאתם שניכם נמצאים איתנו. נתחיל איתך ברשותך, הדוקטור קלדרון, כשאת שומעת את הנתונים שאנחנו פורסים כעת בפני המאזינות והמאזינים, את אומרת לעצמך מה?
1: אני חרדה, ואני אומרת לעצמי שאנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בידיים ולהפסיק להתנצל, להתבייש ולהילחם על הזהות שלנו. וזהות זה אבני יסוד מהגיל הרך של סיפורים ועלילות ומילים ושפה, ובין השאר שפה חזותית ושפה תיאטרלית ומוזיקה. הילדים אחר כך יגדלו להיות האזרחים השותפים המנהלים את המדינה הזאת, ואם אין להם את האוצר הזה מאז שהם ילדים קטנים, אם הם לא הלכו למוזיאון עם בית הספר, אם לא הביאו אליהם קונצרט, אם הם לא יודעים, לא רק בממלכתי דתי, אלא גם בממלכתי,
0: כמובן.
1: את הסיפורים והעלילות של התנ"ך והמשנה והתלמוד וקבלה והחסידות, והמיתולוגיה היוונית והכנענית, וקצת לדעת, להשאיר את האנשים, קצת פילוסופיה כמו בצרפת, שכל ילד צריך לעשות בגרות, ומחשבה יסודית של הגות. אני לא מאשימה אף אחד חוץ מאת עצמנו. ואני חושבת, אני חלק מהמועצה לחינוך ממלכתי עברי, שקמה לפני שנה וחצי, שאומרת, אנחנו צריכים, כמו כל המגזרים האחרים, שתהיה לנו מועצה במשרד החינוך, שיהיו לה שיניים, ושהיא תעצבת לוח הלימודים.
0: על זה עוד נדבר ברשותך, דוקטור קלדרון, שזה באמת פנינו לעתיד, איך אפשר לפתור את הדבר הזה. נעבור אליך ברשותך, חתן פרס ישראל עודד קוטלר, התגובה שלך אל מול הנתונים שאנחנו פורסים כרגע.
2: אני יכול רק להסכים עם כל מילה שאמרה רות, ואני חושב שזה אומר הכל. היא אמרה את הכל באינטנסיביות ובתמצות, ושמה, אני מוכרח להכניס משהו שהוא יותר שייך למצב בכללו, אתה מבין, אם מדינת ישראל כולה מפחדת משני ילדים אוקראינים, בני 7 ו-11, שבאו לבקר את אמם ושלחו אותם למעצר, ילדים בני 7 ו-11, אז זה מעסיק מאוד, וזה קשה מאוד ללמוד תרבות באותו זמן שעסוקים במאסר של ילדים. תשמע, באופן עקרוני, הרי שום דבר מהזוועות האלה ודומיהן לא חדש. אנחנו יודעים את המגמה שהתחילה לפני שנים, לא רבות, אבל היא המשיכה ללא התנגדות. אומרת קלדרון, בוא נתפוס עצמנו בידיים. הבעיה היא שההסכמה עם הקיים יותר חזקה כנראה, או הצורך, או איך לקרוא לזה, ההתקרנפות, היא כנראה איזה כורח פנימי של אנשים שבמקום יחיו את חייהם, כפי שבני אדם נורמליים במדינה דמוקרטית נורמלית רוצה לחיות, מעדיפים להיכנע לכל מיני שגעונות של השלטון, בתוכם כמובן אני מדבר על המשטר עצמו, שמקבל את הדברים האלה, כאילו זה תורה מסיני. הם עצמם צריכים להניף את דגל השחרור מהחובות המטופשות האלה של, של, של המדינה לצנזר את צעי התקשורת, למשל.
0: אנחנו נשים נקודה ברשותך, כי אני רוצה בעוד רגע לשאול אותך, עודד, אם תרשה לי, איזה מין ילדה, איזה מין ילד גדלים כשהם לא יודעים מי זה נועם שריף, ומי זה יוסי בנאי, ומי זו חנה רובינה, ואת יודע מה? גם מי זה עודד קוטלר, אם תרשה לי. אבל עוד לפני כן, עוד לפני כן, הדוקטור רות קלדרון אומר לנו, עודד קוטלר התקרב התקרנפות. אבל אני רוצה להניח לפתחך משהו אחר. נדמה לי שהציבור הכללי, החילוני, הממלכתי, בישראל, קיבל עליו את הדין, כשסיפרו לו כל כך הרבה שנים שהעגלה שלו ריקה, עד כדי שהוא כבר האמין לשקר הזה. אז זה נראה לנו בסדר, זה נראה לנו כן, פשוט אין לנו מה ללמד, כי אין לנו שום מטען.
1: אני מסכימה איתך, יש לנו כאן שתי טעויות פנימיות. אחת, שלא רק שאמרו לנו שהעגלה ריקה, זרקנו הכל מהעגלה בעצמנו. אמרנו זה לא רלוונטי, זה מיושן, זה פרימיטיבי, שיחזיקו את זה במוזיאון הדתיים. וזאת הייתה טעות, ואנחנו צריכים לחזור ולהעלות על העגלה שלנו, את אוצרות התרבות שלנו, ולהתייחס אליהם כתרבות, ולאו דווקא כדת. להתייחס אליהם כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות. זה דבר אחד. דבר שני, אני מרגישה שכמו דגים שלא שמים לב שהם חיים בתוך מים, אנחנו, הציבור הממלכתי, חשבנו שזה מובן מאליו שיש ספרות ושירה ותיאטרון. זה כאילו ככה זה בא מהטבע. ולא שמנו לב שהייתה כאן הרבה שנים ממשלה שסבסדה את זה, שארגנה את זה. שבטח בהתיישבות, בקיבוצים ובמושבים, שעשו את זה באופן אינטנסיבי, ויש להם בתי עם, ומישהו ארגן להם את החגים, אבל גם בעולם הרחב, גם בבתי הספר הממלכתיים, וכבר שנים רבות בשלטון הזה, אין מישהו שיושב וחושב איך נעשה באופן משמעותי את סליחות וראש השנה לציבור הממלכתי עברי. והגיע הזמן שניכנס לכיסא הזה ונשב בו, וזה גם יופי של עבודה, זה יצירתי. יש לנו, אנחנו באמת בנות ובני תרבות בלתי רגילה, שאנחנו מדברים את שפתה. אז אם יש לנו כישרון כמו עודד קוטלר, ויש לנו באמת אנשי תרבות מדהימים ומסורים, שכבר חיים פה כמה דורות בלי משכורות ראויות, אז יאללה, בואו גם נלמד מחדש מה שלנו, וגם לא במלחמה נגדם, אלא באהבת עצמנו. נגדל ילדים, בני, כאילו בני ובנות תרבות.
0: נשאל עוד רגע, דוקטור קלדרון, איך עושים את זה? כי גם צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, יש לנו, איך נגיד, עוגה מאוד מצומצמת של שעות. אבל זה בעוד רגע. עודד קוטלר, מה קורה לילד או ילדה שגדלים מבלי לדעת מי זו ציונה טאג'ר? מבלי לדעת מי זה יעקב אגם, שרק איבדנו אותו לפני רגע ממש. איזה מין אדם גדל?
2: יבש, לפעמים אכזרי, לפעמים גם מטה רעה לאנשים תמימים. זאת אומרת, בתמימות יש בדרך כלל גם חיפוש אחרי אמצעי ביטוי. כשאדם באמת תמים במובן הטוב של המילה, לא תמים במובן הטיפשי של המילה, אז יש חיפוש. אני הייתי ילד שמחפש. כבר בגן הילדים אהבתי מאוד את ההקרנות של הסיפורים המוקרנים על ידי פנס קסם.
1: פנס קסם.
2: וזה היה אחד הדברים שמשכו אותי אל האמנות הזאת של תיאטרון וקולנוע וכולי וכולי.
0: אבל בוא לא נשכח, עודד, רק בשביל המאזינות והמאזינים, אתה בא מבית שעורך השניהם היו אנשי תיאטרון. It makes sense שגם אם לא קיבלת את זה במערכת החינוך, למרות שקיבלו את זה יותר אז, אבל גם אם לא קיבלו את זה, גם אם עודד קוטלר היה חי ב-2026 והולך לבית הספר, עדיין העובדה שהעגלה בבית הייתה מלאה כל כך, היא אפשרה לך לגדול למי שאתה. דמיין כמה דורות אנחנו מפסידים בגלל כאלה שבבית אין להם תרבות, כי ברוב הבתים אין תרבות, רוב הבתים אינם אנשי תיאטרון.
2: זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לטובת הבית. הבית שלי היה בית דתי. דתי במובן הכי מתקדם של המילה, אני יודע איך להגיד את זה.
0: במובן הכי חילוני של המילה, כן.
2: לא, אתה יודע, הם היו באמת שומרי כשרות, שומרי שבת וכולי וכולי וכולי. אבי היה הקים בית כנסת, אבל הכל היה ברוח של הסכמה והבנה שיש עוד ועוד חיים ועוד זרמים בחיים האלה שנקראים חיי מדינה, חיי חברה וכדומה, וזה לא סתר את זה. זאת אומרת, הוריי שהיו דתיים, אבי היה מניח תפילין כל בוקר, היה הולך לראות את המחזות הכי מתקדמים והבימה, קאמרי ואימי יחד איתו, ואני מנסרח אחר. זאת אומרת, זה נכון, אבל זה באותה מידה נכון היה גם שהם לא עשו את הדת קרדום לחפור. וזה אחד הדברים שבן גוריון הוא טעה. הטעות שלו בקומבינציה הזאת של הסטטוס קבוע המפורסם שעד היום אוכל אותנו, אוכל בנו כל חלקה טובה, ועוד מקדם דברים עוד יותר גרועים ועוד יותר חונקים, כמו שאנחנו רואים היום ביחס לגיוס, ביחס להרבה דברים אחרים. זה דבר שצריך
0: אבל מה צריך גם להוסיף לזה, שבן גוריון כן צדק כאשר הוא החליט לכונן מדינה. הוא עשה את זה כשסביבו, סביב שולחנו, אנשי תרבות ורוח, כן? איתם הוא התייעץ.
2: בכלל, אני רוצה לומר ולהזכיר לכולנו, ואתה דיברת על זה בפתיח שלך, אני חושב שהמדינה הזאת עשירה, כמו שרות אמרה, עשירה באנשים טובים, מוכשרים מאוד, בעלי השראה גדולה, יכולת חקירה ולימוד וידע. הדבר הוא לא זה שחסר לנו אנשים. חסרה לגיטימציה מהמקום הכי נכון והכי אוטוריטיבי שישנו, להמשיך ולטפח את הדברים האלה בצורה חופשית ומשוחררת מכל מיני צווים מטומטמים שאחד השרים היום שם על התקשורת למשל.
0: אני מנוע, אני לא אגיב לזה ברשותכם, כי השר קרעי, שר התקשורת, ידו גם על הבית שלנו, אז לא אכנס לזה.
2: לא, כדאי שתגיד.
0: הדוקטור רות קלדרון, ההוגה רשומה, ההוגה מצומצמת, 30 שעות, שמעת את זה בתחילת דבריי. אם תוסיפי תרבות, אם תוסיפי תיאטרון, אם תוסיפי פינה באוש ואוהד נערין, אם תוסיפי שייקספיר ופרידה קלו, מה תורידי? מתמטיקה? מה תורידי? אנגלית?
1: כמה דברים אני רוצה רק להעיר על הדברים שלכם. אחד, שאתם שניכם הוכחה לכך שדטלשים הם אוצר הטבע של ישראל. ילדים שקיבלו בדרך כזאת או אחרת, אם בטובתם או בצורה כואבת, קיבלו אבל עושר תרבותי, הם יוציאו וינחילו אותו אחר כך כל החיים לעולם.
0: כן, כי אתה, כשעודד דיבר על האבא שלו, אני מיד חשבתי על האבא שלי, זכרו לברכה.
1: גם אני חשבתי על הבית שלך ועל המסורת שגדלת בה.
0: זה היה בית שהיה דתי לגמרי, אבל היה ברור שקוראים את אלבר קאמי. זה היה חלק מהדבר עצמו, כי כך צריך לעשות את הדברים.
1: וגם לומדים בעל פה, וגם מספרים סיפורים, וגם יש וכולי. זה דבר ראשון שרציתי לומר. אין בית בלי תרבות. השאלה איזה תרבות יש בבית. אני חושבת שאם סל תרבות יחזור להיות חזק כמו שהוא היה פעם, וכל ילד מכיתה א' מהגן יראה, אני זוכרת שאלינו באו המפוחיות האלה, אתם זוכרים, האחים האלה ש...
0: כן.
1: אני זוכרת את התדהמה שפעם השנה לקחו אותנו למוזיאון וראיתי את באמת את העבודה של אגם שם בכניסה בפויה. זה היה ממש הרגשה של התרוממות רוח של ילדה קטנה. זה לא צריך לשנות לגמרי את כל לוח הלימודים. לצערי אני לא מקבלת החלטת משרד החינוך, אבל יש הרבה דרכים יצירתיות לעשות את זה. ואני רוצה להגיד, זה תלוי בתקציבים. התקציבים כיום מופנים למקומות אחרים. אנחנו ראינו עכשיו במחקר שילד דתי מקבל ב-30% יותר תקציב, כי כשהוגש בגץ, אז הבגץ ענה, כן, אבל להם יש אידיאולוגיה שהם צריכים להנחיל. כאילו לנו אין אידיאולוגיה שאנחנו צריכים להנחיל. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו ולהיאבק על זה. ועוד דבר גדול תרבותית שקורה עכשיו, בהמשך למשבר מאז 7 באוקטובר, במלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, יש פתאום שוב אנשים שהולכים לשירות ציבורי. יש אנשים צעירים שהולכים לפוליטיקה. כל עוד אנחנו לא מוכנים לעמוד שם ולהיות אלו שמקבלים החלטות על התקציבים, אם אנחנו לא נהיה אצל השולחן, אנחנו על השולחן.
0: וזה את אומרת בתור מי שברחה?
1: לא ברחה, מי ששרתה, כמו בצבא, שרתתי גם בכנסת, ואני חושבת שזה אחת החוויות הטובות של חיי, ואני מעודדת את האנשים הצעירים, שאני לא חושבת שצריך להישאר שם כל החיים, אני חושבת שצריך לתת שירות לאומי. תאר לעצמך שאתה תהיה 3 שנים שר התרבות. ויהיה טוב מאוד לעם ישראל. אני רואה עכשיו ברשימות הרבה אנשים צעירים, שקודם חשבנו פוליטיקה זה לאנשים אחרים, מזוהמים, לא. פוליטיקה זה לאנשים שלוקחים אחריות על הכלל. ואם ישבו שם חלק מהאנשים הצעירים שעכשיו רצים, וילחמו בוועדות, ויכניסו תקציב לתוך משרד החינוך ומשרד התרבות, וכל גננת וכל גנן וכל מורה ומורה יוכלו להביא לבית הספר אנשי מחשבה ותיאטרון. תיאטרון בשביל ילדים זה דבר משנה חיים. כמו שעודד אמר, הפנס קסם משנה חיים. זה לא צריך מיליונים כאן, צריך את האהבה לעניין, ואנחנו
2: עם הספר. את צודקת, הבעיה היא שאת העולם הפוליטי, שיכול להיות גם רווי תרבות, הרעילו בצורה כל כך קיצונית, עד שזה מעורר כבס. בעצם אף אחד מהצעירים, מעט מאוד צעירים מתנדבים היום להיכנס לעולם הפוליטי, וחלק מהם אולי מהסיבות הלא נכונות.
1: אז אני מעודדת אותם מכאן, שאנשים טובים ילכו וילחמו על התרבות שלנו. זה דבר הפיך, אפשר לשנות בממשלה אחת, לא במהירות, אבל אפשר לשנות.
2: נכון, אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? זאת השאלה אולי המרכזית שצריך לדון בה כדי לאפשר שזה יקרה. אלוהים אדירים, היום אדם הצעיר חושב, אני רואה את הילדים שלי, הם נהיה חלק בין 40, בין 50, הנכדים יותר צעירים. אני רואה, זה לא מעניין אותם. פשוט לא מעניין אותם. הם קיבלו גועל נפש בכל הדברים האלה והצעקות האלה שנעשות בלי סוף בבית המכוננים וכולי וכולי וכולי. בית המחוקקים וכולי וכולי. אני פשוט לא רואה איך החזון הזה שלך, שהוא נהדר, הוא נהדר, איך הוא יקבל חיים אמיתיים.
1: זאת מלחמת תרבות. אני, אתה יודע, יצחק שדה אמר לנוער, נוער שמה, זרוק את עצמך על כפות המוזניים ואתה תוכל להסיט את הכף. אני מאמינה בזה. אני אישית הצלחתי, גם בזכות יש עתיד ששם נתנו לי להיכנס, הצלחתי שנתיים לראות את זה מבפנים ולהבין, זה אנשים טובים שמוכנים להילחם על זה, יכולים לשנות, ואנחנו כולנו כאזרחים ואזרחיות צריכים להגיד לנציגי הציבור שלנו, תרבות חשובה לנו, זה הלב שלנו, זה הלב של הזהות שלנו, תנו לנו יותר.
0: זה בדיוק מה שאנחנו צועקים כעת.
2: היעדרה של תרבות היא הפנים שלנו היום לצערי הרב, היעדרה של תרבות בהמון תחומים, בהרבה מאוד תחומים. החוסר הזה, החסך הזה, הנוראי הזה, שבעצם הכל מיובש והכל קשור, כמו שאמרה פעם שרה, אם זה לא יהיה מה שאנחנו רוצים, זאת אומרת, המפלגה או המצע הפוליטי שלה, אז מה שווה השלטון?
0: נודה מאוד לשניכם, התרבות חשובה לנו והדרה היא הפנים שלנו, הדוקטור רות קלדרון וחתן פרס ישראל עודד קוטלר, תודה רבה לשניכם שהייתם
1: איתנו. תודה רבה, לכם מבחינתי משרת ציבור, באמת, אמיץ, אתם התוכנית שלכם הרבה פעמים נותנת לי את החמצן למשך היום. תודה רבה.
0: ברוכתי. תודה רבה לשניכם. שוב, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, דיווח שלנו הבוקר, שנת הלימודים תשפ"ז בפתח, אף אפס שעות חובה שבועיות בלימודי תרבות ואומנות, לא בבית הספר היסודי, לא בחטיבת הביניים וגם לא בתיכונים. לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, ביקשנו את תגובת אגודת ההורים הארצית, גם מועצת התלמידים והנוער הארצית וגם משמר החינוך הממלכתי, ביקשנו מכולם תגובות על הנתונים שהבאנו כאן הבוקר. לפי שעה זו, רק משמר החינוך הממלכתי שלח את תגובתו, והנה, רק נסביר, משמר החינוך הממלכתי הוא ארגון שפועל בזירה החינוכית, מדינית וחברתית, כדי להבטיח שהחינוך הממלכתי בישראל יפעל לפי ערכים אומניסטיים, ליברליים וחברתיים, והנה עורך הדין איתמר קרמר, מנהל ראש משמר החינוך הממלכתי, מסר לנו כעת, משרד החינוך איבד ממזמן את המצפן הערכי והחינוכי שלו, במקום לממש את חוק החינוך הממלכתי, שמציב כמטרה עליונה את פיתוח האישיות, היצירתיות והכישרונות של התלמידים, המשרד עסוק ברדיפה אחרי מורים. תפקידו של משרד החינוך הוא להרחיב אופקים, לחשוף את הילדים לאושר תרבותי ואומנותי, ולהבטיח שכל תלמיד ותלמידה ימצאו את מלוא יכולתם כאנשים שלמים ולא ככלי עבודה במבחן. אנחנו קוראים להורים ולבתי הספר לא להסתפק בתכתיבי המשרד, אלא לבחור באופן אקטיבי בתוכניות גפן ובכלים המאפשרים הרחבת אופקים אמיתית. עד כאן בנושא הזה, כמה צלילים, כבר חוזרים.

0: שי אמבר עם שיר חדש, הכל וכלום בבת אחת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מפרסם בסוף השבוע דוח מיוחד, ובו הוא מזהיר שישראל לא ערוכה להתמודד עם ניסיונות השפעה זרים שנעשים ברשת, ושאין מדיניות לאומית או גוף ממשלתי שמוביל את הטיפול בנושא. כל זה נזכיר כשישראל אמורה בעוד כשלושה חודשים לצאת לבחירות. מבקר המדינה מזהיר מפני ערעור אמון הציבור במוסדות המדינה, ומדגיש שמדינת ישראל מתקשה לא רק בטיפול, אלא גם בזיהוי של ניסיונות השפעה זרים ברשת. מה אומר לנו מבקר המדינה? נמצא איתנו עומר בן יעקב, כתב הסייבר וההשפעה של עיתון הארץ, שיסביר לנו מעט. עומר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה לך שאתה נמצא איתנו. מה הוא אומר לנו בעצם, עומר?
1: אנחנו בעצם ברגע נורא מעניין, אני חושב, בתולדות האינטרנט ותולדות הרשת, כי אולי אנחנו לא חושבים על זה ככה, כי הכל מתחדש נורא מהר, אבל למעשה אנחנו סוגרים עכשיו עשור לבחירות הראשונות של דונלד טראמפ, שהם למעשה הרגע שבו הבנו שפייסבוק והרשתות החברתיות וכל האינטרנט העכשווי הזה הוא לא בהכרח כוח של דמוקרטיה, לא בהכרח כוח של, נקרא לזה, כוח חיובי לטובה. זאת אומרת, אם החצי הראשון של תודות הרשתות החברתיות היו אביב הערבי ולחבר אנשים ולעשות שינוי, מיד 2016 אנחנו מבינים שכמו שאפשר לשמש את זה לטוב, אפשר לשמש את זה גם לרעה. והמבקר בעצם בא ומסכם עשור של איום, שאנחנו קוראים לו פייק ניוז, השפעה זרה. בעצם אומר, יש פה חזית חדשה של ביטחון לאומי, שהיא לא קשורה לשיח, ולא קשורה לדיון, ולא קשורה לתרבות רשת, היא קשורה לביטחון ולריבונות. והמציאות היא שהציבור הישראלי כבר לפחות 9 שנים, אומר כותב המבקר, כסוף להשפעות זרות, ולא רק שלא יודעים איך להתמודד עם זה, או לא יודעים מי יכול להתמודד עם זה בכלל, ואני גם אגיד שזה לא שאלה כך טריוויאלית.
0: לא, אבל המי הוא חשוב, נכון, עומר? כי הרשת, יש בה מלנת אלפים דברים, זה לא רק, זה הרק והפלוס, והרק והימינה, והרק והשמאלה, מי הוא האדם, מי הוא הגוף, מי המשרד שיכול לטפל בכל הסוגיות כולנו?
1: אז אני חושב שבמשך הרבה זמן אנחנו מתייחסים לעולם הדיגיטלי כמופרד ומנותק מהעולם שאנחנו חיים בו, ואני חושב שמה שבעצם נוצר בתנאים האלה זה שאנחנו לא כך חושבים על בעצם מי אמור להיות, כמו שקולגה ותיק שלך פעם אמר, מי אמור להיות אחראי על האינטרנט, כן? ואני חושב שאנחנו לא רוצים בהכרח שיהיה אחראי על האינטרנט, אבל אנחנו בפירוש רוצים שהחוק הישראלי והחוק באופן כללי והביטחון הלאומי שלנו יקוים גם באינטרנט. והאירוע סביב זה, המבקר מציין בצורה מאוד יפה, יש לציין, ומאוד מדויקת, הוא כרגע חור גדול. זאת אומרת, לא ברור, דוגמה באיזה רמה אנושית, אתה אומר, מי זה אמור להיות? זה משטרה, נכון? זאת אומרת, יש מישהו עושה שתי עבירות באינטרנט, משטרה, נכון? אולי שבק, אולי מערך הסייבר, ויש פה אירוע נורא מסובך, כי בסוף אנחנו באמת, באמת, למעשה, אני חושב שקרוב ל-20 שנה התחקנו את הממד הפוליטי של האינטרנט, ולרובנו אין תשובה איך נכון לפקח את זה, ולכן שאנחנו פתאום מייצרים, אומרים, שנייה, לא הבנתי, אז איראן מפעילה עשרות חשבונות מזויפים שמצליחים בטלגרם להגיע גם לאנשים, ואז להפעיל אותם פיזית במדינת ישראל לצלם אתרים ביטחוניים. שנייה, זה לא קשור לחופש ביטוי, זה פשוט אירוע לאומי, ביטחוני. ואז אתה מבין שאין מישהו שאחראי על זה בדיוק. אז אוקיי, שזה נהיה התופעה, השב"כ נכנסו לאירוע הזה, אבל בדוח כתוב, אפילו השב"כ המעולל של מדינת ישראל לא יודע לאתר, או יודע להגיד שהוא מנטר את כל הניסיונות האלה, כן? והם נעים מבוטים קטנים ומזויפים שסתם מנסים לשגע אותנו ולגרום לנו להיות יותר כועסים, לדברים הרבה יותר מסוכנים.
0: יש מדינות שיודעות טוב מאיתנו? אתה מכיר דוגמה ממדינה אירופית שמטפלת בנושאים הזה, שיש להם שרה לענייני?
1: אז אני חושב שהפתרון הוא לא שרה לענייני, כמו שהפתרון הוא להיות מסוגלים להכיל את החוק כפי שהוא גם על רשתות חברתיות. זאת אומרת, דוגמה, אם אני אשים אותך עכשיו במשהו, ויגיד שאתה שיתפת פעולה עם מישהו, נגיד, בשישי לאוקטובר, כן? הייתי מקווה שתרצה לקחת אותי לבית משפט. ובגלל שעשינו את ה... הוצאתי את דיבתך, נגיד, פה ברדיו או בעיתון שאני כותב בו, יהיה לך מאוד קל לאתר אותי ולקחת אותי לבית משפט. זה דבר מאוד טוב בעיניי. אנשים צריכים לעמוד ולהיות אחראים למה שהם אמרו, כן? אז אם אנחנו נצליח להגיע למצב שבו אפשר לעשות דבר דומה באינטרנט, זה יהיה נפלא. אז אתה שואל אותי, באיזה עוד מדינות יש את זה? א' כל, באיחוד האירופאי יש לאזרח אירופאי סך הכל המון זכויות מול האינטרנט, כן? ויותר ויותר אנחנו רואים מגמה של מדינות שבאות ואומרות, אנחנו רוצים להגביל גישה לרשתות חברתיות. בכלל, אנחנו רוצים שהרשתות ייקחו יותר אחריות על מה שקורה שם. ואם יש, נגיד, הפרה של חוק בחירות, דוגמה, כי מפלגה מסוימת מפעילה חשבונות מזויפים, שזה הפרה של חוק בחירות, כי אתה צריך להגיד מה עם הודעה פוליטית ומה לא. אז אנחנו רוצים שרשת היא אחראית על זה יותר, ואם לא, שהרשת גם תעמוד בכנסות או בכל מיני דברים כאלה. ושוב, בישראל לכל הדברים האלה יש גם מימד ביטחוני אדיר, כן. בסוף זה מדובר בחשבונות איראנים, וחשבונות קטרים, וחשבונות פרו חמאס, שבאמת באמת חריזה, משגעים את הציבור בישראל. עכשיו, הבעיה היותר גדולה בישראל, המודחק של הדוח הזה, זה שיש גם אנשים שעושים את זה מן בית. ונורא מסובך להבין איך, תגיד אם אתה השבק, או אם אתה משטרת ישראל, איך מתמודדים עם תרחיש שבו יש איום ביטחוני.
0: אבל אתה יודע, עומר, גם כשאתה אומר, נגיד השתמשת כאן בהגבלה, נגיד השתמשת במילה משטרה, נגיד השתמשת במילה שבק, לא יודע, לא בטוח שאני מת על המילים האלה, לא הייתי רוצה שהם יהיו האדונים של האינטרנט.
1: אני מסכים איתך מאוד, ואני חושב שזה אחד מהטרגדיות הגדולות של הרשתות החברתיות, שבסוף אין לנו דיון ציבורי אמיתי. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה העמדה השמרנית, מה העמדה הלא שמרנית, מה המשמעות של להיות שמאלני או ימני ביחס לפיקוח לאינסטגרם, לדוגמה. מה שמאלני או ימני בשאלה האם לנערה בת 15 צריכה להיות גישה לטכנולוגיה שאנחנו יודעים שגורמת לה להרגיש רע לגבי עצמה באופן מבני, מהותי. אז אין לנו תשובה לזה, אנחנו לא יודעים את התשובה, ויש פה חור מאוד גדול, ואני חושב שמובן הזה המבקר עומד על בעיה שהיא לא בהכרח פתירה בכזאת צורה פשוטה. אני פשוט יודע להגיד מה הם נקרא לזה, הדברים שמעכבים את הפתרון. וכרגע הפחד, כן, או החשש מהעובדה שיותר ויותר פוליטיקאים, אפילו לא בהכרח הממשלה הנוכחית, אבל גם הממשלה הנוכחית, הם משתמשים או משתמשים בכלים דיגיטליים שהם היום שקופים. כל המפלגות עושות את זה, כן? ובתרחיש כזה, לא קשה לחשוב על איך מדינה יכולה בכלל להתמודד עם זה, אם הפוליטיקאים שלה מרוויחים מזה. אני חושב שלכן כן צריך גופים מקצועיים שיבואו ויכנסו לאירוע בכל מיני תצורות. וגם, אני גם צריך להגיד, יש פה, הרקע לדבר הזה הוא גם משבר באופן כללי בתחום הסייבר. ישראל גם לא מוגנת ברמת האנטיווירוסים, כמו שלמדנו, כן? אז אני חושב שיש איזושהי הפקרה או איזושהי נטישה של החזית הדיגיטלית, בגלל שהיא סבוכה, בגלל שהיא טכנולוגית מדי, בגלל שלא ניתן להבין אותה או משהו כזה. שמשאירה אותנו חשופים בצורה באמת מסוכנת. אני חושב שבאמת משגעים את הציבור.
0: אז אם באמת חשופים לקראת הבחירות, עוד רגע, נכון, עומר, מה בעיניך הסכנה הגדולה?
1: אני חושב שהסכנה הכי גדולה היא השחיקה התמידית של המרחב הציבורי. בסוף המרחב הציבורי הזה היה אמור להיות משהו שהוא המשך של המרחב הפוליטי היומיומי שלנו, כן? והיום אני חושב שמה שכל כך מפחיד באינטרנט זה שאתה בסוף באמת באמת לא יודע אם יש מולך בני אדם או לא. בסוף אתה לא יודע אם הדעות שלך או הפידבק שאתה מקבל על הדעות שלך, כמה ממנו מעודד באופן אמיתי ולא אמיתי. ופעם קראנו לזה מין אקו צ'יימברים, כן? נכון, תיבות תעודה. היום אנחנו כבר במציאות הרבה הרבה יותר מובטת, שבגלל ה-AI באמת אחוזים כבר אדירים מהאינטרנט הם לא אמיתיים, פשוט במובן האנושי. ואני חושב שנורא קשה לקיים דמוקרטיה אם יש מלא אנשים לא אמיתיים שעושים מלא רעש. ואני חושב דמוקרטיה עוסקת בזכות שלי ושלך כאזרחים, וצריך להפוך את האינטרנט לאזרחי יותר ואנושי יותר. אז זה הטענה בגדול, הייתי אומר.
0: אבל יש איך לנצח את זה? אני אפילו מוצא את עצמי, ודווקא זה קרה לי, עומר, בשבועות האחרונים, אני אפילו מוצא את עצמי מפסיק להדהד דברים, כי אני לא יודע. פשוט כי אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אמיתי, אני לא יודע מה, אני לא יודע מי, לא יודע.
1: אני מסכים, אני חושב שבכלל אחרי 20 שנה של רשתות חברתיות, עולה השאלה מה בכלל אנחנו עושים שם. זאת אומרת, זה כיף, זה נחמד, בסדר, אבל אני נגיד שאני רואה טלוויזיה, אני לא מעמיד פנים שאני עושה איזה פעולה אקטיביסטית. ואני חושב שבקריקת הבחירות האלה, בעיניי הבחירות האלה יוכרו ברחוב הישראלי, שטח מי יוציא אנשים, מי ידע להפעיל אזרחים בצורה אמיתית, לא מי יש לו הכי הרבה עוקבים. במובן הזה יש פה גם איזה מעגל סגור שגם צריך לצאת ממנו, כן? אני רואה את זה עם המון אנשים צעירים שחושבים שהרשתות זה העולם, והם חלק מהעולם, כן? אבל זה לא העולם. ובסוף הבחירות האלה יקרו בשטח, ואנחנו חייבים לוודא שאנשים מצליחים לתקשר אחד עם השני, ושהתוצאות הבחירות מייצגות מה שאנשים באמת מרגישים, לא מה שאנשים אחרים חושבים, שאנשים אחרים אמורים להרגיש, וגורמים להם להאמין שכולם אולי חושבים ככה גם, או לא.
0: אז אולי תגיד מילה לסיום למאזינות והמאזינים. עצה טובה לגברת כהן ולמר אמסלם.
1: זה שאלה מאוד טובה. אתם, מעבר ללא להאמין לשום דבר שאתם לא יודעים את המקור שלו, ברמה, אני חושב, יותר אנושית, תזכרו שהפלטפורמות האלה הם לא מקום שהוא באמת משמעותי. אל תחלו את זמנכם בלריב שם. אל תחלו את זמנכם בלהעביר מידע שמצאתם משם. תנסו, באמת, אני חושב, זה נורא הורגש מאז השביעי. נורא הורגש במקלטים, נורא הורגש בחוץ. תפגשו ישראלים, תהיו בחוץ, יש המון פעילות שטח של כל המפלגות, בכל הזה, תלכו לחוגי בית, תראו את האנשים עצמם. האינטרנט הוא לא שיקוף של העולם הפוליטי שלנו, הוא לא שיקוף מימן, ואם חשוב לכם להיות פעילים שם, אז בסדר, אבל תזכרו, זה אמצעי, זה לא מטרה.
0: עומר בן יעקב, אני תמיד לומד ממך, כתב הסייבר וההשפעה של עיתון הארץ, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: טוב, גואל, יום טוב.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המועמדים לפרס אמי, הפרס החשוב והיוקרתי ביותר בתעשיית הטלוויזיה האמריקנית, הוכרזו בסוף השבוע. הפית, דרמת בית החולים שמשודרת ב-HBO, מובילה במספר המועמדויות, אחרי הסדרה אקס, גם היא של HBO, שמועמדת על עונתה האחרונה. עוד בין המועמדים, פלוריבוס ומפרץ האלמנות של אפל TV, גם הצבים של נטפליקס ועוד ועוד. לפני שנשאל על פניה של הטלוויזיה כפי שהיא משתקפת בטקס, רק נאמר, טקס הפרסים מתקיים ב-14 בספטמבר, ומי שתנחה, אישה מנחה ראשונה לטקס לאחר 15 שנים, היא מרישקה ארגטאי, כוכבת חוק וסדר, שבעצמה מועמדת על סרט יהודי שעשתה על אימה, השחקנית, שחקנית הקולנוע המיתולוגית ג'יין מנספילד. נדבר כעת על השנה הטלוויזיונית שהייתה לנו, נמצא איתנו רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו. רועי אבן, שלום.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. משהו הפתיע אותך מהליסט, מהרשימה?
2: הפתעות רק מהכיוון ההפוך. הייתה לי איזושהי ציפייה, כנראה גם אישית, מרוב חיבה פרטית לסדרה שחצי אדם, הסדרה שהייתה לפני, מתי זה היה, חודשיים, שלושה, של ריצ'רד גד, יצור של אייל קטן, הסדרה שלו שעל פעם הייתה ב-HBO Max, במקום בנטפליקס, ובאופן אישי מאוד מאוד טלטלה אותי, מאוד מאוד השפיעה עליי, וכן הרגיש שזכתה לסחף די גדול מהמבקרים, גם אם לא כמו הסדרה הקודמת שלו, נעדרה משם כמעט לגמרי מהמעמדיות, בקטגוריית הסדרה, בקטגוריית המיני סדרה בתכלס. חוץ מזה, לא היו הפתעות מאוד מאוד גדולות, כן היה סחף גדול מהצפוי למפרץ האלמנות, כמו שאמרת, עם האגם הדי חדשה של אפל TV, אבל חוץ מזה היה מאוד מאוד ברור כבר מאזור תחילת השנה האזרחית בערך, קצת באזור האביב, שזה השנה הזאת בסוף לא יהיו בה בחורות גדולות כמו שהיו ממש בשנה שעברה עם הפית והסטודיו ששלטו, אלא שזה יהיה עונות ההמשך של אותה הפית וגם של הקס, הקומדיה שהיא בסוף פחות או יותר הקומדיה הכי דומיננטית שהייתה מבחינת עונת הפרסים בחמש שנים האחרונות.
0: באמת עוד רגע נדבר על המפרץ הזה וננסה להבין למה אתם כולכם אוהבים את הסדרה הזו כל כך.
2: אני לא אסביר את זה,
0: אתה תהיה חייב. הפית, הפית הסתיימה לה העונה השנייה, ממש כעת, HBO, העולם כולו משוגע על הסדרה הזאת. אתה חושב שהם יצליחו להחזיק את הרמה הזאת גם בעונות הבאות?
2: אני, עם כמה שאני אוהב את הסדרה הזאת באופן אישי, לדעתי גם דיברנו עליה בהזדמנות קודמת, אני חייב להודות שהיא לא יחציך להחזיק את הרמה כבר בעונה הזאת. כלומר, גם מבחינת הדרמה בה, היה כבר משהו שירגיש מעט מעושה, מעט מאוד מלאכותי, מבחינת השיעור חברה שכל פרק הופך אליו, וגם מבחינת הבאז, בסוף לא היה בה את ההייפ הגדול של סדרה שעולה, ובאמת טיפה משנה את האופן שבו אנחנו צופים בסדרות מהג'אנר הזה. וכן, אז זה עדיין הייתה ככל הנראה סדרת הדרמה הכי מדוברת של השנה האחרונה, אבל הרגיש שהייתה שם איזושהי דעיכה. האם זה בהכרח אומר שהמגמה הזאת תמשיך בעונה הקודמת? אני מקווה באופן הכי אישי שיש שלו, כן, מאוד מאוד אוהב את הסדרה הזאת, אבל ברור שבטח שאתה בוחר קונספט שמאוד מקביל אותך, של עונה שמתרחשת על פני משמרת אחת של 15 שעות בזמן אמת, עם מבחר די מצומצם של אירועים שיכולים לקרוא לך במשמרת בחדר מיון לפני שזה ירגיש שהם מלאכותי מדי והוליוודי מדי, אז ברור שיש פה סיכון יותר גדול מאשר דרמת פנטזיה לתוך העניין, או איזה סיטקום בלתי מוגבל שיכול להתפרע הרבה יותר.
0: אבל היום, אחרי שתי עונות ואחרי מה, 3 שנים, אתה מבין למה? אתה מבין מה הפך את הסדרה הזאת למה שהיא?
2: אני חושב שזה בסוף העובדה שזה לא, היא לא הביאה, בחוויה שלנו כצופים בשנת 2026-2025, הביאה משהו מאוד מאוד חדש של טלוויזיה שהתרגלנו לצפות בה באותם שנים, אבל בתכלס, הדבר החדש שהביאה זה פשוט זיכרון מפעם. זה התנהגות כמו, כמובן כמו ER, הסדרה שהיא פחות או יותר ההמשך שלה. זה קונספט שמאוד מזכיר את 24. זה עונות ארוכות שמרגיל אותנו טיפה חזרה למסורת של פרק בשבוע, שזה לא כל השירותי הסטרימינג דפקו בהם בשנים האחרונות. אז אני חושב שהחידוש בה הוא דווקא הנוסטלגיה שלה, התחושה שזו סדרה מאוד מאוד פשוטה, עם דמויות מאוד לא יודע אם מעוררות הזדהות זו המילה, אבל דמויות לא מאוד מורכבות, לא מאוד חריגות, אירועים מאוד מאוד מציאותיים, ובכלל המילה, אבל...
0: ובאופן תבוא גם מאוד פיל גוד טלוויז'ן, למרות המוות ולמרות הלחץ ולמרות הכל, עדיין זה טלוויזיה.
2: לגמרי, וזה דבר שאנחנו רואים חוזר על עצמו שוב ושוב בסדרות שזוכות באמי בשנים האחרונות, היה לנו... שנים של טד לאסו ושל שיטקריק בקומדיות, אלה סדרות שברמה כזו אחרת, בטח מאז הקורונה, מקדשות את הפילגוד הזה.
0: מעניין. אז נדבר, עד כה זה היה מאזינות ומאזינים HBO, יש HBO בישראל, אתם יכולים בעצמכם ליהנות מהסדרה המצוינת הזאת. נעבור לאפל TV, גם מפרץ האלמנות וגם פלוריבוס, זה שתי סדרות שהעונה הראשונה שלהם אך משודרת. את פלוריבוס אני מבין, צפיתי מתחילה ועד סוף. את מפרץ האלמנות אני לא מבין, מה זה?
2: תראה, קודם כל אני אגיד רק במילה על פלוריבוס, אצלה דווקא, לא יודע אפילו אם זה נחשב הפתעה, אני חושב שהפוך, אם הסדרה הזאת לא הייתה מציגה כל כך הרבה מועמדות, זה היה נחשב אכזבה עבורה, זו סדרה של יותר שובר שורות, עם כוכבים מאוד גדולים, אפל טיווי שפכו עליה כמעט את כל הכסף שאפשר לשפוך על סדרה, ולכן היה מאוד ברור שזו סדרה שאוי ואבוי לה, אם היא לא תהיה דומיננטית. מפרץ האלמנות זה כמעט הפוך, זו סדרה מאוד מאוד קטנה, קאמרית בהרבה מאוד מובנים, היא מתרחשת כולה בתוך אי, היא לא, אין לה סטים, חוץ מזה פרק אחד שכזה הולך אחורה בזמן, היא לא מאוד עשירה בקאסט שלה או בדמויות שלה, או אפילו לא במבע שלה, היא סדרה מאוד מאוד קטנה, והיא משלבת שני ג'אנרים שלא נהוג לראות בטלוויזיה, בטח שלא לשמוע עליהם בבוקר שאחרי המועמדיות להם. היא קומדיה הארדקור, כלומר היא לא קומדיית פיל גוד, כמו שדיברנו על זה לפני רגע, יש בה בדיחות, יש בה התרחשויות מזורות, יש בה אפילו קצת סלפסטיק, אם אני זוכר נכון. היא בשילוב מאוד מאוד דומיננטי של אימה ובעיקר מסתורין, של כל איזו אגדה מקומית על הארוחות שרוטפות את האי האמריקאי הזה. אני חושב שבסוף מה שסייע לסדרה הזאת זה שני מרכיבים. אחד זה מתיו ריס, הכוכב הראשי שלה, שלא מסוגל לעשות משהו בלי להיות מועמד אחר כך לאמי. הוא מועמד ממש השנה על גם The Beastin, מהחיה שבתוכי, הסדרה עם קלר דיימס בנטפליקס שהייתה מוקדם יותר השנה. והדבר השני הוא התחושה שהיה, זה הפרשנות הפרטית שלי, אבל שהרגיש איזשהו וקום מאוד מאוד גדול מבחינת הסדרות החדשות השנה, דיברנו על זה לפני רגע. לא היה איזו קומדיה או איזו סדרה שבאמת באמת שחפה את הקהל, וגם לא ממש את המבקרים, ואני חושב שמפרץ האלמנות קצת מילה את הוואקום הזה, במובן שהיא לא הייתה סדרה שאני, לפחות באופן אישי כמבקר, בכלל לא השתגעתי עליה, אבל היא הייתה כן עדיין עדיפה על פני הרבה מאוד דברים שעלו לאורך השנה הזאת, ולכן בתחושה שלי היא זו שמילה את הוואקום, ולא הייתה למבקרים, ולקובע טעם ברירה, אלא להסתער עליה בהיעדר טרף קל יותר, ולהכתיר אותה כקומדיה הכי טובה, כהבטחה הכי גדולה, כסינדרלה של עונת הפרסים הזאת.
0: אז אתה אומר וואקום, ונדמה לי שאתה מדייק במובן הזה, שזאת לא שנה שנזכור את הטלוויזיה שלה.
2: לא, אני ממש חושב שלא, אני חושב שגם אם ניגע במשפט על הקטגוריה הגדולה השלישית של הטקס המיניסטרות, גם שם היו שם סדרות מהטובות של השנה בעיניי, בראשן DTF סנט לואיס של HBO, אבל זה לא סדרה שמישהו ראה חוץ ממני ומאוד כמה מבקרים ואנשים שהכרחתי אותם מצפות, אז אלה לא סדרות שהצליחו ממש להקות גלים.
0: ובאמת צריך להגיד, אחת מהסדרות היפות שראינו שנים, כן? באמת סדרה מרעיבה, בדיוק קראתי ציוץ, נדמה לי של שאול אמסטרדמסקי, אם זה לא שאול, אז אני מתנצל, שממש אתמול כתב שהוא צופה ב-DTF סנט לואיס, ובכל פרק הוא מרגיש שהוא קורא ספר. וזאת פשוט, זה ציוץ מדויק. כל פרק שחולף כאילו קראת ספר מצוין, לא סתם ספר.
2: לגמרי, וזה גם מוכיח את הנקודה שהעובדה שמישהו כמוהו שאוהב לעקוב אחרי טלוויזיה, אני מניח, ורוצה להיות מאוד up to date, הגיע רק עכשיו לסדרה שעלתה ברבעון הקודם, אם לא שניים אחורה. זה מראה כמה היא התחלפה מתחת הרדאר, והרבה סדרות היו כאלה. היה, נגיד, את הסדרה לג'ון קנדי ג'וניור, הסדרה של ריין מרפי, שכן הלקטה יותר גלים בקרב הקהל, וגם היה, היא נחשבה יחסית הצלחה בתחום הזה של המיני סדרות, אבל לא היה לנו את להיט הגדול החדש, את הסינדרלה האמיתית של העונת הפרסים הזאת.
0: טוב, לסיום אפשר להגיד, אנחנו שמחים לפחות על מרישקה ארגטי, נכון?
2: כן, יהיה מאוד נחמד לראות אישה מנחה את הטקס הזה לשם שינוי. האחרונה שעשתה את זה הייתה ג'יין לינץ', כמו שאמרת לפני 15 שנים. זה בחירה מעניינת, זה לא, גם אם היו אומרים שצריך לבחור אישה שתנחה, הייתה הולך מן הסתם לאיזו קומיקאית מוכרת. יש כאלה שעשות את זה היום, זה בחירה לא שגרתית, אבל אני רוצה להאמין שהיא תעמוד בזה, היא מאוד מוכשרת מהמעט שאני מכיר ממנה, ואני סומך עליה.
0: ואנחנו אוהבים אותה גם כן. רועי אבן, לעונג תמיד, מבקר הטלוויזיה של מאקו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. זהו מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על שבוע העיצוב שמתקיים בימים אלה בירושלים, התערוכות כולן מחברות בין ספורט לאומנות, אנחנו נצלול אל תערוכת ספרטה שמחברת בין כלי מלחמה לכלי ספורט, כיאה למצבנו על האדמה הזאת, ואם כבר ספורט אז כמובן המונדיאל. לילה עמוס של מנצחים ומפסידים, 3 מתוך 4 נבחרות שעלו לחצי הגמר אין אירופיות, למה? איך זה מוסבר? כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכות לכם.

0: השעה בחסות.
1: יקוח המניע של היצירה האנושית.
2: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
1: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
3: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
1: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום מ-4 אחר הצהריים בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות עם גואל פינטו.
6: חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית לאחר התקיפות האמריקניות הלילה. תקפו הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה הת'אני. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל.
7: החדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית יוטו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווית, בבחרן ובעומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות וכי בסך הכל הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות באיראן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה להשריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיווח האמריקני ולפיו גורמים רשמיים בארצות הברית מביעים חשש שישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. שגריר ארצות הברית בישראל אישר אמש כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון בין הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו.
8: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת
9: אליו. This week Israeli intelligence tipped off our side, the president and our officials, that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. If anyone could get them to a place of making a change about their evil behavior, it's President Trump.
6: בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר הקבי כי חשוב שהאמריקנים יבינו שהאיראנים קוראים מוות לאמריקה כבר 47 שנים. אם מישהו יכול להביא אותם למצב של שינוי בהתנהגות המרושעת שלהם, זה הנשיא טראמפ. דברי שגרי ארצות הברית בישראל, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה הת'אני, בן 74. בן חליפה הוא אביו של שליט קטר היום, חמד בן ת'אני אל ת'אני. האב שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
8: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, אני, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
6: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך שנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
11: התחזית בחסות
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
14: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלוש מתוך ארבע הנבחרות שעלו לחצי הגמר הן אירופיות, זה אחרי שגם בשלב רבע הגמר הייתה שליטה אירופית מוחלטת. למה? איך זה מוסבר? מיד נדבר בזה. וגם בית קטן בערבה, הסדרה המיתולוגית, כולנו צפינו בה על פא ועל מה, על לורה ועל מרי, שחוזרת בעיבוד חדש בנטפליקס. האם הקסם נשאר? רותה קופפר מיד תהיה איתנו. עוד הרבה דברים על שולחננו בשעה הקרובה, ואנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע עיצוב ירושלים מתקיים בימים אלה בבית אנסן וברחבי עיר הבירה, תחת הכותרת שער ניצחון. כיאה לכותרת ולתקופת המונדיאל, גביע העולם בכדורגל שבה אנחנו נמצאים, עבודות רבות שמוצגות שם בוחנות את המפגש בין ספורט לעיצוב. אנחנו מבקשים להעיר זרקור על תערוכת ספרטה, שבוחנת את הקשר בין ספורט, כוח ומשמעת. שניים מהמציגים בה נמצאים איתנו, הפרופסור יונתן ונטורה, ראש הלימודים העיוניים בשנקר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. ולצדך גלית שבו, מעצבת, עוצרת, מרצה וחוקרת עיצוב. גלית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: דבר ראשון גלית, נתחיל איתך ברשותך. אתם קבוצה, נכון? ספרי לי עליכם.
3: כן, אנחנו קבוצה שהתגבשה מתוך כדי עבודה רבת שנים. יונתן ונטורה, אני, התחלנו לעבוד כיוצרים, ובאחת התערוכות שעצרנו הזמנו את ניל ננר ואביחי מזרחי, שהם, ניל ננר הוא ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי כיום, והוא מעצב תעשייתי, ואביחי מזרחי עוסק בתקשורת חזותי וגם הוא מרצה, וכך התחלנו להרהר על כל מיני נושאים יחד, דרך עיצוב, דרך חפצים.
0: שזה יופי, אתם קבוצה מהרהרת, זו הדפיניציה שלכם. כן, כן, כן.
3: קבוצה מהרהרת דרך עיצוב.
0: איך מהרהרים יחד בעצם?
3: איך מהרהרים יחד? אני חושבת שיונתן יכול לדבר על איך הם מתחילים מתיאוריה ומדברים או דנים בכל מיני השלכות של תיאוריות חברתיות, תרבותיות ולפעמים גם פוליטיות, ואיך נותנים לזה ביטוי בעזרת עיצוב, ובעצם כל פעם אנחנו מפתחים מחדש. איך אנחנו לא מטיפים ולא נותנים תשובות, אלא יוצרים אובייקטים שגורמים לך לעמוד מולם לרגע, להבין מה קורה, לנסות להבין מה קורה, הרבה פעמים בעזרת היברידים בין חפצים, שביחד יוצרים איזשהו רגע, שאתה שואל בו איזושהי שאלה ומנסה להבין מה קורה. אז אנחנו מנסים בעצם לשאול שאלות.
0: אז אולי ישאל אותך בעוד רגע גלית, אם תרשי לי, איך נשארים אינדיבידואלים כיוצרים, כן? זה המהות של היצירה כאשר עובדים בקבוצה, אבל זה בעוד רגע. פרופסור יונתן ונטורה, גם אתה חלק מאותה קבוצה, ואתם אמונים על תערוכת ספרטה. אנחנו חיים במדינה, פרופסור ונטורה, שראש הממשלה שלה רק לפני רגע, בספטמבר 2025, שאמר לכולנו שאנחנו צריכים לחיות בסופר ספרטה.
2: כן, לגמרי. תראה, עוד פעם, כמו שקלית אמרה, המטרה שלנו היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב בלי להגיד, בלי לצאת מתוך דעות פוליטיות שלנו, למרות שאנחנו
0: מנסים... יש לכם קצת.
2: בוודאי, אתה יודע, כאילו, אני מתארת שכן שאנשים יודעים פחות או יותר מה הדעה שלנו מניסיון, כי אנחנו לא, בדיוק, זה לא תערוכה הראשונה שאנחנו עושים. אבל עוד פעם, אני חושב שהנקודה כאן היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב על הסיטואציה, ולכן גם חיברנו בין מלחמה לספורט, כי אנחנו בעצם רואים בשנים האחרונות שאנחנו נמצאים במין מחול שדים כזה שספורט, הרי ספורט תמיד היה מלחמה, וגם מלחמה הופכת למין סוג של ספורט. אנחנו עוקבים אחרי אירועים אונליין כמעט, זאת אומרת, יש כאן איזשהו תשטוש שהפך להיות מאוד מאוד קשוח מבחינתנו. מצד שני, גם באמת, לאור המורכבות של העניין, אז מאוד נזהרנו לא להגיד דברים יותר מדי טעונים.
0: וזה נובע בעיניך גם מהעובדה שאנחנו מדברים על שבוע העיצוב, אנחנו מדברים על ירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל, הרצון בדיוק. להיות ממלכתי ולא באמת להכניס את זה, את העיפרון בעין?
2: בדיוק, אבל אני חושב שזה גם יותר מזה. כולנו, אתה יודע, אנשים שהיו מעורבים בתערוכה, או שירתו במילואים, חזרו במילואים, כולנו נפגענו, גם סטודנטים שלנו, זאת אומרת,

0: אנחנו, זה לא מהפה לחוץ, זה ממש צורך אקוטי. מצד שני, רצינו לא לאבד את היכולת לגרום לאנשים באמת לחשוב באופן ביקורתי על המציאות שלנו, שהיא לא פשוטה, בלשון המעטה.
1: לפחות להעיר איזושהי נורה מעל הראש שלנו. הפרופסור ונטורה, מה היה הרגע הראשון? מה היה הערעור הראשון? מהי התיאוריה ממנה יצאתם?
0: אז זהו, בעצם אני חושב שהייחודיות שלנו כקבוצה היא שאנחנו תמיד מתחילים לעומק. אנחנו מתחילים לבחון איזשהו נושא שמעניין אותנו. אנחנו בדרך כלל נעזרים באמת בתיאוריות. כולם מכירים את פרויד והקשר בין אלימות לספורט, אבל יצאנו מעבר לזה לדיונים בחנה ארנט ותפקיד של דמוקרטיה. ובתוך הסיפור הזה, כמו שאמרתי, אז בעצם הסוויט ספוט, מה שנקרא, היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב על מה שהם חושבים שהם מכירים, אבל לא להיות, כמו שאמרת, עם יתרון בעין. זאת אומרת, זה היה החלק הקשה.
1: אז אשאל אותך ברשותך, גלית, איך באמת נשארים אינדיבידואלים בתוך קבוצה?
2: בתוך הקבוצה הזאת זה לא כל כך קשה. השאלה היא איך אינדיבידואלים מצליחים לייצר משהו יחד. כי דיונים שלנו, של כל אחד מנקודת המבט שלו, הם מאוד, גם מאוד פורים וגם קורים כל הזמן. ובעצם איך ארבעה אינדיבידואלים מסכימים על אובייקט מסוים, אני חושבת שיש לזה גם קצת חוכמת ההמונים, אמנם ארבעה המונים, ואם זה עובד, זאת אומרת, אם ארבעתנו מסכימים שחפץ מסוים מצליח לגרום לנו להיות באיזשהו מקום של בין לבין, הוא גם וגם, ומצליח לגרום לכולנו לחשוב מחדש על דברים, הסימן שהדבר עובד. אני חושבת שזה בערך המבחן. כי בעצם כולנו כאן, אנחנו התגבשנו כי יש לנו איזושהי הסכמה מסוימת, גם על דרך, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיד לאנשים מה לחשוב, זה עושים להם מספיק, וגם על הדרך וגם על איך עושים דברים, וכן, זה באמת פלזמה שהיא, עד שהיא מתקשה, ומתייצבת לתערוכה, היא לוקחת הרבה זמן, הרבה שעות של ביחד.
1: זה מעניין, אתם מדברים על היברידיות במהלך השיחה הזאת, אבל לי היה נדמה, כאשר ראיתי את המוצגים שלכם, זה שאתם מגלים את טבעו האמיתי של הכלי שעד כה הרגיש לנו תמים לגמרי.
2: כן. אז ההבחנה שלך היא מאוד מאוד מדויקת. אנחנו בעצם התחלנו מהנחת יסוד, שתרבות האלימות והעברה של מלחמה למגרש סגור עם גבולות ומתן השם ספורט לדבר הזה, היא בעצם איזה מין מהלך תרבותי אבולוציוני של בוא נתרבט את האלימות, נשים אותה בצד, נוריד ווליום, ונשים חוקים, ובעצם זה יכול להחליף מלחמות, אולי בעזרת ספורט אנחנו נצליח לתעל את כל האמוציות, הרגשות, המוטיבציות האלה למקומות אחרים.
1: ושיקרנו לעצמנו שזה יישאר רק בגבולות המגרש.
2: כן, ולא הבנו שבעצם המהלך הוא מעגלי או ריברסבילי, הוא בעצם יכול, כן, שכשבעצם האמפליטודה הזאת היא עולה ויורדת, או אם תקרא לזה מטוטלת, בעצם יש יחסים בין הדברים, הדברים קורים, אנחנו בעצם רק ניסינו קצת לחשוף אותם, כי כולנו יודעים מהי עלת בייסבול, ולמה האמריקאים קונים אותה.
1: ומה היא גם יכולה עוד לעשות.
2: מה היא עוד יכולה לעשות, כן.
1: אז אולי באמת נחבר בין הדברים, יונתן, תן לנו את הכלים שחיברתם לכלים שחיברתם.
0: אוקיי, אז אנחנו באמת בתהליך העבודה, כמו שאמרתי, אז קודם כל רצינו, אנחנו תמיד מתחילים איזושהי נקודה של מה החוויה שאנחנו רוצים שאנשים יעברו כשהם יגיעו, או מה הרעיון שאנשים ייקחו כשהם מגיעים לשבוע הייצוב, זאת אומרת אותם, נקודת המוצא, כמו שדיברתם קודם, נובעת מהגדרה מחודשת של תפקידי המעצבים, מבחינתנו, כסוג של, לא רק של אנשים או נשים שיוצרים אובייקטים יסים, אלא יותר אנשים שמאתגרים תפיסות, שמעוררים ויכוח. ובתוך הסיפור הזה, אז באמת

0: הנקודה הקשה הייתה לבחור אובייקטים שהם לא כלי נשק מעצם מהותם, כמו עלת בייסבול, אלא אובייקטים שנראים לכאורה תמימים, ובעצם לשנות חלק יחסית קטן בתוך האובייקטים, באופן כזה שיגרום לאנשים לחשוב מחדש על האובייקט. אז נגיד עלת בייסבול ירדה, פטישים מכל מיני סוגים, אתה יודע, יש מלא חניתות, כאילו יש, אפילו באולימפיאדה יש הרבה מאוד אובייקטים שהם לכאורה כלי נשק מעצם קיומם. ודווקא בזה שלקחנו אובייקטים תמימים, אז פתאום הסיפור השתנה. ולכן גם הערכה של המוסד, היא הכניסה איזשהו סוג של אתנחת הקומית כזאת לתוך הכבדות, וכנה על הרשת מאלומיניום. שהגיע מתוך כיוון כזה של במקום לריב בסוף המשחק, פשוט להתחיל במכות ואז לשחק.
1: בואו נגבור עם זה וזהו. עוד מילה לסיום שלך, גלית, כבר בסוף השבוע נפתח שבוע העיצוב, וגם התערוכה שלכם, איך היו התגובות? ראית בעיניים שאנשים הבינו מה שרציתם?
2: אנחנו היינו בפתיחה, ובעצם כן, שלחתי לכולם תוך כדי אירועי הפתיחה תגובות של אנשים שמסתכלים, ופתאום אתה רואה איזשהו ניצוץ, ואתה אומר, אנשים הבינו, ואז הם מסתובבים ואומרים, כן, הבנו. או התחלנו לחשוב, וחלק מהתגובות היו אומרים, זאת אומרת, אמרו, כן, זה מאוד יפה, זה גם עצוב, זה גם שמח ומעורר הרבה רגשות, ובעיקר גורם לאנשים לחשוב מחדש. ולחשוב מחדש אולי זה אחד התפקידים שלנו.
1: זה באמת עבודה מאוד מאוד יפה, זה לא רק חכם במובן הזה שזה נשאר בעולמות האינטלקטואליים, אלא באמת מלא מלא ברגש ומעורר הרבה מאוד מחשבות. שבוע העיצוב, מאזינות ומאזינים ירושלים בכל רחבי העיר, בעיקר בבית אנסן, בין התערוכות גם ספרטה. אני רוצה להודות לכם מאוד, הפרופסור יונתן ונטורה, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגלית שבו, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה.

0: אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעות מה זה אומר. משחקי גביע העולם בכדורגל. נבחרת צרפת ניצחה בסוף השבוע את מרוקו 2-0, עלתה לחצי הגמר שיערך מתי לא יאמן ביום הבסטיליה, יום עצמאותה של הרפובליקה הצרפתית ב-14 ביולי. שם היא תפגוש את נבחרת ספרד שניצחה את בלגיה, וגם לצערי הפרטי שלי, הוויקינג האהוב על העולם, נבחרת נורווגיה עם ארלינג אולנד הפסידה לנבחרת אנגליה של ג'וד בלינגהם, וממש לפני שעה קלה ארגנטינה גברה על שוויץ 3-1, מה שבעצם מביא אותנו למצב שבו 3 מתוך 4 העולות לחצי הגמר הן קבוצות אירופיות. ננסה להבין איך ולמה. מי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות, נמצאת איתי כעת. מי לורנס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, איזה לילה.
0: איזה עצב, עזבי לילה, איזה עצב, הדמעות זולגות מעצמן, בוודאי.
1: אוי, אבל אנחנו לא שמחים קצת בשביל אנגליה, בכל זאת. לא רצים לראות אותה שם?
0: אפילו לא קמצוץ.
1: טוב,
0: בואי נתחיל, אבל עוד לפני כן, בואי נתחיל. אני הייתי בטוח שצרפת תעלה בלהבות אחרי ההפסד של מרוקו לצרפת. אמנם ראינו קהילות מרוקאיות, מאגרים מרוקאים בכל רחבי היבשת, שמעט התפרעו, שמעט קראו קריאות, כמובן, נגד ישראל, מאזינות ומאזינים, לא שיש לנו קשר לעניין הזה, אבל פריז לא בערה.
1: פריז לא בערה, והאמת שגם התקשורת הצרפתית ממש הופתעה מהנושא הזה, מה שנקרא, התנהגו בהתאם. אבל כמו שציינת, במוקדים אחרים בהולנד, לצורך העניין, ראינו את התמונות הבאמת מזעזעות, סרטונים ש... וכמו שאמרת, מה אנחנו קשורים? אז מה אנחנו קשורים? מסתבר שיש איזו תיאוריה קונספירציה כזו, שאנחנו איכשהו שולטים גם על המונדיאל.
0: אז למה אנחנו לא שם אם אנחנו שולטים במונדיאל?
1: היית מה זה? אין הרבה היגיון בקונספירציות כאלו ואחרות, אבל בכל מקרה כן, אז זה תיאוריה קונספירציה שאנחנו שולטים, ובגלל זה הם הודחו, ואנחנו גם בכלל מאחורי ארגנטינה. מה שמוביל אותי לתיאוריה הקונספירטיבית השנייה שהיא דיברו עליה השבוע, יצא לך להתקל בקליפ של נועה קירל החדש?
0: התנצלה עליו, לא?
1: אז היא התנצלה עם תמונה שהיא העלתה באמת את, את הדגל גם של ספרד, גם של ארגנטינה, ישראל, ויבה כולם, אבל לספרדים זה, אותם זה לא סיפק. בקליפ הרי רואים אותה שהיא עומדת בשער וחוסמת בעצם עודפת כל ביתה של השחקן הספרדי כביכול, וכמובן שספרד אמרה שזה קליפ עם רמיזה פוליטית עבה בעקבות העמדה של, של, של ספרד לגבי הנושא של המלחמה בעזה. אז גם שם, תיאוריה קונספירציה, שאנחנו בכלל עומדים מאחורי ארגנטינה, ובגלל זה ארגנטינה תגיע, זה באמת מונדיאל עם הזיות, סליחה.
0: הזיות ממש. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, זה עוד רגע קורה, נשארו לנו רק 4 משחקים נוספים, בחצי הגמר צרפת תפגוש את ספרד, ואחר כך אנגליה תפגוש את ארגנטינה. איך זה שבסוף בסוף אנחנו יוצאים לגביע העולם בכדורגל, ואנחנו מגיעים אל גביע אירופה בכדורגל?
1: גביע האימפריות האירופאיות, שמע, קודם כל, הן באמת, הן בין הטובות. בסוף בדירוגים, הן היו מדורגות הכי גבוה. אנחנו לא צריכים להיות כאלה מופתעים בסופו של דבר. אגב, אני אתחיל באמת ב... אני לא רוצה ככה לשמוח יותר מדי ומוקדם מדי, כן. אבל אני אמרתי לך בפינה הראשונה שלנו, אמרתי לך מתגיע רחוק, נכון? כן. הצרפת, כן. הכוכב הברור שלה. אני ככה רוצה שנייה לה... עד עכשיו היינו באמת בשלבים, זאת אומרת, רבע גמר זה כבר באמת המותח, עכשיו חצי גמר זה כבר זהו. זאת אומרת, גם איש שלא מבין יותר מדי בכדורגל, זה אי אפשר להתחמק מהנושא יותר. הפיד שלך ברשתות בטוח מפוצץ בתכנים שקשורים למונדיאל, כולנו כבר מוזמנים לאיזו מסיבת צפייה כזו או אחרת, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא ממש
0: היינו בטוח. אף אחד לא הזמין אותי לאף מקום, מיילו
1: רנס. אתה רוצה לבוא איתי? אני אשמח שתלווה אותי למסיבה שלי. אשמח מאוד אפילו.
0: זאת אומרת, את אומרת לנו, מיילו רנס, עד עכשיו השתעשעתם לכם ולמדתם מה זה קאבו ורדה, שלא ידעתם איפה זה בכלל קאבו ורדה, ולמדנו כאן אצלנו בתוכנית על תרבותה של קונגו ועוד ועוד מדינות נהדרות, ועשינו באמת סיבוב סביב הפלנטה. עכשיו אנחנו מדברים כדורגל.
1: עכשיו אנחנו בתוך האירוע, ואני, אתה יודע, הייתה לי שיחה ככה מעניינת עם מישהי במשפחה שלי, שהיא וכדורגל זה מקרי בלבד, והיא אמרה שהשנה, דווקא במונדיאל הזה, היא פתאום מרגישה שהיא חלק מזה, כי זה ממש מציף בכל הרשתות, זאת אומרת, גם אם אתה גולל מחר באינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, גם שהמונדיאל הזה היה כל כך נוכח, שגם מי שלא בהכרח מבין, הוא מרגיש כבר חלק. ועכשיו אתה כבר רוצה לדעת מי ינצח, אנחנו כבר בשלב הזה של המאני טיים. אז לכן, לאותם מאזינים שאולי עד עכשיו לא ממש הבינו, בוא נעשה כזה סוג של הסבר קצר, ספירה קטנה, שגם אם תגיעו למסיבת ספירה, אתם תוכלו מה זה להפגין יכולות. אז כמו שאמרתי, צרפה את הכוכב הברור שלה, הוא קיליאן אמבפה, ג'נסור, הבחור בן 27, כן? עכשיו, הוא מזמן, הוא באמת, הוא לא רק כדורגלן, הוא באמת סופרסטאר עולמי, הוא הסופרסטאר של צרפת, אבל גם של המונדיאל הזה, לצד הבחור שאנחנו נדבר עליו תכף, שנייה, לפני שאני אקבל הודעות נעצה מכל מיני מארץ ארגנטינה, רגע. ובאמת, אותו משחק שדיברנו עליו, שהוא היה כל כך משמעותי, זאת אומרת, בין צרפת למרוקו, זה לא סתם, אנחנו יודעים גם על הקשר האובייס שיש קהילה מרוקאית מאוד גדולה בצרפת, וכו וכו, והקשר שלה, אבל הם גם נורא חברים, חברי נבחרת צרפת, מאוד חברים עם אותם שחקנים של חברי נבחרת מרוקו, בעיקר אשרף חכימי, שהקשר שלו לקיליאן מבפה הוא ממש, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה ברשתות שלהם, באינסטגרם שלהם האישי, הם ממש ממש חברים טובים, וזה תמיד מעניין לראות את המשחקים האלו ביניהם, כי זה ממש משחק שהוא בסופו של דבר לניצחון, אבל הם גם באמת חברים ביניהם, ואנחנו רואים את הספורטיביות הזאת, וגם איך שהם סיימו את המשחק הזה, חייבת לציין, זה היה מדהים. אתה לא ראית התלהבות יתרה למגרש מצד הצרפתים, ראית את זה בלוקר רום, בחדר הלבשה לאחר מכן, אבל הם כאילו נורא כיבדו את המעמד, וכיבדו את החברים שלהם, וכיבדו את העצב שלהם. שזה היה סנסציה. אז יש לנו קודם כל את אמבפה, שהוא יהיה אחד הכוכבים של החצי גמר הזה. ואז אנחנו נעבור לספרד. תראה.
0: תשמע.
1: אני נורא רוצה להיות מאלו שעכשיו עושות הפרדה מוחלטת, בסדר? אמנם קצת קשה לי, אבל אני כן אגיד, יש לנו בנבחרת צרפת את הוונדרבו, הילד פלא, תקראו איך שאתם יודעים, באמת הוא סוחב על הכתפיים שלו את רוב הנבחרת הזאת מבחינת התדמית שלה, שזה למין ימל. נראה לי שכל אחד במדינת ישראל יודע את השם שלו, לא מהסיבות שאולי היינו רוצים לדעת, אבל אי אפשר להתעלם מזה שמדובר בספורטאי על, אוקיי? וספרד גם תגיע לחצי גמר הזה מול צרפת עם הרבה אנרגיות, אני בטוחה. בואו, צרפת היא די פייבוריטית לניצחון בסוף, כן? וגם ראינו אותה משחקת משחקים נהדרים, באמת. אבל ספרד היה לה אולי קצת קושי פה ושם, אבל היא תגיע, ואני באמת, בעזרת השם, אתה כבר יודע מי אני רוצה שינצח.
0: כמובן, כמובן, כמובן.
1: ובואו ננסה באמת לשמור על ספורטיביות, וספרד עמדתה, עמדתה פוליטית, אבל יש את הספורט ונתמקד בספורט. ויש לנו, כמובן, את וכמו שהזכרת, באמת, המשחק הזה קורה מתי? ב-14 ליולי.
0: כן, זה משוגע. זה ביום הבסטיליה. אני לא יודע מי תכנן את לוח הזמנים הזה, ומי יושב שם איפשהו עם איזשהו לוח שנה קטן, אבל זה רגע משמעותי מאוד עבור צרפת, אם היא תנצח ותעלה לגמר ביום הבסטיליה.
1: זה יהיה מטורף, תהיה חגיגה גדולה, וכן, אני מאוד אקנה בכל מי שימצא בצרפת ברגעים אלו.
0: אנגליה, מה יהיה איתה?
1: אנגליה. תראה, אנגליה, הנה אני אומרת, היא קצת הפייבורית שהיא מספר 2, אם היא לא צרפת. אני לא יודעת למה היא משחקת לי על הסנטימנטים, וכשאני מדברת עם האנשים פה בארץ, הם גם, הם עונים לי קצת את אותה תשובה. כאילו, תמיד זה אנגליה והולנד, זה מין נבחרות כאלו שאתה נורא רוצה שהם יצליחו. הם תמיד כזה, כמעט, אז נורא רוצה שזה, ויש לנו גם את הארי קיין שם, שאני זוכרת אותו עוד בתור ילדה. והוא שחקן כזה נורא, כאילו משדר יציבות, רצינות, הוא קצת ההפך מהדמות של השחקן כדורגל שאתה מדמיין לעצמך, מאוד סנטר, בתוך כל הדרמה הזאת, יש לנו כאילו את האיש הרגוע בחדר, נראה לזה. ובאמת שאם היא תנצח, קודם כל זה שהיא הגיעה לחצי, באמת איזה כיף, גם הם סיפקו לנו רגעים נורא יפים, אם אתה רואה עם השירים, עם היי ג'וד, באמת הם נבחרת של נשמה, נבחרת של לב.
0: ואם באמת הזכרת את החברויות בין קבוצות מתחרות, חייבים להזכיר את הברומנס המשוגע בין ג'וד בלינגהם לבין הוויקינג ארלינג הולנד. כל הרשתות היו מפוצצות בנשיקות וחיבוקים בין שני הילדים היפים האלה.
1: זה יפה, אבל זה היופי, באמת זה היופי לראות את הדבר הזה. ואגב, הזכרת את את הוויקינג הזה, אני חושבת שארלינג הולנד הוא המנצח הגדול מבחינת, נקרא לזה ויראליות אולי, או חביב הקהל ברשתות.
0: כן, הוא היה באמת מקבל את תואר מלכת החביבות, כן, אם יש תואר כזה. נסיים עם ארגנטינה, זה בסוף שלה, בסוף שלה?
1: תשמע, ארגנטינה היא חביבת ישראל, ללא ספק. זאת אומרת, אני, הבוקר שצפיתי במשחק, אני ממש שמעתי את הצעקות. באמת, היא החביבה שלנו, אין בעיה, כצפוי, כן. הכוכב שלה, כן. ליונל מסי.
0: כן.
1: אנחנו מאוד מקווים, תראו, תראה, אני אגיד את זה בכנות, מה שנקרא. מצד אחד, כן, זה יהיה מאוד יפה אם יהיה לנו שחזור שוב פעם של צרפת מול ארגנטינה.
0: כן,
1: אוקיי?
0: שזה לפני
1: מדהים.
0: 4 שנים כך היה, מאזינות ומאזינים, כן.
1: ואנחנו נראה עוד פעם את המשחק המטורף הזה, והנשמה שלנו תיעצר בכל ביתה. מצד שני, הצרפתייה שבי נורא מפחדת ממפגש כזה, כי אנחנו רואים שארגנטינה במונדיאל הזה, אמנם היה לה קשה במשחקים, אבל בסוף היא תמיד נותנת את הנוקאוט. עכשיו, יש פרשנים, שמעתי הבוקר שאמרו שהיא הייתה עייפה, ושזה, ושפה, ומשחק פחות חזק. מצד שני, אפשר גם להגיד, איזו נבחרת דווקא להפך, עם כוח מנטלי מאוד חזק, זאת אומרת, אם לאורך כל המשחק, את לא מובילה, ואז בסוף את עדיין מצליחה לתת את הנוקאוט, איזה כוח, איזה חוסן, איזה כוח רצון. אז אתה יודע, אפשר להסתכל על זה עם שתי נקודות מבט. אני מאוד מאוד בלחץ מהשלב הזה שאנחנו נכנסים אליו, אבל אני מאוד שמחה מהנבחרות שהגיעו, אולי פחות אחת, שמתחילה בסמך, אבל לא נורא.
0: טוב, יש לנו רק עוד שבוע, מאזינות ומאזינים, רק עוד שבוע עד לגמר הגדול. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות, מרסי בוקו, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
1: מרסי, מרסי, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, על מחזמר חדש, סוגה תרבותית שיש לה אוהדים רבים בישראל, נדבר כעת, קוראים לו לוויינים, קומדיה, בליבה שני זוגות שמסתבכים זה בתוך זה, בערב אחד ארוך של חיפושי דירות. יוצרי המחזמר, רינת סודיקס ואורן לוק, הם בעצמם היו בנחר הרבה מאוד שנים בניו יורק הקוסמופוליטית, חזרו לישראל וחיפשו דירה, שם נולדה העלילה. רינת סודיקס, מוסיקאית וכותבת, יוצרת המחזמר לוויינים, נמצאת איתי כעת. שלום רינת.
2: שלום, שלום.
0: קחי אותי אל הרגע הזה שאת נכנסת אל תוך דירה שבטח הייתה מכוערת רצח, ואת אומרת לעצמך, אני צריכה לכתוב על זה מחזמר.
2: האמת שהדירה הייתה מאוד יפה.
0: אוקיי.
2: ומה שהיה מעניין פה זה באמת הסיטואציה הזאת של הדאונגריד. זאת אומרת, אנחנו הגענו מניו יורק, ובעצם סוג של נתקענו פה בגלל כל עניין הקורונה. לא תכננו להישאר בארץ, אני יודעת שזה לא נשמע מאוד פטריוטי, אבל ככה יצא. ורצינו לחזור לעשות אומנות ותיאטרון בניו יורק, אבל אז בעצם הנסיבות היו קצת כאלה לא מאוד חיוביות, אבל הדירה הייתה אחלה של דירה, אין לי שום דבר רע להגיד עליה. ופשוט מה שקרה זה שפשוט נשלחנו על ידי בעלי הדירה, או הבחור ששכר, הוא פשוט שלח אותנו לראות דירה אחרת. הוא לא הסתפק בזה שראינו את שלו, היינו צריכים להמשיך הלאה. והוא סיפר לנו איזשהו סיפור על החברה שלו, ושהם עוברים לגור ביחד, והיה שם איזשהו תכנון מאוד גרנדיוזי, שאנחנו היינו חלק ממנו. אבל כשהגענו אליה, פתאום הסתבר שזה לא בדיוק כמו שהוא תיאר, מבחינתה. ופה הרגשנו שבאמת יש כבר איזה משהו מעניין, כי הרגשנו כאילו שיש פה איזה סיפור שהוא רוצה משהו אחד, והיא אולי רוצה משהו קצת שונה, ולא בטוח שהם תקשרו את זה ביניהם, אבל אנחנו איכשהו נקלענו לתווך באמצע,
0: ואולי למדתם עליהם הרבה יותר ממה שתכננתם לדעת או שרציתם, כן? אבל אני רוצה רגע לדבר על הסוגה בעוד רגע, כי באמת יש לה אחיזה מאוד גדולה בתרבות הישראלית, אבל זו אחיזה בדרך כלל עם מחזות זמר שמגיעים אלינו מחול. אבל לפני כן, בואו נשמע מעט מן הצלילים, הרגעים האלה מתוך המחזמר.
3: אהבנו, אולי נרצה לחתום, יש לה חוזה.
4: מה לא?

0: שן הקיר. אבל כל זה מרגיש לי נורא והיום. זה נאור, הוא לחוץ לעבור, ממש בבססיבי, חושב שאני חי אחד ואני אהיה, זה זוג נורמטיבי פתאום. אבל אני יודעת כבר מה אני רוצה, אני לא כמו עצמי, הייאוש תאומי. וכשאל תשפטי.
1: מוזר.
0: אתם לא אשמים, רוצה לשתות?
2: אולי אפשר מים כבר,
0: קצת לא נעים לי. אתם עורכים, so please be my guest, but only guest, כי כל זה שלי.
3: וכך עוד ועוד ועוד. למה הישראלים אוהבים כל כך את הסוגה הזאת?
4: זו שאלה מצוינת. אני עצמי מאוד אוהבת את הסוגה הזאת, היא באמת קצת לא לגמרי מגיעה מהתרבות שלנו. זאת אומרת, למשל בארצות הברית זה מאוד מאוד מאוד חזק, יש ממש אנשים לומדים את זה החל מגיל מאוד צעיר ועד לתיכון והקולג'ים, וזה ממש חלק מהתרבות שלהם. אצלנו באמת אני תמיד מרגישה שאנשים אוהבים לטוס לחול, לראות בניו יורק ובלונדון, אוהבים שמביאים לפה משהו מתורגם.
3: כן.
4: אבל אין כל כך הרבה בעברית. וזה משהו שאני לא יודעת, זה קצת הביצה והתרנגולת, אני לא יודעת אם אין הרבה, אז לא, אז כאילו, הרגיש לי שאם יהיה, אז
3: גם לזה יבואו, גם לזה יבואו. טוב, אנחנו רואים את זה באמת דוגמאות אחרות לאורך ההיסטוריה. מתי התחלתם בעצם לעבוד יחד? נראה לי, אני לא הייתי רוצה לעבוד עם בעלי, אני פשוט אגיד את זה כמו שזה על השולחן, אבל מתי התחלתם לעבוד אתם יחד?
4: אז זהו, זה
3: פעם
4: למזלנו, זה היה עוד לפני, זה ממש קרה, אפשר להגיד שזה קרה שנייה לפני שבאמת נהיינו בעל ואישה. אנחנו, הפעם הראשונה שכתבנו משהו ביחד היה שיר החופה שלנו בחתונה. זה היה מאוד ספונטני, פשוט חיפשנו שיר והבנו שאנחנו לא מוצאים שיר שאנחנו רוצים, אז אמרנו יאללה נכתוב אחד, ובאמת השמענו אותו והקהל מאוד, כולם מאוד הופתעו, וכאילו בהתחלה אפילו לא הבינו שזה אנחנו, וזה היה מין שיר חמוד כזה שנקרא שברתי את הכוס. וממש כמה ימים אחרי זה טסנו לניו יורק ללמוד, ללמוד מוזיקה בעצם ב-NYU, ושם כבר זה התחבר לנו, ראינו המון מחזות זמר בברודווי.
3: אז לא חשבתם לכתוב את זה באנגלית בעצם? כי העברית...
4: כן, אכן כתבנו את זה באמת באנגלית, וככה זה התחיל, ובאמת גם בהתחלה רוב ההזדמנויות שחיפשנו היו באנגלית, וגם הייתה לנו הצלחה מסוימת עם זה, הגענו לפסטיבל למחזות זמר חדשים בפלורידה, ובאמת יש לנו פשוט גרסה אנגלית לסיפור הזה,
3: אוקיי.
4: אבל באיזשהו שלב הרגשנו שאנחנו רוצים לא רק לתרגם, אלא ממש לאבד את זה, זה הרי מאוד תלוי מיקום ותלוי שפה ותרבות, אז רצינו ממש לעשות עיבוד לעברית. וככה עשינו, אז בעצם יש שתי גרסאות.
3: וצריך להגיד למאזינות ומאזינים, בתוך כל זה, וצחוקים, וקומדיה, ועבודה משותפת, ואהבה, ונסיעות בין רחובות לניו יורק, בין האנגלית לבין העברית, את גם מתמודדת עם טיפולים מאוד קשים. איך בכלל יוצרים תוך כדי טיפולים?
4: אז זהו, אז עכשיו אני סוג של אחרי הטיפולים, לשמחתי, אבל באמת מה שקרה זה שאני... תראה, זה לא היה מתוכנן, כן? כל נושא המחלה, וזה משהו שבא לנו באמת כאיזה רעם ביום בהיר, ממש גם זה היה בסוף של הריון בעצם, הריון השלישי שלי, שפשוט הובחנתי עם סרטן שד ממש יום לפני. ומה שקרה זה שפשוט... איכשהו באופן פלאי, ואני לא יודעת אם לחפש בזה איזה משמעות מסוימת, אבל פשוט דברים התחילו פתאום, תוצאה של הרבה עבודה של שנים לפני זה, דווקא באותו רגע מאוד קשה, ושבאמת לא הייתי כל כך עם כוחות לחשוב הלאה על ההצגה ואיך מתקדמים, זה פתאום דברים התחילו לקרות. פתאום התקבלנו לפסטיבל בפלורידה, ופתאום גם בארץ קיבלנו תקציב להפקה. בפסטיבל בתיאטרון הדופן. וקצת זה התחיל ממצב של חוסר ברירה.
3: איזה יופי.
4: כאילו אמרתי, טוב, קיבלנו כבר את ההזדמנויות האלה, אני לא אגיד לא. נתחיל, ובסוף זה הפך להיות הדבר שממש החזיק אותי בתקופה הזאת של הטיפולים והקרנות וכל הדברים שעברתי.
3: איזה כיף כשזה קורה, נכון?
4: כן, שיש משהו כזה עם משמעות מאוד עמוקה.
3: כשיש עוגן כזה. דמיינת כשהיית הילדה, שאני מדמיין כאולי אני מקשקש, סתם מקשקש, אבל כשעמדת בחדר עם מברשת שיער ושרת מול המראה, זה מה שחלמת?
4: האמת שאני חלמתי להיות פסנתרנית קלאסית, והלכתי בכיוון הזה במשך המון זמן, אז כן, השאיפה הזאת לעשות מוזיקה על במה, היא הייתה שם, מגיל מאוד מאוד צעיר, שירה ממש לא היה הקטע שלי, וזאת גם הסיבה למה אני פה ככותבת, ויש זמרים מקצועיים נפלאים שעושים את העבודה הזאת, אבל כן, אז זה היה שם פשוט בצורה קצת אחרת.
3: והנה, עכשיו אנחנו זוכים לראות את היצירה הזו שלכם, לוויינים, מאזינות ומאזינים, מחר זה קורה, בתיאטרון הדופן בפתח תקווה, ומלמדים אותי, רינת, שהחל מספטמבר אתם תהיו בצוותא, נכון?
4: נכון, נכון, זה גילינו לא מזמן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה, על ההתקדמות הזאת, ובאמת מחכים לקבוע תאריכים ולהתקן.
3: ואנחנו שמחים שאתם מביאים את זה לבמות כאן בישראל, ומי יודע מה ייוולד כתוצאה מכך. רינת צודיקס, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: תודה רבה, תודה לך. דבוקה למסך, עם רותה קופפר.

0: דבוקה למסך, הולכת לדבר איתנו הבוקר, רותה קופפר. אתם מזהים את הנעימה הזו, בית קטן בערבה, הסדרה האיקונית זוכה כעת לאיבוד מחדש בנטפליקס. הנעימה כבר איננה, אבל אני התעקשתי עליה בכל זאת, אבל הערבה נותרה. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, נכון שזה מעביר את התחושה נעימה בכל הגוף.
0: בכל הגוף, תגידי לאן היא נעימה, למה לא משתמשים בה?
1: לא יודעת.
0: זכויות?
1: ברור, ולנטפליקס אין כסף לשלם על זכויות כאמור.
0: לא, זה משוגע כמה שהדבר הזה ממלא אותנו חום.
1: הסדרה הזאת הייתה באמת הצלחה פנומנלית, היא הייתה 9 עונות, אני חושבת שכל ילדי, לא יודעת אם העולם, אבל
0: ישראל בטוח.
1: זה בארצות כן. הברית ובאירופה צפו בסדרה הזאת בשקיקה. אז תתפקו כל שבוע,
0: היינו חייבים לחכות, היינו חייבים לחכות. אז באמת, הפה נשאר, והמה נשארה, וגם לורה נשארה, אבל תגידי, מרי לא הייתה עיוורת, או שאני כבר זקן ולא זוכר?
1: איזה ספוילר, לא, אבל כן, העניין הוא שבסדרה החדשה הם הולכים להיות יותר נאמנים לספרים, אז כך שהכל הולך לקרות קצת יותר לאט, עם יותר פרטים. הסדרה המקורית בעצם, בית קטן בערבה, הוא רק ספר מתוך 9 ספרים, אגב, פרט מעניין מאוד לכל הציבור, זה דרך הספרים האלה, אהבת הקריאה שלי התפתחה.
0: יפה, זאת אומרת, יפה.
1: אני אהבתי את הספרים האלה, והם בקאנון האמריקאי, זאת אומרת, הם הרבה, אני לא הייתי יחדה בסדרות, כל הילדים בארצות הברית שגדלו באותה תקופה, קראו את הספרים האלה בהנאה, אז הסדרה המקורית הייתה על אחד מספרי לורה אינגלס ויילדר. זאת אומרת, הם היו, שזאת מין סדרת ספרים סמי ביוגרפית על החלוצים בארצות הברית במאה ה-19, איך הם הפריחו את השממה שם, ומשם הם קצת הפליגו בכל מיני רעיונות משלם. הסדרה המקורית דווקא הרבה יותר נאמנה לסדרת הספרים, כך ש... העיוורון, זה יקרה, אני מניחה, קצת יותר מאוחר, ובכלל, אם כבר, הפרקים כבר מוצאים, אז אפשר לראות שיש שם הרבה הרבה דברים שגם מי שיש לו נוסטגיה וזיכרון מאוד מאוד חד, יראה הרבה הבדלים.
0: אז נדבר באמת על ההבדלים, כי פחדנו פחד מוות, נכון? במיוחד אנחנו שנעטפנו בחום בסדרה הזאת, פחדנו מה נטפליקס תעשה לדבר הזה.
1: ומילא אנחנו, אבל השמרנים האמריקאים בארצות הברית שהם מרגישים שיש להם מונופול על החלוצים ועל איך שארצות הברית הוקמה בכלל, ככה כבר אמרו מייגן קלי שהיא מין עיתונאית שמרנית במיוחד עם הרבה הרבה הרבה מאוד עוקבים, אמרה נטפליקס אימה עליהם, תדעו לכם אני אעשה לכם את המוות אם אתם הולכים להפוך את הסדרה הזאת לווק, כן? אוקיי, למה היא כוונה?
0: כשהיא אומרת לי, אל תעשו ווק, אל תביאו לי הומואים, אל תביאו לי שחורים, ושלא תדברו חס וחלילה עם הילידים?
1: בדיוק, שלא תציגו את זה אחרת ממה שלורה אינגלס ויילדר הייתה רוצה, שזה גם בכלל, הרי אנחנו כן יודעים שלורה אינגלס ויילדר והבת שלה שערכה לה את הספרים, היו על הצד השמרני של המפה, אבל אין לדעת איך הם היו היום, זאת אומרת 100 שנים אחרי, אולי הם היו משנות את דעתן, אני לא יודעת, זאת אומרת אם זה איזה עוול שעושים לספרים, מה שכן, נגיד כבר ב8 דקות, ממש ספרתי, כן. ב8 דקות הראשונות יש לנו כבר מפגש עם משפחה ילידית, כן. עם ילדה ילידית, כמובן אנחנו לא נגיד אינדיאנים.
0: לא, לא, כן. אנחנו לא נגיד חס ושלום, לא אבל זה הפתיע אותי נורא, 8 דקות, לא ספרתי כמוך, כן רותה?
1: כי, אני מסייג,
0: כי בכל זאת יש לי דברים אחרים לעשות, אבל, אבל גם אותי זה הפתיע, המפגש הכל כך מהיר הזה.
1: אז גם זה, וגם מגיע מיד הרופא, הרופא השחור, כן. דוקטור טן, שהוא אפרו-אמריקאי כמובן שלא קראו לזה ככה במאה ה-19, אבל הרופא הזה לא רק שהוא מופיע בספרים, הוא גם דמות אמיתית לחלוטין שהצילה את כל משפחת אינגלס ויילדר ממלאריה, כך ש... שוב, יש כאן איזה פנימים...
0: ובמקור הוא היה לבן או שחור?
1: לא, היה שחור.
0: יפה.
1: משנה לך הכל עכשיו.
0: שינית לי את החיים, רות הקופר.
1: פתאום זה לא כזה ווק. אבל יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, שוב, דברים שאני שמה לב אליהם, כי זה מקצועי. שמת לב אולי כמה אאוטפיטים יש למשפחת ויילדר, לורה ולאחותה ולאימא שלה, הרי במאה ה-19
0: רגע, זה מאוד יפה שאת שואלת את זה, כי כן שמתי לב, והדבר היחיד שאמרתי לעצמי זה... משהו פה מתעתע עם הזיכרון שלי, כי אני זוכר שהבגדים שלהם היו מרופטים לגמרי, ופתאום עכשיו הם נראות לי כמו בחורות צעירות שיוצאות לנשף.
1: הן יכולות מיד לפתוח ככה איזה טיק טוק נחמד, ועוד מעט אנחנו נראה נשים כאילו הולכות כן, בבגדים האלה. כן. זה די מדהים, כי הרי במאה ה-19, ואני חושבת של תוך המאה ה-20, לאנשים היה זוג בגדים, בוודאי זוג נעליים כן. אחד לכל החיים שהם היו רק כל הזמן מתקנים, אבל כאן לא, יש לנו כאן זה, אבל זה מצטרף. חשבתי שנדבר קצת על למה עכשיו, למה מחדשים כן. את כן. בית קטן בערבה עכשיו. יש לזה, אני חושבת, הסבר, קודם כל הפרוזאי, וזה ש-250 שנה לארצות הברית, mm-hmm. אנחנו רוצים לחגוג את כאילו, הכרזת העצמאות שלה, זה דרך ההיסטוריה, לכאורה, לא לכאורה,
0: הגיוני, ההיסטוריה make שלה. Sense. כן.
1: זה גם, אבל גם, אם שמת לב, יש עכשיו טרנדים מאוד חזקים, של trad wives. מה זה trad wives? זה נשים מסורתיות שחובצות לבד את החמאה שלהן, חולבות את הפרות, אני יודעת, אופות את הלחם כמובן, היא מחמצת וזה, ומיד מעלות את זה לטיקטוק.
0: שזה בעצם הפוסטר, נשות הפוסטר של המגה, להחזיר את הנשים מאות אחורה.
1: למקומן, אבל יש בזה כל כך הרבה פרדוקסים, משום שקודם כל, כאילו כן, אנחנו עושים הכל ככה כמו שצריך וזה, רק שאנחנו משתמשים בכל הטכנולוגיה בעולם כדי להשיג כן. לכם את כן. החיים הפשוטים האלה. ואחד הספרים, למשל, הכי כאילו פופולריים של השנה זה יסטריר, שבדיוק עוסק בזה. מישהי שמין טיק טוקרית או אינסטגרמרית שעושה את כל הדברים האלה בהצלחה רבה, עד שהיא נזרקת למאה ה-19 ופתאום מבינה שבלי בלנדר באמת קצת קשה להכין קורנפליקס מעשה ידייך להתפאר. בכל אופן, כל העניין הזה של החזרה למאה ה-19, לדברים הפשוטים, לזה שאנחנו לא נשתמש בטלפון שלנו כל הזמן, לזה שארצות הברית חוזרת לאתרה ליושנה, וכל זה קשור גם לחזרה של בית קטן בערבה, mm-hmm. אבל בוא נגיד דבר, הם עשו עבודה מאוד יפה,
0: כן.
1: היא עשויה באיכות הפקה גבוהה מאוד, השחקנים יפים, טובים, אני חושבת שהם, לא, אני בטוחה שלא תהיה לסדרה השפעה כמו שהייתה לבית קטן בערבה עלינו ועל העולם אז, משום שלא היו כל כך הרבה סדרות אז, וגם היום יש לנו שפע יותר גדול, אבל הסדרה עצמה היא סוחפת, היא יפה. מעניין אותי אם ילדים יאהבו אותה, אבל יש לה אפקט נוסטלגי די חזק.
0: אבל מעניין עוד יותר, כי אנחנו נשמח במקרה הזה למי שיש ילדות וילדים, נשמח שהם יצפו בזה, כן? כי חששנו...
1: יחד איתנו, ויחד איתנו, כן.
0: בדיוק, בדיוק. ונוכל להם את הראש, זה לא היה ככה, זה כן היה ככה, זה אצלי, וזה, וזה.
1: איזה כיף יהיה לצפות ככה עם
0: ההורים. טוב, לא ראיתי מספיק את הפרקים קדימה, אבל יש גם את נל, או שהם העלימו את נל?
1: לא בעונה הראשונה. לא, אגב, יש את נל השחקנית ששיחקה, היא עושה שם איזה תפקיד אורח שזה נחמד, שוב, משהו שהוא נזרק לנו, למה, אנחנו רואים נכון? אבל כאילו לדור של מי שהכיר את הסדרה אז, אבל נל הדמות היא תגיע בעונה השנייה, שכבר ידוע שתהיה, והיא תהיה, כאילו, אני לא יודעת אם אתה תכעס עכשיו או לא, אבל היא לא תהיה כזאת רעה כמו... נעלה.
0: אבל למה?
1: היא תהיה מורכבת, כי ככה, כי אין רעים שרע להם, או רעים ש... אין רעים, יש רעים שרע להם, או משהו כזה.
0: טוב, אנחנו יכולים להגיד ממש בביטחון, מאזינות ומאזינים יצפו בגרסה החדשה, בעיבוד המחודש של נטפליקס לבית קטן בערבה, כי הוא הרבה פחות מפחיד ממה שחשבנו, נכון רותה?
1: נכון.
0: רותה קופפר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם להמשך דרככם בשיר. הנה רומי גונן עם השיר לזה שחזר.
2: לזה שחזר, חזרת שמח מדי, לא מן העדר, האקלים השתנה, פני הארץ השתתחו. על פניי איני מסתכלת, אין טעם להוסיף ולערער את בוחן המציאות. בנשימה שטוחה אני סובבת סביבך, כמו זברה מול סייח, בדחיפות איומה מחתימה בחפשים. ראית נכון, ירדתי מהם. גופי נעשה חסכוני, אפרפר. אתה שוכב בשטח השרוף, אוכל לאט. איפה היית בסיבוב אחת של הראשים? כאילו האדמה שקטה. כאילו אתה מבין.
0: כאילו אתה מבין, רומי גנון קראה עבורנו מתוך כתב העת ננו פואטיקה של מקום לשירה. והנה אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני לא אהיה איתכם מחר מאזינות ומאזינים, אני אהיה איתכם היום בערב. אנחנו כאן תרבות כולה בשעה 4 בצהריים, כולנו פותחים מיקרופונים בסינמטק ירושלים, שם אנחנו נלווה את פתיחת פסטיבל הקולנוע ירושלים. אז כאמור, הערב אני אהיה איתכם בכאן תרבות עם משדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים, ומחר מי שתחליף אותי זו ענת שרון בלייס. ועכשיו ברקע אנחנו שומעים את Total Eclipse of the Art לזכרה של בוני טיילר שהלכה בסוף השבוע לעולמה. תודה שהייתם איתי, מקווה שתהיו. להתראות.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום מ-4 אחר הצהריים בכאן תרבות.
2: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
4: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
5: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
4: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
5: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
4: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
6: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
7: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
4: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
8: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
5: בית משפט!
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, מתומכי ישראל הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד-צדדיים. בטהרן אומרים כי יערך טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו מוג'תבא. חבר הכנסת טרופר אומר כי יסכים לשבת בקואליציה תחת נתניהו רק בממשלת אחדות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעות גם הבוקר הזקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר. המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים מחרתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. שר הביטחון ישראל כץ הביע צער עמוק על מותו של גראהם, בהודעה שפרסם הגדיר אותו ידיד אמת של מדינת ישראל, ואמר כי גראהם פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות ותמך בביטחון ישראל ובזכותה להגנה עצמית. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל ישתתפו בה.
11: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני חלק, מכינת אלי שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
10: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, וכאן החדשות ברשת ב'. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי ופגישתו של ראש השבק עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד לפגישה, ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
12: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
10: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. לשכת נתניהו דרשה את פתיחת החקירה כבר בחודש מרס, אך ראש השבק דוד זיני התנגד לכך בטענה כי יש אלפי שותפי סוד וכי התנאים לחקירה אינם מתקיימים. כתבנו מציין כי עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
13: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן תרבות.
9: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
21: כאן תרבות.
22: מה שכרוך עם מאיה סלע.
23: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר, כמובן. אנחנו נדבר היום עם המשוררת אפרת מישורי, שעונה על השאלה הגדולה של המלט, להיות או לא להיות, בספר החדש שלה, שבו היא מגלה לשירה וגם לנו סודות. נדבר גם על מסע יהודי-ישראלי בשאלות הגדולות של הקיום כאן,

0: שלום, מאיה, בוקר טוב.
1: בוקר אור, אני רק רוצה להגיד שהשופטים בפרס כתבו שמדובר ביצירה מוזיקלית סוחפת ששואלת שאלות מהותיות ומרתקות על המהות החמקמקה של הכישרון והיצירה, על מקומה של האומנית בחברה מגויסת ומיליטנטית, ועל המחיר האישי הכבד הנדרש ממנה כשהיא דבקה בעצמאותה. ובאמת יש בסרט הזה, ראיתי אותו כמובן, יש בסרט הזה אתגר מאוד מיוחד שאתה מצליח לצלוח, מצליח לצלוח, אתה עושה סרט עם אישה שלא רוצה להצטלם, ושאתה יודע, שזה המהות אולי של כל הדבר של סטור אופרים, כי זה אישה שזמרת שלא רוצה להופיע, או אתה יודע, לא רוצה להיות על במה, איך אתה... אני לא מבינה איך ניגשת לזה בכלל, מההתחלה. עכשיו כשאנחנו רואים את הסוף, אנחנו אומרים, איזה יופי, אבל איך חשבת על זה מההתחלה?
0: קודם כל, אני גדלתי על אסתר אופרים, למרות שאני בן 39, ואני כאילו לא בדור המיידי של מעריצים של אסתר, שליוו אותה כשהיא פרצה בשנות ה-60.
1: שזה מוזר מצדך, ואפילו תימהוני קצת.
0: סופר משונה, אבל סבתא שלי נורא נורא אהבה אותה, ואני ביליתי הרבה מאוד שעות אצל סבתא שלי, ושמעתי את אסתר ואת הקול שלה אצל סבתא שלי. אז גדלתי לצד הכל הזה בזכות סבתא שלי, אבל אחרי זה גם כשהתבגרתי, בחרתי לשמוע את אסתר. ולאורך השנים באמת ליוותה אותי בכל מיני רגעים כאלה של עושר או של משבר, ופתאום מתוך איזה משבר אישי שלי לפני 5 שנים, שאלתי את עצמי, כאילו הקשבתי שוב לאחד האלבומים של אסתר, ושאלתי את עצמי בפעם הראשונה על, על האישה ולא על המוזיקה שלה, כאילו מין איפה היא היום ומה היא עושה ו... כן. היא גרה בכלל בישראל, ואז התחלתי תחקיר מאוד ארוך ומקיף לתוך הקריירה.
1: עשית גוגל, עשית גוגל כמו כולנו, אבל אנחנו מסתפקים בזה, רואים 5 תוצאות ראשונות וממשיכים הלאה, אתה לא.
0: לגמרי, אני הגעתי לכל מיני חורים נידחים בגרמניה ולארכיונים עם סלילים עבודים, וכן, זה היה מסע מאוד מאוד מרגש ומאתגר וכיפי, ומול אסתר זה היה באמת, אחת הסיבות שזה לקח כל כך הרבה זמן לעשות את הסרט, זה שלקח לי המון המון זמן לגרום לה לבטוח בי, ולייצר איזושהי מערכת יחסים בינינו, שתבהיר לה שהכוונות שלי טובות, וכן, שמאוד חשוב לי לעשות את הדבר הזה ביחד איתה, באיזה אופן שהיא תבחר, גם אם היא בוחרת שלא להצטלם.
1: היא מאוד מאוד נכוותה מהתקשורת הישראלית, רואים את זה גם בסרט, התגובות פה לעובדה שהיא נסעה לגרמניה וכמו שקראו לזה פעם, ירדה מהארץ ועוד לגרמניה, התגובות פה היו מאוד מאוד קשות.
0: עד היום דרך אגב.
1: עד היום מתייחסים אליה ככה. אני רוצה, יש לה יחסים מורכבים לא רק איתנו, היא בן אדם מאוד מאוד מורכב.
0: נכון.
1: למשל, לסרט הזה לא סתם בעיניי, קוראים לו אסתר, כי היא מתייחסת בו, אני מקווה שאני לא עושה ספוילרים בעצם, היא מתייחסת בו לעובדה שהיא לא רוצה את שם המשפחה הזה, אסתר אופרים. היא לא רוצה להיות אסתר אופרים, היא רוצה להיות אסתר. כאילו, אני, יש לזה כמה היבטים שקשורים גם לנישואים שלה, אני מניחה, אבל כאילו, אבל אני הרגשתי את זה כאילו בעולם מתוקן, זה מספיק. יש מדונה, ישר, ריטה, יש אסתר, נכון? אתם מבינים על מי מדובר כשאומרים אסתר.
0: ממש, ממש ככה. כן, יש לך חצי מורכבים עם המקום הזה, עם השם הזה שחצי נכפה עליה, זאת אומרת, האופרים הזה הגיע מתוך הצמד שהיא הייתה חלק ממנו, צמד האופרים. שם במה שכזה. וכן, יש לה יחסים מאוד מורכבים איתו, למרות שהיא מבינה במובנים מסוימים גם שהיא לא יכולה להיפרד ממנו.
1: כן.
0: אנשים מכירים אותה בתור אסתר אופרים.
1: יש גם עוד יחסים מורכבים. היא אישה מאוד מעניינת, כי היא זמרת, היא אוהבת להיות זמרת, היא שרה. מצד שני, יש לה יחסים מורכבים עם הבמה. לעלות על במה זה דבר מאוד קשה, אנחנו אף לא חושבים על זה, למרות שמדי פעם אני שומעת אנשים שלאחרונה שמעתי, אני חושבת רעיון עם אמיר בניון שדיבר על הפחד במה שלפעמים תוקף אותו, ואנחנו לא מדמיינים לעצמנו כזה דבר, כי זה נראה לנו היא עומדת שם על הבמה, וזה המהות שלה, והיא שרה, וכיף לה בטח.
0: אני חושב שהרבה אמנים סובלים מפחד במה, או יש להם יחסים מורכבים עם הבמה, גם כאלה שאנחנו לא מדמיינים שיש להם יחסים מורכבים עם הבמה, כאילו הפרפורמרים הכי גדולים, כאילו זה פוגש גם אומנים גדולים כאלה שאת לא חושבת עליהם בהקשר הזה, אבל אסתר באמת, כל הזמן, יש הרבה סיפורים על, את יודעת, על אנשים על כל מיני אמרגנים שממש דחפו אותה על הבמה ברגעים שבהם היא לא רצתה להופיע.
1: כן.
0: וזו גם אחת מהסיבות שנורא עניין אותי לעשות סרט על אסתר, כאילו המורכבות הזאת,

0: אני נורא מזדהה עם זה, בתור מי שנמצא בדרך כלל מאחורי המצלמה, עם ה... כאילו גם הרצון הזה להיחשף ולכבוש את הבמות הכי גדולות בעולם ולהגיע לכל המקומות האלה, וגם להישאר בדלת עמותיי, מתחת לסמיכה, כאילו זה משהו שאני חושב שכולנו יכולים להזדהות איתו.
1: נכון, האמת היא שאם חושבים על זה, יש משהו לא נורמלי בלעמוד ולשיר מול 5,000 איש או יותר.
0: לא נורמלי.
1: זה לא נורמלי פשוט, לא. זה לא, מה הגיוני בזה?
0: זה לא שפוי.
1: נכון. מה בעיניך יותר היום כשאתה מכיר אותה? יותר דיבה, יותר אדם ביישן ומרוחק, מה היא?
0: וואו, אני חושב ש... וגם על זה הסרט בצפו של דבר, אני חושב שהיא ממש גם וגם וגם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושב שאני נורא נאבקתי בתוך העשייה של הסרט, לנסות להבין בדיוק כמו שאת שואלת, לנסות להבין מי היא, כאילו, מי את אסתר? והיא כל הזמן ניסתה להגיד לי, גם באופנים יותר ישירים ופחות ישירים, אני גם וגם וגם וגם, אני גם איזה סמל ישראליות, ואני גם גרה בגרמניה כבר 60 שנה. אני גם... מאוד אוהבת להופיע, ואני גם סובלת מזה וסונאת את זה פחד מוות. כאילו זה,
1: כן.
0: זה גם וגם, ואני חושב ששוב, כולנו יכולים להזדהות עם זה, גם אם אנחנו לא מופיעים מול 5,000-10,000 איש.
1: היא אהבת הסרט? היא ראתה אותו?
0: היא ראתה גרסה כמעט סופית שלו, נסעתי לה להמבורג להראות לה אותו. בגדול בגדול היא מאוד מאוד אהבה והתרגשה, בקטן בקטן היו לה גם
1: בעיות. בקטן היא שנה אותו, בגדול היא אהבה אותו. זה קלאסי, אסתר עופרים.
0: לגמרי, לא, היו דברים שהפריעו לה, כאילו, זה שהכנסתי את אבי, זה משהו שהיה לה מורכב לראות.
1: כן.
0: שוב, העופרים הזה שהיא קצת מתכחשת אליו.
1: אני לא יודעת אם היא מתכחשת, אבל ברור שהיא מאוד מאוד סבלה באירוע הזה, שנמשך הרבה שנים, האמת. נכון?
0: כן.
1: זה לא היה אירוע כיפי. טוב, בסדר, מורכב זה מה שהיא, זה המהות שלהי. אז בטח ידעת שזה יהיה גם וגם.
0: לגמרי, זה גם מה שמעניין בה.
1: נכון. אז בוא נגיד שהסרט הזה, הבנתי, מוקרן בימים אלה בסינמטק תל אביב, נכון? ויש גם כל מיני הקרנות.
0: הוא מוקרן בסינמטקים ברחבי הארץ, היום שהקרנה בצהריים, ב-12:30 בסינמטק תל אביב, ובהמשך גם בהרצליה ובחיפה. והוא יקרן בהמשך בסדוקו.
1: נכון, אז אתם, כדאי לכם מאוד לראות אותו. בוא ניגש לי ענייננו ותגיד לנו מה אתה קורא עכשיו.
0: אני קורא עכשיו בפעם השנייה, ולראשונה בחיי אני קורא ספר בפעם השנייה. יש אנשים שמדברים ככה, של יונתן סגיב. אני קראתי אותו לראשונה לפני 3 שנים, אני חושב.
1: כן, ב-2022 בטח, כשהוא יצא.
0: אני חזרתי מאסתר, חזרתי מביקור ממושך בגרמניה, מברלין ומהמבורג, וקראתי על האייפד שלי גרסה דיגיטלית של יש אנשים שמדברים ככה, במטוס, זאת אומרת, סיימתי אותו במטוס, ופשוט מצאתי את עצמי מתייפח,
1: כן.
0: ממש ממש מרוגש עד עמקי נשמתי. ספר מדהים, ספר דוקומנטרי, כמו שאפשר אולי לקרוא לו,
1: נכון.
0: ממואר, שמתחיל בעצם בנקודה נורא נורא דרמטית, במסגרתה יונתן קם בבוקר בבית הוריו, ביחידת הדיור בבית הוריו, שהוא בביקור מולדת בישראל, ומגלה שהוא לא יכול לדבר, שהוא בעצם איבד את הקול שלו.
1: כן.
0: ואני חושב שהספר הזה, זאת אומרת, לי הוא הציע איזה דיון סופר מעניין ומרגש ויפהפה על קול, על, על מה זה הקול הזה שלנו, כמה אנחנו שולטים בו, כמה הוא שולט בנו. דיון מעניין על, על קול ומיניות בהקשר הזה. גרם לי לשאול את עצמי, את יודעת, עד כמה אני נשמע הומו, אם בכלל, עד כמה אני משמעתי את הקול שלי לכדי...
1: כדי לא להישמע, כן.
0: בדיוק, כן. וגם יונתן מתמודד עם השאלות האלה, כשהוא מנסה להבין למה הוא בעצם איבד את הקול, למה זה קשור, חוזר לכל מיני אירועים בעבר שלו, שקשורים לקול שלו, ואני אף פעם לא חשבתי על קול באופן הזה, עד שיונתן העיר את עיניי, ואני חושב שהסיבה שהוא הגיע לחיי שוב בחודש האחרון, זה בגלל היציאה של אסתר, של אסתר. אני חושב שיש משהו באסתר שכל הזמן רוצה להיות רק קול,
1: כן.
0: רק קול בעולם, כאילו לא להיות מעוגנת למקום או לזמן, ויש משהו, יש איזה דיון נורא שוב, מעניין ומרגש סביב קול בספר הזה של יונתן, שממש יכולתי למצוא את עצמי בו בהזדהות נורא נורא עמוקה.
1: זה יפה, זה חיבור, זה קישור מאוד יפה לאסתר עופרים, ולאופן שבו היא מתייחס, רוצה להיות רק קול.
0: לגמרי.
1: אני מסכימה איתך גם שהספר הזה של יונתן סגיב הוא בלתי נשכח. מה שהוא עושה שם עם, עם הרעיון הזה של קול, ומה הקול שלך אומר אליך, ואיזה מחיר אתה יכול לשלם גם על קול מסוים. ספר מאוד יפה.
0: ובתוך זה דינמיקות בתוך המשפחה, וכאילו מה קורה כשההורים שלך מנסים להשתיק אותך לצורך העניין.
1: נכון. תגיד, אתה מסמן בספרים כשאתה קורא אותם?
0: אני לא מסמן, אני מצלם לעצמי ולחברים שזה יכול לעניין אותם.
1: אוקיי. מצלם ושולח?
0: כן.
1: ציטוטים. יפה. איך מסודרת הספרייה שלך?
0: באופן מאוד מביך. יש לנו מקום מאוד, מאז שאחדתי כתובות עם הבן זוג שלי, אז כבר לנו מין ספרייה כזאת גדולה, ויש לנו מין ספרי דיספליי כאלה שמורכבים בעיקר מספרי אומנות ותרבות, וקצת כזה מין בין 5-10 ספרים שאנחנו קוראים עכשיו, ושאר הספרים מסודרים במין, לא נעים לומר, מין קופסאות קש של איקאה כאלה. מה שנקרא בערך
1: הרבה. דווקא נעים. רגע, אבל החמישה ספרים שעכשיו אתם קוראים ונמצאים בחוץ, אז מה יקרה איתם כשתגמרו לקרוא אותם? פשוט זורקים אותם
0: לקופסאות קש? הם יגיעו
1: לקופסא כמובן. אוקיי. בסדר, אז אין סדר ספציפי בתוך האירוע הזה.
0: לא, ניתן לומר שאין סדר, זה כאוס מאורגן שכזה.
1: אוקיי, ואתה משאיל ספרים אם מישהו מבקש?
0: אני משאיל ספרים ואני גם מאזן באמת מזעזע שלא מחזיר. או ששוכח להחזיר, או שלפעמים מחזיר ולפעמים לא, או ששוכח ממי הוא לקח.
1: אז אתה גם ליברלי עם זה שלוקחים ממך ספרים ולא מחזירים?
0: לגמרי, באהבה גדולה.
1: בסדר, אז יחסי גומלין כאלה, חמודים.
0: יחסי כך וכך.
1: אוקיי, שקט גורן, אסתר, זה השם של הסרט שדיברנו עליו, שביימת, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שקט.
0: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות.
0: ביי.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמענו את אסתר אופרים עם הגרסה שלה לברד און הווייר. הנה תשובה. להיות ולא להיות. זאת התשובה. כך כותבת המשוררת אפרת מישורי בספר השירה החדש שלה, גיליתי לשירה את הכל. ויש בו סוד בספר הזה, לא רק סוד אוטוביוגרפי בעיניי, אלא סודות הנוגעים לשירה. בשיר הראשון בספר שנקרא סוד, היא כותבת, גיליתי לשירה את הכל, והיא גילתה לי. הייתי במקום שרואים בו הר מאחורי בית, וראיתי ירח מאיר על אגם במלוא שפלותו. צריך לשמוע אף אחד כדי לכתוב ככה. כלומר שבמובנים רבים היא בעיניי מגלה לנו גם את סוד השירה. בטח סוד השירה שלה. אולי קצת מגלה. זה הספר העשירי, העשירי של המשוררת והפרפורמרית, שהיא גם דוקטור לספרות, דוקטור אפרת מישורי. ביום חמישי תתקיים ההשקה שלו. שלום אפרת מישורי.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. משנה. תודה שבאת. תגידי לי, אפרת מישורי, במובן מסוים, הספר הזה, כך הרגשתי, אפילו לפני שפתחתי אותו, רק מלראות אותו, רק מהשם הזה, גיליתי לשירה את הכל, הרגשתי שזה איזה מין סיכום באיזה אופן. זה נכון לראות את זה ככה?
1: וואו, אני בדיעבד חושבת שיש פה מין סי של אינטגרציה, של גילוי עצמי. אני לא יודעת אם סיכום, כי אני מקווה עוד לחיות ולכתוב ולחוות דברים.
0: בהחלט.
1: אבל
0: כאילו איזה מין, מי שקרא אותך עד עכשיו, וכל מה שכתבת עד עכשיו, הכל פתאום, יש את הספר הזה, ומין, את אומרת לנו משהו גם על מה שהיה.
1: נכון, אני מרגישה, אני לא ידעתי מה היה. וזה, כולם מאוד אוהבים להגיד שזה הספר הכי טוב שלי, או שזה הספר שבו אני, אפרת מישורי, מגיעה עם השפה שלה, לאיזה סוג של חדות ודיוק. ואני בדיעבד מסכימה, כי הספר הראשון שלי קראתי לו ספר התנוחות.
0: כן.
1: שבעצם ניסיתי את כל הפוזיציות השיריות, את כל הצורות, על מנת לומר משהו. ופתאום הדבר שרציתי לומר נמצא באיזשהו גילוי, כאילו פשוט אני אומרת את המילה התעללות פתאום.
0: נכון.
1: וגם זה ספר התנוחות. כאילו, את התחלת את זה עם להיות ולא להיות, זאת התשובה, אז במובן מסוים, יש באמת בספר הזה איזה מין סימפוניה כזו, שפתאום יש בה שיר ארוך, ופתאום איזה מין, כזה מין משהו מכתמי מאוד מאוד מינימליסטי וקצר, והכל מתומרן, כאילו כל הספר מתומרן להרים לאיזה משולש קטן, ללהיות ולא להיות, זאת התשובה למשל.
0: כן, שבעצם את אומרת אולי הייתי ולא הייתי איתכם עד עכשיו.
1: לא אולי, אני בטוחה ואני גם ממשיכה בזה.
0: כן. המהות החמקמקה של אפרת מישורי. אולי כדי שנמשיך, תקראי שיר אחד, השיר שרצית לקרוא מתוך הספר, ונמשיך לדבר על הסוד.
1: אוקיי, אני אקרא שיר שנקרא זלברגר אהב אותך.
0: כן.
1: זלברגר אהב אותך. זלברגר אהב אותך. זלברגר אהב אותך. הוא הביא לך 100 שקל לחתונה. אני בפיג'מה. ידי בתוך פי, ידו בתוך ישבני, כל המשפחה מסביב, אחיותיי, אמי, אני הדוגמנית של המשפחה, אבא מצלם. אני ממש זוכרת אותו, את פניו, את נוכחותו, את ריחו. הוא היה גבוה, לבוש בחליפות, היה בא ומתיישב, היו מניחים אותי עליו. הוא בחר בי. אני זוכרת את ידו הרועדת מגששת מטה. זלברגר אהב אותך. זלברגר אוהב אותך. הוא הביא לך 100 שקל לחתונה. אני אוחזת את אצבעי בפי. כמעט נושכת אותה. לא צועקת. לא מדברת. מרגישה אחרת. ממזרה קטנה או אולי מין זונה. בי עושים מעשה אחר. איש אינו מאיר על כך, והיות שכך, אני בולעת את הדבר והכל ממשיך. אני בפיג'מה, ידי בתוך פי, ידו בתוך ישבני. אני בת 3. כל המשפחה מסביב, אחיותיי, אמי, אבא מצלם. עברתי התעללות, אני אומרת את המילה הזו שוב ושוב, מניחה אותה ליד מילים אחרות. עברתי התעללות.
0: תגידי, עד כמה זה קשה להגיד את המילים האלה, עברתי התעללות?
1: אני חושבת שעד עכשיו קשה לי. אני מרגישה, קודם כל אני מרגישה את חוסר הדיוק של המילה.
0: כן.
1: להגן עליי, על מה שעברתי. כי זו מילה של כולם, זו מילה הומוגנית, זו מילה של גדולים שיודעים משהו על מישהו שלא יודע שקוראים לדבר הזה כמו שקוראים לו. אז מבחינתי יש פה המון אי נוחות, וכל החיים ברחתי מלהגיד את זה לעצמי אפילו, מכיוון שלא הרגשתי בנוח בתוך הקבוצה הגדולה הזו. כלומר, הרגשתי שיש לי חוויה מאוד פרטית, ורק לי זה קרה, רק אני יודעת מה קרה. ולא לא קוראים לזה התעללות, קוראים לזה בדיוק, הוא ידו בתוך ישבני, קוראים לזה אבי ואחיותיי מסביב, אבל לא, אני לא מצליחה לאחוז במילה הזו את המשמעות הטוטלית, הפיזית והנפשית והחברתית שהיא נושאת בתוכי, שאני נושאת בתוכי.
0: את כותבת בשיר אחד, הגעתי לקצה גבול יכולתי עם המילים. זאת הכוונה שלך? שאת צריכה לבחור בעצם במילה כמו התעללות, שבעצם היא של כולם, היא לא מבטאת
1: המילה
0: בדיוק.
1: המילה הזו זה כמו לנעוץ בסיכה איזה פרפר, ולקרוא לו בשם. והיא כן חשובה בתהליך ההתפתחות שלי, אבל לא הייתי מסוגלת לומר אותה בעיקר לעצמי.
0: כן.
1: כלומר, כל זה, בגלל זה הרגשתי כאלה כאבים כל החיים, בגלל זה הקשרים שלי נראו כמו שהם נראו. כלומר, כאילו בדיעבד, ברגע שאני מניחה את הכובע הזה מעליי, פשוט כל כך הרבה דברים מתבהרים, שכאילו מין, כל מיני ייסורים שעברתי יכולים לקבל איזשהו הסבר, אם לא שם. אז יש בזה משהו נורא, נורא משחרר מצד אחד, שאני שייכת לקבוצה הזו, אבל מצד שני, אני מרגישה שיש פה איזה עושר של חוויה, והרבה ניואנסים שהם לא נכנסים בה, וזהו, וגם אלה חיי, אין לי אחרים. זאת אומרת, אלה חיי.
0: כן. את מרגישה שאם בו הסוד אל המילים, כלומר, כשבא אלייך הסוד, נקרא לזה, כן. ואת שמת את המילים וכתבת התעללות, השירה שלך עצמה השתנתה? היא אחרת היום?
1: אני מרגישה שיש לי אפשרות, יש לי במקום אחר, לדרוך על המילים, להניח לדבר להיאמר, כן? זאת אומרת שאני, השירה שלי היא ברחה מן המילים במילים, והיא לא דרכה למילים. לא אמרתי אני הרבה שנים, הייתי בכלל קוראת לעצמי התינוק, אם הייתי צריכה להשתמש במילה תינוקת. אז כן, אני היום הייתי עושה שירה מאוד קולית, אקוסטית, משתמשת הרבה בצליל כמוליך משמעות.
0: כן.
1: ולא אומרת דם, אלא אומרת הרבה פעמים לצידם, לצידם, לצידם, והצליל היה מייצר משמעות שהיא חותרת תחת, כאילו הצליל היה חותר תחת המילה, ועשיתי כל מיני אקרובטיקות כאלה נורא יפות.
0: נכון,
1: בעצם.
0: הם היו יפות.
1: אז הפריון הזה התחלף, אני לא חושבת שהשירה שלי תהיה פחות טובה או יותר טובה, אבל יש איזה נדבך מסוים, יש איזו מדרגה מסוימת שהיא כבר קרתה, ויש התקרבות אל המילים שאומרות דברים כבר מהספר אישה נשואה ושירים בודדים, אפילו מהפה הפיזי, כל השליטה הזו שלי במילים כמעט לא נכנסה, כי אני כל הזמן יצרתי מין כאלה מוביילים, אקוסטים כאלה, ועוד כל מיני כאלה, גזרתי את ה... את השירים בכל מיני צורות. היום אני, יש לי את הקטע הזה הפרפורמטיבי, אבל אני פחות זקוקה לו, כי המילה אומרת את הדבר.
0: זאת אומרת שאת פחות צריכה את האקרובטיקה שאהבנו, נכון. שאהבנו אותה.
1: אבל היא קיימת בממדים כן. אחרים, אני מעבירה אותה למופע, למוזיקה, הנה אפרופו, ים הדממה פולט סודות, זה לא משפט שלי, זה משפט של ביאליק, כשאני הולכת להופיע בו ביום חמישי, ולהשיק את הספר
0: בהשקה,
1: הזה.
0: כן.
1: אפרופו... ים הדממה כל הזמן פולט סודות,
0: כן.
1: והסודות לא נגמרים לצערי, גם אם נדמה שבספר הזה אמרתי את המילה, אף אחד לא יודע כמה חורים יש סביבה, ויש הרבה.
0: את כותבת, את כאילו, אני חושבת שאת לא כועסת על עצמך או על אף אחד אחר שמשתמש בעניין הזה של לשכוח. את כותבת לשכוח זה לזכור בלי כאב. כלומר שגם כאילו כשאתה לא ידעת ממשהו, ידעת, זה נמצא שם היה כל הזמן.
1: זה נמצא, אני אמרתי פעם, אני ידעתי, אבל עוד פעם, ידיעה של ילדה.
0: כן.
1: לא ידיעה שאומרת מה המשמעות של הדבר, ידיעה של הוא נגע בי ידעתי, ידיעה של איך אני מרגישה ידעתי. אבל גם אני אומרת בספר שהפה השוכח נבלע בתוך הפה הזוכר. הפה הזוכר מאוד זוכר תמיד. והפה השוכח הוא בולע אותו, זאת אומרת שלא שוכחים דבר כזה, והוא בגוף שלי צרוב, הוא בכל ישותי, זה כמו להגיד שהעץ, הוא יכול לשכוח כמה שהוא רוצה איפה, מה הם תנאי הגדילה שלו, אבל אם שתלו אותו עקום, אז הוא צמח מתוך השתילה הזאת, כן. אין אחרת.
0: בוא נשמע, את בחרת לקרוא את השיר האהבה אסורה,
1: נכון.
0: בוא נשמע, את משתמשת, עוד מעט נדבר על זה אולי, את משתמשת במילה אהבה בצורה שעורייתית ונהדרת.
1: תודה. מישהו טען פעם איזה מבקר שאני לא יודעת מה זו אהבה, אז כנראה שאני לא יודעת. אני לא יודעת אם, כאילו ביאלי גם שאל מה זו אהבה, ואני לא חושבת שיש לו תשובה אחת לזה, אבל יש הרבה צורות של אהבה.
0: נכון.
1: אהבה אסורה. אבל אתה לא כזה קטן, ואני לא כזו גדולה. אתה בן 39, ואני בת 55. אבל אתה לא כזה גדול, ואני לא כזו קטנה. אתה בן 41, ואני בת 57. אבל אתה לא כזה גדול, ואני לא כזו קטנה. אתה בן 41, ואני בת 3.
0: באיזשהו מקום גם נתקעים בגיל 3 כשקורה דבר כזה? ונשארים ילדה בת 3?
1: נתקעים, כשאומרים, או כשקורה מה שקורה בטוח נתקעים.
0: כן.
1: בוודאות אני יכולה לחתום לך זה עד קץ חיי.
0: כן, נשארת הילדה.
1: אני המשכתי ללכת, הגוף ממשיך ללכת, אבל הוא לא קם באמת. קם משהו אחר מתוכו, קם... כאילו, אני חושבת הרבה על הצער של האימהות השכולות, אז החיים ממשיכים, אפילו בצורה אכזרית, אבל אתה חלק, לא חלק, כמעט כולך איננו, אתה מת.
0: הייתי רוצה שנעשה מדרש תמונה, למרות שזה רדיו, והמאזינים והמאזינות לא יכולים לראות, אבל נעשה בכל זאת. בעצם את עשית את זה כבר, על כריכת הספר יש תמונה שלך כילדה, והשיר פלוס 200, את מתארת בו את נסיבות הצילום, אני עושה את המבט הכי חודר והכי יפה שלי, אני מכוונת אותו אל העולם, אל מעבר לכתפי הצלם. כל מי שיראה אותי ישר ירצה לאמץ אותי. את זוכרת אותך מודעת למבט הזה שלך אל המצלמה?
1: זה מה שאני זוכרת. את הצילום אני לא זוכרת, אני זוכרת רק את הפוזיציה הפנימית, את העמדה הפנימית של ההתחדדות מול המצלם, מול הצלם, כדי שאני אצא באופן מסוים, שהתוצאה של האופן הזה תהיה שירצו לאמץ אותי. ממש בכפשוטו, זאת אומרת, יותר מזה, עוד פעם, האופק של הילדה לא יודע.
0: כן. כן.
1: היא לא יודעת ממה היא בורחת, היא לא יודעת לספר מה קרה לה. היא חיה, וזה מה שהיא הכי רוצה באותו רגע, והיא יודעת שהיא יפה, וגם בעיני אבא שלה, היא יודעת שהיא יפה, והיא כל כולה מגויסת לצורך הפגנת יופי מסוים, שאפילו לא יודעת איך הוא יתקבל בעיניים של האחרים. זה הכל מבפנים. אין פה שום דבר ששייך לאיזה התכווננות, לצורה מסוימת בחוץ. וזה סגירה, זו סגירת, אני ידעתי שאני כותבת את הספר הזה, זאת תהיה התמונה שלו. זה, התמונה הקדימה את את הספר, אבל, כן. אבל ידעתי שזו התמונה.
0: והיו ספרים אחרים שהיו תמונות שלך, זאת אומרת שזאת נכון. חיכתה, חיכתה לרגע לא, המתאים לה.
1: ממש, מאיה, ממש ככה. ממש חיכתה. לא רציתי, אני יודעת שאני גם, אני זו שיש לי מונופול על המשמעות של התמונה הזו, אף אחד לא ייקח יותר ממה, ייקח לי את המשמעות שלה יותר. אל תגידו לי איזה ילדה מקסימה ויפה. אני יודעת בדיוק, בדיוק מה היה מתחת לעיניים האלה. אז זה איזה כיף שאני יכולה לפני עוד, את יודעת, לפני שמשתלטים עליי כל מיני ביוגרפים, איזה כיף שאני יכולה להגיד, הנה, הנה, הנה, זאת, זאת, זה מה שהיא רצתה הילדה הזו.
0: כן, כל מי שיראה אותי...
1: היא לא ידעתי שהיא אמת שוררת.
0: היא לא ידעה. כל מי שיראה אותי ישר ירצה לאמץ אותי, זה משפט.
1: נכון,
0: וואו.
1: נכון.
0: אפרת מישור, אני רוצה, יש הרבה ים בחיים שלך וגם בשירה שלך.
1: נכון.
0: מה זה הים, היחסים האלה שלך? זה, אמא שלי תמיד אמרה לי, אם אתן לך מצב רוח, תלכי לים. זה זה?
1: קודם כל זה גם זה. ים הוא ים של כל, ים הוא ים של דברים, וים הוא הרופא הכי טוב, והפסיכיאטר והרופא וההורא והמאהב. לא הייתי אומרת המאהבת, כן? הוא זכר בעיניי, הוא גבר.
0: כן.
1: הוא גבר, אבל הים הוא כל אלה, והוא בעיקר משהו שאין לו סוף. כמו לסוד שלנו אגב. סוד הקיום שלנו אין סוף. ולקיום בכלל, והדבר הזה הוא, אני כל יום כמעט פוגשת איתן טבע. אי אפשר, זה קונטרה טוב למי שאנחנו.
0: כן.
1: אנחנו טבע, טבע גדול.
0: את מצטטת את רחל המשוררת, רחל המשוררת. יש לך שיר אוי כינרת שלי.
1: נכון, נכון.
0: היית או חלמתי חלום. זה דיאלוג מאוד מאוד מעניין, האוי. את ההו את הופכת לאוי.
1: נכון.
0: נגיד שאת מטבריה, אז כנרת זה כאילו בדיוק. המקום של הילדות שלך.
1: אני הייתי כל יום בכנרת, כמעט.
0: כן.
1: עם ההורים, ואחרי זה גם חתרתי שם בקייק אולימפי, במחנות אימונים, בכיתה זין ח' ת'. ואגב ים, הימה הראשונה הייתה בעצם הכנרת עבורי, וגם הנוף שנשקף מה... מרפסת, היא לא בדיוק פנים והיא לא בדיוק חוץ, זה היה מקום שהייתי מבלה בו הרבה, והייתי רואה כל הזמן את הכינרת בשקיעה ובזריחה, את הדבר הזה, וגם תובלת בו, וזה... אני, החלום שלי הוא כן להיקבר בקבר, ליד קבר רחל. החלום שלי, הייתי רצה שם במחנות אימונים. רחל המשוררת, כן?
0: כן.
1: אני מאוד מחוברת לנוף הזה, לאקלים הזה, לכינרת, מאוד מאוד, ואני חושבת שההמשך הזה בים התיכון הוא המקום שמצאתי כדי לקיים איזשהו רצף עם הילדות שלי. התל אביביות הזאת, היא יש לה תקדים דבריאני כזה.
0: בעצם הכמיהה שלך היא לכינרת, ואת מסתפקת בים התיכון.
1: הים התיכון, הים התיכון הוא בייבי מהמם, אני מתה עליו, ממש ממש, זו מולדת כזו.
0: כן.
1: זה סוג של מולדת.
0: אז בואי נגיד שיש ביום חמישי השקה של הספר הזה, נכון?
1: נכון, ונכון,
0: בבית
1: ואני
0: ביאליק?
1: מכינה משהו, כן.
0: מה את מכינה?
1: אני כל החיים אהבתי מוזיקה טרנס, כי אין במילים ואני מביאה את המילים. ויצא, התמזל מזלי, ואני בעצם יחד עם רונית רולנד, ועוד, עוד, אנחנו בעצם עברנו למוזיקה שהיא מוזיקה אלקטרונית, ויד מתקלט, ואנחנו מכינים פסקול, ואני באמת, יש שם אלמנטים שמנים כאלה, כן. שאני מאוד מאוד מחוברת אליהם, לכל החלקים האלה מאוד, של הטבע הגדול, של הים הגדול, של הסוד הגדול. אז זה פעם ראשונה שאני מופיעה בעצם ממש עם, עם גרוב, עם ביטים אלקטרונים, ואני עושה משהו עם כל החזרות שלי, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, ואני מאוד אשמח אם יבואו.
0: אז כל זה קורה בבית ביאליק ביום חמישי, נכון?
1: כן.
0: אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: טוב, זה ביצוע מדהים של זהבה בן, אין מה להגיד. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ונקיק נסתר בצוקים, יומן מסע יהודי-ישראלי. זה שמו של ספר חדש של רגב יעקובוביץ'. ונקיק נסתר בצוקים, זה שורות שאנחנו מכירים, כמובן שורות של יונה וולך מהשיר של האיילה, שהולך ככה. בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר, איילה, מה לי ולה, אל האהבתי. רגב יעקובוביץ' הוא דוקטור לפילוסופיה, הוא רב רפורמי, הוא גם חבר קיבוץ להבות חביבה, הוא מורה ואיש חינוך, איזה מין שילובים נהדרים אלה. ולמען האמת גם שמעתי שהוא מורה מיתולוגי. זה תלמידות שלו המליצו לי על הספר הזה, זה מה שאני יכולה להגיד. והוא כותב מודאג מאוד על המקום הזה שבו אנחנו חיים. שלום לרב דוקטור רגב יעקובוביץ'.
1: שלום לך, תודה על ההקדמה הנפלאה.
0: תודה שאתה מדבר איתנו, תספר לי איך התחיל המסע הזה שלך, מסע יהודי-ישראלי. איך זה נולד הספר?
1: הספר, המחשבות על הספר וניסיונות הכתיבה החלו בתקופת הקורונה, הייתי בדיוק בשלב של סיום לימודי הרבנות. ישראלית, ולפתע כל העולם עוצר, מגפה, חרדה קיומית, פוגשים תלמידים, פוגשים סטודנטים, תוהים מהו סדר העולם, איפה הם, בתוך הטלטלה שהם חווים.
0: שעוד לא ידענו מה צפוי לנו, חשבנו קורונה, אוי ואבוי.
1: נכנסנו לממלכת האי ודאות, ונכנסנו למרחב של הטלטלה הקיומית. כלומר, השאלה רגע, איכן החיים שלי? ממש. העובדה שאני לא יכול לפגוש את אהוביי ולחבק אותם.
0: כן.
1: העובדה שאני נכנס אל תוך, לתוך, לתוך הדרי שלי, אל תוך המקום המקוון, ובעצם מתנתק מהעולם החיצוני, כשהרבה פעמים הפלטפורמות הן הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, כדי בכל זאת ליצור קשר עם העולם החיצוני. כל זה באמת גרם מצד אחד לעצירה ותהיה, וזה החזיר אותי בעצם לשאלה הגדולה, מה קורה ומה קורה לנו כאן, מה קורה בחברה הישראלית, מה היחסים ביני לבין הממשל לדוגמה, עד כמה הוא לוקח את החירות לקבוע את החירויות שלי, החירויות הכי בסיסיות שלי. כל זה היה במשבר פוליטי מאוד מאוד מאוד גדול, אבל למעשה הכתיבה עצמה של הספר החלה מיד מבחינתי כשהחלה המהפכה המשטרית, וכמו שאני אוהב לכנות אותה, מהפכה הזהותית.
0: ואז הגיע השבעה באוקטובר.
1: בדיוק, תוך כדי הכתיבה.
0: כן.
1: בדיוק, תוך כדי הכתיבה, כשאנחנו זוכרים את השיח שהיה, הייתי שותף למחאה, למעשה אני ברחובות מאז מחאת בלפור, מאז 2021, ולפתע מגיע השבעה באוקטובר, תוך כדי השיחות והדיבור הציבורי לגבי הסכנה של מלחמת אחים או מלחמת אזרחים, ומגיע האסון הנורא הזה. ומצאתי שהכתיבה היא קודם כל מרחב תרפויטי עבורי. היא מאפשרת לי לנסות ליצור איזשהו סדר, איזה פשר, בתוך הכאוס, ושוב בתוך החרדה שאנחנו חווים. ויצאתי למסע של כתיבה של כמעט 3 שנים. מסע די מטלטל, גם פנימי מצד אחד, אבל ככל שנכנסתי פנימה, ככה הייתי צריך לצאת למעגלי השייכות והזהות שלי בתוך החברה שבה אני חי, ובה אני קשור בנימי נפשי, מה שנקרא.
0: אנחנו עדיין בחברה הישראלית שואלים את עצמנו את השאלות הכי בסיסיות, שאני לא יודעת אם יש עוד עם אחר ששואל את עצמו, כולל השאלה האם לחיות פה או לא לחיות פה. אני קראתי בסוף השבוע כתבה בארץ של ניר חסון, על זוג ירושלמים שהחליטו לעזוב את הארץ, בסדר, כי אין סיכוי פה לפי דעתם. אבל אחד, הוא אמר, חגי אגמון סניר אומר שם, זה שהחליט לעזוב את הארץ, אם הייתי יכול, הייתי מקים את התנועה להגירה אידיאולוגית מישראל. כלומר, הדבר הכי בסיסי לא ברור לנו בכלל.
1: אני מסכים, זה כואב לי מאוד מאוד, ואני חושב שחלק מזה קשור למשבר העמוק שאנחנו נמצאים בו. המשבר הוא לא רק פוליטי במובן המפלגתי שקשור לראש ממשלה נבחר, אלא הוא משבר זהותי. כן. באמת שאלה מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה הסיפור הגדול שלנו כאן? מהו הסיפור הציוני? שימי לב שכמעט כל כל מפלגה עכשיו וכל נבחר ציבור שרוצה להציע את מועמדותו, מדבר בעצם על המחנה הציוני. מה זה הציונות היום?
0: כן.
1: מהי הציונות? יש ויכוח שהוא ויכוח עמוק. דרך אגב, הוויכוח הזה הוא לא מהיום, הוא מראשיתה של הציונות. מצד אחד יש בו משהו מפרה ומחייה, והוא דווקא פותח גיוון, ובאמת זה פלורליזם שהוא עמוק, והוא נהדר, והוא מחייה. מצד שני, הוא גם קורע אם אנחנו לא מצליחים בסופו של דבר למצוא כאן איזה יסודות שהם יסודות משותפים, ולדעתי אנחנו מאוד מתקשים.
0: כן, זה עושה רושם כזה. אני רוצה לדבר על הפרק האחרון בספר, שנקרא נפקדותו הנוכחת של האלוהי בנתיב התקווה הישראלי. הוא דוגמה, אני רק אגיד כדוגמה, שאתה מביא שם, בין השאר, את משה רבנו, שולי רן, דנת גוב, עמוס עוז, מרטין בובר, הרב יונתן זקס, אלי ויזל, יונה וולך, שאמרה לי אליטו שורון שהיא פגשה את אלוהים, אלף דלת גורדון, ואת הבת שלך, נתיב ודרשת בת המצווה שלה. זאת אומרת, זה דבר, האקלקטיות הזאת מאוד מאוד קיימת, זה הספר, אתה מביא המון מקורות, השראה, ואתה כותב בפרק הזה אבל על האמונה הפצועה, ועל היהדות שהיא נועדה להיות כזאת שהמאמינים שלה מתווכחים עם אלוהים.
1: כן, אמונה הפצועה זה אלי ויזל בעצם מדבר על המשבר האמוני שהיה לו אחר השואה. צריך לזכור שאנחנו באותו עשור של, כמובן, של זוועת השואה, קמה המדינה.
0: כן.
1: הבאתי גם את עמוס עוז, והיה חשוב לי להביא מקורות שונים כדי לחשוף את הקורא, שבעצם יש פה ארון ספרים שלם, שהוא לא ארון ספרים יהודי, רגע, הוא ארון ספרים יהודי-ישראלי. הוא ארון ספרים ציוני. כי השיחה שלנו עם המסורת היהודית היא שיחה שונה בעידן המודרני, ובמיוחד מאז התנועה הציונית שמבקשת להגדיר את הזהות הלאומית בתוך אתגרי החיים המודרניים. אז באמת אמונה פצועה, אנחנו חרבים מאיתנו חשים שאנחנו לא יכולים לאחוז עוד באתוסים האמוניים הקלאסיים של השגחת האל ושל שכר טוב ושל עונש ושכר וכל הדברים שאנחנו מכירים מתוך המסורת ומתוך המקורות. אנחנו צריכים בעצם לשאול איפה אנחנו עומדים, ולדעתי השיח עם אלוהים הוא לא פסק. אין פה מות האלוהים במובן הניצ'יאני. היהודים ממשיכים כל הזמן לאתגר את השאלה איפה האלוהים, איפה ראינו בהסתר פנים, מה זה אומר. ועמוס עוז למשל מדבר על הזיקה המנפצת, איך התרבות לקחה את המקום של התיאולוגים, התרבות הציונית החופשית, וממשיכה כל הזמן למשוך בדש מעילו של האלוהים. איפה אתה? מה זה אומר? מבלי לוותר על האותנטיות של היחיד, איפה המקום של היחיד? לא לקפוץ לאיזו הרמוניזציה, איזו אידליזציה של השגחת האל שיהיה טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
0: יש גם את זה אבל בישראליות, כן.
1: בדיוק, אנחנו פוגשים את החיים, אנחנו פוגשים את השבר, את הפצע, את הכאב, את הסבל, והרבה פעמים המסורת היהודית מציעה לנו עולם של משמעות. אז השאלה מה אנחנו עושים עם זה ואיזה דיאלוג אנחנו עושים, ולצערי הגדול, אני אומר את זה גם כאיש חינוך, אנחנו הרבה פעמים נמנעים לייצר מרחבים לשיח שהוא שיח מעמיק, שהוא נותן מקום לכאב, לסבל, לתהייה, וגם לחיפוש אחר שייכות, מעגל שייכות ומעגל משמעות, שלא פעם לאלוהי יש שם מקום. לפחות עבורי כך זה.
0: כן, לא מדברים הרבה בשיחות רציניות, נכון? צורכים אחד על השני.
1: איך אני מלמד תנ"ך? מקצוע חובה. איך אני מלמד תנ"ך? מה זה ויאמר אלוהים? מה אני אומר לתלמיד במערכת חינוך ממלכתית? מה זה ויאמר אלוהים? זה האדם ברא את האלוהים, זה תחושה שיש כוח נשגב. מה אומרים? זה בכלל, דרך אגב, בתור מי שהיה שותף להכשרת מורים במשך שנים, זה גם לא מדובר בהכשרת המורים. זה לא מדובר. והרבה פעמים נכנסים גם מורים שמגיעים עם פן אידיאולוגי מאוד מסוים, שהוא לא תואם לא פעם את האני מאמין, מערכת החינוך הממלכתית. אז חייבים לפתוח את המקום הזה, להפסיק להיוועל רגע מהשיח והדיאלוג עם האלוהים. אני בובריאני, חקרתי את מרטין בובר. הדיאלוג הזה יש בו משהו עמוק ומשהו משמעותי ומשהו מטלטל, וגם משהו מעורר הרבה פעמים לפעולה. מעורר לפעולה, איך אנחנו הופכים את העולם הזה שאנחנו רואים את השבר שבו, לעולם מתוקן יותר, לעולם של חמלה ואמפתיה, לתיקון, לתקווה, לתקווה אנושית ולתקווה ישראלית. אני חושב שזאת המשימה הגדולה שלנו.
0: בנקיק נסתר בצוקים, יומן מסע יהודי-ישראלי, הרב דוקטור רגב יעקובוביץ', אל תפחדו פשוט, זה הכל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה תודה לך, תודה לך.
0: להתראות. עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
4: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
5: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
4: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
6: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
4: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
8: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, ב16:00, בכאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם ממחלה פתאומית. בישראל מביעים עצב רב ממותו של גראהם ואומרים כי היה מתומכינו הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים. בצבא אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראהם ואמר כי קיבל בתדהמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראהם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראהם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. אסף זמיר, שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אמר למאיה רכלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי לינדזי היה מדור הולך ונעלם של תומכי ישראל.
11: הוא היה מדור של תומכים בישראל שהולך ונעלם, אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית.
9: ההסלמה במפרץ. במחרן נשמעו הבוקר אזעקות מחשש לירי כתב"מים וטילים. לאחר חילופי המעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמנאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו השליט החדש מוג'תבה. האירוע צפוי להתקיים בחורתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. משפט נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגת הארי ופגישתו של ראש השב"כ עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השב"כ, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
12: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
9: אמש דיווח כתבנו רועי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. עמדת השב"כ שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
15: מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, וקצת לפני זה על החלטת החלוקה ברום ב-1947, התרחשו בארצות הברית.
4: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
16: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הציונות בארצות הברית. פעם כשכתבו את התלמוד היו בעצם שתי כתבים, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, וזה כי היו שני מרכזים יהודיים בארץ ישראל ובבבל. ולדעתי, נרצה או לא, גם העולם היהודי היום מתחלק בין שני מרכזים, ישראל וארצות הברית. וזה לא רק כי כאן נמצאים ריכוזי האוכלוסייה היהודים הגדולים ביותר, זה עמוק יותר. ארצות הברית היא לא עוד מדינה, זו קהילה שמבינה את עצמה כמרכז של העולם היהודי. מה המקום של הציונות בתוך כל המתח הזה שבין ניו יורק וירושלים? איך התחילה בארצות הברית? מתי ולמה הפכה הציונות באמריקה אולי לחוד החנית של פרויקט הציוני כולו? ומדוע הדברים נראים קצת אחרת היום?

0: רגלו דרכה באזור ארצות הברית, או בכלל באמריקה. אנחנו יודעים לזהות מי האנשים האלה שהגיעו, למה הם מגיעים לארצות הברית, לאזור הזה של צפון אמריקה?
1: יהודים מגיעים לארצות הברית מההתחלה. יהודים נרדפים בעולם, וכמו שרוב אלה שרוב המגיעים לארצות הברית הם אנשים נרדפים, ככה יהודים מגיעים מההתחלה. אבל להערכתי, למרות שליהודי ארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב מתי היהודי הראשון הגיע לארצות הברית, ולהראות שהם היו בתחילת העשייה של החלום האמריקאי ממש משלב אפס, אני חושב שכהיסטוריון זה נראה לי פחות משמעותי. משמעותי יותר לדון מתי היהודים הפכו להיות גורם משמעותי בחברה האמריקאית, ומתי ההגירה הפכה להיות גורם משמעותי בעולם היהודי. ופה אנחנו מדברים על שני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא ההגירה לארצות הברית של יהודים מהמרחב הדובר גרמנית, שמתחילה משנות ה-40 של שנות ה-40 של המאה ה-19, ופה אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, 250, 300 אלף יהודים שמגיעים עדיין עם סירות מפרס לארצות הברית, יהודים שמסיבות שברודי ברורות לכולנו נתקלו בתקרת זכוכית במרחב הדובר גרמנית ובחרו להגר. רובם מגיעים לארצות הברית עם איזשהו הון בסיסי, ופה מתחיל כבר שינוי בסיפור היהודי-אמריקני. היהודים האלה, במהירות רבה יחסית, חלקם הגדול משתלב באליטות הכלכליות, הפוליטיות, בארצות הברית. ההשתלבות הזאת, הבולטות הזאת של היהודים בחברה האמריקנית, בשונה ממה שקורה באירופה, לא מובילה לאיזושהי תגובת נגד. אני תמיד מראה נותן לסטודנטים שלי את הדוגמה הכי טובה, שנכנסי הג'ינס, שאני בעוונותיי גם לובש תמיד גם בשיעורים, ולוי שטראוס מגיע לארצות הברית כמהגר, עם איזשהו הון בסיסי, מבין שמי שיעשה את ההון זה יותר מי שימכור ציוד לקורא הזהב מאשר מי שיכרה זהב, ומתאים ייצר את הג'ינס, והשאר הוא היסטוריה. תראה איזה יופי. אחד מהסמלים היהודיים, האמריקאים, סליחה, הבולטים ביותר, הוא סמל שנוצר על ידי יהודי שגם לא מסתיר את יהדותו.
0: ולמה? בעצם למה הם לא מקבלים את התגובה שהם מקבלים באירופה? למה היהודים שבורחים מאירופה מסיבות, אני מניח אולי גם שחלקם קשורות לגרמנים שסביבם, גם הגרמנים עוברים לאירופה, לארצות הברית באותה תקופה, למה שם הם מצליחים להשתלב בצורה כזאת שבאירופה הם לא מצליחים?
1: זאת שאלה מצוינת, שהיא גם תוביל אותנו גם לשלב הבא של ההגירה. אנחנו מדברים על מה שקוראים במרכאות או שלא במרכאות, ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית, שמתחילה משנות ה-80 של המאה ה-19, גם שם, על פי אפילו עדויות של בני התקופה, ליהודי המהגר פחות קשה מאשר לאיטלקי, לאירי או ליווני. קשה להיות מהגר בארצות הברית, קשה לכולם. אבל היהודים לא יותר קשה מאשר לאחרים. השאלה הזאת שלך לוקחת אותנו לשאלה מאוד מאוד מרתקת וחשובה, שקשורה גם לשורשי האנטישמיות. מדוע יש אנטישמיות? לאיזה צרכים יש אנטישמיות? ואני אגיד בהקשר של הדיון שלנו, כי זה אולי עניין, אם נשמח עוד תזמין אותי לשיחה נוספת, האנטישמיות משמשת באירופה, לתפיסתי, גם כאמצעי לעיצוב חברה. כאמצעי לעיצוב חברה. בארצות הברית יש גורמים אחרים שקל יותר לגורמים ריאקציונריים, לגורמים שמרנים, לעצב את החברה באמצעותם, באמצעות היחס אליהם, וזה האפרו-אמריקנים. ולכן, ליהודים, יש תמיד אנטישמיות בארצות הברית, אבל אני אומר, ואני מוכן לעמוד מאחרי ההגדרה הזאת גם היום, האנטישמיות היא לא גורם מעצב בחברה האמריקנית.
0: אז אם להגיד את זה אולי בשפה קצת יותר בוטה, כשהיהודים מגיעים לארצות הברית, הם מגיעים ונתפסים כלבנים, במידה מסוימת,

0: באמת נתפסים כלבנים שונים מה, נקרא לזה, מהלבן שקיים באזור כבר 200 שנה, אבל הם לא שונים מהאיטלקים או מהאירים במובן הזה. יש להם מבטא זר, גם לאיטלקים יש מבטא זר, הם אולי נראים שונה, אבל גם האירים נראים שונה, אבל במובן העמוק הם לא שונים, הם לא, כמו השחורים בארצות הברית, והשחורים סובלים מאותו דבר שהיהודים סובלים ממנו באירופה.
1: כן, בהחלט. או ספרדים, או אנשים ממוצא ספרדי. בהחלט. היספני. היספני. אני מסכים איתך לחלוטין. תוסיף לזה עוד דברים שמקלים על, על, על, על, על, על, על הקליטה של היהודים. ההפרדה בין הדת למדינה בארצות הברית, שמאוד מקלה על היהודים. העובדה שחלק מהדברים שנתפסים כתכונות יהודיות, אם זה נכון או לא נכון, זה עניין אחר, זה ויכוח אחר. כן, רצון להצליח, היכולות לצבירת הון, שבאירופה יש להם איזשהו ריח שלילי, בארצות הברית זה דברים חיוביים. כלומר, יהודי הוא חכם, יהודי הוא חרוץ, יהודי נתפס כמי שלא שותה לשוכרה, יהודי נתפס דרך אגב עד היום כמי שחיי המשפחה שלו תקינים יותר, וכל התכונות האלה הן תכונות חיוביות שעוזרות לשילוב של היהודים בארצות הברית.
0: הייתי רוצה אז עכשיו, כשאנחנו מזהים שיש פה באמת אולי סיפור הצלחה, לא אולי, סיפור הצלחה של השתלבות של יהודים במקור אחר שהוא לא ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של העלייה הגדולה מרוסיה ואחרי הפוגרומים, ובעצם עומדת לפני יהודים באוקראינה, נקרא לזה כמה אפשרויות. האפשרות האחת היא להגיע לארץ ישראל, יחד עם, כמו שקוראת הציונות לעשות. מצד שני, יש הגירה לארצות הברית, יש גם הגירה למקומות אחרים, גם דרום אמריקה. מה זה עושה למרחב היהודי בארצות הברית, כשמגיעה כמות באמת משמעותית? אנחנו מדברים על מיליונים, נכון?
1: הערכות, ואנחנו לא יודעים בדיוק, כי בתהליך לא שואלים מישהו אם הוא יהודי או לא יהודי בתהליך הכניסה לארצות הברית, למשל, אפשר לדעת, בשלב מסוים בודקים מהי שפת האם, אבל אנחנו מדברים, הערכות מדברות על יותר משני מיליון יהודים שמגיעים בין 1880 ל-1924, שלמעשה השערים נסגרים פחות או יותר מגיעים לארצות הברית. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה יהודית אז של 11 מיליון, האחוז הוא אדיר. אולי הדבר היחידי שזה מזכיר בהיקפים שלו זה את ההגירה מאירלנד. זה פחות או יותר, פחות או יותר ההיקפים. ומבחינת היהודים, זה איזשהו אירוע דרמטי. ואני אנסה להסביר למה האירוע הזה הוא אירוע דרמטי מבחינת העולם היהודי. ההסבר הראשון הוא הסבר נורא, אבל הוא פשוט. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית עד 1924, מאזורים של מרכז ומזרח אירופה, שמבחינה היסטורית כהרף עין אחר כך, הנאצים עולים לשלטון ב-1939, מלחמת העולם השנייה, ואחר כך הפתרון הסופי והשואה. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית מאזורים ש רמת ההשמדה שם והרצח מגיעים ל-90%. היהודים האלה, ההגירה הזאת לארצות הברית, הצילה דמוגרפית את העם היהודי. אבל זה מעבר לזה. כי ההגירה הזאת, כמו שהתחלנו לרמוז קודם, יצרה פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית בעת המודרנית. קהילה יהודית גדולה, חזקה, עם כוח פוליטי וכלכלי, שמשולבת בסביבתה. העולם היהודי מכל הבחינות הוא לא אותו עולם אחרי שנוצרה יהדות ארצות הברית. אי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בעת המודרנית בלי שאנחנו מכניסים את הפקטור, את הגורם היהודי-אמריקני, בגלל המשמעות הזאת. ולפי דעתי, בזירה הישראלית היום, אולי נגיע לזה קצת בסוף הדיון שלנו, יש עיוות נוראי של חוסר עיסוק אקדמי מסודר בסיפור של ילדי ארצות הברית. זה עיוות נוראי.
0: אני רוצה שנייה לשאול למה. כלומר, מה המספרים יוצרים לטובת משהו שהוא כבר קיים ומצליח לפני כן? כלומר, אמרנו, אם מגיעים יהודים מגרמניה, הם מצליחים, יש את ליווייס ויש את מייסיז, מה עושה העלייה הזאת לתוך המרקם עכשיו של יהודי ארצות הברית? מה המספרים האלה מייצרים?
1: זאת שאלה נהדרת. א', ברור לחלוטין שהיהודים ממוצא גרמני לא כל כך התלהבו בהתחלה מההגירה הזאת. כלומר, ויש מערכות שלמות שהם מייצרים כדי לנסות לשלב את היהודים כמה שיותר מהר, וגם כדי לפזר אותם בארצות הברית ושלא יגיעו רק לניו יורק וכיוצא באלה דברים. אבל אחד המאפיינים המאוד מאוד מרתקים של ההגירה הזאת של יהודי ארצות הברית, של היהודים לארצות הברית, סליחה, זה המהירות הפנומנלית של השילוב של היהודים בחברת הרוב האמריקנית. והעלייה לא היחסית, העלייה המהירה מאוד שלהם בסולם הדרגות הסוציו-אקונומי. ואני יודע שמדברים כל הזמן על ההפרדה בין הקהילה היהודית ולקהילה המזרח אירופאית. אני לא חושב, אני חושב שמהר מאוד נוצרה איזושהי קהילה שברור יש הבדלים, אבל היא הרבה יותר משולבת והרבה יותר חזקה. בוא ניקח דוגמה. לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון היהודי הראשון בארצות הברית מ-1916. לואי ברנדייס הוא ממשפחה, הוא ממשפחה יהודית ממוצא גרמני שישב בקנטקי. הוא ממוצא גרמני. אבל הוא יעמוד בראש התנועה הציונית שרוב חבריה הם יהודים מזרח אירופאים. בואו ניקח עוד דוגמה. אנחנו נדבר אולי בהמשך על אחת הדמויות החשובות ביותר בציונות האמריקנית. רבי הלל סילבר, רב רפורמי, שמקום מושבו בקליבלנד. סילבר הגיע לארצות הברית בגיל 11 מליטה. הוא רב של הקהילה היהודית בקליבלנד. קהילה רפורמית, שרוב יהודיה, שרובה היא ממוצא גרמני. כלומר, נוצרה פה איזושהי קהילה שהשילוב והכוח שלה יוצא דופן. בגלל היכולת השתלבות המאוד מאוד מהירה של היהודים המאגרים ממזרח אירופה בחברה הכלל אמריקאית.
0: אז אמרת כמה פעמים ציונות, ובאמת בוא נדבר על זה קצת. ואני רוצה להציב את זה בתוך ההקשר של העלייה לארצות הברית. אני חושב שכששואלים אנשים לגבי הציונות, והם עדיין גרים בבית, בגרמניה או בצרפת או בליטה, אז אני יכול לראות למה הם יכולים להיות ציונים או לא, אפילו שהם לא עלו לארץ ישראל. אבל הנה מגיעים 2 מיליון, שהיה באפשרותם אם היו רוצים לעלות לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, ובמובן מסוים, אם אני מבין נכון, זה לא הפך אותם בשום רגע לאנטי-ציונים, או לפחות את רובם, זה לא הפך לכאלה שאומרים, אנחנו דוחים את האחת עבור השנייה, כי הציונות כן תופסת מקום בתוך המרחב האמריקאי בצורה חזקה. אתה יכול להגיד לי כמה מילים על איך זה מתחיל, מה המנוע שמתחיל את התהליך של הציונות שם?
1: אני כן חושב. אני רוצה, אבל אני חושב שאתה מציג את הדברים בצורה טובה, אבל אני חושב שהם קצת יותר מורכבים. אני חושב שכן יש אלמנט מסוים אנטי-ציוני בתפיסה האידיאולוגית של חלק מהאליטות היהודיות האמריקאיות, בעיקר בתנועה הרפורמית. הדברים האלה הלכו והשתנו לאורך השנים, כאשר להערכתי השינוי הגדול ביותר יהיה בעקבות מה שאנחנו קוראים היום השואה, כלומר, הם לא יקראו לזה השואה, כלומר, בוא נגיד ככה, אם נשתמש בלשון שמתאימה למחצית לתקופת מלחמת העולם השנייה, ברגע שיגיע המידע לפתרון הסופי לארצות הברית, זה יעשה שינוי דרמנטי. אבל כדי לקצר, מה המשמעות של הציונות בארצות הברית? המשמעות של הציונות בארצות הברית היא גורם לשימור, טיוב ועצמת החיים היהודיים בארצות הברית. יהודי אמריקאי שמרכז חייו הוא חילוני, גם אם הוא הולך לבית הכנסת אולי בחגים, וגם אם בנו יעבור, וגם ביתו יעברו בשלב מסוים טקס בר מצווה, ובוודאי ברית מילה. ריטואל חייו הוא חילוני. לפני ההנהגה היהודית האמריקאית, והם אומרים את זה, איך אנחנו, תהיה אתגר, איך אנחנו במציאות כזאת, שמאפשרת לנו השתלבות, שבעצם דורשת מיהודי, שרוצה לשמור על יהדותו, בחירה יומיומית, להישאר להיות יהודי. יהודי יכול בארצות הברית, מהר מאוד, לוותר על יהדותו, שום דבר לא מונע את זה ממנו. זה מציאות אחרת לחלוטין מהמציאות האירופאית.

0: מה אנחנו עושים כדי לשמר, כאשר אנחנו לא מדברים יידיש, שאנחנו מדברים אנגלית, שאנחנו משתלבים. ציונות מאפשרת ליהודי האמריקאי יצירת מהות אתנית לאומית שמאפשרת את חייו בארצות הברית. תוסיף לזה שיצירת מרכז יהודי, אני אגיד את זה במרכאות או שלא במרכאות, נורמלי, בארץ ישראל, גם מאפשר עוד יותר את הקיום היהודי הזה בארצות הברית, כי הרבה פעמים מהגר נתפס, גם הדימוי של המהגר הוא גם על פי ארץ מוצאו. עכשיו, נכון שיהודי ארצות הברית לא יגרו לארצות הברית מארץ ישראל. אבל, דרך אגב, גם בספרות היום זה מקובל, יש ארץ אם וירטואלית. אין ספק שמבחינת התפיסה של יהודי את עצמו, מבחינת התפיסה, בוא נגיד, שאבא הלל סילבר, ליטא היא לא ארץ האם שלו. ארץ ישראל היא ארץ האם שלו. וכך הוא נתפס. ואם נבנה בארץ ישראל איזשהו מרכז לאומי מודרני, ליברלי, שמתאים לערכים של יהודי ארצות הברית, זה מחזק מאוד גם את מעמדם בארצות הברית. ועוד פקטור, שגם בשלב מסוים, כששערי ארצות הברית נסגרו ב-24, יש גם איזשהו רצון ליצור עוד איזשהו מרכז שיאפשר הגירה יהודית, גם מתוך הכרה של המגבלות של היהודים לשנות את חוקי ההגירה בארצות הברית, וגם מתוך רצון אמיתי לעזור ליהודי מרכז ומזרח אירופה, שמצבה בין שתי מלחמות עולם נוראי.
1: ואני חושב שזה מאוד מעניין, בגלל שזה בעצם מציג את העובדה שכשפינסקר כותב, באוטו-אמנציפציה, על הרעיון הזה שאנחנו רוצים את הציונות ואת ההתיישבות בארץ ישראל, גם כדי שיהודים ברוסיה יוכלו להיות נורמליים, כי יהיה להם ארץ מוצא, כמו שיש ארץ מוצא לבולגרי באודסה, ולרומני באודסה, ולצרפתי באודסה, יהיה גם ארץ מוצא ליהודי באודסה, אתה בעצם אומר שהוא צפה פני עתיד וראה את איך שהדברים התנהלו אחר כך בארצות הברית, כי גם בארצות הברית, ליהודי יש ארץ מוצא, כמו של האירי ולאיטלקי, ובמובן הזה הם באמת הופכים להיות, ואני חושב שאולי אפשר להגיד את זה בפעם הראשונה בהיסטוריה, נורמליים.
0: מה, ברנדייס, שהזכרנו את שמו קודם, הרי יש לו את אחד המשפטים המפורסם, הוא אומר, אני קצר, הוא אומר, אני בעצם, הרעיון שלו, אני בעצם ציוני כדי להיות אמריקאי טוב יותר. מה, יש פה איזושהי תפיסה שהציונות בעצם מובנית כדי ונוצרת כדי לשפר, כדי לשרת את החיים היהודים בארצות הברית, וזה שונה לחלוטין מהציונות המזרח אירופאית והארץ ישראלית.
1: ולתוך הסיפור הזה, מעניין אותי אם יש באמת רגע של, של עיסוק בארץ ישראל ממש. כלומר, האם הציונות היא באמת משהו שמייצר משמעות לטובת החיים החילוניים היהודים בארצות הברית? אז אני הולך לבית כנסת ואני עושה דברים ב-JCC, ואני, הבת שלי הולכת אחר כך לחוגים של ילדים שבטח אולי שרים שירים של עלייה לארץ ישראל, או ש... ארץ ישראל היא באמת מוקד של עניין, כלומר שיש שם השקעה כספית, יש שם השקעה רעיונית, הם מגיעים לפה משלחות, כי אני חושב שלפחות בדמיון שלנו יש אנשים כמו נשות הדסה שמגיעות לפה ובונות דברים. זה לא רק העיסוק הפנימי, זה גם יש לזה השלכות לגבי מה שקורה בישראל.
0: הרעיונות שאתה מציג פה עכשיו, כל אחד מהם יכול, פותח בפנינו מגוון רחב מאוד של דיונים. וקודם כל, אם אני רוצה רגע להציג קודם כל בעיה כללית, תיאורטית אולי, שעוסקים בה רבות מאוד בחקר הדיאספורה. כל קהילה דיאספורית מפתחת לעצמה איזשהו מגוון אינטרסים שונה לחלוטין. ואם ניקח את הסיפור היהודי, אני בעצם סיפרתי לך עכשיו סיפור שאומר שבעצם יהודי ארצות הברית יש מערך אינטרסים לגבי הציונות, ואיך שהם רואים את הציונות שונה לחלוטין מהיהודי בוורשה. מה קורה? למה הסיפור האמריקאי, היהודי האמריקאי והיהודי בכלל הופך להיות שונה? כי ככל שאנחנו מתקדמים בין שתי מלחמות עולם, המשבר של יהדות אירופה הולך ומחריף, הולך ומעמיק. כמובן שהוא הגיע לסיאו המחריד בשואה. המשבר הנוראי הזה של יהודי אירופה, הוא לא יהיה רק בגרמניה, הוא יהיה בפולין, הוא יהיה ברומניה, והוא יהיה בכל המדינות שנבנו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, סליחה. המשבר הזה הוא כמו איזה פטיש שנמצא מעל הקהילה היהודית האמריקאית, והקהילות היהודיות בכלל, ובעיקר מעל הקהילה היהודית האמריקאית. הוא יוצר איזושהי אהדה, יוצר איזושהי ערבות הדדית בגלל העוצמה היוצא דופן שלו. ויהודי ארצות הברית מגלים פה איזושהי אחריות לכלל היהודי. הם רואים את עצמם כאחראים לכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה היא תהיה בין, גם לגבי יהודי אירופה וגם לגבי יהודי ארץ ישראל. אתה הזכרת את ארגון הדסה. ב-1912 קם ארגון הדסה, כארגון נשים. מתפתח בעצם אולי לארגון הציוני החשוב ביותר במאה ה-20. אי אפשר לתאר את תהליכי המודרניזציה של ארץ ישראל, בלי התרומה, של ארגון הדסה. 1914 קם ארגון הג'וינט, שגם הוא בהתחלה פועל בארץ ישראל, אבל המנעד האחריות שלו רחב מאוד, גם כלפי יהודי אירופה. עד היום הג'וינט אולי אחד הארגונים הפילנטרופיים החשובים והגדולים ביותר בעולם בכפי הפעילות שלו. יש פה יציאה של היהודים מדלת עמותיהם בארצות הברית, ראייה שמצבם שונה, טוב הרבה יותר, והאחריות לגבי הכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה כוללת גם את ארץ ישראל. בהתחלה זה לא פשוט. לא פשוט. יש ויכוחים קשים מאוד בתוך יהדות ארצות הברית. איפה צריך לשים את הדגש? איפה צריך לתרום? דוגמה, עשיתי דוגמה נפלאה. כשוויצמן, אחרי שהוא מקבל את הצהרת בלפור, כדי לממש את הצהרת בלפור, הוא צריך כסף. במציאות של אחרי מלחמת העולם הראשונה, המקום היחידי שהוא צריך לגייס, יכול לגייס את הסכומים, סכומי העתק, שהוא צריך לבניית ארץ ישראל, לבניית התשתיות, זה ארצות הברית. אנחנו מדברים לא על הילד ששם פרוטה ועוד פרוטה בקופסה הכחולה של הקרן הקיימת בוורשה, שזה נורא מרגש. ועד היום אצלי במשרד יש, יש קופסה כחולה כזאת של הקרן הקיימת, ואני מסתכל עליה תמיד באהבה. אבל זה כסף קטן. צריך את עשרות המיליונים של יהודי ארצות הברית. ובהתחלה יהודי ארצות הברית מסרבים, האליטות מסרבות. הכסף הולך יותר ליהודי ארצות הברית, ליהודי אירופה, סליחה, ולזוועתו של ויצמן, למשל, להקמת מיזם שבעתיד יתברר שהוא קושה לגמרי, של התיישבות יהודית חקלאית בדרום רוסיה. היעדר הכסף הזה הוא אחת הסיבות לעיכוב ביכולת של, של, של, של, של המימוש של הציונות בעשור הראשון אחרי הצהרת בלפור. מה, הדברים לא פשוטים.
1: ולתוך הסיפור הזה הייתי באמת רוצה להכניס קצת את מערכת היחסים בין אנגליה לארצות הברית, או נקרא לזה המרכז הציוני מחוץ לארץ ישראל. כי הדברים קורים בהתחלה באנגליה, זה לא במקרה שוויצמן נמצא באנגליה, ופונה ללורד בלפור כדי לקבל את ההצהרה המפורסמת, אבל בשיחה שהייתה לנו עם ארק דובנוב, הוא תיאר רגע של מאבק בעצם. בין הציונות האנגלית, או הציונות באנגליה לבין הציונות בארצות הברית, ועל מעבר שקורה לאורך שנות ה-20 וה-30, עד שבעצם בזמן השואה, המרכז החשוב של הפרויקט הציוני, נמצא בעצם בארצות הברית. אפשר אפילו להגיד שבמידה עמוקה, אולי זה המרכז הכי חשוב של הפרויקט הציוני, והייתי רוצה למקד את זה ברגע שבו מנהיגים ציונים נפגשים בבילטמור, בג'רזי, בניו ג'רזי, ומחליטים החלטות שיש להם משמעות לכל המהלך שקורה בארץ ישראל. ספר לנו קצת על זה, אני חושב שזה רגע דרמטי בהיסטוריה הציונית.
0: אני מסכים לחלוטין. הרגע הדרמטי בהיסטוריה הציונית זה בעצם המעבר של המרכז של הפעילות הציונית לארצות הברית. ואתה הזכרת את ויצמן, להערכתי. זה כמעט, זה נשמע נורא כשאני אומר את זה, אבל יש לי על זה מאמר, שהערכתי, אחת הסיבות חשובות להידרדרות במעמדו הפוליטי של ויצמן, הוא חוסר יכולתו לשחזר את ההצלחה שלו בבריטניה, בארצות הברית. ולעומת זאת, הבנה של המנהיג שעולה וצומח במקביל אליו, ואחרי זה מעליו, של בן גוריון, שהזירה האמריקאית היא הזירה החשובה ביותר, והיא לא רק זירה חשובה ביותר, היא זירה שאופני הפעולה בה שונים מאופני הפעולה שוויצמן פועל בה כדי להשיג את הצהרת בלפור. ויצמן בהצהרת בלפור, אתה יודע, זה מין פוליטיקה כמעט ביסמרקית, נכון? של חדרים, של השגה של, של ההרצרה בכל מיני חדרים אחוריים. לא, בן גוריון מפעיל בארצות הברית פוליטיקת המונים. ואני אתן דוגמה. בן גוריון, בין 1938 ל-1942, מבין את מה שאני מבין עכשיו, ולמרות שזו תקופה דרמטית, הוא נמצא רוב הזמן בארצות הברית. בתחילת 1941, הוא מגיע לביקור קצר בארץ ישראל. אפשר גם להגיד, הדרך, אל יקל הדבר בעיניך, ביקור כזה בארץ ישראל זה מסע ארוך מאוד, צריך לזכור. הים התיכון הוא בשליטה איטלקית, זה סיפור ארוך איך מגיעים לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, והוא נפגש עם חברי הנהלת הסוכנות היהודית, ומספר להם על הביקור שלו בארצות הברית, ומבהיר להם, יש בארצות הברית נשיא, שקוראים לו רוזוולט, ורוזוולט הוא ידיד ליהודים, אבל הוא לא חושב שהציונות היא הפתרון הנכון. רוזוולט, אנחנו יודעים, רוזוולט, אנחנו יודעים את זה, רוזוולט התנגד להקמת מדינה יהודית, עד יומו האחרון. והוא מתווה בפני חברי הנהלת הסוכנות, מהלך פוליטי שמשתמש בקהילה היהודית האמריקאית ובגורמים נוספים בחברה האמריקאית ויוצר קמפיין של דעת קהל כדי להכריח את הממשל האמריקאי לשנות דעתו. יש פה, אם רוצים להבין למה בן גוריון הוא בן גוריון, צריך להבין את המהלך הזה. והשיתוף הפעולה עם יהדות ארצות הברית הפך להיות אחד הגורמים האסטרטגיים המרכזיים במהלכים של בן גוריון להקמת מדינה יהודית. אבל, אם אני חוזר לדברי הפתיחה שלך, מדובר פה לא רק בשיתוף, אלא גם במאבק. כי בפני בן גוריון עומדת משימה מאוד מאוד קשה. כיצד מצד אחד לבצע את שיתוף הפעולה הזה עם יהודי ארצות הברית, ולהשתמש ביתרונות הכלכליים והפוליטיים שהם נותנים לו. מצד שני, לא לאפשר להם להשתלט על התנועה הציונית. ולהפוך את הציונות למה שהוא קורא לציונות אמריקאית. זה אתגר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב.
1: ועכשיו אני רוצה ברשותך לשאול קצת על, באמת על ועידת בילטמור, שלפחות בהיסטוריה של הציונות בארץ ישראל, היא רגע שנתפס כרגע של שינוי בתקוות ובעצם בתוכנית של מה הפרויקט הציוני רוצה להשיג.
0: זה בעצם בוועידת בילטמור, שמתכנסת במלון בילטמור, בארצות הברית בשנת 1941 מתכנסים כל המנהיגים היהודים הציוניים שנמצאים באותה עת בארצות הברית ויכולים להגיע, נמצאים שם גם בן גוריון וגם ויצמן וכל ההנהגה הציונית האמריקאית, והוועידה הזאת בעצם מתווה פעם ראשונה בגלוי ובצורה פומבית שהמטרה של התנועה הציונית היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, למעשה במסגרת ההסדרים הפוליטיים העולמיים שהתגבשו לאחר מלחמת העולם, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. זה אמירה מאוד מאוד משמעותית, שהיא יותר משמעותית מבחינה פנים ציונית, מאשר מבחינה חיצונית, כי היא בעצם באה יותר להערכתי לתת איזושהי, לתת איזושהי אמירה ולגדור גדרות כנגד תוכניות אחרות שעמדו על הפרק ונסרו בכלל האוויר. אשר חלוקה, מדינה דו-לאומית וכיוצא באלה. קונפדרציות, היינו צונים על קונפדרציות שנסרו בכלל האוויר.
1: ומה שמעניין שזה קורה בארצות הברית, כלומר, היית מצפה שההחלטה הכל כך דרמטית של הציונות לגבי הפרויקט הציוני בארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל תקרה בירושלים או בתל אביב, וזה קורה בניו ג'רזי.
0: ברור לחלוטין, גם בן גורן וגם ויצמן, שם הדברים קורים. לכולם ברור שכל פתרון לשאלת ארץ ישראל יתחיל ויגמר בארצות הברית. גם לכולם ברור, להנהגה ברור, שנכון שבריטניה שולטת פיזית בארץ ישראל. אבל ככל ששנות ה-40 מתקדמות, ברור לכולם, ובמיוחד לאנשים כמו ויצמן ובן גוריון, שיש להם מקורות מידע, ויש להם ראייה פוליטית מאוד מאוד רחבה, שבריטניה, שבריטניה לא תבצע שום צד פוליטי משמעותי בלי ארצות הברית. ולכן, ברור לכולם, שהדברים התרחשו בארצות הברית. ודרך אגב, חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו בהקשר של הקמת מדינת ישראל מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, וקצת לפני זה על החלטת החלוקה באום ב-1947, התרחשו בארצות הברית. התרחשו בארצות הברית. וכולם מבינים את זה, וכולם יודעים את זה. הדברים מתרחשים שם, כי שם הם נקבעים, שם נמצא הכסף, שם נמצא הכוח הפוליטי, גם אצל היהודים וגם אצל הלא יהודים. ולכן אחד הדברים המרכזיים גם שצריך לעשות, זה איכשהו לנטרל את ההתנגדות של הממשל האמריקאי להקמת מדינה יהודית. שזה התנגדות דרמטית.
1: אני יודע שזה נשמע קצת סנסציוני, אבל הייתי רוצה לשאול שאלה אולי לא פיירית כהיסטוריון. יש כמה דברים שבלעדיהם אין מדינת ישראל. אני חושב שאחד מהם זה הגירה ממזרח אירופה, הרצל. האם היית אומר שגם הפעילות של הציונות בארצות הברית היא אחד מהדברים האלה, שבלעדיהם הפרויקט הציוני בעצם לא יכול להתקיים?
0: לחלוטין אני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. אני עומד מאחורי זה לחלוטין. בלי התמיכה הפוליטית, והתמיכה הכלכלית. ב-1948 הוזרמו, רק ב-1948, הוזרמו מיהודי ארצות הברית, בהזרמה פילנטרופית, יותר מ-150 מיליון דולר. בערכים של היום, זה יותר מ-2 מיליארד דולר. כל טק באותה תקופה. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי. מקניית אוניות מעפילים, שדרך משלב מאוד, שבשלב מסוים גם מוביל, מי שמוביל אותם זה צוותים אמריקאים, של יהודים אמריקאים, דרך פניית נשק בשנות מלחמת השחרור, ועד פליטת העלייה המונית מארצות האסלאם. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי, לתנועה הציונית ולמדינת ישראל בעשור הראשון, אין שום יכולת, גיוס כספים אחרת. שום יכולת. אבל זה לא רק זה, זה עוד החלק הקל יותר. החלק המורכב יותר זה היכולת לגיוס של יהודי ארצות הברית למאבק הפוליטי למען הקמת מדינה יהודית. ועוד פעם, אם קודם אמרנו שהיו הציונות בארצות הברית, הייתה בעיקר כדי לטייב ולהעצים את החיים היהודים בארצות הברית, והיו גם הרבה מאוד סימני שאלה אצל חלקים גדולים מאוד מיהדות ארצות הברית, האם הציונות היא הפתרון הנכון? ככל שאנחנו מתקדמים בשנות מלחמת העולם השנייה, ולארצות הברית מגיע המידע על הפתרון הסופי, ופעם ראשונה שהוא מגיע לארצות הברית, זה יחסית מאוחר, זה עניין מרתק, רק באוגוסט 42 הוא מגיע, המידע המבוסס הראשון על הפתרון הסופי לארצות הברית. חלק מהתחושה, מהתגובה של יהודי ארצות הברית, לאירוע המחריד הזה, היא תמיכה בציונות והכרה שמדינת ישראל היא הפתרון היחידי לחיים היהודים, שזאת התשובה הנכונה, שגם אם הם עצמם לא יבצעו את העלייה, הם יתמכו בכל מעודם בפרויקט הזה. והדבר הזה אפילו קיבל משנה תוקף לאחר המלחמה, כאשר נודעו הממדים המחרידים של האובדן. ויהודי ארצות הברית בצדק, או שלא בצדק, זה עוד פעם דיון הנוסף, הייתה להם תחושה שהם נכשלו, שהם לא עשו מספיק למען הצלת החיים. וחלק מההילינג, מהתחושה, מהתגובה, מתהליך ההבראה, היה התמיכה הבלתי מסויגת בהקמת מדינה יהודית, במסגרת ההסדרים הפוליטיים שלאחר מלחמת העולם השנייה. ועוד מעט צריך להבין את זה לאור זה, שהממשל האמריקאי מתנגד.
1: והייתי רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הייתי רוצה קצת לדבר על התגובה באמת לשואה, או לרגע הזה שאנשים, ואבא של אשתי היה תינוק באחד ממחנות הפליטים שם באזור גרמניה, או פולין, אני לא זוכר כרגע את המקום המדויק, אבל אחד הולך לארצות הברית, והשני הולך לישראל. כלומר, זה לא שהתמיכה הפכה להיות כזו שאומרת, בוא נשלח את היהודים לארץ ישראל, עדיין הרוב עוברים לארצות הברית.
0: אני מדבר אחרי המלחמה.
1: כן.
0: זה עוד פעם מצביע על, על, על, על הדואליות. מצד אחד, יהודי ארצות הברית, וגם מי שמגדירים מצד פעם ציונים אמריקאים, התמכו ללא סייג בהקמת מדינה יהודית. אבל מדינה יהודית היא לא חזות הכל. הקמת מדינה יהודית היא חלק בפאזל המורכב של שיקום החיים היהודים בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה. חלק מהשיקום הזה הוא גם למשל חיזוק והקמה מחדש של הקהילות היהודיות באירופה. חלק מהשיקום הזה הוא לאפשר לשורדי שואה שמעוניינים בכך להגיע לארצות הברית. גם הקמת מדינה יהודית, אבל הקמת מדינה יהודית היא לא חזות הכל. היא לא חזות הכל. זה עוד פעם המורכבות שמראה את ההבדל בין יהדות ארצות הברית, בין הציונות האמריקנית לבין הציונות הארץ ישראלית והישראלית אחרי 1948.
1: עכשיו, היו לנו שתי שיחות שעוסקות בשנים של אחר כך. היה את השיחה מרתקת עם נועם גיל על הציונות בתרבות האמריקאית, שדיברנו בעל, מוודי אלן ועד אקסודוס, והייתה שיחה עם סוזנה השל, על אבא שלה, אברהם יהושע השל, על ההנהגה שלו, את בעצם הקהילה היהודית בארצות הברית, ואת המקום שלו בציונות. אז אני מרגיש שבזה קצת עסקנו מספיק, או לא מספיק, או לפחות קצת. ומה שאני רוצה זה לדבר איתך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, על הרגע שבו זה מרגיש ש... אולי האהבה העצומה שאתה מזהה, וכמובן שבצדק, הרגע שעמוק לארץ ישראל, לציונות, למדינה ישראל, אני מלמד פה בארצות הברית, ואני שומע את המידים שאומרים שהסבתא שלהם עד היום מדברת על ריקודי הורה במחנות של ילדים קטנים, ועל העיסוק המאוד דרמטי בישראל. היום זה לא נראה כל כך ככה. הייתי רוצה להבין אותך לדבר קצת על הרגע הזה, איך אתה מבין אותו מתוך ההיסטוריה המאוד משמעותית ודרמטית של יהודים בארצות הברית ויחס שלהם למדינת ישראל.
0: אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היסטורית, הרי הזכרנו, שהייתה התנגדות לכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית. הדבר הזה השתנה בשואה. אולי היום, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע הדרמטי הזה של השואה, זרמי העומק שמבקרים, שיש להם ביקורת כלפי עצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית, עוזרים ועולים. זה לא איזה תופעה, זרמי העומק האלה שיש להם ביקורת כלפי המדינה היהודית, כלפי כל הרעיון, זה לא דבר שמנותק מההיסטוריה היהודית האמריקאית, הם תמיד קיימים. השואה שינתה את זה. אולי אנחנו חוזרים לזה. בנוסף, תמיד, תמיד היה לציונים האמריקנים וליהודים האמריקנים ביקורת כלפי מרכיבים מסוימים במהות של הקיום היהודי בארץ ישראל. ואחר כך במדינת ישראל. משלב אפס, יש להם ביקורת קשה ומעלים סימני שאלה קשים לגבי הסיפור היהודי-ערבי. הדבר הזה מטריד אותם מאוד. בתקופת השואה ובעשור הראשון להקמת המדינה, בגלל האירוע הכמעט משיחי הזה של הקמת המדינה, הביקורת הזאת כמעט נעלמה, אבל היא כל הזמן קיימת. הדבר הזה קיים והוא מטריד מאוד. וכשהדברים, וכאשר מגמות ששונות לחלוטין מהתפיסה הליברלית של יהודי ארצות הברית, הולכות ומתחזקות במדינת ישראל, הדבר מוביל לפערים הולכים וגדלים. להערכתי, קו פרשת המים זה מלחמת לבנון הראשונה. ממלחמת לבנון הראשונה, רואים יותר ויותר ויותר ביקורת כלפי מה שמתרחש במדינת ישראל. יהודי ארצות הברית הם לא פחות יהודים. אזל מדינת ישראל תופסת מקום פחות ופחות חשוב ומשמעותי בזהות האתנית שלהם. ורואים את זה בכל המשאלים, בכל הסקרים.
1: מה היית חושב שאנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה? כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על מתוך נקודת המבט של שיחה בישראל, או שעולה בכאן הסקטים, מה היית חושב שאנחנו לא מבינים ושאולי כדאי שנבין טוב יותר לגביהם?
0: אני חושב שאנחנו צריכים להבין את העומק של המשבר. אנחנו צריכים להכיר בזה כישראלים שמותר להם להציג ביקורת. דרך אגב, גם היסטורית, בן גוריון, הביקורת למשל של הנהגת הדסה כלפי נושא הפעילות של ההנהלה הציונית בעניין יחסי יהודים ערבים, טרף אותו. הוא אמר, אין לכם בכלל זכות להציג ביקורת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש להם זכות להציג ביקורת. ואני, להערכתי, מה שיקרה אם לא יהיה שינוי דרמטי במה שקורה במדינת ישראל, המרחק רק אליך ויגבר. זאת עובדה. וכל מיני פעילויות כאלה או אחרות שמנסות בצורה מלאכותית לגשר על הפערים האלה, מפעלים כמו, אני יודע, כמו תגלית, המשמעות שלהם היא משמעות מינורית שלא תשנה את הכיוון. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שמה שקורה היום במדינת ישראל גורם להרחבה ולהתרחקות של יהדות ארצות הברית ממדינת ישראל. אם זה נכנס לשל השיקולים האסטרטגיים של ההנהגה הישראלית או לא, זה עניין אחר. אבל אנחנו חייבים להבין שזה מה שקורה. זה מתרחש בעוצמה הולכת וגוברת, זה מתרחש יותר ויותר בקרב הדור הצעיר, נוצר פער, הולך ומתרחב בין מה שנקרא ההנהגה היהודית אמריקאית, כי זה מה, אני אומר את זה במרכאות ההנהגה היהודית אמריקאית, כי מעולם לא נבחרה, לבין מה שקורה בשדרות הרחבות של הציבור היהודי אמריקאי, והפער הזה ילך ויגדל, ילך ויתעצם.
1: טוב, אז עם הדברים המאוד חשובים האלה, אני חושב שאני אשמח לסיים. אני רוצה להגיד לך המון תודה על שיחה שבעיני אמרה הרבה על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמו שהיא אמרה הרבה גם על הדברים החשובים שקרו בהיסטוריה. אז המון תודה.
0: רבה, תענוג.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינך זמינים ביישומם כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטלי, בטלוויזיה וגם ברדיו. אנחנו נמצאים גם בערוצי ההסקטים של אפל וספוטיפיי, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות, או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגילת שרבית, תודה רבה שוב זוהר, ולהשתמע בשיחה הבאה.
2: עכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
3: אל תזמור את הרקומה של מונה כמונה, כן.
4: ביג בנד, אל תהיה את זה.
3: כן, כן, כן.
4: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים. הפרסקים בגליל בקיץ,
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו. קרוב,
2: אמן ואמן.
3: רדיו מונדו, ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות.

0: קולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום מ-4 אחר הצהריים בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. השר זאב אלקין יהיה בין העדים שיעידו להגנתו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
4: החדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בצהל אומרים כי התקלה שגרמה להפצת הודעה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים הייתה של חברת סלולר ולא בתקלה של הצבא. בצהל אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו להם פיצויים למשפחה בשווי 258 אלף שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים, לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בישראל מביעים עצב רב ממותו של הסנטור האמריקני לינזי גראם, בן 71. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר כי איבדנו ענק. ישראל לא תשכח אותך חבר, כתב שר החוץ. משפט נתניהו בתיקי אלפים, סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. והנה הודעה, חברת רפאל אומרת כי במכון דוד בקריות יערכו היום ניסויים וכי עשויים להישמע רעשים. בחברה התנצלו על אי הנוחות ונמסר כי גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: מבריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
5: התחזית בחסות?
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: אורחי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים לתוכנית שבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לא פחות אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי. שנה שנייה כתמיד, שנה בשעה, אנחנו ב-1959 וראשית פנינו לקונגו. שלום לדוקטור עירית בק.
1: שלום רב.
0: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אם כן, המדינה שוקעת למלחמת אזרחים, האם זה היה בלתי נמנע?
1: כפי שאנחנו רואים שאר המדינות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי ביבשת, אז כנראה התהליך היה בלתי נמנע, אבל לפני שזה התחיל כמלחמת אזרחים, זה היה בעצם מעבר מקולוניאליזם מתמשך, אכזרי, ברוטלי, עד לתהליך של עצמאות. אבל לכן תוך כדי עצמאות, המעבר לעצמאות התחיל בעצם תהליך של מלחמת אזרחים במקביל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על קונגו, ומודעים למורשת הנוראה של שלטון בלגיה, ועוד לפני כן שלטונו של המלך לאופולד, שקונגו הייתה נחלה פרטית שלו, אז האירופים מנסים, לא תמיד הם מנסים אגב, אבל הם חושבים שניתן לייצר באפריקה, וגם במזרח התיכון, מדינות לאום בנוסח האירופי. כלומר, שאם ניקח שטח, נשים סביבו משהו ונקרא לו גבול, וניתן לו בולים והמנון וראש ממשלה או נשיא ואיזושהי מערכת, ונעזוב את האזור הזה, הנה תקום מדינת לאום בשלום ובשלווה. וזה לא קרה בשום מקום.
1: נכון, במידה מסוימת הם הצליחו אולי, כי המדינות נשארו בעצם בגבולותיהם הקולוניאליים עד עצם היום הזה, עם כל המורכבות. אבל המקרה באמת של קונגו, בגלל המורשת הקולוניאלית המאוד מאוד מתמשכת וקשה, וגם בגלל אוצרות הטבע הגדולים המצויים בשטחה, הייתה מקרה באמת של מקרה בוחן אולי לעתיד של המדינות הללו, שכולם פחות או יותר תשקענה במלחמות אזרחים, מהפיכות צבאיות, משטרים אוטוריטריים ודיקטוריים.

0: חבל קטנגה שרוצה לפרוש ולהיות מדינה משלו, כמו שיהיה בביאפרה בעתיד, ואנחנו אולי חלק זוכרים את השמות האלה, את לומומבה וצ'ומבה הנלחמים ביניהם על הפרישה, ובסופו של דבר לא רק זה שהפרישה לא מצליחה, אלא העולם כולו מחליט שלא תהיה פרישה ממדינות קיימות, אלא אם כן זה בהסכמה. נשפך הרבה מאוד דם כדי להגיע למסקנה הזאת.
1: נכון מאוד, ובאמת המקרה כאן היה סוג של בדלנות של עשירים, העשירים שרוצים לא לחלוק את אושרם עם שאר המושבה או המדינה הפחות עשירה. אבל אני חושב שמעבר למקרה הזה של ניסיון פרישה של חבל עשיר, יש כאן את הסיפור של המלחמה הקרה ברקע. למומבה, שהוא יותר ידיד המזרח, בעל אג'נדה סוציאליסטית וגם פן קונגולזית, זאת אומרת, הוא רוצה לאחד, יש לו הצלחה בייחוד של הרבה מאוד עמים וקבוצות וזרמים בקונגו לעבר העצמאות, ומולו צ'ום בחבל קטנגה, הקפיטליסטי יותר, שם יש הרבה מאוד אינטרסים גם, אז תוך זמן קצר אכן לומומבה, שהיה מנהיג שהפכה להיות סמל, נרצח, והשאר היסטוריה, זאת אומרת, גם השקיעה של קונגו לתוך לא רק מלחמת אזרחים אחת, אלא למעשה סוג של מלחמות אזרחים שמתמשכות עד עצם היום הזה, ונחשבות כבעצם קונגו המדינה עם המספר הגדול ביותר של הרוגים מאז העצמאות ועד היום באותם קונפליקטים פנימיים.
0: עכשיו, אנחנו מסתכלים על קונגו, וכמו שאת ציינת, עושר אדיר של מחצבים, עוני נורא בכל תחום אחר, נתונים של איכות חיים ורמת חיים שהם ברמת הממש לא נתפס, אם משווים את זה למקומות אחרים בעולם, ואותם מקומות שעשירים היו אז במחצבים, עשירים עד היום, ואם אז זה היה צ'ומבה, היום זה ארגוני מחתרת עם אבא רואנדי, או כל מיני תקיפים שתופסים את האזור הזה ומשתלטים עליו. הנורא בעצם הוא שמ-1959 עד שנת 2026 לא המון השתנה. קונגו הייתה ונותרה מדינה עם שלטון אלים וברוטלי ומיליציות וסחר ביהלומי דמים ובשנהבים ואורניום. כל שאר הדברים, כל שאר הביזה הזאת על גבם של הקונגולזים, והם לא מצליחים להתאושש. השאלה שלי, אחרי כל הנאום הזה שנתתי, אירית, עד כמה זה אשמת בלגיה, וחלק גדול מאוד זה אשמת בלגיה, מתי מגיעה הנקודה שאולי זה גם אשמת הקונגולזים עצמם?
1: בוודאי שזה שילוב, זה שילוב הרבה פעמים בין אינטרסים הבינלאומיים, והאינטרסים הבינלאומיים לא נפסקו כשהמדינות אירופה עזבו את אפריקה, זאת אומרת, זה הפך לידי תאגידים וכדומה, זאת אומרת, זה לא הסתיים, אבל זה תמיד זה שיתוף פעולה גם עם הנהגה מקומית או אליטות מקומיות שנוח להם במצב הזה. אני חושבת, אבל שאם דיברנו קודם על המלחמה הקרה, ואנחנו נדבר עכשיו על תום המלחמה הקרה, אז המצב באמת במידה רבה מחריף דווקא עם תום המלחמה הקרה, משום שיש למשל זרימה בלתי פוסקת של נשק ליבשת, נשק קל שפחות היה זמין עוד בתקופת המלחמה הקרה, ובאמת כמו שציינת זה תקיפים מקומיים, זה כל מיני ארגונים לסוגיהם, זה כל מיני וורלורד ששולטים בסיטואציה, והרבה פעמים באמת בשיתוף פעולה עם תאגידים בינלאומיים, כל המחצבים שדיברת עליהם קודם ואחרים, תוך ניצול מחפיר של האוכלוסייה המקומית, ושליטה בנשק של אותם ארגונים על המצב, ומלחמות בין ארגונים, כמובן, שגובים מחיר יקר. עם זאת, צריכים לנסות אולי לראות את הצד החיובי יותר, שיש איזשהו תהליך להתייצבות פוליטית במדינה, יש ניסיונות דמוקרטיזציה בשנים האחרונות, קצת יותר התייצבות שלטונית. זה לא ברור עדיין מה יהיה הכיוון העתידי, כי מסביב אנחנו רואים שיש גם חזרה של ההפיכות הצבאיות, אז צריכים לראות לאן התהליך מוביל, אבל בכל אופן

0: אם מסתכלים נגיד על מדינה כמו ניגריה ואחרות, יש גם תהליכים של התייצבות פוליטית, דמוקרטיזציה מתמשכת יותר, אז זה עדיין יכול ללכת בכל מיני כיוונים, אבל צריכים לזכור באמת שמבחינת המצב בשטח, המצב הוא עדיין קשה, נורא, ואפילו יותר מאשר היה בעבר.
1: למה יותר קשה מאשר היה בעבר? יותר קשה מאשר מלחמת האזרחים הקטסטרופלית של 59? המצב היום, כפי שציינת, יש ניסיונות להגיע לאיזה שהם הסדרים בשטח, אפילו ארגונים בינלאומיים ומעצמות בינלאומיות מתערבים, לא תמיד לטובת התושבים כמובן, אבל יש איזשהו מרף מאוד מאוד נמוך בהתחלה, יש איזשהו ניסיון לשפר את המצב.
0: כן, אבל אם זה ייתכן, זאת אומרת, זו התקווה. אבל מצד שני, באמת, אם מסתכלים על הזרימה הבלתי פוסקת של נשקים, והנשקים היום מגיעים מכל מיני מקומות, יש הרבה שחקנים חדשים שמעורבים בנושא הזה, אז בפועל, בשטח, הרבה פעמים יש יותר נשק וזול יותר מאשר מזון, למשל. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שמחריפה מאוד קונפליקטים, וגם מקשה ליצור הסדרים, כי הרבה פעמים זה באמת מין שחקנים מקומיים אזוטריים שתופסים שליטה בסיוע הנשק, וכך מקשים על הגעה להסדרים. אני רואה את זה במקומות אחרים, למשל בסודן, עם מלחמת האזרחים הנוראית שמתרחשת עכשיו. אז התקווה היא כן, שבאמת תהיה התייצבות ופוליטית וצדק רב יותר, אבל כרגע הסיטואציה היא שהנשק הקל הוא באוכרי התהליכים האלו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית בק.
0: תודה רבה.
1: פנינו אל ארצות הברית, אל הוואי ואל אלסקה. בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
2: שלום אורן.
1: מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נתחיל בלדבר על מה המשמעות של קבלת התואר הנכסף סטייט.
2: כן, אני חושב שיש דמיון מסוים בהצטרפות של גם אלסקה וגם של הוואי לאיחוד של מדינות ארצות הברית. הזכרת, כן, אלסקה הייתה המדינה 49 והוואי הייתה המדינה מספר 50, בדיוק 50, 50 כוכבים בדגל האמריקני. קודם כל, זה שני מקומות שלא מחוברים טריטוריאלית לארצות הברית, מקומות רחוקים. הרכישה של שתי המדינות האלה הייתה בדרכי שלום, את אלסקה, ארצות הברית רכשה.
1: הוואי לא לגמרי בדרכי שלום, אלסקה ברכישה, בהחלט.
2: כן, אבל בהוואי זה הייתה מהפכה של חוואים, סוחרים ובעלי הון, לא נורו שם יריות. בשני המקומות מדובר בילידים של המקומות האלה, שלא כל כך אהבו את הצירוף הזה לארצות הברית, ובשני המקומות הייתה המתנה די ארוכה ממעמד של טריטוריה למדינה, כי הזכרת את החשיבות של מדינה. אז אלסקה, זה לקח לה מ-1884 עד 1959, הוואי 1893 עד 1959, הרבה זמן, אני צריך להסביר למה, ושני המקומות הפכו להיות נכסים אסטרטגיים מאוד חשובים של ארצות הברית, אלסקה מול רוסיה והוואי מול אסיה. והמעבר הזה מטריטוריה למדינה לקח הרבה שנים בגלל שתי סיבות. הסיבה האחת היא של התושבים המקומיים, שעדיפו את המעמד של טריטוריה. זה מעמד שקיים היום גם לארצות הברית, בכמה מקומות, למשל פורטו ריקו, או סמואה אמריקאית, או אי הבתולה של ארצות הברית. שם טריטוריה, אמנם הם לא מצביעים עבור נשיא ארצות הברית ולא עבור הקונגרס, אבל לא חייבים לשלם מיסים פדרליים. ולכן המקומות האלה עדיפו להיות טריטוריה, עד אשר בשלב מסוים החליטו אולי יותר טוב להיות מדינות.
1: אם כי צריך לומר שארצות הברית לאורך ההיסטוריה לא בדיוק התרשמה מרצונות הילידים לפני שהיא קיבלה החלטות, אבל דיברת על הנושא הזה.
2: רגע אורן, אבל אני אגיד לך משהו על זה, כי זה חשוב. בגלל זה שבחוקה האמריקאית, סעיף מספר 4, כתוב איך מקומות הופכים להיות מדינות. ושם כתוב שצריך לעשות משאל עם, ושבו יהיה רוב מספיק, או רוב, כדי לאשר הצטרפות לארצות הברית.
1: יפה. אז עכשיו, מה ההבדל הגדול והמשמעותי ברגע שטריטוריה הופכת למדינה, היא מקבלת הרבה יותר השפעה והרבה יותר טובין כתוצאה מזה?
2: נכון. אז זה תלוי כמובן כמה אוכלוסייה גרה במקומות האלה, ומה התפוקות הכלכליות והאחרות שלה. קודם כל, ההבדל הגדול בין טריטוריה למדינה זה שהתושבים לא יכולים להצביע ואין להם ייצוג בקונגרס. כאשר אתה מדינה, אז יש לך שני סנאטורים, ויש לך נציגים בבית הנבחרים על פי הגודל שלך. מיסים פדרליים, אז בטריטוריה לא משלמים, אבל אם אתה מדינה, אתה צריך לשלם מס הכנסה, אבל גם ביטוח לאומי ומדיקר, שזה זכויות שיש לאנשים. והחוקה שארצות הברית חלה על המקומות האלה, גם אלסקה וגם הוואי, החליטו ב-1959, כפי שהזכרת, שעדיף להם להיות מדינות, להשפיע ולקבל, אכן לקבל את חלקם מתוך סך הכל הכלכלי של ארצות הברית, של הממשל הפדרלי. לתוכם זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, בעיקר של טכנולוגיה, חינוך, אקדמיה, מחקר, דברים כאלה. וגם אני חושב שיש פה עניין אסטרטגי חשוב, וזה שברגע שאתה הפכת להיות מדינה, אז הצבא מעביר לך הרבה יותר בסיסים וכספים מאשר קודם לכן.
1: בגלל כמובן זכות ההצבעה של סנאטורים ושל חברי בית הנבחרים, שמקבלים את הטובין שלהם בבסיסים צבאיים שמביאים משרות וכולי וכולי. נכון. אז דיברנו על הנושא הזה של שתי מדינות, שהם שתיים שיש ביניהם דמיון מסוים, כי הן לא ה-lower 48. הן לא חלק מגוש האדמה הדי מרובע שעליו אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ארצות הברית. הן נפרדות.
2: נכון. אז כדאי שנזכיר שלפניהן, ב-1912, זו הייתה הפעם האחרונה, ששתי מדינות באותה שנה הצטרפו לארצות הברית. ניו מקסיקו הייתה המדינה 47, ואריזונה הייתה המדינה 48. גם כן, זה שתי מדינות כאלה עם הרבה מאוד נוכחות של מקסיקנים, ובעצם נלקחו ממקסיקו, אם אנחנו רוצים לדייק. לעומת זאת, אלסקה, שם אני חושב הסיפור הכי מדהים זה שקנו אותה. ארצות הברית קנתה אותה מרוסיה. וזה קרה ב-1867. האימפריה הרוסית הקימה באלסקה את אמריקה
1: הרוסית. אחת מעסקאות הנדלן הכי טובות או הכי גרועות, תלוי אם אתה אמריקני או רוסי, נכון. שהיו אי פעם בהיסטוריה.
2: נכון. הגורם שיזם את זה הייתה דווקא רוסיה, הצאר אלכסנדר השני. הוא רצה למכור את אלסקה לארצות הברית כבר ב-1857, מלחמת האזרחים עקבה את זה כמעט עשור, ואחר כך ב-1867 הוא עשה את זה. הוא קיבל 7.2 מיליון דולר, שזה בערך 2 סנט לאקר. אקר, אתה יודע, זה משהו כמו 4 דונם. היום הסכום הזה שווה בערך ל-166 מיליון דולר. ולמה הוא עשה את זה? קודם כל בגלל זה שלא היה לו כסף. רוסיה נגפה במלחמת האי קרים מול בריטניה וצרפת, כן. זה בא בשנים 1853-1856, וגם להחזיק את אלסקה כל כך רחוקה היה לזה עלות וקושי לוגיסטי, והיה גם שיקול אסטרטגי, מפני שרוסיה חששה שבריטניה תתקוף מבסיסים שהיו לה במחוז בריטיש קולומביה בקנדה, תתקוף את אלסקה, תרצה לקחת אותה. אז כן, הדבר השני היה, אם מוכרים לארצות הברית, אז זה יוצר איזשהו איזון מול בריטניה.
1: וצריך לומר שבארצות הברית היו קולות שהתנגדו, קראו לזה השטות של סיוורד, של שר החוץ, ורק בכל אחד בלבד עברה הקנייה. ובואו נדבר על שתי המדינות האלה היום. אנחנו מדברים על שתי מדינות, איך נגדיר אותן? מדינות אדומות.
2: כן, נכון, מדינות רפובליקניות. נכון, הוואי, סיפור גם כן מאוד מעניין בדרך שבה היא הגיעה, כבר הזכרנו לזה, בדרך שהיא הגיעה בכלל לארצות הברית. מי שגילה את הוואי זה היה ג'יימס קוק, אתה זוכר, 1778. אתה יודע איך הוא קרא לי יהיה הוואי, יהיה הסנדוויץ'.
1: יהיה סנדוויץ', על שם הרוזן, חובב הסנדוויץ' הידוע, כשלא יפריע לו במשחקי קלפים, שהיה פטרונו של קוק.
2: נכון, עד היום אם אתה מסתכל על דגל מדינת הוואי, תמצא שם את היוניון ג'ק, בפינה השמאלית העליונה שלו, וזה באמת הקשר לבריטניה. מה שמעניין פה, כדאי קצת להזכיר את זה, ב-1826 ארצות הברית מכירה באיים האלה כמדינה עצמאית. הוואי, יחד עם טקסס, אלה שתי המדינות היחידות בארצות הברית, שנכנסו אליה כמדינות עצמאיות. ב-1826 ארצות הברית חותמת על הסכם ידידות, כולל יחסים דיפלומטיים ומסחר עם ארצות הברית, אבל זה לא הפריע לעשות שם מהפכה ב-1893, כאשר הדיחו שם את המונרכיה הילידית ועשו מזה רפובליקה, ואז כמו שהזכרנו ב-1959 הוואי מצטרפת לארצות הברית. אז שתי המדינות האלה נראות כעומדות מחוץ לנקרא לזה למיינסטרים של המדינות האמריקאיות, והן נהנות מכך שהן חלק מתוך המדינות האלה. בשתי המדינות, אני ביקרתי שם, יש המון תיירות אמריקאית, יש הרבה הגירה אמריקאית, אוהבים את המדינות האלה, מדינות חמות, יש שם הרבה צבא כמו שהזכרנו, ואפשר להגיד שאני חושב במבט היסטורי ארוך טווח, גם ארצות הברית הרוויחה וגם המדינות האלה הרוויחו מכך שהן הפכו להיות חלק ממנה.
1: ורוסיה נשארה בצד המפסיד. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
2: תודה רבה אורן, שלום שלום.
1: ומכאן לעצמאות בסגנון מעט שונה מהסגנון המקובל בשנות ה-50, והצלחה שונה לחלוטין. סינגפור מקבלת עצמאות. שלום ליעל רובינשטיין.
3: שלום וברכה.
1: לשעבר שגרירת ישראל בסינגפור, שגרירה לא תושבת למזרח תימור, אם כן סינגפור מקבלת עצמאות לא פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת במסגרת נכון. מלזיה, פעם שנייה ממלזיה. ספרי על כך.
3: נכון. אז הפעם השנייה היא בעצם יותר מעניינת, כי הם קיבלו את זה די בתדמה, של אחרי שנתיים של איחוד מסוים במלזיה, בעצם נבעטו החוצה. כשהמלזים בעצם רצו להוות רוב מוסלמי במדינה שלהם, ולא התאים להם הסינגפורים שהיו שם יחד איתם. לי קואן יו, שהיה אז מנהיג סינגפור, האב המייסד של סינגפור, קיבל את זה באופן מאוד מאוד קשה. פתאום צריך להתחיל לבנות מדינה, והוא לא בדיוק יודע איך עושים את זה ומה, ובמיוחד כשזה אי קטן, אי מדינה שמוקף בהרבה הרבה מדינות, לא אף דווקא ידידותיות. מה שמעניין זה שכל ההיסטוריה של היחסים המאוד מיוחדים ומאוד טובים בין ישראל וסינגפור, התחילה אז, כאשר לי קואן יו, שדי היה נבהל מהמטלה שהוטלה עליו, החליט לפנות לכמה מדינות, ישראל לא הייתה אגב הבחירה הראשונה, השתי הבחירות הראשונות היו מצרים ואודו, החליט לפנות אליהם כדי שיעזרו לו לבנות מדינה, סלאש לבנות צבא, סלאש לבנות איזה שהם יחידות ביטחוניות כאלה ואחרות שיוכלו לעזור לו לשלוט במדינה. אחרי שמצרים ואודו נענו בשלילה, או בעצם פשוט לא הגיבו, בלית ברירה הוא פנה לישראל, ומאז התחילה ידידות ארוכת שנים.
1: במבט לאחור זה קצת אירוני שמלזיה היא זו שלא רצתה את סינגפור, כשסינגפור שתלויה במלזיה עד לרמת מי השתייה שלה היא היום המקום הכי משגשג בעולם על פי כמה פרמטרים.
3: בהחלט, ולא רק זה, אלא שגם סינגפור השכילה לעשות, היא קונה ממלזיה את המים הלא מופלים ולא מטופלים, מטפלת בהם באופן יסודי ומצוין כמו שסינגפור יודעת לעשות, ואחרי זה מוכרת את זה חזרה למלזיה במחיר הרבה יותר גבוה, כמובן. סינגפור היא באמת דוגמה למדינה של איך צריך באמת להתנהל ואיך צריך לבנות צבא, והם באמת ראו מה ישראל עשה, ועשו את זה פשוט הרבה יותר טוב. וגם אם אנחנו מתייחסים רגע לא דווקא לנושא הצבאי, אלא בכלל לנושא של איך חיים במדינה כזאת, עם כל כך הרבה רבדים של אוכלוסייה, מה שהם הבינו זה שהם צריכים לתת לגיטימציה וחופש דת לכל גווני האוכלוסייה שמרכיבים אותה. ואם אתה היית מבקר בסינגפור, אני מניחה שביקרת, מה שמרתק זה שאתה רואה כנסייה ליד מסגד, ליד מנזר בודיסטי, ליד טמפל בודיסטי, וכולם אחד ליד השני. זאת אומרת, אין רבעים דתיים כאלה ואחרים בסינגפור, אלא בהחלט אחד ליד השני, כדי להבין שיש גם דתות אחרות, ואיתם צריך ללמוד לחיות.
1: נכון, אבל מצד שני, זה לא שסינגפור היא איזושהי מדינה של ספר של חופש מוחלט. רחוק מזה.
3: תראה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, קינג חוסן, מלך חוסן אמר פעם שדמוקרטיה היא מהווה סוג אחר של אינטרפרטציות להרבה מאוד מדינות. אני חושבת, סינגפור מאוד, חופש הדיבור בסינגפור הוא מאוד מפותח ומאוד מקובל, כשמדובר על אירועים אחרים שקורים בעולם, כמובן לא לגבי סינגפור עצמו. אבל הם מאוד מאפשרים את חופש הדיבור, אם אתה רוצה לדבר על אינדונזיה, על ארצות הברית, על ישראל כמובן, על המזרח התיכון וכולי. תראה, אני
1: חושבת שבסוף... זה קצת מזכיר את הבדיחה הישנה... את יודעת על האמריקני שאומר לרוסי או לסובייטי, אני יכול לעמוד ולומר בוז לנשיא, בוז לנשיא ארצות הברית, והרוסי אומר לו, כן, גם אני יכול לומר בוז לנשיא ארצות הברית. כלומר, סינגפור היא מדינה, היא סיפור הצלחה בלתי נתפס, אוטוריטרי, ואולי זאת הסיבה.
3: היא סיפור הצלחה בגלל שהם לומדים, הם באמת נותנים... תראה, זה המקום הכי בטוח בעולם, באמת, כאילו, בתור, יש להם שם הוקר סנטר, מרכזי מזון למשל, אני אתן לך דוגמה. עכשיו, מרכזי מזון, יש לך שם דוכנים שאתה יכול לבחור מנות ממנות שונות. הדרך שאתה מגיע ואתה שומר על השולחן שלך, עד שאתה אוסף את כל האוכל מכל שלל הדוכנים, אתה פשוט שם את הנייד שלך, אף אחד לא יעיז לגעת בשולחן, או בנייד, או בתיק שתשאיר שם. אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת להסתובב ב-12 בלילה עם מזוודה של כסף, אף אחד בכלל לא יסתכל עליך, אין דבר כזה של פריצות, של פריצות לאוטו, למכוניות, לבתים וכו'. הם הבינו שהם צריכים להתנהג אחרת באיזשהו מובן שלטוני כלפי האזרחים, כדי שאפשר יהיה לנהל מדינה כל כך מורכבת, היא מדינה מאוד מורכבת. אני עוד פעם אומרת, זה מדינה שגרה בשכנות כמונו למדינות לאו דווקא ידידותיות, ובנוסף יש לה שם מגוון של מיעוטים שבדרך כלל מדינה אין לה כל כך הרבה. זאת אומרת, גם השפות הרשמיות שם זה מלזי, זה גם באסה אינדונזיה, אנגלית כמובן, סינית כמובן, זה מגוון רב של דתות ש... אתה צריך ללמוד איך אתה בונה את המרקם הזה בצורה כזאת שכולם יכולו ללמוד לחיות ביחד. אין שם למשל, מדבר... יש שם הפגנות למשל, יש שם הפגנות מאוד מקודנות ומאוד מסודרות. זה לא שאתה לא יכול להפגין נגד איזשהו משהו שמפריע לך, אבל זה הפגנות נשלטות, נקרא לזה ככה.
1: בואי נדבר רגע על דמותו של לי קואן יו, שהוא בעיניי אחד השליטים החשובים בעולם במאה ה-20, בחצי השני שלה, הוא אולי אחד הפחות מוכרים, אבל הוא בוודאי בן אדם עם השפעה אדירה, ודאי יחסית לגודל המדינה, ואיך נאמר, אמרתי שלטון אוטוריטרי, הנפוטיזם לא פסח על סינגפור. אבל בואי נדבר על לי קואן יו, מכיוון שהוא באמת האיש שאפשר לומר בורא את סינגפור בצלמו בהרבה מאוד מובנים.
3: לגמרי. הוא בהחלט בורא את סינגפור בצלמו, הוא בהחלט שליט מצד אחד נערץ, מצד אחד כל יכול, מצד שלישי אם יש, עם יד מאוד מאוד מאוד קשה ומאוד מקפידה על חוקים, על דרכים לנהל את המדינה. למשל, אחד הדברים שאותי הפתיע, אבל אחד, כשיש לשם בכיתה א', בכיתות א', כשלא רוצים לקחת את הילדים לטיול שנתי כזה או אחר, לוקחים אותם בין היתר לראות בית סוהר. כדי להסביר להם שאנשים שמתנהגים לא נכון ולא בסדר, לא מוצאים את עצמם בחברה המתוקנת, אלא מוצאים את עצמם שם. לא מומלץ להיות בבית סוהר בסינגפור, כמו שלא מומלץ אגב להיות בבית סוהר בשום מקום אחר בעולם. הפשיעה היא מדהימה בכמעט אי מצותה, באמת. וזה נכון, הוא בנה את סינגפור, הוא בנה אותה בצורה שהיא לקחה דוגמיות, נקרא לזה ככה, לקחה דוגמיות מכל מיני מדינות שאותם הוא העריץ והעריך את היכולת שלהם, בין אם זה טכנולוגית, בין אם זה צבאית, בין אם זה אחרת, ופשוט עשה עתק עדבק למדינה שלו, כי באמת היה לו זמן לעשות את זה בצורה נכונה ובנחת, ללא איומים משמעותיים מהצד. וכשהיו איזה שהם איתותים כאלה ואחרים מהמדינות השכנות, הוא ידע ישר את זה. וגם בהומור, כי למשל כשאינדונזיה קראה לסינגפור, כשסינגפור זה בסך הכל נקודה אדומה למפה, אז נפתחו מלא מסעדות שנקראות עכשיו Little Red Dots, ובית הדואר הוא Red Dots, ובהחלט כן, אנחנו Red Dots, אבל תראו איפה אתם ותראו איפה אנחנו. תראה את הכלכלה שלנו, תראה את הצבא שלנו, תראה את הרמה האינטליגנטית שלנו, האינטליגנציה. עכשיו, מה שהוא עוד עשה, שזה אחד הדברים המדהימים, כדי לוודא שגם לא יהיו שחיתויות במדינה, המשכורות למגזר הציבורי הן מטורפות. זאת אומרת, אם תיקח איזה חברת הייטק ישראלית או אמריקאית, אפילו לא מגיעה המשכורות של אותם הייטקיסטים ישראלים או אמריקאים, לא מגיעים לקרסוליים של המגזר הציבורי. פשוט כדי למשוך לשם את האנשים הכי טובים, וכדי למנוע מהצורך שהם יצטרכו להשלים הכנסות בצורה כזאת או אחרת, הם פשוט קיבלו משכורות מטורפות, מצוינות, והם הותרו. באלף, הותרו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וקיבלו מסלול חינוך, או נניח education, מסלול education מיוחד, כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. ואתה באמת רואה, כשאתה נפגש עם האנשים האלה, זה אנשים, נגיד, אני מאוד מאוד מאוד היה מעניין ומרתק לפגוש אותם במהלך התפקיד שלי שם כשבטה.
1: ובואי נאמר שמדינות אחרות היו יכולות די להתגעגע לרמת השירות הציבורי של סינגפור, אולי גם לדברים נוספים, בלי ספק אחד המקומות המרתקים בעולם. תודה רבה לך על הדברים האלה, יעל רובינשטיין.
3: תודה רבה. תודה רבה לך, ויום טוב.
1: ולסיום השעה, ולסיום התוכנית הזו, סרט מיתולוגי. שלום דוקטור שמוליק דובדבני.
4: שלום וברכה.
1: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, בעיניי הקומדיה הטובה מכולן, חמים וטעים.
4: למה שנתווכח? כבר להתחיל בוויכוח, אין סיבה, אני מסכים איתך.
1: יפה. אז עכשיו, קומדיות יש בלי סוף. ותת הז'אנר של קומדיה רומנטית, שזה בעצם קומדיה, רק בשם אחר, גם יש בלי סוף. מה עשה פה את הכל? השילוב של שלושה כוכבים גדולים ובמאי ציניקן ותסריט מעולה? מה סוד הקסם?
4: אני חושב שהרבה מאוד דברים, גם מה שציינת, אבל גם העובדה שיש פה סרט שבתקופה שבה קוד הייז, אותה צנזורה פנימית שהוליווד משיטה על עצמה, הוא סרט שעוסק בכל כך הרבה נושאים שכמובן מאתגרים את קוד הייז. הוא עוסק בזהות מינית, הוא עוסק בדרג, הוא עוסק בגברים שרוקדים עם גברים, והוא עוסק בכלל בתמות קוויריות. כלומר, כל הדברים האלה, וכשזה נעשה באמת בצורה הכל כך אלגנטית והכל כך צינית של בילי ויילדר, אז קשה מאוד להיכשל כאן. ובאמת נזכיר את התסריט של IAL Diamond, התסריט, Easy Diamond, התסריטאי שעבד הרבה מאוד עם בילי ויילדר, והתוצאה היא מופלאה, כולל, אני גם אוסיף, בטח עוד נגיע אליה, השימוש הכל כך מעניין באייקון הזה ששמו מרלין מונרו.
1: אז יש לנו פה את מרילין מונרו, טוני קרטיס וג'ק למון, ושורה של כוכבי משנה נהדרים, והתסריט שמדבר על כך שיש לנו פה שני נגני ג'אז שראו חיסול של המאפיה, אגב מבוסס על הטבח ביום סנט ולנטיין שעשתה הכנופיה של אל קפון, הם כן. נאלצים לברוח משיקגו, מצטרפים כנשים לתזמורת נשים, שניהם מתאהבים במרילין מונרו, עכשיו הם צריכים לחזר אחריה כשהם מחופשים לנשים, ומאחד מהם מתחפש, הוא אישה, המתחפשת לגבר, המתחפש לאישה, ושלל בלגנים נפלאים, ויש פה כמובן אנקדוטות לאין מספר, בראשן על מרילין מונרו, אחת המפורסמות שבהן, היא שהיא צריכה להיכנס לתא שלהם, ולהגיד, where's the bourbon? איפה הוויסקי? והיא, עשו את הסצנה הזאת, אני קראתי כמה מספרים, אבל 54 פעמים, כן, כי כל פעם כן. התבלבלו במילה אחרת מתוך שלוש. וכשהם באו לבילי ויילדר ואמרו לו, תשמע, אי אפשר לעבוד איתה יותר, הוא הקשיב רוב קשב ואמר, תשמעו, יש לי דודה זקנה בווינה, אם צריך היא מחר על המטוס, היא תהיה על הסט בארבע בבוקר, היא תעבוד עד חצות, היא תדע את כל הטקסטים שלה בעל פה, מי ירצה לראות אותה? והוא צדק.
4: זה נכון, אגב, נזכיר פה שיש פה גם גבר שמתאהב בגבר, ובאמת אף אחד אינו מושלם, זה המשפט שנאמר בסוף. לגבי מרילין מונרו, אתה צודק, הייתה מאחרת, הייתה מתבלבלת בטקסטים שלה, אומנם בילי ויילדר כבר עבד איתה קודם לכן בחטר סף ביתך, אבל הוא כמובן שמח לעבוד איתה כאן, ואז גם אמר את הסיפור, סיפר את הסיפור שאתה סיפרת. צריך לזכור באמת שהסרט למעשה מבוסס על שני סרטים קודמים, סרט צרפתי משנת 1935, שזכה אחר כך לעיבוד גרמני ב-1951 על ידי קורט הופמן. לוויילדר זה לא היה אכפת, והוא באמת עשה את הסרט הזה. עוד סיפור מאוד מעניין זה שכשטוני קרטיס נישק את מרילין מונרו, שאלו אותו זה לנשק את מרילין מונרו, הוא אמר זה כמו לנשק את היטלר, ולא היה ברור אם הוא מתלוצץ או מתכוון לזה ברצינות.
1: אני לא מאמין לו.
4: אני גם לא, אני אפילו מקנה בו ממרחק הזמן. ועוד סיפור מאוד מעניין, המשפט שחותם את הסרט, Nobody's Perfect, היה בעצם משהו זמני. לא איזי דיימון ולא בילי ויילדר חשבו שהמשפט הזה הוא משפט שנכון לסיים איתו את הסרט, אבל אז הם הגיעו להקרנת המבחן, והקהל כל כך צחק, שפשוט כך נשאר המשפט הזה, שהפך לאחד המשפטים המיתולוגיים,
1: לוגים
4: בתולדות הקולנוע.
1: וכמובן, ואתה מודע לזה היטב בתור קולנוען ותיק, זה נעשה בוואן טייק. השיחה בין ג'ק למון לבין אוסגוד המחזר שלו, שג'ק למון מרגע לרגע מנסה להסביר יותר ויותר למה בעצם הוא לא יכול להינסה לו, ובסוף המילים Oh, damn it, I'm a man. ואז הוא אומר לו, nobody's perfect. זה עשוי לתלפיות. הכל עשוי נהדר, והנקודה החברתית החשובה שציינת אותה, זה סרט שבא בסוף שנות ה-50, שמבחינת הוליווד זה עשור די נוראי, עם קוד הייז, עם הטלוויזיה, עם ההיפרדות מהאולפנים. הוא עושה פה סרט בשחור לבן, לא בצבע, נכון. לא מובן מאליו, ועושה אותו ופוגע בול בדברים שלא ברור לי איך הצנזורה העבירה אותם.
4: אני אגיד גם עוד דבר, דיברנו על ההיבטים המיניים של הסרט, אבל צריך לזכור שיש פה גם את עניין הגנגסטרים, אתה הזכרת את טבח ולנטיין הקדוש, והסרט משתמש בעצם בסיטואציה הזאת כבסיס לקומדיה, לא בדיוק משהו שהיה יותר מדי שגור אז, ואגב, הוא גם מייצר איזושהי רפלקסיה אל דמויות גנגסטרים, כן, ג'ורג' ראפט למשל מופיע בו בתפקיד אחד הגנגסטרים, ואנחנו זוכרים את הדמות הקולנועית של ג'ורג' ראפט שבדרך כלל גילם גנגסטרים כשהוא משליך ותופס מטבע באוויר, בצורה וירטואוזית. אז גם הוא וגם השחקן, אפשר לומר חצי ישראלי, או נחמיה פרסוף, שהיה משחקני תיאטרון הקאמרי הראשונים, אז גם הוא שם בתפקיד גנגסטר, כך שכל הדברים האלה הם ביחד. ואני רוצה בכל זאת אולי על מרילין מונרו, שהעשור הזה אולי היה פחות מלהיב להוליווד, אבל למרילין מונרו זה היה עשור שבו היא בעצם הסרטים הנפלאים ביותר שלה, נער האבדון וניאגרה וגברים מעדיפים בלונדיני,
1: בלונדיניות,
4: סליחה, וכל הסרטים האחרים, הנסיך ונערת השעשועים. זאת אומרת, במובן הזה יש לנו פה עשור נפלא מבחינת מרילין מונרו.
1: לא נעים לומר, שמוליק, זה העשור היחיד שלה למעשה.
4: זה העשור היחיד שלה.
1: הסרט הראשון המצליח שלה הוא גברים מעדיפים בלונדיניות באזור הזה. נכון, יופיע גם בהכל אודות חווה, הכל אודות חווה, ונתנה שם הופעה לא רעה בכלל, והיא מסיימת תוך פחות מ-10 שנים את הקריירה ואת החיים.
4: כן, כן, זה, אבל היא עושה שם באמת סרטים נפלאים אחד אחרי השני, ובמובן הזה אני חושב שבסרט הזה היא יוצרת את הדימוי באמת המושלם שלה. יש למשל קטע נהדר שבו הם, ג'ק למון וטוני קרטיס מבחינים בה לראשונה, והמצלמה בעצם עולה מהרגליים אל ישבנה ואל גבה. ופתאום אתה מבין איך גם כשהם מחופשים לנשים, הם בעצם לא יכולים להתעלם או לשנות את המבט הגברי, שכמובן מתמקד באזורים המושכים, באזורים המיניים של האישה. כלומר, ויילדר עושה פה הרבה מאוד דברים מעניינים.
1: למרות שהם עושים את זה, הם עושים את זה בעדינות. ג'ק למון אומר לטוני קרטיס, תסתכל איך היא זזה. כמו ג'לי על גלגלים, אני אומר לך, הם מין שונה לגמרי. Totally different sex, שזה כמובן משחק על משחק המילים הזה, סרט שכתוב לתלפיות, ואם אנחנו מדברים על מרילין מונרו, ואי אפשר שלא, וזו הזדמנות מצוינת, יש בה את השילוב של פגיעות וסקסיות וקומיות. זאת אומרת, בילי ויילדר, אמנם אמר, הציעו לי לעשות איתה עוד סרט שלישי, התייעצתי עם רואי החשבון שלי, הפסיכולוג שלי והרופא שלי, והם הבטיחו לי שאני חולה מדי ועשיר מדי, אסור לי לעשות את זה. אף במאי לא עבד איתה פעמיים, חוץ ממנו. אבל הוא גם אמר וצדק לגמרי, שחוץ מצ'פלין לא היה לאף אחד כזה חוש תזמון קומי.
4: תראה, היא מגלה פה באמת יכולות קומיות נהדרות, ובמובן הזה אני חושב שזה סרט שבו, שכל כולו נבנה סביב הדימוי של מרילין מונרו, גם אמנם קודם בחטא על סף ביתך עם החצאית המתופפת, אבל פה לגמרי מגלה את היכולות הקומיות שלה. ואני אומר שוב, אתה צודק שזה היה הסור המרכזי בקריירה שלה, ולמרבה הצער היא נעידה פה שעם כל ה התסכולים שליוו את ההסרטה עצמה, אנחנו הפסדנו פה באמת שחקנית יוצאת מן הכלל, אגב, לא רק כקומיקאית, אלא גם באמת בתפקידים היותר דרמטיים שלה. אני צפיתי לא מזמן שוב ב-Don't Bother to Knock, והסרט הזה באמת מציג אותה כדמות אפלה, פטלית, והיא עושה שם עבודה נהדרת.
1: וטוני קרטיס וג'ק למון המשיכו בחיים ובקריירה. טוני קרטיס בתור היפיוף של הוליווד, למרות שהיה לו כישרון משחק, צריך לזכור את זה.
4: נכון.
1: וג'ק למון בשורה של סרטים שגם בהם הוא מגלה את הדמות הנוירוטית האמריקנית הזאת, בדרך כלל עם שחקן מולו, וולטר מתיו הוא המפורסם שבהם.
4: נכון, ורק נגיד דבר אחד, השלישייה הזאת שציינת כמעט ולא הייתה, כי במקור בילי ויילדר רצה, חוץ מג'ק למון, הוא רצה את פרנק סינטרה ואת מיצי גיינור, ובאיזשהו שלב הוא אמר, אולי ג'רי לואיס, ורק כשכל האחרים אמרו לו לא, אז הוא בחר באמת בטוני קרטיס ובמרילין מונרו. אני אומר, זה היה מעניין אולי לחשוב על טוני קרטיס, על פרנק סינטרה בתפקיד טוני קרטיס, או על מיצי גיינור במקום מרילין מונרו, ואז ספק אולי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת על הסרט הזה.
1: די בטוח שלא, כמו כל המקרים האחרים, למשל ש אם הזכרת את פרנק סינטרה, הייתה לו גם כן זכות ראשונים על הדמות של, אם אינני טועה, דירטי הארי, ודי בטוח שדירטי הארי של קלינט איסטווד ודירטי הארי של פרנק סינטרה אפס לא היו יוצאים אותו אדם.
4: זה בוא נגלה גם למאזינים שלנו, שגם אני קראתי במקביל אליך את הספר הביוגרפיה הנהדרת על קלינט איסטווד, שעוד נקדיש לה, אני מניח, מתישהו את אחת הפינות הבאות.
1: חד משמעי לחלוטין. ובילי ויילדר עצמו, בימי גאוני, שבשורה של סרטים עשה את הסרט האולטימטיבי לז'אנר, סרט הסטלגים, לטעמי הטוב ביותר.
4: נכון.
1: אפשר לומר אולי הבריחה הגדולה, אבל סטלג 17, הפילם נואר האולטימטיבי, עם סדרות סנסט ועם ביטוח חיים כפול, הקומדיה נכון. האולטימטיבית עם חמים וטעים, במאי גאוני, מהטופ.
4: לגמרי, ובמאי שבאמת, אפשר לומר, אתגר, שב ואתגר את הוליווד, באמת, דווקא דרך הקומדיה, שב ואתגר את הוליווד באופן יוצא מגדר הרגיל, וזה מעניין לראות שוויילדר מעולם לא הפסיק לאתגר, והציניות שלו והממד הסטירי, נזכיר גם את הקרנבל הגדול עם קרק דאגלס, שזה ביקורת באמת על התקשורת, שלא לדבר על כותרת ראשית, הציניות שלו פשוט הייתה סימן הקר כל כך נפלא, שאפשר גם לסרטים האלה לעבוד. אני לא חושב שהיה במאי ציני יותר מוויילדר בכל תולדות הקולנוע הוליוודי.
1: חד משמעית, ו... בחלקת הקבר שלו, מה שכתוב על מצבתו זה המילים הבאות: I'm a writer, but hey, nobody's perfect. כלומר, אני סופר, אני מחבר, כי הוא הרי גם היה תסריטאי של סרטיו, אבל אף אחד לא מושלם. בקריצה להצלחה הגדולה ביותר שלו, חמים וטעים, ואם לא ראיתם, תעשו לעצמכם טובה, לכו לראות. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמוליק דוב זבני.
4: תודה לך אורן.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לאביתר שמעוני. אני אורן נהרי. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע. התשובה, אפס. לדוקטור רות קלדרון, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: עודד קוטלר, שלום עודד.
3: בוקר טוב.
1: מה קורה לילד או ילדה שגדלים מבלי לדעת מי זו ציונה טאג'ר? מבלי לדעת מי זה יעקב אגם שרק איבדנו אותו לפני רגע ממש. איזה מין אדם גדל?
3: יבש. יבש, לפעמים אכזרי.
2: זאת מלחמת תרבות, חג שדה אמר לנוער, נוער שמע, זרוק את עצמך על כפות המוזניים ואתה תוכל להסיט את הכף. אני מאמינה בזה. אני אישית הצלחתי שנתיים לראות את זה מבפנים ולהבין, אנחנו כולנו כאזרחים ואזרחיות צריכים להגיד לנציגי הציבור שלנו, תרבות חשובה לנו, זה הלב שלנו, זה הלב של הזהות שלנו.
4: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
0: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
4: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו ארבעה מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליה נווה צדק על התייצבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצה"ל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו גם פיצויים למשפחה בשווי 258,000 שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים. לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
7: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, הביע בזאת את סלידתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
5: שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי הממשלה אינה ססה לקרב, וכי הטענות ולפיהן הקואליציה מעוניינת במלחמה בשל מניעים פוליטיים מגוחכות.
8: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. חלק מהילדים שלי נמצאים שם, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא ססה לקרב ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. זה פשוט רשעות שאין כדוגמתה. זה יכול להגיד את זה רק מי שיושב מאחורה ומנסה לסכסך ולהסיט.
5: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר, בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
6: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
15: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, אנחנו באינטראקציות כל הזמן, בינינו ובין עצמנו, ובינינו ובין צמחים, בעלי חיים, אנשים. לפעמים האנשים האלה נוהגים במכוניות, לפעמים הם רושמים מרשמים לתרופות, לפעמים הם ילדות וילדים. אנחנו באינטראקציות עם התכנים שאנחנו בוחרות להיחשף עליהם, וגם עם התכנים שאין לנו ברירה להיחשף עליהם. באיזו מידה של קשב אנחנו ניגשות וניגשים להידודים האלה, למפגשים האלה? כאן במעבדה אני פוגשת בכל שבוע חוקר מתחום אחר, שמקשיב קשב רב למושא המחקר שבו הוא בחר, שממשיך לסקרן אותו במשך שנים. ואני מקשיבה. גם אתם מקשיבות ומקשיבים. לי נעים מאוד להקשיב, ואני מקווה שגם לכם. איתי באולפן פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, בסדרה בנושא הקשבה.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כיף גדול שאתה כאן.
1: תענוג.
0: הרגענו ביחד סדרה מיוחדת. 8 פרקים ארוכה שעוסקת בהקשבה, אבל לא רק מדברת עליה, אלא גם מבקשת לתת את החוויה הזאת, את החוויה המיוחדת שאנחנו תכף נצלול עליה ונתחיל להבין במה היא כרוכה, מה היא כוללת, החוויה הזאת של הקשבה.
1: בשמחה. יוצאים לדרך?
0: כן, יוצאים לדרך. אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה הוביל אותך להקשבה. גם, אתה יודע, בהצגה שלך, כשאמרתי שאתה ממנהל עסקים, אבל אתה חוקר הקשבה, התמחות בהתנהגות ארגונית, מה זה? זה נשמע לי מעין צומת מאוד מוזר לחקור בו הקשבה. אני סקרנית לדעת איך הגעת אליו ואיך הוא נוצר.
1: וואו, סיפור שיש בו כמה וכמה רבדים, אני מבקש למצוא בתוכי את אחת הליבות שלו. הדחף, הפיצוץ, השינוי מהכיוון המחקרי שבו עסקתי, קרה ב-2004, בזכות יועצת ארגונית בשם טובה אברבוך, שהבאתי אותה למעבדה שלי, למשרד שלי באוניברסיטה העברית, להדגים לי ולתלמידים שלי, כיצד היא עובדת בארגונים, אחרי שהיא שמעה ממני הרצאה, שבה סיפרתי על המחקר הקודם שלי, על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. ומשוב זה משהו שמעניין חברות מסחריות שעושות הערכת עובדים, זה עונש שלא כתוב בתורה. ואני סיפרתי בהרצאה שהעדויות מראות שהמשוב מזיק.
0: מזיק למה? לתחושה של
1: לביצועים בפועל. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מקבלים משוב, הביצועים ש...

0: דבר שלא הכרתי אז, שנקרא חקר מוקיר, appreciative inquiry, שזו תיאוריה וגישת התערבות בארגונים, שאומרת שבמקום לבוא לארגון ולבדוק מה הבעיה שלכם, בוא נשאל את השאלה, מה עובד כאן טוב? מה חי כאן למרות כל האילוצים, למרות התקציב, למרות הפוליטיקה, למרות המגבלות והבוס ההוא, המנהלת ההיא, כן. למרות כל
1: האינטריגות שיכולות
0: למרות
1: להיווצר.
0: למרות מה חי כאן.
1: כן.
0: ובמסגרת הרעיון כזה מתחילים עם שאלה, מה את יכולה לחשוב עכשיו מה העיתונה לי, או גם המאזינים, ספר לי בבקשה סיפור. על רגע בעבודה שבו הרגשת שאתה מתמלא בחיים. מתמלא באנרגיה. אני סיפרתי.
1: כן.
0: סיפרו לי, וחטפתי את שוק חיי.
1: מה? למה? מה קרה שם?
0: כי הסיפור שבחרתי היה סיפור בין 5 שנים. זה היה סיפור על הרצאה שנתתי בניו יורק, ומישהי בקהל שאלה אותי שאלה שלא הייתה לי תשובה עליה, והיא נקרא לי בראש כמו נקר שדופק כל הזמן, וכשהתמסרתי לשאלה הזאת, זה הוביל אותי לפריצת דרך במחקר. נהניתי, אהבתי את זה, אבל הסיפור הזה היה בין 5 שנים.
1: וואו.
0: ואני הבנתי באותו רגע שאני כבר 5 שנים לא עושה מה שאני אוהב, שאני עסוק בלהוכיח כמה אני חכם. ושהאגו שלי מנהל אותי, ואני מבין, אני סובב, זה לא מעניין אותי. ואז הבנתי שרע לי בעבודה, ומיד אחר כך התברר לי שרע לי נקודה. רע לי בחיים, וזה דבר שלא נתתי לעצמי דין וחשבון עד לאותו רגע.
1: כן.
0: אבל זה היה השוק האישי, אבל הוא התלווה גם לשוק מקצועי, אקדמי, תוך יום יומיים הרגשתי שכל הלימודים שלי רימו אותי.
1: מה?
0: גם הלימודים בפסיכולוגיה וגם לימודי הסטטיסטיקה.
1: למה? כי הם הבטיחו לך משהו? הייתה איזושהי הבטחה צמודה אליהם?
0: אז אני אגיד מה, הפסיכולוגיה לימדה אותי שאם אני רוצה להבין התנהגות, אני צריך להבין או הבדלים בין אנשים, מה שאנחנו קוראים אישיות. בוא נראה, מוחצן, מופנם, או להבין הבדלים בין מצבים, לראות איך אנשים מתנהגים אחרת בשבעה או במסיבה.
1: כן.
0: או בטבע או ב... אני לא יודע, בחדר סגור. יותר טוב, אם אני ממש מתוחכם, להבין איך האישיות והסביבה באינטראקציה ביניהם,
1: כן.
0: שקובעים ביחד בשילוב את התוצאות.
1: כן.
0: אבל הם לא הכינו אותי למה שקרה לי באותו רגע, כי הבנתי שההיכרות שלי עם הסבל שלי ועם זה שהיה לי רע, היא לא התרחשה אצלי בראש. זה לא מהאישיות שלי, זה לא מהחדר שלי, זה קרה ספציפית עם עוד בן אדם, במרחב הבלתי נראה, שבו מי שהקשיבה לי, בצורה כזאת שיכולתי לראות את עצמי. הדבר הבלתי נראה הזה שלפעמים יכול להתחולל בין אנשים, פתאום הבנתי ששם כנראה תמונים סודות החיים, ולא בכלל.
1: כלומר, החוויה של ההקשבה שנתנה לך בת השיח באותו תרגיל שטובה הנחתה את שניכם,
0: כן.
1: זה היה הרגע שהבנת שתמון בו הרבה מאוד מידע, שעד אותו רגע אולי לא התעסקת בו בכלל.
0: לא. לא הבנתי אותו, הסתכלתי פנימה, לא הבנתי שאני לא יכול להכיר את עצמי מתוך התבוננות פנימית.
1: וואו.
0: שהדבר וואו. נולד לי באוויר, בתווך הזה, בין שני אנשים מדברים, במקום כן. הבלתי נראה הזה.
1: כן.
0: ואז בסטטיסטיקה, לימדו אותי את מה שקוראים הנחת אי התלות.
1: מה זה?
0: זה אומר שאני עושה סטטיסטיקה, אני נגיד מעביר שאלון ואת עונה עליו ואני עונה עליו, אני מניח שהתשובות שלנו הן בלתי תלויות.
1: בלתי תלויות במה?
0: אחד בשני. זאת אומרת, אני עונה מתוך איך שאני,
1: כן.
0: את עונה מתוך ואנחנו...
1: נקי. איזה... גיל עונה נקי ואבי כן. עונה נקי, ואתה כן. מקבל איזה נתח מאבי, נתח כן.

0: נקי.
1: נכון, ואם אני מקבל נתחים נקיים כאלה מאלפי אנשים, אז יש לי דגימה, ואני מבין מה מתרחש באוכלוסייה. אבל השאיפה היא להגיע זאת אומרת, למדוד אי-תלות, בהנחת אי-תלות. עכשיו, ידעתי כבר שיש סטטיסטיקות שאומרות, טוב, אבל אם אנחנו גרים באותה שכונה, אם הלכנו לאותה כיתה, אז אנחנו מקוננים באותו... אבל לא ידעתי שכבר ב-1979, היו כמה חוקרים בפסיכולוגיה, במיוחד דיוויד קני, שדיברו על המיוחד שנוצר בין כל זוג וזוג. זאת אומרת, להבין שמשהו בהתנהגות תלוי לא רק באישיות שלי, ולא רק באישיות שלך. עכשיו, שני דברים באישיות שלי, זה איך אני מתנהג כלפייך, ואיזה דברים אני מעורר באופן כרוני באנשים. יכול להיות שיש לי איזה חיוך תמידי, דבוק לי על הפרצוף, ויכול להיות שאני לא מחייך יותר מזה, אבל החיוך שלי מעורר אצל אנשים חיוך. אז מעבר לתכונה שלי, ומעבר ליכולת שלי לעורר באופן קבוע אצל אנשים אחרים תגובות אחרות, יש משהו מיוחד שיוולד רק ביני ובינך, ולא ביני ובין אף אחד או אף אחד אחר. וזה כבר הייתה סטטיסטיקה כזאת ב-79.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא היה רק תיאוריה, אלא סטטיסטיקה.
1: נכון, אבל לא ידעתי את זה, לקח לי 15 שנים למצוא את זה, כי זה כל כך יחסית אזוטרי ולא מוכר לרוב החוקרים, אולי ב-10 שנים האחרונות יותר, אבל להבין בעצם, וזה מה שאותו דיוויד קני ושותפים שלו, כולל שותפים שלי היום אמרו, הרבה מההתנהגות האנושית משתנה מזוג לזוג. עם כל בן אדם, אני מישהו אחר.
0: והאינטראקציה שלנו.
1: אז עכשיו שהבנתי את זה, רע לי, הפסיכולוגיה לא נותנת לי תשובות. היא לא נתנה לי גם תשובות בטיפולים אישיים, שעברתי מגיל 17, ואני אז בן 46.
0: אז באותה שיחה שהיא תובנה, כן. אז אתה מבין גם לדרך... את זה, ואתה גם מבין שהסטטיסטיקה לא נתנה לך תשובות, או שהיא לא גילתה לך שיש עוד תחומים איזוטריים בתוכה שיכולים אולי לתת לך
1: תשובות. בדיוק. תשובה. אז כאילו זה היה שוק, באמת שוק חיי. ואז יצאתי לדרך להתנסות בכל מיני דברים, מיד הלכתי ללמוד עוד על חקר מוקיר, ותוך 3 חודשים מצאתי את עצמי בקורס מספרי סיפורים, ומתנדב במסגרת בנק הזמן בקהילה בירושלים.
0: שבנק הזמן מה עושים שם?
1: בנק הזמן מחליפים שעות בקהילה, שעה של פרופסור שווה לשעה של בייביסיטר. אז אני נתתי ייעוץ למנהל מתנס, ואז חברה שאלה אותי, ומה אתה לוקח בתמורה? אמרתי לה, עזבי, מה אני צריך? אמרה לי, קרמה רעה, אם אתה רק תיתן... ולא תיקח, האף שלך יעלה למעלה, ואתה תאבד קשר עם הקרקע.
0: זו אמירה חשובה.
1: מאוד. אז הלכתי לבקש פיתוח קול, והבן אדם ששמע אותי אומר, לך מפה, אתה תלך לרופא אוזן גרון, אני לא עובד איתך.
0: וואו.
1: אז אני אחזור לפיתוח קול. ואז התחלתי לקבל טיפול במסאז' תמורת הייעוץ שלי, לא האמנתי, בעיר גנים. איזה יופי. והמטפלת הזאת עד היום חברה טובה שלי, ואצלה התחלתי לבכות מהמגע. לא ידעתי שזה יכול להתחיל בכי שבהתחלה לא הבנתי אותו. אמרתי לה, את יודעת שמגע בירכיים נקוות לי דמעות בעיניים, מה זה יכול להיות? אמרה לי, לא יודעת, בפעם הבאה תבוא לשעתיים.
0: וואו.
1: ו...
0: איזו התמסרות, נכון? כלומר, כן. יש שם אי ידיעה, הרבה פעמים זה יכול להבהיל. להגיד, אני לא יודעת, ושחרר אותי. כן? אני לא יודעת, כן. ותטפל בעצמך, מה אתה שואל אותי.
1: בדיוק.
0: אבל היא לא הדפה, היא דווקא אמרה, בפעם הבאה, אני לא יודעת, בוא נחקור ביחד. בפעם כן. הבאה, תבוא לשעתיים.
1: כן. וזה התגלגל לעוד שנה של פסיכודרמה, והתנסות בזן בודהיזם, וחבר מאוד דתי ששמע אותי ונתן לי... התבוננויות שלו מתוך החסידות על דברים שאני מספר לו, וסדנאות של ריברת'ינג וריברסינג,
0: שזה מעין נשימה מאוד מאומצת כזאת, או לפי מקצב מסוים?
1: כן, משימות מהירות. ונסעתי ללמוד בארצות הברית משהו שנקרא Performing the World, גישה שאומרת, אתה רוצה לשנות את העולם, אל תדבר על זה. תשחק את המשחק שאתה רוצה שיהיה.
0: סוג של פרפרזה, be the change you want to see in the world. תהיה הדבר שאתה שואף לראות סביבך.
1: מדויק. וכל ההתנסויות האלה, עכשיו אני מספר על זה בנינוחות, אבל זו הייתה שנה שלא יכולתי לישון יותר משלוש שעות בלילה, וגלים של חרדה, שלא הכרתי עד אותו גיל. אבל תוך שלוש שנים, כל הסביבה שלי, משפחה ורחוקים, אמרו שמשהו השתנה בי, שהכל הפיזי השתנה, לאן נעלם השחצן בעניבה? מה קרה? ואני גם התחלתי לשאול את השאלה, מה קרה? ומה שקרה, ראיתי שהמשותף לכל ההתנסויות האלה, זה שהיה שם מישהו שהקשיב לי. בסופו של דבר הגעתי גם לשיעורי פיתוח קול.
0: עם מורה שמקשיבה?
1: עם מורה שמקשיבה, והיא נתנה לי חלק מהטיפים הכי משמעותיים לחיים. היא אמרה לי, אבי, אני מצטערת. אין לך קול יפה. יש לך קול של זקן. ואני מצטערת. אבל אתה מנסה לעשות כאילו שיש לך משהו אחר. זה לא יעבוד. תבין, בעולם יש עצים שנותנים תפוחים קטנים, ירוקים וחמוצים, ויש כאלה שנותנים אדומים, מתוקים, גדולים ואדומים. אני מצטערת. אתה מנסה לעשות כאילו שאתה תפוח אדום, לא יצא שום דבר. אתה תנסה לעשות תפוח ירוק, חמוץ קטן, זה יעבוד. והיא אמרה לי, תראה, גם יוסי בנאי, אין לו קול יפה, אבל הוא אומר אמת. ומי שאומר אמת, כולם מקשיבים. אז חוויות כאלה, הבנתי שהמשותף, שפשוט היו אנשים שהקשיבו לי, ושמתוך ההקשבה חל שינוי. והשינוי, מה הוא היה?
0: אני רוצה גם להגיד שמתוך ההקשבה נשמע שגם להם יצאה אמת. ואז גם אתה הקשבת למה שהם אמרו. זאת אומרת, גם היא שמעה את הקול שלך, היא אמרה באמצעותו או מתוכו משהו, ואז אתה אולי הקשבת באותו רגע, אולי לא, אני עוד לא יודעת, אבל האמת היא הדדית, כאילו נגיעה משותפת במרחב של אמת.
1: עולות לי נבעות בעיניים, כי את נוגעת בתצפית שלי על החוויות שהיא מאוד עמוקה, שברגעים כאלה של מפגש, שזה התחום שאני חוקר בימים אלה, שני הצדדים מתפתחים, וכל אחד למקום שהוא זקוק לו, בלי לדעת אפילו מה האחר עובר. וזאת הייתה לי חוויה עמוקה בפסיכודרמה, שבה אני אסוג קצת מהפסיכודרמה, כדי לספר על מה עברתי בשלוש שנים האלה. מגיל 17 סבלתי מכאב של מחנק בגרון. שבלימודי הפסיכולוגיה שלי כבר הבנתי בשנות ה-50 וה-60, פסיכולוגים, פסיכיאטרים קראו לזה גלובוס היסטריקוס, כדור של היסטריה שיושב בגרון.
0: וואו.
1: ולמדתי בשנות ה-20 של חיי לברוח מהכאב הזה, על ידי זה שאני עסוק בלי הפסקה. למשל, בדוקטורט שלי עבדתי בשתי משרות של 20 שעות כל אחת, והקדשתי 40 שעות בשבוע ללימודים.
0: וואו.
1: אז מהבוקר ועד הערב להיות עסוק.
0: כן, זה לא יכול לתפוס אותך, המחשבות האלה או המחנק הזה.
1: ולא לדעת מה קורה מהסנטר ומטה.
0: כן.
1: גם שניסיתי לעשות יוגה בשנות ה-20 לחיי, זה היה בלתי נסבל בשבילי, כי לשכב על הרצפה ולהתחיל להרגיש מה קורה בגוף, הרגשתי כאילו נועצים לי מסמר בגרון. ומה שקרה לי בשלוש שנים האלה שהקשיבו לי, צפו לי זיכרונות כלואים שכאילו לא ידעתי אותם 40 שנה ויותר. קודם של אבא ניצול שואה, שהיה מכה בי כה חזק ומצליף בי, שאלו לי זיכרונות שלא היה אכפת לי אם הוא יהרוג אותי. Mm-hmm. אמרתי, טוב, אני לא יודע, כבר לא יודע, מה אני אעשה? לא יודע. ואז צצו, וזה מעט מאוד פעמים, זיכרונות שבורים של מטפלת שנוגעת בי, כמו שלא צריך לגעת בילד קטן. ועם המפגש, עם הזיכרונות האלה, ועם אנשים שראו אותי מתייפח את נשמתי, הגיע רגע של הקלה. אני זוכר רגע של עברתי reversing, שנזכרתי ברגעים של גם מכות ונשיכות, וההתייפחות שלי הייתה קיצונית, ואחריה היה בי כזה רוגע, ויצאתי לרחוב וישבתי על ספסל, והרגשתי רוגע עילאי, והמטפל שלי ניגש אליי ואמר לי, אני מקנה בך ברגע הזה, כי רואים את הרוגע הנסוך על פניך. וזה שוב היה במרחב בין אישי,
0: כן,
1: שהדברים האלה התרחשו. וכשהבנתי שהמשותף לכל הדברים האלה זה הקשבה, אז גם לה בליבי החלטה משולשת.
0: כן.
1: הראשונה, אני רוצה לדעת מה ידוע במחקר ובתיאוריה על הקשבה, ואני רוצה להצטרף לקהילה הזאת שחוקרת הקשבה. שתיים, אני רוצה ללמוד לשפר את ההקשבה שלי כל יום עד סוף ימיי, ואני כמעט כל יום עושה איזה תהליך רפלקטיבי עם עצמי, שאומר לי, פספסת, נכשלת.
0: מסמן את המקומות שבהם לא הצלחת להקשיב?
1: כן, שזה קורה כל יום. זה קורה כל יום.
0: אתה עושה את זה כדי לזהות איפה אתה יכול להשתכלל ולהשתפר?
1: בדיוק. ואני גם אומר לתלמידים שלי, שאומרים, וואי, אני לא מקשיב לילדים שלי, אני לא מקשיב לזה, אני לא מקשיב. ברגע שאני אהיה מודע לזה, זה כבר חצי מהדרך.
0: כן, כי נפתח איזה סדק קטן שעכשיו יכולה להתגנב אליו המחשבה, רגע, אני בעצם, אני זוכר שאמרתי לעצמי שאני לא מקשיב להם, ואז פתאום נוצר איזה וויד, חלל ריק כזה, שיכולה פתאום להיכנס אליו פעולת ההקשבה, וזה כבר המון.
1: כן, אז קצת, גם חמלה בתהליך הזאת, חמלה עצמית ולזולת.
0: כן.
1: כי זה תהליך קשה.
0: והשלישית,
1: רציתי ללמוד כיצד להזמין אנשים אחרים לחוויה כזאת שמקשיבים להם, כדי שאולי יזרע בהם הזרע, שגם הם ירצו להוסיף למשימות חייהם את התשוקה, את השאיפה, ללמוד להקשיב טוב יותר. וללמוד להקשיב טוב יותר זה לא בשביל להקשיב. היום אני יודע את זה, לא ידעתי את זה לפני 20 שנה. לייצר עוד רגעים של מפגש עם הזולת, שבו נולדות תובנות, בו מתרחשת שיא היצירתיות האנושית שיכולה להיות בין אנשים, ומתגלים דברים שאף אחד לבד לא יכול ליצור אותם. ובעצם להגיע לרגע הראשון שגרם לי שוק, של לנסות להבין איך מייצרים רגעים כאלה, איך מרחיבים אותם, איך מזמינים אנשים לשם, ואיך יוצרים תקסים בבתי הספר, בארגונים שיגדילו את היכולת להנות מחלק מהפוטנציאל האנושי, שאם לא מכירים בו ולא מנהלים בו, הוא יקרה במקרה, אבל אם ננהל אותו ונהיה מודעים אליו, אז נוכל להגביר משהו טבעי.
0: כן.
1: ואני רוצה להמשיל את זה, להבין שלשמור על כושר גופני זה קשה, וצריך לפעמים ללמוד ולהתייעץ איך לעשות את זה.
0: כן.
1: וכשעושים יותר ויותר מזה, זה שומר עלינו, משפר את איכות חיינו.
0: כן.
1: למרות שלכולנו יש את היכולות, נולדים עם היכולות הטבעיות האלה, אבל לא תמיד מודעים לכמה חשוב לטפח אותם. אז זו החלטה שלישית והאחרונה.
0: האימון וההזמנה של אנשים לאמן את זה, לתרגל את זה, או לרגע אפילו לחוות את המרחב היצירתי והבאמת לא ידוע ואין סופי שנוצר כשאנשים מקשיבים.
1: כן.
0: כן. אני חושבת שזה גם חלק ממה שאנחנו נעשה בפרקים שלנו, ואני מאוד מאוד שמחה, כי אנחנו נזמין אנשים לחוות את התרגילים שאיתם אתה עובד במשך שנים. ואני רוצה לשאול אותך, בזמן שנשאר לנו בפרק הזה, אנחנו בערך בחצי, ואני רוצה שגם ניתן איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, ולי, שאנחנו נוכל להכיר את המושגים שאיתם אתה עובד. כי המושגים, ההמשגה יכולה לעזור לנו גם לא להתבלבל, בתוך מה שנגלה במרחב הזה. יש המון המון מושגים, הקשבה עמוקה, והקשבה מחוללת, והקשבה ביקורתית, וכל מיני דברים. אז אני רוצה גם לשמוע איך אתה ממשיג את הדברים, וגם להגיד שכשאנחנו נצלול לעומק להיכרות עם החוויה הזאת ששניים יכולים ליצור ולחוות בו בזמן, אני רוצה גם לשים אותה בתוך מידות. מצד אחד היא מפעימה, והיא באמת מרגשת, כמו שאתה אומר, יצירתית מאוד. מצד שני, למישהו מהצד יכול להישמע שבסך הכל מה קרה שם? בסך הכל מה קרה? הם רק הקשיבו אחד לשני בסדר, אז הוא אמר X, Y, Z. וזה כי קשה לנו, כשאנחנו מהצד אולי, להרגיש את החוויה של ההקשבה. ולא רק לשמוע אותה מהצד, או לחוות אותה רק באינטלקט, אלא ממש להרגיש את החוויה, ולהבין שגם דבר שיכול להישמע במרכאות קטן, יש לו עוצמת חוללות אדירה, בשביל אנשים שחוו את הדבר בתוך הקשר. אז גם את זה חשוב לי להגיד בהתחלה, ואני חושבת שאנחנו עוד נחזור לזה פעמים רבות במהלך המפגשים שלנו.
1: אז איפה את רוצה שאני אתחיל?
0: אני חושבת שאני אתחיל בשאלה מאוד סטנדרטית. איך אתה בכלל מגדיר הקשבה? מה זה הדבר הזה? לפני שאנחנו צוללים לחוויה, מה זה במילים פשוטות?
1: השאלה שלך היא שאלה מורכבת ביותר, והיא הובילה אותי לתהליך עם דוקטור מורן מזרחי, להגדיר מה זו הקשבה, על רקע זה שבאמת, כדי לתאר את מה שאני מדבר עליו, אנשים משתמשים בהמון מילות תואר. הקשבה פעילה, הקשבה עמוקה, הקשבה אמפתית. שאלתי את עצמי, אם אנחנו יכולים להגדיר מה זו הקשבה, ולזרוק את מילות התואר כדי שנדבר על מידה מקטנה עד גדולה, שנוכל להבין על מה מדובר. ובתהליך ארוך, שבו היא שאלה אותי שאלות קשות שגרמו לי עד זה שקיללתי אותה, ואני בדרך כלל לא מקלל, כי זה היה לי כל כך קשה.
0: וואו.
1: והיא אמרה, תקלל אם זה עוזר לך.
0: זה עוזר לך לפרוק.
1: כן, את התסכול.
0: כן.
1: והגענו להגדרה כזאת שהקשבה היא מידה שאדם מתמסר לחקור את האחר, עם האחר, בשביל האחר.
0: עולה לי מאוד חזק, להיות בשירות.
1: מדויק.
0: כן?
1: מדויק. זה פשוט להתמסר, להיות שם בשביל האחר. עכשיו, ההגדרה הזאת, אני הגדרתי הקשבה קודם, והגדרה עם פרופסור גיא יצחקוב, דוקטורנט שלי לשעבר מאוניברסיטת חיפה, ובהרבה מהספרויות עדיין מתקשים לקחת את זה בתור הגדרה, וגם עוד כרגע אני מפתח מדדים לזה, אז אני כן אציין שזו, תיארנו את זה קודם כמידה של תשומת לב.
0: כן.
1: הבנה.
0: כן.
1: וכוונה מיטיבה כלומר. לאחר.
0: זאת אומרת, את המילה מסירות או התמסרות, חילקתם לדברים שאולי יהיה גם יותר קל למדוד, ואולי להגיע באמצעות זה להסכמה רחבה יותר בקרב חוקרות וחוקרים?
1: שזה נראה פחות, יש משהו בזה שאולי יותר מדי קיצוני לאנשים לשמוע על התמסרות לאחר.
0: באמת?
1: כנראה. שרוצים דברים יותר פשוטים, תשומת לב, הבנה, זה נשמע אבל בסוף יש כוונה, והכוונה היא כנראה הליבה.
0: זה מדהים אותי שהייתם צריכים לחלק את זה, אני מתעכבת על זה רגע, שהייתם צריכים לחלק את ההגדרה שהגעתם אליה, שהרגישה לכם נכונה, ושגם אולי הייתם יכולים להתחיל לפתח ניסויים שמודדים אותה וכולי, אבל כדי להגיע בכלל להסכמה או להבנה של אנשים אחרים, להצטרפות של אחרים, להתמסרות של אחרים, לעשות ביחד איתכם את החקר על המושג הזה, הייתם זקוקים גם לפירוק שלו.
1: כן.
0: מדהים.
1: אבל בוא נגיד שמצאנו יותר מ-50 הגדרות של הקשבה בספרות, ולזקק את זה, זה היה תהליך קשה, אבל אני רוצה להוסיף לך שאני לא מרוצה מההגדרה הזאת.
0: לא מרוצה.
1: כן. כי אני חושב שיש רמה של מידה עוד יותר גבוהה, שמעבר להתמסר לאחר, זה להתמסר למתהווה במרחב הבלתי נראה.
0: כן.
1: שהוא או בין שניים, או בקבוצה, שזה יכול להיות שלישייה או מעגל, להתמסר למתהווה ולהיות שם, זו כנראה המדרגה הגבוהה ביותר שמובילה לרגעי קסם.
0: כן. אני אגיד על זה עוד כמה מילים, כדי שגם המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להתחיל לחוש מה זה אומר להתמסר למתהווה. אני יושבת מול תחקיר שלם שהכינו גם ליאם בן צבי וגם ויויאנה דייטש לקראת הפגישה איתנו, וקראתי, ואתה ואני גם אפילו עשינו דבר שבדרך כלל אני לא עושה, דבר חריג, ונפגשנו פעמיים, פנים אל פנים, כדי לתכנן את התוכנית, וכתבתי לעצמי כל מיני הערות או דברים שאני אשמח לגעת בהם, ואני מסתכלת על המסמך הזה שהוא כאן מולי, אולי לאיזה שברירון של שנייה, כן? רק כזה אני עוברת עליו, אתה יודע, אפילו לא בטוחה אם הספקתי לקרוא אשכרה מילים שכתובות בו עכשיו כשאני יושבת מולך ומשוחחת איתך, ואני חושבת שזאת מידה ששואפת, אני לא יודעת אם אני מצליחה, אבל אני שואפת להתמסר באופן כזה שמה שאתה תגיד הוא הדבר שינחה ויעצב את מה שאני אשיב לך. וזה ההתמסרות למתהווה עכשיו. נכון שיש לי כגיבוי את מה שתכננו ואת מה שדיברנו עליו ואת מה שוויויאנה וליאם קראו, אבל מה שמתחולל כאן עכשיו הוא מה שאתה מביא בספונטניות, באותנטיות, בהקשבה לעצמך גם אל המרחב המשותף באולפן שלנו, ואני בוחנת את האופן שבו זה פוגש ומעצב אותי ממש. ואז בורא ממני, או פולט ממני, או בורר ממני את המילים.
1: זה מדויק מאוד מבחינת מה שאני מבין וחווה. אני רוצה להתייחס גם למבין וגם לחווה. מבין, פוסט-דוקטורנטית שלי, דוקטור שלומית דודוביץ', יצרה לי היכרות עם עבודה של פסיכיאטר ניו יורקי, בשם דניאל שטרן, נפטר ב... 2012, שהוא מדבר על רגעים של מפגש גם בקליניקה. הוא אומר שהרגעים שבהם מתרחש שינוי, הם רק אם שני אנשים נמצאים במצב שהם לא יכולים לדעת מה יקרה. לכל אחד יש איזושהי תוכנית כללית מה הולך להגיד, אבל הוא יופתע אפילו מהמילים שהוא אמר שהתרחשו באותו רגע. אז מבחינה תיאורטית יש הבנה בפסיכולוגיה הקלינית, וגם יש אחרת בשם בנג'מין, שאת ראיינת לגבי השלישי שנוצר בין השניים.
0: כן, דוקטור סמיר קעדן דיבר על זה כן, במשך ארבעה פרקים. כן,
1: מהסקט שלו, וממש דרך זה הגעתי לראות שיש תיאוריה קלינית, שזה לא התחום שלי, אבל היא מאוד רלוונטית להבנת הרגעים האלה.
0: איזה יופי, אני
1: כן.
0: שמחה לשמוע.
1: כן, כן, זה בהחלט התוכנית שלך השפיעה לטובה למחקר שלי בכמה וכמה הסקטים.
0: ותודה לסמיר גם במקרה הזה, כן.
1: מאוד תודה לסמיר. אבל אני רוצה להרחיב גם, אמרתי לתובנה וגם לחוויה.
0: כן.
1: כשהתחלת לדבר על זה, גם הרגשתי לחלוחית בעיניים שלי, ואני רואה את העיניים שלך נוצצות, והמאזינים לא יודעים, אנחנו יושבים איזה מטר וחצי אחד מהשני, כן. כמו שניים, אבל בכל זאת אפשר לראות ולחוש את זה, ואני גם ער לשינוי בקול שלך. אני אשתף את המאזינים שנפגשנו, ואמרת לי, טוב, בוא תיכנס, תרשם,
0: תעשה זה, תעשה ההוא, אתה צריך מים, אתה צריך כאן.
1: נכון, בדיוק באינטונציה הזאת.
0: כן.
1: ואני כבר למדתי שהרגעים האלה מתרחשים רק במוזיקה מסוימת, ששני אנשים יורדים לתדר שהוא פנוי. להיות אחד עם השני, וברור לי, זה מאוד חשוב להגיד שזה לא יכול להיות ככה כל היום.
0: כן, אלא בתדר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בדיוק. אי אפשר להיות ככה כל הזמן.
1: אבל אם זוכים, אני שואף לפעם ביום, אבל אם זוכים פעם בשבוע לרגע כזה, זה הפקדה בבנק החוסן האישי שלנו, לרווחה הנפשית שלנו, להיות מעורב ברגעים כאלה.
0: איזו הגדרה נפלאה, בבנק החוסן האישי, בבנק התמיכה האישית שלנו. איזו ממש. הגדרה כן. נפלאה, ממש. תודה עליה.
1: אז זה גם חוזר לתיאוריה למה חשוב להיות שם.
0: כן. גם בהבנה, גם בחוויה.
1: אז עכשיו אני רוצה להתייחס לתיאוריה של מה הקשבה עושה.
0: כן.
1: והראשון ממש להסתכל, אולי הראשון שראה שהקשבה עובדת וכתב על זה, זה היה פרויד שהבין שהמטופל אפילו לא רואה אותו, אבל הוא יודע ששומעים אותו וזה מאפשר לקרוא. משהו לקרות. אבל מישהו שסתה ממנו לחלוטין זה קארל רוג'רס, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. והוא כתב, את שאלת אותי על מנהל עסקים,
0: כן.
1: הוא כתב ב-1952 מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו, על מה הקשבה שהוא הבין בקליניקה יכולה לעשות בעולם העבודה.
0: וואו.
1: והמאמר הזה הוא מאמר מכונן, אבל הוא לא מאפשר מחקר, כי הטיעונים שם הם עמומים, אבל בכל אופן, אחד הטיעונים המרכזיים שם, וגם בספר שהוא כתב ב-1951, The Client-Centered Therapy, הוא אומר שמי שמקשיבים לו, רק בשביל להיות שם איתו, מתוך זה פתאום מגלה בעצמו חלקים שהוא לא היה ער להם. ובדרך כלל החלקים האלה הם עומדים בסתירה מוחלטת למחשבות שיש לו ביום יום על עצמו. והמפגש עם הדבר הזה הוא מערער.
0: ממש, מטלטל. גם לא בהכרח נעים מאוד. זאת אומרת, זה ממש ממש... כן, אני אפילו לא מוצאת לזה מילה. מביך, מוזר, שקרי. מרגיש שאיזה משהו שקרי קרה.
1: אני לא יודע מה את שקרה, אני אתן לך דוגמה של, שהקשיבו לי,
0: כן.
1: ולפי פרוטוקול של דניאל שטרן הזה, הוא מבקש מהאנשים, תבקש מהבן אדם מולך שיספר לך בפרטי פרטים על ארוחת הבוקר שלו היום.
0: אוקיי.
1: בפרטי פרטים. פתחת את הפריג'דר, לקחת את הסכין, מה בדיוק היה לפרטי פרטים?
0: תעשו את זה בראש רגע, תנסו לדמיין את הארוחת בוקר האחרונה שלכם, כן.
1: ואז אני מצאתי את עצמי, מספר על עצמי שאני אוכל בדרך כלל בבוקר כערה של שיבולת שואל עם תפוח שאני חותך.
0: כן.
1: והתעכבתי על המתודה שיש לי לחתוך את התפוח. ושיש לי, שאני יודע, אני חותך אותו קודם לחצי ואחר כך לרבעים, ומוציא את המינימום האפשרי של פחת כדי לשמור על כמה שיותר תפוח, ואז אני יודע לפי גודל התפוח, אם יהיו לי שם 32 חתיכות או 40 חתיכות, כמה סופר, ואחרי שסיפרתי את זה, אני הרגשתי כזאת, קודם בושה. תראה, אתה לא, ברצינות, תתבונן מבחוץ, אתה לא נורמלי. במה הראש שלך עושה כל הזמן.
0: כן.
1: אבל זה...
0: אופטימום, אופטימיזציה.
1: גם אופטימיזציה, אבל גם... למה חשוב לי לדעת אם זה 32 חתיכות או 40?
0: או 44, או 40, כן.
1: יש לדייק, כן?
0: כן, יש לדייק, סליחה.
1: אבל זוג שעשתה לי את התרגיל הזה... אני בכלל חותך את התפוח לזרום, מה לבזבז זמן על הדבר הזה? ואז דרך זה אתה, אני הבנתי כמה מציצים לתוך נשמתי, לתוך כן, נפשי. כן. ואז, אז זה בצורה קלה. ומהמקום הזה, ועוד קארל רוג'רס הוסיף, זה מה שמסוכן למדבר. שהוא פתאום יגלה על עצמו דברים שהוא לא רוצה לראות.
0: כן.
1: אבל, אבל זה אני. ועכשיו זה, לפי תפיסתו, ואני מקבל אותה, אני מתחיל להרגיש מורכבות במי אני, והוא אמר, החיים הם מורכבים, וברגע שאני מפתח את המורכבות של הבן אדם, אני מגדיל את הסיכוי שלו לחיות בהרמוניה עם המורכבות. ואפשר להסתכל מדהים. גם על הפוליטיקה של ימינו, בארץ או במערב בכלל.
0: הניסיון לשטח או לפעול באופן שטוח עם מורכבות.
1: מסוכן להישרדות שלנו, כי המציאות היא מורכבת, ותיאוריה על פרדוקס מיינדסט, או אני לא יודע, תפיסה פרדוקסלית של כן. החיים, פרופסור אלה מרון ספקטור מצרפת,
0: עסקה בזה, חקרה
1: עוסקת, את זה? עוסקת uh-huh. בזה, והמחקרים שלנו מראים שהקשבה באמת מעלה את הסבילות לפרדוקסים ולסתירות.
0: קיבולת, קיבולת למורכבות, ממש.
1: ומכאן גם יצאה עבודת הדוקטורט של דוקטור גיא יצחקוב, פרופסור גיא יצחקוב, שהראינו לפי קארל רוג'רס, שכשמקשיבים לאנשים גם על דעות פוליטיות או על דעות על כל מיני נושאים, הדעות נהיות מורכבות יותר ופחות קיצוניות. אולי נסיים בזה בממצא של מאמר שלו שנמצא בדפוס עם דוקטורנטית שלו, דבורי סלוק, שהתפרסם בקרוב, ובו הם מראים שהקשבה למישהו שיש לו דעות הפוכות משלך, מועילות לבעל הדעה הזאת לרווחה הנפשית שלו, יותר מהקשבה רגילה עם הסכמה לדעותיו. זאת אומרת, שצמים על המוזניים, מה יותר חשוב לבן אדם? שיסכימו איתו?
0: או שיבינו
1: אותו.
0: כן, שיבינו.
1: היבינו תורם יותר.
0: לרווחה הנפשית?
1: לרווחה הנפשית, כן.
0: וואו.
1: כן.
0: אז הרגעים האלה בשיחה, כשאנחנו מסכימים שלא להסכים, מסיימות שיחה בלהסכים שלא להסכים, או כשאנחנו מדברים רק עם מי שנוח לנו, כמו בפיד, ברשתות החברתיות, או בבחירה שלנו לאיזה עיתון וערוץ חדשות להיחשף, דברים כאלה, יכול להיות שזה בעצם מפחית את הרווחה הנפשית שלנו. אני כמובן עשיתי קפיצה מאוד גדולה, כן? מסיטואציה של זוג, של צמד, למשהו חברתי רחב.
1: כן.
0: אבל נדמה לי שזה הסק כזה, כן, אינטואיטיבי.
1: כן וכן.
0: כן.
1: אם לא הדגשתי את זה מספיק,
0: מספיק
1: אני רוצה
0: כן.
1: להגיד
0: אז כן.
1: כן.
0: אז כף כן, נון. אבי, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואני רק אגיד שרק התחלנו לגעת בהגדרה, וגם אחר כך אנחנו אולי נשמע בהמשך איך לא היית מרוצה ממנה, ואז מה עזר לך לשפר, לדייק אותה? אנחנו נפגוש גם את זה. ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שבכל פרק, מעכשיו וכמעט עד סוף הסדרה, בשישה פרקים, מעכשיו ועד כמעט לפרק האחרון, אנחנו נכיר צמדים שהסכימו לבוא ולהתנסות בתרגלים שאתה חוקר ושקולגות שלך חוקרים גם, ושאתם ממש הצלחתם לתת את התרגיל הזה ולמדוד איך הוא משפיע על התחושה של המובנות, התחושה של המוקשבות, ואולי גם על הרווחה הנפשית. זה מה שנעשה.
1: איזה כיף.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לביביאן הדייט, שעורכת שותפה של התוכנית. תודה רבה וגדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. נתי בלנקט, הטכנאי באולפן, שכיוון את כל המיקרופונים, ותודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, ולדימה קרנצוב, העורך שלנו, מעצב הכל. תודה לכם שממשיכים להקשיב, ללמוד, לתת לדברים להשפיע עלינו. ממשיכים לעשות את זה ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע. התשובה, אפס. הדוקטור רות קלדרון, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: עודד קוטלר, שלום עודד.
3: בוקר טוב.
1: מה קורה לילד או ילדה שגדלים מבלי לדעת מי זו ציונה טאג'ר? מבלי לדעת מי זה יעקב אגם שרק איבדנו אותו לפני רגע ממש. איזה מין אדם גדל?
3: יבש. יבש, לפעמים אכזרי.
2: זאת מלחמת תרבות. חג שדה אמר לנוער, נוער שמה, זרוק את עצמך על כפות המאזניים ואתה תוכל להסיט את הכף. אני מאמינה בזה. אני אישית הצלחתי שנתיים לראות את זה מבפנים ולהבין, ואנחנו כולנו כאזרחים ואזרחיות צריכים להגיד לנציגי הציבור שלנו, תרבות חשובה לנו. זה הלב שלנו. זה הלב של הזהות שלנו.
4: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

כל מה שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפעוק ולהראות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשאר

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
4: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן קוראים לנקמה בנשיא טראמפ ובראש הממשלה נתניהו בתגובה לחיסול המנהיגים האיראנים. בטהרן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני גרם. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי שהשתתף בקרב שבו נהרגו חבריו, עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. חברת הכנסת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי לממשלה לא אכפת מביטחון האזרחים ומרווחתם.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. באיראן אומרים כי נקמה נגד הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו היא חלק ממהלך המהפכה. מזכיר המועצה להבטחת אינטרס המשטר האיראני, הגנרל מוחסן רזאי, אומר כי נקמה על דם השהידים האיראנים היא עניין רציני. לדבריו, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן ויש להגיב על הקווים האלה באנישה נחרצת ומתאימה. הוא הבהיר כי אם ההתנגשות במנהיגים תהפוך להתנהגות נורמלית, שום מדינה לא תהפוך הנה מביטחון, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באיראן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני לינזי גרם ואומרים כי מדובר בחדשות טובות. מגישת החדשות בטלוויזיה האיראנית אמרה כי מדובר בבשורה משמחת לעם האיראני וכי גרם הולך לגיהנום. הוא תואר כמחרחר מלחמה וכי דמות אנטי-איראנית. מגיש אחר אמר כי ישמח לקרוא את החדשות הטובות שוב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. לאחר שבית המשפט פסק על עמית אלמוג שרצח את מאיה וישניאק 25 שנות מאסר, אומרים בארגון משפחות נרצחים ונרצחות כי יש להגביל את מספר חוות הדעת הפסיכיאטריות הפרטיות שרשאי נאשם ברצח להגיש. בארגון אומרים כי משפחתה של וישניאק, שאותה רצח עמית אלמוג לפני כשש שנים, עברה עינוי דין עד להקראת גזר הדין. מספר מקסימלי של חוות דעת מטעם ההגנה בתיקי רצח יאזן בין זכותו של הנאשם להליך הוגן ובין זכותה של המשפחה שלא להיות קורבן פעם שנייה, כך אמרו בארגון. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
7: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה, במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
5: פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו ארבעה מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליאה נווה צדק על אי התייסבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצהל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות כי הממשלה והעומד בראשה מסכנים את ביטחון המדינה, וכי תפיסת העולם שנתניהו הביאה למחדל 7 באוקטובר.
8: כל מה שאת רואה עכשיו זה בעצם ריכוז של כוח ושליטה דיקטטורית אמיתית של מדינה, שאלף ממשלה שמבינה שהם הולכים להפסיד, כי אחרת הם לא היו עושים את כל הצעדים האגרסיביים האלה. ואת רואה באמת את הלך הרוח, את רואה את הקורד הסיום של הממשלה הזו, ששום דבר בינה לבין ביטחון אזרחי מדינת ישראל, רווחתם, דמוקרטיה, הם באו פשוט להכניס לכולנו אצבע בעין.
5: את הדברים אמרה חברת הכנסת רייטן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: התחזית בחסות.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אורחי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
15: היי, אני קרן נויבך. היום יום ראשון, 12 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. 20 שנה. שני עשורים עברו מאז הקיץ ההוא של 2006. הקיץ שבו הצפון בער במלחמת לבנון השנייה.
16: אזרחי ישראל, יש רגעים בחייה של אומה שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר עד כאן.
17: מאות אלפי אזרחים במקלטים, עשרות הרוגים בתקיפת צהל בלבנון. חיזבאללה מאיים, נגיע לחיפה.
15: הבטיחו לנו אז שקט, הבטיחו הרתעה, הבטיחו שזה מאחורינו. ואז הגיע 7 באוקטובר, והפינוי, והחזרה הביתה, והמלחמה עם איראן. ועוד אחת, בתושבי הצפון ממשיכים לספוג, עוד ועוד. שני עשורים אחרי, והחדשות מיולי 2006 נשמעות עדכניות להפליא. אז עליתי לצפון, הקשבתי לקולות, למתח ולתחושת ההפקרה. כ-20 שנה אחרי, המלחמה בצפון, ולא פחות מכך המלחמה על חיים טובים בצפון, לא נגמרה. האם תמיד תהיה לנו לבנון?

0: האמת שיש פה ירידה, מה זה יפה, שמגיעה עד הגבול, מקום בלי קליטה. יש פה ודיות, באמת, זה מקום מדהים.
1: בכניסה לקיבוץ אדמית, הגליל המערבי נפרס לפנינו במלוא יופיו. זה יום חם של ראשית הקיץ. כאן קבענו להיפגש עם המדריך שלנו ליום הזה. האיש שלנו בצפון, רובי אמרשלג.
2: כאילו, את אשכרה מסתובב ומטייל פה?
0: לצערי, בארבעה חודשים האחרונים הרבה פחות. אחרי פושקו, כאילו, פחד אלוהים, באמת, לא נעים.
1: כשאנחנו נכנסים לקיבוץ, אנחנו פוגשים במקרה את גיא בן אליעזר.
3: אני יכול לספר לך פיפור טוב, על המסרגז שהם לא רוצים לבוא לפה, לתת לו גל.
1: הוא כבר 16 שנה באדמית, אוהב את המקום אהבת נפש.
4: הזמינו לי טכנאי, הוא בוטל בגלל המלחמה. אחרי זה עוד פעמיים קבענו, הטכנאי לא הגיע, אמרו שהטכנאי לא יכול להגיע לפה בגלל המלחמה. אז עוד מעט אנחנו בלי גז. המסרגז, תודה רבה. יש לכם מסעיות שנוסעות בפרסומות ומגיעות לכל מקום, אבל לאדמית לא מגיעות.
0: האמת ששמעתי את הדברים של גיא, וזה זרק אותי פתאום, עשה לי פלשבק לימי מלחמת לבנון השנייה. גרתי אז בקיבוץ ניר, וגיליתי בפעם הראשונה את הקטע הזה שאנחנו ממשיכים לגור, לא היה אז פינוי, ופתאום שירותים של מדינת ישראל מפסיקים להגיע. אז עוד לא היו אפליקציות, והעיתון היומי הפסיק להגיע, כי השליח אמר, אני מפחד. ואז הדואר הפסיק להגיע, ואתה אומר להזזל, זה שירות של מדינת ישראל. וזה הראה לי שוב את הפער הזה, עד כמה לא סופרים, ולצערי לא השתפרנו מאז.
1: על ספסל באדמית, רובי לוקח אותנו למסע קצר במנהרת הזמן. 20 שנה בסך הכל. ההתחלה הייתה לא רחוק מכאן.
0: זרעית זה ההתחלה. אני לא אשכח את היום שבו הכל התחיל, מלחמת לבנון השנייה, ב-9 בבוקר.

0: הלכה למעשה חמקנו מהנפילות, לא הבנו בדיוק מה קורה, לא הבנו חטופים ולא הרוגים. שעות ארוכות מאוד של בלבול, של פחד, האש התחילה להתרחב למקומות אחרים בגזרה.
1: לפני קצת יותר משעה פותחים ארגוני הטרור ובראשם החיזבאללה של עבר הגזרה המערבית של יישובי הצפון, מתח גם של קטיושות, גם של
0: מרגישות. והבנו שזה אירוע אחר לחלוטין, ויום למחרת שהאש התרחבה והתחילה ליפול בקרבת יישובים, מחניים, ראש פינה, הבנתי שיש פה סרט אחר לחלוטין. אני לא אשכח שהתקשרתי לגננת של הבן שלי שהיה אז בגן, ואמרתי לה, תקשיבי, זה אירוע אחר, אל תצאו החוצה. תכניסי את הילדים הכי קרוב שאפשר למקלט.
2: מלחמת לבנון השנייה נמשכה 34 ימים. זו הייתה הפעם הראשונה שחיזבאללה השתמש בטילים ארוכי טווח שהגיעו עד חיפה ומעבר לה. נסראללה הבטיח לנו בעדה בעדה חיפה וקיים. זו הייתה המלחמה הראשונה שבה העורף, בעיקר יישובי הצפון, היה לחזית. הפגיעות בערים, במושבים, בקיבוצים, היו קשות.
3: אל חיפה ספגה היום את הפגיעה הקשה ביותר עד היום בעורף הישראלי. טיל ארוך טווח הרג 8 ישראלים שקמו הבוקר לעבודה ולא שבו הביתה.
2: רובי שידר שידורים אינסופיים מהגג של הספרייה במכללת אלחי.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעדכונים מהצפון. המתחי הקטיושות נמשכים גם אחר הצהריים הזה. רובי המרשלג באצבע הגליל.
5: תראו את מה שקורה כאן מאחוריי. שריפות גדולות מאוד שמשתוללות באצבע הגליל כבר מזה שעות ארוכות, והן הולכות ומתגברות במחצית השעה האחרונה עם עוד כמה וכמה טילים שנחתו ממש כאן מאחורי.
0: ואני זוכר את התסכול שאתה רואה את הרקטות עפות לך מעל הראש, נופלות בקריית שמונה וביישובים סביב ופוגעות, והמטוסים חגים בשמיים ולא מצליחים לעצור את זה. אני זוכר אותי ואת החבר'ה שם עומדים וצועקים, מה קורה? למה זה לא נגמר? איפה צהל הגדול? מה? איפה אנחנו? איך הם עושים לנו כזה בית ספר?
2: אני שידרתי מגג בחיפה מדי ערב, שידורים חיים רציפים במה שהיה אז ערוץ אחד. קשה להאמין איך אישרו לנו לעשות כזה דבר, שנים לפני כיפת ברזל או התראה של פיקוד העורף לירי מתוכנן.
3: והנה התמונה שחזקה יותר מאלף מילים, אחת התמונות שהצטרפו לאלבומי המלחמה הזאת, ללא ספק תמונת הקטיושה הנופלת בשידור חי על העיר חיפה.
6: חגי, יש אזעקה. תיכנס למרחב המוגן, אני לא רוצה להשאיר אותך.
2: המלחמות פעם, ממש מזמן, נגמרו אחרי חודש.
7: לאחר 31 ימי לחימה והרס, התקבלה החלטה 1701 להפסקת אש, וכל הצדדים נאלצים להעמיד פנים שהם מרוצים.
2: בבוקר 14 באוגוסט פסקה האש משני הצדדים, וכך הסתיימה המלחמה. בזיכרון הציבורי הישראלי נצרבה ככישלון עמוק. מי שהיה ראש הממשלה, אהוד אולמרט, נכנס אחר כך לכלא על עבירות שחיתות. המילואימניקים חזרו הביתה וסיפרו על המחסנים הריקים וצבא שלא מתפקד.
0: הייתה תחושה של הפסד וחמיצות מאוד מאוד גדולה. לקח זמן עד שאנשים התחילו להגיד, וואלה, יש לנו פה שקט, ואולי כן הצלחנו להרתיע את חיזבאללה.
2: 17 שנים נמשך השקט. שקט שבחסותו חיזבאללה התחמש והתחזק. ואז הגיע 7 באוקטובר.
0: הפינוי זו צלקת מאוד קשה. תחשבי על המקום שאנחנו יושבים בו, לא הייתה כאן נפש חיה. עיר רפאים, עכשיו, זה לא יישוב אחד, זה עשרות יישובים, וכ-60 אלף איש שקמו ועזבו, היינו פליטים. המהלך הזה פירק אנשים, פירק משפחות, פירק יישובים.
2: ועכשיו, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ו-20 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כמעט כל מי שדיברנו איתו או איתה במסע שלנו בצפון, אומר שלא סופרים אותם, לא סופרים את הצפון. זה לא ששום דבר לא השתנה, זה אפילו נעשה יותר גרוע.
0: את יודעת, אני כל פעם מדמה את זה לאיזשהו מתאבק בזירה, שמקבל את הבומבות, קם, מנסה כזה להתחיל להתאושש, והייתה תחושה שהנה, נפתחים קצת עסקים מחדש, ואז בום, אתה מקבל את הנוקאוט הזה בשאגת הארי, או שלא קוראים לזה, ועכשיו במלחמה הנוכחית, מלחמת הפסקת האש, שלא מכירים בה אפילו, ולא מכירים בזה שיש פה מציאות נורא נורא קשה. זה מכה אחת יותר מדי.
2: נזכיר כי כל כך הרבה דברים קורים כאן. ב-27 בנובמבר 2024, הגיעו ישראל ולבנון בתיווך אמריקאי להסכם הפסקת אש. והממשלה קראה לתושבים, ואפילו דרשה מהם, תחזרו הביתה.
0: קודם כל, אני שאלתי את עצמי רגע, על מה הפסקת אש? מה, איזה הישגים השגנו?

0: מה הכרענו, מה קורה פה. ומהר מאוד, תוך שעות, הבנו שעסקים כרגיל, ואנחנו ממשיכים לחטוף פה. זה היה ברור מהר מאוד שמשקרים לנו, שמנסים לחבס לנו במילים, מנסים לייצר לנו איזשהו נרטיב של שקט שלא קיים פה.
1: אנחנו נמצאים כאן מטרים ספורים מהרמשה. אתה הצעת שנתחיל את היום הזה בהרמשה. ספר לי למה.
0: אחד הדברים שלי אישית מאוד כואבים, במלחמת לבנון השנייה נהרגו הרבה מאוד חיילים, אבל שוכחים שבערך מחצית מהמספר זה היו אזרחים ישראלים. ומחציתם, או קצת יותר מזה, היו ערבים ישראלים.
1: 121 חיילים נפלו במלחמה, 628 נפצעו. 44 אזרחים נהרגו וכ-2,000 נפצעו.
0: וכאן מאחורינו בערם ששלוש נשים שישבו על נדדה ופשוט פגע בהם רקטה והם נהרגו.
1: פדיה ג'ומעה, בת 60 ושתי בנותיה, סמירה בת 33 וסולטנה בת 31.
2: שלושה ארונות, אמא ושתי בנותיה, והבור הקטן באדמה, עדות דוממת לטרגדיה שבקדה את חרבוש ג'ומעה, הבעל, האבא.
0: וזה מסוג הסיפורים שלא זוכרים בסוף.
1: נהיגה של כמה דקות מביאה אותנו מאדמית לארמשה. בתוך היישוב אנחנו קצת מסתבכים. למרות שסללו כאן לאחרונה חלק מהכבישים, שמות לרחובות עדיין אין. אהלן, נעים מאוד, אני קרן.
3: היי, אני אדיב.
1: אז אחריך?
3: מאיפה אתם רוצים להתחיל?
1: אדיב מזל, בן 36, נולד וגדל כאן בארמשה. הוא מנהל הקהילה של המקום.
3: והרם שהוא יישוב בדואי, שיש בו כמעט 1,700 אנשים. הוא היה מרכב בעבר משלוש גבוהות, ג'ורדך, נווקיר וחרבת אדמית, מה שנקרא, שהיום זה פארק אדמית.
1: אנחנו כמעט על הגבול.
3: ממול אנחנו רואים את כפר תהרה, שהוא כפר לבנוני.
1: אדיב לוקח אותנו לנקודה הכי קרובה ללבנון.
3: תגיד, אנחנו יכולים להגיע לכמה דקות לגבעה של ג'ורדך? זה שישור, אבל לא להרבה זמן.
1: זו גבעה שבמרחק לא רב ממנה נמתחת חומת בטון. זה הגבול.
3: וממול אנחנו רואים את הכפר תהרה שנהרס במלחמה האחרונה.
0: יש להם אפשרות לעבור לגור קצת יותר בעומק, לא ככה על הגבול? זה לא נעים, אתה בתוך מובלט, זה מרגיש פה לבנון.
3: זה נכון, אבל יש פה, לתושבים האלה יש חיבור מאוד מאוד גדול לאדמה, למרות שהציעו להם לעבור והכל. הם לא עברו, ובעיניי זה טוב שהם לא עברו. צריך בכל מקרה, איך אומרים, להתיישב על הגבול, ליצור שכפ"ץ, מגן.
0: ציונות.
1: פה בנקודה הזאת הכי קרובה ללבנון, הרמשה מרגישה חלק ממדינת ישראל?
3: תראי, אין ספק, כי הרמשה בשנים הראשונות של קום המדינה קשרת גורלה עם מדינת ישראל, אבל לצערי, לא רוצה להגיד מדינת ישראל, ממשלת ישראל לא קשרה גורלה עם הרמשה גם. בכלל, כפרים היישובים בתמודי גדר באופן מיוחד, ולצערי, עד היום זה לא קורה.
1: מה אתה אומר?
3: עכשיו אנחנו נראה לי נלך לקפה. זה הקפה הכי בריא לחץ דם. זה לא הבוץ הטורקי, זה לא אספרסו, זה הקפה הזה.
1: בית הקפה היחיד בהרמשה הוא גם קצת חנות נוחות, קצת מסעדה, קצת מהכל. אבל עמוד השווארמה מאחור ניצב ריק. הוא לא הסתובב כבר שנים. אחמד מזאל, הבעלים, יושב איתנו. לצערו, הוא לא עסוק במיוחד.
4: הכפר הזה קצת מרוחק מכל המדינה. אז גם בלי מלחמה יש לנו קשיי חיים. אבל המלחמה הוסיפה אסון על אסון.
1: פעם היו מגיעים מטיילים שהיו בדרך למערת קשת הסמוכה. עכשיו אין כאן איש שמגיע מחוץ לכפר.
4: אז המקום הזה נהפך להיות מקום לרחילות או של לאנשים שאנשים שלהם זורקים אותם מהבית, עצבים. אז באים, מדברים, שותים קפה.
1: אחמד מזל, מנהל בית הספר היסודי, מצטרף לשיחה. הוא מספיק מבוגר כדי לזכור גם את מלחמת לבנון הראשונה.
5: כי צעיר בערמשה ב-82 הייתי עם הילדים של ערמשה כי רכז נוער בקיבוץ אלונים, כי פינו אותנו לקיבוץ אלונים. ב-2006 פינו אותנו למרכז, וב-2023 אני התפניתי לנצרת, גם כמנהל בית ספר בתפקיד. זאת אומרת, אני בן 62, כבר שלושה פינויים עשיתי, ואנחנו עושים אותו דבר מאותו דבר. עוד פעם נלחמים, נכנסנו פעם לבופור, ועוד פעם הנה, עכשיו אנחנו בבופור.
1: הרמשה הוא יישוב שמרבית בניו משרתים בצבא.
5: אני מבין את הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, אבל בסופו של דבר, אחרי המלחמה, צריך לחזק את הקולות השפויים בלבנון, וללכת על הסדר מדיני, כי זה מה שיביא את התקווה גם לנו כמדינת ישראל וגם ללבנונים. יש הרבה לבנונים גם שרוצים שלום.
1: מהרמשה אנחנו נוסעים לכיוון מזרח.
0: זהו, זה אחד הגושים הכי יפים בארץ. תראו, זה נוף נפתח לכם מצד ימין עכשיו. התואר מצד שמאל, רואים את החומה של הגבול. עד המלחמה היו פה כמה מגדלים שחורים כאלה של חיזבאללה, שהם היו יותר גבוהים מהחומה. השקיפו לתוך שטח ישראל, מפה רואים עד חיפה. השקיפו אותה ממש בתחילת המלחמה, זה היה אחד הדברים הראשונים שצהל תקף.
1: רובי מבקש לעשות עצירה בכפר גלעדי.
0: בכניסה לבית העלמין הצבאי שבו קבורים גם חייל שנפל עכשיו בחרבות ברזל בין הקיבוץ וגם גיבורי השומר. בצד השני, המזרחי, הפסל המפורסם, קבר האחים של גיבורי תל חי, טרומפלדור ושבעת חבריו. וכאן, בצד המערבי, פגע הרקטה במלחמת לבנון השנייה והרגה 12 חיילי מילואים.
6: כמו בכל הימים האחרונים, שוב מתח מסיבי על אצבע הגליל. 12 בצהריים, סמוך לקיבוץ כפר גלעדי, הפעם הפגיעה קטלנית ביותר.
7: היה המחזה הכי נורא שראיתי בחיים. ראיתי אוטובוסים, הייתי באסון בבית ליט. תקשיב, טרגדיה.
0: הגעתי לפה דקות אחרי שזה קרה. עמדתי ממש ליד השער, אי אפשר היה להתקרב יותר, לא הייתה סיבה גם להתקרב יותר. ראיתי פה את האלונקות, ואת יודעת, כשאת נמצאת, או עם מצלמה, או בטנק, יש לך איזושהי תחושה שקרית, איזושהי אשליה שאתה מוגן. ופה בעצם זה נחשף עד כמה אתה לא מוגן, חיילים היו פרוסים בשטח בלי סוף. והמעגל הזה של הכאב ושל גבול הצפון שמדמם, זה לא מפסיק. אבל מצד שני, תקשיבי, את שומעת את המוזיקה הזאת? בית הספר, עלי גבעה, שההורים שם חוששים לשלוח את הילדים בגלל הירוטים מעל הראש, בגלל הפחד, יש שם איזשהו אירוע כנראה לסיום שנת הלימודים, ואיזה כיף זה לשמוע את הקולות האלה.

0: וואי וואי, את מי אני מקרן פה?
1: את מי אני מקזלת?
0: קצת ושמנה של הארץ. נעים מאוד, דני.
1: נעים מאוד, קרן.
2: והנה אנחנו בקריית שמונה, עיר שמחזיקה היום בשני תארים, העיר הצפונית בישראל, והעיר עם אחוז התושבים הגבוה ביותר, שעדיין לא חזר לגור בה.
0: ברוך השם, יש צפון.
3: אתה לא זוכר, אבל היינו שכנים. שכרתי פה חירבה מ...
2: בווילה רחבת ידיים ומטופחת באחד הרחובות היפים של קריית שמונה, מקבלים אותנו בני ורויטל צ'קוטאי, בחיבוק גדול ובשולחן גדוש מטעמים.
1: מה היא עושה? כל
0: הזמן עסוקה. תשמע, יש מצווה לארח, ואנחנו אוהבים לקיים מצוות. זה אחד הדברים.
2: בני, בן 81, עלה בגיל 7 מבושר, שירז שבפרס, ובשנת 53, כשהיה בן 8, הגיע עם כל המשפחה לקריית שמונה.
0: מעברה, פח אלומיניום, בערך 2.5 מטר על 4.5, זה היה הכל. היה מטבח, סלון, חדר שינה, אנחנו הלכנו לישון עם סבתא כי אין מקום, ובחורף היה מטפטף כמו טופים ומחולות, אפשר היה לישון, ובקיץ חם מאוד מאוד מאוד, היינו צריכים ללכת ולישון בחוץ, מתחת כיפת השמיים, וזה היו החיים היפים.
2: רויטל, בת 76, גם היא מפרס, הגיעה בעקבותיו של בני בגיל 19 לעיר. בני היה קרוב ל-40 שנה מורה ומחנך, רויטל הייתה פעילה מאוד בעיר וגם חברת מועצה. הם ראו הכל וזוכרים הכל.
4: בתוך הדירה קיבלת?
5: כן, אני פתחתי לראות איפה נפל וקיבלתי מקבל מקטיושה, אני מקטיושה, כן.
2: הקטע הזה זה מתוך כתבה מ-1975.
6: אין לנו מקלטים, איך אנחנו יכולים? יש 14 ילדים.
0: גם לפני כן היו קטיושות וקטיושות רציניות מאוד לפני מלחמת לבנון הראשונה והשנייה. היינו לוקחים את האוטו עם הילדים באמצע הלילה, הולכים לקיבוץ, והקטיושות, אין הזקה, אחרי שהיה יורד, היה עובר רכב של צבא, היה מכריז, הזקה.
2: מבחינתם, מלחמת לבנון השנייה הייתה עוד אירוע ברצף הבלתי נגמר של החיים על הגבול. בין הקטיושות לטילים, הם גידלו לתפארת 5 ילדים שפזורים בכל רחבי הארץ. הם מביאים תואפות של נחת לבני ורויטל. אבל אף אחד מהם לא נשאר בקריית שמונה.
7: הילדים מאוד חרדים. כל פעם שיש משהו, אז מצלצלים אלינו, תבואו, אם אתם לא באים, אנחנו באים לוקחים אתכם. מרוב שהלחיצו אותי במלחמה, שאני מטומטמת, במקום לקחת הזהב ואת הדברים שלי, לקחתי קצת פירות וקצת איזה לדרך וזהו, והלכנו ממש עם גופיה ובגדים מינימליים. אני קניתי דירה בראשון בשביל רק לעזוב וללכת עם הילדים.
2: אבל בני לא מוכן לזוז מהעיר.
0: אני חינכתי פה דורות. בעיר פה, אתה חי במים שאתה מכיר, ואנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו תורמים ולא נתרמים.
2: אולי זה לא רק סיפור האהבה לקריית שמונה, זה סיפור על האהבה בין בני לרויטל.
7: האמת, כל כך לא רציתי לחזור.
0: רויטל, אני מעריך את זה.
2: במלחמה האחרונה, כשהיו בבית והייתה אזעקה, בני החליק ונפל.
7: ממש בעמוד הזה, קיבל מכה בראש ויד, והוא אומר לי, כנסי למקלט, תנכנסי למעמד. אמרתי לו, אני רוצה למות איתך, לא משנה, אם עד כדי כך.
8: אני דורון כהן, אני בת 24, עכשיו מסיימת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל חי פה בגליל. אני נולדתי במטולה, גדלתי במטולה, אוהבת את מטולה יתר על המידה.
2: דורון מתכננת, יחד עם בן הזוג שלה, לבנות את הבית שלהם במטולה. רק לאחרונה הם זכו במכרז של מחיר למשתכן.
8: צמוד לגבול, ברמת, יש לי כמה מסגדים קרובים יותר לשטח מאשר הסופר של המושבה.
2: את מרגישה בטוחה שם?
8: לא. התשובה היא לא.
2: דורון הייתה בת 4, כשמלחמת לבנון השנייה פרצה.
8: אני ממש זוכרת שהתפנינו לחדנף, לחברים של המשפחה.
2: כשאת גדלה במטולה, האויב בצד השני של הגבול נמצא שם כל הזמן.
8: כוח רדואן זה משהו שאנחנו כאילו שומעים עליו. כאילו זה קצת בגדר צ'יזבטים כזה, כאילו מפחיד פה, ואתה לא באמת מאמין לזה כי אתה ילד, אתה כזה... אני זוכרת שהייתי בכיתה זין, ופתאום כל המושבה שלנו התמלאה בזבובים, מרמות של זבובים, ואז סיפרו לנו שזה התושבים מהצד הלבנוני ששמים את הזבל שלהם על הגבולות כדי להפריע לנו.
3: עכשיו מותר לספר מה שאז אסור היה להגיד, שצהל היה עושה מבצעים סודיים, מעלה רחפנים עם חומר איסוס. זה פחדו לו שמישהו ידע מזה, כי זה היה להפר את הריבונות הלבנונית, וזה היה עילה לחיזבאללה לתקוף אותנו. כל כך פחדנו מעצמנו שאת הסליחה, חרה שהם זרקו לנו ליד הבתים, לא ידענו להתמודד עם זה.
8: ואז אתה גדל, ואז נגיד פתאום יש לך רישיון נהיגה, ואתה נוסע על הגבולות ומסנברים אותך בלייזרים. גרם לכמה אנשים לגרד מדרכות בממושבה. לא פעם ולא פעמיים פרסמו תמונות של חברים שלי, ילדים, בקבוצות טלגרם כדי להפחיד את ההורים שלהם.
3: אז אני הייתי הולך להליכות בוקר עם הכלב של אשתי, והם היו צועקים לי מהצד השני, "Nice dog, nice dog." והייתי אומר להם, "You are the dog, you are the dog."
2: בבוקר 7 באוקטובר, דורון הייתה בבית. היא בדיוק חזרה מהטיול הגדול. בצבא היא שירתה כמדריכת חבלה, והכירה היטב את סיפור החפירות בתת קרקע. אז המחשבה הראשונה שלה הייתה שחיזבאללה ינסו לחדור ליישובי הגבול, דרך המנהרות.
8: אז אני חושבת שכבר ב8 בבוקר אספנו את שתי הסבתות וירדנו לטבריה.
2: ואז הם שוב מתפנים, כמו במלחמת לבנון השנייה, רק שהפעם להרבה יותר זמן.
8: מטבריה לראש פינה, לראשון לציון, לתל אביב.
2: בטקס יום הזיכרון הראשון שאחרי 7 באוקטובר, מאי 2024, למרות שמטולה הוכרזה שטח צבאי סגור, דורון והחברים שלה מהמושבה מגיעים בכל זאת.
8: אז על אף שהיה איום ממשי, עלינו עם אורות קבועים את העליות למטולה, הגענו בעצם לעולם המופעים של המושבה, ששם הטקס קורה מדי שנה, וקיימנו טקס שלם עם שירים.
2: גם רובי היה שם. הוא המנחה הקבוע של טקסי יום הזיכרון במטולה.
3: זה היה קשה מאוד. מאוד חשאי, ושאסור שיראו, ואסור שידעו, וכן, זה היה מתחת לרדאר, אבל זו התחושה ממלאת בהרבה גאווה.
8: איך שהתחילה הפסקת אש הרשמית הראשונה, חזרתי הביתה לפני כל המשפחה שלי. וואו, חיכיתי, טוב שלא חיכיתי בשער. אם את נכנסת לתוך המושבה מטולה, זה מרגיש כמו סאונדטראק של מלחמת חייזרים, כאילו זה לא קולות סבירים, זה לא כמות פיצוצים שהיא סבירה. כאילו אנשים לא יודעים שאנחנו חיים בתוך סאונדטראק של מלחמה 24/7 כבר 3 שנים.
2: מלחמת הפסקת האש, ככה רובי קורא למציאות הבלתי נסבלת הזו, שבה לכאורה יש הפסקת אש, אבל כמעט בכל יום יש אזעקות.
3: וזה קורה גם עכשיו, הבוקר הזה, התעוררתי ב5:30 בבוקר, עם שיגורים של רקטות למטולה ומשגב עם, אנחנו קמים, קופצים, רצים למקלט, ודובר צהל אומר אחרי זה, לא, לא, לא, זה בכלל כוון לעבר כוחות צהל. עכשיו, כשילד במעיין ברוך עולה או נמצא בתחנת הסעה כדי לנסוע לבית הספר בכפר בלום, ופתאום אף לא מיירט מעל הראש, זה מעניין אותו אם זה כוון בעצם לכוחות צהל או לא? זו תרמית, זה שקר.
2: מה אנשים לא מבינים על היום-יום כאן?
8: אני לא יודעת איך להגיד את זה, לא ממש רע, אבל אנחנו בתפיסה שלי אזרחים סוג, אני לא אקלל, אז סוג ג'. ההגירה השלילית מכאן של צעירים היא משהו שהוא לא של השנים האחרונות. תסתכלי על מטולה, זה נהיה כאילו אם אתה לא עוזב את המושבה אחרי גיל 25, אז זה משהו אצלך לא בסדר.
2: ב-20 השנים שחלפו מאז מלחמת לבנון השנייה, נולד כאן דור חדש של צעירים.
8: אנחנו מדברות על מלחמת לבנון השנייה. האזרחים שהיו צריכים לשוב הביתה, אלה האזרחים שהשורשים שלהם היו הרבה יותר חזקים משלנו. אנחנו דור אחר מאוד. הדור שלנו מחפש הזדמנויות, הדור שלנו זז, הדור שלנו לא רוצה להיות ליד אמא שלו, הוא יכול להתקשר אליה בפייסטיים. והמלחמה, כל מה שהיא עשה, היא לתת איזשהו זרז לדבר הזה.
2: אז מה יביא או ישאיר את הצעירים בצפון? לדורון יש תשובה מורכבת.
8: כדי שבן אדם צעיר בגילאי ה-18 עד 34 יבחר לגור איפשהו, הוא צריך להרגיש באופן סובייקטיבי שזאת הבחירה הטובה ביותר בשביל הרווחה הנפשית, אישית, התפתחותית שלו. עכשיו, כשמסתכלים על כמה שחלודה ושבורה המערכת מלכתחילה, אז מן הסתם, שהתשובות הראשוניות יהיו אפשרויות תעסוקה. אז בטווח המיידי אנחנו כולנו מודעים לזה שאף אחד לא יסדר פה במהרה את מערכת החינוך והתשתיות והמיון. אז יש דברים אחרים שמשאירים צעירים בגבולות, שזה משמעות, שזה קהילה, שזה שייכות. מה, אתה חושב שאני לא יודעת שיש לי הרבה פחות הזדמנויות מבן אדם אחר? אני אספר לך עוד יותר מזה. כשאני גרתי בראשון, הרווחתי פי ארבע. בסוף, כשיש שבר כל כך גדול במערכת, אז מה שמשאיר אנשים בגבולות זה ערכים. זאת התשובה. זה הדבר היחיד, כי מה? כי מה עוד יש לי כאן?
2: ועוד מילה ממני, למרות שדורון סיכמה את זה היטב. מלחמת לבנון השנייה הסתיימה בתחושת הפסד. רובי אמר את זה. אבל מלחמת לבנון השלישית, זו שלא ברור אם היא בכלל נגמרה, מסתיימת בתחושות קשות הרבה יותר, של מדינה שלא נמצאת כאן על הגבול. ואילולי התושבים שפגשנו, דורון, בני, רויטל, אדיב, קו הגבול היה נמתח קילומטרים ארוכים דרומה. והם, התושבים הנחושים האלה, הם התקווה שלי מהמסע הזה, בגבול הצפון. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר שני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר מארכיון כאן. תודה לארכיון חדשות 13. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר. כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
10: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: בהמון הכביסה מנסר את טיפשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן, ארצי אלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד. ויהודה אומר משהו בטח קרה. אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה. אומר השוטר, הייתה תאונה. משיח לא בא. משיח גם לא בתלפן. תאונה למי? שואל ארצי אלי הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים בהגג. גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הכל עבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן. משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן. בירדן היפה ממלמלת, זה לא ייתכן. משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. דצמבר המר, זעקו כותרות בעיתון. לשר האוצר נתן במבט רעיון. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. כן, כן, משיח גם לא מטלפן.
12: מחכים למשיח שיצא ב-1985 כשיר הנושא לאלבום האלמותי של שלום חנוך, נוצר על רקע משבר מניות הבנקים והאינפלציה, אבל כבר אז, עוד לפני שהמשיחיות הפכה לזרוע המעשית של הציונות הדתית, שלום חנוך מזהיר מהנטייה של הציבור להיות פרייר ואדיש למצבו. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, הוא המשפט הרלוונטי ביותר לתוכנית שלנו היום, שתעסוק בעצם בזכויות הרוב. היי אבא.
11: שלום.
12: למה זה משפט טוב בעיניי אבא? כי הוא לא שואל למה המנהיגים מאכזבים, אלא למה אנחנו ממשיכים להסכים למה שגומר אותנו. למה הציבור מטומטם? או איך קורה שרוב מסוגל להיכנע להריצות המיעוט? ואתה בעצם, אבא, רצית שנעשה תוכנית על השתמטות החרדים מהשירות הצבאי, אבל ביקשתי ממך שננסה להרחיב את השיחה ולדבר על הדיקטטורה של המיעוט. כי נדמה לי שמרוב שהדמוקרטיה מבקשת לעסוק בזכויות מיעוטים, היא שוכחת שגם לרוב יש זכויות שצריכות לעמוד לה כנגד מיעוטים, ואמרת בסדר גמור. אז אולי נתחיל בעצם מניסיון להסביר את העיקרון הדמוקרטי.
11: אני חושב שזה יומרה גדולה מדי, אבל אני יכול להגיד כמה מילים מובנות מעליהן.
12: אולי מה ההבדל בין דמוקרטיה שמגינה על מיעוטים לבין דמוקרטיה שנכנעת למיעוטים?
11: תראה, צריך לדבר על מה היא מדינה. מדינה זה ארגון פוליטי. שחולש על אוכלוסייה יציבה פחות או יותר, שחיה בגבולות מוכרים. זו היא מדינה. בינה לבין התושבים שורר איזשהו חוזה בלתי כתוב, שמגדיר את היחסים ההדדיים ביניהם.
12: כן.
11: התושבים מבטרים על חלק ממשאביהם, ומן החירות שנתונה ליחיד, והם משלמים מיסים, לכן, כי הם מבטרים על חלק מרכושם לטובת הכלל, הם נחלצים להגנת המולדת, הם מצייתים לחוק, הם מקיימים יחסים הוגנים עם זולתם, הם משתתפים בפעילות פוליטית, כי בלי זה אין דמוקרטיה, בלי שחלק גדול, רוב האוכלוסייה בשטח נתון, תשתתף בחיים הדמוקרטיים, אחרת אנחנו מפקירים את גורלנו בידי שליטים בלתי דמוקרטיים, מוכרחים לעסוק בעיסוק פוליטי, מוכרחים. מה עוד הם מבטרים על הזכות הנתונה להם לכאורה לקיים איזה אוטונומיות קבוצתיות. הם לא יכולים לכלוא את עצמם בתוך מחנות, לכאורה, מחנות מטאפוריים כמובן, שבהם הם משליטים את חוקיהם שלהם. זה בלתי אפשרי במדינה מתוקנת. עכשיו, מה המדינה נותנת לנו בתמורה? היא מבטיחה לנו ביטחון וחירות, היא משליטה כללי צדק ושוויון, היא מנהלת שירותים המבטיחים מידה מסוימת של רווחה מוסכמת, כן? והיא מטפחת חינוך, מטפחת השכלה וכדומה.
12: איכות חיים?
11: עכשיו, אם, איכות חיים זה עניין שיש להסכים עליו, בפירושה של נכון. איכות חיים, לכן כן. אני אומר, זה טעון הסכמה, אוקיי. אבל זאת אוקיי. המטרה.
12: כן.
11: עכשיו, אם השיווי משקל הזה בין נתינה ולקיחה מתערער, אמונם של התושבים במדינה מתערער, והמדינה מתפרקת, הארגון הזה, כן? ואז אנחנו חושדים בשחיתות, חושדים בנבזות, חושדים בניצול, במגזריות וכו'. עכשיו, אצלנו יש כל הפגמים שהסתברו, באמת, ככה, אין לנו גבול מוסכם, וכנראה שפסו הסיכויים הממשיים שגבול כזה יסורטט. בשטחים הכבושים שבהם שולטת המדינה, שוררת אנרכיה שעל סף מלחמת אזרחים, קבוצות גדולות באוכלוסייה מבוצרות במסגרות אוטונומיות, הכפופות למנהיגים סמכותניים, רבנים, אדמו"רים, רבנים וכו'. האוטונומיות האלה פועלות באופן שסותר את טובת הכלל, אלה הם החרדים.
12: כן.
11: הם אינם משרתים בצבא, הם תוקפים את אנשי החוק, בו בזמן הם מתפרנסים מהארנק הציבורי.
12: כן.
11: הם מחנכים את צעיריהם לסלידה מהמוסדות הלאומיים, מחנכים אותם.
12: כן.
11: הדמוקרטיה חותרת תחת עצמה.
12: ממש.
11: בהתירה לקבוצות האלה.
12: ממש.
11: לחנך את צעיריהם לסלידה מהדמוקרטיה.
12: אין יותר לכרות את הענף.
11: זו דמוקרטיה.
12: אין יותר לכרות את הענף. נכון. זה ממש הדימוי.
11: נכון. עכשיו חמישית האוכלוסייה, שזה ערביי ישראל, מופלט לרעה, מודרת מהשפעה על מוסדות השלטון, והאוכלוסייה הזאת ערבית נשלטת על ידי ארגוני פשיעה, מתערער שיווי המשקל החיוני בין שלוש רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת. מערכות החינוך שלנו מפיקות בורים ועמי ארצות. האלימות פוסה ברחובות, המשטרה חסרת אונים, ויש עוד הרבה הרבה. זאת אומרת, לדעתי, אנחנו ארגון פחות או יותר דמוקרטי, או במידה מסוימת דמוקרטי, אבל בשלבים מתקדמים של ערעור. אני לא יודע אם עניתי בזה על השאלות שלך, אבל זה הסיפור, כן? זה הסיפור.
12: מעניין אותי, המנגנונים, אני לא יודעת כמה נוכל להיכנס לזה, אבל מעניין אותי איך הצלחנו לפתח מנגנונים התאבדותיים כאלה. זאת אומרת, מה הוא החטא הקדמון?
11: כן.
12: אני חושבת שהחינוך הוא אחראי, ברגע שהפרטנו את החינוך, קרה אסון נוראי. כל הזמן אומרים, שחרר בחורי ישיבה, אבל לא, אני חושבת שהחטא נוראי ביותר, זה הפרטת החינוך.
11: תראה, יש לזכור שבתוך בערך 200 מדינות שיש בעולם, רק מיעוט מקיים משטר דמוקרטי, בעל איכות מסוימת, אולי 40 מדינות, לא יותר. הרוב המכריע של האנושות חי במשטרים סמכותיים, או לפעמים רודניים, כן, 1.5 מיליארד סינים, אפילו בהודו, שהיא אחת הדמוקרטיות הגדולות בעולם, מסתמן משטר סמכותי של נרנדרה מודי, וכמובן ברוסיה, 140 מיליון איש, נדמה לי, בערך, חלק ממדינות דרום אמריקה וכו'. זאת אומרת, הדמוקרטיה איננה מוסכמה שמקובלת על כל 10 מיליארד בני אנוש חיים על פני הפלנטה הזאת. זאת אומרת, דמוקרטיה זקוקה כדי לשרוד למאבק, לחינוך. זה לא מובן מאליו שתשרוד דמוקרטיה. אם אנחנו ניתן לפרעות לנצח, או למאוויים לנצח, יש להניח שהאנושות תשלט על ידי רודנים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בציונות המדינית היה משהו שנוצר בגלל שמנהיגיה של הציונות היו ליברלים, סוציאל דמוקרטים, או מעמד בינוני משכיל, מרכז אירופי, גם מזרח אירופי, וכבר בכינוסים הציוניים הראשונים, את רואה משטר דמוקרטי. למשל, הוויכוח על אוגנדה, שזה ויכוח מכריע, שמתקיים רק 22 שנה אחרי הקמתה של התנועה הציונית בבאזל,
12: כן,
11: נניח.
12: כן.
11: ואת רואה אנשים כמו זנגוויל, ישראל זנגוויל הסופר, הוא בעד כניעה לרעיון האוגנדי.
12: כן.
11: לעומתו הוא סישקין מתנגד לזה בחירוף,
12: כן,
11: נפש.
12: כן.
11: והרצל נאלץ להיכנע בסופו של דבר. אין אוגנדה, הסיבות הן אחרות, לא, כן, חשוב.
12: אבל בכל זאת יש שם את הסנטימנט היהודי.
11: עכשיו, הרוח הדמוקרטית הזאת נוססת גם בכל הארגונים הפוליטיים שבעצם יוצרים את התנועה הציונית. וזה מתקיים למרות סמכותנות מסוימת בן גוריונית, למרות שנים של שלטון מפאי שלא מתחלף וכו'. אבל בסך הכל, האתוס הדמוקרטי שולט בנו. ואחר כך, מה שקרה הוא שיש פה יסודות באוכלוסייה שלא באים בגלל מארצות שלא, רוב האוכלוסייה יש לו,
12: כן,
11: בא בסופו של דבר מארצות שהרעיון הדמוקרטי-ליברלי לא שרר בהם. בעצם, באיזה ארצות שמהם באו היהודים, כן, כן, שרר? אירופה וארצות הברית. בסך הכל. וזה מיעוט בסך הכל.
12: אוקיי, אבל מכיוון שהתהוותה כאן חברה דמוקרטית, מה שמעניין אותי זה המנגנונים שבה הדמוקרטיה שמה לעצמה רגל.
11: אני חושב שהרעיון הזה,
12: אני יכולה רק לתת דוגמה אחת מסדה שאני מבינה בו טיפה, זה למשל ההתחשבות בהדרת נשים, אוקיי? שזה תמיד מדהים אותי, איך אנשים דמוקרטיים, כן, שוחרי שוויון, מסוגלים, אגב, דרך אגב, גם הסוגיה הלהט"בית מאוד דומה, איך הם מסוגלים, כן, בשם איזה מין התחשבות מוזרה.
11: נכון. גם אני מתקומם על זה, אבל
12: זה דבר מדהים, זה כאילו יש איזה מין, זה כמו חיידק, זה כמו אוטואימוני, זה משהו אוטואימוני.
11: נכון.
12: ועל זה אני רוצה גם כן שתנסה להסביר קצת מה החולשתה של הדמוקרטיה, ואיך היא הביאה אותנו למצב כזה שאנחנו נכנעים בפני כוחות מהרסים.
11: חלק מאיתנו נחלו מסורות דתיות אורתודוקסיות. ואי אפשר להכחיש את העובדה שהדת היהודית, בהיותה דת מאובנת, ואין בה הרבה תיקונים בדורות שלנו, היא דת מיזוגנית, היא דת גזענית. אי אפשר להכחיש את זה, אבל זה קרה בכל החברות בעולם.
12: אבל היהדות, למשל בארצות הברית, היא הרבה יותר מתקדמת, נכון, והרבה יותר ליברלית, זאת אומרת, זה לא חובה.
11: אבל זה בגלל נתונים מסוימים שקיימים בתוך חברה אמריקאית,
12: כן.
11: גם היהודים מסתכלים, והיהודים הם תמיד החלוצים, כי הם מיעוט, הם זקוקים לדמוקרטיה.
12: כן.
11: הם זקוקים לזכויות הפרט,
12: כן.
11: אדומה. הם סובלים הראשונים,
12: כן,
11: מהתפרעותם של שלטונות,
12: כן,
11: טוטליטריים,
12: לא,
11: או,
12: כן,
11: או תרבות של המונים, תרבות וולגרית.
12: זאת אומרת, אם הם מיעוט בתוך כלל, הם יהיו יותר דמוקרטיים.
11: מצוין. מה שקרה הוא שאנחנו לא שונים משאר העמים. אותם אינסטינקטים בהמיים, אכזריים, ששוררים בהמונים בכל העולם, שוררים גם אצלנו, ולצורך,
12: כן,
11: זה יש חינוך. אלא שאנחנו נפקרנו את החינוך בידי אותם יסודות טוטליטריים, בעצם פרוטו-פשיסטים שהם החרדים. החרדיות היא דבר היום מנורא. יש אומרים שמושפעים מהאנה בפסיסטים, את יודעת, כיתות נוצריות קתוליות בשלהי ימי הביניים באירופה. זה לא משנה. לא היה דבר כזה ביהדות אף פעם.
12: Okay.
11: אפילו בקהילות החשוכות ביותר באירופה, במזרח אירופה, הייתה צורה של שלטון של הפרדסים, או גם כן, כמובן, לא שרה של הדמוקרטיה.
12: כן.
11: אבל מהרגע שאני יודע, היהודים הם החלוצים של החירות בעולם, במידה רבה. גרמניה, צרפת וכדומה, והם נביאי החירות, מפני שאנחנו זקוקים לחירות, אנחנו זקוקים לליברליות, זקוקים לסבלנות יותר מכל עם אחר בעולם. ברגע שאנחנו הפכנו לשליטים, שולטים בעם אחר, שמבחינת גודל האוכלוסייה הוא שווה בערך לאוכלוסייה היהודית, באותו רגע, ואחר כך הפקרנו את החינוך בידי חרדים, שפוסקים מי, איזה ממשלה תשלוט פה.
12: ולא קרבנו מיעוטים שהיו יכולים להיות כוח עצום.
11: תראה, יש אפליה כלפי 500,000 בערך, 400,000 אנשים שזכו באזרחות בגלל חוק השבות המשונה שלנו.
12: אבא, אבל זה קרה רק בגלל שהם תמיד החרדים היו לשון מוזניים פוליטית, זאת אומרת, תמיד היה צריך לשחד אותם באתנן, או שיש משהו בטיפשות הישראלית שלא קשורה לפוליטיקה, שאפשרה לדבר הזה לצמוח לממדים כאלה שלא בטוח שנצליח לתקן.
11: זה לא הטיפשות הישראלית, זה הטיפשות היהודית. אם יהודים לא עוברים את המהפך הרפורמי, אז הם נשארים חשוכים ובערים, ואת רואה את זה בחצרות האדמורים, ואת רואה, ברור, הם, כן, כל הרעיון הזה של ממיתים עצמם באוהלה של תורה, כל הרעיון הזה של לא לומדים לימודי ליבה ומתפרנסים מכיסו של הציבור הכללי, והעובדה היא שאפילו איש חילוני לחלוטין, בועל נידות ואוכל לבשר חזיר, כמו נתניהו, נכנע, אני אומר אמת, הוא לחלוטין איש חילוני, הוא צריך להיכנע לחשוכים שבבני עמנו. ואפילו הצורך המובן מאליו, שהאנשים האלה יחלצו לעזרת העם, יתו שכי עם הנכד שלך.
12: הנכד שלך, הבן שלי.
11: בילה שנים בשדה, וישן על ביתות שדה, ואפילו עכשיו שהוא לומד רפואה, הוא חצי שבוע צריך לעשות מילואים, אני מתפוצץ מזה, לא יכול לשאת את זה.
12: כן.
11: והנה הפוליטיקה נכנעת בפני החניוקים האלה.
12: כן.
11: ונכנעת להם, והם מקים את אני יודע, את קציני צהל, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
12: נכון.
11: הדמוקרטיה נכנעה בפני מיעוט פראי.
12: כן.
11: כן, אז זה מה שקרה.
12: אני רוצה טיפה להרחיב את המבט לגבי עריצות המיעוט, כי אני חושבת שזה באמת מנגנון שקיים באופנים רבים. ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד קרוב ללבי, זה למשל ההתנהלות הגלובלית סביב משבר האקלים, בסדר? שגם שם יש קונצנזוס רחב, שהמשך התלות בדלקים פוסיליים, מחמיר את ההתחממות הגלובלית. ועשרות שנים, שמיעוט מאוד קטן, שקשור לתאגידי אנרגיה,
11: נכון.
12: ובאמצעות לובי פוליטי, הצליחו לעכב צעדים ממש הכרחיים לצמצום פליטות. והמרוויחים אותו דבר, זה ממש אותו דבר, אם אתה לוקח את זה ואת הסיפור החרדי, זה אותו דבר, זה מיעוט. הנזק לכלל הוא עצום, נכון. הוא עצום. וגם ישראל לוקה בדיוק באותו דבר. ים המלח, למשל, שהיה משאב, אני משתגעת, אני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שמשאב טבע, כל כך פלאי, כן? הולאם, זה היה נכס לאומי, זה פלא עולם, הוא גמור היום, הוא גמור ים המלח. למה? בגלל שבמשך עשרות שנים המדינה נתנה את ים המלח לחיל, לחברה אחת. ואותו דבר זיהום האוויר במפרץ חיפה. האינטרסים הכלכליים הם גם כן דוגמה מובהקת לשלטון של מיעוט שגומר על הרוב.
11: פה נדמה לי גם שותפת הבורות הכללית. כל התודעה הזאת של השחטת הפלנטה,
12: כן.
11: היא השתרשה בקרב אנשים משכילים פחות או יותר, כן. אנשים פחות או יותר, די במאוחר.
12: נכון,
11: כאשר
12: בסור... אבל זה לא רק בורות, זה גם היכולת להסתכל על האופק, אני חושבת שזה נכון. יותר מזה. למשל, אני מסתכלת על הנושא שדיברנו עליו קודם, על דרת נשים, כן? שזה מתרחב עכשיו לתואר שני ותואר שלישי בתוך אוניברסיטאות, נכון. בתוך אוניברסיטאות, אז אתה אומר לצלך, רגע, אנשים לא חושבים, מה הלאה? אוקיי, אז יהיה תואר שלישי, ואחר כך מה? יהיו בנקים בהפרדה מגדרית, בשם ההתחשבות?
11: השיקול היה ויתור על עיקרון אחד, עיקרון חשוב, גם בעיני מי שהחליט על כך, וזו הייתה אישה דתייה שעמדה בראש הוות"ת, שהחליטה שכדאי לוותר על עקרון שוויון האישה או זכויות האישה לטובת האפשרות הזורחת. במזרח ש...
12: כן, אבל אם רואים שזה לא עובד, זה לא עובד. דרך אגב, זה כמו שילוב חרדים. אתה אומר לעצמך, בשם העיקרון של השוויון, כן, עד כמה אני מוכן לפגוע בפגיעה בנשים. חיילות הרבה יותר מצטיינות מאשר חרדים.
11: בעניין הזה את צודקת. אני לא חשבתי בשעתו, וגם כתבתי על כך, שהוויתור הזה כדאי. אפילו אם אנחנו נניח...
12: נכון, היה לנו ויכוח על זה.
11: כן, אני אמרתי, זה לא יצליח. וזה באמת לא מצליח. משיעור החרדים שמצליחים להיכנס לתוך האוניברסיטאות, בלי דחיפה מתמדת, אבל ואפילו עם דחיפה, עם העדפות מטורפות, הוא קטן ביותר.
12: מאוד.
11: הם, מפני שאחרי שנים של המתה באוהלה של תורה, וללא לימודי ליבה בגיל צעיר,
12: כן.
11: וכאשר יש לך כבר 3 ילדים בבית, כן. או 4 או 5 או 10, כן. אתה לא מצליח לדלג, או לעשות את הדילוג הזה לקראת נכון. לימוד אקדמי רציני.
12: יש...
11: אתה תהיה מורה, אני יודע, כן.
12: יש גם עוד דבר, אני חושבת, שמיעוט מאוד, מאוד נחוש, לא משחרר שטח שנכבש. נכון. זאת אומרת, מהרגע שזה התחיל בתואר ראשון, זה הופך להיות הקו שממנו מתקדמים הלאה. וזה גם כן משהו שצריך לדעת בקשר למיעוט נחוש.
11: היה לי פעם חבר שהיה פרופסור בבר אילן, ממוצא חרדי, דתי כמעט. הוא היה אולי המומחה הכי גדול בארץ לחרדים. והוא אמר לי משפט מאוד מעניין, דת לעולם איננה נסוגה, אלא אם כן בולבים אותה.
12: בדיוק.
11: מפני שדת עוסקת במוחלט.
12: בדיוק.
11: ולעולם יהיה בתוך המסדרים הדתיים מישהו שהוא קיצוני יותר מן המרכז, ולשם הדברים יידחפו. וכך קורה בדיוק.
12: גם כוח.
11: דתות נעצרות כל... רק כאשר...
12: גם כוח כלכלי. גם כוח שתלטנות, נכון, גם נכון, כיבוש.
11: נכון.
12: טוב, אבא, אתה רוצה להגיד משפט אחרון למה יהיה, או שנשאיר את המה יהיה למה שיהיה?
11: אני מטבעי אופטימי,
12: okay.
11: ואני חושב שאפשר להתגבר בסופו של דבר גם על הקשיים החברתיים הגדולים ביותר.
12: Okay.
11: ואם לא, אם זה לא הולך בכוח, אז זה ילך ביותר כוח.
12: Mm.
11: כאשר החברה תהיה ממש על סף התמוטטות, אני מניח שאנחנו נאזור עוז לעשות את הדברים הנחוצים.
12: לבלום.
11: Okay. אני חושב, אני לא בטוח,
12: כן.
11: אבל אני נתלה, כי אחרת מה טעם החיים.
12: אתה רואה,
11: או שאלף,
12: אתה רואה אופציה כזאת, בוא נגיד ככה. ש...
11: הרי יש כל צריך להילחם.
12: כן.
11: להילחם. כן. ואחר כך אני מקווה שהמלחמה גם תניב תוצאות, כי אחרת איזה אופציה יש.
12: זה יפה עם איזה אופציה יש. בוא נסיים בשיר של אביחי קמחי, משורר וסופר ישראלי שנקרא שפה. דווקא במקרה הזה שווה להזכיר את העובדה שאת הניכור ההולך וגדל מהשפה הלאומית שאותו מבטא השיר שתכף תקרא, כותב מי שהשתחרר מצהל בדרגת סגן אלוף לאחר 25 שנות שירות. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא.
11: הייתי חלק מבשר דוברי השפה הילידית. עם הימים פורחות ממני מילים ומשתבשים ההקשרים, כמו עולה חדש שזה מקרוב בא לארץ אבותיו והעברית הארכאית שבפיו נרכשה באולפן. ואני יודע איך עליי לעמוד ביום הזיכרון ומה מצופה ממני להרגיש ביום העצמאות. והאם ישנה חובה ממלכתית לצפות בטקס בהר הרצל ולחכות מתוח ונרגש לזיקוקי דינור שיפתחו את החגיגות? ואיך ייתכן שהילד שהייתי ידע את השפה על בוריה, וכעת עלי לרשום על הלוח כל מילה נשכחת 100 פעם. מולדת דגל.

0: גם כן תרבות. כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע. התשובה, אפס. לדוקטור רות קלדרון, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: עודד קוטלר, שלום עודד.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה לילד או ילדה שגדלים מבלי לדעת מי זו ציונה טאג'ר? מבלי לדעת מי זה יעקב אגם שרק איבדנו אותו לפני רגע ממש. איזה מין אדם גדל?
2: יבש. יבש, לפעמים אכזרי.
1: זאת מלחמת תרבות, חג שדה אמר לנוער, נוער שמע, זרוק את עצמך על כפות המאזניים ואתה תוכל להסיט את הכף. אני מאמינה בזה. אני אישית הצלחתי שנתיים לראות את זה מבפנים ולהבין שאנחנו כולנו כאזרחים ואזרחיות צריכים להגיד לנציגי הציבור שלנו, תרבות חשובה לנו, זה הלב שלנו, זה הלב של הזהות שלנו.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
4: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. באיראן שווים ומאיימים על הנשיא טראמפ ועל ראש הממשלה נתניהו. השר ניר ברקת אומר כי האיראנים יחטפו מכה קשה מאוד אם יתקפו את ישראל. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת המעצרים של עריקים חרדים. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. באיראן שווים ומאיימים בנקמה על ההתנגשות במנהיג העליון חמינאי. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג הנוכחי מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים וכי יש להגיב על כך באנישה נחרצת. לדבריו, אם התנגשות במנהיגים תהפוך להתנהלות מקובלת, שום מדינה לא תהנה מביטחון. השר ניר ברקת מהליכוד מזהיר את איראן, אם תראו על ישראל, נגיב בעוצמה.
8: דבר אחד ברור, הם יודעים שאם וכאשר הם יראו טילים על ישראל, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. זה ודאי שישראל יודעת וערוכה החדירות שלנו לתוך איראן. פירקנו להם, הורדנו להם את השכבה הראשונה של המנהיגות, את השכבה השנייה של המנהיגות, את המדענים המובילים, את כל מערך הטילאות שלהם, את מערך הייצור שלהם.
6: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השחטת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים שמשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד צפון. לוחם גבעתי שלקה בפוסט טראומה לאחר שארבעה מחבריו נהרגו בקרב ברפיח, עצור כבר 9 ימים בחיל צבאי, משום שלא התייצב לשירות מילואים. לדברי משפחתו, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. בת הזוג של הלוחם סיפרה בכאן חדשות ברשת ב' כי מצבו מחמיר והולך.
9: כל לילה זה סיוטים, הוא קם באמצע הלילה, כמות פעמים מטורפת, והוא אומר לי שהוא מריח גם ריחות מסוימים שמחזירים אותו, ריחות של הגופות, ואני רואה באמת שהמצב שלו מחמיר, הוא פשוט הוא מאוד מופנם ודי סגור, הוא רק מחמיר המצב שלו שם.
6: כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בשל מצבו. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי עניינו של הלוחם מתברר אצל גורמים בכירים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: והתחזית עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות רונס יאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
16: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
2: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. היום, מארבע אחר הצהריים, בכאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: ערב טוב, שלום רב לכם.
5: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
4: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
5: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
4: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבותק.
5: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
6: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקוני.
5: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבותק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
4: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
5: כלבותק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להטריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הודעות סותרות בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. נתניהו שב ואומר כי ישראל תשתחרר בתוך עשור מן הסיוע הצבאי האמריקני. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. המצב במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצר פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו. איראן אינה שולטת במרחב וכוחות צבא אמריקניים מבטיחים את חופש השייט. עם זה, לפני זמן קצר הודיע איראן כי המעבר במצר הורמוז אינו אפשרי כרגע בשל תנועות לא חוקיות של צבא ארצות הברית. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר במצר ייבחנו על פילוח הזמנים כשהיציבות והרוגע יחזרו, כך מוסרים קשבינו רם ברנדס וישי בר יוסף. מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו אומר לרשת פוקס כי הסנאטור גראם היה ידידה הטוב של ישראל, ביקר בה תכופות ותמך במאבקה מול איראן.
8: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
7: הוא היה ידיד נהדר, פטריוט אמריקני גדול וממובילי הברית הישראלית-אמריקנית. אני אישית אתגעגע אליו מאוד. העולם הפסיד אדם חשוב, אמריקה הפסידה סנאטור חשוב ואנחנו הפסדנו חבר גדול, דברי נתניהו. הוא שב ואמר בריאיון כי ישראל תפעל להפחית בהדרגה את הסיוע הצבאי האמריקני עד לביטולו בתוך 10 שנים. מדברי ראש הממשלה הביא קשבנו איתמר מרגלית. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת המעצרים של עריקים חרדים. הייעוץ המשפטי לוועדה כתב בחוות דעתו כי ההצעה אינה מקרבת אותנו לצמצום אי השוויון בנטל. יושב ראש הוועדה ביסמוט מחה על התנהלות הייעוץ המשפטי וחברי האופוזיציה נטשו בזעם את הדיון.
0: בית לא פעם שמענו את הייעוץ המשפטי לוועדה מציג עמדה שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. מה גורם ליועצים המשפטיים
9: לחשוב?
0: כל מה שהם אומרים הוא חזות הכל. אני שואל,
9: ערכים שלנו, עמוד למשתמטים.
0: אתה בקריאה שנייה, אדוני. אתה בקריאה שלישית, צא בבקשה. צא בבקשה.
10: נעשה פרופוגנדה.
0: צא בבקשה.
10: אל תצא הקנה.
0: צא בבקשה.
10: מי אתה?
7: חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. השחתת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים המשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד הצפון. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כחמש שנים. שוב התנכלות לעבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. במשטרה אומרים כי מפרי סדר מנסים לחסום צירי תנועה לסירוגין ולשבש את העבודות. שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולשמור על הסדר הציבורי.
11: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה.
12: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: אורחי החדשות, רוני סיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל הקולנוע ירושלים.

0: שלום, אתם מאזינים לכאן תרבות, אני יובל אביבי, וביחד איתכם אנחנו פותחים ערב שידורי מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים שנפתח בפעם ה-43, הוא נפתח ביום חמישי שעבר, הוא יימשך עד יום ראשון הבא. זו ההזדמנות שלכם לרכוש כרטיסים ולבוא לכאן. עשרות סרטים עלילתיים ותיעודיים, קצרים וארוכים, מונפשים ואמיתיים, מהארץ ואפילו מחול, למרות הכל, מוצגים כאן בשבוע הזה, משתתפים גם בתחרויות הפסטיבל. באירוע הפתיחה הוקרא כאן הסרט הישראלי עצמאות, שכבר זוכה לשבחים מקיר לקיר. מוקרנים כאן גם הסרטים הזוכים מפסטיבל כאן ופסטיבל ברלין, פיורד זוכה דקל הזהב בכאן, מכתבים צהובים זוכה דוב הזהב בברלין, רק למשל, כי יש גם זוכים בפסטיבלים בינלאומיים אחרים שנמצאים בתוכניה, בפסטיבל מתגאים בשלל אורחים מהעולם, תכף נדבר גם על זה. אנחנו כאן בסינמטק ירושלים, ממש בין המבקרים שמתכוננים להקרנות של האחר הצהריים הזה, אנחנו נשדר מכאן חגיגה של קולנוע בשלוש השעות הקרובות. זה שידור מיוחד של כאן תרבות ב-105.3 ו-104.9 FM. אחריי תהיה כאן צליל אברהם, ואחריה יהיה כאן גואל פינטו, אבל אנחנו מתחילים את השידור הזה כדי להבין קצת מה קורה כאן, מה יש לנו, איך הגענו לכאן, למה כדאי לכם להגיע, ואיך מרימים פסטיבל כזה בתקופה כזו, במדינה כזו, במדינה כזו. נדבר קצת עם המנהל האומנותי של הפסטיבל, אור סיגולי. שלום אור.
1: שלום רב.
0: תגיד את האמת, בחודשים שמפברואר נגיד נקרא לזה, סוף פברואר עד עכשיו, כמה פעמים התעוררת שטוף זהה בלילה ואמרת, זה לא הולך לקרות?
1: לא התעוררתי שטוף זהה כי אני לא ישן יותר מכך. ישראל, אתה לעשות תוכניות שבוע קדימה זה מופרך, אז לעשות תוכניות לאירוע בסדר גודל כזה לקיץ, זה ליגה אחרת, אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה מה שאנחנו פה לעשות, אז עושים, ומקווים שיהיה טוב.
0: אבל חשבתם לרגע שיש סיכוי שתצטרכו פשוט למחוק, לעשות איקס ולבטל את הכל?
1: זה עננה שמרחפת כל הזמן, בטח בשנתיים האחרונות, זה אפילו סוג של הרגל כזה, פועלים על אף, אבל עדיין אין לנו ברירה, זה לא שאלה בכלל, ממשיכים ועושים, וזה הפרפס שלנו פה.
0: אז תן לנו איזה הסבר קצר ככל שאפשר, למה זה אומר להרים פסטיבל כזה בתקופה כזאת כאן? איך נראו החודשים האחרונים, מה עשיתם?
1: אז זה מתחיל, השלב הראשון הוא לתור את הסרטים, לחפש אותם ולהסתובב בפסטיבלים ולדבר עם חברות מכירה ועם מפיקים ולהיות עם האצבע על הדופק על מה שמעניין ומה שמדובר ומה שעומד להיות מדובר, כי כשאתה מתחיל לעבוד על זה, אנחנו עובדים על פסטיבל שנה שלמה, על הלקטורה הבינלאומית. זאת אומרת, שבועיים אחרי שהפסטיבל שלנו מסתיים, מתחיל פסטיבל אוקרנו, אז אנחנו כבר מתחילים לרוץ אחרי הדברים הבאים. אז גם לדעת מה יהיה רלוונטי לקיץ, מי היוצרים שהולכים לעשות סרטים מעניינים. ובערך באזור ינואר, פברואר זה עובר הילוך, כי אז מתחילים הפסטיבלים החדשים של השנה, סנדנס, ברלין. ומסוף ברלין פחות או יותר מפברואר מרץ, אז כבר ההפקה נכנסת לעניינים, ואז מתחילה הלקטורה הישראלית, מחפשים את הסרטים הישראלים, מדברים עם הקרנות, בודקים גם מה חם ומה הולך להיות, ומשם זה כזה מתגלגל מן כדור שלג משוגע.
0: כדור שלג משוגע.
1: כן, שלג זה חזק אצלנו בירושלים, כידוע.
0: אנחנו מרגישים אותו ממש עכשיו, את השלג קריר פה, אני לא יודע מה לעשות.
1: זה הקסם שלנו.
0: בוא ניגע רגע בפיל שבחדר. תיארת את כל התיאור הזה שנשמע אידילי למדי, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד יוצרים שלא רוצים, אני מדבר על יוצרים בינלאומיים כמובן, לא על יוצרים ישראלים, שלא רוצים לבוא לכאן, סנדנס, ברלין, כאן, הרבה מאוד אנשים לא רוצים שהסרטים שלהם יוצגו בישראל. חלק מהסרטים שמוצגים כאן בפסטיבל שלכם, היוצרים שלהם לפני לא הרבה זמן מתבטאים בצורות הכי חמורות, קוראים לחרם תרבותי על ישראל, זאת אומרת יש פה איזה דיסוננס שאתה צריך להתמודד איתו, איך משכנעים יוצר שלא רוצה שהסרט שלו יוקרן בישראל להקרין את הסרט שלו בישראל?
1: אז זה באמת, זה המון המון רבדים והרבה פוליטיקות וכל מיני עניינים שהם נורא טכניים, למשל אצל מי נמצאות זכויות הסרט, או מי זה שאחראי על ההפצה שלו. המזל שלנו, וזה אני יכול להגיד בלי להתרברב, כי זה הדברים שעשו אלו שהיו פה לפניי, אני בשנה השנייה שלי, השלישית שלי פה, לפסטיבל ירושלים, פסטיבל הקולנוע ירושלים,

0: לך תדע מה היו ההשלכות של לשתף פעולה עם פסטיבל שממומן על ידי כספי הממשלה הישראלית, שזה יכול להיות עבורם סוף הדרך, עבור קהילות אחרות.
1: זה כבר קצת דרמטי, סוף הדרך.
0: זה התפקיד שלי, לעשות דרמה.
1: לא, שנה שעברה היו פה מעל כ-80 סרטים פלוס בינלאומיים, הם המשיכו אחר כך לרצף יפה מאוד של פסטיבלים.
0: לא נגרם להם נזק, אתה אומר.
1: כן, זה כבר דרמות שאולי ממציאים כדי להלחיץ. אז קודם כל, יש באמת יוצרים ומפיקים שיש להם בעיה, או שיש להם איזושהי בעיה עם ישראל, או שהם באמת לא כל כך רוצים את תפוח אדמה הלוהט הזה ביד שלהם. לשמחתנו, גם אם הכמות גדולה, היא לא מוחלטת, ויש לנו משתפי פעולה מדהימים בחול, שאוהבים אותנו ובעדנו, ויודעים לעשות את ההפרדה, שמשכנעים יוצרים ומפיקים, וגם שם אנחנו נכנסים, בגלל זה אנחנו מסתובבים בעולם, ובגלל זה אנחנו פוגשים את האנשים, ואנחנו מציגים להם את העמדות שלנו. כי בסופו של דבר, הפסטיבל הזה, אם אתה רוצה, בעיניי, אם אתה רוצה להשפיע על האזור ולהפוך אותו למקום יותר טוב, קולנוע ואומנות זה הדרך לעשות את זה. זה האנשים שבאים ורואים נרטיבים מכל העולם, וסיפורים של אנשים שהם לא היו נחשפים אליהם. זה מה שמייצר סובלנות ואמפתיה. ויש יוצאים שמבינים את זה, והם לפעמים בולים את הצפרדה הזאת, ואפילו אפשר, הצלחתי לשכנע פעם או פעמיים.
0: זאת אומרת, אנשים שאמרו לא, ואתה אמרת להם לא, תחשבו על זה שוב.
1: זה נדיר, כי בדרך כלל הם אומרים, אתם צודקים, אנחנו מבינים, אבל זה לא הקרב שלנו, אתה יודע, כי מאוד קל להיות מצפונים מהספה שלך כשאתה לא מסכן כלום.
0: כן.
1: אבל יש כמה כאלה שמקשיבים, וזה באמת נותן כוח להמשיך הרבה קדימה.
0: אז בוא נדבר רגע על התוכניה. תגיד, אתה היית מבקר סרטים הרבה שנים.
1: נכון.
0: מושחז.
1: אוקיי, זה אתה אמרת.
0: מה אור סיגולי המבקר היה אומר על התוכניה שאור סיגולי עצר לפסטיבל הקולנוע ירושלים השנה?
1: מכאן אי אפשר לעלות, וחבל על כל מי שינסה. לא, זה באמת נורא מוזר, זו סיטואציה נורא נורא מוזרה לראות את זה ממש. זה היה השנה, גם עבדתי בסינמטק חולון תקופה לפני זה, אבל באמת המעבר מזה שמסקר את הפסטיבל לזה שמביא את הסרטים. ואולי הייתי צריך גם קצת פרופורציות ואמפתיה כשהייתי מבקר, זה בוודאות.
0: זה נותן פרספקטיבה ככה.
1: כן, אני מאוד כועס על הטקסטים שכתבתי על הפסטיבל. אבל יש פה, מבחינתי יש בתוכניה ואיך שבונים אותה, יש גם, אמרנו, שכבות ורבדים, אז יש את הסרטים שאתה יודע שאתה צריך להביא. הזוכים הגדולים שהקהל מסוקרן מהם, שרוצה לראות אותם. שם בסרטים בסדר גודל הזה אנחנו משתפים פעולה עם המפיצים המקומיים שהם מאוד עוזרים לנו ונותנים לנו הרבה כוח ועזרה. ואז יש את הסרטים שאתה רוצה לגלות. אתה רוצה את הפנינים האלה שאף אחד לא היה מביא.
0: יש כמה כאלה פה בפסטיבל.
1: יש חלק גדול. האמת היא שאחד הדברים שאני אגיע בהם אם מותר לי לחצרץ.
0: זאת הבמה, קדימה.
1: כן. מעל 70% מהתוכניה הבינלאומית של הפסטיבל היא סרטים שהם בלעדיים לפסטיבל, הם סרטים שיהיו רק פה, ואלה הם כן באמת מפיץ או גוף שידור יתפוס אותם אחר כך, הם, האופציה לראות אותם היא רק פה.
0: אז תן לנו, תן למאזינים ולמאזינות שלנו המלצה או שתיים, מה אסור להם לוותר בזמן שנותר להם לפסטיבל? אני יודע שכולם היו בניך ובנותיך, אבל תן לנו איזה המלצה.
1: כולם היו בניי, משפחתי, כלביי וחתוליי. אז זה עכשיו הפלשינג של כל התוכניה
0: רץ מולי. עכשיו יש לך בלאקאוט, כן.
1: אז יש סרט שנקרא העיירה שלהם, שקיבל תגובות מאוד טובות בינתיים. זה סרט מבית היוצר של האחים דופלס, ששנה שעברה היה להם סרט, גם סרט שכאילו כביכול ירושלים גילתה את עבודים בבולטימור. דרמת התבגרות של 24 שעות, השבו את זה ללפני הזריחה, לגיטימי. 24 שעות בחייהם של שני תיכוניסטים שמכירים ועוברים מסע שלם ביום אחד, שזה בעיניי מקסים ומרגש. יש לנו, כמובן, הסרטים שבאמת קופצים מפסטיבל כאן, וכל מה שיש לו איזה סטמפה של איכות, שהיא לאו דווקא שלנו, ואני באמת בבלק מוחלט כרגע.
0: לא, בסדר, אז
1: אני פשוט מתעסק בהם כל יום, כל היום.
0: אני לגמרי מבין את זה, זה קורה לי עם השאלות שאני עומד לשאול אותך.
1: יופי, בסדר גמור.
0: מזל שיש לי מולי את
1: הכל. אז אני אשאל שאלות ואני אזרוק שמות של סרטים, וככה אף אחד לא יוטש.
0: בוא רגע נדבר, דיברנו הרבה על חול, בוא נדבר, יש פה הרבה דברים גם ישראלים כמובן, יש פה תחרות ישראלית, יש פה

0: עלילתי, דוקומנטרי, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי שכן רואים את ההשפעה של השלוש שנים האחרונות, אולי בקו שאתה עוצר, ואולי במה שמעניין את הקולנוענים בישראל, כן רואים את המלחמה, כן רואים את המצב המדיני או שלא?
1: זה קצת הביצה והתרנגולת, כי אני יכול להגיד לך שאני רואה את השלוש שנים האחרונות בקולנוע הבינלאומי שאני מביא. Mm-hmm. אני רואה סרט כמו טלפון הרפאים של ליסה, של ריסה, שזה דרמת התבגרות ארגנטינאית, ואני חושב על איך זה היה יכול להיות סיפור על הקיבוצים של השביעי באוקטובר באותה מידה. כאילו אני כחוויה שלי, כמי שסופג את ישראל בכל רגע נתון, אני מקרין החוצה על איך שאני רואה את הסרטים. אז בטח ובטח על הקולנוע הישראלי. אני חושב שזה באופן טבעי בלתי אפשרי להפרדת. הקולנוע הדוקומנטרי הוא זה שיותר עם האצבע על הדופק בזכות דרך העשייה, שהיא קצת יותר מהירה או מיידית. הקולנוע הבדיוני, עלילתי, מתבשל קצת יותר זמן בגלל שיטות העשייה בארץ. אז זה נורא מעניין לראות ברטרוספקטיבה, זה דווקא
0: משהו ארוך טווח יותר.
1: משהו צריך לראות, להסתכל שנתיים אחורה ולראות. זה גם הכוח של קולנוע, וגם בגלל זה קולנוע חשוב לכל חברה ולתרבות שלה, כי באיזשהו מקום התת מודע, שאנחנו לפעמים לא יודעים לזהות באותו הרגע, ואנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, אוקיי, אפילו לא ידענו לראות את זה באופן כל כך ברור כמו עכשיו. Mm-hmm. כמו שבאזור 2012 היה פתאום גל של קולנוע ישראלי מאוד מאוד אלים. מבחן מאז העברה וגודלברג ואיזנברג, ואז אתה חושב, רגע, אולי בעצם הקולנוע משחרר אלימות שבמקום להוציא אותה לרחוב, פתאום יש איזה משהו ש... אבל אז הסתבר שהפוך, שזה בעצם רק ניבה את האלימות שעומדת להגיע לחברה הישראלית.
0: אז אנחנו עוד נראה מה יהיה בעתיד, אתה אומר. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת. אני מסתכל פה על הקהל, mm-hmm. אני רואה פה את פלח שוק המבוקש על ידי מפרסמים, 18 עד 35, ואני תוהה לעצמי שני דברים בעצם. זו שאלה על הדור הצעיר, אבל משני כיוונים. ראשית, איך מושכים את בני ה-18 ל-35 לפסטיבלים, שזה דבר שבגדול נתפס כלזקנים? תקן אותי אחר כך,
1: אני כבר רואה
0: את הגלגול עיניים, זה בסדר גמור.
1: זה לא היה גלגול עיניים.
0: ודבר שני, מהצד השני, האם כשאתה רואה את היוצרים אתה רגוע גם כן בקשר לדור ההמשך של הקולנוענים והקולנועניות שלנו? האם גם שם אתה יכול לזהות אנשים צעירים שימלאו את התקנים שעומדים לשחרר המבוגרים יותר בעסק?
1: קודם כל אני מאחל למבוגרים להמשיך ולהישאר ולא לשחרר שום דבר. כישרונות קולנועים בארץ יש למכביר, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את התחרויות של הקצרים, ואין ספק שקורה שם משהו. מבחינת כישרונות אין מה לדאוג. הבעיה של ישראל היא הסביבה שצריכה לטפח את הכישרונות האלה ולא הכישרונות עצמה. אני חושב שאנחנו מפסידים הרבה מאוד יוצרים ש... נופלים בדרך. השנה זה אולי הפרט מידע הכי מסעיר, לפחות מבחינתנו של הקולנוע הישראלי, זאת השנה הראשונה שאנחנו זוכרים שהתחרות של הקולנוע הישראלי מורכבת יותר מבמאים של סרט שני, שלישי והלאה, ולא של סרטי ביקורים. כל שנה סרטי הביקורים הם אלה ששולטים בתחרות, והשנה זה הפוך. וזה משהו של לשים לב אליו.
0: להיות מודאגים?
1: המודאגים, יש לנו כל כך
0: ממה... אני ישר מודאג.
1: כל כך הרבה מעט מודאגים, אין צריך להוסיף עוד משהו, אבל יש... זה עניין ש... אני חושב שהיוצרות ויוצרים נופלים איפשהו באמצע, הם לא ימשיכו לסרט הבא אחרי שהם ראו כמה זה קשה לעשות את זה. לגבי הסביבה פה, אז קודם כל אני חייב לחשוף קצת את הווילון. אנחנו פה ביום יום של ימי התעשייה של הקולנוע הישראלי, זה התחרות של הקצרים, אז כמובן שיהיו פה יותר צעירים.
0: אל תגלה לכולם, תחגוג על זה.
1: אני רוצה להיות כן עם מאזיננו, אבל האמת היא שאני לפני, כשקיבלתי את המשרה הזאת, החלטתי שאני עובר לירושלים, גרתי בתל אביב, כמו כל אדם שפוי.
0: זאת מחויבות אמיתית.
1: כן, שמתי נפשי בכפי ועברתי לירושלים. אני מאוד מרוצה אגב, אבל היה לי מאוד חשוב ליצור, לייצר את הפסטיבל הזה מתוך העיר, ונדמתי מכמה הפסטיבל הזה חי, גם במהלך השנה, שאנחנו יושבים בפאבים ובבתי קפה, אנשים ניגשים, ושואלים, וכשהם מגלים שאני חלק מהפסטיבל, עכשיו כבר יודעים, כבר שנתיים פה אני ותיק, אבל הם, הם שואלים אם הפסטיבל יהיה, אם הכל קורה, הם מדברים על הסרטים שהם ראו, יש תכונה בעיר הזאת כל הזמן, ועכשיו שהם קצת יותר רגועים, אחרי שהם כבר שמו את כל ההגשות בבצלל ובשפיגל, הם יכולים לבוא והם מביאים איתם את צ'אר העיר, וזה נפלא.
0: נשמע נהדר. בואו, כאמור, גם אם אתם בני 18-35, אבל גם אם אתם 60
1: לא,
0: כמוני...
1: לא, בואו, תתקשרו לפני לבדוק אם זה בסדר, ואנחנו נאשר.
0: אור סיגולי, מנהל אומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים.
1: תודה רבה שדיברת
0: איתנו.
1: תודה.
0: אנחנו נשארים בעולם הקולנוע, אנחנו עושים כרגיל באירועים כאלה מעבר חד. אנחנו עוברים לסרט, סרט על טנקיסט, מילואימניק, שמנצל את רשת הקשר, בעודו לוחם בעזה, כדי להרים מעין פודקאסט שטח מאולתר. מה שאנחנו רואים כצופים זה שיטוטים בעזה החרבה, אנחנו נקלעים לכל מיני אירועים מבצעיים, ועל רקע התמונות האלה נשמע קולו, וגם קולם של החיילים שמשרתים איתו, אותם הוא מראיין, כל עוד המפקדים לא מורים לו חדל קשקשת ברשת וכל הדברים האלה. דרך השיחות האלה מתגלה העולם של האנשים הצעירים שאנחנו שלחנו להילחם אחרי השבעה באוקטובר. יש שם זעם ותשוקה לנקמה, אבל יש שם גם התלבטויות מוסריות ויש שם פחד. יש שם נשים שנתקלות במצב מאוד מאוד מסובך, דברים פרוזאיים לפעמים, כמו איפה עושים את הצרכים, אבל גם דברים מהותיים יותר. זה סרט מכל מיני סיבות עצוב מאוד, אבל יש בו הרבה מאוד קטעים מצחיקים ומשעשעים, למרות שהוא צולם באזור מלחמה. נגיד שלום ליוצרי הסרט בוקר טוב עזה, חנן ברנדס, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
0: ומתן סחובסקי.
3: שלום.
0: סקובסקי.
3: סקובסקי, כן.
0: כמעט עשיתי איזה טוב טייק הראשון.
3: שם מסובך.
0: סקובסקי, לא כזה מסובך, זה אני השם, אל תיקח את השמה עצמך. חנן, הטנקיסט הזה, שמו אור ברנדס, הוא בעצם בן דוד שלך. והסרט מתחיל בכתבה שאתה מכין במחנה, אתה מראיין אותו עבור הכתבה הזאת. ככה זה באמת היה במציאות?
2: קודם כל, תודה רבה על המילים החמות על הסרט, זה ממש מרגש. כן, ככה היה במציאות. אני עושה איזשהו ספוילר או גילוי נאות על הסרט. אור בן דודי בעצם נהרג במילואים. בעזה, בהתקלות בחאן יונס, אחרי משהו כמו חודש וחצי בלחימה. וחמישה ימים לפני שהוא נהרג, אני גם הייתי במילואים, אני הייתי כתב של עיתון במחנה, ואני ראיינתי אותו, והוא סיפר לי בעצם על הדבר הזה שעכשיו תיארת, הפודקאסט שהוא עושה, דרך רשת הקשר, שיש שם גם הומור וגם שיחות עומק, וזה בעצם הייתה השיחה האחרונה שלי איתו.
0: קודם כל, תנחומיי. אני כיוון שעשית את הספוילר הזה, אני תוהם ספוילר לסרט, זה מוזר להגיד את זה, תוהם תרשה לי לשאול על הסוף של הסרט בעצם, אז נגיד זה מוזר להגיד על נושא כזה ובסרט יהודי, שמי שלא רוצה לשמוע ספוילרים שינמיך לרגע את הווליום, אבל בוא נשאל על זה, הסצנה האחרונה של הסרט בעצם כבר אחרי מותו, אני לא ידעתי, לא הייתי מוכן לזה, וזו סצנה, פשוט פרצתי בבכי, אני אגיד את זה פה, זו סצנה מאוד מאוד מפתיעה, קשה, לא ידעתי, לא רצתי לעשות גוגל על השם שלו לפני כן, והעוצמה הרגשית שהצופה נתקל בה היא מדהימה במובן המקורי של המילה. תכננתם לעשות את השוק הזה לצופה? מתן, אתה יכול לענות?
3: הצנה הזאת היא גם מה שהתחיל את הסרט. בעצם המפגש ביני לבין חנן הייתה סביב ההספד הזה, סביב השוט הזה. שתינו התחברנו סביב ממש הצנה הזאת, וזה היה הגרעין של הסרט. אז לא רק שתכננו אותה, זה היה הלב שלה.
2: כן. שהייתה איזושהי התלבטות בעריכה אם הדבר הזה צריך להיות מובן מההתחלה, או שהוא צריך להגיע רק לקראת הסוף, בתהליך שעשינו עם אריק להב לייבוביץ', שהיה לנו זכות מטורפת שהוא ערך לנו את הסרט, הבנו שיש כוח גדול יותר בזה שאתה בעצם עובר איזשהו מסע עם הדמות של אור, וכמו המציאות הקשה מגיע בסופו של דבר לטרגדיה הנוראית, ואתה לרגע מרגיש באמת את השוק הזה.
0: אני חושב שהאפקט הזה היה עוצמתי, גם אם יודעים הכל, אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים כבר, ועדיין כשאנחנו שומעים דבר כזה, זה פועל עלינו את פעולתו. איך בעצם מרימים סרט כזה? מתן, איך מקבלים את החומרים? איך נכנסים לעזה, מצלמים? מה עושים?
3: אז אני שריונר במילואים, וקפצתי למילואים מתחילת המלחמה מהשביל העשירי, וקפצתי מצלמה, ובעצם צילמתי לאורך כל הלחימה. וזה שעות על שעות של צילומים, וביחד, אני וחנן, מכל הצילומים האלה, שזרנו את הסיפור של אור.
0: בחרתם לעשות סרט שיהיה מאוד קשה להקרין אותו בחול. נגיד את זה ככה. זה סרט מנקודת מבט ישראלית. סרט ש... נקודת מבט ישראלית זה כמובן משהו שהרבה פעמים אנחנו שומעים פשוט לא מעניין את העולם יותר. העובדה שזה יכול להיות סרט אנטי-מלחמתי, או הומניסטי, או שמאלני אפילו, זה לא מעניין. זאת אומרת, ברגע שיש את נקודת המבט הישראלית, זה כבר פסול. יש בו גם, צריך להגיד, יש בו סרט, סצנות של התקלויות, של ירי, ואפילו במידה מסוימת התענגות או שמחה על חיסול, במקרים מסוימים. זה חומר שהעולם לא מקבל תמיד בברכה. חשבתם על זה, חנן?
2: קודם כל אני אגיד שאני חושב שלא בחרנו לעשות את הסרט, אלא הסרט בחר בנו לעשות אותו. זאת אומרת, לא יצאנו לדרך מתוך איזושהי אג'נדה שהיא פוליטית או רצון להראות משהו לעולם, או אפילו... כאן, לצופים פה בישראל, לא רצינו להעביר רעיון כמו שרצינו לספר סיפור. ומה שהוביל אותנו זה האנשים שאנחנו מכירים, שהם אנחנו במקרים מסוימים, ולהישאר כמה שיותר אותנטיים לדברים כפשוטם, כמו שהם היו. אני חושב שזה היה אתגר לא פשוט. מתן ואני אפילו לאו דווקא מסכימים על כל דבר שקשור למלחמה, אבל אנחנו מאוד הסכמנו בעניין הזה שחשוב לנו להעביר את החוויה הרגשית של מה הדבר הזה אומר, ואיך זה יתקבל בעולם, זו אכן שאלה.
0: אתם, נשאל אותך מתן, אתה חושב על זה בכלל, על העובדה שבעצם עצם העיסוק בנושא הזה למרבה הזעם, למרבה הצער, זה מסנדל את הסרט לישראל?
3: יכול להיות, אבל סרט שהוא לא אמת ולא יוצא מהלב לא יעבוד, ו... זה היה הקו המנחה שלה, אנחנו מספרים פשוט, מנסים לספר סיפור אמיתי. ולדעתי, יכול להיות שהפוך על הפוך, זה דווקא יצליח בגלל זה.
0: חנן, יש בסרט קטעים שבהם החיילים מתוודים למשל על פוסט-טראומה, אחד מהם הוא ניצול נובה, שנשלח אחר כך למילואים, אנחנו יודעים שיש הרבה סיפורים כאלה למרבה הזוועה, ומבטאים שם זעם ורצון לנקמה, ממש אומרים, אני רוצה להיכנס כדי לנקום, אני רוצה תיקון. אני רוצה לתקן את מה שעשו לי. ומצד שני, יש שם סצנה מאוד מאוד יפה של התלבטות מוסרית. מדברים שם על המוסר היהודי, והאם הוא צריך להשתנות בגלל מה שעשו לנו. ואפילו הצילום עצמו הוא אקט פוליטי הרי. אתם לא אומרים על זה מילה, אבל אני אגיד את המילה. מסתובבים שם למשמע קולו של אור ושל החיילים שהוא מראיין, רואים את עזה, ועזה חרבה, גמורה, נראית... בדיוק כמו שאנחנו שומעים את הסיפורים, נראית כאילו קצ'ו אותה, שזה מה שקרה. ויוצא מזה, אני חושב, בלי להגיד, כן מסר הומניסטי, אפילו אנטי-מלחמתי במובנים מסוימים, למרות כל הדיבור בעד מה שאנחנו עושים שם, והחיוביות של מה שאנחנו עושים שם. אתה מסכים עם הפרשנות הזאת?
2: פשוט מעניינת. אני אומר ש... אני חושב שהסרט הוא, כמו שאמרתי מקודם, באמת עוסק בבני אדם ואוהב בני אדם. זה סרט שלא מנסה להעביר אג'נדה או להעביר איזה רעיון ולהחדיר איזה משהו לצופה, תחשבו באופן כזה או אחר. אבל כמו שאתה אומר, אני חושב שהאקט המטורף של מתן שצילם בתוך התקופה ההיסטורית הזאת ובתוך עזה, והדבר המטורף שאור עשה של לדבר עם אנשים, לדבר על רגשות ברשת הקשר, כאילו... לפתוח דברים, אני חושב ששניהם עשו דברים שלא טריוויאלי, שחייל במלחמה יעשה. ואני חושב שהפעולה שלנו בלוויים את הסרט היא פעולה משלימה לדבר הזה, שזה פשוט מניסיון להדליק טיפה אור כשם של בן דוד שלי בתוך החושך הנורא נורא גדול והייאוש והדיכאון. אני חושב שזה מה שהוביל אותנו.
0: מתן אור, אנחנו לומדים את זה בסרט, היה סטודנט, הוא אומר את זה, הוא היה סטודנט לפסיכולוגיה. ובאיזשהו שלב, ניכר מאוד שהוא, שהוא רוצה לעזור גם. זה לא פודקאסט של בואו נעשה שמח, בואו נצחיק, למרות שזה גם מצחיק, בשעות האלה של המערבים, או של ההמתנה, או של ההתקלויות, אבל באיזשהו שלב יש סצנה שפשוט הוא עושה מיני טיפול לחייל אחר, שיושב במקום אחר, ברשת של הטנקים. זאת אומרת, המקום הזה הוא מאוד מאוד אינטימי, ואני חושב על הטנק, אתה בא מתוך הטנקים, אמרת, הטנק הוא מקום סופר סופר אינטימי, אתה יושב בתוך חלל צר עם אנשים יום אחרי יום אחרי יום במשך חודשים, ובעצם יש איזה, אני רוצה להגיד, אולי יש איזה השוואה בין החלל האינטימי והדחוס של הטנק, שבו יש כמה חבר'ה שחייבים להיות ביחד, לבין הצורך שלו להתחבר לאנשים ולעזור להם ברשת כשהוא מדבר איתם. אתה מסכים עם זה?
3: מסכים, ממש. וסתם, אני רוצה לספר סיפור. חבר שלו, שראה היום את הסרט, אמר, עשיתי עם אור שירות סדיר. וזה תמיד הצבן אותי שהוא עושה צחוקים. לא יכולתי עם זה, אני שונא את זה שהוא עשה צחוקים ועושה צחוק מהעבודה. הוא אמר לי, מתן, אחרי הסרט הזה, ושהבאתם אותו ככה, ומה הוא עשה שם במלחמה, התהפך עולמי. ו... אז זה ממש זה. זה בתוך הסיטואציה הזאת שהיא הכי רצינית, היא דחוסה, ויכול להיות שלא מתאים בה הדברים האלה. הוא עשה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב ששירונרים שירו את הסרט הזה, זה...
0: זה ניכר מאוד בסצנה האחרונה, שהוא עשה אימפקט, היה לו, היה לזה הד, והיה לזה השפעה על האנשים ששמעו אותו והיו מסביבו. אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אני רוצה לשאול אתכם שלב השאלה הזהה. זה ניכר מאוד שזה סרט מאוד אישי בשבילכם, ומאוד אינטימי בשביל שניכם, ומאוד מרגש. ופתאום הוא הופך להיות נחלת הכלל, בנסיבות מאוד שמחות נקרא לזה, כי הוא מוצג בפסטיבל חשוב, הרבה אנשים רואים אותו. מה זה עושה לכם? פתאום שהדבר האינטימי הקטן היפה שלכם הופך להיות נחלת הכלל, לטוב ולרע, חנן?
2: כן, אתה משניקה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו, בזה אנחנו עוסקים ככה, זה השיחה בינינו פה בדשא של הסינמטק, של הפסטיבל. כן, זה חתיכת קפיצה, זה הסרט הראשון שלנו. פעם ראשונה שאנחנו עושים סרט ארוך ביחד. שנינו בוגרי סם שפיגל, שהם גם אלה שחיברו אותנו. וזו התמודדות שאני חושב שהיא מורכבת, אבל היא באמת, זו צמחה שבאמת יש בה הרבה רגשות מעורבים, בגלל הנסיבות הקשות שהובילו לעשיית הסרט, אבל אני חושב שאנחנו מאוד גאים בזה שהסיפור של אור יגיע לעוד הרבה אנשים, וזו הייתה המטרה שלנו.
0: מתן?
3: אני חושב שזה סיפור שהוא must, א', לכל הלוחמים, האנשים שהיו שם, ובכלל לחברה הישראלית. היא מאוד מאוד שמח שהוא יצא. אנחנו מתרגשים לדעת איך אנשים יגיבו, אבל זה מפתיע, זה פעם ראשונה, אבל מאוד מאוד מאוד מאוד משמח.
0: חנן ברנדס, מתן סקובסקי, אני מאחל לכם ולסרט המון המון בהצלחה. אני מאוד התרגשתי ממנו, הוא סרט יפה יפה, אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו לצפות בו. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.

0: אנחנו כאן תרבות, אנחנו משדרים הישר מפסטיבל הקולנוע ירושלים בשידור מיוחד. הסרט המונפש הקצר, בלי תקסים, מכניס את הצופה למעין משחק מחשב, קווסט קראו לזה פעם, כשאני הייתי ילד. אני חושב שהיום משחקי המחשב הם מעט שונים, אבל בכל סיטואציה אנחנו רואים את אנחנו מנקודת המבט של הגיבור, אנחנו רואים את שתי ידיו כאילו אנחנו בתוך עיניו, ובכל סיטואציה אנחנו צריכים לבחור מבין סט אפשרויות מאוד מוגבל את התגובה. והמטרה כאן היא לא להציל את העולם או לפתור תעלומה, או שאולי בעצם כן, גם קצת להציל את העולם ולפתור תעלומה. בעצם המטרה כאן היא להתמודד עם המוות של אביו של הגיבור. לפורמט הזה יש קצת ניכור למשחק מחשב כזה, שבו התגובות שלך לכל סיטואציה הן מאוד מאוד מוגבלות, מין משחק מחשב מהונדס ככה, עם תגובות אוטומטיות מהמוכן, וזה משתלב עם האופן המפתיע, שהוא יומיומי, יבש, שבו מתרחש אירוע כל כך דרמטי, בלי תקסים, כמו שאומר שם הסרט, דבר כל כך ענק ועצום כמו מוות של אב, שפתאום אתה מגלה שהוא פשוט קורה יום אחד, וזהו זה. איתנו יוצר הסרט הקולנוען ואנימטור יובל ניצן, שלום יובל.
1: שלום רב.
0: אז נגיד, נעשה את הגילוי במקומך, זה בעצם סרט אוטוביוגרפי, נכון? זה אבא שלך שם, וזה אתה שם הידיים האלה שאנחנו רואות המונפשות.
1: לחלוטין, לחלוטין. אבא שלי יעקב ניצן, הוא נפטר בספטמבר, אז עוד מעט שנה מאז. וכן, כמה שאני לא בראש שלי מנסה להרחיק את עצמי קצת מהדמות בסרט, זה אני בעצם.
0: תספר לי קצת על ההחלטה הזאת, זה דבר מאוד נורא אישי, זה דבר מאוד כואב. ואז ללכת ולעשות עליו סרט, והוא סרט מונפש, כמו שאמרתי, זה מין קווסט. אז קודם כל, למה להפוך את הדברים הכי אינטימיים ואישיים לסרט? ואחר כך גם למה לעשות את זה דווקא באופן שבו עשית את זה?
1: אני מרגיש שזאת הייתה הדרך שלי להתמודד עם הדבר. אני למעשה התחלתי לעבוד על הסרט תוך כדי שהדברים קרו עוד כשהוא היה בחיים וגסס. לעבוד על זה בראש שלי,
0: זאת אומרת ידעת שתעשה על זה סרט.
1: כן. כן, ידעתי. אני לא ידעתי שזה יהיה סרט מהבחינה, לא חשבתי שזה יהיה סרט שאני אסיים אותו ושיהיה בפסטיבל ירושלים. אני לא יכולתי לדמיין אפילו שזה מה שיקרה איתו. אני פשוט עשיתי את זה כדי לאבד את החוויה, כדי להתמודד איתה, כדי אולי קצת להרחיק אותה מעצמי. זאת אומרת, הייתי בתוך הדברים כל כך שהרגשתי שאני חייב להסתכל על זה ממרחק, מנקודת מבט חיצונית, ולעשות סרט זה דרך כלשהי להסתכל על הדברים ממרחק.
0: כן. אז למה החלטת לעשות את זה כסרט מונפש? למה לבחור דווקא בפורמט הזה של הקווסט, המשחק מחשב?
1: קודם כל, אני חושב שזה עזר לי מהבחינה של הריחוק. זאת אומרת, אנימציה היא לא, היא פחות, גם סרט שהוא לא אנימציה, הוא לא המציאות, אבל אנימציה היא עוד פחות מכך, ומשחק מחשב הוא עוד אפילו פחות מכך. זאת אומרת, זה נתן לי ריחוק שאפשר לי קצת להסתכל על הדברים ולאבד אותם. אני גם בעצם רציתי לעשות את הכל לבד. עשיתי את כל הסרט לבד. אני למדתי לעשות אנימציה ביוטיוב, אנימציה תלת מימד. אני למדתי בסם שפיגל, אני לא אנימטור במקור. ואני פשוט הייתי חוזר מהעבודה ויושב שעות על גבי שעות ומנפיש עד אמצע הלילה. לא הייתה לי תמיכה מקרן, אף אחד אחר לא ראה פריים בעצם מהסרט. 8 חודשים.
0: וואו.
1: שזאת הדרך היחידה.
0: זה מאוד יוצא דופן, נגיד, בעולם הקולנוע, לעשות סרט ככה. ובטח סרט שאחר כך מגיע לאן שהוא הגיע.
1: לגמרי, יש שיגידו שאני פסיכופת, אבל זאת הייתה הדרך היחידה גם לעשות את זה, כי זה היה כל כך אישי, כל כך אישי הסרט, שאני לא יכולתי להתמודד עם זה שמישהו אחר יראה את זה. רק שהבנתי שבעצם יש פה משהו ויש סרט, ושלחתי את זה לאנשים אחרים, זה היה לי כל כך, אני הרגשתי שאני נקרא לשניים, שאני חולק את זה, זה לחלוק משהו מהנשמה שלך.
0: כמו לפתוח יומן.
1: כן, זה ממש כמו לפתוח יומן.
0: ואיך בסוף התגלגל לך? זאת אומרת, מה קרה לסרט אחרי שהתחלת להראות אותו לאנשים?
1: אז קודם כל, באמת קיבלתי תגובות מאוד מאוד מאוד מרגשות מאנשים, גם אנשים שחברים טובים שליוו איתי לאורך כל המוות של אבא שלי, הם אמרו לי שהם בכו ושזה ריגש אותם מאוד. ואז הבנתי שאולי יש פה משהו שהוא לא רק ערך בשבילי, כי היה לזה ערך עצום בשבילי, אלא גם אולי ערך לצופים. והחלטתי לסגור את זה ולעשות את זה כסרט. אז גם נכנסו עוד אנשים לתמונה, מוזיקאי, מיקס, אז לא, אני לא יכול להגיד שעשיתי הכל לבד, כאילו okay. זה גם אנשים שעשו את זה בצורה הרבה יותר טובה משאני הייתי יכול לעשות.
0: ואיך זה מרגיש להיות כאן עם הסרט הזה? זה בעצם, דיברנו על זה כבר גם בראיון הקודם, זה משהו נורא אינטימי שפתאום הופך להיות ממש נחלת הכלל.
1: זה בלתי נתפס בעיניי. ההקרנה הייתה לפני כמה שעות, הייתי בסוג של דיס-אסוציאציה.
0: ממש היום.
1: כן, גם אמא שלי הייתה שם, שהיא דמות בסרט, היא ראתה את זה פעם ראשונה.
0: אה, באמת?
1: כן. דודים שלי היו שם, ואני לא יכולתי להסתכל על המסך, אני רק חשבתי על מה הם חושבים. זאת גם פעם ראשונה בעצם שהם רואים בצורה כל כך חשופה את החוויה שלי בכל הדבר הזה שקרה לנו, עם המוות של אבא שלי.
0: ואמא שלך, דיברת איתה אחרי ההקרנה, שאלת אותה מה היא חשבה?
1: כן, היא מאוד מאוד התרגשה.
0: היא מאוד התרגשה, אז עבר בסדר.
1: כן, היא כן שאלה, היא אמרה שזה לא נראה כמוה כל כך. זה מין, הסרט הוא בסגנון של מה שאני מכנה, כזה פלייסטיישן אחד. כן. הסגנון, אני לא יודע אם תקופתית זה מדויק. אז זה מין מודלים גסים כאלה מאוד, של תלת מימד. היא אמרה שזה לא הכי דומה לה. עשיתי מה שיכולתי.
0: תשמע, אם זה מה שמטריד אותה, אז אתה במקום ממש בטוח, הכל בסדר. תגיד, איך ההרגשה להיות קולנוען צעיר היום בישראל? אני לא יודע עד כמה אתה מעודכן בסערות התרבותיות שהקולנוע הישראלי יוצר, אבל הוא עומד במוקד של סכסוך תקציבי במשרד התרבות מצד אחד, יש הרבה לחץ על קולנוענים להיכנס לתוך התלם, לעשות סרטים שתואמים לאתוס הישראלי, לעשות דברים מסחריים, ומצד שני, הדלתות בחול הרבה פעמים נחסמות בגלל שלא ממש אוהבים אותנו יותר בחול. איך הרגשה להיות בתוך הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, שלום, הנה אני נכנס למקצוע, הנה תראו את הדברים שלי?
1: אני לא יכול להגיד שזה כיף. אני חושב על זה שכל שנה יוצאים בעצם אלפי בוגרי פקולטות לקולנוע בארץ, ויש לא מעט.
0: כן.
1: לשוק שלא רק שאין בו עבודה, גם העבודה שכן יש, היא הולכת ומצטמצמת כל שנה. זאת אומרת, יש לי הרבה חברים, אני עורך וידאו ואני השתלבתי בהייטק, אז למזלי הפרנסה שלי לא תלויה בי, אבל לא תלויה בזה, אבל יש לי הרבה חברים שהם כאילו כן עבדו בהפקות והם מחפשים מקצוע אחר עכשיו, כי כבר אין, כבר באמת כבר אין. גם הכספים מחול מן הסתם
0: הפסיקו לגמרי,
1: הולכים ומתייבשים.
0: כן.
1: אני חושב שזה מאוד כואב, בעיקר שיש איזו תפיסה לגבי תעשיית הקולנוע בארץ, שלדעתי היא מאוד שגויה. זאת אומרת, היה את הסרטון של מיקי זוהר שיצא
0: בשבוע שעבר.
1: כן, עם הבמאי שמפיץ מסרים נגד המדינה ופשוט מקבל מכספומט כסף, שזה מגוחך כי הבמאים הכי גדולים בארץ הם צריכים ללמד בתיכון כדי להתפרנס, כן? אז אתה יכול אולי לא להסכים עם הדעות או העמדות של במאי בסרט מסוים, זה הכל בסדר, מותר לא להסכים.
0: אבל ההצגה הזאת של משאבת הכספים והחיים הנוחים האלה מנותקים לחלוטין.
1: כן, לטעון שאנשים מביעים את הדעות האלה בשביל כסף, זה מגוחך, כי אין כסף, אף אחד לא מרוויח כסף בדבר הזה. וזה חבל לדעתי, כי גם כל התפיסה הזאת שקולנוע ישראלי הוא איכשהו מוציא דיבתה של ישראל בחול, היא לא נכונה. אני חושב שהקולנוע עושה שירות עצום לישראל.
0: כן.
1: זאת אומרת, הקולנוע הישראלי הוא מציג איזה דמות, אני לא חושב שזה תפקיד של אמן לייצג, להיות שגריר של המדינה שלו מכל בחינה, התפקיד שלו זה פשוט להביע את הסיפור שלו ואת מה שהוא רוצה להביע, אבל קולנוע ישראלי הוא מציג דמות של ישראלים בעלי חמלה, ישראלים שיש להם ספקות, ישראלים עם איזה רכות מסוימת שהיא בדיוק ההפך ממה שלצורך העניין שרים בממשלה משדרים כל הזמן לחול, אומרים כל מיני אמירות שאז אנחנו אומרים, אז כולם אומרים איזה מטומטמים, איך הם אמרו את זה, הם עושים לנו שם רע.
0: כן.
1: אני חושב שהקולנוע הישראלי יכול לעשות לנו שירות עצום. אני חושב שדוגמה טובה לזה היא לצורך העניין הקולנוע האיראני.
0: כן.
1: שמי שלא מכיר את הקולנוע האיראני, הוא נחשב לקולנוע רגיש מאוד, לקולנוע פורץ דרך, לקולנוע אומנותי בצורה בלתי רגילה, לקולנוע שהוא גם ביקורתי כלפי המשטר שלו. ואני חושב שהפופולריות של הקולנוע האיראני בעולם היא עזרה ליצור, זה עזרה לאנשים בעולם להבין שהאיראנים הם לא המשטר המפלצתי שלהם. וזה סוג של עוצמה רכה, שהמשטר האיראני, כמה שהוא לא יודע לנצל אותה, והוא קולה את הבמאים האיראנים, ורוב הבמאים האיראנים הם או אסירים או גולים, אז זה כן משרת אותו בסופו של דבר. חבל לי לא שאני חושב שזה התפקיד של קולנוע, אבל אני חושב שקולנוע ישראלי יכול לעשות,
0: הקולנוע עושה את זה מעצמו.
1: כן.
0: מטבעו הוא עושה את זה, לא כי זה תפקידו. טוב, דברים חשובים מאוד אתה אומר, מקווה שמי ששמע למעלה מצליח בכל זאת לשמוע אותם. נגיד ביי. שוב, בלי תקסים, זה סרט יפה מאוד ועדין רבה. מאוד ומרגש. יובל ניצן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: אז אנחנו כאן תרבות, אנחנו בשידור מיוחד מפסטיבל הקולנוע בירושלים, ואנחנו עוברים לסרט הבא שאני אדבר עליו. כבר לא מעט חודשים, זה הופך לאט לאט לשנים. כל מיני סקרים ומחקרים מזהירים אותנו שעשרות אחוזים מהישראלים, ולא רק האלה שחזרו משדה הקרב, סובלים מפוסט טראומה. הסרט הקצר פידבק מנסה לתת את התחושה הזאת. איך זה להיות פוסט טראומטי שמתהלך ברחוב, וכל צליל או תמונה יכולים להיות טריגר, ששולח אותו לעולם מפלצתי ומפחיד. זה סרט מונפש, קצר, ניסיוני, משונה לפעמים אפילו, של אוריה אלעמי ויואב ממן, ובעצם הוא מין איזה דלת שדרכה גם צופה שלא סובל מהדברים האלה, יכול להיכנס אל מציאות אלימה, קטועה, משונה, שהיא התגובה האפשרית, או חלק מסט של תגובות אפשרויות לטראומה. שלום אוריה אלעמי.
2: אהלן.
0: שלום יואב ממן.
3: שלום.
0: אז תגידו לי, שניכם, מה פתאום לעשות סרט על טראומה? אולי זה מובן מאליו, כי כולנו בטראומה, או בפוסט-טראומה,
2: כן.
0: אנחנו עדיין בתוך הטראומה, האמת, אבל זה מאוד קשה פשוט לעשות סרט על טראומה, כי זה נראה חוויה מאוד מאוד מאוד אישית ובלתי ניתנת לתמלול.
2: בדיוק בגלל זה שאני חושב שהיא בלתי ניתנת לתמלול, בטח בגלל ששנינו באים מעולם האנימציה, אז יש לנו את היכולת להביא את זה בצורה ויזואלית, שהיא גם באמת, כמו שאמרת, לעתים משונה, אבל היא באמת נשענת מאוד על איך הדבר הזה נראה. כאילו גם אני מול עצמי לא מצליח לתמלל את אותם רגעים, את אותם רגעים קטנים כאלה שזה קורה, ואז אני אומר, אוקיי, אני לא יכול לתמלל את זה, אבל אני יכול לנסות לצייר את זה, או להנפיש את זה, וככה זה נראה. כאילו, אתם תבינו איך זה מרגיש.
0: זה בעצם, בוא נגיד את זה, זה אתה מכיר את החוויה הזאת מבפנים.
2: כן, אני ו... כל מי שמסביב פה, אני בטוח, כאילו, בטח אחרי השנה האחרונה, מספיק רעש קטן, ואתה רואה את כל הרחוב קופץ. כאילו, זה שם. אז זה אומנם אישי, אבל אני לגמרי מרגיש שזה, כאילו...
0: של כולנו.
2: כן.
0: יואב, יש בסרט תחושה מאוד מאוד מקוטעת וסוריאליסטית. איך יצרתם את הדבר הזה? איך עשיתם שנרגיש את הדבר הסוריאליסטי הזה ובאמת ניכנס לתוך החוויה?
3: אז בעצם מלכתחילה כשנכנסנו לעשייה, כבר מראש חשבנו איך אנחנו רוצים שמבחינה צורנית שהדבר הזה ייראה. ידענו שיש הרבה דברים שמעניין אותנו לעשות כאמנים ולאו דווקא לבוא עם סיי מסוים. רצינו להתעסק בחומר, רצינו להתעסק באנימציה ממוחשבת, ומין ישבנו ושברנו את הראש על איך אנחנו מחברים את כל הדברים האלה ביחד, ובשביל זה בעצם חשבנו על איזושהי תמה, וגם עבדנו עם מוזיקאי, עם ערן,
2: נכון,
3: שבעצם מאוד מחבר את הכל בעזרת הסאונד, ואנחנו מאוד יוצרים את הקיטוע עם הסגנונות השונים, שבגלל שהם כל כך שונים, אפילו אפשר להגיד שזה לא נראה מוזר, שהם משתנים בחדות.
0: משתנים מאוד בחדות, ובעצם אוריה זה משתנה בהתאם לסט של תגובות, כי יכולות להיות לך כל מיני תגובות. ספר לנו קצת על זה, איזה תגובות ניסיתם להמחיש?
2: זה באמת כאילו הרעיון של התגובות לסכנה אצל חיות ובני אדם, כאילו fight, flight ו-freeze. אז באמת הרעיון של להגיד, אוקיי, יש את התגובות האלה, ולעיתים אתה חווה אותם באמת במקביל, כאילו בבת אחת במקביל, במין פריז כזה, שאתה בעצם במקביל גם רוצה לצאת וכאילו להיות אלים או לברוח או whatever. אז כאילו דרך התמה הזאת זה ממש לקחת את הרעיון הזה וכאילו לנסות ממש להציג כל אחד בצורה אחרת וגם עם טקסטורות שונות שמייחדות את זה, וכאילו זה נראה לי החיבור של הדברים.
0: יואב, איזה תגובות, אילו תגובות אתם מקבלים? דיברנו על זה שזה גורל שמשותף לכולנו, אני יודע שכשאני שומע מטוס, אז אני לא יודע, זה הרבה פעמים לא המהות, זאת אומרת, מרגישים את מה שרואים בסרט, אבל אולי לא באותה עוצמה, למי ש...
2: כן.
0: יש כל מיני, יש סקאלה אולי נגיד של פוסט-טראומה, אבל אני מניח שהרבה מאוד אנשים מזדהים, אנשים חווים את זה אולי בעוצמה פחותה, אבל הם ממש יודעים מה מתרחש. איזה תגובות אתם מקבלים מאנשים שצופים בסרט?
3: אז אני נורא הופתעתי מזה שהסרט על פניו מאוד מתקשר ומאוד מובן, ואנשים מין רואים את זה ובאים אליי אחר כך ואומרים, לא, זה בדיוק מה ש...
0: שזה מאוד מצחיק, כי זה מקוטע, זה מבולבל, לא לגמרי ברור לפעמים אתה רואה, אבל אתה אומר לך, אוקיי, אני מבין את זה, זה קרה לי בדיוק אותו דבר.
3: בדיוק, אפילו לא, אתה יודע, לא נכנסים לפרטים, לא אומרים כאילו שזה עניין של איזה משהו ספציפי מדי, נגיד משהו שקשור לתאונות דרכים או למכוניות, או באמת דברים שמופיעים בסרט, אלא ממש כחוויה.
0: אני רוצה לשאול את שניכם, זו שאלה ככה שאני שואל את הקולנוענים הצעירים יותר שאני מדבר איתם כאן, איך זה לבוא עם סרט כזה לפסטיבל? זאת אומרת, זה במה מאוד מאוד גדולה, מאוד חגיגית, אבל התוכן, וזה נורא והיום, התוכן שהצעירים מביאים היום למסך הוא תוכן מאוד מאוד לא פשוט ומאוד מאוד אינטימי. זאת אומרת, אתם חולקים את הדברים הקשים שלכם, אתם נראים לי, אני לא יודע בני כמה אתם נראים לי שייכים לדור מאוד מאוד ספציפי שהיה אמור להיות עכשיו בקריירה ובחגיגות, ב-20 פלוס, תקופה הכי טובה, ובמקום זה קיבלתם באמת עשור היום ונורא. אז מצד אחד כאילו, יש תחושה כזה שנגזל מכם משהו, מצד שני אתם אומרים אני אהפוך את זה לסיפור קשה אמנם, ואז אתם חולקים אותו עם כולם. איך זה מרגיש?
2: נגזל מאיתנו משהו, כאילו, כן, נגזל מכולנו משהו, כאילו, במציאות שנקלענו אליה פה. אבל זו המציאות, ואולי הדרך הכי טובה שיש לנו בתור יוצרים להתמודד, היא פשוט כזה, אוקיי, facing it. ובואו אני אנסה או להגיד משהו על זה, או להגיד משהו בעקבות זה. זה כאילו מין מה שיש לי, איך שיש לי לנו לאבד את הדברים.
0: וזה שזה מגיע, הדברים האינטימיים האלה אישיים, לקהל כל כך רחב?
2: זה הרבה פעמים מאוד מוזר ומפחיד, גם כאילו לראות פתאום בפוסטר את הפרצוף שלי שכזה מפורק, זה מוזר. אבל באיזשהו שלב גם, שוב, בגלל גם שזה אנימציה וזה מתחבב, בהמון טכניקות ויזואלית, אז אני מצליח איכשהו להרחיק את זה מהסיפור האישי שלי, וגם בגלל, ועוד פעם, בגלל שלא נכנסו למקור של הטראומה ולמה והספציפיות של הדבר, אלא משהו מאוד כללי ואבסטרקטי, אז זה כאילו, כן, אולי הסיפור הוא ההשראה לזה, אבל זה כללי וזה לא אינטימי, במובן הזה, אני חושב.
0: יואב, איך זה לך לבוא עם סרט כזה, לפסטיבל כזה?
3: אז אני חושב שבתור אנימטור ספציפית ובתור סטודנט לשעבר בבצלל, ואתה יודע, כמישהו שנראה כמוני ואולי הוא לא בדיוק נראה בגילו, אני חושב שיש בזה סי שאנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו פה, אנחנו כבר בוגרים, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, אנחנו חיים במציאות, כאילו זה שיש לנו, זה שאנחנו משתייכים אולי לזרם שהוא טיפה יותר, נגיד ככה נחשב מנותק או לא מחובר, אז אני חושב שהסרט זה הדרך שלנו ליצור קשר אולי עם עוד אנשים.
0: ואיך אתם, זו שאלה גדולה, אבל אתם נכנסים למקצוע לא פשוט, שנמצא במצב לא פשוט כרגע, בחול לא אוהבים מאוד סרטים ישראלים, נדמה שהרבה גורמים שיכולים לממן סרטים בישראל גם כן לא כל כך אוהבים סרטים ישראלים, לא כל כך פשוט להיות קולנוען צעיר, אז אולי נסיים עם זה. איך אתם מרגישים יראו השנים הקרובות שלכם, העשר שנים הקרובות בתור קולנוענים צעירים בישראל? אוריה?
2: פשוט נקווה שישתפר. אני לא איזה אופטימיסט גדול, אבל באמת כמו שאני מקווה שהמצב פה ישתפר וילך למקום יותר טוב, אז גם בהקשר של התחום הזה, והנה, כאילו, גם הקושי והדוחק דוחף אנשים הרבה פעמים ליצור מתוך החוסר, אז זה גם חשוב, כאילו, זה לא יפסיק, היצירה, בין אם יותר תמיכה או פחות, אז לא יודע, אני...
0: קולנוע יהיה.
2: קולנוע יהיה, וגם קולנוע טוב.
0: יואב, אתה מרגיש אותו דבר?
3: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה. אוקיי, יואב ממן, אוריה אלעמי, פידבק, סרט ישראלי קצר מונפש, מאוד מאוד מיוחד, כדאי לכם לראות. למרבה הצער, קרוב לוודאי שתזדהו עם מה שאתם רואים על המסך אם תצפו בו. תודה רבה לשניכם.
2: תודה לך.
0: וזהו, עד כאן השעה הראשונה של השידור המיוחד שלנו בכאן תרבות, מפסטיבל הקולנוע ירושלים. אתם צריכים להמשיך איתנו לשעתיים הבאות, 104.9, 105.3 FM, אתם יכולים כמובן גם באפליקציה, אחריי תהיה כאן צליל אברהם, אחריה יהיה כאן גואל פינטו, עם שלל יוצרים ועם שיחות מרתקות על קולנוע ישראלי ואחר. תודה רבה לעורכת השידור הזה טל ניסן ולאלון אבוטבול תום צדיק שהיו על ההפקה. על הביצוע הטכני היו איתנו משה מושקוביץ, יוסי תנורי וגבריאל כהן, ותודה גם לנדב אלפרין שליווה את השידור מהאולפנים שלנו. שובו אלינו לשעה הבאה.
4: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

מראות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הודעות סותרות של ארצות הברית ושל איראן בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. דיווחים על תקיפה עצימה של חיל האוויר בעיר עזה. בסוף השבוע חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלי חמאס. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה תיקון לחוק הנכים המכיר בנפגעי הלם קרב. התחזית, מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. סוגיית המעבר במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC כי המצר פתוח לתנועת כלי שיט. קודם לכן הודיע גם הצבא האמריקני כי כוחותיו מבטיחים את חופש השיט במצר. לעומת זה, הרשויות באיראן אומרות כי אין אפשרות לעבור כעת במצר בשל התנועות הלא חוקיות של הכוחות האמריקניים באזור. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר ייבחנו כשישובו היציבות והרגיעה. בעיר עזה, דיווחים על תקיפה של חיל האוויר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווחים נפגע מפעל פלסטיק במערב העיר שכבר הותקף היום באמצעות כתבם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היעד לתקיפה הוא סדנה מאולתרת לייצור אמצעי לחימה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל בסוף השבוע שני מחבלי חמאס בתקיפות אוויריות בצפון הרצועה. בהודעה נאמר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. נסללה הדרך לאישור החוק למען הלומי קרב. ועדת הכנסת אישרה פה אחד את קידומו של החוק, והוא יובא להצבעה במליאה לפני התפזרות הכנסת. החוק מעגן בפעם הראשונה בחוק הנכים את המונח נפגע תגובת קרב, ומכיר בצרכים הייחודיים של הלומי הקרב. בפורום יהלומי קרב אומרים כי אגף השיקום של משרד הביטחון יחויב להעניק טיפול המותאם לנפגעי תגובת קרב בהתאם למאפייני הפגיעה ולצרכיו של כל נפגע. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החוק גם מאפשר להעניק סיוע לבני משפחתו של הלום הקרב. ועדת חוקה, חוק ומשפט דנה בהכנת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים נטש את החדר לאחר שהצטרף לדיון שר האוצר סמוטריץ'.
2: ולא מכוון באופן אישי, לאישיותך הקורנת, רק לאידיאולוגיה הרסנית שאתה הבאת עלינו ביחד עם השותפים הכהניסטים שלך. אז תחגוג היום את ההישג, החוק הזה יבוטל מיד אחרי המהפך, כשאתם תשבו באופוזיציה, ברכות.
0: יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר בתגובה כי העובדה שקריב וחבריו לאופוזיציה ישבו בוועדה שעות כדי לעכב את החוק, מראה שהם יודעים שלא יהיו בשלטון. בבני ברק נפצע הולך רגל כבן 11 פצעים קשים מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום פינה את הילד לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאון אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל הקולנוע ירושלים. יום יום עם

0: יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם בשידור חי מפסטיבל הקולנוע בירושלים. יש כאן המון אנשים על הדשא ברחבת הסינמטק, אווירה מאוד מאוד חגיגית, ואנחנו נהיה איתכם פה עד שש. אז מה יהיה לנו כאן בשעה הקרובה? נדבר עם היוצרים של הסרט אמל, שלושתם פה איתנו. עוד רגע נהיה כאן בשיחה על הסרט המאוד מאוד מעניין הזה. יעל אבקסיס תהיה כאן, היא ביימה ויצרה את הסרט אני ניו, סרט תיעודי שמוקרן פה בפסטיבל. ובסוף השעה שלנו תצטרף אלינו חנה אזולאי אספרי על הסרט הקצר בבימויה ברית עולם. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. אני צליל אברהם, ואנחנו מתחילים עם היוצרים של אמל. איתנו את הסריטאית שרון אייל אזולאי, שלום.
1: אהלן.
0: הבימאים דוד אופק.
2: שלום.
0: ונאית בשיר.
3: אהלן, סהלן.
0: שרון, אני רוצה להתחיל איתך, כי אני ניסיתי לספר על מה הסרט, והבנתי שאיך שאני לא מתחילה, אני נתקלת בספוילרים, אז את תספרי על מה הסרט.
1: הסרט מספר על אישה בשם אמל, שגרה בכפר, בצפון, בגליל.
0: נופים יפים בסרט.
1: נופים הורסים בסרט. ואמל יוצאת למאבק חייה, להציל את הבנים שלה ממעגל הנקמה. על זה הסרט.
2: אז אני רק אגיד שאמל זה תקווה, תקווה בעברית, ומותר להגיד שהסרט עוד שעה מוקרן? עוד שעתיים.
0: כדאי להגיד.
2: כן, אז הסרט עוד ב7:15 בסינמטק ירושלים, כל מי שיכול עוד להגיע.
3: תבואו בהמוניכם.
0: תספרו קצת, איך נוצר הקשר הזה בין שלושתכם, שאתם עובדים ביחד על הפרויקט הזה, איך זה קרה?
2: שרון השמה.
1: אני אתחיל. הסיטואציה הבסיסית בסרט הזה היא בעצם סיטואציה שהתרחשה אצלי בבית, ומתרחשת אצלי בבית עד ימים אלו ממש, כשאצל אבא שלי ואשתו במושב רמות יש צימרים, הבקתה קוראים להם. למי שמעוניין, צימרים במסעדה.
0: זה מסביר כמה דברים.
1: אם אנחנו כבר פה.
0: כן, תעשיית הצימרים מופיעה בסרט.
1: בהחלט. ומשפחת חדר עובדת אצלם כבר למעלה מ-20 שנה, ובשלבים מסוימים לאורך השנים האחרונות, כאשר הייתה מעורבות של מי מבני משפחת חדר במלחמת חמולות שמתרחשת בכפר ואדי חמם, אז הגיעו לנו הביתה למעצר בית, זה חלופת מעצר במקום להיות במשטרה, חבר'ה שהיו צריכים להיות מורחקים מהכפר על מנת שלא ללבות את האש בכפר. והסיטואציה הבסיסית הזו שבה גר אצלנו בבית בחור מוואדי חמם, וההורים ככה מנהלים קשרים חבריים ומשפחתיים, הציתה את הדמיון, האמת שאחותי הראשונה שחשבה על זה, שמסתתר פה סרט, ומהסיטואציה הזו בעצם יצאתי לדרך. ככל שחלף הזמן הבנו שהסיפור המרכזי הוא דווקא עם אמל שמנסה להציל את הבנים שלה, מזה שהם יהפכו להיות הקורבנות הבאים.
0: קצת איזה אדיפוס כזאת, מנסה לעצור נכון, את
2: נכון,
0: גלגל
2: ממש,
0: גלגל.
2: היא מנסה להילחם נגד איזה נבואה, אפילו היא אומרת לה, עד רבה, היא אומרת לה, איך היא אומרת את זה? אתה רק יכול לעבור דרך הגורל, אתה לא יכול לשנות אותו. וזה, לגמרי. כן, זה אדיפוס בסוף.
0: ואיך אתם נכנסתם לתמונה?
1: אז קודם כל נכנס לתמונה דוד מנדיל המפיק, שמהרגע הראשון ככה חיבק את הסרט ועשה איתי את הדרך. ואז ראיתי סרט קצר שנעד ביים, ומאוד מאוד אהבתי אותו, ופניתי אליו על מנת שייכנס לתמונה. ודוד אופק הוא חלום ישן שלי לעבוד איתו, כבמאי הכי רגיש בעולם ואלוף הדוקו. מאוד חשבתי שיהיה חזק פה אלמנט דוקומנטרי, רציתי לצלם במקומות המקוריים, רציתי שזה יהיה מאוד ריאליסטי, ואז לשמחתי שניהם נענו לקריאה והצטרפו לדגל.
2: וככה הכרנו, נעים.
3: נכון, היה תהליך מאוד ייחודי. אני קיבלתי ככה טלפון משרון, ככה בלי להכיר אותה לפני, בתקופה של הקורונה, שישבתי מול המחשב עם מסיכה ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואמרה לי, תקשיב, יש איזה תסריט, איזה דראפט שכתבתי, ואני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב. וכשקראתי את התסריט, אמרתי, את כותבת על אמא שלי. הסיפור שלי מתחבר מאוד עם הסיפור של אמל, שהיא הגיבורה של הסרט, ואמרתי שאני בפנים ואני אעזור במה שצריך, ומשם התגלגלנו. בסוף היה חיבור עם דוד.
0: אתה רוצה להגיד עוד משהו על זה? על אמא שלך?
3: אני יכול להגיד על הריבים שהיו לי עם דוד בתעשייה, אבל גם על אמא שלי, כן? אני מגיע מסיפור טרגי מאוד. זה אני נולדתי אחרי שבועיים כשאבא שלי נרצח בקטטה בתוך המשפחה, ואמא שלי לאורך שנים ניסתה להרחיק אותי ממעגל הדמים, בדיוק כמו בסרט, עד שאחרי 15 שנה הייתה מלחמה, הייתה סוף, סורי, הייתה סולחה, והעניין נסגר. אז אני מכיר את המקום של אמא שרוצה שיהיה שלום, שהילדים שלה יגדלו במציאות נורמלית, וזה מה שמשך אותי לתוך ההרפתקה הזאת.
0: אמא שלך חיה?
3: כן, ש...
0: היא ראתה את הסרט?
3: כן, ראתה הקרנה מוקדמת שעשינו במרר. עשינו הקרנת טסט כזה

0: בימים של אמא שלי זה היה בכלל שנות ה-80, שזה היה באמת לא מובן מאליו שאישה תקום ותגיד לא למציאות גברית, לקודים תרבותיים של נקמה וזה. ואמל גם ביום, גם היום, אמל עושה מהלכים שהם לא מהלכים שהם, נקרא לזה רגילים, או שזה מהלכים של אישה אמיצה, שאומרת שאם אני לא אקח את הגורל בידיים, אם אני לא אעשה מהלך, אז כנראה שאני אאבד גם את הבנים שלי, היא מאבדת גם, אני אעשה קצת ספוילר קטן, היא מאבדת גם בתוך כדי העלילה גם את בעלה.
1: וואי וואי, זה ספוילר.
0: היא לא רוצה גם לאבד את הילדים.
1: כן. דוד, אני רוצה לשאול אותך על החלק הזה, כיוון שנעת כבר ספילר שבעלה נרצח. הבחירה היא מאוד מאוד גרפית, אנחנו רואים אותו. למה בחרתם להראות את זה בצורה כל כך מפורשת?
2: אז אחד הדברים שדיברנו עליהם בבימוי, אני ונעד, שאין כמעט אלימות על המסך. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הרובים יורים, אנחנו מקסימום שומעים את היריעה או רואים חלון מתנפץ, אבל חשוב לנו מאוד לראות את התוצאות, את מה שהדבר הזה גורם. ונעד גם הוסיף ונאבק על זה גם בעריכה, שאנחנו צריכים להישאר עם נקודת המבט של אמל, עם מה שהיא רואה, ולא עם לחתוך ממנו החוצה לעוד מקומות, כי היא בעצם הגיבורה שלנו. ולכן הרגע הזה היא לא רואה את בעלה נרצח, גם לא יודעת מי רצח, אבל היא כן זוכה להיות עם הגופה שלו כמה שניות, וזה כן התוצאה הקשה של הדבר הזה.
1: כן. שרון, תכניסי אותי קצת לבחירה לתת תפקיד מעניין ליהודים בסרט. מצד אחד הם קצת מופיעים בתור איזה מישהו שאולי יכול לעזור, אולי יכול להבין. מצד שני הם קצת לא מבינים. הם שואלים שאלות קצת מטומטמות.
3: כן, ליהודים יש קצת שאלות מטומטמות.
1: בסרט.
3: בסרט. וגם לא בסרט לפעמים.
2: לא, וגם יש איזה, את יודעת.
3: מה?
2: לא, נגיד יש רגע, נגיד ההורים של שרון יודעים מה זה שריעה. אבל אני חושב שהרבה צופים שרואים את הסרט לא בדיוק מבינים מה זה המילה הזאת. אז יש איזה אלמנט, לפחות קטן שם, שהיא שואלת או מרימה גבה והיא מסבירה
1: לה. כדי להסביר לנו. או שהיא שואלת, התחתנת בכוח? ברור שהם לא ממש, לא ממש קולטים כאילו את ה...
3: האמת שהכוונה הבסיסית שלי הייתה דווקא שאצל היהודים תהיה בערה מאוד גדולה. מתוך המחשבה שאם הכפר בוער, אז גם המושב יבער.
1: כן.
3: וההפרדה הזו, יש בה משהו מלאכותי, ואני חושבת שכדאי שנתעורר על החיים שלנו בהקשר הזה. בסופו של דבר, הסרט הלך למקום טיפה שונה, אבל אני כן רציתי, ואני חושבת שזה כן הוכח גם אם באופן מסוים, רציתי להעביר את התחושה הזו של הסכנה, שהיא כאילו בעולם אחר, אבל זה גם עולם שהוא 2 מטר מאיתנו, והוא לא באמת עולם אחר. אז האש היא אש, והאש היא מתפשטת, ואי אפשר לתחום אותה, כפי שאנחנו משלים את עצמנו.
1: הנושא הזה של אלימות ורצח בחברה הערבית, הוא נעשה מאוד נוכח בקולנוע ובטלוויזיה בערבית. הסרט פדיה שזכה בפסטיבל מונטה קרלו בחודש שעבר, בכאן יש את הסדרה סאדה שגם נוגעת קצת בזה, וגם הסרט שלכם, זה כאילו הנושא הכי בוער לדבר עליו כרגע בתוך החברה הזאת.
0: אני יכול להגיד לך ממקום שאני, אני גר בתוך החברה הזאת, אני המשכתי לגור במרר כל חיי, וזה הנושא שהיום בראש סדר עדיפות, זה מה שמעניין את האנשים, כי זה הזכות לחיות, והיום כבר לא, אני אומר את זה כל פעם, כבר לא סופרים את ה... כבר, האנשים כבר מספרים, לצערי, ובתקופה האחרונה, עם ההנהגה הנוכחית, שלא יודע, מדברים על מספרים שאני לא מבין מאיפה הם ממציאים אותם, אנחנו הגענו לשפל שלא היה כמותו אף פעם. ואין כבר ערך לחיי אדם, אין כבר קודים, אנשים נהרגים שהם לא אשמים גם, רק כי היו שם, או כי איזה. רק לפני שבועיים נהרג קבלן שלו שסירב לשלם כופר, וחבר שלו שהיה במקרה במקום גם הוא, כי הוא היה שם. זה כבר לא, אנשים כבר לא עוצרים, נגיד בסיפור האישי שלי, זה היה תקופה שסיפור כזה היה מחזיק כמה שנים, שאנשים מדברים על זה, כי זה היה פעם ב... היום זה כבר, שומעים את זה כל יום ברדיו. ואני לא יודע אם מי שאמון על מדינת ישראל, הממשלה, או זה מתגאים בזה, או שהם צריכים לקבור את עצמם, לקבור את הראש בבית.

0: בחול. וכמו ששרון אמרה, זה היום או מחר זה בסוף יגלוש ויגיע, אני חושב שזה כבר גולש. זה כבר גולש וזה כבר משפיע, אלימות מתחילה לחלחל גם לתוך החברה הכללית, נקרא לזה.
1: דוד אופק, כן, סליחה.
2: התחלתי לכתוב את התסריט הזה לפני 8-9 שנים.
1: וזה וואו, היה אוקיי. רלוונטי. היינו במקום טוב יותר.
2: ולצערי זה נהיה רלוונטי מיום ליום. זה הפך להיות מכת מדינה.
0: זה הלך והחמיר, כן.
2: לגמרי.
1: אז אני רוצה לשאול את דוד בהקשר הזה, אתה עשית הרבה קולנוע חברתי, נכון, 30 שקל לשעה ועוד, סרט כזה יכול להזיז משהו בתודעה?
3: אני ממש ממש מאמין שכל דבר שיכול לעורר שיח, הוא יכול לשנות. אני הייתי בהקרנה במרר, פסטיבל הקולנוע הראשון של מרר, של נייד ארגן, והעובדה שמגיעים אנשים, ומגיע קהל, ואחרי זה מדברים, ופותחים, יש לזה חשיבות עצומה, בעיניי, לסרט תהיה חשיבות עצומה אם נאי דיסייטו למתנסים יקרין לבני נוער ואני מאמין שקולנוע זה נשמע מטופש או תמים כבר היום כי גם הרבה מתנגדים לזה אני חושב שכן תרבות וקולנוע יכולים ליצור שינוי זה כל כך לאט שאנחנו לא שמים לב אבל בעיניי זה ממש כך
1: אני חושבת אולי בטח גם שאלתם את עצמכם אם כשאנשים הולכים לסרט היום אולי הם רוצים משהו שיבדר אותם, שישכיח מהם את הצרות, ולא משהו שהם רואים בחדשות.
2: אני מאוד אוהב מה שאת אומרת. אבל בעיניי קולנוע משמעותי, הוא לא קולנוע שעושה נעים בגב. ואני חושבת שלמרות שמדובר פה בכאב ובנושא כואב, זה סוחף, זה מרתק, זה מעמיק, נותן בשר ודם לכל מיני כותרות שאנחנו רגילים לשמוע אותם ככותרת, כמספר, כשורה בוויינט. לראות את האנשים שמאחורי הדבר הזה, בעיניי זה מרתק. גם אם זה לא הכי כיף.
1: ואיך פורצים באמת את הגדר הבלתי נראית הזאת, כדי שזה יעניין גם את החברה היהודית? מה אפשר לעשות?
0: אני חושב שזה מעניין את החברה היהודית.
1: כן?
0: אני חושב שיש התעניין. עצם העובדה שאת מראיינת אותנו עכשיו לכתבה הזו, זה אומר שאנחנו מעניינים. אנחנו חיים פה ביחד. אנחנו ממש במרחק של נגיעה אחד מהשני, וגם בהרבה מקומות כבר מעורבבים אחד עם השני. ובגלל שאת רוצה פה גורל, את מבינה שהפתרון הוא גורל משותף, ואת מבינה שאם רע לשכן, זה ישפיע גם על מה שקורה אצלי, וזה בסופו של דבר יהיה גם רע לי. לכן זה לגמרי מעניין את הקהל הגדול, גם את הקהל היהודי, ושורה תחתונה, זה סיפור אנושי, אוניברסלי, שכל אימא שתצפה בסרט, לא משנה מאיפה היא מגיעה, אגב, תזדהה עם זה, תזדהה עם הרצון לשמור על הילדים שלה. זה בדיוק המניע שגרם לשרון לכתוב את הסרט הזה, שהיא גם הרגישה בשלב מסוים, גם שהיא מפחדת על הילדה המתבגרת שיש לה, והיא רוצה לדאוג שטוב ולהרחיק אותה מסכנות. וזה בדיוק מתחבר עם מה שקורה עם אמל. אמנם עם אמל זה מציאות יותר קשה, יותר אגרסיבית, אבל במחנה המשותף זה מחנה משותף אחד, של דמויות, עם רגשות, עם משפחה ואנשים.
2: במובן מסוים זה קצת על אימא שאוהבת יותר מדי. זאת אומרת, אימא שצריכה לראות את הבן שלה בעיניים פקוחות ולדעת גם לעצור אותו. וקשה לה לעשות את זה, וזה כל אימא וכל הורה, אני חושבת, מתמודד עם הסוגיה הזו. זה לא קשור ליהודים, ערבים, ישראלים, whatever it is.
1: יש לכם תקווה?
0: מה, לזכות בלוטו?
2: יש לנו אמל.
0: כן, אנחנו עם תקווה, אנחנו באים לפה עם תקווה, עם סרט שהוא תקווה, על אף שהוא מביא סיפור קצת קשה. אבל יחד עם זאת, כאילו, אי אפשר להיות עם תקווה כשלא מכירים את המציאות. כאילו, צריך להכיר את המציאות טוב מאוד. ומשם להבין שהדרך היחידה היא תקווה.
2: העשייה המשותפת של שלושתנו, ובכלל של הסרט הזה, לי נתנה המון תקווה.
0: אנחנו עבדנו בזמן מלחמה. כשלא היה מובן מאליו לעשות עכשיו, לייצר סרט שחצי מהצוות ערבים, חצי יהודים, חצי מהשחקנים ערבים, חצי יהודים. כשכולם רצו נקמה פה, אנחנו חשבנו אחרת, וברוך השם, ככה יצא לנו לסרט, לא? תבואו לראות.
1: דוד יושב פה ומהנהן.
3: לא, אני ממש מאושר, זה מאוד יפה, דברים יפים. אהבתי את התקווה, נעין.
0: כן.
3: לא, כי זה יפה, זה מגיע ממקום, שוב, מתוך הביוגרפיה של נעין, ומתוך הכישרון העצום שלו, ומתוך היכולת שלו לפרוץ מעגל זכוכית, ולעשות את נוטו, כשהיא כל כך סדרה מדהימה, ו... אתה יודע, זה באמת יש תקווה.
2: נעדו התקווה, הוא גם אמא שלו הצילה אותו.
0: כן.
2: הוא בחר בחיים, בעשייה, ביצירה, במשפחה, ולא בנקמה.
1: אנחנו צריכים לסיים, אז נמסור נשיקות לאמא של נעד. ונסיים בתקווה שלכם. הסרט אמל מוקרן פה בפסטיבל הקולנוע בירושלים, עוד שעתיים, וכדאי באופן כללי לעקוב אחריו ולראות אותו. דוד אופק, נעד בשיר, שרון אייל אזולאי, תודה רבה לכם על הסרט הנפלא הזה, ותודה שהייתם איתי.
0: תודה.
3: תודה. זה היה ספונטני, זה לא לכל אחד.

0: אתם על כאן תרבות, ואנחנו יום יום ממשיכים בשידור חי, מיוחד מפסטיבל הקולנוע בירושלים, רצף של שידורים חיים, מפה מהסינמטק בירושלים עד שעה 7. והסרט הבא שנדבר עליו הוא סרט תיעודי, משפחתי, מאוד מיוחד, הוא נקרא אני ניו, ואיתנו יוצרת הסרט, הבימאית יעלה בקסיס, שלום.
1: שלום צליל, תודה. תודה חבר'ה, איזה כיף לי, וואו. וואו.
0: איך להתחיל לספר על מה הסרט הזה?
1: שאלה טובה, גם אני שאלתי את עצמי. את אותה שאלה בדיוק, ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עושה את הסרט הזה, זה סיפור סיפור, אבל ברגע שהחלטתי, אחרי כמספר חודשים, תפסתי את עצמי בחדר עריכה, ואני אומרת, מאיפה להתחיל לספר את הסיפור הזה?
0: בואי נתחיל מהקשר בינך לבין יום.
1: וואו. כאילו, להיות הכי קנה כמו הסרט... שזה מדהים שאנשים אומרים, וואו, כמה כנות יש בסרט. ואני אומרת, מה, עד כדי כך קולנוע הוא שקרן? אני לא חשבתי ככה. את אומנות היא שקרנית? לא, אני לא, אני מסרבת ל...
0: למקצוע שלך, את תגידי.
1: לא, לא, לא, הוא לא, הוא לא. אני לא, אני, זה לא. אבל לא, לענייננו. אני יכול היה להיות הבן שלי.
0: הוא פשוט אח.
1: הוא אח של הבן שלי. הוא אח של הבן שלי. הוא אח של מורי. והוא הבן של ליאור וגלית. ליאור הוא אבא של מורי. והוא... קוראים לזה אקס שלי, אבל הוא חבר נפש שלי, חבר נפש אמיתי. אנחנו כבר שנים, יותר מ-30 שנה, יחד. היחד הזה עובר טרנספורמציות כמו כל דבר בחיים, אנחנו רק צריכים להסכים, להיכנע לזה, לקבל את זה, ואז אנחנו מקבלים המתקה מדהימה בדמות הסרט הזה, שבעצם, סרט שמנסה בעצם לנצח על הטרגדיה, על חורבן, כי זה מה שגלית וליאור עשו. הדרך שלהם להתמודד עם טרגדיה, עם חורבן.
0: אני רואה שקשה לספר את זה, אז אני אגיד.
1: נכון, אז את תספרי. לא, את רוצה לספר את העלילה, תספרי את, כי לי לקח... עד היום אני לא כתבתי סינופסיס, בואי תספרי אצלי.
0: אז ניו בגיל 3.5 נפגע בתאונת דרכים, נפצע קשה, נפגע פגיעה מוחית.
1: נכון.
0: ואת בעצם מלווה את השיקום שלו. רוב השיקום הוא בעצם בגיל הזה, נכון? 4, 3.
1: כן, והסיפור של הסרט, הסיפור המיוחד של הסרט זה של ליאור וגלית, הייתה להם מצלמה, ואז באופן מאוד טבעי ואינטואיטיבי, הם פשוט הרימו מצלמה כחודש, חודש וחצי אחרי השיקום, שהמצלמה תהיה בעצם שימשה ככלי תרפויטי נוסף, בעיקר להם כזוג, וגם מול ניו, שניהם היו בטוחים שהם מחזירים את ניו למה שניו היה. ניו זה גם שם ניו, ניו חדש, ובעצם הם צילמו וצילמו וצילמו, וכשאחרי 10 שנים הם החליטו שהם רוצים לעשות מזה סרט. הם ראו את הסרט הקודם שלי, וליאור מאוד אהב את הדרך שבה בעצם טיפלתי ביחסים שלי עם אמא שלי, ואמר, וואו, ואמרתי, לא, לא, לא, אני לא עושה את זה, זה קרוב לי מדי, ממש לא, אני אלווה את הפרויקט. אבל מהר מאוד הבנתי שרק אני יכולה לשמור עליהם, רק אני יכולה באמת, כאילו אני יודעת אותם. ורק כשאתה, אני חושב שרק כשאתה באמת יודע, אתה יודע, זה איזה פרגמנט של שנייה, אתה יודע משהו ואז אתה מרחיב אותו. זאת אומרת, אתה מאפשר, אפשרתי לעצמי לצפות בשעות על גבי שעות, ואז לרקום 53 דקות מתוכם. אני מאוד נפעמת מהתגובה, כי זה לא משהו, את יודעת, זה משהו כל כך פנימי, פתאום התגובה היא כל כך, מאתמול התגובות לא מפסיקות להגיע, סוג של השתפחויות נפש, אני מבינה כמה כולם זקוקים לאיזה הזדקחות. איך היה לך לראות לצפות בסרט?
0: אני אדבר איתך על כמה רגעים בסרט. כן. אחד מהם באמת הרגע של ליאור וגלית מנהלים איזה מסע ומתן עם הגורל. וליאור אומר, אם ניו יחזור להיות כמו שהוא היה קודם, אז בסדר, אז אני אסכים שלמדתי משהו מכל הדבר הזה.
1: זה ליאור.
0: אתה מבין כמה עמוק המסע הפנימי של להיות באיזה ויכוח עם מה שקרה, באיזה מסע ומתן עם מה שקרה, ולהבין שהוא לא יחזור להיות מה שהוא היה קודם.
1: נכון. אבל הדרך להבין שהוא לא יחזור, הדרך להבין שזה כמו מרד טבעי של ילד בגיל ההתבגרות, ויש משהו בליאור, את יודעת, בליאור מילר, גם בדימוי שלו וגם במי שהוא, שיש לו איזה קליפה של... הוא מרדן. הוא מרדן. אבל הוא, זה די מטורף. הוא אחר לגמרי בפנים. הוא אחר לגמרי. הוא בדיוק הפוך מזה. הוא לוקח את הזמן, בדיוק כמו שלוקח את הזמן לרפא את הילד שלו, הוא החליט שהוא הילד הזה ילך כנגד כל הסיכויים. הרופאים אמרו לו, לא, זאת פגיעה מוחית קשה. זאת אומרת, יש סיכוי שהילד הזה בכלל לא יחזור לשבת, לאכול, לדבר. וליאור, מה שבחוץ זה המרדנות. המרדנות היא איזשהו קרש קפיצה, איזה מין, כמו מגן וצינה, איזה מגן שמגן עליו, שהנה אני יכול, אבל בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני נלחם על הילד הזה. וזה מה ש... וגלית, זה מה שהיא גם, זו גם הבחירה באישה הנפלאה הזאת, זוגיות, זה בעצם זוגיות שקיימה את עצמה, כי הם בעצם נפל עליהם, נפל שם פור מאוד קשה של פגיעה של ילד, ועוד איזה פגיעה, זאת אומרת, פגיעה שהיא לא פשוטה, כי הסבתא מעורבת בפגיעה הזאת, שהיא החברה הכי טובה של הילד. זאת אומרת, זה קשה מאוד לספר את הסיפור הזה, אבל אני חושבת שנצמד, אני נצמדתי למה שספקתי כשראיתי את ה... אני ראיתי גיבורי על. אני ראיתי תעצומות נפשיות שקיימות בכל אחד מאיתנו. מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? קל מאוד לשכוח את זה. קל מאוד לחזור לקליפות, לנהל את הדיאלוג שלפני השבעה באוקטובר. אני תמיד חוזרת לשבעה באוקטובר, אלוהים יעזור לי. לא יעזור כלום. הסרט הזה נעשה בתוך החורבן, ויש לזה גם השלכות.
0: ואיפה יעל בתוך הדבר הזה?
1: בכל פריים.
0: כשהאח של הילד שלך, הבן של הגרוש שלך, נפגע קשה, וכל המשפחה בתוך מסע של שיקום.
1: קודם כל אני בכל פריים בסרט, כי זה באמת, זאת רקמה שהיא פנימית שלי את הדבר הזה, זה לספר, כאילו הם אמרו לי, קחי, אנחנו רוצים לראות אותנו, תספרי לנו את הסיפור. לפעמים, זה כמו שעכשיו אנחנו נמצאים בכאוס, אנחנו בכאוס, אני מדברת עכשיו על הכללי, כי אצלי אין כללי, הכל אישי והכל כללי בו זמנית. אז מישהו צריך לספר לנו את הסיפור, אבל לאיזה סיפור אתה מאמין? ואז ברגע שיצאתי למסע, באמת, מסע של לקחת את הזמן, לצפות בכל המאות שעות, ואז לאט לאט לפסל אותן לכדי איזושהי אמירה שגם אותי הפתיעה. כי בסופו של דבר, החמלה היא הדבר הכי אותנטי, הכי עמוק, קשה מאוד לתפוס אותה. אז כאילו ברמה, בחיצוני, בסיפור החיצוני, אבא שלי גם נהרג בתאונת דרכים עם אותה פגיעה, פגיעה מוחית קשה. הוא לא שרד, הוא אחרי חמישה ימים ניאו התעורר, אחרי חמישה ימים אבא שלי עצם את העיניים לעד. אז לך אני אומרת עכשיו, צליל, זה החוט המקשר. אז זה גם סוג של פרידה וגם סוג של עיבוד של הדבר הזה. והסרט, אני נמצאת בכל פריים. אני לא הסכמתי שאף אחד יראה, יצפה בסרט, אף אחד לא נכנס לחדר עריכה, לא הסכמתי לשמוע שום רחש. נכנסתי לאיזה תהליך עם שי בסקין, שהיא העורכת שלי, שהיא בכלל, פשוט שלפתי אותה, סטודנטית בספיר, שבדיוק סיימה שנה האחרונה, אמרתי לה, את... שיחקתי בסרט גמר שלה, ואמרתי לה, את הולכת לערוך את הסרט הזה, אני מעולם לא ערכה. כי הרגשתי, זה עוד פעם, זה לעבוד עם אינטואיציה, שאותם אינטואיציות מגיעות ממקום מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מהשכל. לא לפחד להיות שם. ואני ניאו זה, אני יעל. גם.
0: בוא נוסיף לערימת הקושי הזאת, את הסבתא, שהיא באמת הדמות הכי אולי חידתית, מסקרנת,
1: זה מסע זיכוך, מסע אשמה.
0: הסבתא נהגה ברכב בזמן התאונה, והיא
1: החברה הכי קרובה.
0: תודה לזה שלא העיפו אותה מהמשפחה בעצם.
1: נכון, נכון. כי אהבה, זה קלישאות הן מנצחות בסוף. זאת אמת, אם אתה לא מפחד ללבוש את הקלישה, להיות בתוך הקלישה, אתה מגלה עולם מלא. הסבתא הזאת, הם באמת, זה מה שהם, צליל, הם באמת כאלה. לא אומרת שלא היו קשיים, ואת רואה את זה, זה כזה, זה רובץ שם על כל הסרט. אבל באמת היה שם תהליך של, היא אמרה, האשמה הפכה לאחריות. ואם תחליף את המילה אשמה באהבה, אהבה הופכת לאחריות. אלה לא מילים עקרות. ערבות הדדית היא לא מילה עקרה, זאת עבודה נורא, נורא, נורא קשה. אנחנו לא מסכימים לעבוד בזה באמת. זה לא איזה בום טרח והולכים הביתה.
0: יש לי עוד שאלה אחת, ואני אנסה לנסח אותה באופן שלא יעצבן אותך.
1: רק, שום דבר לא מעצבן אותי, והכל מעצבן אותי.
0: אני יושבת ורואה את זה ונוחת עליי הכובד של החיים. כן. אבא ואימא עם ילד בשיקום, כן, בבית, כן, חולים. זה החיים, כן, כאילו. ואז אני חושבת, ועל מי זה נופל החיים האלה? על יעל אבקסיס וליאור מילר. גיבורי הזוהר, נערי הפוסטר שלנו מה-90s.
1: את איזה אומץ זה לפתוח מעיל? את יודעת איזה אומץ זה לפתוח מעיל לאנשים שאת לא מכירה? את יודעת איזה, את יודעת מה קרה לי? החיים שלי התהפכו, פתחתי מייל ו... איך אומרים?
0: לא, אני לא רוצה לשאול על המייל.
1: לא, כי המייל זה מטאפורה מדויקת. זה לפתוח, הנה, אתם רוצים? בואו תסתכלו מה יש מתחת למייל.
0: יש בזה איזה פרידה? יש בו בחירה.
1: כאילו, מה זה יש בזה פרידה? יש בזה פתיחה. עוד פעם, יש בזה פתיחה. פתיחה, אנחנו כאילו, זה חברות, עוד פעם, זה כל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה נכון. אתה אוהבת מה שאני אומרת? גם אני אוהבת את כל מה שאתה עושה בחיים.
0: יש פה התרחשות מסביב ל...
1: אני פשוט אוהבת אותו. יש פה התרחשות, זה הסרט הבא שלי, סרט ששיחקתי בו. וואי, אני לא מאמינה לי, את בחנה.
0: אנחנו ממשיכים ישר לסרט הבא.
1: כן, הסרט הבא, יאללה,
0: אז רגע, אנחנו נגיד קודם שנייה, נעשה סדר. סרטה של יעל אבקסיס, אני ניו, קרן פה בפסטיבל, ומומלץ מאוד לראות אותו.
2: מדהים, מדהים, מדהים.
0: ואנחנו עוברים לדבר, נשארת איתנו יעל, ואנחנו עוברים לדבר על הסרט הבא שאת משחקת בו, הסרט שנקרא ברית עולם.
2: נכון.
0: ואיתנו הבימאית חנה אזולאי אספרי, שלום.
2: שלום, בימאית ותסריטאית.
0: כן. והתסריטאית דפנה לוי.
2: והיוצרת.
0: וגם פה יש לי איזה קושי להגיד על מה הסרט. בוא נגיד שהסרט מתחיל בדיכאון אחרי לידה.
2: זה הטריגר, בוא נגיד.
0: כחובה גם של שיילי אתרי הנהדרת שלא פה, ואני מסתכלת לכן, ואני חושבת שיש פה שני דורות של שחקניות מופלאות.
2: נכון, ביובל סגל וריצ'לה, קאסט, באמת, בורחנו בקאסט מהחלומות, ממש.
0: מה מביא אותך, חנה, לביים את זה?
2: דפנה. דפנה לוי, תסריטאית שהגיעה אליי לפני כשלוש, ארבע שנים, משהו כזה. דקה לפני שביעי לאוקטובר, מתקשרת אליי בחורה אנונימית, אישה אנונימית, ואומרת לי, תקשיבי, אני צריכה להגיש מחר לקרן תסריט, ואני מחפשת במאית. אולי את מוכנה שאני אתן את השם שלך? אמרתי לה, מי נותן שם ככה סתם? ומחר, את חיה בעולמות, בחלומות. אז תספרי את ההמשך, דפנה.
3: קיבלתי מין תגובה שהבהירה לי מאוד, שאין מצב לפני שהיא קוראת את התסריט, ואני חייבת להגיד... קראה את התסריט, יש, את אמרת, לקח לך יום, אני אומרת לקח לשעתיים. קיבלתי תשובה, אני בפנים. ומשם, כאילו, כל השאר זה היסטוריה, זה פשוט...
0: בשעתיים האלה.
3: בשעתיים האלה?
2: זה לא שעתיים, זה לילה.
3: לילה.
2: בלילה אמרתי, לא נעים, לא תכננתי לקרוא את התסריט בכלל, כי אמרתי, אין שום סיכוי שאני אעשה את הסרט מהיום למחר, להסכים לתת את השם שלי וכו'. ואז קראתי בלילה, לפני שהלכתי לישון 12 בלילה, אמרתי, טוב, לא נעים, תסריטאית לא מוכרת וזה לא יפה ככה. קראתי, נתפסתי.
3: וזה מה שמרגש. זה מבחינתי, זה לתפוס את הירח. כי זה שזה פוגש עוד נפש, לפני המקצוענות של חנה, לפני השנים של עשייה, שנים של קריאת תסריטים אינסופיים ותסריטים של עצמה, שזה יפגוש את הלב שלה, אני, מבחינתי, זה להגיע לירח. ובאמת זכיתי, זכיתי.
0: יעל, את בסרט הזה בתפקיד שבהתחלה זה תפקיד הדודה, ואחר כך מתגלה שזה הרבה יותר. איפה הקהל פוגש את הדבר הזה שהוא סרט קצר? זה משהו שלאנשים שהם לא מהתחום שלכם, מהמקצוע שלכם, איך הם יכולים לדעת שזה קורה?
1: קודם כל, אני מכורה לסרטים קצרים, ואני לא מבינה איך אין לזה מקום הרבה יותר גדול. אני בכלל חושבת שהיום אנחנו הרבה יותר... יש לזה מקום, ואנחנו לא עושים לזה מקום, כמו הרבה דברים אחרים. אני, הסרט הראשון שהפקתי היה סרט קצר שהגיע לאוסקר, ונלחמתי עליו שהוא יהיה בבתי קולנוע, וזה קרה, אין לנו מספיק לוחמות. וכשחנה ביקשה ממני לעשות את התפקיד, אני, זאת אומרת, חנה אומרת לי לעשות, אני באה, זה, וגם סגרנו מעגל, וזה עבודה, רצינו לעבוד הרבה הרבה מאוד זמן יחד, והנה זה קרה. זה היה מרתק, וזאת הייתה התמרה מכל הבחינות. וגם בעיקר כשחקנית מול שחקנית כמו חנה, שהיא במאי, זה היה... ואני חושבת ש... קודם כל אני חושבת שהסרט הזה הוא נוגע בעצבים מאוד פרומים בתוך החברה. הקרות זה משהו שלא יודעים איך לדבר, לא יודעים איך לדבר אותו. וגם כן, זה
0: נראה.
1: ואכן לא מדברים.
2: כן, אבל הסרט הוא לא על הקרוב.
1: לא, כן, אבל הוא גם. הוא גם.
2: מבחינתי, הסרט הוא על האובססיה שלנו להיות אמהות.
1: אוקיי, אז...
3: כחלק מחברה מקדשת אימהות. זה הטייטל, זה הכותרת הגדולה יותר, ותחתיה נכנסים עוד כמה וכמה רבדים. זאת אומרת, יש בסרט הספציפי הזה, יש איזושהי הליכה קדימה מעבר לנושא של הקרות. זה נוגע גם במקום של הגבר בתוך תהליך שכזה. מבחינתי זה כולם פה סובלים, כולם חווים חוויה שהיא קשה ביותר, ומשלמים עליה מחירים. והדבר הנוסף זה לעבור גם לדור הבא. זאת אומרת, זה לא נעצר בזה שחנה לא יולדת ואין לה ויה קרה, אלא יש פה את, את שירה שמשלמת מחיר, את שיילי.
2: זה באמת בהחלט סרף על התוצאות האגומות של האובססיה לאימהות.
0: היה עדיף שלא הייתה אובססיה להיות אימהות?
3: לתת את הבחירה, להיות במקום הזה שאתה יכול לבחור והחברה לא שופטת אותך. אני אסביר עוד משהו, דיברתם על סרט קצר. זה חלק ממחזה. אני כתבתי מחזה שעוסק בנושא של אימהות על כל גווניה. הספציפי הזה באמת נוגע בקטע של הקרות. אבל אנחנו כחברה לא מאפשרים כל כך לבחור. וזה בסדר לבחור ולהחליט מה שאתה רוצה.
2: זו שאלה גדולה. אני לא יודעת, נגיד במדינות המערב היום, בהולנד וכל המערב ואירופה, אז יש בחירה מאוד גדולה והילודה הולכת ומתמעטת. זו שאלה מאוד גדולה. אנחנו פשוט, לדעתי, מה שאנחנו צריכים לעשות, כמו שדפנה אומרת, אנחנו צריכים לשים לב, לא להיות אובססיביות, ולבחור, ולעשות את זה בעדינות, ולראות את הגברים מולנו. בכלל, הנושא של גבריות היום, במאה הנוכחית, שהיא מאוד מבולבלת, והיחסים בין גברים לנשים מאוד קשים, אנחנו צריכות להתחיל לראות את הגברים, גם את הגברים. יקומו עליי פמיניסטיות, ואני פמיניסטית בעצמי, ויגידו לי, בואי נה, הגזמת, זה לא הזמן. אבל אני חושבת שכן. זה בהחלט צריך להתחיל לראות את הגברים.
1: זה סרט על יחסים, ועל בחירה, או חוסר בחירה, וחוסר שליטה. אבל איך החיים הולכים, איך החיים יכולים להתפספס, בגלל שהחברה, החברה היא חברה שעל המבט של החברה עליך.
3: מקדשת
1: אימהות. זה או לקדש אימהות, או לקדש דברים אחרים, אבל פה זה, וזו טרגדיה. כי האישה והגבר, והילדה, וכולם, ופה יש איזה, אתן גואלות אותה, ואיך שחנה סיימה את הסרט, התעקשת על האור הזה, על האור הזה שנופל. כאילו הילדים הם ילדים של כולנו, אנחנו יכולים רק,
2: בדיוק.
1: כאילו דרך משקפיים אחרות להסתכל ולהגיד, לראות, אוקיי, יש ילדים,
2: אוקיי,
1: אנחנו...
2: קראו, יש, אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, קוראים דברים, נולדים ילדים, זה סרט על חמלה מאוד גדולה. אני חושבת שיש בשורה גדולה בסרט הזה, זה הבחירה בחמלה, למרות כל הקושי, למרות כל ה... בסופו של דבר, בחירה גדולה וגם החלטה להגדיל את המושג עם משפחות. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של משפחות. אפשר, בתוך כל הכאב הזה, אנחנו אולי נספר קצת את העלילה של הסרט. זה סיפור שבסופו של דבר...
0: כל דבר שנספר, כן, אבל יהיה ספוילר.
2: ואנחנו לא נעשה ספוילר, אבל זה הספוילר, אז כאילו הסוד הוא מאוד מאוד מעניין. אבל באמת, אני חושבת שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בחמלה, בוחרות בחמלה, וזה, אתה יודעת, הצעה של נשים בדרך כלל. אז תבואו עם הרבה חמלה.
0: אני חשבתי שההתרה של הסרט היא גם בבחירה באמת. לפעמים כשאומרים את האמת, פתאום נראה שהכל אפשרי.
1: אני מסכימה איתך. תראי כמה ארוכה הדרך לאמת. כמה מפותלת, כמה זה קשה להפוך מיעקב לישראל. אבל בסוף אנשים יעשו את זה.
2: אחד המשפטים שהדמות של יעל אומרת, אם לא צדק, לפחות אמת. אמת, לשזף את זה בשמש, זה הדבר הכי...
3: זה משזף את ה... זה מוציא את מה שנאמר ונעשה בחדרי חדרים. וזה גם הכוח של הקולנוע מבחינתי, כשאנחנו מעלים את זה למעלה ומראים את זה על הקרנים גדולים, זה מעברר. שיחות של חדרי חדרים, דברים שלא נאמרים, וזה פה הזכות הגדולה להיות במקום הזה שמעברר.
1: והלוואי שמישהו ישמע אותנו וירים את הכפפה, ובתי קולנוע החליטו להקרין סרטים כאלה, לקחת מקבצים של 2-3 סרטים שעוסקים, או נגיד 10 סרטי נשים, או סרטים תחת תזה שהיא מהות, או תזה מסוימת, או איזה נרטיב, ואני חושבת שאנשים ינהרו. יש לנו גם הקיבולת עכשיו, לראות 20 דקות, כפול 3, כפול 4, הלוואי שמישהו שומע אותנו, בבקשה, יש לזה מקום בקולנוע, יש לזה מקום בטלוויזיה, יש לזה מקום...
2: בטלוויזיה, הנה, זה מה שרציתי, בנוסף לזה שבתי הקולנוע צריכים להרים את הכפפה.
0: ככה אנחנו נרדמים אחרי 20 דקות בטלוויזיה.
2: אני פונה פה לרשתות הטלוויזיה, באמת יש לכם חומרים מטורפים. יש פה סרטים מצוינים של במאים בתחילת דרכם, בהמשך דרכם. היום בכלל יש גם תקציבים לבמאים יותר מנוסים, כמוני וכמו אגר בן אשר וכו'. יש פה מקום להרים איזושהי פלטפורמה בטלוויזיה, ברשתות, שהרגולציה תעשה את העבודה שלה ותיתן מקום לסרטים קצרים. זה חשוב, זה יפה, זה מרתק, זה מביא רייטינג, זה מביא כסף, זה מביא פרסום. תביאו, אבי ניר.
1: זה מביא תרבות באמת.
0: לשאול את דפנה, איך משתחררים מהדבר הזה? כשאני רואה סרט קצר, תמיד יש לי איזה קול שאומר, אבל למה זה לא, למה לא עשו מזה כבר סרט ארוך? יש פה חומרים לסרט ארוך, וכאילו איך יוצאים מהמחשבה הזאת שסרט קצר זה סרט ארוך שלא פותח מספיק.
3: נכון, אז אני הולכת איתך ברוורס. כמו שאמרתי, זה התחיל מהצגה, יש הצגה שלמה. בגלל זה אני מכירה את הדמויות, אני ישנתי איתם, אני חייתי איתם, בחזה, סליחה.
0: כל דמות היא שלמה לגמרי ועמוקה.
3: עברנו ביחד לילות, ימים, שעות, בלי אוכל, לישון איתם, לקום איתם, זאת אומרת, אני מכירה אותם, כאילו הם חלק ממני. וכשזה כרגע סרט קצר, זה טיפה בים שלם של סיפור. כמו שאמרתי, סיפור שנוגע בכל סוגי האימהות בחברה שמקדשת את הנושא הזה, והמחירים שכל דמות משלמת. בשביל זה, וכולל הגבר שבתמונה. אז זה קיים, זה רק מחכה לעלות. זה קיים לגמרי. שנים, שש שנים של עבודה, זה לא הולך ברגל.
0: כמה, כמה שנים?
3: שש. כן. שש.
1: יש נושאים שזה נכון להם יותר סרט קצר, ולא נכון שזה מתאים להם, זו מסגרת שמתאימה להם. לכן יש מקום לסרטים קצרים, זה לא סתם חי ונושם פה בפסטיבל כזה. יש סרטים שלא צריך למשוך אותם לכדי... אני לפעמים אומרת, אני רואה סרטים, אני אומרת, יאללה, היינו גומרים את הסיפור אחרי 20-30 דקות. מה עכשיו שעה וחצי איזה מתאהבים בעצמם? ויש סרטים של סרט ארוך, לכן צריך למצוא לזה מקום. צריך למצוא לזה מקום. ולא לאבד משהו בדרך, רק כדי לעשות בשם הסרט הארוך. וגם זה עניין של תקציב והכל, ויש לזה משהו, אני לא מבינה למה אין את זה, אולי צריך להרים את זה.
2: זה כל כך קשה לעשות סרט ארוך.
1: כל
2: וחומר סרט קצר.
1: בישראל.
2: זה ממש.
1: עשינו אותו בשלושה ימים. זה מטורף.
3: עבדנו כמו חמורות. עולם שלם.
1: חמורות עבדנו, נכון.
3: בשלושה ימים זה מטורף.
0: יאללה, אבל מה מביא אותך לשחק בסרט קצר, שהרי מעט מאוד אנשים יראו אותו.
1: חנה אזולאי, נקודה, סוף, וזהו. אין מה להרחיב על זה. חנה אזולאי. רציתי ללמוד משחק, תמיד רציתי ללמוד משחק. רציתי ללמוד משחק, והנה זה קרה לי דקה לפני גיל 60. התחלתי, למדתי, מה זה למדתי.
2: אבל יעל, את יודעת שגם אני לא למדתי משחק.
1: זה לא משנה כפרה עלייך, את למדת, תאמיני ללמד. אני לא למדתי, אני עשיתי מלא דברים, ואת יודעת, זה לא היה פשוט. אני גם הייתי צריכה לקיים איזה דימוי. ולא היה לי זמן אף פעם לעשות החלטה או בחירה, ופה למדתי משחק.
2: תספרי להם מה אמרתי לך כל הזמן על הדמות הזאת של חנה.
1: לא, היה לנו ריב על הדמות של חנה, היה לנו ריב עד היום. היא צריכה להיות רעה, היא צריכה להיות רעה, את לא יודעת להיות רעה, את פייה, את טובה מדי, יצא הדמות שלה.
2: לא, את יודעת להיות רעה, את פשוט פוחדת להוציא אותה. זה לא רעה, זה קשה.
1: נכון, אבל אני...
2: זה נשים קשות.
1: אני לא, מה מגיע, אני לקחת את זה לחיים.
2: אני בדעה שנשים...
1: אני לוקחת את זה לחיים, עכשיו אני צריכה להיות קשה. אני לוקחת את זה לחיים, כל דבר... כי לא יכולתי להיות, לא ידעתי להוציא את זה, כי גם בחיים זה איזה בחירה, את מבינה?
2: ממי, אני ראיתי את הסרט שלך אתמול, את אני ניו הזה, ואני באתי אליה ואחר כך אמרתי לה, תקשיבי, יש לך שיעורים שאת יכולה לתת לי באיך להיות כל כך מאחדת משפחות? היא הרי סיפור של המשפחה שלה הוא סיפור מדהים. היא מאחדת את כל ה... בעלים הקודמים שלה, עם הבעל הנוכחי שלה, ועם הזוגיות של ליאור וגלית המהממת, והחמלה שבתוך זה. אני צריכה לקחת ממנה שיעורים, ממש.
1: אז הנה, מאמי, תקבלי שיעורים אישיים, פרטים, לא נדבר על זה.
2: אני אתן לך שיעורים במשחק, ואת תבואי, תני לי שיעורים בחמלה.
1: אז הנה, בבקשה, יש לנו עוד למה לצפות. יש לנו עוד למה לצפות. עכשיו מתנה לגיל 59. חבר'ה, שימו לב.
0: זה היום, כאילו?
1: זה עוד יגיע, לא, זה עוד שבוע, אבל יגיע, חכו, יש לנו הרבה מה לספר לכם, יש לנו הרבה מה להראות.
2: הסרט הבא נעשה, יעל ואני נשחק ביחד, אני מקווה.
1: וואי, מה.
0: אני חושבת על שני הסרטים, על אני ניו ועל ברית עולם, ובשניהם יש את הדבר הזה שהורות זה, זה חוזה שאתה חותם עליו, ואתה לא יודע מה כתוב בחוזה.
2: בדיוק.
0: זה מתגלה בהמשך הדרך.
1: ממש ככה. קודם כל זה מסע שלא נגמר. זה מסע שלא נראה. לכן אני גם אמרתי לחנה, אפרופו החיים, יש איזה שלב שאתה גם, אתה צריך להיכנע לזה, כי אתה בטוח שהנה סיימת, הנה הילדים גדלים, הנה הולכים לבית ספר, כי אתה א', זהו, עכשיו זה לא מתחיל, עכשיו זה, ואז, או מגיע, כאילו, ואז שם, ואז בית ספר, ואחרי בית ספר צבא, ואלוהים ישמור. אבל בכלל, ואז זה מתחיל, הילד שלי הקטן, הגדול, בן 29, לא. אז בכלל, הורות, כמו אי-הורות, זה מסע, זה כל הזמן מסע של... מסע של חיפוש, מסע של למצוא ולאבד ולגלות. בקיצור, התעייפתי, די, אפשר לסיים את זה? את הרעיון?
3: משפט יפה ששמעתי, אפרופו למה שאת אמרת. ילדים קטנים מחזיקים על הידיים, ילדים גדולים מחזיקים בלב. שזה הקושי היותר... כן.
0: טוב, היה לי לעונג לשבת פה איתכם ולדבר עם שלוש נשים מוכשרות כל כך. תודה רבה, דפנה לביא, אלה בקסיס, חנה אזולאי אספארי. אנחנו ממשיכים פה עד שבע בשידור חי מפסטיבל הקולנוע בירושלים. אחרינו יהיה פה גואל פינטו. כן, עד שבע, ואנחנו נגיד תודה לעורכת יום יום. טל שפייכלר, למפיק אלונה בוטבול, לתום צדיק, לטל ניסן שעורכת את יום השידורים הזה, למשה מושקוביץ, יוסי תנורי וגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני ציל אברהם, תישארו איתנו בשש גואל פינטו יהיה פה, ותבואו לראות סרטים. תודה רבה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית, הבחירות לכנסת יתקיימו ב-27 באוקטובר. הודעות סותרות של ארצות הברית ושל איראן בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. טראמפ מכנה את האיראנים אנשים חולים. צהל ממשיך למנוע מחיזבאללה להוציא אמצעי לחימה מאזור הבופור ואומר כי הוא ערוך לכל תרחיש בלבנון. התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן 27 באוקטובר. כך הודיעה הקואליציה בוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר ביום שישי הקרוב. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything. And then after that, they left the room. They launched a drone and a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
0: המצר פתוח, הפצצנו אותם חזק אמש, הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם, הם כבר הסכימו לכל, ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. מדברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הרשויות באיראן טענו אחר הצהריים כי אין אפשרות לעבור כעת במצר הורמוז, בשל מה שהגדירו התנועות הלא חוקיות של הכוחות האמריקניים באזור. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר ייבחנו כשישובו היציבות והרגיעה. פעילות צהל ברכס הבופור בלבנון. בצהל מדגישים כי לקחי 7 באוקטובר שינו מן היסוד את תפיסת ההגנה בגבול הצפון והדגישו את הצורך למנוע מחיזבאללה כל אפשרות לחזור ולהקים תשתיות טרור ליד הגבול. כתבתנו קרמלה מנשה סיירה במקום והיא מוסרת כי צהל ממשיך לפתח מערכת דרכים חדשה שנועדה לאפשר תנועה מהירה של כוחות גדולים אם יידרש תמרון צבאי. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, מדגיש כי צהל ערוך לכל התפתחות.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש בעניין הזה.
0: יובל שנים למבצע אנטבה לחילוץ החטופים הישראלים. בבית הנשיא מתקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל רב אלוף זמיר ומשפחות חטופים. ראש הממשלה נתניהו, שאחיו יוני, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, נהרג במהלך ההשתלטות על בית הנתיבות, אמר כי חשש לחיי אחיו שהיה תמיד בחוד החנית.
4: באנטבה הצדק גבר על הרשע. התקווה ניצחה את הייאוש. האור הכניע את החושך. השמחה פרצה בכל בית בישראל וגם בשוחרי החופש והצדק בעולם. לא בביתי. אני במשך כל חיי הבוקרים חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה, לבוא לחלץ שצריך לחלץ.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה וביום שלישי התחממות קלה.
1: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עוד עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל הקולנוע ירושלים.

0: אנחנו בכאן תרבות, במשדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים. הפתיחה הייתה חגיגית, זה ימים שעשרות סרטים מרחבי העולם מוצגים בפני אולמות מלאים. אנחנו כאן בגינה של סינמטק ירושלים, המון אדם נמצא כאן, הרבה מאוד אנשים מול המסכים, מול הטלפונים שלהם, אבל גם עושים לי שלום. שלום, הנה צליל עושה לי. שלום. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נתמקד בתוכנית הקולנוע הישראלי הקצר, התוכנית שמוצגת והוצגה בפסטיבל, ולא לחינם דווקא בזה בחרנו לדבר בשעה הקרובה, כי לראשונה אני באמת לא זוכר שנה כזאת תצרף של במאיות ידועות בעלות שם, כאלה שכבר הגיעו להישגים, חוזרות אל המקורות, כמו סטודנטיות שרק יצאו מבית הספר לקולנוע, יוצרות סרטים קצרים שמוצגים בפסטיבל. אנחנו מדברים על רנה אבו פרחה הסייג, הבמאית הבדואית הראשונה בישראל שסרטה חרייך זכה בשורת פרסים בארץ ובעולם. אנחנו מדברים על הגר בן אשר שביימה סרטים שזכו להערכה רבה, הנותנת, הפורצת, גם נשים מתות מהלכות שעשתה מעבר לים. ואנחנו מדברים על אורית פוקס רותם שסרטה סינמה סבאיה זכה לפרסים והערכה. אז מה בעצם קורה כאן, והאם זה מעיד יותר מכל על מצבו הרעוע של הקולנוע הישראלי, או אולי כהרגלי אני פשוט דרמטי נורא. אז אני שמח להריח כאן בשולחן מיוחד את כולם. שלום לרנה אבו פרחה הסייג.
1: שלום, שלום. היי גואל, מרחבה, כמו שאתה אוהב.
0: כמו שאני אוהב, רנה, כמו שאני אוהב. רנה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו כאן, ושאת מארחת אותנו בפסטיבל, שאת מציגה בו את הסרט שלך, החולות לא מדברים. הגר בן אשר, שלום.
2: שלום, שלום.
0: פעם ראשונה שלנו פס או פס, נכון? פנים מול פנים.
2: פעם ראשונה, פנים אל פנים.
0: ואכן יש לה את הטלטלים האלה באמת, זה לא איזשהו מונטאז'. אגר מציגה כאן בפסטיבל את אף פעם לשום מקום, גם עליו אנחנו נדבר בעוד רגע. והשלישית בשולחן העגול שלנו, אורית פוקס רותם. שלום אורית.
3: שלום, שלום.
0: תודה רבה שאת נמצאת לנו, את מציגה כאן בפסטיבל את הגוף האחר, זה הסרט שעליו אנחנו מדברים. אז נתחיל עם הדרמטיות שלי בעצם. מה זה אומר שבמאיות בסדר גודל שלכם חוזרות לעשות סרטים קצרים? נתחיל איתך אגר.
3: אני דווקא אנקוט את הגישה הלא קודרת שלך. ואני אגיד שבשבילי זה דווקא היה ממש אירוע חגיגי. כי כולם פה סביב השולחן יודעים שלעשות סרט או סדרה או כל דבר בנפח הזה יש לו משקלים מאוד מאוד כבדים, המון המון כסף שמעורב, המון אנשים שמביעים את דעותיהם, והרבה מאוד, זאת מערכת מאוד מאוד כבדה. ולעשות סרט קצר יש בזה משהו שמשוחרר מכל הדברים האלה, זאת אומרת משוחרר ממה שיש לעוד 75 אלף אנשים לומר לך בדרך, ויש משהו ביצר הראשוני של למה בכלל עשינו סרטים, והתוהר והכיף הגדול הזה של לשים מצלמה בלי שיש 18 קולות מאחורי הכתף שלך.
0: וזה אקזקיוטיב פרודיוסר שאומר לך, $2 מיליון.
3: בדיוק, אז לעבור מהפקה שעולה, לא יודעת, $8 מיליון לפרק באמריקה, לסרט קטן שנעשה כולו בחינם ביום וחצי צילום, כן. יש בזה עונג אמיתי.
0: עונג? אני מבין, אבל מה עם האגו? האגו הרי עשיתי $8 מיליון, עשיתי אמריקה, אז למה שאני עכשיו אעשה את הדבר היפה, האישי, הפרטי, אבל הקטן?
3: כי אני לא רואה את זה כקטן בכלל. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות זה הדבר שהכי נהניתי לעשות.
0: וואלה.
3: כן,
0: למרות ממש. האמריקה ולמרות
3: למרות
0: הכל.
3: למרות האמריקה ולמרות הכסף, וכנראה בגלל זה. יש משהו בתואר היצירה, בפשטות שבה ניגשים לדבר כזה, שמעיזים לחלום אחרת, ומעיזים לעשות דברים ניסיוניים, ומעיזים לעשות דברים עם יותר סימני שאלה, כן. ויותר תמוהים, כן. ויותר אקספרימנטליים אולי, יותר חווייתיים, פחות דורשניים. אז למי אכפת מאגו?
0: אולי זה מביא אותי אחר כך לדבר ברשותך, אולי זה מביא אותי לשאלה, האם יש גם איזשהו סוג אחרי עבודה כזאת, ואחרי ההצהרה שלך, הכי נהניתי ביצירה הזאת, אולי תחושה בגידה אישית, אולי כשחלמתי, רציתי שיהיה משהו, ובסוף אני עושה ל-HBO כל מיני דברים שאני לא בטוחה בכלל שאני רוצה לעשות, אבל תקחי את זה איתך,
3: okay.
0: רגע אחד. אורית, פוקס, רותם, הגוף האחר, אותה שאלה אם את מרשה לי.
4: תזכיר לי את השאלה.
0: למה
4: לעשות סרטים קצרים? פשוט כי זה לביים סרט ארוך, לוקח המון המון המון זמן, ולביים זה לביים, זה לא משנה האורך, כאילו, זה העיקר שזה משהו שאת מחוברת אליו ואת רוצה לעשות אותו, ויש בו אמת, ויש בו עניין וסקרנות. זה לא שמסרטים בקולנוע ישראלי אתה... את מתעשרת,
0: כן,
4: כאילו זה לא...
0: כן.
4: זה זמין יותר, וזה גם, האמת, התגלגל אליי. אני לוויתי בחור שנקרא, שקוראים לו דני גרמייז, שכתב ומשחק בסרט, הגוף האחר, וחנכתי פשוט את התסריט שלו. ותוך כדי עבודה זה נוצר. אז זה פשוט התגלגל ככה וקרה, אבל אני רוצה לעשות סרט קצר בין כל סרט ארוך שאני עושה.
0: וזה באמת תסריט יפה, יפה, יפה, ועוד רגע נדבר עליו, זה סרט מאוד יפה. רנה אבו פרחה, הסייג, אותה שאלה.
1: בשבילי זו...

0: רוצה, ולהיות רלוונטי ומדויק עוד יותר, כי הוא קצת יותר שיר מאשר סיפור, למרות שיש בו כמובן גם סיפור. וגם בעידן שאנחנו נמצאים בו, כלומר, תכנים קצרים הם רלוונטיים מאוד מאוד מאוד.
1: אנחנו רואים את זה יותר מכל בספרות, אבל עצם העובדה שאת יודעת שאת היצירה שלך, את היצירות שלכן, לא יהיו הרבה הזדמנויות לראות אותם.
0: אני לא בטוחה. כלומר, אנחנו ניצור את ההזדמנויות.
1: ניצור, אבל
0: אני חושבת שהמעמד של הקצר צריך להשתנות. זה כן משהו שיש קולנוע נהדר שהוא קצר, והוא צריך לקבל מעמד אחר, כי כן יש עבודה. זה לא, לא כל הסרטים הקצרים עושים אותם ביום. כלומר, במקרה שלי לצורך העניין זה עבודה של שנתיים, זה צוות של כמעט 60 איש, זה דבר שהוא מאוד מאוד היה מורכב ומדהים, אמנם קצר יותר מפיצ'ר,
1: כן.
0: אבל יש לו את המעמד שלו, ולדעתי הוא צריך עוד יותר להתרומם.
1: וזה היה מבחינתך איזשהו מבחן, אולי מבחן עצמי ומבחן לסיפור, שמזה תיוולד היצירה העלילתית הבאה שלך?
0: הפיצ'ר הוא נולד קודם, כלומר אני בעבודה על פיצ'ר בכתיבה עם דפנה פלדמן, התסריטאית הנהדרת, ובהפקה של דודי זילבר, שבעצם אנחנו יצאנו למחנה אימונים, אפשר כן. לקרוא לזה ככה, זה לא אותו סיפור, זה לא אותו סרט, אבל כן יצאנו לאיזה בחינה משותפת של עולמות דומים, של דמויות דומות, כדי להתחיל לנסות את זה בשטח, במיוחד שמדובר בחברה הבדואית. הבדיקה בשטח היא קריטית.
1: ואת לוקחת הרבה מאוד סיכונים, צריך להגיד, ונדבר על זה בעוד רגע. המון סיכונים. זה נדמה היה לי כאשר צפיתי בסרט שלך, שכל אחד ואחד מהדמויות, השחקניות והשחקנים שמשחקים בסרט הזה, לקחו את סיכון חייהם. סיכון שאולי אני, כיהודי בארץ הזאת, אני אפילו לא יכול להתחיל להבין את סוג הסיכון שהם לקחו, מעצם זה שהם משתתפים במין יצירה כזאת. הגר, נדבר רגע על אף פעם לשום מקום. לא הבנתי. לא הבנתי. אני מבין אקספרימנטלי, כן?
2: כן.
1: אני מבין. לא הבנתי. יש לנו אימא.
2: נכון.
1: תפקיד מצוין. תפקיד באמת פנטסטי.
2: כן.
1: יש לה בת.
2: כן.
1: הבת גרה יחד איתה בבית.
2: נכון.
1: האימא במין או בלבלה או משחקת אותה כאילו יש לה איזשהו התקף נפשי או התקף רגעי או משהו כזה. והיחסים בינה לבין הבת שלה הם כמעט אירוטים? או שלא הבנתי.
2: ראשית, אני אוהבת את המשפט הזה, לא הבנתי. ואני חיה איתו בשלום. כי אני מנסה לחשוב רגע לא מנקודת מבטך ולא על הסרט. כן, אני מנסה לחשוב על חוויות משמעותיות שהיו לי בחיים שלי. אוקיי. בסדר? ואם אני אוספת את סך החוויות המשמעותיות שלי, ואם אני מוצאת איזשהו מכנה משותף שייחד את כל הדברים האלה ביחד, מכנה המשותף שלו יהיה, לא הבנתי.
1: לא הבנתי, פנטסטי.
2: ובגלל זה אני חיה עם זה בשלום. אם הייתי עושה סדרת טלוויזיה והיית אומר לי, לא הבנתי, הייתי ילד רע, הייתי מגרדת בראש ותולשת איזה שערה או שתיים.
1: נשים כוכבית, ילד רע, כולכם צפיתם בסדרה הזאת, העולם כולו נמכר ל-70 אלף טריטוריות בנטפליקס. שלך, את ביימת את זה, כן.
2: כן. ובמקרה הספציפי הזה, אני התמסרתי לחוויה של הרגע שהיה באמת, של טליה ואימא שלה. טליה ברטפלד זו התסריטאית והשחקנית, ובעצם יוצא שיצרה את הסרט הזה. וזה מבוסס על רגע אמיתי, שהתרחש בחיים שלהן כמעט אחד לאחד. וכשקראתי את התסריט הזה שטליה שלחה לי אותו, מלבד זה שמאוד מאוד צחקתי, הבנתי שאני הולכת לעשות איתה סרט שהוא פואמה קטנה.
1: אוקיי. השיר שעליו רנה דיברה.
2: נכון. ואני חושבת שסרט קצר יכול להתקיים בתוך הדבר הזה אם הוא כן מעביר אותך איזושהי חוויה. אני יכולה להעיד עכשיו מהקרנה שהייתה באולם שכולם התפוצצו מצחוק. ומבחינתי זה הישג משוגע. לשמוע אנשים צוחקים במקומות שטליה ואני קיווינו שיצחקו בהם. זאת אומרת, אוקיי, לקחנו אותם לאנשהו. הם באו לאנשהו. עכשיו, יכול להיות שאתה תלך הביתה ותגיד, לא הבנתי כלום, ויכול להיות שמישהי תלך הביתה ותגיד, זה נורא מוזר, היה לי גם משהו עם אמא שלי כזה פעם, או היה גם איזשהו רגע שבו הרגשתי שאמא שלי בן אדם דפוק על כל הראש, ושאני

0: בתור בת בעצם אחראית על לגדל את אימא שלי, וכל הדברים שאני לא מרגישה צורך לשים לך בראש, כי מבחינתי לא הבנתי, זה ממש בסדר. אתם יודעים, קואריסטמי פעם אמר משהו מדהים. הוא אמר, אני יושב בפסטיבל כאן וצופה בהקרנות בחורה של הסרטים שלי, וכל מה שאני מקווה זה שכולם ירדמו.
1: אוקיי, כי?
0: כי כשאנשים נמצאים במצב שהוא חצי עירות, חצי שנה, אז באמת הסרט שלי מחלחל אליהם.
1: וואו. וואו, וואו, ואכן נרדמנו בכמה סרטים של קואריסטמי.
0: בוודאי.
1: אכן כולנו ישנו בסרטים שלו.
0: אבל אנחנו זוכרים כל פריים בהם.
1: חד משמעית. אבל אולי זה סוד של אמהות ובנות שאני כבן וכאבא לא יכול להבין?
0: תראה, אוקיי, בת כמה הבת שלך?
1: 13.
0: מה שאומר שאתה בשיא השינוי ההורמונלי והיא משוגעת לגמרי עכשיו, נכון? אוקיי, אני אומרת שהיא משוגעת עכשיו לגמרי, זה ממש עובר תכף, אני מבטיחה לך שזה תכף יעבור. אבל אני בטוחה שיש רגעים שבהם אתה אומר, אני כבר לא מבין את הגבולות שלי כהורה. כן, כי מבחינתי הילד שלי הוא הילד שלי לעד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: גם כשהוא אדם בוגר, אתה עדיין הילד של הוריך.
1: כן.
0: ואני חושבת שבהרבה מובנים הסרט הזה הוא על זה, הוא על אי הבהירות הזאת שמתרחשת קבועה בין הורה לילדו.
1: הבנתי. הבנתי.
0: איזה בסה.
2: אני הרגשתי גם, אם מותר לי להגיד על הסרט היפה הזה, שהיא ממש התינוקת שלה. כלומר, היא תינוקת מגודלת שצריכה לטפל באימא שלה, אבל יש המון רגעים שהם רפרנס לניובורן. כלומר, הם ממש... זה, הם אמנם גופים גדולים, אבל בהחלט זה מחזיר לרגעים האלה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, הגר, אורית, אורית פוקס רותם, הסרט שלך, הגוף האחר. זה סרט נורא אמיץ, אבל הוא נורא אמיץ בדרך בה אנחנו תופסים אומץ. כי את כבמאית מעמידה במרכז הסרט שלך גבר משותק, נכון? זו ההגדרה הנכונה לומר. הוא גבר משותק, מגיע מטפל אסיאתי,
3: פיליפיני,
1: לטפל בו, ומשהו נולד ברגע הזה. עכשיו, את הולכת, את בונה כמה קומות. את לא רק מטפלת בגוף שבור, שזו שאלה, האם במאית שגופה איננו שבור יכולה לטפל בדמות שהגוף שלה שבור, וגם קומה נוספת שזה היחסים בין שני הגברים, שזו אולי עוד קומה שאת צריכה לקחת את עצמך אליה. אז תסביר לי למה זה נגע בך כל כך.
3: קודם כל ההיכרות שלי עם דני הייתה ארוכה מאוד באמת, כי ליוויתי אותו. בהתחלה הסרט היה, קראו לו, ואז הגיע מריאן, וזה היה על זקן שמאוהב במטפלת הפיליפינית שלו.
1: אז זה היה סטרייטי בהתחלה.
3: זה היה סטרייט לחלוטין,
1: מעניין.
3: וזה היה משהו אחר לגמרי. ותוך כדי עבודה, דני הבין ביחד, הבנו מה הוא רוצה לבדוק, לחקור. וההבנה הזאת שהוא צריך לשחק, זה מה שהכי הדליק אותי לביים את זה.
1: אוקיי. Okay. זו הייתה בחירה שלו, או שהיית צריכה לעבור אותו?
3: עשיתי אודישנים לעוד.
1: אוקיי.
3: עשיתי אודישנים להמון המון המון שחקנים פיליפינים, אסיאטים. בסוף מצאנו את השחקן של אוליבר ברחוב, בנווה שאנן. ודני, ראיתי עוד 5 שחקנון אקטורים נכים, וזה היה ברור שדני צריך לעשות את זה.
1: וואו. וכמה שהוא טוב במה שהוא עושה.
3: הוא מדהים, הוא מדהים. כן. הוא ידע על מה הוא מדבר. ואני לא חושבת שצריך להיות הדמות בשביל לביים דמות. אני חושבת שאני יכולה להזדהות איתו בהמון מובנים, ואני צריכה פשוט כן להצליח להרגיש אותו, ולהרגיש על מה הוא רוצה לדבר. וזה היה לי כי באמת עבדתי איתו המון המון זמן, אז היה לנו את האינטימיות הזאת. אז אני לא חושבת שצריך לעשות סרטים רק על מה שאתה.
1: כן, למרות שזה העידן בו אנחנו חיים, נכון? זה העידן שמבקש.
3: זאת יכולה להיות הביקורת ה...
0: זאת אומרת, הסרט שלה מוכיח שלא
1: שלא,
0: צריך.
1: שלא כן. צריך, אבל זה העידן לגמרי שאנחנו נמצאים. איך מתכוננים למין בימוי כזה?
3: זה היה מאוד מוזר, כי אני לא אוהבת לעשות חזרות. בעצם חוץ מהמת שהם לא נפגשו עד הצילומים.
1: וואו.
3: מה שעשינו זה אני ואיתי מרום הצלם המדהים. הלכנו ופשוט התבוננו באיך דני חי את חייו. יש לו מטפל פיליפיני, ג'ון, וזה היה קצת סיטואציות אוקוורד, אבל הלכנו לראות אותו מתקלח, ואיך עושים לו קטטר, כן. ולמצוא את הרוח האחרת שבדברים הטיפוליים. אז פשוט רצינו לראות את זה, אז התבוננו בו. והשוטינג, שרנו אותו פתוח, אבל הוא נבנה בהתבוננות הזאת.
1: והוא זה שהיה צריך לתת את האוקיי? עד כמה רחוק מותר לך ללכת?
3: הוא רצה ללכת רחוק יותר ממני גם.
1: באמת?
3: כן. כן, לגמרי.
1: אז למה לא הלכת?
3: כי לא הרגשתי צורך, וגם הוא באיזשהו שלב לא הרגיש צורך. כאילו, אני חושבת שהלכנו מספיק רחוק.
1: הלכתם יפה, יפה. יש שם רגש מאוד מאוד גדול, והוא באמת, הוא באמת עושה תפקיד יוצא, יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול אותך, רנה, אפרופו הסרט שלך, החולות לא מדברים. אז ככה, הבנתי. והנה, הגר כמעט עכשיו השפריצה את המים מהפה. יש לנו אישה בדואית.
2: יש.
1: צועדת ברחוב. עיסוק של מרפאה.
2: רחוב מדברי.
1: במדבר, כן. עיסוק של מרפאה. עוד לפני שנתחיל, תסבירי לנו מה זה, מהו תפקיד המרפאה בחברה הבדואית.
2: אפשר לקרוא לזה בככה שיח מערבי הילרית, כן? פשוט מישהי שהיא על תקן הרופאה, אבל הפרקטיקות שלה הן פרקטיקות של עתיקות מאוד, שקשורות בטבע המדברי ובכל מיני דברים שהיה אפשר למצוא. אנחנו קוראים לה חאויה. היום קשה למצוא חאויה, זה כן תפקיד מאוד מאוד כזה מסורתי בדואי עתיק, אבל יש לזה את השאריות, כלומר כל הסבים וכל מיני, הרבה מהצוות לצורך העניין, הנון אקטורים דיברו איתי על זה שהם שתו ערס הקרבים, וואלה. כדי שלא יעקצו, שכשיעקוץ אותם הקרב, אז הם כבר מחוסנים. אז הגוף יהיה מחוסנו. אז הדבר הזה הוא חי ונושם היום, אבל לא עם התפקיד.
1: אז האישה הזאת, המרפאה הזאת, נכנסת אל אוהל גברים.
2: שיג, כן, השיג.
1: ושואלת את הגברים שיושבים שם כמו שכים,
2: כן.
1: איפה הבת שלי, בת 15, מה עשיתם לה? זה ברור לגמרי מה הם עשו לה. והם עם כל מיני אמירות שקשורות לאלוהים ועל ציווי אלוהי ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים, בעצם אומרים לה, תתקדמי.
2: בהחלט.
1: את לא קשורה.
2: כן. אז עד פה הבנת, או שהבנת את השאר גם?
1: למה הגברים האלה יושבים ככה באוהל ומרגישים שהם מנהלים את העולם?
2: אתה יודע, מה שעולה לי עכשיו מאוד חזק במיינד, זה כמו מבחן נאמנות, שאני חושבת שאפשר, כל אחד ואחת יכולים לשמוע את זה מזהותם שלהם. איפה יש לנו את המבחני הנאמנות האלה, וברגע של השיג בסרט, הגברים, אותם גברים לא יכולים לחוות את הכאב שלה באמת, הוא גדול עליהם. ומה שהם עושים שם זה הם נאמנים לשייך, הם נאמנים לקודים, הם נאמנים ללהשאיר את הכל כמו שהוא. רק בואי לא ניגע בכאב הזה, זה קצת יותר מדי בשבילנו, זה קצת יותר מדי בלגן. קרה, רצחנו, בסדר, בוא נזיז את זה הלאה, כאילו, יש דברים אחרים לעשות ויש נשים אחרות שצריך לטפל בהם, או גברים.
1: אבל זה יותר מזה, זה רצחנו, באמת, החטא הגדול ביותר שאדם יכול לעשות, אבל גם קברנו ולא נגיד לאימא איפה קברנו.
2: בהחלט. אנחנו, כאילו ההדחקה היא מתבטאת בדבר הזה. כלומר, זה כל כך רחוק ממני, אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לשמוע. וכמות הסיפורים, גם לי במשפחה יש סיפור כזה, כן? של מישהי שנקברה בחולות ולא נמצאה. אבל כמות הסיפורים היא אדירה. כלומר, אנחנו שומעים כל מיני מספרים, שבטח אתה גם אומר אותם לפעמים ככה בפתיחים. כשמדובר בנשים ונערות זה הרבה הרבה יותר, כי יש המון שלא נמצאות. והבקשה שלה בעצם למצוא אותה, אני רגע רוצה לחבר את זה גם לדבר שלה ולא רק לסיפור האקטיביסטי החברתי, היא בעצם, קודם כל אני רוצה לקבור אותה, כן. אני רוצה שיהיה לה קבר, אני רוצה שיהיה לי קבר לעלות אליו, ואני רוצה שהדבר הזה לא יתמסמס. יש לי ילדה, הייתה לי ילדה, אני רוצה את הקשר הזה איתה, אני רוצה להשמיע את זה, אני רוצה לשמוע אותה. והדבר הזה, אתה נוגע בסצנה של הגברים, אבל בעצם גם הנשים, ויש שם רגע של אישה.
1: יש שם נשים שהן משתפות פעולה.
2: שהן לא רוצות לגע בכאב הזה גם.
1: הן לגמרי משטפיות. נשים שהן חלק מהסיסטם הזה.
2: לחלוטין.
1: אישה נרצחה, נערה בת 15 נרצחה, והן משחקות את המשחק.
2: כי לצאת מגבולות המוכר, גם אם המוכר הוא נורא נורא מפחיד, זה מאיים מדי. וכאן אני חושבת, אתה יודע, אני נוגעת בסיפורים בדואים, ערבים, נשים, זה מה שמעניין אותי לחקור, אבל בעצם החקירה הזאת היא אנושית והיא קורית לכולנו. כלומר, גם המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא לא רק החברה הערבית, המצב הפוליטי הזוועתי הזה לאורך כל כך הרבה זמן כבר, הוא כבר כל כך דורש מאיתנו לצאת מגבולות המוכר, ועדיין לאנשים זה דבר מאוד מאוד מפחיד. עדיף את המוכר המתעלל והמזעזע מאשר לצאת למשהו חדש.
1: זה מעניין שאת לא נוגעת ב, אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, בלכאורה חטא של אותה צעירה. את לא נוגעת
2: בכוונה
1: למה מוחלטת. האנשים האלה רצחו אותה. את גם, את גם כשהיא מאיימת תרופה תמורת תשובה, גם שם התשובה עדיין לא מגיעה. את גם לא מתעסקת ברצח עצמו. אין לנו מול העיניים ילדה נרצחת. למה בעצם?
2: אני שמחה שאתה נוגע בזה, כי זה היה זה היה עיקרון מנחה. כלומר, זה לא היה במקרה. לא רציתי ולא רצינו, יחד עם דפנה פלדמן, התסריטאית, לגעת בסיבת הרצח. כי מבחינתנו זה קודם כל לא. קודם כל,
1: לא משנה
2: סיבה.
1: מה.
2: לא לגיטימי. לא לגיטימי בשום צורה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה מנגן כשאומרים, אוקיי, אז היא התלבשה את המכנס הזה, אז היא הלכה והייתה עם הבחור ההוא, אז היא עשתה משהו שהוא לא בקודם, אז יש לזה איזושהי, אז היא יכלה להימנע. יש לזה איזושהי תשובה, איזושהי לגיטימציה. אבל קודם כל אין לזה לגיטימציה. וכמובן ששום התנהגות שלה לא יכלה למנוע את זה. כלומר, את האלימות אפשר למנוע דרך האנטיתזה של האלימות. וגם כאן הדבר הזה שמאוד חשוב לי, גם אני לא אוהבת לראות אלימות בסרטים. כלומר, זה משהו שאני אישית לא אוהבת, אני מרגישה שזה נצרב לנו בתודעה, וזה מנציח אימג'ים, וזה גורם לנו להיות אלימים בלי שאנחנו מבינים את זה. והיה לי חשוב מאוד לגעת בנושאים האלה בצורה האנטיתזה שלהם. כלומר, ברוך, ביופי גם.
1: אבל את לא הדוגמה עבור אותן נשים, אותן משטפיות שעליהן דיברנו. אותה אישה שקוראים לה במקרה רנה אבו פרחה הסייג, היא לא הדוגמה ליכולת לצאת מהתבנית הזאת? ולא אמרנו מילה על הסייג.
2: דוגמה לצאת מהתבנית של המשטפיות, אתה שואל?
1: כן.
2: מעניין. אז אני חושבת שאני, ככה, הגעתי לגלגול הזה לא משטפית, לראייה אחרייך. כלומר, גם עם אמא שלי לא שיתפתי פעולה הרבה פעמים, וגם עם אחיות שלי, יש בי משהו שזה נפש שצריכה לתת את הקונטרה. אני רוצה להגיד מרדנית, אבל זה אפילו יותר מזה. וכמובן שסיפור חיי הוא לא, אני גדלתי בעומר, גדלתי בחברה אשכנזית, אני לא גדלתי כמו הדמות בסרט. אבל עם השנים אני מבינה את השליחות שיש לי, לחלוטין שליחות, כלומר לא, לא, לא פחות מזה, מתוך ההייבריד שגדלתי בו, ומתוך זה שאני יכולה לבוא וליצור סרט כזה, או לבוא לחברת הפקה כזאת לצורך העניין, וליחסים מקצועיים כאלה, עם בסיס שהוא אחר. הפערים שיש בין חברה יהודית לחברה ערבית הם כל כך גדולים. תכפיל את זה בעוד כמה ותגיע איכשהו לחברה הבדואית, תכפיל את זה בעוד קצת ותגיע לנשים שם. אז הדבר הזה, ואני עובדת עם נשים צעירות ולא צעירות שרוצות ליצור, יש המון דברים בדרך שצריך עוד לעשות כדי לצמצם את הפערים וליצור סרטים שעושים איזושהי השפעה כזאת.
1: אבל אני שואל אם את מודל או אם את עצמך בסכנה. את עכשיו כשאת מולי, את נמצאת בסכנה?
2: אני לא חושבת, ואתה יודע, הדבר הזה עלה המון פעמים לאורך הסרט, האם אנחנו בסכנה, אם לגעת בדבר הזה זה מסוכן, והיו אנשים, אגב, שרצו להיות ולא לקחו חלק, בעיקר נשים בדואיות, שכל הזמן חיפשתי עוד ועוד ועוד, רציתי עוד, וכל פעם זה היה מאוד מסוכן מדי, וגם גברים, בורר בדואי אחד שרציתי ולא יכל לשתף פעולה, כי יכולה להיות לזה סכנה. פה אני חוזרת קצת למבחן הנאמנות, אני חושבת שאם יש נאמנות גדולה יותר ל קוד מסוים, אז פחות ילכו על סרט כזה. אבל אני רוצה רגע לחבר את זה אפילו למה שאתה אומר על לקחת סיכונים, כי מתי בעצם אפשר לקחת סיכון? כשיש איזה, אני הרגשתי את זה לאורך הסרט, שכשיש איזשהו איזושהי התכנות או אפשרות, תקווה, לפגוש את עצמי בתוך הדבר.
1: מעניין.
2: לכל אחד ואחת שהשתתפו בסרט, ולפגוש גם את עצמי הקצת יותר גבוה, כלומר, את עצמי שיכולה להיות עוד חודש, חודשיים, שנה, גם בשבילי כבמאית. לקחתי המון סיכונים, הסיור לוקיישנים הראשון שאני צריכה לבוא ולפגוש כל כך הרבה גברים בדואים, בלי אבא שלי, ככה יושב לידי ומנחה אותי, מאוד הלחיץ אותי. לדבר בערבית שהיא לא מושלמת, מאוד הלחיץ אותי. היה המון סיכונים שלקחתי והייתי צריכה להשיל את הזהויות הקודמות כדי לאפשר לעצמי להיות בזהות שאני רוצה כבר להגיע אליה. שהיא לא חייבת להיות פוליטית בכלל, היא קשורה לכל כך הרבה דברים אחרים. מילה על האסייג שככה...
1: כן, בוא נגיד מילה על האסייג.
2: כן, כן, אהוב ליבי, עמי האסייג, שבכלל לא נמצא פה בארץ כרגע. אבל זה חלק מסיפור חיי, כלומר, היהודי ערבי הזה, על אף שהוא מרוקאי ערבי כל כך, כן, אבל הוא... אנחנו בבית יהודי ערבי, אבל לא כזה ששם את הדבר הזה בפרונט. כלומר, אנחנו לא עכשיו, בוא נצא לשותפות ולהפגנות. לא, אנחנו מייצרים פשוט את את התרבות המשותפת שלנו, שהיא כל כך ערבית. ואני מדברת עם הילדה שלי עברית לצורך העניין, אבל אני מדברת איתה גם ערבית. אני עושה כל מיני דברים שהם תיקונים, אני מרגישה, אבל בלי לשים עליה, על הכתפיים של מה שההורים שלי שמו עליי, שזה כל כך, שאת חייבת לפתור את זה. בואי, העיקר שתאהבי את החה והעה, זה כבר טוב.
1: את יודעת, אגר, אני רואה אותך, מסתכלת על רנה כשהיא מדברת. לתחושתי זה גם מחזיר אותך קצת אחורה, נכון? בחומרים שעסקת בהם. כשפרצת לעולם שלנו עם הפורצות ועם הנותנות ועם הנשים המשוגעות האלה שלא הבנו מה הן רוצות מאיתנו, עוד פעם לא הבנו כשאני נוגע ביצירה שלך. את מגלה לי עולם, מה אני אעשה?
0: כן.
1: זו הסיבה למבט על רנה?
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי המחשבה הזו עברה לי בראש. זאת אומרת, היא אמרה את המילה שליחות, אני חושבת שיש לה יותר שליחות ממה שלי, אבל שאני חושבת שאני... אני, בכל הסרטים הראשונים שעשיתי, שחזרתי שוב ושוב על הנשים והנשים פורעות הסדר,
1: כן,
0: הטוב,
1: כן?
0: כן? זאת אומרת, ודווקא הנשים שכן ניזונות מהאלימות וניזונות מהעולם הגברי וניזונות מכל הדברים האלה, ואני חושבת שהייתי הרבה פחות תמטית ממה שרנה יודעת לנסח את עצמה, הרבה הרבה פחות תמטית, הרבה יותר יצרית, כי גם לא היה אכפת לי שלא תבין. כי אני באה לתת לך שיעור ללב, לא שיעור לראש.
1: נתת.
0: כן, אז אני שמחה, אבל זו הייתה הבחנה נכונה, כי היא דיברה וזה ממש רפררתי
1: אל האישה שהיית.
0: אל האישה שהייתי.
1: אורית, עוד שאלה אחת, אפרופו דבריה של רנה, אבו פרחה, הסייג, החיבורים אצלה בבית. ביצירה הקודמת, המוכרת ביותר שלך, עסקת בדיוק בחומרים האלה. את יכולה היום בפרספקטיבה של זמן להגיד שיצירה קולנועית יכולה ליצור איזשהו שינוי או להעיר אותנו כבני אדם ולא סתם להעביר לנו 90 דקות באולם חשוך?
4: כן, אבל בצורה מוגבלת. זאת אומרת, זה לא שאני חושבת שהסרט שלי בסינמה סבאיה עשה איזה שינוי חברתי, אז אני חושבת שפשוט נשים שראו אותו ואנשים שראו אותו הרגישו דברים שרציתי שהם ירגישו, ואולי הסתכלו אחרת על אנשים שהם היו מסתכלים עליהם באופן אחר, אבל זה מאוד מוגבל, והלוואי והייתי מוצאת איזו נוסחה שאני ארגיש בה יותר אפקטיבית. בשינויים חברתיים, כי אני לפעמים מרגישה שהקולנוע זה באמת מוגבל יחסית למה שהייתי רוצה לעשות בעולם הזה. אבל זאת השאיפה.
1: אולי אסיים דווקא בדברים שדוד אופק היה כאן בשעה הקודמת, צליל אברהם ראינה אותו, והוא דיבר כן על ההשפעה של הקולנוע עלינו, אבל הוא אמר שזו השפעה מאוד מאוד איטית. אנחנו לא מקבלים הרגע, השנייה, כן. הזאת את ההשפעה, אבל לאורך שנים אנחנו רואים את השינויים. יכולתי להמשיך עוד המון המון זמן, אני רוצה להודות לכם מאוד. רנה, אבו פרחה, אסייג, הסרט, החולות לא מדברים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד משהו קטן על הקולנוע, שהוא כן כל כך גדול. והוא כן כל כך משמעותי, ולי הוא שינה את החיים. לי לראות סרט אחד שדיבר את המשפחה שלי בגיל 20, שינה לי את החיים. אז אני חושבת שממש יש לו כוח עצום, עצום, עצום.
1: הגר בן אשר, אף פעם לשום מקום, הבנתי. תודה רבה, הגר.
2: תודה לך.
1: אורית, פוקס רותם, הגוף האחר, תודה רבה גם לך.
4: תודה רבה.

0: שלום לכולם, חזרתם אלינו, אנחנו כאן תרבות במשדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים, כאן תרבות 104.9 ו-105.1. בשעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו מתמקדים בכוכבים הגדולים של הקולנוע הישראלי שבוחרים דווקא ביצירות קצרות, כך גם האורחת הבאה שלנו, שחקנית מוכרת ומובילה, שיחקה בסדרות בישראל, גם הצליחה בחול, היא נעה בין LA ללונדון וישראל, היא עכשיו משחקת בפפה הגדולה, סרט קצר שמוצג כאן בפסטיבל. אנחנו מדברים על השחקנית דר זוזובסקי שנמצאת כאן איתי. שלום דר.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: תשמעי, יש ממש רגעים מעטים בחיים שאני מצטער שאני רדיו ולא טלוויזיה, אבל אם רק היו יכולים לראות אותך עכשיו. עכשיו, איך אני אתאר לכם את זה?
1: זה אוברדרסט ברמות.
0: זה מין ענן ורוד שהתיישב כאן מולי. עכשיו, לא קשור בכלל.
1: חכה, גם יש לי לתת לך כובע. איפה הכובע שלנו עם החזרזיר?
0: יש כובע?
1: אנחנו ניתן לך כובע, אנחנו נצטרך להעלות את זה בסושל שלכם, לא, כאן
0: עכשיו
1: תרבות.
0: זה, עכשיו זה משוגע. עכשיו,
1: אין ברירה.
0: יושבים כאן מאות אנשים, הם לא קשורים בכלל לדר, לא איך שהם יושבים, לא איך שהם נראים, אבל דר זוזובסקי הגיע אלינו עם סמלה שאלוהים יודע מאיפה. דר, אני נורא שמח שאת
1: תודה,
0: נמצאת.
1: תודה, איזה כיף להיות
0: שאני
1: פה.
0: שאני נמצאת כאן איתנו. כשאת קמה בבוקר, את יודעת, איפה את?
1: שאלה טובה, כרגע אני בירושלים, ומספיק לי לדעת איפה אני נמצאת עכשיו, כי אם אני אתחיל לחשוב על מחר,
0: על מה יהיה מחר, את כבר לא יודעת.
1: לא, זה כבר יהיה קשה.
0: כי אלה באמת החיים שלך, נכון, דר?
1: כן, זה מתאים לי כרגע, ואני נהנית מזה, אבל זה גם מעייף, אבל זה גם מרגש, קוראים עלי דברים, אנחנו עושים יצירה. הנה הכובע שלך!
0: שלי!
1: תראה את החזרזיר, זה בשבילך.
0: שלי, הביאו לי כובע.
1: עם אוזניים של חזיר, חבר'ה, ברדיו.
0: עם אוזניים של חזיר ברדיו. עכשיו אני לא שומע כלום, אבל מה אכפת לי? רגע, אבל את לא לובשת אחד?
1: אני גם אלבש, בבקשה, בשבילך.
0: יאללה, שימי אחד.
1: אורייט, אורייט.
0: אוקיי, יש כאן אוזניים ויש כאן, יש כאן הכל. יש כאן
1: הכל קורה. פפה הגדולה, חבר'ה.
0: עכשיו, היא קצת נראית לא פפה הגדולה, אלא נגיד אחת הבנות של טוביה החולב ברגע זה, עם מה שיושב לה על הראש. טוב, דיברנו על הרגע הזה שאת לא יודעת, או שאת שואלת את עצמך איפה את נמצאת. חיי הנדודים האלה, מה הם עושים לך כאדם?
1: הם עושים לי להתגעגע הרבה, אבל זה הדבר היחיד, זה המינוס היחיד, כי בסוף אני מרגישה שאני ממש מגשימה את עצמי בכל בחינה אפשרית, וחמסה, אני נהנית מזה. אני גם לא יודעת לשבת במקום אחד יותר מדי זמן. אני מתחילה להתגרד, אני מתחילה לחפש מה הדבר הבא, מה החוויה הבאה, אז זה משהו שכן מתאים לי לבן אדם שאני, לאישיות שלי. שהיא קצת, יש איזו הפרעה שם. מאז שאני קטנה, אמא שלי הייתה מגיעה למנהל, זה היה כאילו כל פעם
0: הפרעה שיש לה איזה כותרת?
1: קשב וריכוז, לא יכולה לשבת במקום אחד, קוצים בתחת, מסתובבת כל היום, מדברת עם כל מי שזז, אין, לא רוצה להוציא אותי למסע לפולין, זה כזה, אמא שלי צריכה להתחנן, הייתי צריכה להתחייב שאני הולכת לנקות האוטובוס אחרי כל יום. זה הרבה.
0: עכשיו, הסרט הזה, צריך להגיד, הסרט שבו עליו אנחנו מדברים עכשיו, פפה הגדולה, ובמידה רבה, יש בו חלקים שמדברים את הרגע בו את נמצאת, ואני רוצה ללכת אלייך, אל דר, שחלמה חלומות, לא שהגשימה אותם. זה מה שחשבת?
1: וואו.
0: שככה זה ייראה?
1: כמו מה שקורה לי עכשיו,
0: כן.
1: או כמו מה שקורה לפפה?
0: כמו מה שקורה עכשיו לך.
1: מה שקורה
0: לך.
1: לפפה קצת פחות כיף ממה שקורה
0: לא,
1: לי.
0: לא, לא, לגמרי, נדבר גם על זה.
1: מה שקורה לי עכשיו, אני לא חושבת שיכולתי לחלום למקומות האלה, החיים לקחו אותי, ופשוט אפשרתי להם, הלכתי איתם. אבל כן, אני חושבת שהחלומות שלי, ככל שהתחלתי ללכת ולראות שדברים יכולים לקרות, אז הם גם גדלו. אז זה נראה לי היה במין איזה סימביוזה כזאת.
0: אבל מה היה הרגע הכי שומט לסתות? כשהתחלת להגשים את החלומות האלה, מה היה הרגע הזה שבו אמרת, מה, באמת ככה זה מתנהל?
1: אני חושבת ששום דבר לא כל כך שומט לסתות, כמו שהידיעה ש כולנו בני אדם, והכל די רגיל. מה שזה נראה זוהר, זה לא כזה זוהר. ומה ש... אני חושבת שכשאתה מבחוץ ומסתכל על זה, זה נראה איזה וואו, אבל בסוף אני חושבת שהחיים שלי הם מאוד פשוטים, מאוד רגילים.
0: הם לא.
1: הם כן.
0: הם לא.
1: אז בשבילי הם כן, ואני ממש ממש שומרת וחשוב לי שזה יהיה מקורקע. וחשוב לי לייצר בית בכל מקום שאני מגיעה אליו, וחשוב לי לייצר חברויות שהן אמיתיות ושהן יציבות ושיחזיקו אותי. אז נראה לי שאני ממש איכשהו חמסה מצליחה לשמור על איזה
0: התפקיד שלך בעיני עצמך השתנה בשלוש שנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר? פתאום מצאת את עצמך במקומות שלא דמיינת שתהיי בהם?
1: אני חושבת שבאופן כללי להיות ישראלי זה דבר שהשתנה. המחויבות שיש לך, להיות פתאום דובר של המדינה ו...
0: שמו אותך בפינה הזאת?
1: היו לי שיחות. ובהתחלה גם הייתי נלחמת ומנסה להסביר, הייתי בהסברה ונכנסת במקומות של באי כניסה לפעמים ועם אנשים שאין באמת על מה לדבר איתם, עד שפשוט התעייפתי והחלטתי שאני רק אדבר עם מי שמעוניין לשמוע ועם מי שמעוניין לנהל שיחה, וחבל על הזמן, אני מעדיפה לדבר דרך היצירה שלי ולא להיכנס למקומות ש...
0: שאין סיכוי בהם, שאין סיכוי בהם. יצקת משהו מדר בפפה, בגיבורה?
1: לגמרי. זה מאוד קרוב הביתה.
0: מאוד קרוב. זאת אומרת, הרעבה הזאת, נכון? היא מורעבת. היא יוצאת לטיים סקוואר, או אלוהים יודע לאן, ועושה בושות גדולות, וזה לא משנה. ויש לי 300,000 עוקבים ועוקבות, שזה מספר מלא. ואני אעשה... אלה רגעים שמצאת עצמך בהם?
1: תשמע, מדובר באמנית רחוב שרוצה להגשים את החלום שלה בעיר הגדולה, ובורחת מהזהות שלה ומאיזה משהו בעבר שרודף אותה. לא ניתן ספוילרים.
0: נכון.
1: אבל... והיא בכל הכוח נאחזת בחלום שלה, עד שבאמת ההודעה הזאת, העבר הזה, כן, איכשהו תופס אותה ומפוצץ לה את הבועה. ואני חושבת שיש בי מקומות שאני כן מצליחה להזדהות עם הרצון ללכת דוח, לא משנה מה, אני אדפוק על דלתות ואני אבוא לאן שצריך ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. אני בן אדם כזה שאני לא רואה בעיניים כשאני רוצה משהו עד שאני משיגה אותו. הרבה פעמים אני גם לא משיגה. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות היופי שאני גיליתי בלהשיג ולא לקבל, זה שאני מצליחה לאהוב את זה באותה מידה כמו לקבל. שאני כאילו סומכת על הבורא שגם כשזה לא, זה מדויק בשבילי.
0: את אומרת הבורא?
1: נכון.
0: זה משהו חדש? זה משהו חדש בך העניין האמוני?
1: לא, אומרים ששמעתי בעיתון שאמרו עליי שזה חדש, אבל אנחנו ברומן כבר שנים.
0: רומן שנים?
1: רומן.
0: את מדברת איתו?
1: כן.
0: ומה הוא עונה לך?
1: עונה לי,
0: מה?
1: מדבר איתי,
0: מה
1: נותן לי סימנים, נותן לי אהבה, בכל דבר זה יכול להיות. אתמול נסעתי במונית בדרך לסט, אני מצלמת עכשיו סרט, ואני הייתי גמורה, ואני הייתי מלא מלא מלא מלא דברים, וחרדה וסטרס, ופתאום אני מרימה את הראש, ואני רואה שעל על המראה של הנהג כתוב להדליק אורות, ויש סמל של חמסה ואום. אז אמרתי, הנה בבקשה, הוא ביקש שאני אדליק את האור, אני צריכה שנייה לפתוח את האור, לצאת מהחושך, לצאת מה...
0: יפה.
1: כן, אז הוא מדבר איתי.
0: זאת אומרת, אין כבר רגעים שאחרי שאת מקבלת לא מאיזה תפקיד שנורא נורא רצית, שאת מתכנסת בתוך המיטה ובוכה את נפשך למות?
1: אני יכולה מאוד להתבאס כשאני רוצה משהו ואני לא מקבלת אותו, אבל זה לוקח לי מאוד מהר להמשיך הלאה לדבר הבא. וחמסה... דברים גם מקסימים קורים, ואני חושבת שכן, ככל שאתה עובר יותר דברים במקצוע הזה, אתה גם מתחספס ומשחרר מהר יותר.
0: את יודעת להגיד, או האם עשית חקר בעצמך כדי להבין מאיפה הדרייב שלך? מהו הרעב?
1: מעניין. אני לא יודעת מהו הרעב, אני חושבת ש... אני רק מודה שיש לי אותו, כי אני חושבת שבלי זה החיים שלי היו מאוד מאוד משעממים ועצובים. ויש בי משהו שאני לא יודעת מה זה, אבל ש... קודם כל יש לי דמיון מאוד מפותח. ואני יכולה לשבת עם עצמי שעות ולדמיין דמיונות. אבל יש איזשהו משהו שרוצה לעשות, שרוצה ליצור, שרוצה... להמשיך להתקיים, זה כמו הרצון שלנו להתקיים, זה פרו-קריאיישן, זה כאילו אתה רוצה, אתה צריך, זה לא שאתה רוצה, זה אפילו לא רצון, זה צורך שיש לי. ואני מרגישה הכי ברת מזל שאני מוצאת אנשים שיש להם את אותו צורך דומה, ואני לא מרגישה משוגעת לבד. יש לי את גבי, חברה שלי שיושבת פה איתי, שיצרנו את הדבר הזה ביחד, ודילן שבניו יורק עכשיו לצערי, אבל הוא הבמאי של הסרט הזה, ואני מרגישה שככל שאני יותר בדבר וברעב ובצורך האחזות הזאת, אז גם, כן, אתה מצביע, אתה רוצה להשאיר אותי שאלה.
0: אבל מהי הליבה? מהי הליבה? האם זה צורך בוולידציה? אני לא שווה אם לא תאהבו אותי? אני לא שווה אם לא תמחאו לי כפיים?
1: יש גם מזה. אני חושבת שזה הרבה דברים ביחד. אין ספק שלאומן, בייחוד לפרפורמר, יש צורך, לי יש צורך בוולידציה, יש לי צורך במחיאות כפיים, זה סם, זה ממכר. אבל בשנים האחרונות אני חושבת שגם הצורך שלי להוציא משהו מהקרביים שלי ולהגיד משהו לעולם הוא גם נהיה באותה מידה חשוב.
0: אז תגידי לי ותגידי למאזינות והמאזינים, דווקא הצעירות והצעירים שלנו עכשיו, כן. תגידי משהו על הרגע בו את נמצאת ועל הרגע על המשהו שהם צריכים עבור עצמם.
1: וואו. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה מאוד מבלבלת, שהרבה מאוד מכתיבים לנו איך צריך לחיות, ומה צריך לעשות, ומה נכון ומה לא נכון, ואנשים מפחדים להביע את עצמם, ומפחדים להראות מי הם באמת, כי יקנסלו אותם, והם לא יהיו שווים. ואני חושבת שגם עם כל מה שאני רואה בסושיאל מדיה, יש פשוט הרבה יותר תהודה לכל דבר שבן אדם עושה, אז זה מאוד מאוד מפחיד לקום ולעשות פתאום משהו, כי אם פתאום אני אקשל. אז ללכת אחרי משהו, גם אם הוא הכי שרירותי, איזוטרי, מוזר, לכו עם המוזרות שלכם עד הסוף, יהיה לזה קהל, יהיה לזה אנשים שזה יעניין אותם וזה ירגש אותם וזה יגע להם בול בנקודה, ותקבלו את עצמכם ותאהבו את עצמכם כמו שאתם.
0: היופי שלך, ברכה או כללה?
1: ברכה, חיים שלי, הבורא, מה זאת אומרת? רק ברכה.
0: אין לרגעים שאת אומרת לעצמך...
1: קצת פחות
0: יופי, אולי הייתי מגיעה רחוק יותר?
1: לא, למה אני צריכה להגיד את זה?
0: שואל?
1: לא, יופי זה מקסים, יופי זה ברכה, מה זה מתנה. וגם הוא לא יישאר, בוא, בסוף מה שנשאר זה אני צריכה לנצל את מה שנשאר לי, אני כבר לא כל כך צעירה.
0: חלום אחד לסיום, חלום אחד, באמת, לסקאלה שאת רוצה לכבוש.
1: לכבוש? אני רוצה כרגע לכבוש את פסטיבל ירושלים.
0: יפה, יפה. ובעוד 10 שנים כשנדבר שוב, איפה תהי?
1: נעשה סרט באורך מלא בפסטיבל ירושלים, ונכבוש גם אותו. תודה.
0: והנה, מוכיח.
1: חברי אקדמיה יקרים, הסרט שלנו פפה הגדולה בפסטיבל ירושלים, תצביעו לנו, בבקשה, אנחנו בשורטליסט לאופיר, בבקשה. זה באמת סרט טוב. ראיתם אותו?
0: זה כבר לא...
1: אהבתם?
0: זה כבר לא פפה הגדולה, זה דר זוזובסקי הגדולה.
1: תודה.
0: דר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שהיית איתנו היום. תודה רבה גם גבי. והנה, מאזינות ומאזינים, הגענו אל סופה של השעה הזו, והגענו גם אל סופו של המשדר המיוחד של כאן תרבות, כאן בפסטיבל ירושלים, פסטיבל הקולנוע ירושלים. הפסטיבל עוד יימשך כמה ימים. אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לצפות בכל הסרטים הישראלים המצוינים שיש כאן בירושלים. אנחנו כאן תרבות, 104.9, 105.1 FM. נאמר תודה לכל מי שעשו במלאכה בכל אורך היום השידורים הזה. טל ניסן, כמובן, אהובתנו. תודה רבה, טל, על כל מה שעשית. אלונה בוטבול ותום צדיק. על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, יוסי תנורי וגבריאל כהן. נודה, כמובן, להפקת הפסטיבל על שיתוף הפעולה. אני גואל פינטו. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבחירות לכנסת יתקיימו במועדן. הנשיא טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וכי מנהיגי איראן הם אנשים חולים. הנשיא הרצוג אומר כי מבצע אנטבה אינו שייך לאדם ולקבוצה והוא מעל לכל מחלוקת. הוארך מעצרם של ששת החשודים במעורבות ברצח בשכונת נחלאות בירושלים. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. הבחירות לכנסת לא יוקדמו והתקיימו במועדן 27 באוקטובר, כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ בוועדת הכנסת.
2: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר בסוף השבוע. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything.
0: המצר פתוח. הפצצנו אותם חזק אמש. הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם. הם כבר הסכימו לכל. ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. דברי הנשיא טראמפ. יובל למבצע אנטבה. בבית הנשיא התקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל זמיר ומשפחות החטופים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הדגיש את החשיבות שבמורשת הפעולה לשחרור החטופים.
4: יש אירועים שהם גדולים מדמות, ממקום או משעה. הם לא רק נכנסים להיסטוריה, אלא נכנסים ל-DNA שלנו כעם, כמדינה וכאומה. כזה היה מבצע יונתן. מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת, זוהי מורשת של גבורה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות.
0: פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תומכת בחקירה ואומרת כי הציבור מעוניין לדעת מי הדליף.
5: דוד זיני רוצה לחקור את אחד הדברים הפוגעים במדינת ישראל, שזה הדלפה על התקיפה באיראן ל-N12. אבל החוקרים בשמק לא מעוניינים, והם מדליפים החוצה את העובדה שהם אמרו לו שהם לא יחקרו. אני את כולם הייתי מעיפה, בראשון עד אחרון, תארז להתבטא כנגד עמדה של ראש השבק. אני רק אומרת לדוד זיני דבר אחד.
0: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרן בנימיני ולמזל מואלם, בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך מעצרם של ששת החשודים, 5 צעירים בני 16 עד 18, בהם נערות חשודים שהיו מעורבים בהקטטה שהובילה לרצח. נעצרה גם צעירה החשודה שסייעה להם. במשטרה אומרים כי החשודות הזמינו עבריינים כדי לרצוח, וכי החשודה המרכזית אף ראתה את הרצח. המניע נקמה על מעשי אלימות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאון אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין ליום כף ח' של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רס פובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא בלא עמל. הוא היה השליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר. המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן, וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקולן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהל את מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני ש... זה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה... השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות ולא לשווא יפכה משם למושג.
אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים, ויש מיתוסים. אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה, הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג, שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן, גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה, מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע

0: יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. ולא, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא. אז משהו לגבי הצבאיות שלו והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים עליה רוב החוקרים כבלתי נכונה, זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם אמו פתחו את ביטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער, ועל שם שערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שערו המלא מכאן הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין, כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר את שערו, ההולך ומדקק את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות, מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ששמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם. כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר כן, המתנה הזאת נראית לו, הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. ו... זה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן, כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו אפילו דקה.
1: The smart man is on Harlem.

0: in the sun.
1: Time, זמן, Tom Waits. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו. זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ, 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, 4 נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, אני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזרע. וגם, מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס. פחות מ-20 שנים. שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. בוודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר, האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו, והמשפחה של יוליוס משוייכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור. אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת אצולה, אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס. אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס. אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו. אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא. דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו, מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. ומעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנקשים בחייהם. לא לשווא פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על אולי הצד המואר של יוליוס קיסר. אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת. מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום בדמויות כמו יוליוס קיסר, מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה, שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים, שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה, אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין. והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד לבין איזו מחשבת גדולה כזאת שהוא בין האלים. יוליוס הוא היה במובנים רבים מי שבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח האוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה של האליטה הרומית. הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו. הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר. אבל כנראה שאחר מזהה אחר. אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים בשטח שליטתו. ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה מה עדיף, פולחן אישיות או רדיקליזם אידיאולוגי? אני מניח שאלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

0: גדי, תראי לי אותה.
1: איזה יופי לשמוע אתכם.

מחיות הכפיים, לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה, כן? הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה שליוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים, בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה, שלא ניתן היה להתעלם ממנה, הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו, וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף. עם עולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר זו העובדה, שהיו לו מאהבות ומאהבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי, היא תרמה לכוחו הפוליטי, לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר, הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין. זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

the power of love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד, הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני, הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאצטט מיוליוס קיסר, המחזה, אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון, בשירה שהיא באמת שאגה גדולה. הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו, במחזה של וויליאם שייקספיר. אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אך ורע ברקיע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בהם סירות של משמרות המהפכה, דיווחים על פיצוצים גם בקווייט. צהל תקף אתר לייצור אמצעי לחימה בעיר עזה. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן. ראש השבק זיני נפגש עם ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. גורם אמריקני אמר לאתר החדשות אקסיוס כי צבא ארצות הברית תקף טילים איראנים ומערכות הגנה אוויריות וכן סירות קטנות של משמרות המהפכה בכמה מוקדים באזור מצר הורמוז. באיראן דווח כי נורו כעשרה טילים אל האי קשם וכי לא היו נפגעים. סוכנות הידיעות פארס דיווחה גם על פיצוצים ממזרח לעיר הנמל באנדרבס. איראן תוקפת בתגובה יעדים בקווייט. צבא קווייט הודיע כי בתקיפות האיראניות שהיו ביממה האחרונה נגרם נזק לשלוש עמדות גבול ולאסדת קידוח. כתבם פגע באסדה ואחד העובדים נפצע. צהל מאשר כי תקף אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בעיר עזה. דובר צהל מסר כי האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו כמה מחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי דיווחים בעזה האתר הותקף כף פעמיים מן האוויר, דווח על ארבעה הרוגים. ראש השבק דוד זיני וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו הערב בפעם הראשונה מאז נכנס זיני לתפקידו. בהודעה זהה שפרסמו השבק ודובריו של לפיד נאמר כי זיני קיים סקירה ביטחונית ועדכון מבצעי לראש האופוזיציה, וכי השניים דנו בחשיבות הפעילות של השבק בסיכול האיומים בגזרות השונות. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן 27 באוקטובר, כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ בוועדת הכנסת.
2: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה. העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב כנגד כל מה שאמרו בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה אני חושב מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר בסוף השבוע.
3: כאן תחזית.
4: אנחנו לא רוצים להתחשי אחרי
3: עליהם. אנחנו רוצים שהחוק הישראלי והחוק הופן
4: תביב
3: הביטחון
4: הלאומי
0: והתחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שאין מישהו שאחראי על זה בדיוק. אוקיי, שזה נהיה התופעה, השב"כ נכנסו לאירוע הזה, אבל בדוח כתוב, אפילו השב"כ המעולל של מדינת ישראל לא יודע לאתר, או יודע להגיד שהוא מנטר את כל הניסיונות האלה, כן? והם נעים מבוטים קטנים ומזויפים שסתם מנסים לשגע אותנו ולגרום לנו להיות יותר כועסים, לדברים הרבה יותר מסוכנים.
5: יש מדינות שיודעות טוב מאיתנו? אתה מכיר דוגמה ממדינה אירופית שמטפלת בנושאים הזה, שיש להם שרה לענייני?
4: אז אני חושב שהפתרון הוא לא שרה לענייני, כמו שהפתרון הוא להיות מסוגלים להכיל את החוק כפי שהוא גם על רשתות חברתיות. זאת אומרת, אם אני אשים אותך עכשיו במשהו, ואגיד שאתה שיתפת פעולה עם מישהו, נגיד, בשישי לאוקטובר, כן? הייתי מקווה שתרצה לקחת אותי לבית משפט. ובגלל שעשינו את ה... הוצאתי דיבתך, נגיד, פה ברדיו או בעיתון שאני כותב בו, יהיה לך מאוד קל לאתר אותי ולקחת אותי לבית משפט. זה דבר מאוד טוב בעיניי. אנשים צריכים לעמוד ולהיות אחראים למה שהם אמרו, כן? אז אם אנחנו נצליח להגיע למצב שבו אפשר לעשות דבר דומה באינטרנט, זה יהיה נפלא. אז אתה שואל אותי באיזה עוד מדינות יש את זה? א' כל באיחוד האירופאי יש לאזרח אירופאי סך הכל המון זכויות מול האינטרנט, כן? ויותר ויותר אנחנו רואים מגמה של מדינות שבאות ואומרות, אנחנו רוצים להגביל גישה לרשתות חברתיות. בכלל, אנחנו רוצים שהרשתות ייקחו יותר אחריות על מה שקורה שם. ואם יש, נגיד, הפרה של חוק בחירות, דוגמה, כי מפלגה מסוימת מפעילה חשבונות מזויפים, שזה הפרה של החוק בחירות, כי אתה צריך להגיד מה עם הודעה פוליטית ומה לא. אז אנחנו רוצים שרשת היא אחראית על זה יותר, ואם לא, שהרשת גם תעמוד בכנסות ובכל מיני דברים כאלה. ושוב, בישראל לכל הדברים האלה יש גם מימד ביטחוני אדיר. כן. בסוף זה מדובר בחשבונות איראנים, וחשבונות קטרים, וחשבונות פרו חמאס, שבאמת באמת חריז, זה משגעים את הציבור בישראל. עכשיו, הבעיה היותר גדולה בישראל, המודחק של הדוח הזה, זה שיש גם אנשים שעושים את זה מן בית. ונורא מסובך להבין איך, תגיד אם אתה השבק, או אם אתה משטרת ישראל, איך מתמודדים עם תרחיש שבו יש איום ביטחוני.
5: אבל אתה יודע, עומר, גם כשאתה אומר, נגיד השתמשת כאן בהגבלה, נגיד השתמשת במילה משטרה, נגיד השתמשת במילה שבק, לא יודע, לא בטוח שאני מת על המילים האלה, לא הייתי רוצה שהם יהיו האדונים של האינטרנט.
4: אני מסכים איתך מאוד, ואני חושב שזה אחד מהטרגדיות הגדולות של הרשתות החברתיות, שבסוף אין לנו דיון ציבורי אמיתי. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה העמדה השמרנית, מה העמדה הלא שמרנית. מה המשמעות של להיות שמאלני או ימני ביחס לך לפיקוח לאינסטגרם, לדוגמה. מה שמאלני או ימני בשאלה האם לנערה בת 15 צריכה להיות גישה לטכנולוגיה שאנחנו יודעים שגורמת לה להרגיש רע לגבי עצמה באופן מבני, מהותי. אז אין לנו תשובה לזה, אנחנו לא יודעים את התשובה, ויש פה חור מאוד גדול. ואני חושב שמובן הזה המבקר עומד על בעיה שהיא לא בהכרח פתירה בכזאת צורה פשוטה. אני פשוט יודע להגיד מה הם, נקרא לזה, הדברים שמעכבים את הפתרון. וכרגע הפחד, כן, או החשש מהעובדה שיותר ויותר פוליטיקאים, אפילו לא בהכרח הממשלה הנוכחית, אבל גם הממשלה הנוכחית, משתמשים או משתמשים בכלים דיגיטליים שהם היום שקופים. כל המפלגות עושות את זה, כן? ובתרחיש כזה, לא, קשה לחשוב על איך מדינה יכולה בכלל להתמודד עם זה, אם הפוליטיקאים שלה מרוויחים מזה.
5: כן.
4: אני חושב שלכן כן צריך גופים מקצועיים שיבואו ויכנסו לאירוע בכל מיני תצורות. אני גם צריך להגיד, יש פה, הרקע לדבר עושה גם משבר באופן כללי בתחום הסייבר. ישראל גם לא מוגנת ברמת האנטיווירוסים, כמו שלמדנו, כן? אז אני חושב שיש איזושהי הפקרה או איזושהי נטישה של החזית הדיגיטלית, בגלל שהיא סבוכה, בגלל שהיא טכנולוגית מדי, בגלל שלא ניתן להבין אותה או משהו כזה. שמשאירה אותנו חשופים בצורה באמת מסוכנת. אני חושב שבאמת משגעים את הציבור.
5: אז אם באמת חשופים לקראת הבחירות, עוד רגע, נכון, אומר, מה בעיניך הסכנה הגדולה?
4: אני חושב שהסכנה הכי גדולה היא השחיקה התמידית של המרחב הציבורי, בפעידן הדיגיטלי. בסוף המרחב הציבורי הזה היה אמור להיות משהו שהוא המשך של המרחב הפוליטי היומיומי שלנו, כן? והיום אני חושב שמה שכל כך מפחיד באינטרנט זה שאתה בסוף באמת באמת לא יודע אם יש לך בני אדם או לא. בסוף אתה לא יודע אם הדעות שלך או הפידבק שאתה מקבל על הדעות שלך, כמה ממנו מעודד באופן אמיתי ולא אמיתי. ופעם קראנו לזה מין אקו צ'יימברים, כן? נכון, תיבות תעודה. היום אנחנו פה במציאות הרבה הרבה יותר מובטת, שבגלל ה-AI באמת אחוזים כבר אדירים מהאינטרנט הם לא אמיתיים, פשוט במובן האנושי. ואני חושב שנורא קשה לקיים דמוקרטיה אם יש מלא אנשים לא אמיתיים שעושים מלא רעש. ואני חושב דמוקרטיה עוסקת בזכות שלי ושלך כאזרחים, וצריך להפוך את האינטרנט לאזרחי יותר ואנושי יותר. אז זה הטענה בגדול, הייתי אומר.
5: אבל יש איך לנצח את זה? אני אפילו מוצא את עצמי, ודווקא זה קרה לי, עומר, בשבועות האחרונים, אני אפילו מוצא את עצמי מפסיק להדהד דברים, כי אני לא יודע. פשוט כי אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אמיתי, אני לא יודע מה, אני לא יודע מי, לא יודע.
4: אני מסכים, אני חושב שבכלל אחרי 20 שנה של רשתות חברתיות, עולה השאלה מה בכלל אנחנו עושים שם. זאת אומרת, זה כיף, זה נחמד, בסדר, אבל אני נגיד שאני רואה טלוויזיה, אני לא מעמיד פנים שאני עושה איזה פעולה אקטיביסטית. ואני חושב שעם הפריקת הבחירות האלה, בעיניי הבחירות האלה יוכרו ברחוב הישראלי, בשטח מי יוציא אנשים, מי ידע להפעיל אזרחים בצורה אמיתית, לא מי יש לו הכי הרבה עוקבים. במובן הזה יש פה גם איזה מעגל סגור שגם צריך לצאת ממנו, כן? אני רואה את זה עם המון אנשים צעירים שחושבים שהרשתות זה העולם, והם חלק מהעולם, כן? אבל זה לא העולם, ובסוף הבחירות האלה יקרו בשטח, ואנחנו חייבים לוודא שאנשים מצליחים לתקשר אחד עם השני, ושהתוצאות הבחירות מייצגות מה שאנשים באמת מרגישים, לא מה שאנשים אחרים חושבים, שאנשים אחרים אמורים להרגיש, וגורמים להם להאמין שכולם אולי חושבים ככה גם, או לא.
5: אז אולי תגיד מילה לסיום למאזינות והמאזינים, עצה טובה לגברת כהן ולמר אמסלם.
4: זה שאלה מאוד טובה. אתם, מעבר ללא להאמין לשום דבר שאתם לא יודעים את המקור שלו, ברמה, אני חושב, יותר אנושית, תזכרו שהפלטפורמות האלה הם לא מקום שהוא באמת משמעותי. אל תחלו את זמנכם בלריב שם. אל תחלו את זמנכם בלהעביר מידע שמצאתם משם. תנסו, באמת, אני חושב, זה נורא הורגש מאז השביעי. נורא הורגש במקלטים, נורא הורגש בחוץ. תפגשו ישראלים, תהיו בחוץ, יש המון פעילות שטח של כל המפלגות, בכל הזה, תלכו לחוגי בית, תראו את האנשים עצמם. האינטרנט הוא לא שיקוף של העולם הפוליטי שלנו, הוא לא שיקוף מימן, ואם חשוב לכם להיות פעילים שם, אז בסדר, אבל תזכרו, זה אמצעי, זה לא מטרה.
5: עומר בן יעקב, אני תמיד לומד ממך, כתב הסייבר וההשפעה של עיתון הארץ, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: טוב, גואל, יום טוב.
5: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המועמדים לפרס אמי, הפרס החשוב והיוקרתי ביותר בתעשיית הטלוויזיה האמריקנית, הוכרזו בסוף השבוע. הפית, דרמת בית החולים שמשודרת ב-HBO, מובילה במספר המועמדויות, אחרי הסדרה אקס, גם היא של HBO, שמועמדת על עונתה האחרונה. עוד בין המועמדים, פלוריבוס ומפרץ האלמנות של אפל TV, גם הצבים של נטפליקס ועוד ועוד. לפני שנשאל על פניה של הטלוויזיה כפי שהיא משתקפת בטקס, רק נאמר, טקס הפרסים מתקיים ב-14 בספטמבר, ומי שתנחה, אישה מנחה ראשונה לטקס לאחר 15 שנים, היא מרישקה ארגטאי, כוכבת חוק וסדר, שבעצמה מועמדת על סרט יהודי שעשתה על אימה, השחקנית, שחקנית הקולנוע המיתולוגית ג'יין מנספילד. נדבר כעת על השנה הטלוויזיונית שהייתה לנו, נמצא איתנו רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו. רועי אבן, שלום.
6: בוקר טוב, גואל.
5: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. משהו הפתיע אותך מהליסט, מהרשימה?
6: הפתעות רק מהכיוון ההפוך. הייתה לי איזושהי ציפייה, כנראה גם אישית, מרוב חיבה פרטית לסדרה שחצי אדם, הסדרה שהייתה לפני, מתי זה היה, חודשיים, שלושה, של ריצ'רד גד, יצור של אייל קטן, הסדרה שלו שעל פעם הייתה ב-HBO Max, במקום בנטפליקס, ובאופן אישי מאוד מאוד טלטלה אותי, מאוד מאוד השפיעה עליי, וכן הרגיש שזכתה לסחף די גדול מהמבקרים, גם אם לא כמו הסדרה הקודמת שלו, נעדרה משם כמעט לגמרי מהמעמדיות, בקטגוריית הסדרה, בקטגוריית המיני סדרה בתכלס. חוץ מזה, לא היו הפתעות מאוד מאוד גדולות, כן היה סחף גדול מהצפוי למפרץ האלמנות, כמו שאמרת, עם האגם הדי חדשה של אפל TV, אבל חוץ מזה היה מאוד מאוד ברור כבר מאזור תחילת השנה האזרחית בערך, קצת באזור האביב, שזה השנה הזאת בסוף לא יהיו בה בחורות גדולות כמו שהיו ממש בשנה שעברה עם הפית והסטודיו ששלטו, אלא שזה יהיה עונות ההמשך של אותה הפית, וגם של הקס, הקומדיה שהיא בסוף, פחות או יותר הקומדיה הכי דומיננטית שהייתה מבחינת עונות, עונת הפרסים בחמש שנים האחרונות.
5: באמת עוד רגע נדבר על המפרץ הזה וננסה להבין למה אתם כולכם אוהבים את הסדרה הזו כל כך.
6: אני לא אסביר את זה, אני לא אגיד.
5: אתה תהיה חייב. הפית, הפית הסתיימה לה העונה השנייה, ממש כעת, HBO, העולם כולו משוגע על הסדרה הזאת. אתה חושב שהם יצליחו להחזיק את הרמה הזאת גם בעונות הבאות?
6: אני... עם כמה שאני אוהב את הסדרה הזאת באופן אישי, לדעתי גם דיברנו עליה בהזדמנות קודמת, אני חייב להודות שהיא לא יחזיק את הרמה כבר בעונה הזאת. כלומר, גם מבחינת הדרמה,

0: קונספט שמאוד מקביל אותך, של עונה שמתרחשת על פני משמרת אחת של 15 שעות בזמן אמת, עם מבחר די מצומצם של אירועים שיכולים לקרוא לך במשמרת בחדר מיון לפני שזה ירגיש שהם מלאכותי מדי והוליוודי מדי, אז ברור שיש פה סיכון יותר גדול מאשר דרמת פנטזיה לתוך העניין, או איזה סיטקום בלתי מוגבל שיכול להתפרע הרבה יותר.
1: אבל היום, אחרי שתי עונות ואחרי מה, שלוש שנים, אתה מבין למה? אתה מבין מה הפך את הסדרה הזאת למה שהיא?
0: אני חושב שזה בסוף העובדה שזה לא, היא לא הביאה, בחוויה שלנו כצופים בשנת 2026-2025, היא הביאה משהו מאוד מאוד חדש של טלוויזיה שהתרגלנו לצפות באותם שנים, אבל בתכלס הדבר החדש שהיא הביאה זה פשוט זיכרון מפעם. זה התנהגות כמו, כמובן כמו ER, הסדרה שהיא פחות או יותר ההמשך שלה, כן. זה קונספט שמאוד מזכיר את 24, כן. זה עונות ארוכות שמרגיל אותנו טיפה חזרה למסורת של פרק בשבוע, שזה לא כל ה... שירותי הסטרימינג דפקו בהם בשנים האחרונות, אז אני חושב שהחידוש בה הוא דווקא הנוסטלגיה שלה, התחושה שזו סדרה מאוד מאוד פשוטה, עם דמויות מאוד, לא יודע אם מעוררות הזדהות זו המילה, אבל דמויות לא מאוד מורכבות, לא מאוד חריגות, הרואים מאוד מאוד מציאותיים, ובכלל עם המילה, אבל...
1: ובאופן תבוא גם מאוד פיל גוד טלוויז'ן, למרות המוות ולמרות הלחץ ולמרות הכל, עדיין זה טלוויזיה.
0: לגמרי, וזה דבר שאנחנו רואים חוזר על עצמו שוב ושוב בסדרות שזוכות באמי בשנים האחרונות, היה לנו שנים של טד לאסו ושל שיטקריק בקומדיות, אלה סדרות שברמה כזו אחרת, בטח מאז הקורונה, מקצות את הפילגוד הזה.
1: מעניין. אז נדבר, עד כה זה היה מאזינות ומאזינים HBO, יש HBO בישראל, אתם יכולים בעצמכם ליהנות מהסדרה המצוינת הזאת. נעבור לאפל TV, גם מפרץ האלמנות וגם פלוריבוס, זה שתי סדרות שהעונה הראשונה שלהם אך משודרת. את פלוריבוס אני מבין, צפיתי מתחילה ועד סוף. את מפרץ האלמנות אני לא מבין, מה זה?
0: תראה, קודם כל אני אגיד רק במילה על פלוריבוס, אצלה דווקא, לא יודע אפילו אם זה נחשב הפתעה, אני חושב שהפוך, אם הסדרה הזאת לא הייתה מציגה כל כך הרבה מועמדות, זה אני חושב יחסבה עבורה, זו סדרה של יוצר שובר שורות, עם כוכבים מאוד גדולים, אפל טיווי שפכו עליה כמעט את כל הכסף שאפשר לשפוך על סדרה, ולכן היה מאוד ברור שזו סדרה שאוי ואבוי לה, אם היא לא תהיה דומיננטית. מפרץ האלמנות זה כמעט הפוך, זו סדרה מאוד מאוד קטנה, קאמרית בהרבה מאוד מובנים, היא מתרחשת כולה בתוך אי, היא לא, אין לה סטים, חוץ מזה פרק אחד שכזה הולך אחורה בזמן, היא לא מאוד עשירה בקאסט שלה או בדמויות שלה, או אפילו לא במבע שלה, היא סדרה מאוד מאוד קטנה, והיא משלבת שני ג'אנרים שלא נהוג לראות בטלוויזיה, בטח שלא לשמוע עליהם בבוקר שאחרי המועמדיות לאמי. היא קומדיה הארדקור, כלומר היא לא קומדיות פיל גוד, כמו שדיברנו על זה לפני רגע, יש בה בדיחות, יש בה התרחשויות מזורות, יש בה אפילו קצת סלפסטיק, אם אני זוכר נכון. היא בשילוב מאוד מאוד דומיננטי של אימה, ובעיקר מסתורין, של כל איזו אגדה מקומית על הארוחות שרוטפות את האי האמריקאי הזה. אני חושב שבסוף מה שסייע לסדרה הזאת זה שני מרכיבים. אחד זה מתיו ריס, הכוכב הראשי שלה, שלא מסוגל לעשות משהו בלי להיות מועמד אחר כך לאמי. הוא מועמד ממש השנה על גם The Beast in Me, החיה שבתוכי, הסדרה עם קלר דיימס בנטפליקס, שהייתה מוקדם יותר השנה. והדבר השני הוא התחושה שהיה, זה הפרשנות הפרטית שלי, אבל שהרגיש איזשהו וקום מאוד מאוד גדול מבחינת הסדרות החדשות השנה, דיברנו על זה לפני רגע. לא היה איזו קומדיה, איזו סדרה שבאמת באמת צחפה את הקהל, וגם לא ממש את המבקרים, ואני חושב שמפרץ האלמנות קצת מילה את הוואקום הזה, במובן שהיא לא הייתה סדרה שאני, לפחות באופן אישי כמבקר, בכלל לא השתגעתי אליה, אבל היא הייתה כן עדיין עדיפה על פני הרבה מאוד דברים שעלו לאורך השנה הזאת, ולכן בתחושה שלי היא זו שמילה את הוואקום, ולא הייתה למבקרים, ולקובעי הטעם ברירה, אלא להסתער עליה בהיעדר טרף קל יותר, ולהכתיר אותה כקומדיה הכי טובה, כהבטחה הכי גדולה, כסינדרלה של עונת הפרסים הזאת.
1: אז אתה אומר וקום, ונדמה לי שאתה מדייק במובן הזה, שזאת לא שנה שנזכור את הטלוויזיה שלה.
0: לא, אני ממש חושב שלא, אני חושב שגם אם ניגע במשפט על הקטגוריה הגדולה של אישית של הטקס המיני סדרות, גם שם היו שם סדרות מהטובות של השנה בעיניי, בראשן DTF סנט לואיס של HBO, אבל זה לא סדרה שמישהו ראה חוץ ממני ומאוד כמה מבקרים ואנשים שהכרחתי אותם מצפות, אז זה לא, אלה לא סדרות שהצליחו ממש להקות גלים.
1: זה באמת צריך להגיד אחת מהסדרות היפות שראינו ממש. שנים, כן? באמת סדרה מרעיבה, בדיוק קראתי ציוץ, נדמה לי של שאול אמסטרדמסקי, אם זה לא שייד שאול, כן. אז אני מתנצל, שממש אתמול כתב שהוא צופה ב-DTF סנט לואיס, ובכל פרק הוא מרגיש שהוא קורא ספר. וזאת פשוט, זה ציוץ מדויק. כל נכון, פרק שחולף ש... כאילו קראתי.

0: קראת ספר מצוין, לא סתם ספר.
1: לגמרי, וזה גם מוכיח את הנקודה שהעובדה שמישהו כמוהו שאוהב לעקוב אחרי טלוויזיה, אני מניח, ורוצה להיות מאוד up to date, הגיע רק עכשיו לסדרה שעלתה ברבעון הקודם, אם לא שניים אחורה. זה מראה כמה היא התחלפה מתחת הרדאר, והרבה סדרות היו כאלה. היה נגיד את הסדרה לג'ון קנדי ג'וניור, הסדרה של ריין מרפי, שכן הלקטה יותר גלים בקרב הקהל, וגם היה, היא נחשבה יחסית הצלחה בתחום הזה של המיני סדרות, אבל לא היה לנו את הלהיט הגדול החדש, את הסינדרלה האמיתית של העונת הפרסים הזאת.
0: טוב, לסיום אפשר להגיד, אנחנו שמחים לפחות על מרישקה ארגטי, נכון?
1: כן, יהיה מאוד נחמד לראות אישה מנחה את הטקס הזה לשם שינוי. האחרונה שעשתה את זה הייתה ג'יין לינץ', כמו שאמרת לפני 15 שנים. זה בחירה מעניינת, זה לא, גם אם היו אומרים שצריך לבחור אישה שתנחה, הייתה הולך מן הסתם לאיזו קומיקאית מוכרת, יש כאלה שעשות את זה היום, זה בחירה לא שגרתית, אבל אני רוצה להאמין שהיא תעמוד בזה, היא מאוד מוכשרת מהמעט שאני מכיר ממנה, ואני סומך עליה.
0: ואנחנו אוהבים אותה גם כן. רועי אבן, לעונג תמיד, מבקר הטלוויזיה של מאקו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על שבוע העיצוב שמתקיים בימים אלה בירושלים, התערוכות כולן מחברות בין ספורט לאומנות, אנחנו נצלול אל תערוכת ספרטה שמחברת בין כלי מלחמה לכלי ספורט, כיאה למצבנו על האדמה הזאת, ואם כבר ספורט, אז כמובן המונדיאל. לילה עמוס של מנצחים ומפסידים, 3 מתוך 4 הנבחרות שעלו לחצי הגמר אין אירופיות, למה, איך זה מוסבר, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שוב אלינו, אנחנו מחכות לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל בוקר בין 8 ועד 10. על שבוע העיצוב שמתקיים בימים אלה בירושלים נדבר בעוד רגע ממש. תערוכות כולן מחברות בין ספורט לאומנות. אנחנו נצלול אל תערוכת ספרטה שמחברת בין כלי מלחמה לכלי ספורט, ועם ספורט אז כמובן המונדיאל, לילה עמוס של מנצחים ומפסידים. שלוש מתוך ארבע הנבחרות שעלו לחצי הגמר הן אירופיות. זה אחרי שגם בשלב רבע הגמר הייתה שליטה אירופית מוחלטת. למה? איך זה מוסבר? מיד נדבר בזה. וגם בית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית, כולנו צפינו בה על פא ועל מה, על לורה ועל מרי, שחוזרת בעיבוד חדש בנטפליקס. האם הקסם נשאר? רותה קופפר מיד תהיה איתנו. עוד הרבה דברים על שולחננו בשעה הקרובה, ואנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע העיצוב ירושלים מתקיים בימים אלה בבית אנסן וברחבי עיר הבירה, תחת הכותרת שער ניצחון. כיאה לכותרת ולתקופת המונדיאל, גביע העולם בכדורגל שבה אנחנו נמצאים, עבודות רבות שמוצגות שם בוחנות את המפגש בין ספורט לעיצוב. אנחנו מבקשים להעיר זרקור על תערוכת ספרטה, שבוחן את הקשר בין ספורט, כוח ומשמעת. שניים מהמציגים בה נמצאים איתנו, הפרופסור יונתן ונטורה, ראש הלימודים העיוניים בשנקר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצידך גלית שבו, מעצבת, עוצרת, מרצה וחוקרת עיצוב. גלית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: דבר ראשון, גלית, נתחיל איתך ברשותכם, ברשותך. אתם קבוצה, נכון? ספרי לי עליכם.
3: כן, אנחנו קבוצה שהתגבשה מתוך כדי עבודה רבת שנים. יונתן ונטורה, אני, התחלנו לעבוד כעוצרים, ובאחת התערוכות שעצרנו הזמנו את ניל ננר ואביחי מזרחי, שהם, ניל ננר הוא ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי כיום, והוא מעצב תעשייתי, ואביחי מזרחי עוסק בתקשורת חזותי וגם הוא מרצה, וכך התחלנו להרהר על כל מיני נושאים יחד, דרך עיצוב, דרך חפצים.
0: שזה יופי, אתם קבוצה מהרהרת, זו הדפיניציה שלכם. כן, כן, כן.
3: קבוצה מהרהרת דרך עיצוב.
0: איך מהרהרים יחד בעצם?
3: איך מהרהרים יחד? אני חושבת שיונתן יכול לדבר על איך הם מתחילים מתיאוריה ומדברים או דנים בכל מיני השלכות של תיאוריות חברתיות, תרבותיות ולפעמים גם פוליטיות, ואיך נותנים לזה ביטוי בעזרת עיצוב, ובעצם כל פעם אנחנו מפתחים מחדש. איך אנחנו לא מטיפים ולא נותנים תשובות, אלא יוצרים אובייקטים שגורמים לך לעמוד מולם לרגע, להבין מה קורה, לנסות להבין מה קורה, הרבה פעמים בעזרת היברידים בין חפצים, שביחד יוצרים איזשהו רגע, שאתה שואל בו איזושהי שאלה ומנסה להבין מה קורה. אנחנו מנסים בעצם לשאול שאלות.
0: אז אולי ישאל אותך בעוד רגע, גלית, אם תרשי לי, איך נשארים אינדיבידואלים כיוצרים, כן? זה המהות של היצירה כאשר עובדים בקבוצה, אבל זה בעוד רגע. פרופסור יונתן ונטורה, גם אתה חלק מאותה קבוצה, ואתם אמונים על תערוכת ספרטה. אנחנו חיים במדינה, פרופסור ונטורה, שראש הממשלה שלה רק לפני רגע, בספטמבר 2025, שאמר לכולנו שאנחנו צריכים לחיות בסופר ספרטה.
2: כן, לגמרי. תראה, עוד פעם, כמו שקלית אמרה, המטרה שלנו היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב בלי להגיד, בלי לצאת מתוך דעות פוליטיות שלנו, למרות שאנחנו
0: מנסים... יש לכם קצת.
2: בוודאי, אתה יודע, כאילו, אני מתאר את זה כאן שאנשים יודעים פחות יותר מה הדעה שלנו מניסיון, כי אנחנו לא, בדיוק, זה לא תערוכה הראשונה שאנחנו עושים. אבל עוד פעם, אני חושב שהנקודה כאן היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב על הסיטואציה, ולכן גם חיברנו בין מלחמה לספורט, כי אנחנו בעצם רואים בשנים האחרונות שאנחנו נמצאים במין מחול שדים כזה שספורט, הרי ספורט תמיד היה מלחמה, וגם מלחמה הופכת למין סוג של ספורט. אנחנו עוקבים אחרי אירועים אונליין כמעט, זאת אומרת, יש כאן איזשהו טשטוש שהפך להיות מאוד מאוד קשוח מבחינתנו. מצד שני, גם באמת, לאור המורכבות של העניין, אז מאוד נזהרנו לא להגיד דברים יותר מדי טעונים.
0: וזה נובע בעיניך גם מהעובדה שאנחנו מדברים על שבוע הייצוב, אנחנו מדברים על ירושלים בירת הנצחית של מדינת ישראל, הרצון בדיוק. להיות ממלכתי ולא באמת להכניס את זה, את העיפרון בעין?
2: בדיוק, אבל אני חושב שזה גם יותר מזה. כולנו, אתה יודע, אנשים שהיו מעורבים בתערוכה, או שירתו במילואים, חזרו במילואים, כולנו נפגענו, גם הסטודנטים שלנו, זאת אומרת, אנחנו, זה לא מהפה לחוץ, זה ממש צורך אקוטי. מצד שני, רצינו לא לאבד את היכולת לגרום לאנשים באמת לחשוב באופן ביקורתי על המציאות שלנו, שהיא לא פשוטה, בלשון המעטה.
0: לפחות להעיר איזושהי נורה מעל הראש שלנו. הפרופסור ונטורה, מה היה הרגע הראשון? מה היה הערעו הראשון? מהי התיאוריה ממנה יצאתם?
2: אז זהו, בעצם אני חושב שהייחודיות שלנו כקבוצה היא שאנחנו תמיד מתחילים לעומק. אנחנו מתחילים לבחון איזשהו נושא שמעניין אותנו. אנחנו בדרך כלל נעזרים באמת בתיאוריות. אתה יודע, כולם מכירים את פרויד והקשר בין אלימות ל... בספורט, אבל יצאנו מעבר לזה לדיונים בחנה ארנט ותפקיד של דמוקרטיה, ובתוך הסיפור הזה, כמו שאמרתי, אז בעצם הסוויט ספוט, מה שנקרא, היא בעצם לגרום לאנשים לחשוב על מה שהם חושבים שהם מכירים, אבל לא להיות, כמו שאמרת, עם יתרון בעין. זאת אומרת, זה היה החלק הקשה.
0: אז אשאל אותך ברשותך, גלית, איך באמת נשארים אינדיבידואלים בתוך קבוצה?
3: בתוך הקבוצה הזאת זה לא כל כך קשה. אני חושבת שהשאלה היא איך אינדיבידואלים מצליחים לייצר משהו יחד. כי דיונים שלנו, של כל אחד מנקודת המבט שלו, הם מאוד, גם מאוד פורים וגם קורים כל הזמן. ובעצם איך ארבעה אינדיבידואלים מסכימים על אובייקט מסוים, אני חושבת שיש לזה גם קצת חוכמת ההמונים, אמנם ארבעה המונים, ואם זה עובד, זאת אומרת, אם ארבעתנו מסכימים שחפץ מסוים מצליח לגרום לנו להיות באיזשהו מקום של בין לבין, הוא גם וגם, ומצליח לגרום לכולנו לחשוב מחדש על דברים, הסימן שהדבר עובד. אני חושבת שזה בערך המבחן. כי בעצם כולנו כאן, אנחנו התגבשנו כי יש לנו איזושהי הסכמה מסוימת, גם על דרך, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיד לאנשים מה לחשוב, זה עושים להם מספיק, וגם על הדרך וגם על איך עושים דברים, וכן, זה באמת פלזמה שהיא, עד שהיא מתקשה, ומתייצבת לתערוכה, היא לוקחת הרבה זמן, הרבה שעות של
0: ביחד. זה מעניין, אתם מדברים על היברידיות במהלך השיחה הזאת, אבל לי היה נדמה כאשר ראיתי את המוצגים שלכם, זה שאתם מגלים את טבעו האמיתי של הכלי שעד כה הרגיש לנו תמים לגמרי.
3: כן. אז ההבחנה שלך היא מאוד מאוד מדויקת. אנחנו בעצם התחלנו מהנחת יסוד, שתרבות האלימות והעברה של מלחמה למגרש סגור עם גבולות ומתן השם ספורט לדבר הזה, היא בעצם איזה מין מהלך תרבותי אבולוציוני של בוא נתרבט את האלימות, נשים אותה בצד, נוריד ווליום, ונשים חוקים, ובעצם זה יכול להחליף מלחמות, אולי בעזרת ספורט אנחנו מצליח לתעל את כל האמוציות, הרגשות, המוטיבציות האלה למקומות אחרים.
0: ושיקרנו לעצמנו שזה יישאר רק בגבולות המגרש.
3: כן, ולא הבנו שבעצם המהלך הוא או מעגלי או ריברסבילי, או בעצם יכול, כן, שכשבעצם האמפליטודה הזאת היא עולה ויורדת, או אם תקרא לזה מטוטלת, בעצם יש יחסים בין הדברים, אנחנו, הדברים קורים, אנחנו בעצם רק ניסינו קצת לחשוף אותם, כי כולנו יודעים מהי עלת בייסבול, למה האמריקאים קונים אותה.
0: ומה היא גם יכולה עוד לעשות.
3: מה היא עוד יכולה לעשות, כן.
0: אז אולי באמת נחבר בין הדברים, יונתן, תן לנו את הכלים שחיברתם לכלים שחיברתם.
2: אוקיי, אז אנחנו באמת בתהליך העבודה, כמו שאמרתי, אז קודם כל רצינו, אנחנו תמיד מתחילים איזושהי נקודה של מה החוויה שאנחנו רוצים שאנשים יעברו כשהם יגיעו, או מה הרעיון שאנשים ייקחו כשהם מגיעים לשבוע הייצוב. זאת אומרת, אותם, נקודת המוצא, כמו שדיברתם קודם, נובעת מהגדרה מחודשת של תפקידי המעצבים, מבחינתנו, כסוג של, לא רק של אנשים או אנשים שיוצרים אובייקטים יפים, אלא יותר אנשים שמאתגרים תפיסות, שמעוררים ויכוח. ובתוך הסיפור הזה, אז באמת הנקודה הקשה הייתה לבחור אובייקטים שהם לא כלי נשק מעצם מהותם, כמו עלת בייסבול, אלא אובייקטים שנראים לכאורה תמימים, ובעצם לשנות חלק יחסית קטן בתוך האובייקטים, באופן כזה שיגרום לאנשים לחשוב מחדש על האובייקט. אז נגד עלת בייסבול ירדה, פטישים מכל מיני סוגים, אתה יודע, יש מלא חניתות, כאילו יש, אפילו באולימפיאדה יש הרבה מאוד אובייקטים שהם לכאורה כלי נשק מעצם קיומם. ודווקא בזה שלקחנו אובייקטים תמימים, אז פתאום הסיפור השתנה. ולכן גם הערכה של המוסד, היא הכניסה איזשהו סוג של התנחת הקומית כזאת לתוך הכבדות, וכנעל הרשת מאלומיניום, שהגיע מתוך כיוון כזה של במקום לריב בסוף המשחק, פשוט להתחיל במכות ואז לשחק.
0: בואו נגמור עם זה וזהו. עוד מילה לסיום שלך, גלית, כבר בסוף השבוע נפתח שבוע העיצוב, וגם התערוכה שלכם, איך היו התגובות? ראית בעיניים שאנשים הבינו מה שרציתם?
3: אנחנו היינו בפתיחה, ובעצם כן, שלחתי לכולם תוך כדי אירועי הפתיחה תגובות של אנשים שמסתכלים, ופתאום אתה רואה איזשהו ניצוץ, ואתה אומר, אנשים הבינו, ואז הם מסתובבים ואומרים, כן, הבנו. או התחלנו לחשוב, וחלק מהתגובות היו אומרים, זאת אומרת, אמרו, כן, זה מאוד יפה, זה גם עצוב, זה גם שמח ומעורר הרבה רגשות, ובעיקר גורם לאנשים לחשוב מחדש. ולחשוב מחדש, אולי זה אחד התפקידים שלנו.
0: זה באמת עבודה מאוד מאוד יפה, זה לא רק חכם במובן הזה שזה נשאר בעולמות האינטלקטואליים, אלא באמת מלא מלא ברגש ומעורר הרבה מאוד מחשבות. שבוע עיצוב מאזינות ומאזינים ירושלים בכל רחבי העיר, בעיקר בבית אנסן, בין התערוכות גם ספרטה. אני רוצה להודות לכם מאוד, הפרופסור יונתן ונטורה, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגלית שבו, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה.

0: אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעות מה זה אומר. משחקי גביע העולם בכדורגל. נבחרת צרפת ניצחה בסוף השבוע את מרוקו 2-0, עלתה לחצי הגמר שיערך מתי לא יאמן ביום הבסטיליה, יום עצמאותה של הרפובליקה הצרפתית ב-14 ביולי. שם היא תפגוש את נבחרת ספרד שניצחה את בלגיה, וגם לצערי הפרטי שלי, הוויקינג האהוב על העולם, נבחרת נורווגיה עם ארלינג אולנד הפסידה לנבחרת אנגליה של ג'וד בלינגהם, וממש לפני שעה קלה ארגנטינה גברה על שוויץ 3-1, מה שבעצם מביא אותנו למצב שבו 3 מתוך 4 העולות לחצי הגמר הן קבוצות אירופיות. ננסה להבין איך ולמה. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות, נמצאת איתי כעת. מאי לורנס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, איזה לילה.
0: איזה עצב, עזבי לילה, איזה עצב, הדמעות זולגות מעצמן, בוודאי.
1: אוי, אבל אנחנו לא שמחים קצת בשביל אנגליה, בכל זאת. לא רוצים לראות את השם?
0: אפילו לא קמצוץ.
1: טוב,
0: בואי נתחיל, אבל עוד לפני כן, בואי נתחיל. אני הייתי בטוח שצרפת תעלה בלהבות אחרי ההפסד של מרוקו לצרפת. אמנם ראינו קהילות מרוקאיות, מאגרים מרוקאים בכל רחבי היבשת, שמעט התפרעו, שמעט קראו קריאות, כמובן, נגד ישראל, מאזינות ומאזינים, לא שיש לנו קשר לעניין הזה, אבל פריז לא בערה.
1: פריז לא בערה, והאמת שגם התקשורת הצרפתית ממש הופתעה מהנושא הזה, מה שנקרא, התנהגו בהתאם. אבל כמו שציינת, במוקדים אחרים בהולנד, לצורך העניין, ראינו את התמונות הבאמת מזעזעות, סרטונים ש... וכמו שאמרת, מה אנחנו קשורים? אז מה אנחנו קשורים? מסתבר שיש איזו תיאוריה, קונספירציה כזו, שאנחנו איכשהו שולטים גם על המונדיאל.
0: אז למה אנחנו לא שם אם אנחנו שולטים במונדיאל?
1: היית מה זה? אין הרבה היגיון בקונספירציות כאלו ואחרות, אבל בכל מקרה כן, אז זה תיאוריה קונספירציה שאנחנו שולטים, ובגלל זה הם הודחו, ואנחנו גם בכלל מאחורי ארגנטינה. מה שמוביל אותי לתיאוריה הקונספירטיבית השנייה שהיא דיברו עליה השבוע, יצא לך להתקל בקליפ של נועה קירל החדש?
0: היא התנצלה עליו, לא?
1: אז היא התנצלה עם תמונה שהיא העלתה באמת את, את הדגל גם של ספרד, גם של ארגנטינה, ישראל, ויבה כולם, אבל לספרדים זה, אותם זה לא סיפק. בקליפ הרי רואים אותה שהיא עומדת בשער וחוסמת בעצם עודפת כל ביתה של השחקן הספרדי כביכול, וכמובן שספרד אמרה שזה קליפ עם רמיזה פוליטית עבה בעקבות העמדה של, של, של ספרד לגבי הנושא של המלחמה בעזה. אז גם שם תיאוריה קונספירציה שאנחנו בכלל עומדים מאחורי ארגנטינה, ובגלל זה ארגנטינה תגיע, זה באמת מונדיאל עם הזיות, סליחה.
0: הזיות ממש. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, זה עוד רגע קורה, נשארו לנו רק 4 משחקים נוספים, בחצי הגמר צרפת תפגוש את ספרד, ואחר כך אנגליה תפגוש את ארגנטינה. איך זה שבסוף בסוף אנחנו יוצאים לגביע העולם בכדורגל, ואנחנו מגיעים אל גביע אירופה בכדורגל?
1: גביע האימפריות האירופאיות, שמע, קודם כל, הם באמת, הם בין הטובות. בסוף בדירוגים, הם היו מדורגות הכי גבוה. אנחנו לא צריכים להיות כאלה מופתעים בסופו של דבר. אגב, אני אתחיל באמת ב... אני לא רוצה ככה לשמוח יותר מדי ומוקדם מדי, כן. אבל אני אמרתי לך בפינה הראשונה שלנו, אמרתי לך מתגיע רחוק, נכון? כן. הצרפת, כן. הכוכב הברור שלה. אני ככה רוצה שנייה לה... עד עכשיו היינו באמת בשלבים, זאת אומרת, רבע גמר זה כבר באמת המותח, עכשיו חצי גמר זה כבר זהו. זאת אומרת, גם מי שלא מבין יותר מדי בכדורגל, לא זה, אי אפשר להתחמק מהנושא יותר. הפיד שלך ברשתות בטוח מפוצץ בתכנים שקשורים למונדיאל, כולנו כבר מוזמנים לאיזו מסיבת צפייה כזו או אחרת, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא ממש
0: היינו... אף אחד לא הזמין אותי לאף מקום, מיילו ריינס.
1: אתה רוצה לבוא איתי? אני אשמח שתלווה אותי למסיבה שלי. אשמח מאוד אפילו.
0: זאת אומרת, את אומרת לנו, מיילו לורנס, עד עכשיו השתעשעתם לכם ולמדתם מה זה קאבו ורדה, שלא ידעתם איפה זה בכלל קאבו ורדה, ולמדנו כאן אצלנו בתוכנית על תרבותה של קונגו ועוד ועוד מדינות נהדרות, ועשינו באמת סיבוב סביב הפלנטה. עכשיו אנחנו מדברים כדורגל.
1: עכשיו אנחנו בתוך האירוע, ואני, אתה יודע, הייתה לי שיחה ככה מעניינת עם מישהי במשפחה שלי, שהיא וכדורגל זה מקרי בלבד, והיא אמרה שהשנה, דווקא במונדיאל הזה, היא פתאום מרגישה שהיא חלק מזה, כי זה ממש מציף בכל הרשתות, זאת אומרת, גם אם אתה גולל מחר באינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, המונדיאל הזה היה כל כך נוכח, שגם מי שלא בהכרח מבין, הוא מרגיש כבר חלק, ועכשיו אתה כבר רוצה לדעת מי ינצח, אנחנו כבר בשלב הזה של המאני טיים. אז לכן, לאותם מאזינים שאולי עד עכשיו לא ממש הבינו, בוא נעשה כזה סוג של הסבר קצר, ספירה קטנה, שגם אם תגיעו למסיבת ספירה, אתם תוכלו מה זה להפגין יכולות. אז כמו שאמרתי, צרפה את הכוכב הברור שלה, הוא קיליאן אמבפה, ג'נסור, הבחור בן 27, כן? עכשיו הוא מזמן, הוא באמת, הוא לא רק כדורגלן, הוא באמת סופרסטאר עולמי, הוא הסופרסטאר של צרפת, אבל גם של המונדיאל הזה, לצד הבחור שאנחנו נדבר עליו תכף, שנייה, לפני שאני אקבל הודעות נעצה מכל מיני מארץ ארגנטינה, רגע. ובאמת, אותו משחק שדיברנו עליו, שהוא היה כל כך משמעותי, זאת אומרת, בין צרפת למרוקו, זה לא סתם, אנחנו יודעים גם על הקשר האובייס שיש קהילה מרוקאית מאוד גדולה בצרפת, וכו וכו, והקשר שלה, אבל הם גם נורא חברים, חברי נבחרת צרפת, מאוד חברים עם אותם שחקנים של חברי נבחרת מרוקו, בעיקר אשרף חכימי, שהקשר שלו לקיליאן מבפה הוא ממש, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה ברשתות שלהם, באינסטגרם שלהם האישי, הם ממש ממש חברים טובים, וזה תמיד מעניין לראות את המשחקים האלו ביניהם, כי זה ממש משחק שהוא בסופו של דבר לניצחון, אבל הם גם באמת חברים ביניהם, ואנחנו רואים את הספורטיביות הזאת, וגם איך שהם סיימו את המשחק הזה, חייבת לציין, זה היה מדהים. אתה לא ראית התלהבות יתרה למגרש מצד הצרפתים, ראית את זה בלוקר רום, בחדר הלבשה לאחר מכן, אבל הם כאילו נורא כיבדו את המעמד וכיבדו את החברים שלהם וכיבדו את העצב שלהם, שזה היה סנסציה. אז יש לנו קודם כל את אמבפה, שהוא יהיה אחד הכוכבים של החצי גמר הזה. ואז אנחנו נעבור לספרד. תראה,
0: תשמע.
1: כאילו, אני נורא רוצה להיות מאלו שעכשיו עושות הפרדה מוחלטת, בסדר? אומנם קצת קשה לי, אבל אני כן אגיד, יש לנו בנבחרת צרפת את הוונדרבו, הילד פלא, תקראו לו איך שאתם יודעים, באמת הוא סוחב על הכתפיים שלו את רוב הנבחרת הזאת מבחינת התדמית שלה, שזה למין ימל. נראה לי שכל אחד במדינת ישראל יודע את השם שלו, לא מהסיבות שאולי היינו רוצים לדעת, אבל אי אפשר להתעלם מזה שמדובר בספורטאי על, אוקיי? וספרד גם תגיע לחצי גמר הזה מול צרפת עם הרבה אנרגיות, אני בטוחה. בואו, צרפת היא די פייבוריטית לניצחון בסוף, כן? וגם ראינו אותה משחקת משחקים נהדרים, באמת. אבל ספרד היה לה אולי קצת קושי פה ושם, אבל היא תגיע ואני באמת, בעזרת השם, אתה כבר יודע את מי אני רוצה שינצח.
0: כמובן, כמובן, כמובן.
1: ובואו ננסה באמת לשמור על ספורטיביות, וספרד עמדתה פוליטית, אבל יש את הספורט ונתמקד בספורט. ויש לנו כמובן את אנגליה, וכמו שהזכרת באמת, המשחק הזה קורה מתי? ב-14 ליולי.
0: כן, זה משוגע. זה ביום הבסטיליה, אני לא יודע מי תכנן את לוח הזמנים הזה, ומי יושב שם איפשהו עם איזשהו לוח שנה קטן, אבל זה רגע משמעותי מאוד עבור צרפת, אם היא תנצח ותעלה לגמר ביום הבסטיליה.
1: זה יהיה מטורף, תהיה חגיגה גדולה, וכן, אני מאוד אקנה בכל מי שימצא בצרפת ברגעים אלו.
0: אנגליה, מה יהיה איתך?
1: אנגליה. תראה, אנגליה, הנה אני אומרת, היא קצת הפייבורית שהיא מספר 2, אם היא לא צרפת. אני לא יודעת למה היא משחקת לי על הסנטימנטים, וכשאני מדברת עם האנשים פה בארץ, הם גם, הם עונים לי קצת את אותה תשובה. כאילו, תמיד זה אנגליה והולנד, זה מין נבחרות כאלו שאתה נורא רוצה שהם יצליחו. הם תמיד כזה, כמעט, אז נורא רוצה שזה, ויש לנו גם את הארי קיין שם, שאני זוכרת אותו עוד בתור ילדה. והוא שחקן כזה נורא, כאילו, משדר יציבות, רצינות, חתיום מקצועי, הוא קצת ההפך מהדמות של השחקן כדורגל שאתה מדמיין לעצמך, מאוד סנטר, בתוך כל הדרמה הזאת, יש לנו כאילו את האיש הרגוע בחדר, נקרא לזה. ובאמת שאם היא תנצח, קודם כל זה שהיא הגיעה לחצי, באמת איזה כיף, גם הם סיפקו לנו רגעים נורא יפים, אם אתה רואה עם השירים, עם היי ג'וד, באמת, הם נבחרת של נשמה, נבחרת של לב.
0: ואם באמת הזכרת את החברויות בין קבוצות מתחרות, חייבים להזכיר את הברומנס המשוגע בין ג'וד בלינגהם לבין הוויקינג ארלינג הולנד. כל הרשתות היו מפוצצות בנשיקות וחיבוקים בין שני הילדים היפים האלה.
1: זה יפה, אבל זה היופי, באמת זה היופי לראות את הדבר הזה. ואגב, הזכרת את הוויקינג הזה, אני חושבת שארלינג הולנד הוא המנצח הגדול מבחינת, נקרא לזה ויראליות אולי, או חביב הקהל ברשתות.
0: כן, הוא היה באמת מקבל את תואר מלכת החביבות, כן, אם יש תואר כזה. נסיים עם ארגנטינה, זה בסוף שלה, בסוף שלה?
1: תשמע, ארגנטינה היא חביבת ישראל, ללא ספק. זאת אומרת, אני, הבוקר שצפיתי במשחק, אני ממש שמעתי את הצעקות. באמת, היא החביבה שלנו, אין בעיה, כצפוי, כן. הכוכב שלה, כן. ליונל מסי.
0: כן.
1: אנחנו מאוד מקווים, תראו, תראה, אני אגיד את זה בכנות, מה שנקרא. מצד אחד, כן, זה יהיה מאוד יפה אם יהיה לנו שחזור שוב פעם של צרפת מול ארגנטינה.
0: כן,
1: אוקיי?
0: שזה לפני ארבע שנים ככה היה מאזינות ומאזינים, כן.
1: ואנחנו נראה עוד פעם את המשחק המטורף הזה, והנשמה שלנו תיעצר בכל ביתה. מצד שני, הצרפתייה שבי נורא מפחדת ממפגש כזה, כי אנחנו רואים שארגנטינה במונדיאל הזה, אמנם היה לה קשה במשחקים, אבל בסוף היא תמיד נותנת את הנוקאוט. עכשיו, יש פרשנים, שמעתי הבוקר שאמרו שהיא הייתה עייפה, ושזה, ושפה, ומשחק פחות חזק. מצד שני, אפשר גם להגיד, איזו נבחרת דווקא להפך, עם כוח מנטלי מאוד חזק, זאת אומרת, אם לאורך כל המשחק, את לא מובילה, ואז בסוף את עדיין מצליחה לתת את הנוקאוט, איזה כוח, איזה חוסן, איזה כוח רצון. אז אתה יודע, אפשר להסתכל על זה עם שתי נקודות מבט. אני מאוד מאוד בלחץ מהשלב הזה שאנחנו נכנסים אליו, אבל אני מאוד שמחה מהנבחרות שהגיעו, אולי פחות אחת, שמתחילה בסמך, אבל לא נורא.
0: טוב, יש לנו רק עוד שבוע, מאזינות ומאזינים, רק עוד שבוע עד לגמר הגדול. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות, מרסי בוקו, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
1: מרסי, מרסי, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, על מחזמר חדש, סוגה תרבותית שיש לה אוהדים רבים בישראל, נדבר כעת, קוראים לו לוויינים, קומדיה, בליבה שני זוגות שמסתבכים זה בתוך זה, בערב אחד ארוך של חיפושי דירות. יוצרי המחזמר, רינה צודיקס ואורן לוק, הם בעצמם היו בנחר הרבה מאוד שנים בניו יורק הקוסמופוליטית, חזרו לישראל וחיפשו דירה, שם נולדה העלילה. רינה צודיקס, מוסיקאית וכותבת, יוצרת המחזמר לוויינים, נמצאת איתי כעת. שלום רינת.
2: שלום, שלום.
0: קחי אותי אל הרגע הזה שאת נכנסת אל תוך דירה שבטח הייתה מכוערת רצח, ואת אומרת לעצמך, אני צריכה לכתוב על זה מחזמר.
2: האמת שהדירה הייתה מאוד יפה.
0: אוקיי.
2: ומה שהיה מעניין פה זה באמת הסיטואציה הזאת של הדאונגריד. זאת אומרת, אנחנו הגענו מניו יורק, ובעצם סוג של נתקענו פה בגלל כל עניין הקורונה. לא תכננו להישאר בארץ, אני יודעת שזה לא נשמע מאוד פטריוטי, אבל ככה יצא. ורצינו לחזור לעשות אומנות ותיאטרון בניו יורק, אבל אז בעצם הנסיבות היו קצת כאלה, לא מאוד חיוביות, אבל הדירה הייתה אחלה של דירה, אין לי שום דבר רע להגיד עליה. ופשוט מה שקרה זה שפשוט נשלחנו על ידי בעלי הדירה, או הבחור ששכר, הוא פשוט שלח אותנו לראות דירה אחרת. הוא לא הסתפק בזה שראינו את שלו, היינו צריכים להמשיך הלאה. והוא סיפר לנו איזשהו סיפור על החברה שלו, ושהם עוברים לגור ביחד, והיה שם איזשהו תכנון מאוד גרנדיוזי, שאנחנו היינו חלק ממנו. אבל כשהגענו אליה, פתאום הסתבר שזה לא בדיוק כמו שהוא תיאר, מבחינתה. ופה הרגשנו שבאמת יש כבר איזה משהו מעניין, כי הרגשנו כאילו שיש פה איזה סיפור שהוא רוצה משהו אחד, והיא אולי רוצה משהו קצת שונה, ולא בטוח שהם תקשרו את זה ביניהם, אבל אנחנו איכשהו נקלענו לתווך באמצע, ו...
0: ואולי למדתם עליהם הרבה יותר ממה שתכננתם לדעת או שרציתם, כן? אבל אני רוצה רגע לדבר על הסוגה בעוד רגע, כי באמת יש לה אחיזה מאוד גדולה בתרבות הישראלית, אבל זו אחיזה בדרך כלל עם מחזות זמר שמגיעים אלינו מחול. אבל לפני כן, בואו נשמע מעט מן הצלילים הרגעים האלה מתוך המחזמר.
3: אהבנו
4: לא.

0: דואג שנכיר. אבל כל זה מרגיש לי נורא והיום. זה נאור, הוא לחוץ לעבור, ממש אובססיבי, חושב שאני חי אחד ואני אהיה, זה זוג נורמטיבי פתאום. אבל לא יודעת כבר מה אני רוצה, אני לא כמו עצמי, הייאוש תאומי. וכשאלתי שפטי,
1: מוזר,
0: אתם לא אשמים, רוצה לשתות?
2: אולי אפשר מים כבר,
0: קצת לא נעים לי, אתם אורחים, so please be my guest, but only guest, כי כל זה שלי.
3: וכך עוד ועוד ועוד, למה הישראלים אוהבים כל כך את הסוגה הזאת?
4: זו שאלה מצוינת, אני עצמי מאוד אוהבת את הסוגה הזאת, היא באמת קצת לא לגמרי מגיעה מהתרבות שלנו, זאת אומרת, למשל בארצות הברית זה מאוד מאוד מאוד חזק, יש ממש אנשים לומדים את זה החל מגיל מאוד צעיר ועד לתיכון והקולג'ים, וזה ממש, זה ממש חלק מהתרבות שלהם. אצלנו באמת אני תמיד מרגישה שאנשים אוהבים לטוס לחול, לראות בניו יורק ובלונדון, אוהבים שמביאים לפה משהו מתורגם.
3: כן.
4: אבל אין כל כך הרבה בעברית. וזה משהו שאני לא יודעת, זה קצת הביצה והתרנגולת, אני לא יודעת אם אין הרבה, אז לא, אז כאילו, הרגיש לי שאם יהיה, אז
3: גם לזה יבואו, גם לזה יבואו. טוב, אנחנו רואים את זה באמת דוגמאות אחרות לאורך ההיסטוריה. מתי התחלתם בעצם לעבוד יחד? נראה לי, אני לא הייתי רוצה לעבוד עם בעלי, אני פשוט אגיד את זה כמו שזה על השולחן. אבל מתי התחלתם לעבוד אתם יחד?
4: אז זהו, למזלנו, זה היה עוד לפני, זה ממש קרה, אפשר להגיד שזה קרה שנייה לפני שבאמת נהיינו בעל ואישה. אנחנו, הפעם הראשונה שכתבנו משהו ביחד היה שיר החופה שלנו בחתונה. זה היה מאוד ספונטני, פשוט חיפשנו שיר והבנו שאנחנו לא מוצאים שיר שאנחנו רוצים, אז אמרנו יאללה נכתוב אחד, ובאמת השמענו אותו והקהל מאוד, כולם מאוד הופתעו, וכאילו בהתחלה אפילו לא הבינו שזה אנחנו, וזה היה מין שיר חמוד כזה שנקרא שברתי את הכוס. וממש כמה ימים אחרי זה טסנו לניו יורק ללמוד, ללמוד מוזיקה בעצם ב-NYU, ושם כבר זה התחבר לנו, ראינו המון מחזות זמר בברודווי.
3: אז לא חשבתם לכתוב את זה באנגלית בעצם? כי העברית...
4: כן, אכן כתבנו את זה באמת באנגלית, וככה זה התחיל, ובאמת גם בהתחלה רוב ההזדמנויות שחיפשנו היו באנגלית, וגם הייתה לנו הצלחה מסוימת עם זה, הגענו לפסטיבל למחזות זמר חדשים בפלורידה, ובאמת יש לנו פשוט גרסה אנגלית לסיפור הזה,
3: אוקיי.
4: אבל באיזשהו שלב הרגשנו שאנחנו רוצים לא רק לתרגם, אלא ממש לאבד את זה, זה הרי מאוד תלוי מיקום ותלוי שפה ותרבות, אז רצינו ממש לעשות עיבוד לעברית. וככה עשינו, אז בעצם יש שתי גרסאות.
3: וצריך להגיד למאזינות ומאזינים, בתוך כל זה, וצחוקים, וקומדיה, ועבודה משותפת, ואהבה, ונסיעות בין רחובות לניו יורק, בין האנגלית לבין העברית, את גם מתמודדת עם טיפולים מאוד קשים. איך בכלל יוצרים תוך כדי טיפולים?
4: אז זהו, אז עכשיו אני סוג של אחרי הטיפולים, לשמחתי, אבל באמת מה שקרה זה שאני, תראה, זה לא היה מתוכנן, כן? כל נושא המחלה, וזה משהו שבא לנו באמת כאיזה רעם ביום בהיר, ממש גם זה היה בסוף של הריון בעצם, הריון השלישי שלי, שפשוט הובחנתי עם סרטן שד ממש יום לפני, ומה שקרה זה שפשוט איכשהו באופן פלאי, ואני לא יודעת אם לחפש בזה איזה משמעות מסוימת, אבל פשוט דברים התחילו פתאום, תוצאה של הרבה עבודה של שנים לפני זה, דווקא באותו רגע מאוד קשה, ושבאמת לא הייתי כל כך עם כוחות לחשוב הלאה על ההצגה ואיך מתקדמים, זה פתאום דברים התחילו לקרות. פתאום התקבלנו לפסטיבל בפלורידה, ופתאום גם בארץ קיבלנו תקציב להפקה. בפסטיבל בתיאטרון הדופן. וקצת זה התחיל ממצב של חוסר ברירה.
3: איזה יופי.
4: כאילו אמרתי, טוב, קיבלנו כבר את ההזדמנויות האלה, אני לא אגיד לא. נתחיל, ובסוף זה הפך להיות הדבר שממש החזיק אותי בתקופה הזאת של הטיפולים והקרנות וכל הדברים שעברתי.
3: איזה כיף כשזה קורה, נכון?
4: כן, שיש משהו כזה עם משמעות מאוד עמוקה.
3: כשיש עוגן כזה. דמיינת כשהיית הילדה, שאני מדמיין, כן, אולי אני מקשקש, סתם מקשקש, אבל כשעמדת בחדר עם מברשת שיער ושרת מול המראה, זה מה שחלמת?
4: האמת שאני חלמתי להיות פסנתרנית קלאסית, והלכתי בכיוון הזה במשך המון זמן, אז כן, השאיפה הזאת לעשות מוזיקה על במה, היא הייתה שם, מגיל מאוד מאוד צעיר, שירה ממש לא היה הקטע שלי, וזאת גם הסיבה למה אני פה ככותבת, ויש זמרים מקטועים נפלאים שעושים את העבודה הזאת, אבל כן, אז זה היה שם פשוט בצורה קצת אחרת.
3: והנה, עכשיו אנחנו זוכים לראות את היצירה הזו שלכם, לוויינים, מאזינות ומאזינים, מחר זה קורה, בתיאטרון הדופן בפתח תקווה, ומלמדים אותי רינת, שהחל מספטמבר אתם תהיו בצוותא, נכון?
4: נכון, נכון, זה גילינו לא מזמן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה, על ההתקדמות הזאת, ובאמת מחכים לקבוע תאריכים ולהתקן.
3: ואנחנו שמחים שאתם מביאים את זה לבמות כאן בישראל, ומי יודע מה ייוולד כתוצאה מכך. רינת צודיקס, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: תודה רבה, תודה לך. דבוקה למסך, עם רותה קופפר.

0: דבוקה למסך, הולכת לדבר איתנו הבוקר רותה קופפר. אתם מזהים את הנעימה הזו, בית קטן בערבה, הסדרה האיקונית זוכה כעת לאיבוד מחדש בנטפליקס. הנעימה כבר איננה, אבל אני התעקשתי עליה בכל זאת, אבל הערבה נותרה. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, נכון שזה מעביר את התחושה נעימה בכל הגוף.
0: בכל הגוף, תגידי לאן היא נעימה, למה לא משתמשים בה?
1: לא יודעת.
0: זכויות?
1: ברור, ולנטפליקס אין כסף לשלם על זכויות כאמור.
0: לא, זה משוגע כמה שהדבר הזה ממלא אותנו חום.
1: הסדרה הזאת הייתה באמת הצלחה פנומנלית, היא הייתה 9 עונות, אני חושבת שכל ילדי, לא יודעת אם העולם, אבל
0: ישראל בטוח.
1: זה בארצות הברית ובאירופה צפו בסדרה הזאת בשקיקה. תתאפקו כל שבוע,
0: היינו חייבים לחכות, היינו חייבים לחכות. אז באמת הפה נשאר והמה נשארה וגם לורה נשארה, אבל תגידי, מרי לא הייתה עיוורת או שאני כבר זקן ולא זוכר?
1: איזה ספוילר. לא, אבל כן, העניין הוא שבסדרה החדשה הם הולכים להיות יותר נאמנים לספרים, אז כך שהכל הולך לקרות קצת יותר לאט, עם יותר פרטים. הסדרה המקורית בעצם, בית קטן בערבה, הוא רק ספר מתוך 9 ספרים, אגב, פרט מעניין מאוד לכל הציבור, זה דרך הספרים האלה, אהבת הקריאה שלי התפתחה.
0: יפה, זאת, יפה.
1: אני אהבתי את הספרים האלה, והם בקנון האמריקאי, זאת אומרת, הם הרבה, אני לא הייתי יחדה בסתות, כל הילדים בארצות הברית שגדלו באותה תקופה, קראו את הספרים האלה בהנאה. אז הסדרה המקורית הייתה על אחד מספרי לורה אינגלס ויילדר. זאת אומרת, הם היו, שזאת מין סדרת ספרים סמי ביוגרפית על החלוצים בארצות הברית במאה ה-19, איך הם הפריחו את השממה שם, ומשם הם קצת הפליגו בכל מיני רעיונות משלם. הסדרה המקורית דווקא הרבה יותר נאמנה לסדרת הספרים, כך ש... העיוורון, זה יקרה אני מניחה קצת יותר מאוחר, ובכלל אם כבר הפרקים כבר מוצאים, אז אפשר לראות שיש שם הרבה הרבה דברים שגם מי שיש לו נוסטגיה וזיכרון מאוד מאוד חד יראה הרבה הבדלים.
0: אז נדבר באמת על ההבדלים, כי פחדנו פחד מוות, נכון? במיוחד אנחנו שנעטפנו בחום בסדרה הזאת, פחדנו מה נטפליקס תעשה לדבר הזה.
1: ומילא אנחנו, אבל השמרנים האמריקאים בארצות הברית, שהם מרגישים שיש להם מונופול על החלוצים ועל איך שארצות הברית הוקמה בכלל, ככה כבר אמרו מייגן קלי, שהיא מין עיתונאית שמרנית במיוחד עם הרבה הרבה הרבה מאוד עוקבים, אמרה נטפליקס אימה עליהם, תדעו לכם, אני אעשה לכם את המוות אם אתם הולכים להפוך את הסדרה הזאת לווק, כן? אוקיי, למה
0: היא כשהיא אומרת לי, אל תעשו ווק, אל תביאו לי הומואים, אל תביאו לי שחורים, ושלא תדברו חס וחלילה עם הילידים?
1: בדיוק, שלא תציגו את זה אחרת ממה שלורה אינגלס ויילדר הייתה רוצה, שזה גם בכלל, הרי אנחנו כן יודעים שלורה אינגלס ויילדר והבת שלה שערכה לה את הספרים, היו על הצד השמרני של המפה, אבל אין לדעת איך הם היו היום, זאת אומרת 100 שנים אחרי, אולי הם היו משנות את דעתן, אני לא יודעת, זאת אומרת, אם זה עוול ש...

0: ממלאריה, כך ששוב, יש כאן איזה
1: פנימה. ובמקור הוא היה לבן או שחור?
0: לא, היה שחור.
1: יפה.
0: משנה לך הכל עכשיו.
1: שינית לי את החיים, הוא תקופר.
0: פתאום זה לא כזה ווק. אבל יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, שוב, דברים שאני שמה לב אליהם, כי זה מקצועי. שמת לב אולי כמה אאוטפיטים יש למשפחת ויילדר? לא רע, ולאחותה, ולאימא שלה, הרי במאה ה-19
1: רגע, זה מאוד יפה שאת שואלת את זה, כי כן שמתי לב. והדבר היחיד שאמרתי לעצמי זה, משהו פה מתעתע עם הזיכרון שלי, כי אני זוכר שהבגדים שלהם היו מרופטים לגמרי, ופתאום עכשיו הם נראות לי כמו בחורות צעירות שיוצאות לנשף.
0: הן יכולות מיד לפתוח ככה איזה טיק טוק נחמד, ועוד מעט אנחנו נראה אנשים, נשים כאילו הולכות כן, בבגדים האלה. כן. זה די מדהים, כי הרי במאה ה-19, ואני חושבת של תוך המאה ה-20, לאנשים היה זוג בגדים, בוודאי זוג נעליים כן. אחד לכל החיים שהם היו רק כל הזמן מתקנים, אבל כאן לא, יש לנו כאן איזה, אבל זה מצטרף. חשבתי שנדבר קצת על למה עכשיו, למה מחדשים כן. את כן. בית קטן בערבה עכשיו. יש לזה, אני חושבת, הסבר קודם כל הפרוזאי, וזה ש-250 שנה לארצות הברית, mm-hmm. אנחנו רוצים לחגוג את כאילו, הכרזת העצמאות שלה, זה דרך ההיסטוריה, לכאורה, לא, לכאורה
1: הגיוני,
0: ההיסטוריה שלה.
1: כן.
0: זה גם, אבל גם, אם שמת לב, יש עכשיו טרנדים מאוד חזקים של טרדווייבס. מה זה טרדווייב? כן. זה נשים מסורתיות mm-hmm. שחובצות לבד את החמאה שלהן, חולבות את הפרות, אם אני יודעת, אופות את הלחם כמובן, mm-hmm. עם מחמצת mm-hmm. וזה, ומיד מעלות את זה לטיקטוק. Mm-hmm.
1: שזה בעצם הפוסטר, נשות הפוסטר של המגה, להחזיר את הנשים מאות אחורה.
0: למקומן, אבל יש בזה כל כך הרבה פרדוקסים, משום שקודם כל, כאילו כן, אנחנו עושים הכל ככה כמו שצריך וזה, רק שאנחנו משתמשים בכל הטכנולוגיה בעולם כדי להשיג לכם את החיים הפשוטים האלה. ואחד הספרים, למשל, הכי כאילו פופולריים של השנה זה יסטריר, שבדיוק עוסק בזה. מישהי שמין טיק טוקרית או אינסטגרמרית שעושה את כל הדברים האלה בהצלחה רבה, עד שהיא נזרקת למאה ה-19 ופתאום מבינה שבלי בלנדר באמת קצת קשה להכין קורנפליקס מעשה ידייך להתפאר. בכל אופן, כל העניין הזה של החזרה למאה ה-19, לדברים הפשוטים, לזה שאנחנו לא נשתמש בטלפון שלנו כל הזמן, לזה שארצות הברית חוזרת לאתרה ליושנה, וכל זה קשור גם לחזרה של בית קטן בערבה, mm-hmm. אבל בוא נגיד דבר, הם עשו עבודה מאוד יפה,
1: כן.
0: היא עשויה באיכות הפקה גבוהה מאוד, השחקנים יפים, טובים, אני חושבת שהם, לא, אני בטוחה שלא תהיה לסדרה השפעה כמו שהייתה לבית קטן בערבה עלינו ועל העולם אז, משום שלא היו כל כך הרבה סדרות אז, וגם היום יש לנו שפע יותר גדול, אבל הסדרה עצמה היא סוחפת, היא mm-hmm. יפה. Mm-hmm. מעניין אותי אם ילדים יאהבו אותה, אבל יש לה אפקט נוסטלגי די חזק.
1: אבל מעניין עוד יותר, כי אנחנו נשמח במקרה הזה למי שיש ילדות וילדים, נשמח שהם יצפו בזה, כן? כי חששנו...
0: יחד איתנו, בדיוק, ויחד איתנו,
1: בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק, ונוכל להם את הראש, זה לא היה ככה, זה כן היה ככה, זה אצלי, וזה וזה.
0: איזה כיף יהיה לצפות ככה עם
1: ההורים. טוב, לא ראיתי מספיק את הפרקים קדימה, אבל יש גם את נל, או שהם העלימו את
0: לא
1: נל?
0: לא בעונה הראשונה. לא, אגב, יש את נל השחקנית ששיחקה, היא עושה שם איזה תפקיד אורח שזה נחמד, שוב, משהו שהוא נברק לנו, למה, אנחנו רואים נכון? אבל כאילו לדור של מי שהכיר את הסדרה אז, אבל נל הדמות היא תגיע בעונה השנייה, שכבר ידוע שתהיה, והיא תהיה, כאילו, אני לא יודעת אם אתה תכעס עכשיו או לא, אבל היא לא תהיה כזאת רעה כמו... נל.
1: אבל למה?
0: היא תהיה מורכבת, כי ככה, כי אין רעים שרע להם, או רעים ש... אין רעים, יש רעים שרע להם, או משהו כזה.
1: טוב, אנחנו יכולים להגיד ממש בביטחון, מאזינות ומאזינים יצפו בגרסה החדשה, בעיבוד המחודש של נטפליקס לבית קטן בערבה, כי הוא הרבה פחות מפחיד ממה שחשבנו, נכון רותה?
0: נכון.
1: רותה קופפר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, אנחנו

0: כדרכנו נשלח אתכם להמשך דרככם בשיר. הנה רומי גונן עם השיר לזה שחזר.
1: לזה שחזר, חזרת שמח מדי, לא מן העדר. האקלים השתנה, פני הארץ השתתחו. על פניי איני מסתכלת, אין טעם להוסיף ולערער את בוחן המציאות. בנשימה שטוחה אני סובבת סביבך, כמו זברה מול סייח, בדחיפות איומה מחתימה בחפסים. ראית נכון, ירדתי מהם. גופי נעשה חסכוני, אפרפר. אתה שוכב בשטח השרוף, אוכל לאט. איפה היית בסיבוב אחד של הראשים? כאילו האדמה שקטה. כאילו אתה מבין.
0: כאילו אתה מבין, רומי גנון קראה עבורנו מתוך כתב העת ננו פואטיקה של מקום לשירה. והנה אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני לא אהיה איתכם מחר מאזינות ומאזינים, אני אהיה איתכם היום בערב. אנחנו כאן תרבות כולה בשעה 4 בצהריים, כולנו פותחים מיקרופונים בסינמטק ירושלים, שם אנחנו נלווה את פתיחת פסטיבל הקולנוע ירושלים. אז כאמור, הערב אני אהיה איתכם בכאן תרבות עם משדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים, ומחר מי שתחליף אותי זו ענת שרון בלייס. ועכשיו ברקע אנחנו שולים, אנחנו שומעים את Total Eclipse of the Art לזכרה של בוני טיילר שהלכה בסוף השבוע לעולמה. תודה שהייתם איתי, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם שמתם לב לחורים בגרביים של שחקני המונדיאל? לכאורה יש לכך הסבר מדעי. האם שמתם לב שהרבה פעמים הזרועות של חלק מהדינוזאורים ממש קטנטנות כאלה, מוזרות, לפעמים אפילו מנוונות? למה זה ככה? מחקר חדש מנסה לענות בדיוק על זה. נתוני עומק חושפים שרמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים צנחו בחצי במהלך 50 השנים האחרונות. מה המשמעויות של כך? ונסיים עם פינת האומנות שתוקדש לדגל האמריקאי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תראו, לספורטאים יש הרבה אמונות תפלות ומנהגים מוזרים, ובכל זאת, מי שצופה בימים אלה במונדיאל, שזה אירוע שאולי יצא לכם לשמוע עליו, לא יכול להתעלם מתופעת החורים המכוערים בגרביים שמופיעים אצל יותר ויותר שחקנים, וסבתא פנינה שלי הייתה משתגעת אם היא הייתה רואה את זה. הכדורגלנים מסבירים שהחורים עוזרים להם לשחרר את הלחץ שמפעילים הגרביים על השוקיים. אבל האם באמת מדובר בלחץ פיזיולוגי, או שמה מדובר בלחץ פסיכולוגי? יסגור עבורנו את החור הזה בהשכלה. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אתה יכול למקם אותנו מתי התופעה הזו התחילה? אני מרגישה שאני רואה את זה יותר ויותר, אני לא זוכרת את זה בעבר.
1: שנים ספורות, ממש, ממש, במפעלים באירופה, ממש ב3-4 שנים האחרונות, לא מעבר. כן.
0: ומה קורה שם?
1: אוקיי, אז כמו שאמרת, מבחינה פיזיולוגית או מבחינה שיווקית, השחקנים אומרים שזה עוזר להם להוריד עומס משרירי הסובח, שרירי התאומים, מה שנקרא, מה שנמצא מתחת לברך בחלק האחורי של השוק. הם אומרים שככל שהזמן עובר, השריר שלהם גדל, כי הם מתאמצים, עושים שם הרבה חזרות של כוח מתפרץ וקפיצה מהמקום, ואנחנו יודעים ששריר אכן קצת גדל כאשר הוא עובד קשה. מפה ועד להגיד שזה ממש משפיע עליהם, המדע לא מצא הוכחות יפות לזה.
0: זהו, קודם כל אני אומרת, בעולם הספורט, כדורגל בטח כשזה נוגע לשחקנים הגדולים בעולם, במונדיאל, אני חושבת שחברות הגרביים השונות, שזה, אתה יודע, לפעמים מותגים ענקים עומדים מאחוריהם, לא יודעת, כל מיני אדידס, נייקי ועוד כל מיני שאני לא אעשה להם פרסומות, מה, הם לא יודעים איך לייצר גרביים שיהיו נוחות לכדורגלנים?
1: בוודאי, בוודאי שהם יודעים, יש לי תחושה שיש פה איזה מישהו שמחפש את הדבר הבא בהיבט האופנתי דווקא, כי אנחנו רואים שהמונדיאל הזה מתבלט בהיבט הזה של עיצוב חדשני, בהיבט של הצבעים, בהיבט של הבדים, יש לי תחושה שזה שם. אבל השחקנים טוענים, וחלק ממאמני הכושר גם טוענים, שהלחץ קצת גדול מדי ככל שהמשחק עולה, יכול להיות שזה קשור גם קצת לחום הרב ששורר שם ב... יבשת אמריקה בתקופה הזו.
0: שבעצם אנחנו אומרים, המאמץ הזה של שריר התאומים, והחום פשוט גורם לרגל להתנפח?
1: נכון, נכון. אנחנו יודעים את זה מחקרית, והשחקנים טוענים שעכשיו זה מורגש יותר מהרגיל. בין זה לבין להגיד שאם נחתוך את זה קצת, בעצמנו, זה יעשה אפקט יותר טוב ממה שהמדענים בכל החברות שאנחנו לא מזכירים את שמם, יודעים לעשות, זאת אמירה קצת מרחיקה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו מתעסקים פה עם אפקט הפלסבו, שתכף נדבר עליו.
0: אז אני אומרת בוא נדבר עליו כבר, כי באמת מעניין אותי, באמת אם יש פה לכאורה, יכול להיות, יש שיפור בביצועים של גרב ללא חורים אל מול גרב מחוררת.
1: אז אנחנו יודעים, אפקט הפלסבו בעצם מתרחש כאשר הציפייה של האדם לשינוי יוצרת שינוי אמיתי בחוויה או בביצוע. כלומר, אני מאמין שאחרי שהגרב שלי משוחררת יותר, אני אוכל לרוץ מהר יותר, כי השריר שלי יהיה פחות עמוס, פחות חם, יותר משוחרר. אני מאמין בזה בכל ליבי, וזה משפיע עליי, כי אני מרגיש יותר משוחרר.
0: אז השאלה היא אם באמת אני מרגיש יותר משוחרר, או שמה באמת יש איזשהו לחץ שמתפנה מהרגל בעקבות זה?
1: אז אין לחץ משמעותי שמתפנה. אין לחץ שמתפנה, אין ירידה משמעותית בטמפרטורה, התנועתיות לא משתפרת, לא נמצא, אין לכך ממצאים מדעיים חזקים מספיק כדי שנוכל להגיד את זה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד כבר שנים ארוכות, זה שאפקט הפלסבו עובד. כאשר אני מאמין באמת שהקפה הוא מעורר אותי, אז גם הרבה לפני שהקפאין מתערבב בדם, אני מרגיש יותר ערני. וכשאני מאמינה שאני מנשקת מזוזה, כשאני נכנסת לחדר, יש לי מזל קצת יותר טוב, או עין הרע מסתלקת, אז אני מרגישה יותר נינוחה עם עצמי. אפקט הפלסבו עובד נקודה.
0: זה מעניין, כי אני חושבת שזה מוזר לחשוב שזה גם יכול לעבוד על ספורטאים גדולים, מקצוענים מטורפים כמו אלה שאנחנו רואים, ושזה לא רק מנת חלקם של האנשים הפשוטים כמונו.
1: יש לנו הוכחות רבות ונפלאות בספורט הסמי-מקצועני והמקצועני. כל מי שזוכר את רפאל נדל, הטניסאי הגדול, הגיע בשיא הקריירה לקרוב ל-24 תקסים במהלך המשחק. 24 תקסים.
0: אתה זוכר חלק מהם?
1: אני זוכר, בוודאי, אני עובד בזה.
0: לא, אני רק רציתי לוודא, תזרוק לנו איזה כמה.
1: רפאל נדל לא היה דורך על הקווים, והיה נכנס למגרש רק ברגל שמאל, והיה מסדר את בקבוק המיץ מכוון למגרש, ואת בקבוק המים מכוון לקהל, אם אני זוכר נכון או ההפך. והיה מסובב את המחבט לפני כל חוותה בדיוק אותו מספר סיבובים. והיה מסדר את הסרט ראש שלו ואת התחתונים לפני כל הגשה. ועוד ועוד ועוד, ושם אנחנו מבינים ככל שהטקס הולך ומתארך ומסתבך, אנחנו מבינים שאנחנו כבר, זאת כבר לא רוטינה, זאת מתחילה להיות הפרעה.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אנחנו כבר לא ב, כמו שאת אומר, טקס קטן וחמוד, יש פה ממש
1: הפרעה, עשויה להיות הפרעה להתנהלות הנורמלית, אז כששחקן גוזר 2-3 חורים בגרביים ומרגיש יותר טוב עם זה, יאללה, נלך על זה. אבל כשזה נהיה משהו ארוך ומסורבל ואף פעם לא מתקצר, אלא רק הולך ומתארך, אז אנחנו מבינים שקצת איבדנו שליטה.
0: הבעיה היא שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על ספורטאים כמו נדל ואנחנו רואים לאיזה תוצאות הוא מגיע, אז אנחנו עלולים לחשוב שאולי הטקסיות הזו, או ההפרעה הזו, אני אפילו אקרא לה, יכולה להגיע אפילו לביצועים טובים.
1: נכון, נכון, אנחנו, כמו שאמרנו, האפקט עובד, אנחנו רק צריכים לשים לב, אני מאוד מעודד את הספורטאים והספורטאיות שלי למצוא את הטקס הקטן, הקצר, היעיל, שעוזר להם, בוודאי, ספורטאי שרוצה לכתוב משהו על הגרביים, שוער שרוצה לכתוב משהו על הכפפות, ספורטאית שאוהבת להחזיק משהו בכיס בזמן שהיא רצה, מעולה, נפלא, כי זה פשוט, זה קל, וזה לא מפריע לביצוע, כן?
0: נותן זריקת ביטחון אולי.
1: נותן לי איזה בוסט קטן. נכון? נכון מאוד.
0: אני חייבת לשאול, אם אנחנו בכל זאת נחזור רגע לגרביים, זה נושא שמאוד מטריד אותי. מאוד. כי אני חושב, קטונתי, אבל לחץ הוא לא גם אמור להיות טוב, אני חושבת, נגיד, אתה יודע, בהרבה ענפי ספורט, אז לובשים בגדים שהם צמודים, לא יודע, נכון. טייצים ודברים כאלה, שאיזשהו לחץ, אני מקשה שזה אולי מחזיק ככה את השריר, מחזיק
1: נכון,
0: את הגוף.
1: נכון, נכון, נכון. זה מה שנקרא קומפרשן, עולמות הקומפרשן, יש גרביים שעשויים ושרבולים לידיים. יותר רלוונטי בעולמות הסבולת, כן, עולמות המאמצים הארוכים, שכדורגל הוא בהחלט שם. כן. גם שם הממצאים הם לא מאוד חזקים, אבל הם יותר חזקים מהממצאים על החורים. אז אנחנו יודעים היום שסיבי הבד לוחצים ומכוונים בכיוון מסוים, וזה אמור לסייע קצת בזרימת דם ובהתאוששות. הממצאים בעולם הזה הם לא מאוד מאוד חזקים, חייבים לומר. אבל יש תוקף מחקרי מסוים לדבר הזה, זה נכון.
0: אוקיי, אז פעם הבאה שאנחנו נראה את כדורגלנינו עם חורים בגרביים, גם אנחנו יכולים, אני מרשה לעצמי, טיפה ללוג לזה.
1: טיפה, אבל לזכור ש... אבל למצוא איזה טקס שעובד לנו טקס קטן וחמוד ויעיל, שנותן לנו להסתובב עם קצת יותר ביטחון בעולם, זה נפלא.
0: כן, שבסוף, כמו מים, כנראה גם צריך ביטחון כדי להיות ספורטאים טובים, ואני כבר רואה את האמירה האופנתית בטורניר הבא, שכבר כל החברות שכבר ציינתי מקודם ודומיהן ייצאו עם ליין של גרביים מחוררות מראש. לכאורה, כדי לשפר את הביצועים, אחרי שהם עשו אינספור מחקרים, לכאורה. אנחנו נחכה ונראה את, את האמירה האופנתית על הגרביים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. שיהיה בוקר נהדר.
1: תודה דניאלה, בוקר בריא.

0: האם הביטוי קצרה ידו מהושיע הומצא על הדינוזאור טירקס? כנראה שלא. אבל כל מי שצפה בסרט צעצוע של סיפור, או בשלל ניסיונות שחזור של המין הזה, יודע שלסוג הזה של דינוזאורים היו זרועות קצרות במיוחד. אבל למה זה קרה להם? ואיך? הפעם אין אפילו אסטרואיד להאשים. מחקר חדש מנסה להשיב על השאלה הזו, ומי שתספיילר לנו את התשובה היא דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני חייבת להגיד שבאמת המראה הזה של דינוזאור ענק, עוצמתי, מזרות די דרדלה. זה, מה, לא,
1: כן,
0: מדגימים לי פה בקונטרול איך זה נראה. זה באמת, זה מראה שהוא אינו מלבב, אני מצטערת להגיד.
1: זה הכל יחסי, כן, עדיין יהיו לו זרועות הרבה יותר גדולות וחזקות מהזרועות שלנו, נגיד.
0: כן, את אומרת, אלנו להתבלבל.
1: אבל כן, אבל היו לו זרועות קצרות לטירנוזאור רקס, והעניין הוא שהם לא היחידים שהיו להם זרועות קצרות. זאת אומרת, כל הטירנוזאורים, המשפחה שלהם הקרובה, היו להם זרועות קצרות, אבל גם לאחרים. הקבוצה שהם שייכים אליהם נקראת טירופודים, שזה הדינוזאורים גם ולוסירפטורים, למשל, כל אלה שהם על שתי רגליים וטרופים ורצים מהר כזה. זה הטירופודים. זאת גם הקבוצה היחידה של הדינוזאורים שבעצם לא נכחדה. הם עדיין כאן.
0: כי הם היום, איך אנחנו נקרא להם?
1: ציפורים.
0: אוקיי, כן.
1: מהקבוצה הזאת בעצם יצאו הציפורים, אבל הטירופודים, הדינוזאורים, מה שאנחנו חושבים עליהם בתור הדינוזאורים, זה היצורים האלה שהולכים על שתיים ורצים ואוכלים בשר. והרבה מהם יש להם זרועות ממש קצרות. דווקא ולוסירפטורים שזכרתי, לא. אבל יש כאלה שיש להם זרועות קצרות אפילו יותר מאשר הטירקס, שזה אחד שחי בדרום אמריקה, וגם היה ממש גדול, כמעט כמו הטירקס, קרנוטאורוס קראו לו. והיו לו זרועות עוד יותר קצרות, ממש כאילו, זה נראה כאילו משהו קרה לידיים שלו, כאילו, איפה הם? ובאמת יש כמה וכמה מינים, כמה שושלות שונות שהם גדולים, ויש להם זרועות ממש קצרות, ויש להם גם ראש ממש ממש גדול.
0: משהו מאוד חסר פרופורציה.
1: כן, אבל לפי המחקר החדש זה בדיוק הקטע. זה המשחק הזה בין הראש לזרועות.
0: כי, כלומר, שיש ממש איזשהו יחס הפוך, ככל שהראש גדול ככה זרועות קטנות, או שאולי אני צריכה להגדיר את זה להפך, אני לא כך יודעת מי הביצה ומי התרנגולת.
1: אז לפי מה שאומרים, הביצה זה הראש. הגולגולת שהיא גדולה והיא חזקה מאוד, גולגולות מאוד אימתניות, הם העריכו את העוצמת נשיכה של כל מיני דינוזאורים, עברו ממש על איזה כמה עשרות מינים של טירופודים, וראו שככל שהגולגולת היא יותר אימתנית, יותר חזקה וגדולה, ועם מקומות לקשירה של שרירים מאוד חזקים, ושיניים מאוד עבות וגדולות, ככה זרועות, באופן כללי, ככה זרועות יותר קטנות.
0: אני באמת מנסה להבין למה. האינסטינקט שלי אומר, אם הראש הוא גדול, צריך גם זרועות לתמוך בזה.
1: הכל יהיה גדול, כן. אבל לא, מתברר שלא. וההשערה שלהם זה שהיה בעצם קצת חילוף תפקידים בין הזרועות לראש, וכל הנוגע לצייד. עכשיו מה שאומרים זה שהגולגולת המאוד חזקה הזאת התפתחה כדי לצוד דינוזאורים מאוד מאוד גדולים. כי באמת בתקופה של הטירקס, שזה לקראת סוף עידן הדינוזאורים, היו גם דינוזאורים אוכלי עשב, סאורופודים, זה האלה כמו הברונטוזאורוס, אלה עם הצוואר הארוך, שהם היו ענקיים, כנראה בעלי חיים היבשתיים הכי גדולים אי פעם. ובשביל לתרוף אותם, היה צריך גולגולת מאוד חזקה, היה צריך נשיכה מאוד חזקה. נשיכה די חזקה לא מספיק בשביל להוריד דבר כזה מפלצתי. וההשערה שלהם זה שככל שהגולגולת התפתחה ונהייתה מאוד מאוד גדולה וחזקה, היא בעצם תפסה את המקום של הזרועות בצייד. זאת אומרת, במקום לטוד קודם כל, כמו שאנחנו נגיד חושבים עליו, אנחנו חושבים על נמר או על אריה, שקופצים על הטרף שלהם ותוקעים את התפרים החזקים שלהם, אז במקום זה הם פיתחו שיטה ששמה את הגולבולת החזקה בתפקיד הראשי, והיא זאת שהייתה קודם כל שימשה לציד.
0: כלומר, הגולגולת שימשה לתפיסה, לאחיזה, כלומר, מה שהיינו מצפים מזרועות לעשות.
1: בדיוק. היות שהגולגולת כבר הייתה כל כך גדולה וחזקה, כי הם יהיו חייבים גולגולת חזקה בשביל למשוך טרף כל כך גדול וחזק, אז היא כבר שימשה לציד עצמו, לתפיסה ואחיזה. והזרועות, הם גם רואים שעם הזמן הזרועות הלכו והתקטרו, זאת אומרת, האבות של הטירקס היו להם זרועות קצת יותר ארוכות. וזה הלך והתקצר עם הזמן, ומה שאומרים זה כנראה זה פשוט התנוון, כי כבר פחות היה בזה צורך. זאת אומרת, הם הפכו מה שהזרועות עשו פעם, עכשיו הגולגולת עשתה.
0: וככה נשארנו עם זרועות דרדלה. זה לא נעים לי שאני משתמשת במילה הזו, אני לא רוצה לזלזל בדינוזאורים, אבל זה באמת מראה מאוד מאוד משונה.
1: כן.
0: ולחשוב שבעצם אין כבר צורך בזרועות.
1: סביר שהם שימשו למשהו, יש כל מיני תיאוריות שונות שאולי היה להם איזה שימוש בחיזור וברבייה ובדברים כאלה, אבל הצורך העיקרי שלהם, הצורך שהם משמשים בדינוזאורים קטנים יותר של התפיסה של הציד, כבר לא היה שם. והם כנראה פשוט נבנו עם הזמן.
0: ואנחנו גם יודעים שהיו עוד דינוזאורים עם ידיים קצרצרות, אבל מסיבה אחרת לגמרי, נכון?
1: כן, אז הם מציידים במחקר הזה שיש כאילו יוצאי דופן, שאולי הכי יוצאי דופן זה דינוזאור בשם ארוולוזאור, שהם הרבה יותר קטנים, ויש להם גולגולת די חלשה וקטנה, ולא נראית מאוד אימתנית בכלל. ועדיין היו להם זרועות ממש ממש קטרות, שזה לא מתאים למה שאמרנו, שיש יחס הפוך בין הזרוע והגודל והחוזק של הגולגולת.
0: נכון, נכון.
1: וממש באותו זמן יצא מחקר אחר לגמרי, שהתבקד בדינוזאורים הספציפיים האלה, והגיע למסקנה שמה שהם עשו בזרועות האלה זה לחפור. זאת אומרת, היו להם זרועות מאוד קצרות, אבל כן חזקות, אבות, ועם בקצה שלהם היה תפר אחד מאוד מאוד חזק וגדול. אגב, זה לא נראה כאילו זה פשוט מנוון, זה נראה כאילו יש לזה איזשהו שימוש אצל ארוולוזאורים, סורי, והם השוו אותם לכל מיני חיות שחופרות היום, כמו פנגולין למשל, כמו ארמדיל, כמו כאלה שחופרים בקינים של נמלים וטרמיטים ומנסים לאכול אותם. והם הגיעו למסקנה שזה גם מה שהם עשו. זאת אומרת, הם בחנו עד כמה הם מסוגלים, היו מסוגלים לפי השלד להזיז את הזרוע ולחופף אותה ולעשות תנועות שונות. והם הגיעו למסקנה שהם לא רק שהם היו מסוגלים לחפור אליהם, נראה שהם היו ממש מותאמים לזה. ואפילו המינים שהיו מאוחרים, המין שהיה מאוחר יותר, היה מותאם לזה יותר ממין מוקדם יותר. זאת אומרת, אני יודע שבמערך האבולוציה הם הפכו יותר ויותר מותאמים לחפירה. ממש טובים לחפירה באדמה.
0: למרות ששוב, את יודעת, אני שוב מדמיינת חיה ענקית, את בעצם מספרת פה על זרועות חפירה שהן קטנות מהמצופה. לא יודעת אם מהמצופה, אבל ביחס לגודל. כלומר, יכול להיות שהיה פה יתרון דווקא לחפירה שהיא קטנה יותר או מדויקת יותר.
1: כן, נכון. אז זה מה שאנחנו רואים אצל בעלי חיים, למשל, שחופרים קינים של טרמיטים, שצריכים בעצם להרוס את הקן עם יד חזקה שלא צריכה להיות ארוכה במיוחד. והם אומרים שהיה פה איזשהו כנראה אדפטציה לחיים כאלה, בדומה למה שאנחנו רואים אחר כך עם חיות חופרות שנמצאות, שחיות כיום, ושאוכלות טרמיטים ונמלים ודברים כאלה. אולי הם היו הראשונים לנסות את זה.
0: מעניין. אז באמת ציינת למשל פנגולינים או ארמדילים, אני חושבת שאמרת שהם אולי ממשיכים של היום של חופרים. אני תוהה אם יש לנו גם דוגמאות עכשוויות לדינוזאורים הקודמים שדיברנו עליהם עם הזרועות הקצרות, בגלל שהגולגולת האימתנית יכולה להיות אחראית לצייד. האם אנחנו רואים את הדבר הזה בעוד מינים היום? זרועות קטנטנות ופחות אפקטיביות?
1: יש כל מיני אובדן של זאבים שאנחנו רואים כשמשהו מאבד בעצם את התפקיד שלו, ולמשל, אם תחשבי על הצאצאים של הדינוזאורים הציפורים היום, אז ציפורים שאינן עפות, הרבה פעמים תחשבי על הכנפיים של היען, שהן מאוד מאוד קטנות ולא מפותחות, כי הן כבר לא, בעצם לא משמשות אותם לתפקיד של כנפיים, משמשות ציפורים אחרות, הן נאות בעזרת הרגליים שלהם, שהן מאוד מאוד גדולות ומפותחות.
0: כן.
1: אז אני לא יכולה לחשוב על משהו שהחליף את הזרועות בגולגולת דווקא, אבל אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, על איברים שפחות משמשים אותם, ולכן התנוונו.
0: מעניין.
1: מעיניים של יצורים שחיים בחושך, ועד באמת לכנפיים אצל ציפורים של עופות, קיווי או יען ואמו וחברים שלהם.
0: מעניין, מעניין מאוד. טוב, אני מאחלת לך המשך יום עם כל האגפיים באורך נהדר ופרופורציונלי לגוף. אצלנו לפחות בני האדם של 2026 זה עובד. ואני רוצה להתנצל בפני כל הטירקסים ושאר הדינוזרים שקצת צחקתי על הזרועות. זה בא ממקום של נחיתות בלבד. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
1: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. גבר שם כן, האם העולם עומד בפני משבר פוריות גברי? לפחות לפי חלק מהחוקרים, זה אכן המצב. לפי נתונים חדשים שהוצגו בשבוע שעבר, ב-50 השנים האחרונות, רמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים ירדו בלא פחות מ-50%. למה זה קורה? מה המשמעות של כך? והאם יש מה לעשות? יספר לנו על כך מי שהציג את הנתונים הללו בכנס הפוריות האירופי, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: האמת שהנתונים הם נשמעים די מטרידים. מה אנחנו בעצם יודעים לומר כרגע?
1: יש לנו עדויות מהשנים האחרונות, גם המחקר הקודם שלנו, שהדגים ירידה של למעלה מ-50% בספירות הזרע אצל גברים בכל העולם, גם עלייה בסרטן אשכים ועלייה במומים מולדים של מערכת המין הזכרית, ואנחנו באנו למחקר הזה לבדוק מה קורה עם רמות הטסטוסטרון, אותו הורמון חיוני, שהוא חיוני גם בשלבי ההתפתחות של הגבר, וגם הוא קריטי לתפקוד הבסיסי של עצמו, להגיד גם שחוסר בטסטוסטרון הוא משפיע לא רק על הפוריות, אלא הוא גם משפיע על תוחלת החיים ועל הבריאות. קשה לחקור את הנושא הזה, קשה למדוד טסטוסטרון, בעצם הטסטוסטרון נמצא, הוא קשור למולקולות מסוימות, ולכן המדידה שלו אינה מדויקת, ולכן יש קושי גדול להשוות במחקרים שונים. לכן נקטנו בגישה ייחודית, שלקחנו אך ורק מחקרים שבדקו טסטוסטרון באותה אוכלוסייה, בשיטות דומות לאורך שנים, כדי להבין מה המגמה של רמות הטסטוסטרון באותה אוכלוסייה, וכפי שציינת בפתיח, מצאנו ממצאים באמת יוצאי דופן, באותם מחקרים שמצאנו, שאני אגיד, סקרנו כמעט 10,000 מאמרים, בסוף מצאנו רק 6 שעונים לקריטריונים האלה.
0: וואו, 6 מתוך 10,000, אתה אומר.
1: נכון, אז יש פה מספר קטן של נתונים, זה המגבלה של המחקר, אבל באותם 6, בכל 6, רואים ירידה ברורה בטסטוסטרון, אני אגיד בטסטוסטרון הכולל, חלק מהמחקרים יש גם טסטוסטרון חופשי, גם שם רואים את הירידה, והירידה היא ירידה דרמטית, היא ירידה של למעלה מ-50% משנת 72 עד שנת 2019, ותכף נדבר על המשמעויות וההשלכות, אבל הממצאים הם בהחלט חד משמעיים, ולא ניתן להסביר אותם באיזה עניין סטטיסטי מקרי, או באיזשהו הסבר חלופי אחר, שתכף נדבר בכל זאת על אפשרויות. אני כן חייב להגיד, הייתה לי הזכות להנחות במחקר הזה את אלון לוי, סטודנט במסלול המצטיינים של רפואה ובריאות הציבור, מסלול המשולב באוניברסיטה העברית, באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל בהובלת המחקר הזה, ויחד עם צוות חוקרים בינלאומי מצוין.
0: ציינת בתחילת השיחה באמת דברים כמו ירידה בפריון ואולי מומים אפילו שנמצאים יותר ויותר גם במערכת הרביעה הגברית, אם זה נכון להגיד את זה ככה. אז קודם נצפו התופעות הללו בשיעור הולך וגובר, ומכאן נמתח הקשר על הטסטוסטרון. כלומר, קודם ראינו את התופעות הללו, ואחר כך בעצם חיפשתם את הסיבה לזה?
1: אז אנחנו מדברים על תסמונת שנקראת ה-Testicular Dysgenesis Syndrome, כדי שהאשכים יתפתחו בצורה תקינה בתקופה עוברית, במיוחד בין השבועות ה-8 ל-14, אנחנו יודעים שיכול להיות שיבוש בקלות של ההתפתחות התקינה הזאת, וכאשר האשכים לא מתפתחים בצורה אידיאלית, אז גם הטסטוסטרון לא מופרש בצורה האידיאלית, גם הזרע לא מתפתח בצורה אידיאלית, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אחרי 20 שנה בחיים הבוגרים, וגם יכול להיות כבר אז מוטציות באשכים עצמם שיכולות אחרי זה להתבטא כסרטן האשכים, או תופעה שבה האשכים לא יורדים למקום, זה האשכים התמירים. זאת אומרת, יש כאן סל של תופעות שקשורות זו בזו, עדיין ייתכן שהגורמים להם הם בכל זאת קצת שונים, אנחנו לא מבינים את כל התמונה. יש מחקרים בבעלי חיים, בחיות מעבדה, שמדגימים שחשיפה לחומרים מסוימים, מה שאנחנו קוראים המשבשים ההורמונליים, כדוגמת חומרי הפטלטים, שזה חומרים שאנחנו מוסיפים לפלסטיק כדי לקבל את התכונות הרצויות. אז במחקרים אחרים שלנו ושל אחרים מצאנו שהאוכלוסייה גם בישראל וגם בעולם חשופה ממש בקנה מידה נרחב לחומרים האלה, לפטלטים, ובמחקרים במעבדה רואים ממש פטלט סינדרום, שאותם חיות מעבדה שחשופות לחומרים האלה, אנחנו רואים איך אין את העלייה הנורמלית של הטסטוסטרון שחשובה להתפתחות מערכת המין הזכרית, ואנחנו חושבים שזה גורם מרכזי, כלומר חשיפה לכימיקלים שמסביר את רוב התופעות הללו. מנגד, גם תופעות כמו סטרס, כמו התחממות הכללית, משבר האקלים, שמשפיע גם בתקופה העוברית וגם בחיים הבוגרים. צריך לזכור, האשכים לא סתם הם נמצאים מחוץ לגוף, הם צריכים להיות בטמפרטורה נמוכה בכשתי מעלות מאשר שאר הגוף. מן הסתם, כשכל הטמפרטורה הממוצעת עלתה ב-1.5 מעלות, גם לזה יכולה להיות השפעה. וגם, הרגלי החיים המודרניים, כמו אישון, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה, הם משפיעים גם בתקופת ההתפתחות העוברית, כלומר, אם האמא מאשנת, זה פוגע בהתפתחות האשכים, וגם בחיים הבוגרים, אנחנו יודעים שהם פוגעים גם באיכות הזרע, גם בטסטוסטרון, במיוחד השמנה. השמנה מאוד משפיעה על הטסטוסטרון. יש לה מרכיב אחד שהיא משפיעה, שאולי הוא רק במדידה והוא לא כזה חשוב, ומרכיב שני שאולי זה גם משפיע על הבריאות עצמה, וכמובן השמנה זה לא בריא. אנחנו מדברים פה כרגיל במדע על מערכות מורכבות. מה שברור, אני חושב, מהמחקר הזה, ואני אגיד, וצגתי את זה בכנס, קיבלתי תגובות מאוד חיוביות, אנחנו מחכים לפרסם את המאמר כמקובל, ובאמת כאילו לקבל גם לעבור את השלב החשוב הזה, אבל אנחנו כן מדברים, אני חושב שיש פה הסכמה די רחבה, שיש בעיה, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו מזהים את הסיבות שציינתי אותם וצריך להמשיך לחקור אותם. אני חושב שלא מספיק משקיעים במחקר בתחום, למרות שטראמפ ושר הבריאות שלו התחילו בהתחונה לשים לב לזה, אבל זה לא מספיק לשים לב, צריך להשקיע כסף ולהשקיע במחקר בתחום. אבל מהצד השני, וזה אני אומר גם כשבוע שיגוד רופא בריאות הציבור וכחבר בוועדות בינלאומיות, אנחנו צריכים עכשיו לנקוט פעולה. אי אפשר לחכות. כבר יש, אמרת כאילו, שינויים וזה, השינויים כבר קורים עכשיו, כן. אולי הם בלתי הפיכים. אנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות רגולציה הרבה יותר טובה על כימיקלים שמסוכנים לבריאות. אנחנו צריכים להיערך עכשיו הרבה יותר טוב למשבר האקלים. אני חוזר מהכנס הזה בלונדון, אני חייב להגיד, בהחלט התרשמתי איך הבריטים ואחרים, כן, הם לא מוכנים למשבר האקלים. כלומר, בתנאים הכי בסיסיים, אי אפשר היום לחיות באירופה, כן, בגלי החום האלה, אנשים פשוט מתים.
0: מטורף.
1: אצלנו, לפחות אנחנו מוכנים יותר טוב ברמת המזגנים, כי אנחנו כבר הרבה שנים מדינה חמה ויודעים איך להתבודד עם זה טוב יותר, אז למרות שהמזגנים בעצמם גם הם צורכי אנרגיה, לפחות אנחנו חייבים גם את מה שנקרא האדפטציה, אז אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר. בישראל, אנחנו רואים עכשיו לקראת בחירות, נושא האקלים אינו על סדר היום הציבורי.
0: לא.
1: הייתי מצפה שיבטיחו לנו המפלגות השונות איך הן הולכות להעביר חוק אקלים, ומה הן עושות כדי לצמצם את החשיפה שלנו לזיהום אוויר ולכימיקלים, ולדאוג לבריאות שלנו. הלוואי שזה יהיה על סדר היום הציבורי, כי זה ממש נדרש. אנחנו באמצע מגפה שקטה של פגיעה בפוריות הגבר, שזה רק סמן קריטי לעולם הלא בריא שאנחנו חיים בו.
0: זהו, לצערי, כל הסיבות שמנית, שבגינן כנראה המשבר הזה הגיע לפתחנו, הם כולם סיבות שאני לא יודעת אפילו מה לעשות איתם. זה הרעה החולה של האנושות שלנו ב-50 שנים האחרונות, אם זה באמת זיהום ומשבר אקלים, ושימוש בכימיקלים וכל מיני משבשים הורמונליים כאלה ואחרים. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אני לא יודעת איך אפשר בכלל להפריד את זה. בצער
1: כן,
0: רב,
1: ועדיין,
0: אני כמובן אומרת.
1: ועדיין...
0: וכמובן שגם סטרס שציינת.
1: ועדיין יהיה את השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, עדיין גם בתוך המקום הזה שבסוף בן אדם לא שולט על זיהום האוויר שסביבו, או על הטמפרטורה שסביבו מצד אחד, ואפילו קשה מאוד להימנע מחשיפה לאותם חומרים, אבל עדיין, כמו שהקולגה שלי, השותפה שלי, וגם שותפה למחקר הזה, פרופסור שנה סמן, מציגה בסדרה מאוד מעניינת כרגע בנטפליקס, כשהיא באה למשפחות שחשופות לפטלטים, לפלסטיק, ולא מצליחות להביא ילדים לעולם, ועשתה איתם התערבות שהחליפו את הסביבה הביתית, וכן הצליחה להראות אצלם ירידה מאוד משמעותית בחשיפה, ואפילו כניסה להיריון. אז גם בתוך המציאות הנוכחית, בטח צריך לשנות את המדיניות הציבורית, אבל גם ברמת הפרט, אנחנו כן יכולים לבחור מה אנחנו מכניסים לפה, מה אנחנו אוכלים, באיזה חפצים, באיזה קוסמטיקה ובאיזה מוצרים אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתנהגים. ואני אומר, לפעמים דווקא העניין הזה של הפוריות, אנחנו רואים את זה אצל אבות שרוצים, או אנשים שרוצים להפוך להיות אבות, איך יש פה הזדמנות לקידום בריאות. פתאום אותו גבר ששתה וישן ולא דאג לעצמו, פתאום הוא מקפיד על אורח חיים בריא, שם לב מה הוא מכניס לגוף שלו, מה הוא מכניס לפה שלו, ויכול לשפר את הבריאות שלו וגם את הפוריות שלו. לפעמים זה כבר מאוחר מדי, אבל אני בן אדם אופטימי, אני תמיד מסתכל על הצד החיובי, אני אומר לשומעים, למאזינים, יש מה לעשות, אתם יכולים לשנות, קודם כל לדאוג לבריאות של עצמכם, אחר כך לבריאות של השכונה שלכם, הקהילה שלכם והמדינה שלכם. אני ממשיך להאמין שגם בישראל, שתמיד שמה הרבה דגש, וגם ביהדות יש הרבה דגש על פוריות ועל בריאות, אנחנו כן נוכל לשים את הדברים האלה על סדר היום ולהתעסק הרבה יותר בבריאות שלנו. ואני גם אגיד, מלחמה גם היא גורמת הרבה לסטרס ופוגעת הרבה בבריאות, כנראה גם מורידה את הטסטוסטרון.
0: וגם מביאה לנו, מעבר לחורבן הברור, גם חומרים כאלה ואחרים שגם מתנדפים אצלנו באוויר.
1: גם זה נכון. אגב, יש מחקרים מעניינים על כך שצפייה במשחקי כדורגל או משחקי ספורט, הקבוצה מנצחת רמות הטסטוסטרון של האוהדים שלה עולה ושל המפסידה יורדת, אבל זה כמובן משהו זמני שפחות מטריד אותה, אנחנו מסתכלים על המגמות ארוכות הטווח.
0: ואולי רק ממש לפני סיום, שאלה אחרונה, אני מבינה שמתן טסטוסטרון באופן מלאכותי, נקרא לזה, הוא לא פתרון. כלומר, להשלים את זה בזריקות או כדורים או משהו כזה, זה לא מסייע. אולי אפילו...
1: תודה, דניאל, שאת מעלה את זה.
0: אפילו אולי עושה עוד אפקט הפוך.
1: הערה כל כך חשובה. אז קודם כל, מתן טסטוסטרון יכול דווקא להוריד את איכות הזרע. בטח מתן טסטוסטרון כשאינו נדרש יכול גם לגרום לתופעות לוואי קשות וחמורות. לא כל אדם שמרגיש חולשה או עייפות או חסר כושר גופני צריך טסטוסטרון, ממש לא. אני ממש צריך להזהיר, ותודה שהזכרת את זה, שהמחקר לא צריך לשמש ככלי לחברות התרופות לשווק טיפול בטסטוסטרון לאנשים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למנוע את הסיבות שמלכתחילה גורמות לירידת הטסטוסטרון. יש מקרים ספציפיים של אנשים שעוברים ברור ויש להם רמה נמוכה ובאמת יש להם חוסר והם צריכים לקבל טיפול, אז אותם אנשים דרך המערכת הרפואית צריכים לקבל טיפול, אבל בטח זה לא טיפול לציבור הרחב, אלא אנחנו צריכים ליצור סביבה בריאה. ואני כן אגיד, אותם עקרונות יסודיים ששומעים על הבריאות, כלומר תזונה מגוונת, עשירה בפירות וירקות, לא אולטרה מעובדת, להקפיד על פעילות גופנית, להימנע מישון, להימנע משתייה לסוחר, להימנע מחשיפה לחומרים מסוכנים ורעילים, אותם עקרונות בסיסיים הם גם שומרים על הבריאות, גם על הפוריות, גם על הסביבה, ואנחנו יכולים גם במציאות הנוכחית שהיא מאתגרת לשמור הרבה הרבה יותר טוב על הבריאות שלנו.
0: חשוב מאוד, מקווה שכולנו שומעים היטב את האמירה החשובה הזו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטה העברית, ודסה יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה, ושיהיה המשך יום נעים ובריא.
1: תודה רבה, ותודה על השיר היפה ששמתם בהתחלה.
0: תודה. הפתיח הזה שתדע הוא רודף אותי בחלומות. פינת האומנות שלנו, אנחנו נדבר על הדגל של ג'ספר ג'ונס, כלומר על הדגל של ארצות הברית, כלומר על מציאות מול הייצוג שלה. איתנו הגאווה הלאומית שלנו גם בנחר, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז אנחנו מדברים על יצירה שהיא, אני הייתי אומרת, די אייקוניות, מהאייקוניות של המאה ה-20.
2: לגמרי.
0: עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה דגל, אז מה כל כך מיוחד פה?
2: אז בוא נעשה ככה. קודם כל, בוא נגיד משהו על אמריקה, כאילו, הדגל הוא דיוקן שלה. אמריקה משלבת שני דברים מדהימים.

0: ענקית. ודגל עצמו הוא גם דבר כזה שמכיל סתירה כזאת. הוא מצד אחד מסמל משהו, ומצד שני הוא הדבר עצמו, הוא לא ייצוג, הוא הדבר עצמו. כשאתה מצייר פרח, אז הפרח הוא ייצוג של פרח. אבל כשאתה מצייר דגל, זה לא ייצוג של דגל, זה הדגל. ואם מישהו מטיל ספק במה שאמרתי עכשיו, הוא מוזמן לצאת לרחוב עם ציור שהוא צייר של דגל ישראל, ולשרוף אותו מול תחנת משטרה, ובוא נראה...
1: לראות מה קורה.
0: אם הוא יוכל להסביר להם, לא, זה לא דגל, זה רק ייצוג. אין דבר כזה.
1: כן, אתה, נכון.
0: ברגע שציירת את הדגל, זה כמו המספר 4. ברגע שכתבת את המספר 4, זה לא מייצג 4, זה 4. כתבת 4.
1: כן.
0: ואני חושב ש... ג'ספר ג'ונס עומד באיזשהו רגע באמצע שנות ה-60 בארצות הברית, הוא עומד באיזה מין רגע כזה, שכאילו האומנות כבר דחפה את עצמה עד הקצה, הרדי מייד של, של מרסל דושן, האסלה, וקופסת הברילו של אנדי וורול, כאילו שבאמת אין בה מימזיס, היא לא מחכה את האומנות, אין בה הבאה, היא לא אומרת שום דבר, אין לה אבאוטנס, היא לא עודות שום דבר. והוא מייצר איזו עבודה שבאמת מאתגרת את כל מה שידענו על אומנות, ומבקשת מאיתנו להמציא פילוסופיה חדשה של אומנות. כי אם חשבנו על אומנות אני יודע, ייצוג של תכנים כנסייתיים, ביבליס פרפורום, תנ"ך לעניים, אז זה לא זה. אם חשבנו עליה כעל הבאה של רגשות, אתה עצוב, אתה מצייר מישהו בוכה. אין, זה לא זה. אם חשבנו שאומנות היא, לא יודע מה, מימזיס, חיקוי של המציאות. זה לא חיקוי, זה ממש דגל.
1: כן.
0: אז הוא מעמיד אותה ממש בצורך להמציא תיאוריה חדשה של אומנות. אבל זה גם תגובה חזקה מאוד למציאות. זה גם עיתונים שהוא לוקח מהתקופה, מניח אותם על הקנבס, ואז מצייר עליהם בשאבה מותכת בין קאוסטיק, כך שמי שראה את הדגל במציאות יודע, הוא עווה מאוד, הוא אקספרסיבי מאוד. הוא מזכיר לנו שדגל מטבעו הוא ציור מופשט. המופשט האמריקאי הגדול, פולוק, וודקו, ניומן, כן? קווים, כתמים, אקספרסיביות, כן? יש לך פה ציור מופשט, שהוא ציור מחאה עם גזרי עיתון, עם אקטואליה מתחת, שזה כאילו מדמם עליו האדום וחונק אותו הלבן וזה. ויש לך פופארט, יש לך מוצר.
1: כן.
0: תקנה דגל.
1: שכמו ציינת את אנדי וורהול, שהדגל, אמנם הוא כמובן דגל, אבל הוא גם אימג' מאוד מוכר, מאוד פופ בפני עצמו.
0: לגמרי, זה מדהים שדגל אמריקה הוא בעצמו פופ.
1: כן.
0: כי דגל ישראל למשל הוא לא. אני חושב למשל לעובדה שיש גיבור קומיקס שנקרא קפטן אמריקה. אבל אין קפטן גואטומלה, אין קפטן מקסיקו. זאת אומרת, ארצות הברית היא קפטן אמריקה הוא גיבור אוניברסלי, הוא פשוט גיבור, אבל קפטן ישראל הוא לאומן.
1: כן, נכון, הוא פשוט אוהב את המדינה שלו. אולי מדי. אז אנחנו רואים פה אמירה פוליטית, אנחנו יודעים להגיד... על מה האמירה הפוליטית, אם הוא כיוון לאיזשהו אירוע מסוים, אם היצירה הזו נוצרה על רקע איזושהי תקופה ספציפית, או שאנחנו מדברים פה על משהו...
0: זה המקרתי, זה מלחמת קוריאה. זה הרגע, זה ממש כפסע לפני ג'ימי הנדריקס מנגן את הסטאר ספנגלד בנר, ואז שורף את הגיטרה, כאילו זה כפסע מההתרחשויות האלה. זה הפופ-ארט, זה ה-60s, זה כל היום, זה עידן התרבות הנגד.
1: וכמו אומנות טובה, אם אפשר להגיד את זה, שגם במבט היום של 60, או נגיד 60 שנה אחרי היצירה הזו, שגם היום יש לה משמעות והרבה מאוד מטען רגשי לראות את זה.
0: לגמרי. זה באמת ציור נהדר, כי הרבה פעמים החולשה של הפופ-ארט הוא בזה שמה שהוא אומר זה מה שהוא אומר, ואוקיי. אבל פה יש איזה עושר שמצד אחד, מצד אחד זה ציור מחאה, מצד שני זה לא ציור מחאה, זה פופ-ארט. מצד שני אחד זה אקספרסיבי, ומצד שני זה קריצה והומור. זאת אומרת, הוא מצליח ללכת באמת על הטייטרופ הזה של להחזיק אמביוולנטיות. ואני חושב שזה חלק מהסוד של ההצלחה של דימויים, שאת אמרתי, דימויים איקונים, זה תמיד היכולת שלהם לשמור על חידתיות, זה הסוד של המונליזה.
1: כן, שאנחנו לא לגמרי יודעים, וגם בגלל זה נתון לאינטרפרטציה, וכל אחד, מה שנקרא בעיני המתבונן, כל אחד נותן את שלו.
0: לגמרי, זה גם השקעה לפילוסופים. הפילוסופים שכתבו דברים שהבינו אותם, מי זוכר אותם היום? פילוסופים שכתבו דברים סתומים שאף אחד לא הבין, והם ממשיכים לפרש אותם מאות שנים, הם חיים ותוססים ורלוונטיים גם היום.
1: אפשר להגיד את זה על עוד כל מיני כתבים, אבל אני רק ארמוז ולא אמשיך מפה. וכמובן, נזמין...

0: את כל מאזיננו לגשת, שלא לומר לסור, לעמוד הפייסבוק שלנו כאן שלושה שיודעים, ולראות את היצירה המדוברת, שתראו אותה ותגידו, נכון, אני באמת מכיר את זה. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שיהיה המשך יום נהדר.
1: יהיה פה במילאנו נעים מאוד.
0: אתה, למה לזרות מלח? למה זה? גם פה נחמד, אם כבר מדברים על גאווה לאומית. סתם, תהנה לך מאוד, איזה כיף לך. תודה רבה.
1: ביי, ביי.
0: וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. וגם נציין שהערב משעה 4 ועד 7 כאן תרבות תשדר בשידור חי מסינמטק ירושלים לכבוד פסטיבל הסרטים של ירושלים. תצטרפו עליהם, יהיה כיף, יהיה מעניין. זהו, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב. מה, סליחה גואל? וגם בירושלים. כן, בהחלט. זה היה גואל, תישארו לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: אנחנו נפגשים במחשבות, איך שלא תתודה על חום ועל תקוות, לשוב כל בוקר רק שלך להיות.
1: עכשיו התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר, כמובן. אנחנו נדבר היום עם המשוררת אפרת מישורי, שעונה על השאלה הגדולה של המלט, להיות או לא להיות, בספר החדש שלה, שבו היא מגלה לשירה וגם לנו סודות. נדבר גם על מסע יהודי-ישראלי בשאלות הגדולות של הקיום כאן. אני גם אגיד לכם שעורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, ועל הביצוע הטכני אלעד ויוונטה, שזה שם, באמת, אני לא חושבת שאי פעם אני אתרגל לשם היפה הזה, אלעד ויוונטה, אבל אנחנו מתחילות בהתחלה.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
3: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת. איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו? היום אנחנו עם הבמאי והעורך שקד גורן, שהסרט הדוקומנטרי שלו, אסתר, על אסתר אופרים, הוקרן בפסטיבל דוק אביב האחרון, וזכה שם בפרס הבימוי. שלום שקד גורן.
4: שלום מאיה, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אני רק רוצה להגיד שהשופטים בפרס כתבו שמדובר ביצירה מוזיקלית סוחפת ששואלת שאלות מהותיות ומרתקות על המהות החמקמקה של הכישרון והיצירה, על מקומה של האומנית בחברה מגויסת ומיליטנטית, ועל המחיר האישי הכבד הנדרש ממנה כשהיא דבקה בעצמאותה. ובאמת יש בסרט הזה, ראיתי אותו כמובן, יש בסרט הזה אתגר מאוד מיוחד שאתה מצליח לצלוח, אתה עושה סרט עם אישה שלא רוצה להצטלם, ושאתה יודע, שזה המהות אולי של כל הדבר של אסתר אופרים, כי זה אישה שזמרת שלא רוצה להופיע, או אתה יודע, לא רוצה להיות על במה. איך אתה... אני לא מבינה איך ניגשת לזה בכלל, מההתחלה. עכשיו כשאנחנו רואים את הסוף, אנחנו אומרים, איזה יופי, אבל איך חשבת על זה מההתחלה?
4: קודם כל, אני גדלתי על אסתר אופרים, למרות שאני בן 39, ואני כאילו לא בדור המיידי של מעריצים של אסתר, שליוו אותה כשהיא פרצה בשנות ה-60.
3: שזה מוזר מצדך, אפילו תימהוני קצת.
4: סופר משונה, אבל סבתא שלי נורא נורא אהבה אותה, ואני ביליתי הרבה מאוד שעות אצל סבתא שלי, ושמעתי את אסתר ואת הקול שלה אצל סבתא שלי. אז גדלתי לצד הכל הזה בזכות סבתא שלי, אבל אחרי זה גם כשהתבגרתי, בחרתי לשמוע את אסתר. ולאורך השנים באמת ליוותה אותי בכל מיני רגעים כאלה של עושר או של משבר, ופתאום מתוך איזה משבר אישי שלי לפני 5 שנים, שאלתי את עצמי, כאילו הקשבתי שוב לאחד האלבומים של אסתר, ושאלתי את עצמי בפעם הראשונה על האישה ולא על המוזיקה שלה, כאילו מין איפה היא היום ומה היא עושה, ו... כן. היא גרה בכלל בישראל, ואז התחלתי תחקיר מאוד ארוך ומקיף לתוך הקריירה.
3: עשית גוגל, עשית גוגל כמו כולנו, אבל אנחנו מסתפקים בזה, רואים 5 תוצאות ראשונות וממשיכים הלאה, כן. אתה לא.
4: לגמרי, אני הגעתי לכל מיני חורים נידחים בגרמניה ולארכיונים עם סלילים עבודים, וכן, זה היה מסע מאוד מאוד מרגש ומאתגר וכיפי, ומול אסתר זה היה באמת, אחת הסיבות שזה לקח כל כך הרבה זמן לעשות את הסרט, זה שלקח לי המון המון זמן לגרום לה לבטוח בי, ולייצר איזושהי מערכת יחסים בינינו, שתבהיר לה שהכוונות שלי טובות, וכן, שמאוד חשוב לי לעשות את הדבר הזה ביחד איתה, באיזה אופן שהיא תבחר, גם אם היא בוחרת שלא להצטלם.
3: היא מאוד מאוד נכוותה מהתקשורת הישראלית, רואים את זה גם בסרט, כן. התגובות פה לעובדה שהיא נסעה לגרמניה וכמו שקראו לזה פעם, ירדה מהארץ
4: ממש.
3: ועוד לגרמניה, כן. התגובות פה היו מאוד מאוד קשות.
4: עד היום דרך אגב.
3: עד היום מתייחסים אליה ככה. אני רוצה יש לה יחסים מורכבים לא רק איתנו, היא בן אדם מאוד מאוד מורכב.
4: נכון.
3: למשל, לסרט הזה לא סתם בעיניי, קוראים לו אסתר, כי היא מתייחסת בו, מקווה שאני לא עושה ספוילרים בעצם, היא מתייחסת בו לעובדה שהיא לא רוצה את שם המשפחה הזה, אסתר אופרים. היא לא רוצה להיות אסתר אופרים, היא רוצה להיות אסתר. כאילו, אני, יש לזה כמה היבטים שקשורים גם לנישואים שלה, אני מניחה, אבל כאילו, אבל אני הרגשתי את זה כאילו בעולם מתוקן זה מספיק. יש מדונה, ישר, ריטה, יש אסתר, נכון? אתם מבינים על מי מדובר כשאומרים אסתר.
4: ממש, ממש ככה. כן, יש לך חצים מורכבים עם המקום הזה, עם השם הזה שחצי נכפה עליה, זאת אומרת, האופרים הזה הגיע מתוך הצמד שהייתה חלק ממנו, צמד האופרים. שם במש כזה. וכן, יש לה יחסים מאוד מורכבים איתו, למרות שהיא מבינה במובנים מסוימים גם שהיא לא יכולה להיפרד ממנו.
3: כן.
4: אנשים מכירים אותה בתור אסתר אופרים.
3: יש גם עוד יחסים מורכבים. היא אישה מאוד מעניינת, כי היא זמרת, היא אוהבת להיות זמרת, היא שרה. מצד שני, יש לה יחסים מורכבים עם הבמה.
4: כן.
3: לעלות על במה זה דבר מאוד קשה, אנחנו אף פעם לא חושבים על זה, למרות שמדי פעם אני שומעת אנשים שלאחרונה שמעתי, אני חושבת רעיון עם אמיר בניון שדיבר על הפחד במה שלפעמים תוקף אותו, ואנחנו לא מדמיינים מעצמנו כזה דבר, כי זה נראה לנו היא עומדת שם על הבמה, וזה המהות שלה, והיא שרה וכיף לה בטח.
4: אני חושב שהרבה אמנים סובלים מפחד במה, או יש להם יחסים מורכבים עם הבמה, גם כאלה שאנחנו לא מדמיינים שיש להם יחסים מורכבים עם הבמה, כאילו הפרפורמרים הכי גדולים, כאילו זה פוגש גם אומנים גדולים כאלה שאת לא חושבת עליהם בהקשר הזה, אבל אסתר באמת, כל הזמן, יש הרבה סיפורים על, את יודעת, על אנשים, על כל מיני אמרגנים שממש דחפו אותה אל הבמה ברגעים שבהם היא לא רצתה להופיע.
3: כן.
4: וזו גם אחת מהסיבות שנורא עניין אותי לעשות סרט על אסתר, כאילו המורכבות הזאת, אני נורא מזדהה עם זה, בתור מי שנמצא בדרך כלל מאחורי המצלמה, עם ה... כאילו גם הרצון הזה להיחשף ולכבוש את הבמות הכי גדולות בעולם ולהגיע לכל המקומות האלה, וגם להישאר בדלת עמותיי, מתחת לשמיכה, כאילו זה משהו שאני חושב שכולנו יכולים להזדהות איתו.
3: נכון, האמת היא שאם חושבים על זה, יש משהו לא נורמלי בלעמוד ולשיר מול 5,000 איש או יותר.
4: לא נורמלי.
3: זה לא נורמלי פשוט, לא. זה לא, מה הגיוני בזה?
4: זה לא שפוי.
3: נכון. מה היא בעיניך יותר היום כשאתה מכיר אותה? יותר דיבה, יותר אדם ביישן ומרוחק? מה היא?
4: וואו, אני חושב ש... וגם על זה הסרט בסופו של דבר, אני חושב
3: נכון.
4: שהיא ממש גם וגם וגם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושב שאני נורא נאבקתי בתוך העשייה של הסרט, לנסות להבין, בדיוק כמו שאת שואלת, לנסות להבין מי היא, כאילו,
3: כן.
4: מי את אסתר? והיא כל הזמן ניסתה להגיד לי, גם באופנים יותר ישירים ופחות ישירים, אני גם וגם וגם וגם, אני גם איזה סמל ישראליות, ואני גם גרה בגרמניה כבר 60 שנה. אני גם... מאוד אוהבת להופיע, ואני גם סובלת מזה וסונאת את זה פחד מוות. זה גם וגם, ואני חושב ששוב, כולנו יכולים להזדהות עם זה, גם אם אנחנו לא מופיעים מול 5,000-10,000 איש.
3: היא אהבת הסרט? היא ראתה אותו?
4: היא ראתה גרסה כמעט סופית שלו, נסעתי לה להמבורג להראות לה אותו. בגדול בגדול היא מאוד מאוד אהבה והתרגשה, בקטן בקטן היו לה גם בעיות.
3: בקטן היא שנה אותו, בגדול היא אהבה אותו. זה קלאסי, אסתר אופרים.
4: לגמרי, לא, היו דברים שהפריעו לה, כאילו, זה שהכנסתי את אבי, זה משהו שהיה לה מורכב לראות.
3: כן.
4: שוב, האופרים הזה שהיא קצת מתכחשת אליו.
3: אני לא יודעת אם היא מתכחשת, אבל ברור שהיא מאוד מאוד סבלה באירוע הזה, שנמשך הרבה שנים, האמת. נכון?
4: כן.
3: זה לא היה אירוע כיפי. טוב, בסדר. מורכב זה מה שהיא, זה המהות שלה. אז בטח ידעת שזה יהיה גם וגם.
4: לגמרי, זה גם מה שמעניין בה.
3: נכון. אז בוא נגיד שהסרט הזה, הבנתי, מוקרן בימים אלה בסינמטק תל אביב, נכון? ויש גם כל מיני הקרנות.
4: הוא מוקרן בסינמטקים ברחבי הארץ, היום שהקרנה בצהריים, 12:30 בסינמטק תל אביב, ובהמשך גם בהרצליה ובחיפה. והוא יוקרן בהמשך בסדוקו.
3: נכון, אז אתם, כדאי לכם מאוד לראות אותו. בוא ניגש לענייננו, תגיד לנו מה אתה קורא עכשיו.
4: אני קורא עכשיו בפעם השנייה, ולראשונה בחיי אני קורא ספר בפעם השנייה. יש אנשים שמדברים ככה, של יונתן סגיב. אני קראתי אותו לראשונה לפני 3 שנים, אני חושב.
3: כן, ב-2022 בטח, כשהוא יצא.
4: אני חזרתי מאסתר, חזרתי מביקור ממושך בגרמניה, מברלין ומהמבורג, וקראתי על האייפד שלי גרסה דיגיטלית של יש אנשים שמדברים ככה, במטוס, זאת אומרת, סיימתי אותו במטוס, ופשוט מצאתי את עצמי מתייפח.
3: כן.
4: ממש ממש מרוגש עד עמקי נשמתי. ספר מדהים, ספר דוקומנטרי, כמו שאפשר אולי לקרוא לו.
3: נכון.
4: ממואר, שמתחיל בעצם בנקודה נורא נורא דרמטית, במסגרתה יונתן קם בבוקר בבית הוריו, ביחידת הדיור בבית הוריו, שהוא בביקור מולדת בישראל, ומגלה שהוא לא יכול לדבר, שהוא בעצם איבד את הקול שלו.
3: כן.
4: ואני חושב שהספר הזה, זאת אומרת, לי הוא הציע איזה דיון סופר מעניין ומרגש ויפהפה על קול, על, על מה זה הקול הזה שלנו, כמה אנחנו שולטים בו, כמה הוא שולט בנו, דיון מעניין על, על קול ומיניות בהקשר הזה. גרם לי לשאול את עצמי, את יודעת, עד כמה אני נשמע הומו, אם בכלל, עד כמה אני משמעתי את הקול שלי לכדי...
3: כדי לא להישמע, כן.
4: בדיוק, כן. וגם יונתן מתמודד עם השאלות האלה, כשהוא מנסה להבין למה הוא בעצם איבד את הקול, למה זה קשור, חוזר לכל מיני אירועים בעבר שלו, שקשורים לקול שלו, ואני אף פעם לא חשבתי על קול באופן הזה, עד שיונתן העיר את עיניי, ואני חושב שהסיבה שהוא הגיע לחיי שוב בחודש האחרון זה בגלל היציאה של הסרט, של אסתר. אני חושב שיש משהו באסתר שכל הזמן רוצה להיות רק קול,
3: כן.
4: רק קול בעולם, כאילו לא להיות מעוגנת למקום או לזמן, ויש משהו, יש איזה דיון נורא שוב מעניין ומרגש סביב קול בספר הזה של יונתן, שממש יכולתי למצוא את עצמי בו בהזדהות נורא נורא עמוקה.
3: זה יפה, זה חיבור, זה קישור מאוד יפה לאסתר אופרים, ולאופן שבו היא מתייחס, רוצה להיות רק קול.
4: לגמרי.
3: אני מסכימה איתך גם שהספר הזה של יונתן שגיב הוא בלתי נשכח. מה שהוא עושה שם עם, עם הרעיון הזה של קול, ומה הקול שלך אומר אליך, ואיזה מחיר אתה יכול לשלם גם על קול מסוים.
4: נכון.
3: ספר מאוד יפה.
4: ובתוך זה דינמיקות בתוך המשפחה, וכאילו מה קורה כשההורים שלך מנסים להשתיק אותך לצורך העניין.
3: נכון. תגיד, אתה מסמן בספרים כשאתה קורא אותם?
4: אני לא מסמן, אני מצלם לעצמי ולחברים שזה יכול לעניין אותם.
3: אוקיי, מצלם ושולח?
4: כן.
3: ציטוטים. יפה. איך מסודרת הספרייה שלך?
4: באופן מאוד מביך. יש לנו מקום מאוד, מאז שאחדתי כתובות עם הבן זוג שלי, אז כבר לנו מין ספרייה כזאת גדולה. ויש לנו מין ספרי דיספליי כאלה שמורכבים בעיקר מספרי אומנות ותרבות, וקצת כזה מין בין 5-10 ספרים שאנחנו קוראים עכשיו, ושאר הספרים מסודרים במין, לא נעים לומר, מין קופסאות קש של איקאה כאלה. מה שנקרא בהכבה.
3: למה דווקא נעים? רגע, אבל 5 ספרים שעכשיו אתם קוראים ונמצאים בחוץ, אז מה יקרה איתם כשתגמרו לקרוא אותם? פשוט זורקים אותם
4: לקופסאות קש? הם הגיעו
3: לקופסא
4: כמובן.
3: בסדר, אז אין סדר ספציפי בתוך האירוע הזה.
4: לא, ניתן לומר שאין סדר, זה כאוס מאורגן שכזה.
3: אוקיי, ואתה משאיל ספרים אם מישהו מבקש?
4: אני משאיל ספרים, אני גם מאזן באמת מזעזע שלא מחזיר. או ששוכח להחזיר, או שלפעמים מחזיר ולפעמים לא, או ששוכח ממי הוא לקח.
3: אז אתה גם ליברלי עם זה שלוקחים ממך ספרים ולא מחזירים?
4: לגמרי, באהבה גדולה.
3: בסדר, אז יחסי גומלין כאלה, חמודים.
4: יחסי כך וכך.
3: אוקיי, שקט גורן, אסתר, זה השם של הסרט שדיברנו עליו, שביימת, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שקט.
4: תודה רבה, מאיה.
3: להתראות.
4: ביי.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמענו את אסתר אופרים עם הגרסה שלה לברד און הווייר. הנה תשובה. להיות ולא להיות. זאת התשובה. כך כותבת המשוררת אפרת מישורי בספר השירה החדש שלה, גיליתי לשירה את הכל. ויש בו סוד בספר הזה, לא רק סוד אוטוביוגרפי בעיניי, אלא סודות הנוגעים לשירה. בשיר הראשון בספר שנקרא סוד, היא כותבת, גיליתי לשירה את הכל, והיא גילתה לי. הייתי במקום שרואים בו הר מאחורי בית, וראיתי ירח מאיר על אגם במלוא שפלותו. צריך לשמוע אף אחד כדי לכתוב ככה. כלומר שבמובנים רבים היא בעיניי מגלה לנו גם את סוד השירה. בטח סוד השירה שלה. אולי קצת מגלה. זה הספר העשירי של המשוררת והפרפורמרית, שהיא גם דוקטור לספרות, דוקטור אפרת מישורי. ביום חמישי תתקיים ההשקה שלו. שלום אפרת מישורי.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תודה שבאת. תגידי לי, אפרת מישורי, במובן מסוים, הספר הזה, כך הרגשתי, אפילו לפני שפתחתי אותו, רק מלראות אותו, רק מהשם הזה, גיליתי לשירה את הכל, הרגשתי שזה איזה מין סיכום באיזה אופן, זה נכון לראות את זה ככה?
1: וואו, אני בדיעבד חושבת שיש פה מין סי של אינטגרציה, של גילוי עצמי, אני לא יודעת אם סיכום, כי אני מקווה עוד לחיות ולכתוב ולחוות דברים.
0: בהחלט.
1: אבל
0: כאילו איזה מין, מי שקרא אותך עד עכשיו, וכל מה שכתבת עד עכשיו, הכל פתאום, יש את הספר הזה, הוא מין, את אומרת לנו משהו גם על מה שהיה.
1: נכון, אני מרגישה, אני לא ידעתי מה היה. וזה, כולם מאוד אוהבים להגיד שזה הספר הכי טוב שלי, או שזה הספר שבו אני, אפרת מישורי, מגיעה עם השפה שלה לאיזה סוג של חדות ודיוק. ואני בדיעבד מסכימה, כי הספר הראשון שלי, קראתי לו ספר התנוחות.
0: כן.
1: שבעצם ניסיתי את כל הפוזיציות השיריות, את כל הצורות, על מנת לומר משהו. ופתאום הדבר שרציתי לומר נמצא באיזשהו גילוי, כאילו פשוט אני אומרת את המילה התעללות פתאום.
0: נכון.
1: וגם זה ספר התנוחות. כאילו, את התחלת את זה עם להיות ולא להיות, זאת התשובה. אז במובן מסוים, יש באמת בספר הזה איזה מין סימפוניה כזו, שפתאום יש בה שיר ארוך, ופתאום איזה מין, כזה מין משהו מכתמי מאוד מאוד מינימליסטי וקצר, והכל מתומרן, כאילו כל הספר מתומרן להרים לאיזה משולש קטן, ללהיות ולא להיות, זאת התשובה, למשל.
0: כן. שבעצם את אומרת, אולי הייתי ולא הייתי. איתכם עד עכשיו.
1: לא אולי, אני בטוחה ואני גם ממשיכה בזה.
0: כן. המהות החמקמקה של אפרת מישורי. אולי כדי שנמשיך, תקראי שיר אחד, השיר שרצית לקרוא מתוך הספר, ונמשיך לדבר על הסוד.
1: אוקיי, אני אקרא שיר שנקרא זלברגר אהב אותך.
0: כן.
1: זלברגר אהב אותך. זלברגר אהב אותך, זלברגר אהב אותך, הוא הביא לך 100 שקל לחתונה. אני בפיג'מה, ידי בתוך פי, ידו בתוך ישבני. כל המשפחה מסביב, אחיותיי, אמי, אני הדוגמנית של המשפחה, אבא מצלם. אני ממש זוכרת אותו, את פניו, את נוכחותו. את ריחו, הוא היה גבוה, לבוש בחליפות, היה בא ומתיישב, היו מניחים אותי עליו, הוא בחר בי. אני זוכרת את ידו הרועדת, מגששת מטה. זלברגר אהב אותך, זלברגר אוהב אותך, הוא הביא לך 100 שקל לחתונה. אני אוחזת את אצבעי בפי, כמעט נושכת אותה, לא צועקת. לא מדברת, מרגישה אחרת, ממזרה קטנה או אולי מין זונה. בי עושים מעשה אחר. איש אינו מאיר על כך, והיות שכך, אני בולעת את הדבר והכל ממשיך. אני בפיג'מה, ידי בתוך פי, ידו בתוך ישבני. אני בת 3. כל המשפחה מסביב, אחיותיי, אמי, אבא מצלם. עברתי התעללות, אני אומרת את המילה הזו שוב ושוב, מניחה אותה ליד מילים אחרות. עברתי התעללות.
0: תגידי, עד כמה זה קשה להגיד את המילים האלה, עברתי התעללות?
1: אני חושבת שעד עכשיו קשה לי. אני מרגישה, קודם כל אני מרגישה את חוסר הדיוק של המילה.
0: כן.
1: להגן עליי, על מה שעברתי. כי זו מילה של כולם, זו מילה הומוגנית, זו מילה של גדולים שיודעים משהו על מישהו שלא יודע שקוראים לדבר הזה כמו שקוראים לו. אז מבחינתי יש פה המון אי נוחות, וכל החיים ברחתי מלהגיד את זה לעצמי אפילו, מכיוון שלא הרגשתי בנוח בתוך הקבוצה הגדולה הזו. כלומר, הרגשתי שיש לי חוויה מאוד פרטית, ורק לי זה קרה, רק אני יודעת מה קרה. ולא לא קוראים לזה התעללות, קוראים לזה בדיוק, הוא ידו בתוך ישבני, קוראים לזה אבי ואחיותיי מסביב, אבל לא, אני לא מצליחה לאחוז במילה הזו את המשמעות הטוטלית, הפיזית והנפשית והחברתית שהיא נושאת בתוכי, שאני נושאת בתוכי.
0: את כותבת בשיר אחד, הגעתי לקצה גבול יכולתי עם המילים. זאת הכוונה שלך? שאת צריכה לבחור בעצם במילה כמו התעללות, שבעצם היא של כולם, היא לא מבטאת בדיוק.
1: המילה הזו זה כמו לנעוץ בסיכה איזה פרפר ולקרוא לו בשם. והיא כן חשובה בתהליך ההתפתחות שלי, אבל לא הייתי מסוגלת לומר אותה בעיקר לעצמי.
0: כן.
1: כלומר, כל זה, בגלל זה הרגשתי כאלה כאבים כל החיים, בגלל זה הקשרים שלי נראו כמו שהם נראו. כלומר, כאילו בדיעבד, ברגע שאני מניחה את הכובע הזה מעליי, פשוט כל כך הרבה דברים מתבהרים, שכאילו מין, כל מיני ייסורים שעברתי יכולים לקבל איזשהו הסבר, אם לא שם. אז יש בזה משהו נורא, נורא משחרר מצד אחד, שאני שייכת לקבוצה הזו, אבל מצד שני, אני מרגישה שיש פה איזה עושר של חוויה והרבה ניואנסים שהם לא נכנסים בה, וכאילו, וזהו, וגם אלה חיי, אין לי אחרים. זאת אומרת, אלה חיי.
0: כן. את מרגישה שאם בו הסוד אל המילים, כלומר, כשבא אלייך הסוד, נקרא לזה, כן. ואת שמת את המילים וכתבת התעללות, השירה שלך עצמה השתנתה? היא אחרת היום?
1: אני מרגישה שיש לי אפשרות, יש לי במקום אחר, לדרוך על המילים, להניח לדבר להיאמר, כן? זאת אומרת השירה שלי היא ברחה מן המילים במילים, והיא לא דרכה למילים. לא אמרתי אני הרבה שנים, הייתי בכלל קוראת לעצמי התינוק, אם הייתי צריכה להשתמש במילה תינוקת. אז כן, אני היום הייתי עושה שירה מאוד קולית, אקוסטית, משתמשת הרבה בצליל כמוליך משמעות.
0: כן.
1: ולא אומרת דם, אלא אומרת הרבה פעמים לצידם, לצידם, לצידם, והצליל היה מייצר משמעות שהיא חותרת תחת, כאילו הצליל היה חותר תחת המילה, ועשיתי כל מיני אקרובטיקות כאלה נורא יפות.
0: נכון,
1: בעצם.
0: הם היו יפות.
1: אז הפריון הזה התחלף, אני לא חושבת שהשירה שלי תהיה פחות טובה או יותר טובה, אבל יש איזה נדבך מסוים, יש איזו מדרגה מסוימת שהיא כבר קרתה, ויש התקרבות אל המילים שאומרות דברים כבר מהספר אישה נשואה ושירים בודדים, אפילו מהפה הפיזי, כל השליטה הזו שלי במילים כמעט לא נכנסה, כי אני כל הזמן יצרתי מין כאלה מוביילים, אקוסטים כאלה, ועוד כל מיני כאלה, גזרתי את ה... את השירים בכל מיני צורות. היום אני, יש לי את הקטע הזה הפרפורמטיבי, אבל אני פחות זקוקה לו, כי המילה אומרת את הדבר.
0: זאת אומרת שאת פחות צריכה את האקרובטיקה שאהבנו,
1: נכון.
0: שאהבנו אותה.
1: אבל היא קיימת בממדים, כן. אחרים. אני מעבירה אותה למופע, למוזיקה. הנה, אפרופו, ים הדממה פולט סודות, זה לא משפט שלי, זה משפט של ביאלי, כשאני הולכת להופיע בו ביום חמישי ולהשיק את הספר
0: בשקה,
1: הזה.
0: כן.
1: אפרופו... ים הדממה כל הזמן פולט סודות,
0: כן.
1: והסודות לא נגמרים לצערי. גם אם נדמה שבספר הזה אמרתי את המילה, אף אחד לא יודע כמה חורים יש סביבה, ויש הרבה.
0: את כותבת, את כאילו, אני חושבת שאת לא כועסת על עצמך או על אף אחד אחר שמשתמש בעניין הזה של לשכוח. את כותבת לשכוח זה לזכור בלי כאב. כלומר שגם כאילו כשאתה לא ידעת ממשהו, ידעת מה, ידעת, זה נמצא שם היה כל הזמן.
1: זה נמצא, אני אמרתי פעם, אני ידעתי, אבל עוד פעם, ידיעה של ילדה.
0: כן.
1: לא ידיעה שאומרת מה המשמעות של הדבר, ידיעה של הוא נגע בי ידעתי, ידיעה של איך אני מרגישה ידעתי. אבל גם אני אומרת בספר שהפה השוכח, נבלע בתוך הפה הזוכר. הפה הזוכר מאוד זוכר תמיד. והפה השוכח הוא בולע אותו, זאת אומרת שלא שוכחים דבר כזה, והוא בגוף שלי צרוב, הוא בכל ישותי, זה כמו להגיד שהעץ, הוא יכול לשכוח כמה שהוא רוצה, איפה, מה הם תנאי הגדילה שלו, אבל אם שתלו אותו עקום, אז הוא צמח מתוך השתילה הזאת, כן. אין אחרת.
0: בוא נשמע, את בחרת לקרוא את השיר האהבה אסורה,
1: נכון.
0: בוא נשמע, את משתמשת, עוד מעט נדבר על זה אולי, את משתמשת במילה אהבה בצורה שערורייתית ונהדרת.
1: תודה. תודה. מישהו טען פעם איזה מבקר שאני לא יודעת מה זו אהבה, אז כנראה שאני לא יודעת. אני לא יודעת אם, כאילו ביאלי גם שאל מה זו אהבה, ואני לא חושבת שיש לו תשובה אחת לזה, אבל יש הרבה צורות של אהבה.
0: נכון.
1: אהבה אסורה. אבל אתה לא כזה קטן, ואני לא כזו גדולה. אתה בן 39, ואני בת 55. אבל אתה לא כזה גדול, ואני לא כזו קטנה. אתה בן 41, ואני בת 57. אבל אתה לא כזה גדול, ואני לא כזו קטנה. אתה בן 41, ואני בת 3.
0: באיזשהו מקום גם נתקעים בגיל 3 כשקורה דבר כזה? ונשארים ילדה בת 3?
1: נתקעים, כשאומרים, או כשקורה מה שקורה בטוח נתקעים.
0: כן.
1: בוודאות אני יכולה לחתום לך זה עד קץ חיי.
0: כן, נשארת הילדה.
1: אני המשכתי ללכת, הגוף ממשיך ללכת, אבל הוא לא קם באמת. קם משהו אחר מתוכו, קם... כאילו, אני חושבת הרבה על הצער של האימהות השקולות, אז החיים ממשיכים, אפילו בצורה אכזרית, אבל אתה חלק, לא חלק, כמעט כולך איננו, אתה מת.
0: כן. הייתי רוצה שנעשה מדרש תמונה, למרות שזה רדיו, והמאזינים והמאזינות לא יכולים לראות, אבל נעשה בכל זאת. בעצם את עשית את זה כבר. על כריכת הספר יש תמונה שלך כילדה, והשיר פלוס 200, את מתארת בו את נסיבות הצילום. אני עושה את המבט הכי חודר והכי יפה שלי. אני מכוונת אותו אל העולם, אל מעבר לכתפי הצלם. כל מי שיראה אותי ישר ירצה לאמץ אותי. את זוכרת אותך מודעת למבט הזה שלך אל המצלמה?
1: זה מה שאני זוכרת. את הצילום אני לא זוכרת, אני זוכרת רק את הפוזיציה הפנימית, את העמדה הפנימית של ההתחדדות מול המצלם, מול הצלם, כדי שאני אצא באופן מסוים, שהתוצאה של האופן הזה תהיה שירצו לאמץ אותי. ממש בכפשוטו, זאת אומרת, יותר מזה, עוד פעם, האופק של הילדה לא יודע.
0: כן. כן.
1: היא לא יודעת ממה היא בורחת, היא לא יודעת לספר מה קרה לה. היא חיה, וזה מה שהיא הכי רוצה באותו רגע, והיא יודעת שהיא יפה, וגם בעיני אבא שלה, היא יודעת שהיא יפה, והיא כל כולה מגויסת לצורך הפגנת יופי מסוים, שאפילו לא יודעת איך הוא יתקבל בעיניים של האחרים. זה הכל מבפנים. אין פה שום דבר ששייך לאיזה התכווננות, לצורה מסוימת בחוץ. וזה סגירה, זו סגירת, אני ידעתי שאני כותבת את הספר הזה, זאת תהיה התמונה שלו. זה, התמונה הקדימה את את הספר, אבל, כן. אבל ידעתי שזו התמונה.
0: והיו ספרים אחרים שהיו תמונות שלך, זאת אומרת שזה, נכון. זאת חיכתה, חיכתה לרגע לא, המתאים לה.
1: ממש, מאיה, ממש ככה. ממש חיכתה. לא רציתי, אני יודעת שאני גם, אני זו ש... יש לי מונופול על המשמעות של התמונה הזו, אף אחד לא ייקח יותר ממה, ייקח לי את המשמעות שלה יותר, אל תגידו לי איזה ילדה מקסימה ויפה, אני יודעת בדיוק, בדיוק מה היה מתחת לעיניים האלה. אז איזה כיף שאני יכולה, לפני עוד, את יודעת, לפני שמשתלטים עליי כל מיני ביוגרפים, איזה כיף שאני יכולה להגיד, הנה, הנה, הנה, זאת, זאת, זה מה שהיא רצתה הילדה הזו.
0: כן, כל מי שיראה אותי...
1: היא לא ידעת שהיא
0: אמת שוררת. היא לא ידע. כל מי שיראה אותי ישר ירצה לאמץ אותי, זה משפט.
1: נכון, נכון.
0: אפרת מישורי, אני רוצה... יש הרבה ים בחיים שלך וגם בשירה שלך.
1: נכון.
0: מה זה הים, היחסים האלה שלך? זה... אמא שלי תמיד אמרה לי, אם את אין לך מצב רוח, תלכי לים. זה זה?
1: קודם כל זה גם זה. ים הוא ים של כל... ים הוא ים של דברים. וים הוא הרופא הכי טוב, וה... הפסיכיאטר והרופא וההורה והמאהב, לא הייתי אומרת המאהבת, כן? הוא זכר בעיניי, הוא גבר.
0: כן.
1: הוא גבר, אבל הים הוא כל אלה, והוא בעיקר משהו שאין לו סוף. כמו לסוד שלנו אגב. סוד הקיום שלנו אין סוף. ולקיום בכלל, והדבר הזה הוא... אני כל יום כמעט פוגשת איתן טבע. אי אפשר, זה, זה, זה קונטרה טוב למי שאנחנו.
0: כן.
1: אנחנו טבע, טבע גדול.
0: את מצטטת את רחל המשוררת, רחל המשוררת. יש לך שיר אוי כינרת שלי.
1: נכון, נכון.
0: היית או חלמתי חלום. זה דיאלוג מאוד מאוד מעניין, האוי. את ההוא את הופכת לאוי.
1: נכון.
0: נגיד שאת מטבריה, אז כנרת זה כאילו בדיוק. מקום של הילדות שלך.
1: אני הייתי כל יום בכנרת, כמעט.
0: כן.
1: עם ההורים, ואחרי זה גם חתרתי שם בקייק אולימפי, במחנות אימונים, בכיתה זין ח' ת'. ואגב ים, הימה הראשונה הייתה בעצם הכנרת עבורי, וגם הנוף שנשקף מה... מרפסת, שהיא לא בדיוק פנים והיא לא בדיוק חוץ, זה היה מקום שהייתי מבלה בו הרבה, והייתי רואה כל הזמן את הכינרת בשקיעה ובזריחה, את הדבר הזה, וגם תובלת בו, וזה... אני, החלום שלי הוא כן להיקבר בקבר, ליד קבר רחל. החלום שלי, הייתי רצה שם במחנות אימונים. רחל המשוררת, כן?
0: כן.
1: אני מאוד מחוברת לנוף הזה, לאקלים הזה, לכינרת, מאוד מאוד, ואני חושבת שההמשך הזה בים התיכון הוא המקום שמצאתי כדי לקיים איזשהו רצף עם הילדות שלי. התל אביביות הזאת, היא, יש לה תקדים דבריאני כזה.
0: בעצם הכמיעה שלך היא לכינרת, ואת מסתפקת בים התיכון.
1: הים התיכון. הים התיכון הוא בייבי מהמם, אני מתה עליו, ממש ממש, זו מולדת כזו.
0: כן.
1: זה סוג של מולדת.
0: אז בואי נגיד שיש ביום חמישי השקה של הספר הזה, נכון?
1: נכון, ונכון, ואני מכינה משהו, כן.
0: מה את מכינה?
1: אני כל החיים אהבתי מוזיקה טרנס, כי אין במילים ואני מביאה את המילים. ויצא, התמזל מזלי, ואני בעצם יחד עם רונית רולנד, ועוד, עוד, אנחנו בעצם עברנו למוזיקה שהיא מוזיקה אלקטרונית, ויד מתקלט, ואנחנו מכינים פסקול, ואני באמת, יש שם אלמנטים שמנים כאלה, כן. שאני מאוד מאוד מחוברת אליהם, לכל החלקים האלה מאוד, של הטבע הגדול, של הים הגדול, של הסוד הגדול. אז זו פעם ראשונה שאני מופיעה בעצם ממש עם, עם גרוב, עם ביטים אלקטרונים, ואני עושה משהו עם כל החזרות שלי, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, ואני מאוד אשמח אם יבואו.
0: אז כל זה קורה בבית ביאליק ביום חמישי, נכון?
1: כן.
0: אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: טוב, זה ביצוע מדהים של זהבה בן, אין מה להגיד. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ונקיק נסתר בצוקים, יומן מסע יהודי-ישראלי, זה שמו של ספר חדש של רגב יעקובוביץ'. בנקיק נסתר בצוקים, זה שורות שאנחנו מכירים, כמובן שורות של יונה וולך מהשיר של האיילה, שהולך ככה. בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר, איילה, מה לי ולה, אל האהבתי. רגב יעקובוביץ' הוא דוקטור לפילוסופיה, הוא רב רפורמי, הוא גם חבר קיבוץ להבות חביבה, הוא מורה ואיש חינוך, איזה מין שילובים נהדרים אלה. ולמען האמת גם שמעתי שהוא מורה מיתולוגי. זה תלמידות שלו המליצו לי על הספר הזה, זה מה שאני יכולה להגיד. והוא כותב מודאג מאוד על המקום הזה שבו אנחנו חיים. שלום לרב דוקטור רגב יעקובוביץ'.
1: שלום לך, שלום לך, תודה על ההקדמה הנפלאה.
0: תודה שאתה מדבר איתנו, תספר לי איך התחיל המסע הזה שלך, מסע יהודי-ישראלי. איך זה נולד הספר?
1: הספר, המחשבות על הספר וניסיונות הכתיבה החלו בתקופת הקורונה, הייתי בדיוק בשלב של סיום לימודי הרבנות הישראלית, ולפתע כל העולם עוצר, מגפה, חרדה קיומית, פוגשים תלמידים, פוגשים סטודנטים, תוהים מהו סדר העולם, איפה הם, בתוך הטלטלה שהם חווים.
0: שעוד לא ידענו מה צפוי לנו, חשבנו קורונה, אוי ואבוי.
1: נכנסנו לממלכת האי-וודאות, ונכנסנו למרחב של הטלטלה הקיומית. כלומר, השאלה רגע, איכן החיים שלי? ממש. העובדה שאני לא יכול לפגוש את אהוביי ולחבק אותם.
0: כן.
1: העובדה שאני נכנס לתוך הדרי שלי, לתוך המקום המקוון, ובעצם מתנתק מהעולם החיצוני, כשהרבה פעמים הפלטפורמות הן הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, כדי בכל זאת ליצור קשר עם העולם החיצוני. כל זה באמת גרם מצד אחד לעצירה ותהייה, וזה החזיר אותי בעצם לשאלה הגדולה, מה קורה ומה קורה לנו כאן, מה קורה בחברה הישראלית, מה היחסים ביני לבין הממשל לדוגמה, עד כמה הוא לוקח את החירות לקבוע את החירויות שלי, החירויות הכי בסיסיות שלי. כל זה היה במשבר פוליטי מאוד מאוד מאוד גדול, אבל למעשה הכתיבה עצמה של הספר החלה מיד מבחינתי כשהחלה המהפכה המשטרית, וכמו שאני אוהב לכנות אותה מהפכה הזהותית.
0: ואז הגיע השבעה באוקטובר.
1: בדיוק, תוך כדי הכתיבה.
0: כן.
1: בדיוק, תוך כדי הכתיבה, כשאנחנו זוכרים את השיח שהיה, הייתי שותף למחאה, למעשה אני ברחובות מאז מחאת בלפור, מאז 2021, ולפתע מגיע השבעה באוקטובר, תוך כדי השיחות והדיבור הציבורי לגבי הסכנה של מלחמת אחים או מלחמת אזרחים, ומגיע האסון הנורא הזה. ומצאתי שהכתיבה היא קודם כל מרחב תרפויטי עבורי. היא מאפשרת לי לנסות ליצור איזשהו סדר, איזה פשר, בתוך הכאוס, ושוב בתוך החרדה שאנחנו חווים. ויצאתי למסע של כתיבה של כמעט 3 שנים. מסע די מטלטל, גם פנימי מצד אחד, אבל ככל שנכנסתי פנימה, ככה הייתי צריך לצאת למעגלי השייכות. והזהות שלי בתוך החברה שבה אני חי, ובה אני קשור בנימי נפשי, מה שנקרא.
0: אנחנו עדיין בחברה הישראלית שואלים את עצמנו את השאלות הכי בסיסיות, שאני לא יודעת אם יש עוד עם אחר ששואל את עצמו, כולל השאלה האם לחיות פה או לא לחיות פה. אני קראתי בסוף השבוע כתבה בארץ של ניר חסון, על זוג ירושלמים שהחליטו לעזוב את הארץ, בסדר, כי אין סיכוי פה לפי דעתם, אבל אחד, הוא אמר, חגי אגמון סניר אומר שם, זה שהחליט לעזוב את הארץ, אם הייתי יכול, הייתי מקים את התנועה להגירה אידיאולוגית מישראל. כלומר, הדבר הכי בסיסי לא ברור לנו בכלל.
1: אני מסכים, זה כואב לי מאוד מאוד, ואני חושב שחלק מזה קשור למשבר העמוק שאנחנו נמצאים בו. המשבר הוא לא רק פוליטי במובן המפלגתי שקשור לראש ממשלה נבחר, אלא הוא משבר זהותי. באמת שאלה מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה הסיפור הגדול שלנו כאן, מהו הסיפור הציוני. שימי לב שכמעט כל כל מפלגה עכשיו וכל נבחר ציבור שרוצה להציע את מועמדותו, מדבר בעצם על המחנה הציוני. מה זה הציונות היום?
0: כן.
1: מהי הציונות? יש ויכוח שהוא ויכוח עמוק. דרך אגב, הוויכוח הזה הוא לא מהיום, הוא מראשיתה של הציונות. מצד אחד יש בו משהו מפרה ומחייה, והוא דווקא פותח גיוון, ובאמת זה פלורליזם שהוא עמוק, והוא נהדר, והוא מחייה. מצד שני, הוא גם קורא, אם אנחנו לא מצליחים בסופו של דבר למצוא כאן איזה יסודות שהם יסודות משותפים, ולדעתי אנחנו מאוד מתקשים.
0: כן, זה עושה רושם כזה. אני רוצה לדבר על הפרק האחרון בספר, שנקרא נפקדותו הנוכחת של האלוהי בנתיב התקווה הישראלי. הוא דוגמה, אני רק אגיד כדוגמה, שאתה מביא שם, בין השאר, את משה רבנו, שולי רן, דנת גוב, עמוס עוז, מרטין בובר, הרב יונתן זקס, אלי ויזל, יונה וולך, שאמרה לי אליטו שורון שהיא פגשה את אלוהים, אלף דלת גורדון, ואת הבת שלך, נתיב ודרשת בת המצווה שלה. זאת אומרת, זה דבר, האקלקטיות הזאת מאוד מאוד קיימת, זה הספר, אתה מביא המון מקורות, השראה, ואתה כותב בפרק הזה אבל על האמונה הפצועה, ועל היהדות שהיא נועדה להיות כזאת שהמאמינים שלה מתווכחים עם אלוהים.
1: כן, אמונה הפצועה זה אלי ויזל בעצם מדבר על המשבר האמוני שהיה לו אחר השואה. צריך לזכור שאנחנו באותו עשור של, כמובן, של זוועת השואה, קמה המדינה.
0: כן.
1: הבאתי גם את עמוס עוז, והיה חשוב לי להביא מקורות שונים כדי לחשוף את הקורא, שבעצם יש פה ארון ספרים שלם, שהוא לא ארון ספרים יהודי, רגע, הוא ארון ספרים יהודי-ישראלי. הוא ארון ספרים ציוני. כי השיחה שלנו עם המסורת היהודית היא שיחה שונה בעידן המודרני, ובמיוחד מאז התנועה הציונית שמבקשת להגדיר את הזהות הלאומית בתוך אתגרי החיים המודרניים. אז באמת אמונה פצועה, אנחנו רבים מאיתנו חשים שאנחנו לא יכולים לאחוז עוד באתוסים האמוניים הקלאסיים של השגחת האל ושל שכר טוב ושל עונש ושכר וכל הדברים שאנחנו מכירים מתוך המסורת ומתוך המקורות. אנחנו צריכים בעצם לשאול איפה אנחנו עומדים, ולדעתי השיח עם אלוהים הוא לא פסק. אין פה מות האלוהים במובן הנצ'יאני. היהודים ממשיכים כל הזמן לאתגר את השאלה איפה האלוהים, איפה ראינו בהסתר פנים, מה זה אומר. ועמוס עוז למשל מדבר על הזיקה המנפצת, איך התרבות לקחה את המקום של התיאולוגים, התרבות הציונית, החופשית, וממשיכה כל הזמן למשוך בדש מעילו של האלוהים. איפה אתה? מה זה אומר? מבלי לוותר על האותנטיות של היחיד, איפה המקום של היחיד, לא לקפוץ לאיזו הרמוניזציה, איזו אידאליזציה של השגחת האל שיהיה טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
0: יש גם את זה, אבל בישראליות, כן.
1: בדיוק, אנחנו פוגשים את החיים, אנחנו פוגשים את השבר, את הפצע, את הכאב, את הסבל, והרבה פעמים המסורת היהודית מציעה לנו עולם של משמעות. אז השאלה מה אנחנו עושים עם זה ואיזה דיאלוג אנחנו עושים, ולצערי הגדול, אני אומר את זה גם כאיש חינוך, אנחנו הרבה פעמים נמנעים מלייצר מרחבים לשיח, שהוא שיח מעמיק, שהוא נותן מקום לכאב, לסבל, לתהייה, וגם לחיפוש אחר שייכות, מעגל שייכות ומעגל משמעות, שלא פעם לאלוהי יש שם מקום. לפחות עבורי כך זה.
0: כן, לא מדברים הרבה בשיחות רציניות, נכון? צורכים אחד על השני.
1: איך אני מלמד תנ"ך? מקצוע חובה. איך אני מלמד תנ"ך? מה זה ויאמר אלוהים? מה אני אומר לתלמיד במערכת חינוך ממלכתית? מה זה ויאמר אלוהים? זה האדם ברא את האלוהים, זה תחושה שיש כוח נשגב. מה אומרים? זה בכלל, דרך אגב, בתור מי שהיה שותף

0: לתיקון, לתקווה, לתקווה אנושית ולתקווה ישראלית. אני חושב שזאת המשימה הגדולה שלנו.
1: בנקיק נסתר בצוקים, יומן מסע יהודי ישראלי, הרב דוקטור רגב יעקובוביץ', אל תפחדו פשוט, זה הכל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, תודה לך.
1: להתראות, עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, אנחנו באינטראקציות כל הזמן, בינינו ובין עצמנו, ובינינו ובין צמחים, בעלי חיים, אנשים. לפעמים האנשים האלה נוהגים במכוניות, לפעמים הם רושמים מרשמים לתרופות, לפעמים הם ילדות וילדים. אנחנו באינטראקציות עם התכנים שאנחנו בוחרות להיחשף עליהם, וגם עם התכנים שאין לנו ברירה להיחשף עליהם. באיזו מידה של קשב אנחנו ניגשות וניגשים להידודים האלה, למפגשים האלה? כאן במעבדה אני פוגשת בכל שבוע חוקר מתחום אחר, שמקשיב קשב רב למושא המחקר שבו הוא בחר, שממשיך לסקרן אותו במשך שנים. ואני מקשיבה. גם אתם מקשיבות ומקשיבים. לי נעים מאוד להקשיב, ואני מקווה שגם לכם. איתי באולפן פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, בסדרה בנושא הקשבה.

0: שלום וברכה.
1: כיף גדול שאתה כאן.
0: תענוג.
1: הרגענו ביחד סדרה מיוחדת. 8 פרקים, ארוכה, שעוסקת בהקשבה, אבל לא רק מדברת עליה, אלא גם מבקשת לתת את החוויה הזאת, את החוויה המיוחדת שאנחנו תכף נצלול עליה ונתחיל להבין במה היא כרוכה, מה היא כוללת, החוויה הזאת של הקשבה.
0: בשמחה. יוצאים לדרך?
1: כן, יוצאים לדרך. אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה הוביל אותך להקשבה. גם, אתה יודע, בהצגה שלך, כשאמרתי שאתה ממנהל עסקים, אבל אתה חוקר הקשבה, התמחות בהתנהגות ארגונית, מה זה? זה נשמע לי מעין צומת מאוד מוזר לחקור בו הקשבה. אני סקרנית לדעת איך הגעת אליו ואיך הוא נוצר.
0: וואו. סיפור שיש בו כמה וכמה רבדים, אני מבקש למצוא בתוכי את אחת הליבות שלו. הדחף או הפיצוץ, השינוי מהכיוון המחקרי שבו עסקתי, קרה ב-2004, בזכות יועצת ארגונית בשם טובה אברבוך, שהבאתי אותה למעבדה שלי, למשרד שלי באוניברסיטה העברית, להדגים לי ולתלמידים שלי כיצד היא עובדת בארגונים, אחרי שהיא שמעה ממני הרצאה, שבה סיפרתי על המחקר הקודם שלי, על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. ומשוב זה משהו שמעניין חברות מסחריות שעושות הערכת עובדים, זה עונש שלא כתוב בתורה. ואני סיפרתי בהרצאה שהעדויות מראות שהמשוב מזיק.
1: מזיק למה? לתחושה של ה...
0: לביצועים בפועל. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מקבלים משוב, הביצועים שלהם יורדים. לפעמים הם עולים, לפעמים יורדים, אבל בקרוב ל-40% מהניסויים שנעשו במהלך המאה ה-20 הראיתי שהביצועים יורדים. זאת אומרת, לתת משוב לפעמים עוזר, ולפעמים מזיק ומזיק ממש.
1: כן.
0: אפילו משוב חיובי יכול לגרום לנזק לביצועים.
1: וואו.
0: והיא שמעה את זה.
1: מפתיע.
0: וזה לא הנושא של הסדרה שלנו היום, זה סדרה אחרת.
1: אין ברירה. אין ברירה לשים מלא נושאים בצד.
0: כן. ובכל אופן, על הרקע הזה, היא אמרה, בוא אני אראה לך מה אני עושה. והיא באה והדגימה לנו דבר שלא הכרתי אז, שנקרא חקר מוקיר, appreciative inquiry, שזו תיאוריה וגישת התערבות בארגונים, שאומרת שבמקום לבוא לארגון ולבדוק מה הבעיה שלכם, בוא נשאל את השאלה, מה עובד כאן טוב? מה חי כאן למרות כל האילוצים, למרות התקציב, למרות הפוליטיקה, למרות המגבלות והבוס ההוא, המנהלת ההיא, כן. למרות כל
1: האינטריגות שיכולות
0: למרות
1: להיווצר.
0: למרות מה חי כאן.
1: כן.
0: ובמסגרת הרעיון כזה מתחילים עם שאלה, ואת יכולה לחשוב עכשיו מה העיתונה לי, או גם המאזינים, ספר לי בבקשה סיפור. על רגע בעבודה שבו הרגשת שאתה מתמלא בחיים. מתמלא באנרגיה. אני סיפרתי.
1: כן.
0: סיפרו לי וחטפתי את שוק חיי.
1: מה? למה? מה קרה שם?
0: כי הסיפור שבחרתי היה סיפור בין 5 שנים. זה היה סיפור על הרצאה שנתתי בניו יורק, ומישהי בקהל שאלה אותי שאלה שלא הייתה לי תשובה עליה, והיא נקרה לי בראש כמו נקר שדופק כל הזמן, וכשהתמסרתי לשאלה הזאת, זה הוביל אותי לפריצת דרך במחקר. נהניתי, אהבתי את זה, אבל הסיפור הזה היה בין 5 שנים.
1: וואו.
0: ואני הבנתי באותו רגע שאני כבר 5 שנים לא עושה מה שאני אוהב, שאני עסוק בלהוכיח כמה אני חכם. ושהאגו שלי מנהל אותי, ואני מבין, אני סופר, זה לא מעניין אותי. ואז הבנתי שרע לי בעבודה, ומיד אחר כך התברר לי שרע לי נקודה. רע לי בחיים, וזה דבר שלא נתתי לעצמי דין וחשבון עד לאותו רגע.
1: כן.
0: אבל זה היה השוק האישי, אבל הוא התלווה גם לשוק מקצועי, אקדמי, תוך יום יומיים הרגשתי שכל הלימודים שלי רימו אותי.
1: מה?
0: גם הלימודים בפסיכולוגיה וגם לימודי הסטטיסטיקה.
1: למה? כי הם הבטיחו לך משהו? הייתה איזושהי הבטחה צמודה אליהם?
0: אז אני אגיד מה, הפסיכולוגיה לימדה אותי שאם אני רוצה להבין התנהגות, אני צריך להבין או הבדלים בין אנשים, מה שאנחנו קוראים אישיות. בוא נראה, מוחצן, מופנם, או להבין הבדלים בין מצבים, לראות איך אנשים מתנהגים אחרת בשבעה או במסיבה.
1: כן.
0: או בטבע, או ב, אני לא יודע, בחדר סגור. יותר טוב, אם אני ממש מתוחכם, להבין איך האישיות והסביבה באינטראקציה ביניהם,
1: כן.
0: קובעים ביחד בשילוב את התוצאות.
1: כן.
0: אבל הם לא הכינו אותי למה שקרה לי באותו רגע, כי הבנתי שההיכרות שלי עם הסבל שלי ועם זה שהיה לי רע, היא לא התרחשה אצלי בראש. זה לא מהאישיות שלי, זה לא מהחדר שלי, זה קרה ספציפית עם עוד בן אדם במרחב הבלתי נראה שבו מי שהקשיבה לי בצורה כזאת שיכולתי לראות את עצמי. הדבר הבלתי נראה הזה שלפעמים יכול להתחולל בין אנשים, פתאום הבנתי ששם כנראה תמונים סודות החיים ולא בכל...
1: כלומר, החוויה של ההקשבה שנתנה לך בת השיח באותו תרגיל שטובה הנחתה את שניכם,
0: כן.
1: זה היה הרגע שהבנת שתמון בו הרבה מאוד מידע, שעד אותו רגע אולי לא התעסקת בו בכלל.
0: לא הבנתי אותו. הסתכלתי פנימה, לא הבנתי שאני לא יכול להכיר את עצמי מתוך התבוננות פנימית.
1: וואו.
0: שהדבר נולד לי באוויר, בתווך הזה, בין שני אנשים מדברים. במקום כן. הבלתי נראה הזה.
1: כן.
0: ואז, בסטטיסטיקה, לימדו אותי את מה שקוראים הנחת אי התלות.
1: מה זה?
0: זה אומר שאני עושה סטטיסטיקה, אני נגיד מעביר שאלון ואת עונה עליו ואני עונה עליו, אני מניח שהתשובות שלנו הן בלתי תלויות.
1: בלתי תלויות במה?
0: אחד בשני. זאת אומרת, אני עונה מתוך איך שאני, את עונה מתוך, ואנחנו...
1: נקי. גיל עונה נקי, ואבי עונה נקי, ואתה מקבל איזה נתח מאבי, נתח נקי.
0: נכון, ואם אני מקבל נתחים נקיים כאלה מאלפי אנשים, אז יש לי דגימה, ואני מבין מה מתרחש באוכלוסייה. אבל השאיפה היא להגיע למדוד אי-תלות, בהנחת אי-תלות. עכשיו, ידעתי כבר שיש סטטיסטיקות שאומרות טוב, אבל אם אנחנו גרים באותה שכונה, אם הלכנו לאותה כיתה, אז אנחנו מקוננים באותו... אבל לא ידעתי שכבר ב-1979 היו כמה חוקרים בפסיכולוגיה, במיוחד דיוויד קני, שדיברו על המיוחד שנוצר בין כל זוג וזוג. זאת אומרת, להבין שמשהו בהתנהגות תלוי לא רק באישיות שלי, ולא רק באישיות שלך. עכשיו, שני דברים באישיות שלי, זה איך אני מתנהג כלפייך, ואיזה דברים אני מעורר באופן כרוני באנשים. יכול להיות שיש לי איזה חיוך תמידי, דבוק לי על הפרצוף, ויכול להיות שאני לא מחייך יותר מזה, אבל החיוך שלי מעורר... אצל אנשים חיוך, אז מעבר לתכונה שלי, ומעבר ליכולת שלי לעורר באופן קבוע אצל אנשים אחרים תגובות אחרות, יש משהו מיוחד שיוולד רק ביני ובינך, ולא ביני ובין אף אחד או אף אחד אחר. וזה כבר הייתה סטטיסטיקה כזאת ב-79.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא היה רק תיאוריה, אלא סטטיסטיקה.
0: נכון, אבל לא ידעתי את זה. לקח לי 15 שנים למצוא את זה, כי זה כל כך יחסית אזוטרי ולא מוכר לרוב החוקרים. אולי בעשר שנים האחרונות יותר. אבל להבין בעצם, וזה מה שאותו דיוויד קני ושותפים שלו, כולל שותפים שלי היום אמרו, הרבה מההתנהגות האנושית משתנה מזוג לזוג. עם כל בן אדם, אני מישהו אחר.
1: והאינטראקציה שלנו.
0: אז עכשיו שהבנתי את זה, רע לי, הפסיכולוגיה לא נותנת לי תשובות. היא לא נתנה לי גם תשובות בטיפולים אישיים שעברתי מגיל 17, ואני אז בן 46.
1: אז באותה שיחה שהיא תובנה, כן? אז אתה מבין גם את זה? ואתה גם מבין שהסטטיסטיקה לא נתנה לך תשובות, או שהיא לא גילתה לך שיש עוד תחומים איזוטריים בתוכה שיכולים אולי לתת לך
0: תשובות. בדיוק. אז כאילו זה היה שוק, באמת שוק חיי. ואז יצאתי לדרך להתנסות בכל מיני דברים. מיד הלכתי ללמוד עוד על חקר מוקיר. ותוך שלושה חודשים מצאתי את עצמי בקורס מספרי סיפורים. ומתנדב במסגרת בנק הזמן בקהילה בירושלים.
1: שבנק הזמן מה עושים שם?
0: בנק הזמן מחליפים שעות בקהילה, שעה של פרופסור שווה לשעה של בייביסיטר. אז אני נתתי ייעוץ למנהל מתנס, ואז חברה שאלה אותי, ומה אתה לוקח בתמורה? אמרתי לה, עזבי, מה אני צריך? אמרה לי, קרמה רעה. אם אתה רק תיתן ולא תיקח, האף שלך יעלה למעלה, ואתה תאבד, תאבד קשר עם הקרקע.
1: זו אמירה חשובה.
0: מאוד. אז הלכתי לבקש פיתוח קול, והבן אדם ששמע אותי אומר, לך מפה, אתה תלך לרופא אוזן גרון, אני לא עובד איתך.
1: וואו.
0: אז אני אחזור לפיתוח קול. ואז התחלתי לקבל טיפול במסאז' תמורת הייעוץ שלי, לא האמנתי, בעיר גנים. והמטפלת הזאת עד היום חברה טובה שלי, ואצלה התחלתי לבכות מהמגע. לא ידעתי שזה יכול, התחיל בכי שבהתחלה לא הבנתי אותו. אמרתי לה, את יודעת שמגע בירכיים נקבות לי דמעות בעיניים, מה זה יכול להיות? אמרה לי, לא יודעת, בפעם הבאה תבוא לשעתיים.
1: וואו.
0: ו...
1: איזו התמסרות, נכון? כלומר, כן. יש שם אי ידיעה, הרבה פעמים זה יכול להבהיל, להגיד, אני לא יודעת, ושחרר אותי. כן? אני לא יודעת, כן. ותטפל בעצמך, מה אתה שואל אותי.
0: בדיוק.
1: אבל היא לא הדפה, היא דווקא אמרה, בפעם הבאה, אני לא יודעת, בוא נחקור ביחד. בפעם כן. הבאה, תבוא לשעתיים.
0: כן. וזה התגלגל לעוד שנה של פסיכודרמה, והתנסות בזן בודהיזם, וחבר מאוד דתי ששמע אותי ונתן לי התבוננויות שלו מתוך החסידות על דברים שאני מספר לו, וסדנאות של ריברדינג וריברסינג,
1: שזה מעין נשימה חוק, מאוד כן, מאומצת כזאת, כן, או לפי כן. מקצב מסוים?
0: כן, משימות מהירות. ונסעתי ללמוד בארצות הברית משהו שנקרא Performing the World, גישה שאומרת, אתה רוצה לשנות את העולם, אל תדבר על זה. תשחק את המשחק שאתה רוצה שיהיה.
1: סוג של פרפרזה, be the change you want to see in the world. תהיה הדבר שאתה שואף לראות מסביבך.
0: מדויק. וכל ההתנסויות האלה, עכשיו אני מספר על זה בנינוחות, אבל זו הייתה שנה שלא יכולתי לישון יותר משלוש שעות בלילה, וגלים של חרדה, שלא הכרתי עד אותו גיל. אבל תוך שלוש שנים, כל הסביבה שלי, משפחה ורחוקים, אמרו שמשהו השתנה בי, שהקול הפיזי השתנה, לאן נעלם השחצן בעניבה, מה קרה? ואני גם התחלתי לשאול את השאלה, מה קרה? ומה שקרה, ראיתי שהמשותף לכל ההתנסויות האלה, זה שהיה שם מישהו שהקשיב לי. בסופו של דבר הגעתי גם לשיעורי פיתוח קול.
1: עם מורה שמקשיבה?
0: עם מורה שמקשיבה, והיא נתנה לי חלק מהטיפים הכי משמעותיים לחיים. היא אמרה לי, אבי, אני מצטערת. אין לך קול יפה. יש לך קול של זקן. ואני מצטערת. אבל אתה מנסה לעשות כאילו שיש לך משהו אחר. זה לא יעבוד. תבין, בעולם יש עצים שנותנים תפוחים קטנים, ירוקים וחמוצים. ויש כאלה שנותנים אדומים, מתוקים, גדולים ואדומים. אני מצטערת. אתה מנסה לעשות כאילו שאתה תפוח אדום, לא יצא שום דבר. אתה תנסה לעשות תפוח ירוק, חמוץ קטן, זה יעבוד. ואמרה לי, תראה, גם יוסי בנאי, אין לו קול יפה, אבל הוא אומר אמת. ומי שאומר אמת, כולם מקשיבים. אז חוויות כאלה, הבנתי שהמשותף שפ... פשוט היו אנשים שהקשיבו לי, ושמתוך ההקשבה חל שינוי, והשינוי מה הוא היה?
1: אני רוצה גם להגיד שמתוך ההקשבה נשמע שגם גם להם יצאה אמת. ואז גם אתה הקשבת למה שהם אמרו. זאת אומרת, הם גם היא שמעה את הקול שלך, היא אמרה באמצעותו או מתוכו משהו, ואז אתה אולי הקשבת באותו רגע, אולי לא, אני עוד לא יודעת, אבל האמת היא הדדית, כאילו נגיעה משותפת במרחב של אמת.
0: עולות לי נדמעות בעיניים, כי את נוגעת בתצפית שלי על החוויות שהיא מאוד עמוקה, שברגעים כאלה של מפגש, שזה התחום שאני חוקר בימים אלה, שני הצדדים מתפתחים, וכל אחד למקום שהוא זקוק לו, בלי לדעת אפילו מה האחר עובר. וזאת הייתה לי חוויה עמוקה בפסיכודרמה, שבה אני אסוג קצת מהפסיכודרמה כדי לספר על מה עברתי בשלוש שנים האלה. מגיל 17 סבלתי מכאב של מחנק בגרון. שבלימודי הפסיכולוגיה שלי כבר הבנתי בשנות ה-50 וה-60, פסיכולוגים, פסיכיאטרים קראו לזה גלובוס היסטריקוס, כדור של היסטריה שיושב בגרון.
1: וואו.
0: ולמדתי בשנות ה-20 של חיי לברוח מהכאב הזה על ידי זה שאני אעסוק בלי הפסקה. למשל, בדוקטורט שלי עבדתי בשתי משרות של 20 שעות כל אחת, והקדשתי 40 שעות בשבוע ללימודים.
1: וואו.
0: אז מהבוקר ועד הערב להיות עסוק.
1: כן, זה לא יכול לתפוס אותך, המחשבות האלה או המחנק הזה.
0: ולא לדעת מה קורה מהסנטר ומטה.
1: כן.
0: גם שניסיתי לעשות יוגה בשנות ה-20 לחיי, זה היה בלתי נסבל בשבילי, כי לשכב על הרצפה ולהתחיל להרגיש מה קורה בגוף, הרגשתי כאילו נועצים לי מסמר בגרון. ומה שקרה לי בשלוש שנים האלה שהקשיבו לי, צפו לי זיכרונות כלואים שכאילו לא ידעתי אותם 40 שנה ויותר. קודם של אבא ניצול שואה, שהיה מכה בי כה חזק ומצליף בי, שאלו לי זיכרונות שלא היה אכפת לי אם הוא יהרוג אותי. אמרתי, טוב, אני לא יודע, כבר לא יודע, מה אני אעשה? לא יודע. ואז צצו, וזה מעט מאוד פעמים, זיכרונות שבורים של מטפלת שנוגעת בי, כמו שלא צריך לגעת בילד קטן. ועם המפגש, עם הזיכרונות האלה, ועם אנשים שראו אותי מתייפח את נשמתי, הגיע הרגע של הקלה. אני זוכר רגע של עברתי reversing, שנזכרתי ברגעים של גם מכות ונשיכות, וההתייפחות שלי הייתה קיצונית, ואחריה היה בי כזה רוגע, ויצאתי לרחוב וישבתי על ספסל, והרגשתי רוגע אילאי, והמטפל שלי ניגש אליי ואמר לי, אני מקנה בך ברגע הזה, כי רואים את הרוגע הנסוך על פניך. וזה שוב היה במרחב בין אישי,
1: כן,
0: שהדברים האלה התרחשו. וכשהבנתי שהמשותף לכל הדברים האלה זה הקשבה, אז גם לה בליבי החלטה משולשת.
1: כן.
0: הראשונה, אני רוצה לדעת מה ידוע במחקר ובתיאוריה על הקשבה, ואני רוצה להצטרף לקהילה הזאת שחוקרת הקשבה. שתיים, אני רוצה ללמוד לשפר את ההקשבה שלי כל יום עד סוף ימיי, ואני כמעט כל יום עושה איזה תהליך רפלקטיבי עם עצמי, שאומר לי, פספסת, נכשלת.
1: מסמן את המקומות שבהם לא הצלחת להקשיב?
0: כן, שזה קורה כל יום. זה קורה כל יום.
1: אתה עושה את זה כדי לזהות איפה אתה יכול להשתכלל ולהשתפר?
0: בדיוק. ואני גם אומר לתלמידים שלי, שאומרים, וואי, אני לא מקשיב לילדים שלי, אני לא מקשיב לזה, אני לא מקשיב. ברגע שאני אהיה תמודע לזה, זה כבר חצי מהדרך.
1: כן, כי נפתח איזה סדק קטן, שעכשיו יכולה להתגנב אליו המחשבה, רגע, אני בעצם, אני זוכר שאמרתי לעצמי שאני לא מקשיב להם, ואז פתאום נוצר איזה וויד, חלל ריק כזה, שיכולה פתאום להיכנס אליו פעולת ההקשבה, וזה כבר המון.
0: כן, אז קצת, גם חמלה בתהליך הזאת, חמלה עצמית ולזולת.
1: כן.
0: כי זה תהליך קשה.
1: והשלישית?
0: והשלישית, רציתי ללמוד כיצד להזמין אנשים אחרים לחוויה כזאת שמקשיבים להם, כדי שאולי יזרה בהם הזרע, שגם הם ירצו להוסיף למשימות חייהם את התשוקה, את השאיפה, ללמוד להקשיב טוב יותר. וללמוד להקשיב טוב יותר זה לא בשביל להקשיב. היום אני יודע את זה, לא ידעתי את זה לפני 20 שנה. לייצר עוד רגעים של מפגש עם הזולת, שבו נולדות תובנות, בו מתרחשת שיא היצירתיות האנושית שיכולה להיות בין אנשים, ומתגלים דברים שאף אחד לבד לא יכול ליצור אותם. ובעצם להגיע לרגע הראשון שגרם לי שוק, של לנסות להבין איך מייצרים רגעים כאלה, איך מרחיבים אותם, איך מזמינים אנשים לשם, ואיך יוצרים תקסים בבתי הספר, בארגונים שיגדילו את היכולת להנות מחלק מהפוטנציאל האנושי, שאם לא מכירים בו ולא מנהלים בו, הוא יקרה במקרה, אבל אם ננהל אותו ונהיה מודעים אליו, אז נוכל להגביר משהו טבעי.
1: כן.
0: ואני רוצה להמשיל את זה, להבין שלשמור על כושר גופני זה קשה, וצריך לפעמים ללמוד ולהתייעץ איך לעשות את זה.
1: כן.
0: וכשעושים יותר ויותר מזה, זה שומר עלינו, משפר את איכות חיינו.
1: כן.
0: למרות שלכולנו יש את היכולות, נולדים עם היכולות הטבעיות האלה, אבל לא תמיד מודעים לכמה חשוב לטפח אותם. אז זו החלטה השלישית והאחרונה.
1: האימון וההזמנה של אנשים לאמן את זה, לתרגל את זה, או לרגע אפילו לחוות את המרחב היצירתי והבאמת לא ידוע ואין סופי שנוצר כשאנשים מקשיבים.
0: כן.
1: כן. אני חושבת שזה גם חלק ממה שאנחנו נעשה בפרקים שלנו, ואני מאוד מאוד שמחה, כי אנחנו נזמין אנשים לחוות את התרגילים שאיתם אתה עובד במשך שנים. ואני רוצה לשאול אותך, בזמן שנשאר לנו בפרק הזה, אנחנו בערך בחצי, ואני רוצה שגם ניתן איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, ולי, שאנחנו נוכל להכיר את המושגים שאיתם אתה עובד. כי המושגים, ההמשגה יכולה לעזור לנו גם לא להתבלבל, בתוך מה שנגלה במרחב הזה. יש המון המון מושגים, הקשבה עמוקה, והקשבה מחוללת, והקשבה ביקורתית, וכל מיני דברים. אז אני רוצה גם לשמוע איך אתה ממשיג את הדברים, וגם להגיד שכשאנחנו נצלול לעומק להיכרות עם החוויה הזאת ששניים יכולים ליצור ולחוות בו בזמן, אני רוצה גם לשים אותה בתוך מידות. מצד אחד היא מפעימה, והיא באמת מרגשת, כמו שאתה אומר, יצירתית מאוד. מצד שני, למישהו מהצד יכול להישמע שבסך הכל מה קרה שם? בסך הכל מה קרה? הם רק הקשיבו אחד לשני בסדר, אז הוא אמר X, Y, Z. וזה כי קשה לנו, כשאנחנו מהצד אולי, להרגיש את החוויה של ההקשבה. ולא רק לשמוע אותה מהצד, או לחוות אותה רק באינטלקט, אלא ממש להרגיש את החוויה, ולהבין שגם דבר שיכול להישמע במרכאות קטן, יש לו עוצמת חוללות אדירה, בשביל אנשים שחוו את הדבר בתוך הקשר. אז גם את זה חשוב לי להגיד בהתחלה, ואני חושבת שאנחנו עוד נחזור לזה פעמים רבות במהלך המפגשים שלנו.
0: אז איפה את רוצה שאני אתחיל?
1: אני חושבת שאני אתחיל בשאלה מאוד סטנדרטית. איך אתה בכלל מגדיר הקשבה? מה זה הדבר הזה? לפני שאנחנו צוללים לחוויה, מה זה במילים פשוטות?
0: השאלה שלך היא שאלה מורכבת ביותר, והיא הובילה אותי לתהליך עם דוקטור מורן מזרחי, להגדיר מה זו הקשבה, על רקע זה שבאמת, כדי לתאר את מה שאני מדבר עליו, אנשים משתמשים בהמון מילות תואר. הקשבה פעילה, הקשבה עמוקה, הקשבה אמפתית. שאלתי את עצמי אם אנחנו יכולים להגדיר מה זו הקשבה, ולזרוק את מילות התואר כדי שנדבר על מידה מקטנה עד גדולה, שנוכל להבין על מה מדובר. ובתהליך ארוך, שבו היא שאלה אותי שאלות קשות שגרמו לי עד זה, שקיללתי אותה ואני בדרך כלל לא מקללת, זה היה לי כל כך קשה.
1: וואו.
0: והיא אמרה, תקלל אם זה עוזר לך.
1: זה עוזר לך לפרוח.
0: כן, את התסכול.
1: כן.
0: והגענו להגדרה כזאת שהקשבה היא מידה שאדם מתמסר לחקור את האחר עם האחר, בשביל האחר.
1: עולה לי מאוד חזק, להיות בשירות.
0: מדויק.
1: כן?
0: מדויק. זה פשוט להתמסר, להיות שם בשביל האחר. Mm-hmm. עכשיו, ההגדרה הזאת, אני הגדרתי הקשבה קודם, והגדרה עם פרופסור גיא יצחקוב, דוקטורנט שלי לשעבר מאוניברסיטת חיפה, ובהרבה מהספרויות עדיין מתקשים לקחת את זה בתור הגדרה, וגם עוד כרגע אני מפתח מדדים לזה, אז אני כן אציין שזו, תיארנו את זה קודם כמידה של תשומת לב.
1: כן.
0: הבנה.
1: כן.
0: וכוונה מיטיבה לאחר.
1: זאת אומרת, את המילה מסירות או התמסרות, חילקתם לדברים שאולי יהיה גם יותר קל למדוד, ואולי להגיע באמצעות זה להסכמה רחבה יותר בקרב חוקרות וחוקרים?
0: שזה נראה פחות, יש משהו בזה שאולי יותר מדי קיצוני לאנשים לשמוע על התמסרות לאחר.
1: באמת?
0: כנראה. שרוצים דברים יותר פשוטים, תשומת לב, הבנה, זה נשמע, אבל בסוף יש כוונה, והכוונה היא כנראה הליבה.
1: זה מדהים אותי שהייתם צריכים לחלק את זה, אני מתעכבת על זה רגע, שהייתם צריכים לחלק את ההגדרה שהגעתם אליה, שהרגישה לכם נכונה, ושגם אולי הייתם יכולים להתחיל לפתח ניסויים שמודדים אותה וכולי, אבל כדי להגיע בכלל להסכמה או להבנה של אנשים אחרים, להצטרפות של אחרים, להתמסרות של אחרים, לעשות ביחד איתכם את החקר על המושג הזה, הייתם זקוקים גם לפירוק שלו.
0: כן.
1: מדהים.
0: אבל בוא נגיד שמצאנו יותר מ-50 הגדרות של הקשבה בספרות, ולזקק את זה, זה היה תהליך קשה, אבל אני רוצה להוסיף לך שאני לא מרוצה מההגדרה הזאת.
1: לא מרוצה.
0: כן. כי אני חושב שיש רמה של מידה עוד יותר גבוהה, שמעבר להתמסר לאחר, זה להתמסר למתהווה במרחב הבלתי נראה.
1: כן.
0: שהוא או בין שניים, או בקבוצה, שזה יכול להיות שלישייה או מעגל, להתמסר למתהווה ולהיות שם, זו כנראה המדרגה הגבוהה ביותר, שמובילה לרגעי קסם.
1: כן. אני אגיד על זה עוד כמה מילים, כדי שגם המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להתחיל לחוש מה זה אומר להתמסר למתהווה. אני יושבת מול תחקיר שלם שהכינו גם ליאם בן צבי וגם ויויאנה דייטש לקראת הפגישה איתנו, וקראתי, ואתה ואני גם אפילו עשינו דבר שבדרך כלל אני לא עושה, דבר חריג, ונפגשנו פעמיים, פנים אל פנים, כדי לתכנן את התוכנית, וכתבתי לעצמי כל מיני הערות או דברים שאני אשמח לגעת בהם, ואני מסתכלת על המסמך הזה שהוא כאן מולי, אולי לאיזה שברירון של שנייה, כן? רק כזה אני עוברת עליו, אתה יודע, אפילו לא בטוחה אם הספקתי לקרוא אשכרה מילים שכתובות בו עכשיו כשאני יושבת מולך ומשוחחת איתך, ואני חושבת שזאת מידה ששואפת, אני לא יודעת אם אני מצליחה, אבל אני שואפת להתמסר באופן כזה שמה שאתה תגיד הוא הדבר שינחה ויעצב את מה שאני אשיב לך. וזה ההתמסרות למתהווה עכשיו. נכון שיש לי כגיבוי את מה שתכננו ואת מה שדיברנו עליו ואת מה שוויויאנה וליאם קראו, אבל מה שמתחולל כאן עכשיו הוא מה שאתה מביא בספונטניות, באותנטיות, בהקשבה לעצמך גם, אל המרחב המשותף, באולפן שלנו, ואני בוחנת את האופן שבו זה פוגש ומעצב אותי ממש. ואז בורא ממני, או פולט ממני, או בורר ממני את המילים.
0: זה מדויק מאוד מבחינת מה שאני מבין וחווה. אני רוצה להתייחס גם למבין וגם לחווה. מבין, פוסט-דוקטורנטית שלי, דוקטור שלומית דוידוביץ', יצרה לי היכרות עם עבודה של פסיכיאטר ניו יורקי, בשם דניאל שטרן, נפטר ב-2012, שהוא מדבר על רגעים של מפגש גם בקליניקה. הוא אומר שהרגעים שבהם מתרחש שינוי, הם רק אם שני אנשים נמצאים במצב שהם לא יכולים לדעת מה יקרה. לכל אחד יש איזושהי תוכנית כללית מה הולך להגיד, אבל הוא יופתע אפילו מהמילים שהוא אמר שהתרחשו באותו רגע. אז מבחינה תיאורטית יש הבנה בפסיכולוגיה הקלינית, וגם יש אחרת בשם בנג'מין שאת ראיינת לגביה, השלישי שנוצר בין השניים.
1: כן, דוקטור סמיר קעדן דיבר על זה, כן, במשך ארבעה פרקים.
0: ההסקט שלו, וממש דרך זה הגעתי לראות שיש תיאוריה קלינית, שזה לא התחום שלי, אבל היא מאוד רלוונטית להבנת הרגעים.
1: איזה יופי, אני כן. שמחה לשמוע.
0: כן, כן, זה בהחלט התוכנית שלך השפיעה לטובה למחקר שלי בכמה וכמה הסקטים.
1: ותודה לסמיר גם במקרה הזה, כן.
0: מאוד תודה לסמיר. אבל אני רוצה להרחיב גם, אמרתי לתובנה וגם לחוויה.
1: כן.
0: כשהתחלת לדבר על זה, גם הרגשתי לחלוחית בעיניים שלי, ואני רואה את העיניים שלך נוצצות, והמאזינים לא יודעים, אנחנו יושבים איזה מטר וחצי אחד מהשני, כן. שניים, אבל בכל זאת אפשר לראות ולחוש את זה. ואני גם ער לשינוי בקול שלך, אני שתף את המאזינים שנפגשנו, ואמרת לי, טוב, בוא תיכנס, תרשם,
1: תעשה זה, תעשה ההוא, אתה צריך מים, אתה צריך כאן.
0: נכון, בדיוק, באינטונציה הזאת.
1: כן.
0: ואני כבר למדתי שהרגעים האלה מתרחשים רק במוזיקה מסוימת, ששני אנשים יורדים לתדר שהוא פנוי. להיות אחד עם השני, וברור לי, זה מאוד חשוב להגיד שזה לא יכול להיות ככה כל היום.
1: כן, בתדר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בדיוק. אי אפשר להיות ככה כל הזמן.
0: אבל אם זוכים, אני שואף לפעם ביום, אבל אם זוכים פעם בשבוע לרגע כזה, זה הפקדה בבנק החוסן האישי שלנו, לרווחה הנפשית שלנו, להיות מעורב ברגעים כאלה.
1: איזו הגדרה נפלאה, בבנק החוסן האישי, בבנק התמיכה האישית שלנו. איזו הגדרה נפלאה, ממש. תודה עליה.
0: אז זה גם חוזר לתיאוריה, למה חשוב להיות שם.
1: כן, גם בהבנה, גם בחוויה.
0: אז עכשיו אני רוצה להתייחס לתיאוריה של מה הקשבה עושה.
1: כן.
0: והראשון ממש להסתכל, אולי הראשון שראה שהקשבה עובדת וכתב על זה, זה היה פרויד שהבין שהמטופל אפילו לא רואה אותו, אבל הוא יודע ששומעים אותו וזה מאפשר למשהו לקרות. אבל מישהו שסתה ממנו לחלוטין זה קארל רוג'רס, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. והוא כתב, את שאלת אותי על מנהל עסקים.
1: כן.
0: הוא כתב ב-1952 מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו, על מה הקשבה שהוא הבין בקליניקה יכולה לעשות בעולם העבודה.
1: וואו.
0: והמאמר הזה הוא מאמר מכונן, אבל הוא לא מאפשר מחקר כי הטיעונים שם הם עמומים, אבל בכל אופן אחד הטיעונים המרכזיים שם וגם בספר שהוא כתב ב-1951, The Client-Centered Therapy, הוא אומר שמי שמקשיבים לו, רק בשביל להיות שם איתו, מתוך זה פתאום מגלה בעצמו חלקים שהוא לא היה ער להם. ובדרך כלל החלקים האלה הם עומדים בסתירה מוחלטת למחשבות שיש לו ביום יום על עצמו. והמפגש עם הדבר הזה הוא מערער.
1: ממש, מטלטל. גם לא בהכרח נעים מאוד. זאת אומרת, זה ממש ממש... כן, אני אפילו לא מוצאת לזה מילה. מביך, מוזר, שקרי. מרגיש שאיזה משהו שקרי קרה.
0: אני לא יודע מה את שקרי, אני אתן לך דוגמה של, שהקשיבו לי,
1: כן.
0: ולפי פרוטוקול של דניאל שטרן הזה, הוא מבקש מאנשים, תבקש מהבן אדם מולך שיספר לך בפרטי פרטים על ארוחת הבוקר שלו היום.
1: אוקיי.
0: בפרטי פרטים. פתחת את הפריג'דר, לקחת את הסכין, מה בדיוק היה לפרטי פרטים?
1: תעשו את זה בראש רגע, תנסו לדמיין את הארוחת בוקר האחרונה שלכם, כן.
0: ואז אני מצאתי את עצמי, מספר על עצמי שאני אוכל בדרך כלל בבוקר כערה של שיבולת שואל עם תפוח שאני חותך.
1: כן.
0: והתעכבתי על המתודה שיש לי לחתוך את התפוח. שיש לי, שאני יודע, אני חותך אותו קודם לחצי ואחר כך לרבעים, ומוציא את המינימום האפשרי של פחת כדי לשמור על כמה שיותר תפוח, ואז אני יודע לפי גודל התפוח, אם יהיו לי שם 32 חתיכות או 40 חתיכות, כמו סופר, ואחרי שסיפרתי את זה, אני הרגשתי כזאת, קודם בושה. תראה, אתה לא, ברצינות, תתבונן מבחוץ, אתה לא נורמלי. במה הראש שלך עושה כל הזמן?
1: כן.
0: אבל זה...
1: אופטימום, אופטימיזציה.
0: גם אופטימיזציה, אבל גם... למה חשוב לי לדעת אם זה 32 חתיכות או 40?
1: או 44, או 40, כן.
0: יש לדייק, כן?
1: כן, יש לדייק, סליחה.
0: אבל זוג שעשתה לי את התרגיל הזה... אני בכלל חותך את התפוח לזרום, כמה, מה לבזבז זמן על הדבר הזה? ואז דרך זה אתה, אני הבנתי כמה מציצים לתוך נשמתי, לתוך
1: כן,
0: נפשי.
1: כן.
0: אז זה בצורה קלה. ומהמקום הזה, ועוד קארל רוג'רס הוסיף, זה מה שמסוכן למדבר. שהוא פתאום יגלה על עצמו דברים שהוא... לא רוצה לראות,
1: כן.
0: אבל זה אני. ועכשיו זה לפי תפיסתו, ואני מקבל אותה, אני מתחיל להרגיש מורכבות במי אני, והוא אמר, החיים הם מורכבים, וברגע שאני מפתח את המורכבות של הבן אדם, אני מגדיל את הסיכוי שלו לחיות בהרמוניה עם המורכבות. ואפשר להסתכל
1: מדהים.
0: גם על הפוליטיקה של ימינו. בארץ או במערב בכלל.
1: הניסיון לשטח או לפעול באופן שטוח עם מורכבות.
0: מסוכן להישרדות שלנו. כי המציאות היא מורכבת, ותיאוריה על פרדוקס מיינדסט, או אני לא יודע, תפיסה פרדוקסלית של
1: כן.
0: החיים, פרופסור אלה מרון ספקטור מצרפת,
1: עסקה בזה, חקרה את זה?
0: עוסקת בזה, והמחקרים שלנו מראים שהקשבה באמת מעלה את הסבילות לפרדוקסים ולסתירות.
1: קיבולת למורכבות, ממש.
0: ומכאן גם יצאה עבודת הדוקטורט של דוקטור גיא יצחקוב, פרופסור גיא יצחקוב, שהראינו לפי קארל רוג'רס, שכשמקשיבים לאנשים גם על דעות פוליטיות או על דעות על כל מיני נושאים, הדעות נהיות מורכבות יותר ופחות קיצוניות. אולי נסיים בזה בממצא של מאמר שלו שנמצא בדפוס עם דוקטורנטית שלו, דבורי סלוק, שהתפרסם בקרוב, ובו הם מראים שהקשבה למישהו שיש לו דעות הפוכות משלך, מועילות לבעל הדעה הזאת לרווחה הנפשית שלו, יותר מהקשבה רגילה עם הסכמה לדעותיו. זאת אומרת, שצמים על המוזניים, מה יותר חשוב לבן אדם? שיסכימו איתו?
1: או
0: שיבינו אותו?
1: כן, שיבינו.
0: היבינו תורם יותר.
1: לרווחה הנפשית,
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: אז הרגעים האלה בשיחה, כשאנחנו מסכימים שלא להסכים, מסיימות שיחה בלהסכים שלא להסכים, או כשאנחנו מדברים רק עם מי שנוח לנו, כמו בפיד ברשתות החברתיות, או בבחירה שלנו לאיזה עיתון וערוץ חדשות להיחשף, דברים כאלה, יכול להיות שזה בעצם מפחית את הרווחה הנפשית שלנו. אני כמובן עשיתי קפיצה מאוד גדולה, כן? מסיטואציה של זוג, של צמד, למשהו חברתי רחב.
0: כן.
1: אבל נדמה לי שזה היסק כזה, כן, אינטואיטיבי.
0: כן וכן.
1: כן.
0: אם לא הדגשתי את זה מספיק, מספיק, אני רוצה
1: כן.
0: להגיד
1: אז
0: כן.
1: כן. אז כן, כף נון. אבי, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואני רק אגיד שרק התחלנו לגעת בהגדרה, וגם אחר כך אנחנו אולי נשמע בהמשך איך לא היית מרוצה ממנה, ואז מה עזר לך לשפר, לדייק אותה? אנחנו נפגוש גם את זה. ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שבכל פרק, מעכשיו וכמעט עד סוף הסדרה, בשישה פרקים, מעכשיו ועד כמעט לפרק האחרון, אנחנו נכיר צמדים שהסכימו לבוא ולהתנסות בתרגלים שאתה חוקר ושקולגות שלך חוקרים גם, ושאתם ממש הצלחתם לתת את התרגיל הזה ולמדוד איך הוא משפיע על התחושה של המובנות, התחושה של המוקשבות, ואולי גם על הרווחה הנפשית. זה מה שנעשה.
0: איזה כיף.
1: תודה.
0: תודה לך.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לביביאן הדייט, שעורכת שותפה של התוכנית. תודה רבה וגדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. נתי בלנקט, הטכנאי באולפן, שכיוון את כל המיקרופונים, ותודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, ולדימה קרנצוב, העורך שלנו, מעצב הכל. תודה לכם שממשיכים להקשיב, ללמוד, לתת לדברים להשפיע עלינו. ממשיכים לעשות את זה ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקיד טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרות שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ובאמת, אנחנו שמים לב שלכל אחד מהם יש מה להגיד. זה לא איזה קפריזה, קמתי בבוקר והתחשק לי לעשות כך או כך. יש לי מה להגיד, והדרך שבה אני יודע להגיד את זה, אולי קודם כל בקטם, בצבע, בקו, אבל יותר ויותר מהירות ומהירים, יש להם גם מה להגיד במילים.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מקדיש את כל כולו לעולם האיור. בימים אלה מוצגת בו תערוכה גדולה שיש בה הרבה תערוכות קטנות, תחת הכותרת ספרו לי עוד, מהלכים באיור העכשווי, שמשתתפים בה מיטב המאיירות והמאיירים בארץ. את הפרויקט עצר המעצב יובל סער, שהוא גם עורך של המגזין פורטפוליו, מגזין מדהים, מדהים לאומנות. אם אתם לא מכירים, תחפשו אותו ברשת, וגם יזם את שבוע האיור שמתקיים אחת לשנה בתל אביב, והיום הוא איתי כאן באולפן. שלום יובל.
1: שלום, מה העניינים?
2: זה אתה או שזה איור שלך?
1: זה אני, זה לא AI, זה לא איור, זה פה בשר ודם באולפן.
2: ואומנם אנחנו ברדיו ואנחנו נחגוג איורים, אבל ננסה איכשהו במיטב מילותינו להעביר אותם למאזינים ולמאזינות. ועוד מעט גם יעלו כאן לשיחות ארבעה מאיירות ומאיירים שבחרנו מתוך התערוכה שמוקדשת לרומנים גרפיים שהתפרסמו לפני כמה שנים, ואתה פנית אל המאיירים / סופרים סופרות וביקשת מהם להוסיף עוד פרק. ואגב, לאו דווקא באופן נייר בספרות, אלא יש גם כאלה שעשו את זה במדיום אחר.
1: רובם עשו את זה במדיום אחר. הבקשה הייתה באמת, כמו ששם כל המערך הוא ספרו לי עוד, אז התערוכה הספציפית הזאת היא נקראת ספרו לי עוד בעקבות הרומן הגרפי, ועצרתי אותה ביחד עם שוע בן ארי, וביקשנו מהמאיירות ומאיירים לחזור על הספר שהם כתבו, עירו והוציאו לאור, ולספר לנו עוד מה קרה לפני, מה קרה אחרי, מה קרה היה לאחת הדמויות, איפה הם היו אז ואיפה הם היום, לצלול לתוך, ליטרלי לצלול לתוך אחת הסצנות ולהרחיב אותה, והדבר היחיד שאסור היה להם לעשות, זה להציג ספר. כי את זה הם כבר עשו. לא משנה כרגע אם זה פורמט גדול או קטן, קונצרטינה.
2: קונצרטינה, נאמר, זה ספר כזה שהוא מקופל כמו אקורדיון.
1: נכון.
2: הוא לא ממש כרוך בין שתי קריחות.
1: נכון, אבל זה לא משנה, יש לו התחלה, יש לו סוף. אנחנו יודעים,
2: יש סיפור.
1: יש סיפור בוודאי, אבל אנחנו יודעים איפה ההתחלה ואיפה הסוף, מתי מדפדפים, הקצב כמובן אנחנו מכתיבים, אבל הפורמט הוא קבוע. כאן, כל אחד ואחד מהמשתתפים היה צריך לחשוב, כמובן, על הטקטיקה הסיפורית שלו, אבל גם על הפורמט והמדיום.
2: יובל, למה איור? מתי התאהבת?
1: אוי, זו שאלה טובה מאוד. אני רוצה להגיד שתמיד אהבתי איור, גם כמו שהצגת אותי בתור מעצב, למדתי עיצוב גרפי, אז גם שם למדתי איור, למרות ש... אני לא יודע לאייר, באמת, אם תבקשו ממני, אני חייב לאייר.
2: כלום,
1: מה? שולחן, בית, אני כמו ילד קטן, יודע לצייר ריבוע ומשולשים. אני חושב שאבל ההתאהבות באמת קרתה אי שם לפני 10 שנים, קצת יותר אולי, שהתחלתי יותר לפרסם בפורטפוליו כתבות גם סביב איור. הייתי אז גם כתב העיצוב של עיתון הארץ, וזה תחום שראיתי שאף אחד לא כותב עליו, אף אחד לא מכסה אותו, ויש דברים נפלאים בארץ. עניין אותי לדעת מאיפה הגיעו כל המאיירות ומאיירים, מה גרם לפריחה הזאת בתחום, ובעיקר אני חושב, התאהבתי בשני דברים ביכולת של מאיירים לעשות. אחד, זה לספר סיפור. אני אמנם מצב, אני גם מגיע מקריאה וטקסט וכתיבה, והדבר השני זה האופן התקשורתי שבו הם עושים את זה. ואני חושב שזה אולי ההבדל הכי גדול בין מאיירים לאומנים. כרגע נעשה משהו מאוד דיכוטומי. זה לא עניין שטוב יותר או רע יותר, אלא פשוט הבדל. אומנים לומדים במחלקות לאומנות, בעוד שמאיירים לומדים במחלקות לתקשורת חזותית. ולכן 4 שנים הם לומדים לתקשר, ויש בעבודה שלהם יסוד אינרנטי תקשורתי, גם אם הם עושים אומנות, גם אם הם עושים משהו לעצמם.
2: זאת אומרת, הם קודם כל צריכים להביט החוצה אל הבן אדם האחר שצריך להבין אותם, ולא כמו האומן שאומר אני עם המוזה שלי והשראה שלי, מי שהבין הבין, מי שלא לא, זה לא חשוב אם לא הבינו.
1: אז אני לא בטוח שזה נכון, כי אני חושב שיש אומנים שהם מאוד תקשורתיים, ויש אומנים שהם לא תקשורתיים בכלל, וזה אסטרטגיה לגיטימית שלהם.
2: כן.
1: אומן שעשה... כל אחד שעשה מה שהוא רוצה.
2: מבחינתי, כי אני ישר רואה את המאיירים כאומנים, אני יודעת שחלק מהם באמת עובדים בפרסום, בתחומים שונים שהם לאו דווקא אומנות טהורה, אבל בסופו של דבר, ובטח במה שנראה היום עם הרומנים הגרפיים, זה ספר לכל דבר,
1: נכון,
2: רומן הגרפי.
1: לגמרי.
2: זה לא סתם שאני אומרת שהם גם סופרים לענייננו היום.
1: נכון, וגם מזה צמחה הכותרת, ספרו לי עוד,
2: כן.
1: כי אני חושב שמה שמאיירות ומאיירים יודעים לעשות, זה באמת לספר סיפור באופן לא מילולי, כן. ואנחנו רואים את זה הכי קלאסי מהפיקצ'ר בוק של ספרי ילדים. יש ארבע מילים, והילד הלך לישון. עכשיו, מה מאירים פה? אפשר להעיר אין סוף דברים.
2: מה שאני אוהבת זה כשמאירים לא את המילים, לא את האילוסטרציה, אלא שבוראים סיפור חדש.
1: בדיוק, וזה העוד. זה כן, הדבר זה של עוד. מאירות ומאירים יודעים היום לספר לנו עוד מיודות, להתנגד לאיור, לספר לו עוד דבר, לספר דבר שלא נמצא בו, לתת את הפרשנות שלהם לטקסט, ובמובן הזה זה היבט אחד של העוד, של זה לא רק מספרים סיפורים, אלא זה מספרים לנו עוד, והם עושים את זה בצורה כל כך יצירתית ונפלאה, במיוחד גם בארץ, אני לא המצאתי פה כלום, כמעט בכל תחרות בינלאומית חשובה היום בעולם, יש זוכים ישראלים. זה ענף שאין הרבה ענפים כאלו בעולם שכמעט כל תחרות חשובה יש בו תמיד זוכים, או לפחות מועמדים ישראלים.
2: ג'ודו, התעמלות אומנותית.
1: טוב, את זה ענף יצירתי, גם ג'ודו יצירתי, אני חוזר בי.
2: וכאמור, גם פריחה מאוד גדולה בעשור, אפשר לומר שניים האחרונים של הרומן הגרפי, וגם בארץ. הרומן הגרפי, נאמר לכם מאזינות ומאזינים, זה ספר שבו יש איורים, אבל הוא פונה למבוגרים. הוא לא פונה לילדים, הוא יכול גם וגם. אתה יכול להסביר את הפריחה הזאת?
1: כן.
2: כמומחה.
1: בוודאי. נתחיל עם זה שאנחנו רואים מה קורה בעולם. גם בעולם, כבר אנחנו קצת אחרי העולם במובן הזה, אבל גם בעולם יש פריחה של יצירה למבוגרים. זה גם כתוצאה מאמצעי הייצור שנהיים יותר פשוטים, מהרצון של אנשים להביע את עצמם, מהיכולת של אנשים גם לעשות את זה, ולהפיץ את הבשורה. זה דבר אחד. בארץ ספציפית, אנחנו גם רואים את זה בזכות מועצת התרבות של מפעל הפיס, שלפני כמה שנים התחילה בכל שנה במסגרת המענקים שלה, לתת מענקים ייחודיים להוצאת, הם קוראים לזה ספרות חזותית למבוגרים. כי בלי זה היה מאוד קשה להוציא את הדבר. והדבר השלישי זה ההתפתחות של התחום באקדמיות. אם לפני 20 שנה נגיד, קצת יותר, הייתה בבצלאל מחלקה אחת לתקשורת חזותית.
2: כן.
1: עם השנים נהיו 4 כיתות, יש בכל הארץ גם עוד מוסדות שגם יש רוקב. יש היום מאות בוגרי תור ראשון בתקשורת חזותית כל שנה, חלק גדול מהם לומדים איור, וחלק גדול מהם גם ממשיכים עם הדבר הזה לאחר מכן. אז כל הדבר הזה ביחד הוא באמת איזשהו בסיס לכל הפריחה שאנחנו רואים פה מסביב.
2: אתה יודע שבעיתונים בחוץ לארץ, בגרדיאן, בניו יורק טיימס, יש להם אפילו מדור שבועי לרומן גרפי. בארץ מדי פעם יש ביקורות, יוצאים פחות ספרים או פחות מקבלים הד, אבל יש לנו לאן לצמוח.
1: זה תמיד יש.
2: תמיד יש.
1: כן.
2: אתה חושב שזה אולי גם תלוי בכל זאת בתקופה הזאת שלנו, שאנחנו כולנו אולי פחות קוראים, ויש משהו ברומן הגרפי שמציע לך פחות טקסט, ואנחנו בכל זאת יותר חזותיים, יותר חיים בתוך הדימויים, בטח בכל עידן הסלולרי, שזה אולי גם קשור בזה?
1: לא חשבתי על זה קודם, אני מניח שכן, יותר קל לנו לראות תמונות מן הסתם.
2: כן.
1: גם רומן גרפי, אתה יכול ב3 דקות לעבור את כל
2: הטקסט,
1: וגם בלי טקסט, כאילו אתה יכול לקרוא כאן ועד תוך 3 דקות סיימת אותו, ועד מה שנכון זה להתחיל לצלול לתוך, או באמת לראות את היחס בין המילה לבין הדימוי. אז כן, ללא ספק, זה שאנחנו בעידן חזותי יותר, מן הסתם עוזר לזה.
2: אז בואו נאמר עוד כמה מילים על התערוכה, שכולה, כל המוזיאון,
1: כל
2: הופך
1: המוזיאון,
2: להיות לגמרי, חגיגת זה, איור.
1: תראי, זה באמת פעם ראשונה בארץ שמוזיאון לאמנות עכשווית נותן את כל השטח שלו לאיור. אני רוצה להגיד בזהירות שגם בעולם אנחנו לא רואים כאלו דברים, לא בדקתי מדינה מדינה, מוזיאונים מוזיאונים, אבל אני חושב שזה באמת מהלך יוצא דופן, כי גם מתוך השמונה פרויקטים ותערוכות, חוץ מתערוכה היסטורית אחת, כל השבע תערוכות האחרות, זה כל עבודות חדשות שנוצרו במיוחד למוזיאון. כלומר, כל האומניות והמונים יצרו עבודות במיוחד לתערוכה, במיוחד לחלל ספציפי שהם ידעו שהם עובדים לתוכו, והמחשבה לתערוכה ועל חלל, באמת מחשבה יוצא דופן. ובמובן הזה אני חושב גם, אני אגיד רגע במלוא הצניעות, שהיא לא מאוד צנועה, אנחנו קצת עושים פה לאיור מה שעשו בעבר לצילום. היום שאת הולכת למוזיאון לאמנות עכשווית, את לא תשאלי למה יש פה צילום, אבל לפני 50
2: או 100... יש אגפים של צילום. נכון. בכל מוזיאון שמכבד את עצמו.
1: לפני 50 או 100 שנה, כן, לא היה. צילום היה משהו טכני, זה לא הייתה אומנות. ואני חושב שבמובן הזה, עולם האיור עובר כבר את תהליך דומה, יהיה איור שהוא ברור שהוא כמו צילום טכני, איור, אומנם צריך אולי יצירתיות, לא אולי צריך יצירתיות, צריך מחשבה, איור לפוסטר, איור להוראות אפלה, איור להוראות הרכבה של איקאה. אני לא חושב שמישהו יגיד שזה אומנות.
2: כן.
1: ויהיה איור שהוא יוצג במוזיאון, בדיוק כמו צילום, בדיוק כמו כל מדיום אומנותי אחר, וזה הייחוד אני חושב של התערוכה, שזה תערוכת איור, אבל היא בצילום, וטקסטיל, ופיסול, ואנימציה, ווידאו,
2: שיצרו מאיירים.
1: נכון. שיש להם מה להגיד על העולם. תבואי לתערוכה, ולמרות שאנחנו עובדים עליה לפחות שנתיים, אם לא יותר, תראי שם דברים שמהדהדים מציאות היום, שמהדהדים דברים שמעסיקים אומנים ואומניות בכל העולם, אותנו בתור אזרחים, ויש להם מה להגיד, וזה הדרך שלהם להגיד אותה.
2: טוב, אז נתחיל לצרף את חברנו.
1: בשמחה.
2: הראשון יהיה המאייר אלון ברייר, שהרומן הגרפי שלו, שמו צמח בית, הגיבורים שלו הם צמחים, עציצים, והוא ממש לא ירוק, הספר שלך, נכון? שלום אלון, הוא בשחור לבן.
3: היי, שלום. כן, כן. למעשה הספר הוא מין סוג של מדריך לגידול עציצים, כזה סוג של מדריך כיס. לכן הוא ככה קטן מימדים, ובשחור לבן, והאמת שזה גם קשור לעובדה שהוא יותר מדריך לעולם הרגשי של הצמח.
2: מה מרגיש הצמח?
3: כן, כן.
2: הסתכלתי פה וחשבתי על חנה מרון מקרובים קרובים. אז אתה גם מדבר על הצמחים?
3: האמת שכן, זה מעניין, כי באמת חנה מרון הייתה השפעה מאוד גדולה על הרעיון של הספר.
4: רבותיי, ההשקעה הזאת לא תהיה לשווא. אתם תבצעו את הצמיחה עם שר האוצר או בלעדיו. כן, גברת ביגוניה, ואני על זה מוכנה לפרק את הממשלה. כבר בחודש הבא תתחיל הצמיחה, ואחריה תבוא הפריחה, ואז אדון קקטוס הנכבד נוכל לקטוף את פירות המדיניות שלי.
3: בתור ילד אני זוכר שראיתי את קרובים קרובים, וזו פעם ראשונה שראיתי מבוגר משתתה בצורה כזאת. משתתה בצורה רצינית ומבוגרת, אז נורא מצחן בעיניי. אז האמת שיש קשר מאוד ישיר לדמות הזאת ולסצנה הזאת. בספר אני גם מסביר איך לקרוא בשם להציץ, ואיך להבין מה הוא רוצה ומה הוא אוהב. כמובן מתוך ניחוש וכל מיני ניסוי ותהייה, שלי כמגדל עציצים חובב, לא איזה מומחה בתחום.
2: רגע, אז אתה רוצה לספר לנו על איזושהי שיחה מעניינת שהייתה לך עם איזשהו עציץ או איזשהו ענף או עלה?
3: אני מניח שזה יותר חד-כיווני, זאת אומרת, אני כן מאמין שנתייחס לעציצים ולהגיד להם ככה בוקר טוב ושלום, ומשפיע בסופו של דבר על איך שהם גדלים ואיך שהם מוצאים את מקומם בבית.
2: אתה צוחק, אבל אני איתך. אני איתך. זה דבר חי. בסדר. אז יש לך הציצים. איך הם מגיעים להיות ספר?
3: כשהתחלתי לעבוד על ספר, זה היה לפני 4 שנים בערך. הייתי כזה בתקופת רווקות כזה בפלורנטין, והייתה לי מין דירה קטנה כזו, דירת סטודיו קטנה, שמיליתי בעציצים כדי בכל זאת להרגיש שהמקום נעים וחי. ובתור מאייר שמסתכל כל הזמן על הסביבה שלו, אז מצאתי את עצמי פשוט מסתכל בעיקר עליהם, על העציצים. ומנסה ככה להבין את העולם הזה, וככה בסופו של דבר זה התחיל. הסוג של... זה הגיע מתוך מין בדידות עירונית שכזאת, וקצת רצון ליצור איזשהו... מין... ההבנה שיש איזשהו עולם מאחורי הצמחים האלה.
2: יש לך מעט מאוד טקסט בספר.
3: נכון.
2: בכל זאת יש איזושהי סצנה שאולי קצת אתה רוצה לספר לנו אותה?
3: כן, הספר זה סוג בעצם של פיקצ'ר בוק, זה קצת כמו ספר ילדים אבל למבוגרים, יש הרבה איור וממש קצת טקסט. אני חושב שהסצנת פתיחה דווקא היא התחלה מעניינת, שבעצם רואים איזה דמות, איזה מישהי שמחכה לתורה בחדר המתנה אצל רופא, ולאט לאט המספרים עוברים והזמן חולף, ורואים שהיא כאילו, מה שמעניין אותה זה העציץ שנמצא בחדר המתנה. אנשים מתחלפים, אנשים באים, מספרים רצים, והיא עדיין בוהה בעציץ הזה, סוג של התאהבות. ובסוף קורה עם זה משהו, בסוף הספר, אני לא אגלה, אבל זה כן מתפתח לאנשים.
2: אז אלון, אני אקרא קצת מתוך הספר שלך, שיש בו מעט מילים והרבה צמחים ורגשות. האם הרגשת או הרגשת לאחרונה שמשהו חסר בחייך? מחקרים רבים מצביעים על כך שצמחי בית תורמים משמעותית לאיכות החיים. אי שם בתוך תוכך ייתכן וכבר עלה הרצון לצמח בית משלך. זה ללא ספק רעיון מצוין. גידול צמחי בית הינו תחביב מהנה וזול, אם כי מחייב הקדשת זמן. יקר. למרבה המזל, ישנם סוגי צמחים שאינם דורשים תשומת לב מרובה. וכאן יש איור נחמד שליד הצמחים מסתתר לו איזה חתול שכביכול מתחפש לצמח. ואז יובל מתקשר אליך ואומר לך, שלום אלון, מה שלום הספר שלך, מה שלום הציצים שלך? יובל, מה ביקשת מאלון לכבוד התערוכה?
1: זה מאוד פשוט, ספר לי עוד. בוא תספר מה קורה בספר, מה קרה מאז, מה... תבחר איזה נקודת מבט אתה רוצה לעשות, באיזה אסטרטגיה אומנותית אתה רוצה לנקוט, ואני מזכיר, אסור להוציא עוד פעם ספר.
2: אז מה עשית, אלון?
3: האמת שיובל איכשהו היה שותף לרעיון שלי לאיזשהו ספר או קומיקס על הציצים עוד לפני שהוא יצא. במקור הרעיון היה מאוד גולמי והרבה פחות בואי נגיד ישיר ומתקשר כמו המדריך הציצים שבסוף יצא אל האור, עם הרבה יותר פוקוס על התקשורת של הציצים עם העולם החיצוני. וחשבנו שהמהלך המעניין שנוכל לעשות זה בעצם לחזור לנקודה הזאת וקצת לספר את הסיפור של הספר אבל מנקודת המבט של הציצים ולא של הדמויות האנושיות.
2: כן.
3: בעצם איך העציצים חווים את העולם. התהייה הראשונה שהייתה לי אז בדירה שלי בפלורנטין. כן.
2: ועכשיו לא עשית ספר, עשית מיצב אודיו-ויזואלי. אז בעצם אני מגיעה לתערוכה ומה אני אראה?
3: אפשר להגיד שזה סוג של חדרון קטן עם הקרנה. מאוד מאוד פשוט. שמזמין את הפופטר פשוט... להיכנס ורגע לשהות בו ולחוות את העולם מנקודת מבט הזאת של הצמחים. זה סוג של סימולטור של הציץ, אפשר להגיד.
2: שהצמחים מאוירים, יש לומר עוד הפעם.
3: כן, כן, זה ממש בשפה של
2: הספר.
3: אפילו יש צמחים מסוימים שנמצאים בספר ומופיעים בעבודה, בכל מיני מיקומים והקשרים אחרים. זה מציג מין סוג של יממה כזאת בחייו של... עציץ סנסיברה, שנמצא באיזשהו סלון של איזשהו בית.
2: תאמר לי שוב את השם.
3: סנסיברה. קרוי בעברית גם לשון החותנת.
2: לשון החותנת, אוקיי. כבר מפחיד. אני מבינה שזה סרט אימה.
3: יש אנשים שקצת מפחדים ממנו, האמת, אבל מי שמכיר יודע שזה אחד העתיתים הכי נעימים ונחמדים וסלחניים.
2: מפרק סטריאוטיפים.
3: כן.
2: בדיוק. למה אבל רומן גרפי על הציצים בשחור לבן?
3: זה פשוט הסיפור שהתחשקתי לספר באותו רגע. בתור בן אדם באמת ש... שוב, מהעירים יש להם קטע כזה של להתבונן, להתבונן על העולם, לנסות להבין אותו בכל מיני דרכים. הרבה פעמים מהעירים הולכים על דמויות, על סיפורי דמויות, על ערים, על דמויות, מקומות כאלה רחוקים, ומשהו אצלי פשוט הרגיש שזה צריך להיות מאוד קרוב, והדמויות הוחלפו באותם הציצים. שהיו בעצם השותפים שלי
1: לדירה
3: באותה תקופה.
1: ואני אגיד שאני מכיר את העבודות של אלון עוד בתור סטודנט בבצלאל, והעבודות שלו תמיד מאוד צבעוניות, וזה היה יכול להיות סרט פנטסטי וספר פנטסטי גם צבעוני, אבל זה היה משהו אחר. ואני חושב שברגע שאלון מצמצם את השפה שלו לשחור לבן, אנחנו בתור צופים גם בספר וגם בסרט יכולים להתרכז בדברים אחרים, באמת מה שהוא אומר זה לא מדריך איך לגדל צמח, אלא בתחושות, במה קורה שם, בנקודת מבט, ובאמת כשתבואי לתערוכה, את תשבי שם על הפופים, על השטיח, ואת תרגישי בתור צמח שמשקים אותו, את תראי מה הצמח רואה, את החלון ממולו, כלומר, הנקודת מבט הזאת היא נותנת פוקוס אחר, לא יותר טוב או לא פחות טוב, אם היה בו עכשיו באמת ניסיון לחכות את המציאות על כל צבעיה.
2: נחתום בזה שמקשיבים להציצים, אנחנו כאן במדיום של הקשבה, אז מקשיבים להציצים. אלון ברייר המאייר עם הרומן הגרפי שלו צמח בית, וגם בתערוכה החדשה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. תודה אלון.
3: תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו יובל, אנחנו אומרים שלום למאיירת נינו ביניאשווילי, שהרומן הגרפי שלה על שפת הים השחור חוזר לסיפורים גיאורגיים, למולדת שלך. שלום נינו.
5: שלום.
2: וסיפור אחד קשור בשם שלך, נינו.
5: נכון, נינו הקדושה.
2: מי זאת נינו הקדושה?
5: זאת אייקון בגיאורגיה.
2: מה היא עשתה? איך התקדשה?
5: אני כתבתי סיפור על זה, אז אני יכולה להקריא פשוט.
2: כן, אז בוא תקריא לנו קצת ממנו, בבקשה.
5: אז הקדושה נינו, בדרך לקווקז. במקור נינו בא מקבדוקיה. בגיל 12 התגלה לחזון נבואי. היא נדדה ברחבי הקווקז, דרך יוון, אל קרטלי, כך קראו אז לגיאורגיה. המשימה של נינו הייתה להפיץ את כתפי הקודש והניסים של ישו, לשכנע אנשים בסכנה התמונה באושר החומרי, ולהטיף להגשת הלכי השנייה.
2: ואת, נינו, מי את?
5: אני מאיירת, מאיירת ישראלית שבאה מגיאורגיה, שאוהבת לכתוב ולחשוב בעברית.
2: אז כך מתחיל הסיפור שלך, נינו, והנה מה שקורה בהמשך. אני קוראת עוד קצת מתוך הרומן הגרפי שלך. יום אחד חיילים של השלטון היווני הגיעו לאפסוס והביאו איתם ציירים. החיילים רצו לאסוף את בתולות העיר כדי שהציירים ירשמו את פניהן על קרשים. הדיוקנות של הבתולות הועברו לשליט. על הקרשים היו גם פניהן של נינו ועוד חברה שלה, רפסימה. השליט ציווה, הגישו לי את רפסימה עטופה בזהב. אך רפסימה ומלוותיה כבר נמלטו עם נינו להר הגעש הקבוי. אלא שגם שם הן לא היו בטוחות. המלך של הר הגעש רצה גם הוא בתולות לעצמו, הן סרבו. המלך נעלה ודרש להוציא את כולן להורג.
6: את יכולה לדבר איתי על הצורך הזה שלך בעצם בספר, זה ספר, הרומן הגרפי הזה, הראשון נכון. שלך, כן לחזור למולדת ולספר את הסיפורים שמהם באת?
5: זה היה גם דחף פנימי וגם צורך שלי לחזור ולהבין מה המיתוסים ומה הסיפורים ששמעתי, והאם בסיפורים יש איזו יכולת להשתנות, והזיכרון יכול גם לשנות את הטקסט ולייצר משהו ייחודי וחדש שמתבסס לסיפור הסיפורים ששמעתי. אז בעצם זה מה שקרה.
6: אז את משתמשת בסיפורים ששמעת בילדותך, זאת אומרת זה לא איזשהו סיפור שהמצאת, כמובן שהכנסת בו שינויים, ואת מאיירת אותו.
5: כן.
6: בשחור לבן.
5: נכון.
6: תספרי לי על הקו, על כתב היד שלך, מהצד של האיור.
5: מה שמעניין אותי בעצם זה לכתוב את הסיפור, והתחלתי אותם, נכון, עם הזיכרון, ושכתבתי אותם בגיאוגית, אבל באיזשהו שלב הבנתי שמה מעניין אותי זה מין לתרגם את הטקסט גם באיור. ותרגמתי קודם בעברית, ואחר כך את הטקסט בעברית תרגמתי לאיור בעצם.
6: זה מהלך מעניין מה שאת עושה פה, כי את מאיירת, אבל במקרה הזה את בעצם באה מהמילים.
5: נכון, נכון. והתרגום קורה, תרגום קורה גם בשפה מגיאורגית לעברית.
6: כן.
5: וגם מעברית לאיור. גם מאיור אחר כך לתערוכה, כי זה מדיום אחר לגמרי.
6: כן, תכף נגיע לתערוכה שאת משתתפת בעכשיו. יובל, אתה זוכר שמתי ראית את הספר של נינו?
1: ברור, איך שהוא יצא. נינו הייתה איתי בקשר וקיבלתי עותק, וואו, כל כך התרשמתי ממנו, ואני חושב שבאמת מהשילוב הזה של הסיפור, שמן הסתם אני פחות בקיא בהיסטוריה ומיתולוגיה גיאורגית, אבל גם באופן שבו נינו תרגמה אותו לויז'ואל, שזה מצד אחד נראה מאוד פרום, כי זה ממש קצת נראה כמו ספר סקיצות, במובן הטוב כמובן של המילה, אבל גם נראה כאילו אי אפשר היה להזיז שם אף לא קטם דיו אחד ימינה או שמאלה. ואני חושב שזה לא מפתיע ששנה אחר כך, אם אני זוכר נכון, זה זכה בפרס אנדרסן של מוזיאון ישראל לאיור ספרים. כי זה באמת, את יודעת, זה מין קלישאה אולי מה שאני הולך להגיד, אבל לא זוכר שראיתי משהו כזה לפני, וגם לא מאז.
6: ואתה מדבר על התחושה הזאת של הספר סקיצות, זה גם קיים בכתב. זה כביכול, יש פה משהו שהוא לא מלוטש, עד הסוף הוא מחוספס, אבל זאת היצירה.
5: מהות שלי להיות כזאת, כמו שאני, זאת אומרת, גם צורה שאני מדברת, או חושבת, גם כמו ספר סקיצה.
6: מאוד... זה מדליק מה שאמרת לי עכשיו. את לוקחת את זה באמת למקום הפרוע ביותר, את עושה הפעם לא רומן גרפי או סקיצות, את עושה פסלים מקרמיקה, זה מה שקורה בתערוכת איור.
5: נכון.
6: תסבירו לי את זה בבקשה, מה קורה פה?
5: אז כשהוזמנתי לתערוכה, ספרו לי עוד, הייתי צריכה לחזור לספר, וזה כבר קרה לפני 5 שנים, אז אמרתי, טוב, איך אני מחדשת לעצמי, ומה אני עוד מתרגמת שלא עשיתי עד עכשיו. אז רציתי עוד מחקר, מחקר חומרי, ואיך אני מתרגמת את הקו שלי מפורמט של ספר בחלל.
6: ממשהו דו-ממדי למשהו תלת-ממדי, נפח.
5: בדיוק. בעצם לספר יש דפדוף, וזה פורמט כל כך אינטימי ושונה, ובתערוכה זה גם חשוף בצורה אחרת, אפשר להסתכל על דברים מכל מיני זוויות, ונכנסים לחלל מכמה כיוונים, זאת אומרת, יש קריאה אחרת.
6: יש שם כלים מקרמיקה?
5: כן, ואז התחלתי להבין שאני מעניין אותי לצייר על עריכים, והתחלתי לצייר על עריכים, וגם התחלתי לבנות קדים. מעניין אותי איך אני בתור מאיירת הייתי מכינה צורה תלת ממדית שיהיה דומה לקו שלי, לרישום שלי, ובאמת יצרתי שני פסלים, סלש קדים, שהם מאוד נראים יחסית, לא כמו קד רגיל, אלא כמו איור שלי, פשוט בתלת מימד ובשחור.
6: ומה אנחנו קוראים, יובל?
1: אז קודם כל,
6: מה קוראים?
1: רק נגיד שיש שם גם עוד ציור קיר גדול,
6: כן.
1: של אחת הסצנות מהספר, עוד איזו קערה על הקיר, ועוד הים השחור על הרצפה בוהק כמו מראה, ואני חושב שהשאלה הזאת היא נכונה וטובה לגבי כל התערוכה, כי אפשר לבוא לתערוכה ולא להכיר את נינו, ולא להכיר את אף אחד מהאומנים ואת הספרים, ופשוט לאהוב וליהנות ולהתרשם מהעבודה. ואז אפשר ללכת ללייבל על הקיר, ולקרוא כל לייבל על הקיר, הוא בנוי משתי פסקאות. פסקה אחת על מה הספר המקורי, פסקה שנייה, מה המהלך בעבודה החדשה, ואם רוצים עוד יותר להתעמק, זה גם פינת קריאה עם כל הספרים של המשתתפים בתערוכה. ואם כמו שנינו אמרה, הספר מתחיל ונגמר בנקודה אחת ודפדוף ונגמר פה, פה את צריכה להחליט על מה את מסתכלת, מאיזה זווית את מסתובבת סביב הקד, מה את רואה בה, מה את מבינה מהציור קיר הגדול, ואת צריכה להרכיב את הסיפור בעצמך. ואני חושב שגם אם לא יגידו לך אף מילה, מי זו נינו ועל מה הספר, התחושות שיעלו משם, והמחשבה על מה את רואה, נכון שכל אחד יראה שם משהו אחר, אבל זה כן הרוח שנינו מבקשת לספר לנו.
6: את רוצה לספר לי את הסיפור? יש שם איזושהי סצנה שמתרחשת בתערוכה במוזיאון?
7: בתערוכה כן. יש סצנה אחת מתוך הספר, שסצנה מאוד חזקה בעיניי. כל החמישה סיפורים מאוירים בספר מדברים על יחסי כוח, וזה אולי גם משהו שנורא עניין אותי בעיסוק במיתולוגיה הגיאורגית. זה לקחתי בעצם סצנה מתוך הספר שהוא הכי מייצג את יחסי כוח, בעצם הנשיקה על כף הרגל.
6: מי מנשק את מי?
7: זה לא משנה.
6: לא משנה.
1: הנה, אני גם רוצה לדעת, כי אבל אני לא שואל. בספר לא כתוב את מי אנחנו רואים.
7: אבל
1: וגם
7: יש לי תשובה, קצת יש לי תשובה מתוך הספר, אבל זה מפרק של סנט גאורג. אם יש לי אפשרות אני אקריא ותבינו מה הנשיקה הזאת מסמלת.
6: כן, אז לסיום בבקשה.
7: גאורג היה בנם של אישה אדוקה וקדוש מעונה. הוא גדל והתחזק, התמלא בחוכמה וחסד אלוהים. אחרי מותו של האב, גאורג הצטרף לצבא. מהר מאוד נהיה שומר נאמן של המלך. גאורג הפך לקרוב למלך, נאהב. גאורג היה חכם, יועץ של המלך. גאורג היה אמיץ, נאבק עם מפלצות. בימים ההם הוא שמע את דברי המלך, אשר חישבה את עצמו לאלוהים בפני העם. גאורג ניגש למלך והודיע על עזיבתו. המלך ניסה לקנות חזרה את אמונו, אך גאורג היה אדיש לפיתויים. המלך הזועם העניש אותו בעינויים קשים. החיילים השתכנעו ממסירות הנפש של גאורג והחלו להאמין באלוהים שלו, אך הם חזרו לארמון ונשקו את שולי גלימתו של המלך.
6: לבוא יחפים? אולי תקבלו נשיקה. ברגל, תודה רבה, נינו בן ישבילי, והספר שלך, הרומן הגרפי שלך על שפת הים השחור, אני מזכירה. וגם תהי בתערוכה החדשה, תודה לך.
7: תודה.
6: ביי ביי.
0: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
6: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד תערוכה שכל כולה מוקדשת לעולם האיור שנפתחת במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית. עוצרת התערוכה יובל סער שנמצא איתי כאן באולפן, ואנחנו מדברים עם ארבעה מאיירות ומאיירים שהוציאו לפני כמה שנים רומנים גרפיים. ואתה ביקשת מהם לחזור אל הספר ולהכין משהו חדש שקשור בו לתערוכה, אבל שהוא לא יהיה ספר.
1: לספר לנו עוד.
6: לספר לנו עוד, בדיוק ככה גם קוראים לתערוכה, תספרו לי עוד. ועכשיו נמצאת איתנו אופרה עמית, והספר שלך, הרומן הגרפי שלך, שמו Undercover, שבו מככבת חתולה בשם ויקטור. אז אני כבר מאוהבת. הוא עוסק בפרידה, והוא מתחיל באישה שלובשת בגד ים, והיא נפרדת דבר ראשון מהיד שלה.
8: כן, זה מתחיל ככה קצת קשוח, שזו בעצם יד קטועה כשהיא מנופפת לשלום.
6: למה יד קטועה?
8: אני חושבת שהטקסט היה מאופק מאוד, ורציתי ליצור איזשהו דיסוננס כזה בין הטקסט לדימוי, שהוא כביכול היא אומרת, היא מתחילה בזה שהיא אומרת, מדברת על האובדן, ואז רואים אימג' שהוא קיצוני יותר. וקצת אולי גם צוחק על הקלישאה הזאת, שאומרים שמאבדים משהו, זה מישהו, אז זה כמו לקטוע יד.
6: כן. ואז היא צוללת פנימה, אל תוך היד שלה. נכון. היא הופכת להיות כמו ים.
8: נכון.
6: אז איפה אנחנו מצטרפים אל החתולה ויקטור?
8: בעצם המשברים ואירועים מטלטלים גורמים לנו להסתכל פנימה, וזה איזושהי מטאפורה בעצם לצלילת עומק הזאת שהיא עושה בתוך כמעט תביעה ומין סוג של אובדן שפיות זמני, שבו היא משליחה את האובדן והחיפושים על השמיכה שהלכה לאיבוד ועל החתולה שהלכה לאיבוד, ובסופו של דבר היא מדמיינת, היא מספרת שהחתולה מופיעה בתוכנית טלוויזיה, היא כבר כאילו מאבדת את זה.
6: זה נורא מצחיק, היא מופיעה בסרט כזה מה של היצ'קוק, ואחר כך בקזבלנקה.
8: היא עוברת כזה ברקע בהתחלה כמו היצ'קוק, כן.
6: ואחר כך היא מופיעה בקזבלנקה, לא פחות ולא יותר.
8: ואחר כך היא מתקדמת, היא מקבלת קידום, והיא מופיעה בתוכנית אירוח. עד שדי, עד ש... היא, לא, היא כבר לא יכולה יותר, הגיבורה, ואז חל השינוי, מתארגנת מחדש.
6: והחתולה חוזרת, ויקטור?
8: היא לא חוזרת. אני אז בסיפור, במקור, אני כתבתי בסוף שויקטור לא חזרה אף פעם, אבל התעקשו איתי מרב סלומון שעבדה איתי על הספר, והוציאה אותו לאור, היא ולא רק היא, שכנעו אותי שזה לא כדאי שזה... שזה יהיה, וזה נותר סימן שאלה.
6: יש סיכוי שמתחבט באיזשהו ארון בגדים.
8: יכול להיות, או כן, יש כל מיני מקומות לחתולים, כן.
6: יש חתולה בבית, אופרה?
8: לי יש חתולה, קוראים לה מוריס.
6: מוריס.
8: חשבנו פשוט שהיא חתול בהתחלה, אז קראנו לה מוריס, על שם מוריס סנדק.
6: ויובל מגיע אלייך, ואומר לך, שלום אופרה, בואי תמשיכי את הסיפור הגרפי שלך, את אנדרקאבר.
8: סיפור כיסוי.
6: סיפור כיסוי, נכון, ולא בפורמט ספרותי הפעם.
8: נכון.
1: האמת, פיקרן אותי כמוך, מה קרה לויקטור? אני חושב שהיא אחרי שהיא הצליחה בתור שחקנית, היא נהייתה איזה ראש אולפן או משהו כזה, ולכן היא כבר לא מופיעה על המסך. והרומן הגרפי, או הסיפור, היצירה של אופו, באמת, אני חושב, שונה משאר המשתתפים בשני היבטים. אחד, זה הספר האחרון שיצא לאור, שפנינו מבין כל המהרות ומהרים, ולכן אני חושב שאולי גם לאופרה היה קצת יותר קשה, כי יש הבדל בין מישהו שפרסם ספר לפני 10 שנים לחזור נכון. עליו, לבין מישהי שפרסמה לא מזמן, ואני אומר לה, רגע, רק סיימת, בואי תספרי, וגם הפורמט של אופרה הוא הכי קטן, הקונצר... כן. אותה
6: זה
1: קונצרטינה.
6: זה ממש ספרון אקורדיון
1: נכון,
6: כזה,
1: שאפשר
6: קונצרטינה.
1: שאפשר להכניס בכזה כיס בחולצת כפתורים.
6: נגיד גם שהוא זכה בפרס איגוד המאיירים בבריטניה.
1: נכון.
6: אז מה הכנת לתערוכה, שהוא לא ספר הפעם?
8: זה היה מאוד קשה להחליט, כי אין לי מספיק פרספקטיבה על הסיפור הזה, הוא רק יצא, והחלטתי שאני רוצה בעצם לספר עוד, לא במובן של להמשיך מה קרה אחר כך, אלא להישאר שם קצת. ופשוט החלטתי לעבוד מאוד מאוד בגדול, הרבה יותר מהספר זה בטוח, והרבה יותר ממה שאני רגילה. עשיתי עבודה הכי גדולה בגודל של לוחות עץ, של איורים שונים שמצטרפים לעבודה אחת גדולה. והמקום שיצאתי ממנו זה בעצם להגדיל, כמו להגדיל פרט במפה. אז רציתי להתעכב על רגע, הרגע שהיא צוללת שם לתוך היד שלה, שכבר לא, מזמן כבר לא יד, אלא מסמלת כבר את כל הדברים האלה שהנסתרים, ומה שקורה שם. רציתי להתעכב על זה, כי פרידה ואובדן זה דברים נורא נורא מטלטלים ומשמעותיים, ופתאום המוזיאון זה הזדמנות במה ש... הזדמנות להגדיל את זה.
6: אז יש לנו פה הפעם את ויקטור ענקית.
8: נכון.
6: ככה זה נפתח, הרצף לוחות שלך על הקיר.
8: נכון.
1: אני רק אגיד שרק נבהיר למאזינות ולמאזינים מה זה ענקית, זה בערך מה, 4 מטר רוחב על 2-2.5 מטר גובה.
6: חתולה.
1: חתולה.
6: חלום הרטוב שלי.
1: ויש שם כמה לוחות עת שמתחברים אחד לשני, וגם פה אנחנו בתור צופות וצופים צריכות להחליט על מה להסתכל קודם, מאיפה אנחנו קוראים את הסיפור הזה, את הסצנה הזאת, את הסצנות, מתחילים מלמעלה למטה, מימין לשמאל, נתקעים בתוך אחת הסצנות שקוראים בה יותר דברים, או אפילו רק הפנים הבאמת מהממים של החתולה ויקטור, זה באמת, אני רוצה להגיד פסיכי, העבודה הזאת היא פרון, והכל על דיקט, וכל כך הרבה פרטים יש שם, שיש ספסל בארוחה ממול, כן, ופשוט יפה. אפשר לשבת
6: ולצלול פנימה. ולצלול
1: בדיוק.
6: אגב, בשבילך, עולם האיור, הוא יכול לאפשר לנו לצלול פנימה אל האזורים ה... שאנחנו קוראים להם במרכאות אי שפיות, אבל אולי הם דווקא נכונים ומדויקים יותר?
8: לאי שפיות, ללא מודע, יש, ולכל הדברים האלה, יש היגיון פנימי משלהם, אני לא יודעת. מה שכן, אני יכולתי לחשוב על ההבדל בין... מהירים לאומנים, כי יש מין ספקטרום כזה.
6: דיברנו עוד אותיו קצת בהתחלה.
8: כן, אז בעצם כשלא הייתה לי המשבצת שהגדירה, כמו שמגדירה למאירים, איפה הם יכולים להתפרע, אז זה היה הרבה פחות נוח, אבל בסופו של דבר אני שמחה שניצלתי את זה דווקא למשהו שהוא פחות ברור, פחות אפשר לקחת את זה לאן שרוצים.
6: נגיעות אוטוביוגרפיות? יש?
8: כן. יש.
1: אז אני רק אגיד שאופרה מאוד אוהבת לשחות. אני פה, זה הדבר היחיד שאני מוכן לגלות, ואני חושב שזה לא פלא שבתור שחיינית מדופלמת, זה מה שאנחנו רואים פה בתערוכה.
6: ומצד שני, חתולים לא אוהבים לשחות. בסדר? זה גם מאוד מעניין.
8: נכון.
6: שאתה קופץ אל תוך המים.
8: חתולה זה גם פרט אוטוביוגרפי.
6: אופרה עמית, הסיפור הגרפי שלך אנדרקאבר, תחפשו אותו, ותגיעו אל התערוכה, אל מוזיאון הרצליה, לראות את ההמשך שלו, את האפשרויות שלו, שאופרה עוד מציעה מעבר לסיפור. תודה רבה, אופרה עמית.
8: תודה רבה, תודה.
1: תודה.
6: עכשיו המרואיין האחרון שלנו, גלעד סליקטר, המאייר והספר שלו, הרומן הגרפי צו 8, שזכה להצלחה גם פה בארץ, גם בצרפת, אפילו רק אור קודם בצרפתית. אנחנו חוזרים 11 שנים אחורה, 2012, מבצע עמוד ענן, הטלפון מצלצל בביתו של גלעד, והוא נקרא למילואים. אשתו אומרת לו לא ללכת, אבל בסוף הוא הולך. שלום גלעד.
9: שלום ענת.
6: הייתה לי בדיוק סיטואציה כזאת עם בעלי. הספר שלך, צו 8, עוסק גם בצו 8 שאתה קיבלת, וגם בצו 8 שיצאת במסגרת המילואים שלך לחלק לאנשים אחרים, והוא גם חוזר אחורה לשירות הצבאי כחייל סדיר, והוא רומן אוטוביוגרפי.
9: הקריאה למילואים, צו 8, בעצם לקחה אותי חזרה אחורה בזמן, שהמילואים התקיימו בנקודת מפגש ליד הבית של ההורים שלי, ואמא שלי לקחה אותי בעצם למילואים, וכבר בנסיעה לשם צפו הרבה דברים שקשורים גם לילדות, גם לחיים שלנו כאן, וברגע שהגעתי למילואים, לגן ילדים, בספר מה שמתרחש זה מפגש, עם אלמנט מסוים שלוקח אותי לשירות הצבאי שלי, שבו בעצם הייתי מאבטח מתקנים, והייתי מצייר ציורים לכל החיילים שם בבסיס, ולאחד החיילים ציירתי ציור, שמסתבר שהוא עשה קעקוע ממנו על כל הגוף העליון שלו.
6: מה היה בציור הזה?
9: בציור בעצם היה איזה סוג של... הוא ביקש ממני משהו לעשות ממנו קעקוע. היה שם איזה סוג של שדון שעף בחלל, ובמילואים עצמם, מה שקורה זה שאני רואה ציור שהילד שלו צייר את אבא שלו עם הציור שלי.
6: בוא נסביר, אתה, כי רואים את זה בתוך הרומן הגרפי שלך, אתה מגיע לנקודת המפגש של הצבא שהיא בעצם בגן ילדים, שזה כמובן כן. הזוי לחלוטין, גן ילדים, שם מתרכזים אנשי המילואים, שם מגייסים, ושם אתה רואה ציור של ילד, שבעצם בתוך הציור מופיע הציור שלך, ואתה מבין שזה הבן של אותו חייל, שפעם היה בחור צעיר חייל איתך בסדיר, וציירת לו את הציור הזה.
9: כן.
6: ציור בתוך ציור, בתוך ציור, בתוך ציור.
9: גם סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. וזה מפגש עם הערב שלי, שמפעיל איזה סוג של השתלשלות של אירועים בתוך הספר, בסופו של הספר, זה סוג של איזה פתיחה חדשה של סיפור. המפגש המחודש בעצם, גם עם הדמות שלי וגם עם הדמות של החייל.
6: יובל נמצא איתי כאן. הספר הזה הוא ספר שמצד אחד מספר את הסיפור הגברי הישראלי, ומצד שני גם מפרק אותו, יובל?
1: כן, אני חושב שגם באמת באותיות וגם בסגנון האיורי של גלעד.
6: גלעד, תקרא לנו קצת מההתחלה של הרומן שלך, שהטלפון מצלצל בבית.
9: הטלפון מצלצל, מעיר אותי בית עדי משנה, אני מרים את הטלפון ואני רואה שכתוב מספר חסום. אני אומר לעדי, זה בטח מהצבא. אמרו בחדשות שכנראה הקפיצו את כל יחידות המילואים. את יודעת, בגלל הפילים בדרום. היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אל תענה. כמה זמן לא היית במילואים? 4 שנים? אתה בכלל זוכר איך יורים בנשק? הוא אומר לה, עדי, את חושבת שזה משנה למישהו? גם בסדיר שהיה לי נשק, לא היה לי מושג איך לתפל אותו. ואם הייתי צריך להשתמש בו, הוא בטח היה נתקע. ניקיתי אותו אולי פעמיים במהלך השירות שלי. הם נתקו. אני תחבא את הטלפון. חושבת שזה יעזור? פשוט אל תדליק אותו, עד שכל הבלגן הזה יסתיים. תספר שאיבדת אותו או משהו כזה. יש לי תחושה רעה. אולי זה מצב חירום? די, תירגע. אתה יכול לישון בשקט. הם יסתדרו בלעדיך, אבל אני לא.
6: ובכל זאת כאמור הוא קם ויוצא מן הבית, ומי שלוקחת אותו למילואים היא אימא שלו, ולא יכולתי שלא לחשוב על ספר משנת 2008, ששמו אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן. גם שם יש אימא שלוקחת את הבן למלחמה. אז עכשיו אנחנו מגיעים אל התערוכה, הספר שלך הוא מאוד כחול וחום, ובתערוכה אתה בעצם נדרש להמשיך ולספר אותו בצורה אחרת, והפעם אתה מספר אותו בצבעים ורודים, הרבה ורוד יש שם, ואתה חוזר לאימא שלך. אימא שלך היה מוקד הפעם.
9: כן.
6: בתערוכה.
9: אימא שלי בעצם בשנה האחרונה הייתה לה נפילה בבית, ובעצם הייתה לה זקוקה לשיקום לתקופה ארוכה, ואני בדרך כלל קיבלתי את הסופי שבוע, והבאתי מוזיקה, הבאתי תמונות, זאת אומרת, כל דבר שיכול ליצור אינטראקציה וליצור דיאלוג איתה, כי לא הייתה הרבה תקשורת בזמן המסוים הזה, ובנוסף כמובן הבאתי גם דפים, הבאתי בגלל הדחיסות של התקופה, הבאתי דפים מכל מיני סוגים וכל מיני חומרים גם, וכשהתחלתי לעבוד על זה, בעצם הוורוד הזה, היה אחד מהצבעים שפשוט היו איתי, ופשוט התחלתי לעבוד איתו, ובעצם הוא נשאר איתי מהתקופה ההיא, גם מתוך העבודה על הפרויקט, על התערוכה, וגם בעצם התערוכה היא גם מאוד מאוד שקטה, אין בטקסט, אם קודם הקראתי טקסט מהספר, צו 8, בדרך כלל גם, כמו שיובל אמר, אני גם כותב, אבל כאן בעצם אני יותר כותב תסריט, אבל לא כותב טקסט. וזה מגיע בעצם... מהמקום הזה שאימא שלי, בעצם התקשורת הייתה מאוד מאוד דלה, ומשם זה הגיע.
6: ומה אנחנו רואים, יובל, באיורים של גלעד סליקטר הפעם?
1: אנחנו קודם כל רואים, מה שאנחנו רואים בחלק גדול מהיצירה שלו, זה דמי המשפחה שלו. Mm-hmm. ואני חושב שבמובן הזה, אפשר לראות עוד אסטרטגיה מעניינת שבה נוקט היוצר פה, בניגוד ליוצרות ויוצרים אחרים, הוא לא מדבר על, בהכרח על מה קרה בספר, אלא מה קורה איתו, מה קורה עם המשפחה שלו, שהיא אומנם דמויות בתוך הספר כמובן, אבל כשבאנו וביקשנו מהיוצרים לספר לנו עוד, גם אחד הדבר ש, אחד הדברים שהם היו יכולים לספר, זה מה קרה איתם מאז שיצא הספר. ואנחנו רואים שם שורות של איורים יפהפיים של גלעד, באמת נכנס בהם צבע אחר שלא כן. מופיע בספר, ואני חושב שגם פה, גם אם את לא יודעת מי זה גלעד, ואת לא קראת את צו 8 ולא קראת את הלייבל, את רואה דמויות אנושיות, ואת יכולה להבין משהו מהקושי שהם עברו, מאיזשהו תהליך שהם עברו.
6: גם איורים של אמא שלך, של אמו.
1: נכון.
6: וגם הנושא הזה של הזקנה והתלות באחרים.
1: וגם פה, את יכולה להסתכל על איזה איור שאת רוצה, באיזה סדר שאת רוצה, להתמקד במה שאת רוצה, ולעשות מזה את הסיפור שלך.
6: את אוהב כתיבה אוטוביוגרפית, גלעד?
9: כן. דרך כלל היצירות

0: מופיע עם היצירה החדשה שלך בתערוכה. תודה רבה, גלעד.
1: תודה רבה.
0: אז יובל, אנחנו חותמים את השיחה. אולי עוד איזשהו משהו שאתה רוצה לומר על התערוכה בכלל ועל התת-תערוכה הזאת שעוסקת ברומנים הגרפיים בפרט?
2: בשמחה. אז אני רק אגיד באמת שזו תערוכה אחת מתוך 8 תערוכות שכולל המערך. היה חשוב לנו להקדיש פרק נכבד לרומן הגרפי, לספרות חזותית למבוגרים, ובמובן הזה גם לייחד את התערוכה לעומת אולי מה שהרבה פעמים גם אני והקהל הרחב, שאנחנו חושבים על איור, אנחנו חושבים על איור ילדים, על קומיקס, על אנימציה. ופה, לא ששוב, יש דברים מהממים ומקסימים באיור לילדים, אבל פה זה להרחיב את המבט על איור, להרחיב את המבט על טקסט, להרחיב את המבט על הדיסציפלינה הזאת שאנחנו פחות רגילים לראות אותה ככה, ואני משוכנע שכל מי שתבוא ויבוא לתערוכה, את יודעת מה אני הולך להגיד עכשיו, רק ירצה עוד.
0: רק ירצו עוד. אני כבר רוצה עוד. אתה ואני נמשיך להתקוטט אחרי השידור מי זוכה באיור של ויקטור.
2: אני.
0: החתולה ויקטור, ותודה רבה לך, יובל סער. התערוכה ספרו לי עוד שכל כולה חגיגת איור במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, בתאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם, רואי חסן מארח.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את היוצר והמוזיקאי יהו ירון, אלן יהו, מה שלומך?
1: היי רואי, טוב.
0: יהו, כן, אני שאלתי אם אומרים יהו או יהו, נכון? למרות שאני מכיר אותך שנים כאילו, אבל זה תמיד עדיין, אבל בלי קשר יש לי גם עניינים עם שמות, זאת אומרת זה תמיד אצלי... עניין לא פתור, כקטע של שם. אני בדרך כלל שוכח שמות של אנשים שאני מכיר היטב. מה זה יהו? בטח שאלו אותך את זה מיליארד פעם ב...
1: במקרה שלי זה יהו.
0: אשכרה.
1: כן.
0: אתה מכיר עוד אחד כזה?
1: אני מכיר עוד, אני יודע על עוד כמה, כן.
0: אשכרה.
1: כן, יש מוזיקאי שאני אוהב שהוא גם קונטרבסיסט. שקוראים לו יהו דר.
0: אוקיי, אני לא מכיר, חוץ ממך. מה שלומך בימים אלה?
1: זה שאלה פוליטית כבר, אה? זה כזה...
0: זה היה.
1: ישר אתה גולש לה...
0: כן, האמת שזה היה, לפני 3-4 חודשים, זה היה כאילו, מה שלומך? זה היה השאלה הכי משתקת.
1: בדיוק, בדיוק. כאילו זה בוטל לאיזה רגע, נכון? היה אסור לשאול את זה.
0: נראה לי שהיה לא ברור מה עונים על זה יותר. כן. זה כאילו גם הפך להיות משאלה סתמית וקטנה לשאלת בירור עמוקה.
1: אני גם אגיד לך, נראה לי שבכל דבר, כל דבר שקרה לכל המדינה או לכל העולם מאז שנולדתי, עד השביעי באוקטובר, כן היה את האפשרות להפריד. אתה שואל אותי מה שלומי, אז יש את החרא הגדול שקורה לכולם, ויש את זה שאני בסדר או לא בסדר. בשביל האוקטובר זה כאילו, זה כבר חדר ממש פנימה. עוד יותר מהקורונה, עוד יותר מהכל.
0: כאילו, המחיצות האלה לא היו קיימות.
1: כל מי שאני מכיר, כבר 4 חודשים בדיכאון מטורף.
0: אני מסכים איתך, כי נגיד, סתם דוגמה, אמרת הקורונה, אז באמת אני זוכר בקורונה, אז התשובות היו כאלה מתפלספות. כן. אחד שאמר, אני אוהב את התקופה, אחד שאמר, אני סובל מהתקופה, אז... אחרי שביל אוקטובר זה היה מונות, כאילו התשובה הייתה אחידה.
1: קודם כל נורא והיום, ואז בוא נדבר, כאילו.
0: כן.
1: אז שלומי קודם כל נורא והיום, ועכשיו בוא נדבר.
0: כן, אבל בסדר, אנחנו בתהליכי התאוששות, אבל אני מקווה, זה נראה לי היצר הבריא של החיים, להתאושש. נראה לי גם זה כוח העל שלנו באיזשהו מקום של הקבוצה הזאת שנקראת ישראל. אנחנו טובים בלהתאושש. למרות שעוד פעם, לא עמדנו אולי בניסיון כזה, לפחות אני ואתה, הדור שלנו.
1: לא עמדנו. לא, יש גם הרבה מאפיינים מאוד ייחודיים לדבר הזוועתי הזה, לא רק בדור שלנו באמת, זה דבר שכאילו לא קרה עדיין.
0: זהו, זה בתקופה הזאת, זאת אומרת, מבחינה אומנותית, יצירתית, זה משתק? או שזה משהו שדווקא...
1: זה שאלה מעניינת. קודם כל, אם אתה שואל באופן כללי, אז אני רואה הרבה אנשים שדווקא לא, שזה מוציא מהם...
0: לא, אני חושב שזה אינדיבידואלי. זאת אומרת, כל אחד פועל אחרת במצבים כאלה.
1: אני, ה-state of mind הכללי שלי כיוצר, זה משותק. אני רוב הזמן משותק, ואז מדי פעם יש איזה, אתה יודע, איזה יכולת של כאילו שנייה, של שטף כזה של יצירה, אני מנצל אותו כמה שאני יכול, ואז אני חוזר להיות משותק.
0: אני מאוד מזדהה עם זה.
1: אז אני כן, אני כאילו, אני לא יודע אם זה מה שמשתק אותי כרגע.
0: למרות שאבל, לא יודע, נראה לי שגם אתה באיזשהו אופן, גם במצב השיתוק הזה נקרא לו, אתה עדיין בעבודה, זאת אומרת, אתה עדיין ביצירה, אולי אתה לא יוצר דברים חדשים, אבל אתה כל הזמן, לפחות אני יכול להגיד על עצמי, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אמרת. זאת אומרת, יש פתאום רגע של התעוררות שיכול להימשך כמה דקות, ולפעמים שבועות, ולפעמים חודשים, ולפעמים ימים, אבל בשאר הזמן אני עדיין בפעולה, זאת אומרת, לאו דווקא ביצירה, אבל...
1: בדיוק, זה נכון, אני גם כאילו באמת... לא, האמת שאפילו יצירה, כאילו אני, הרבה ממה שאני עושה ביום-יום, זה כל מיני סוגים של יצירה. הרבה פעמים יצירה שקשורה ליצירות של אחרים. אם זה להפיק, בדרך כלל להפיק אלבומים.
0: אתה משיק לא מעט.
1: כן, זה כאילו הדבר העיקרי שאני עושה ביום-יום. יש לי אולפן מתוק בלוונטין, שהוא כאילו ממש הבית שלי, ממש ה... ונגן כזה, עכשיו סוף סוף חוזרות קצת תופעות עם אביב גייג' בקרוב, שהוא כזה הגיג הקבוע שלי בנגינה כבר איזה 18 שנה כמעט. ועוד הרבה דברים.
0: בוא ניגע רגע אולי בעולם הזה של הפקה.
1: כן.
0: סתם מעניין אותי, כי אני מאוד אוהב את המקצוע הזה. זאת אומרת, אני לא מבין בו יותר מדי. אבל אולי אם אפשר להגביל, אני לא בטוח שאפשר בכלל, כן? אבל לצורך העניין, מבחינת הפוזיציה לפחות, אז בעולם שלי זה אולי דומה לאורך, שזה גם מה שאני עושה רוב הזמן. זאת אומרת, זה עיקר הפרנסה שלי באיזשהו אופן.
1: כן, כן.
0: אבל במה זה כן אולי דומה? בזה שאתה נוגע ביצירה של מישהו אחר, וזה בלתי נמנע שלפעמים יותר, לפעמים פחות, אתה גם מתאווה לתוכה. זאת אומרת, אולי תספר קצת על התהליך הזה של של ההפקה, של...
1: האמת שאיך שאתה מתאר את זה, אני חושב ששם תמון הדבר שאני אוהב מאוד. ביכולת להיות מאוד מאוד יצירתי, ומאוד אישי גם, כאילו, מאוד להביא מעצמי, אבל בתוך חוויה של מישהו אחר, בתוך יצירה של מישהו אחר, שהיא שלו, היא לא תהיה שלי אף פעם, היא לא אמורה להיות שלי. יותר מזה, מי שאמור הכי לאהוב את זה, מבין השניים שנמצאים בחדר, זה האומן, לא אני. אני אמור להיות שלם עם זה, אני אמור לדעת שזה טוב. וזה מרתק אותי, ממש. היכולת לעבוד בתוך איזושהי מגבלה, בתוך לשרת את ה-say של מישהו אחר, את הכוונה של מישהו אחר.
0: כן, אבל יש בזה גם משהו אולי משחרר, לא?
1: מאוד,
0: עוד יותר משחרר. היכולת הזאת כאילו לפעול בתוך, מתוך השראה, אבל מתוך מקום שהוא די ממוסגר לך. זאת אומרת, אתה לא...
1: גם המסגרת הזאת...
0: אתה עדיין יצירתי, אבל אתה בתוך עבודה.
1: מה שמשחרר זה המסגרת, מה שמשחרר זה המגבלה, כאילו, זה המגבלות. אתה לא יכול לעשות מה בזיין שלך, אתה חייב לעשות, להיות בתוך המסגרת של מישהו אחר, של מה שמישהו אחר בסדר איתו. וגם נראה לי שאתה, אני מנחה שנראה שאנחנו דומים בעניין הזה, של לשבת ולהפיק לעצמי, וכשאתה יושב ועורך לעצמך, או כזה...
0: אני לא עורך לעצמי.
1: לא, אתה הולך לעורך?
0: כן, בעיניי זה כזה must.
1: אני לא יודע איך זה בכתיבה, אני לא הוצאתי ספרים.
0: לא, אני אומר, זה כאילו, אתה יודע, יש כאלה שעורכים לעצמם, זה לא מדי שכיח, אבל בעיניי זה כזה big no no כזה, זה כזה... אתה צריך מישהו ש... שהוא לא, הוא לא רגשית בתוך הדבר, הוא כן. לא מאוהב בדבר כמוך, והכי חשוב, בעיניי כאילו, העבודה עם עורך, גם כאלה שעובדים איתי וגם אלה שאני עובד איתם,
1: כן.
0: זה העניין של האמון. זאת אומרת, לא אמון במובן הזה של אני, לא יודע, חושב שהוא בן אדם אמין, אלא לסמוך על מי שאני נותן לו את הדבר הזה.
1: כן.
0: כי אני מאוד מאמין בלשחרר. זאת אומרת, ברגע שאני נותן את ה... סליחה, את כתב היד?
1: כן.
0: אני משחרר, כי אני מאמין בבן אדם שאני עובד איתו, אחרת לא הייתי יוצא איתו לדבר הזה.
1: כל מה שהוא יעשה יהיה בסדר?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. אבל אני לא בא סגור למסע הזה. זאת אומרת, אני בא פתוח.
1: כן.
0: אני מאוד... מזמין את ה... את ה... את ה... הצעות ואת הכיוונים החדשים שיפתחו.
1: כן.
0: מצד שני, אתה יודע, גם אתה לא תמיד תסכים על הכל, ומה שאתה לא מסכים, אז זה פתוח לדיון. אז בוא נדבר על זה ותשכנע אותי שזה...
1: אתה נכנס בכיף לדיון.
0: בדיוק. כן. אבל זה הכל מתחיל ונגמר בזה שאתה סומך על הבן אדם שאתה עובד איתו.
1: כן.
0: כי אם יש רגע של אפילו פיקפוק קטן, זה לא באמת יכול לעבוד.
1: נכון, אני חייב להגיד אבל... קודם כל, זה דבר גדול, זה שאתה יכול לשחרר ככה. כלומר, זה שאתה יכול לקחת את מה שאתה הכזת עליו דם, לא יודע, שבועות, חודשים, שנים האחרונות, ולתת רגע למישהו אחר להגיד את הסי שלו בתוך הדבר הזה. אבל גם אני חושב שהעורך שאתה מגיע אליו, הוא צריך לעבוד להרוויח את האמון הזה.
0: בטח, בטח.
1: זה בעיניי חלק גדול מהעבודה שלי בהפקה. באמת לעבוד בלמצוא את השפה המשותפת. ולהבין את הפרויקט יחד. זה נורא מעניין גם.
0: כן. אתה כיוצר באומנות שלך, במוזיקה שלך.
1: כן.
0: אתה יחסית מאוד פרודוקטיבי, מאוד יצרני. אתה עושה...
1: תלוי את מי אתה שואל בעיקרון.
0: אתה אומר ביחס למי.
1: כן, בדיוק, בדיוק. כאילו גם אפילו ביחס מה שאני הייתי רוצה, אז לא כל כך.
0: אשכרה.
1: כן.
0: מה, אבל יש תדירות מאוד גבוהה של אלבומים?
1: הוצאתי אלבום ראשון ב-2010, אנחנו ב-2024, יש לי 4 אלבומים ו-EP 1.
0: לא, בשנים האחרונות היה איזה רצף כזה, לא? שלי זה הרגיש מהיר.
1: נראה לי שלך יותר, אולי לי זה הרגיש איתי, אתה יודע.
0: כן. כשבתחקיר שאלו אותך לגבי ההשפעות שלך, ענית שאתה צריך לחשוב על זה.
1: עניתי שאין לי מושג.
0: לא, ענית שאני צריך לחשוב על זה. זה מעניין, כי אני אומר, בוא נחשוב על זה. כי בדרך כלל אני לא מתעכב על השאלות תחקיר האלה. אבל התשובה הזאת עניינה אותי. כי בדרך כלל זה משהו שאנשים שולפים אותו, אתה יודע.
1: קודם כל, אני אגיד לך, נגיד, שמתי לב, אני בשנים האחרונות מרצה בבית ספר שאני מאוד מחובר אליו, שנקרא הגראז'.
0: מה זה בית ספר הזה?
1: זה מכינה לאומנויות, לאנשים, לצעירים שמתמודדים עם משברים נפשיים.
0: אוקיי.
1: אני לומד שם גם מבוא להפקה וגם כתיבת טקסטים. ולפני שנה, תלמיד שהייתי מאוד מחובר אליו, סב את תשומת ליבי שרוב הרפרנסים שאני נותן הם לא מוזיקה. בעיקר קולנוע, אבל גם הרבה ספרים ו... אז כאילו, כששואלים אותי מה ההשראה שלי, אני לא יודע, בוא נקדלג את זה, תן לי ג'אנר ואני אגיד לך מה ההשראה שלי בג'אנר הזה.
0: לא, אתה יודע, זה השראה כללית, זה לא השראה כמוזיקאי, באופן כללי, כיוצר, אני יכול להגיד לך שאני מבין לגמרי מה שאתה אומר, אני, ההשראות הכי גדולות בחיים שלי, הם לאו דווקא מעולם הספרות, כאילו, אפילו לא קרוב לזה, זאת אומרת, זה מוזיקאים, קולנוענים, כדורגלנים,
1: כן,
0: זה העולם הזה של השפעות הרבה יותר זה, כי אתה יודע, יש לנו את היכולת לראות כדורגלן ולא לראות בן אדם שבועט בכדור, אלא הרבה מעבר לזה, כאילו את האטיטיוד שלו ומה הוא הביא לך לעולם, מה הוא הביא לעולם שלך. אז ברמת ההשפעה, אתה יודע, יש...
1: כן.
0: פזוליני השפיע עליי הרבה יותר מרוב הסופרים בעולם, לצורך העניין. אותו דבר מרדונה.
1: אני לא מבין את זה. זה בערך הכוונה שלי הייתה כשאמרתי שאני צריך לחשוב על זה. האילנות הכי גבוהים שאני יכול להגיד שאני נתלה בהם כל הזמן בעיניי, אז זה באמת אולי הכי ראשון זה וויליאם פוקנר.
0: ספרות.
1: כן. אני חושב שזה ממש אחד הדברים שהכי השפיעו עליי. כמעט כל מה שקראתי שלו, לא הצלחתי לצאת מזה אחר כך שבועות. אני גם נורא מיסיונר, אני כזה קונה את הספרים האלה לאנשים שאני אוהב וכזה.
0: זה ספרות אמריקאית?
1: ספרות אמריקאית.
0: לא, אני אומר, ספציפית אתה אוהב, כי אני מאוד אוהב את הספרות האמריקאית הזאת.
1: זהו, אני אוהב את הז'אנר הזה של ספרות אמריקאית, לאו דווקא את כל הספרות האמריקאית. אני מאוד אוהב את הסגנון הזה, אבל גם נגיד יורם קניוק מאוד מאוד השפיע עליי, בעיקר כמה ספרים ספציפיים, יהודי אחרון ואדם בן כלב. אהבת דוד.
0: אשכרה, אני מאוד אוהב את סוסט שלו.
1: סוסט, סוסט זה מיוחד.
0: אני לא יודע איך אני אקרא אותו היום.
1: מתי קראת?
0: כשהייתי בן 18, ואני זוכר שהוא עימם אותי.
1: אתה תקרא אותו?
0: אני, אתה יודע, אולי אחרי השיחה הזאת.
1: איך אתה עובד? אתה עושה פעמיים כאילו?
0: כן, כי הזיכרון שלי הוא זיכרון כזה דפוק, שזה לא, בכלל, אתה יודע, אני יכול לראות סרט 5 פעמים ועדיין להיות במתח, מה שנקרא. אבל בסוס עץ, למשל, זה דווקא דוגמה לספר שאין שום בעיה לקרוא אותו 10 פעמים, כי זה פחות התוכן, יותר הצורה. כאילו, אני זוכר את ה... אני זוכר למה הוא עימם אותי, כי באותה תקופה קראתי כאלה את משוררי הביט, אתה יודע, ופתאום לקרוא משהו כזה, ג'אזי בשפה העברית, שכאילו, ונכתב גם לפני, אני הייתי בן 18, הוא נכתב, בוא נאמר, לא יודע, 30 שנה לפני, כשקראתי אותו. וזה היה כזה ג'אזי וחופשי ופתוח ופסקאות רחבות כאלה. זה היה חוויה מעניינת מאוד, כאילו.
1: זה בדיוק הדבר שפגע בי כמו איזה קיר חזיתי כזה ביהודי האחרון, שאני חושב זה הראשון שקראתי. גם בדיוק החופש המופרע הזה שלו. זה לא רק חופש, אתה יודע, היכולת שלו להחזיק אותי פסקה של שלושה עמודים, עדיין מעוניין, כאילו. מה זה עדיין מעוניין? עדיין מצליח להתרכז, כאילו.
0: אני חושב שאני לא כזה בקיא ברכילות הספרותית של, של ארץ ישראל, אבל אני חושב ש, שהסגנון הזה שלו הוא מה ש... עיכב את, את הקבלה שלו, בוא נגיד, לקהל הרחב של הקוראים.
1: ב- ב-

0: אבל נגיד יעקב שבתאי זה כזה, באמת, בעיניי זה... זה קצת, זה למטיבי לכת. זאת אומרת...
1: וקניוק לא?
0: לא. כי קניוק, אני חושב שעוד פעם, אני כן חושב שבגלל שהוא כזה עם סגנון ייחודי, אז לקח לו הרבה שנים לזה, אבל בשנים האחרונות לחייו, לדעתי, כן. הוא כן הצליח להגיע לאנשים, אנשים עשו כזה...
1: נכון.
0: רטרוספקטיבה, חוזרים כן. וסדרות נכון. ועניינים. אז כאילו בסוף הוא כן נכנס למעגל
1: המיינסטרימי.
0: אפשר לומר, כאילו עד כמה שאפשר להגיד על ספרות מיינסטרימית, אתה יודע.
1: כן, כן.
0: אבל, כן, וואו, לא דיברתי על ספרות מלא זמן.
1: נראה לי שגם אני לא.
0: אבל אני יודע שאתה בעניינים, שאתה מאוד אוהב ספרות.
1: אני פשוט קורא הרבה, לאו דווקא, אתה יודע, לא כל מה שאני קורא זה ספרות יפה, כאילו, זה דברים טובים בכך.
0: לא, לא, מה, לא דיברנו על ספרות יפה.
1: בדיוק, כן.
0: אין לנו פה...
1: הדבר לפעמים היחיד שמחזיק אותי שפוי, עכשיו לא, עכשיו מבחינה אישית, הנה, אפשר להפריד. מבחינה אישית, אני בתקופה שהיא בסדר, שהיא טובה, יחסית. אבל יש תקופות שהן לא טובות, ואז הדבר היחידי שמחזיק אותי שפוי זה אסקפיזם. זה כאילו סיפור. אם זה ספר, אם זה סרט, הרבה יותר ממוזיקה.
0: אשכרה.
1: מוזיקה נמצאת שם כל הזמן, אני שומע כפייתי, אני לא יכול לא לשמוע. אני כל הזמן שומע, אני כל הזמן רוצה לגלות דברים, אבל הסיפור זה משהו שאני חייב.
0: כאילו, זה פשוט זה משהו שאתה צריך ללכת אליו. זאת אומרת, המוזיקה היא קיימת, היא כל הזמן בסביבה שלי.
1: אתה עוצר את החרה, אתה נכנס למשהו שהוא לא בעולם.
0: לקפוץ על הגדר, לקפוץ מעל הגדר, כאילו, בשביל להגיע לסיפור.
1: בדיוק, בדיוק. אני חייב את זה. זה כאילו, זה בכלל לא אפילו ממקום של להיות...
0: אתה יודע שזה עולם הולך ונעלם, העניין הזה של הקריאה.
1: אני לא מרגיש את זה.
0: כי אתה קורא. לא, אבל סתם, אני אגיד לך את האמת, גם אני לא מאמין בזה. זה כאילו קצת היה כזה דודתי מבחינתי להגיד את זה.
1: אנחנו יכולים לעשות לעצמנו להיות בומרים.
0: כן, כן. לא, מה, להפך. מה זאת אומרת? אני בומר. כאילו, מה אנחנו? אתה יודע, להפך. אני מת על הגיל שלי, את האמת. אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני כאילו, הגעתי לגיל 40, אני מרגיש שאני בפריים של חיי. זה כאילו הגיל הכי טוב שהרגשתי בו אי פעם.
1: אני בעיקר בחיים לא הייתי שלם עם עצמי, כמו שאני שלם
0: בדיוק,
1: עכשיו.
0: בדיוק, שלם, רגוע.
1: כל התקופה היפה של החיים, כל הגיל טינאג' ו-20 וזה, זה היה נורא והיום.
0: נורא.
1: מבחינת מה שקרה בפנים.
0: כן, וסערות ופורענות, ואני לא מתגעגע לזה. אתה יודע, זו, אומנם אני מרגיש, כן מרגיש שהשתניתי מאוד, אבל אני לא מתגעגע לזה. זאת אומרת, אני אומר, היה לזה את הזמן של זה, אולי זה היה לזה איזשהו קסם אז, אבל וואלה, אני מבסוט בשקט הזה.
1: לא, אני לא הייתי חוזר לשום גיל. אני ממש, אני מסכים איתך מאוד.
0: כן, אין מה לחזור. אנחנו מסתכלים קדימה.
1: בא לי להגיד גם בהקשר הזה של השראה, שבזמן האחרון נורא חוזר, יש אחת הדמויות שאני הכי חושב עליה בהקשר היצירתי, וזה כיף, כי מעכשיו במאית שקוראים לה דברה גרניק.
0: אוקיי, לא מכיר.
1: היא לא ממש הצליחה לפרוץ. היא עשתה סרט לפני, נגיד, לא יודע, אזור 15 שנה שנקרא Winter's Bone, קר עד העצם קראו זה בעברית, וזה כזה טיפה הצליח. והסרט השני שהיא עשתה אחר כך כבר פחות הצליח, אני חושב, אבל הוא עוד יותר טוב בעיניי.
0: משבר הסרט השני
1: הוא בעיניי עוד יותר טוב.
0: סתם, לא יודע, זה קיים בסרטים, משבר הזה.
1: אני לא בטוח.
0: סתם, צחקתי.
1: רק תמיד מזכיר לי את הטראבל עם ווילבוריס, שהוציאו ישר ווליום 3.
0: כן, לדלג על המנחוס.
1: כן, בדיוק. אבל היא עשתה סרט אחר כך שנקרא Leave No Trace, שאני עכשיו לפני איזה שבועיים ראיתי אותו פעם שלישית כבר. יש משהו בלראות מישהו שפועל היום, שעושה היום אומנות, בדיוק כמו שאני רוצה לצרוך אותה, כן? בדיוק האומנות שאני רוצה, שיהיה לי. זה מעורר השראה יותר אולי מלקרוא ספר של קניוק מלפני 60 שנה.
0: עם זה אני לגמרי מסכים. כאילו, עם כל הכיף והחשיבות שיש למה שקרה, אין מרגש כמו עכשיו. זאת אומרת, כשעכשיו פוגש אותך כמו שצריך, כמו שאתה מתאר עם הבמאית הזאת,
1: כן.
0: זה, אין מרגש מזה, כי זה עכשיו, אתה חי את זה. אתה לא חוזר...

0: זה, אתה לא שמעת על זה, אתה לא...
1: כן, נכון, נכון.
0: זה גם, גם נראה לי נותן איזה פתח לאופטימיות, שאתה אומר, אני חי בתקופה שעדיין יוצרים בדברים שמרגשים אותי ומעוררים בי...
1: זו תקופה מטורפת מבחינת...
0: אני מסכים, אני מסכים.
1: מבחינת סרטים, מבחינת מוזיקה, תקופה מדהימה.
0: כן, למרות שבסרטים קצת צריך לנבור הרבה יותר מאי פעם, כי זה גם משהו שהוא עולם הולך ונעלם, העניין הזה של קולנוע כמו שקרנו אותו לפחות.
1: אבל מצד שני, אתה...
0: זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים, הוא רק הרבה פחות נגיש.
1: אתה יכול נורא בקלות למצוא איזה בלוג או איזה מגזין שאתה סומך עליו, וזה המקור שלך, המקור העיקרי.
0: לא, לא, ברור, ברור.
1: אתה מגיע משם, אתה יודע.
0: לא, ברור, קיים. אני רק אומר, כן. אני סתם דוגמה משווה את זה למי שגדל, או דני חי בחדרה, ש, שפעם כשהיה את הקולנוע בקניון בחדרה, אז כן, היו מגיעים הסרטי אקשן האמריקאים והקומדיות, אבל כן יכולת לקבל, לא יודע מה, פתאום חינוך רע של אלמודובר.
1: כן, כן.
0: או לקבל איזה סרט נורווגי, זה כאילו, זה היה נגיש. היום, נכון. יש לנו כבר סינימה סיטי, השתדרגנו, אבל אין מה לראות. זאת אומרת, אין מה, אתה יודע,
1: כן, אתה עולה, כל הסינימה סיטי, אין אף סרט שהוא נורמלי כאילו?
0: לא. אתה יודע, מה זה נורמלי? לפעמים בא לך לראות משהו שהוא כליל ואסקפיזם, כמו שאתה אמרת, לא משהו, זה היה סבבה, אז אתה יכול לראות משהו. אבל ברמת הקולנוע, מה שנראה לי שאנחנו מכוונים בדיבור עכשיו, לא. אפילו לא אחד. ולאורך שנה.
1: אני חייב להגיד לך שאני גר ליד הסינמטק, וגם לפעמים אני מריץ על הסינמטק.
0: פריבילגיה של תל אביבי, מה שנקרא.
1: אבל גם, אתה יודע, לא...
0: אני מת על הסינמטק, אתה מת, אני אומר. לצערי לא יוצא לי להגיע שם יותר מדי, אבל פעם בכמה שנים הם עושים כזה איזה רטרוספקטיבה לפזוליני, איזה משהו זה, אז...
1: כן, עכשיו היה, איך קוראים לו? גרינווי. אחד הסרטים שאני הכי אוהב בעולם, הטבח, הגנב, אשתו והמאהב. היה הזדמנות לראות את זה בקולנוע גדול, ופספסתי, לא יכולתי.
0: טוב, תבוא הזדמנות נוספת, נקווה. בוא נעשה עצירה לשיר.
1: יאללה.
0: מה בחרת לנו לשמוע?
1: זה אגב השפעות. להקה שאני עוקב אחרי, מה שקרה כבר, לא יודע, זה כבר כמעט 20 שנה, קוראים להם טאנג. אני חושב שהם מאנגליה. אני חושב שהם לא כל כך להקה, זה בעיקר היוצר העיקרי. הם הוציאו אלבום לפני איזה 3 שנים או 4 שנים, שנקרא Dead Club, ואנחנו נשמע שיר שנקרא Eating the Dead.
0: נשמע...
1: למרות השם שלו, שהוא מאוד מאוד מרגש. שיר אהבה...
0: אוקיי.
1: מופלא.
0: טוב, אתה אומר, לא לשפוט לפי הצנצנת.
1: לאו דווקא.
0: לא במקרה הזה. סבבה.

0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם יהוא ירון, אז ממשיכים, אז נגד הזרם, בכל זאת אנחנו בתוכנית נגד הזרם. איך אתה עם הביטוי הזה?
1: אני רוב הזמן מרגיש שהזרם נגדי, לא שאני הולך נגד משהו, נניח.
0: אתה אומר כי אתה לא מרגיש שהתנועה שלך היא נגד משהו.
1: תשמע, מצד אחד...
0: אבל זה קצת מתחכם, אתה רואה, כי אתה רואה, אתה יודע, אתה... נראה לי.
1: תשמע, אחי, אני בסוף, אני גבר, אני מאוד מאוד לבן.
0: לא מדי, לא מדי.
1: אוקיי. לי תמיד נראיתי. אני כאילו שייך להרבה מאוד קבוצות שנחשבות פריבילגיות, ובצד היותר הנכון של החמאה, כאילו. ואתה, בבית ספר, בכיתה ההומוגנית מאוד שהייתי בה, בתור ילד חטפתי מכות כל החיים שלי, הייתי מאוד אוף מוזר כזה להגיד בעדינות, להגיד בצורה יפה. לא... תמיד הייתה לי את ההרגשה שהייתה חד משמעית, בלי בכלל ספק, שאני נולדתי רחוק מחוץ לזרם. היום זה מאוד מאוד בסדר מבחינתי. זה גם, אני מאוד מאוד, מאוד בסדר עם מה שזה גרם לי, מי שזה גרם לי להיות. אבל לא, אני לא חושב שזה מתחכם. אני מאוד, אני מרגיש שהזרם נכנס בחזיתית, נגיד, 33-4 שנים הראשונות של החיים שלי, ואז אני התחלתי להבין איך אני מעמיד פני חבר שלו, כדי לשאוב ממנו את מה שאני רוצה.
0: זאת אומרת שאין התנגשות, כאילו, ברמת היצירה, שאתה כאילו אומר, עזוב אומר, לא אומר, אתה יודע, זה דברים שלא אומרים, אבל דברים שמרגישים או מבינים, שאומר, אוקיי, אני יוצר, אני עושה מוזיקה, אני עושה אומנות, כנראה שזה לא יהיה, לא יודע מה, אתה יודע, ישבור את הרדיו.
1: אף פעם לא היה לי את, אתה יודע, את המחשבה שזה...
0: זה סבבה לגמרי, אני רק אומר, זה... נראה לי שזה, כן, אולי, אתה יודע מה, אולי זה קצת משטיח, הביטוי הזה, יש, גם לי יש בעיות איתו. זאת אומרת, קודם כל בנגטיביות שלו.
1: עם כזה, נגד הזה.
0: כן, בכאילו, נגד מה אנחנו, כן. לא יודע. וחוץ מזה, אנשים מורכבים.
1: כן.
0: זה כאילו, אתה יודע, זה שאלות כאלה שמים אותך בפינה של תגדיר את עצמך, אבל בסדר, אנחנו ב... כללי הפורמט, מה שנקרא.
1: יש משהו מאוד משחרר בלעבוד על אלבום, ואתה יודע שזה לא... אתה לא קיסריה מטריאל, אתה לא
0: כן,
1: כאילו...
0: כן.
1: אנשים לא תלויים במה שאתה תכתוב עכשיו בשביל הפרנסה שלהם. אנשים לא יכולים נורא נורא להתאכזב. כלומר, כן, אבל לא המון אנשים. מותר לך, קצת מה שמגדיר אותך, זה לעשות מה שאתה רוצה.
0: זה, אני חושב שזה פועל יוצא לזה שסביר להניח שכמעט ואף אחד לא יתאכזב. כי נראה לי כך, אני מאוד מאמין בזה, שכשאתה מביא את עצמך, אז אתה יודע, אז הקהל שלך הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך, הוא אוהב את מה שאתה, את השירים שלך, את מי שאתה מביא, את האטיטיוד שלך, את העיניים שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, אז נורא קשה לאכזב ככה. כי אין אובר-טינקינג על כל מיני דברים אחרים ב...
1: כן, נכון. גם, כאילו, אני חושב באמת שאף אחד לא שומע את המוזיקה שלי בגלל שהוא אוהב איזשהו סגנון ספציפי שאני נמצא בו, או בגלל, לא יודע, או בגלל הקול הערב שלי. אלא יותר בגלל פשוט... סקרנות והסיפוק ממה שאני יכול אולי לעשות, כאילו.
0: כן.
1: מאיך שאני מנסח את עצמי.
0: לא, גם נראה לי שיש לך את ה... יש לך בסוף את השפה שלך, שהיא שפה של חיפוש, שאתה באמת כל הזמן נע וזה. יש את השפה, קודם כל, של הבאס.
1: כן.
0: שזו שפה ראשונה או שנייה, לא יודע. ויש את השפה הטקסטואלית, שהיא מאוד מאוד נוכחת אצלך.
1: כן.
0: גם אם זה בשירים שהם יותר... מולחנים ופזמונים, וגם בפואטרי, זאת אומרת, אתה לא פוחד ללכת לשם, גם לא באלבומים, באלבומים שלך רגילים נקרא להם, כן. וגם לא באיפי ש... שכולו ספוקן וורד, זאת אומרת, כן. כל הקטעים שם.
1: כן. גם, אתה יודע, ספוקן וורד זה גם דבר מאוד משחרר בסוף. כי אין לזה, אין לזה אפילו את הגבול של, של המבנה השירי, כאילו, של ה... כשאתה רוצה להכין משהו, אתה, כן. אתה צריך איזשהו מבנה.
0: אבל כן יש און ביט, אוף ביט, זה כאילו מרגיש, זה כן ישר זורק אותך כן לעולמות מוזיקליים,
1: כן.
0: של מוזיקה שחורה בעיקר, של ג'אז, של היפופ.
1: לא,
0: של...
1: אבל גם המון ביטניקים, המון, אתה יודע, גם מה שאתה אמרת.
0: גם ביטניקים, גם כן. טום וייטס, גם זה, אבל זה עדיין בעיניי, זה עדיין בעולם הזה של הג'אז, כאילו גם הביטניקים.
1: כן, נכון.
0: כאילו, הביטניקים הם קודם כל ג'אזיסטים, בראש שלי לפחות.
1: כן, כן, נכון. אני, כאילו גם אני תמיד יותר התחברתי לגיל סקוט הרון וחבר כאל, משהו... הרבה דברים שאני, שצלחתי לשמוע עכשיו, בסגנון הזה, כאילו. לא יודע, זה מרגיש לי כמו, המקום המעניין הזה באמצע הדרך, כאילו שהוא לא, כאילו לכתוב טקסט, לא לערוך אותו עד הסוף עד שהוא יהפוך לשיר, אלא לתת לו כן להישאר פראי קצת, מדובר. אני אוהב את זה.
0: לתת לו לחיות איכשהו, לא...
1: כן.
0: לא לספר אותו. לא לעשות לו תספורת איתו.
1: בדיוק, בדיוק, כן.
0: בלי קישוטים.
1: אני תמיד טיפה מספר, אבל טיפה חותך ופועל.
0: כן, בסדר, בכל זאת.
1: כן.
0: שלא ייראה מוזנח.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שלא כזה, חי תתקלח, זה לא...
1: כן, שלא.
0: איפה גדלת?
1: החלק הגדול של ההתבגרות, כאילו, היה ברמת השרון לצערי,
0: למה?
1: כי זה מקום זה הזה.
0: אשכרה.
1: בעיניים שלי.
0: אני לא מספיק מכיר.
1: אני גם לא מכיר איך שם ב-20 שנה האחרונות, אבל אני לא נהייתי שם בכלל, אני סבלתי. אבל כזה, כן, נולדתי בירושלים, עברנו ברעננה בדרך. ההורים שלי גם התגרשו.
0: האמת יש לך בעיה בירושלמי, שאתה אומר כאילו ירושלים,
1: עד גילה ארבע אחי.
0: כן, אבל לא יודע, זה היה נשמע לי טבעי.
1: וואלה.
0: כן, לא יודע למה. אוקיי, אז קצת ירושלים, ו... אבל...
1: אבא גר בתל אביב, זו תקופה, תוך כדי.
0: אבל עיקר הילדות, נערות...
1: בצפר היה ברמת השרון.
0: ברמת השרון.
1: כן, מכיתה ה', אני חושב.
0: ואתה מהר מאוד הבנת שאתה רוצה לעסוק במוזיקה, או שזה...
1: כן, מהר מאוד הבנתי, וגם קצת פחות מהר הבנתי שאין לי ברירה, כאילו, לא היה שום דבר אחר שהייתי... רבע טוב בו. זה היה הדבר
0: כן, אבל זה כאילו זה מעניין הדברים האלה, כי זה כאילו, אתה יודע, עד כמה בדקת, אתה יודע, לא שאני אומר שהיית צריך לבדוק, אני אומר בקטע שאתה יודע, לפעמים אנחנו מספרים לעצמנו כזה, אני, זה הדבר שאני טוב בו, אני לא זה, ואני אומר, בסדר, לפעמים אנחנו לא בדקנו...
1: אבל אתה כן יושב בבית ספר, בית ספר זה סופרמרקט, אתה הולך לשיעור תנך.
0: אני ישבתי בבית ספר כמו הבן אדם הכי מטומטם בעולם, הסתכלתי על הקירות, לא הבנתי מה רוצים ממני, לא ידעתי אם כדור הארץ עגול, או אם, אתה יודע, באמת, אני אומר לך...
1: חוץ?
0: כאילו, אני זוכר את הרגע הזה שבכיתה וו, התחלתי ללמוד... איך ללמד את עצמי דברים, זאת אומרת, שבתי בכיתה, לא יודע, כאילו, כל מיני טכניקות, שאני אומר לך, שהייתי, ישבתי עד כיתה ד' בכיתה, והרגשתי הילד הכי טיפש בעולם, זאת אומרת, כי לא הייתי מחובר לאנרגיה הבית ספרית, וגם לא היה לי עם מי לדבר, זאת אומרת, ההורים שלי לא אנשים כאלה מלומדים, מגיל מאוד מאוד צעיר, הבנתי שכאילו... בוא, בשביל לא להביך, אל תבוא עם שיעורי בית, כאילו עם עזרה בשיעורי בית, נסה להסתדר לבד, ואם אתה לא מסתדר לבד, אז אתה בבעיה, אז אתה מלמד את עצמך כל מיני שיטות להסתדר לבד, אבל...
1: ברור.
0: אבל אני ממש זוכר את השנים הראשונות אתה יודע, אבוד בחלל.
1: כן, זה מאוד מאוד הרגשה שלי, וכן, אבל אתה כן יושב בכל מיני שיעורים, אתה יודע... מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, זה כאילו לא היה ספק שאני בחיים לא, זה בחיים לא יקרה בכלל. אתה יודע, בסוף איכשהו בבגרות היה לי כזה טיפה מעל עובר בשלוש יחידות מתמטיקה כזה. אבל...
0: ומוזיקה מאיזה גיל?
1: מוזיקה כל הזמן.
0: ותמיד היה בס? או שהתחלת עם גיטרה?
1: לא, התחיל גיטרה וזה עבר די מהר לבס.
0: כי בס זה כלי שבוחרים בו, זה כזה כלי, כאילו, אתה יודע, זה לא...
1: כשאתה
0: רוצה להרשים את הבנות, מה שנקרא, או את הבנים, אז אתה עם גיטרה, אתה יודע. אז בתקופתנו לפחות, היום לדעתי זה כבר לא מי יודע מה, לא?
1: לא, אז אני לא כל כך הרשמתי אף אחד כשהייתי קטן.
0: לא, אבל אני אומר, כאילו, הבחירה בבאס היא בחירה מאוד מנומקת.
1: היה לי בן אדם, אחי. היה לי מורה שבא ואמר לי, קח באס.
0: אשכרה.
1: בן אדם שעודד אותי ועזר לי מאוד בשלב הראשון של ההתפתחות שלי, כמוזיקאי. מורה שהיה שם ב... ואחר כך לימדתי גם בתיכון, למדתי בתיכון אלון, כזה היה תיכון אומנויות. אבל גם היה כזה, הוא הפעיל כזה קונסרבטוריום בבית ספר בשעות אחר הצהריים. מגיל צעיר הייתי הולך לשם. גם באתי עם גיטרה, והוא מתישהו אמר, בוא, קח בס ותתחיל לנגן בהרכבים בקונסרבטוריום. בחור בשם דני אנדלסמן. הוא ממש כאילו ידע מה הוא עושה איתי, איכשהו.
0: כי זה כאילו, אתה יודע, זה כזה להיות, לא יודע, עוד פעם, בס זה כלי שאני שרוף עליו, אבל אני מבין שזה כזה, זה כלי כשאתה בוחר בו, אתה צריך להיות מנומק, אתה צריך להגיד, אני מבין למה אני מנגן את הכלי הזה, כי בכל זאת זה כזה, בדרך כלל, כן, זה כזה, מה שסוגר את הרידם סקשן עם המתופף, זה מה שמחזיק את כל השיר, אבל הוא ברוב המקרים, לא תמיד, יש יוצא דופן, הוא לא כזה, אתה יודע, הוא לא בולט.
1: צריך להתאמץ, לשמוע.
0: בדיוק. זה כלי שיותר מרגישים.
1: יש לו תפקיד, אבל מאוד מעניין.
0: שזה מה שמאמן בבס.
1: אבל תראה, כאילו יש תפקיד נורא נורא מעניין, כי הטופים נותנים רק קצב, נניח, בסדר, והחיים בלעדית, כאילו, או בצורה עיקרית, לקצב של השיר. כל השאר מנגנים מלודיות והרמוניות וצלילים, כן? הבס, הכלי היחידי שבעצם... מאוד חשוב שיעשה את שניהם. אם לא נגן את הצליל הנכון על הוואן, אז אנחנו נהיה בבעיה, ואם הוא לא יהיה בביט ביחד עם המתופף, אנחנו גם נהיה בבעיה.
0: זאת אומרת, הוא משהו שקושר
1: בדיוק, בדיוק. ומה שתמיד נורא משך אותי, זה אלה שעושים את זה בצורה מלודית. שבתוך כל החיות הזאת, מצליחים לנגן, לספר סיפור. זה תמיד יותר משך אותי מהגרוב
0: שלו. דוגמה למישהו כזה? סתם אני מנסה לחשוב עכשיו.
1: אין סוף, אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית שכולם יגידו זה פול מקארטני, שאתה שומע בייסליינים שהם לפעמים יותר, בעיניי יותר יפים מהשיר כזה.
0: מדהים, מדהים, אני גם זה, עוד פעם, זה גם בענייני גיל, שבגיל 40 פתאום ביטלס נשמע יותר טוב.
1: כן, נכון.
0: למרות שכל החיים אהבתי ביטלס והערכתי, אבל כאילו עכשיו יש לי אליהם איזה... אפילו אני מבין את הגדולה, כאילו, אתה מדבר איזשהו אופן.
1: כן, כן, פתאום כשאתה שומע את זה דרך האוזניים של הילדים, של הילדות, כן. אני כן, מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד התחברתי לדוד שניגן בסאונדגרדן, לבן שפרד, כאילו... גם היה לו את כל זה, וגם היה לו...
0: איזה להקה מדהימה.
1: איזה אגרסיה כזאת שאני אוהב.
0: להקה מדהימה.
1: להקה מדהימה.
0: זה באמת...
1: כולם, כולם, ארבעתם.
0: אני אומר, יש להם את השיר Black Days.
1: כן, Black Days.
0: אז השיר הזה הוא אחד השירים שעושים לי הכי הרבה מצב רוח בעולם, למרות שהוא שיר אפל בטקסט שלו וזה, וביום של החתונה שלי, שתבין, ביום הנישואים שקמתי ו... הייתי מאושר, שלא השתמע פה.
1: אבל התחלת יפה.
0: אבל זה הדבר הראשון שעשיתי בבוקר. כאילו, הכנתי קפה, ושמתי את השיר הזה על פול ווליום. זה כאילו...
1: זה השיר... It's the 4th of July. זה שני שירים צפון הבא. כן, כן.
0: זאת אומרת, זה שיר כזה שכשאני בא לי, שאני מרגיש טוב ובא לי להרים את זה, זה השיר שאני הולך עליו. איזה להקה מדהימה, סאונדגארד.
1: אבל זה בדיוק זה, זה כאילו לקחת איזה שיר וכאילו... הוא חותר למטה, אתה מבין? הוא גם, גם, גם מקשר ומניע את השיר, הבאס שם, בסאונד גרדן, אבל גם הוא הולך נגד הזרם. הוא גם כל הזמן מוצא את הדברים המעניינים ואחרים. זה אומנות, זה פוקנר. זה אותה מדרגה, כן. מבחינתי.
0: באמת להקה מדהימה, אין מה להגיד. אנחנו ככה מתקרבים לסיום. איך זה להיות מוזיקאי עצמאי בישראל? זה מדהים או מזוויע או גם וגם?
1: אני חושב שזה איפשהו בספקטרום של המזוויע. זה, זה, זה, זה, אף אחד לא רוצה אותך, כן? זה לא, אתה גם עצמאי. זה נורא והיום, זה החטא הכי גדול שאתה יכול לעשות אולי.
0: כן, אתה מרגיש ככה?
1: עצמאי בארץ? לא, לא מרגיש אהוב במיוחד על ידי, אתה יודע, שלטונות המס.
0: כן.
1: אפשר להתייחס לזה בעצם, אהוב יותר מדי. לא, זה קשה. זה מאוד קשה להיות עצמאי.
0: כן, בסדר, אם במובנים האלה, אז אני מבין מה אתה אומר.
1: אבל גם, אני כן מתחבר, נראה לי למה שאתה מתכוון, שאולי אני ואתה לא היינו מוצאים את עצמנו בצורה אחרת, כאילו, בלהיות שכיר, כאילו...
0: אני לא הייתי מסוגל, אני כאילו עוד פעם, אז לא הייתי מסוגל, הייתי חלק הרי מחיי, אבל מהיום שאני לא, קשה לי מאוד לראות את עצמי פועל אחרת, זאת אומרת...
1: אז פה אני איתך.
0: כאילו, זה נקודת על חזור.
1: אז פה אני איתך, ואני גם יכול להגיד לך, תשמע, אני מאוד מודע לזה, שאני חי את החלום של עצמי. אני עושה את מה שתמיד רציתי.
0: איזה כיף.
1: ובשביל להמשיך לעשות את זה, בשביל לחיות את הדבר הזה, אני צריך לעבוד שעות משוגעות, ואני צריך להקריב הרבה דברים בשביל זה. אני מאוד בסדר עם זה. זה מאוד טוב לי. זה מה שאני אוהב. זה מה שאני רוצה.
0: אז אתה מסוגל להגיד שאתה שמח? בסך הכל?
1: כן.
0: כי נשמע ככה.
1: לא, בתקופה הזאת אני...
0: בן אדם שאומר, אני חי את החלום במודע, ואני עובד קשה בשבילו, וזה נשמע לי כמו מקור לשמחה.
1: אני גם יודע שזה, אתה יודע, זה זכות להגיד, זה פריבילגיה להגיד.
0: זה מדהים, אני אומר, זה באמת, זה אחד הדברים הכי חשובים אפילו, בתפיסה שלי, לפחות. להיות שמח בזה שבאמת הסתדר לנו.
1: כן.
0: כי לא, אתה יודע, אם משהו מסתדר, זה משמח.
1: נכון, נכון. אני מסכים.
0: אז זה נראה לי נימה מצוינת, סיים איתה את התוכנית.
1: אני בעד.
0: אז היה לי, מה זה כיף.
1: גם לי, ממש.
0: תודה רבה שבאת, יהוא ירון.
1: תודה, חבר.
0: אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, הייתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר ובישראל.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת במסע אחר פרשות השבוע של השבת הזו, השבת אשר כבר באופק, שבת מטות מסעי. כלומר, יש לנו שתי פרשות, הפרשה התשיעית של ספר במדבר, פרשת מטות, הפרשה העשירית, פרשת מסעי, זו גם הפרשה האחרונה של הספר כולו, ספר במדבר, ספר של מסע, ומה שחותם אותו, מסעי, מחשבה על עצם המסע, מיפוי של המסע הזה. ואני חושב שהמסע הוא יסודי כל כך, גם לסיפור העברי, לסיפור המקראי, מאברהם והלך לך שלו ועד הנה, וגם לחיים אנושיים באשר הם. אנחנו במסע בעולם הזה, אנחנו חולפים בעולם הזה, ואני חושב על כך שהאדם יש לו היכולת למסע, גם ברגליו, אבל לא רק ברגליו. תמיד אני מדמיין לעצמי את המשוררת זלדה, זלדה שניאורסון מישקובסקי, שיושבת בביתה הקטן בשערי חסד בירושלים,